0: російським і білоруським фігуристам брати участь у командних міжнародних змаганнях сезону цього і наступного років. Як повідомили в організаціях, спортсмени виступатимуть у статусі нейтральних, без національної символіки. У Союзі зазначили, що рішення ухвалили з урахуванням рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету та досвіду участі нейтральних спортсменів у попередніх змаганнях. Також там заявили, що умови участі можуть переглядатись надалі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 30-35 тепла. На півночі та на сході, за прогнозами, ясно, на термометрах плюс 28-32. У південних областях здебільшого сухо, в Криму місцями дрібний дощ, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні переважатиме сонячна погода, на термометрах плюс 28-33. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 29-32 тепла.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Копіювальний папір. Сьогодні, коли копіювання будь-якого документа займає частку секунди завдяки цифровим технологіям, важко уявити, що ще трохи більше, ніж століття тому, світ буквально тонув у морі паперової рутини. Наприкінці 18-го та на початку 19-го століть кожна державна установа, кожен банк, судова канцелярія чи велика торгова компанія тримали величезні штати клерків. Єдиним обов'язком цих людей було монотонне, багатогодинне переписування документів від руки. Будь-який указ, контракти чи фінансовий звіт вимагали створення кількох точних дублікатів. Це забирало колосальну кількість часу, коштувало шалених грошей і призводило до нескінченних помилок через людський фактор, коли втомлений переписувач пропускав слово або плутав цифри. Справжній прорив стався у 1806 році в Англії, коли винахідник Ральф Веджвуд запатентував пристрій, який згодом кардинально змінив світову бюрократію. Веджвуд створив так званий стелеграфічний письменник. Його основою став особливий папір, просочений сумішю сажі та тонкого шару олії, який висушували між листами спеціального преса. Процес створення копії виглядав так. Цей просочений аркуш затискали між двома тонкими листами звичайного паперу. Писати доводилося не пером, а металевим або слоновим стилусом із загостреним кінцем. Від тиску стилуса масляна сажа переносилася на нижній аркуш, залишаючи там точний відбиток усього, що було написано згори. Цікаво, що винахід Веджвуда спочатку не викликав жодного захоплення у бізнесменів та урядовців. Навпаки, перші реакції були вкрай скептичними. Банкіри та юристи заявляли, що копії документів, зроблені за допомогою масляної сажі, не мають жодної юридичної сили. Вони вважали, що такий підпис чи текст надто легко підробити або розмазати. А відсутність традиційного чорнильного сліду від гусячого пера викликала у консервативному суспільстві підозру. Веджвуд намагався продавати свій винахід для потреб британського флоту та урядових канцелярій, але зіткнувся з глухою стіною бюрократичного опору. Паралельно і абсолютно незалежну схожу технологію розробили в Італії. У 1808 році винахідник Пелегріно Турі побудував одну з перших у світі робочих друкарських машинок. Пристрій призначався для його подруги, яка втратила зір і більше не могла писати листи пером. Оскільки механічні літери машинки не могли вмочуватися в чорнильницю, Турі створив свій варіант копірки. Папір покритий спеціальною фарбою, що залишала слід від сильного механічного удару літери. Справжня зоряна година копіювального паперу настала у другій половині 19 століття. І пов'язана вона була з появою першої масової комерційної друкарської машинки Редінгтона. Інженери швидко зрозуміли, якщо раніше тиск металевого стилуса від руки давав змогу отримати максимум 2-3 слабкі копії, то потужний чіткий удар сталевого літерного важеля друкарської машинки здатний продавити кілька шарів паперу одночасно. У 1870-х роках американські підприємці підприємець Лебус Роджерс заснував у Нью-Йорку перше велике промислове виробництво копірки. Він суттєво модернізував формулу Веджвуда, замінивши сажу та кулінарну олію на більш стабільний склад на основі воску, технічного вуглецю та спеціальних фарб, які не бруднили руки при звичайному дотику і не висихали роками. Роджерс зрозумів, що копіювальний папір і друкарська машинка – це два компоненти однієї революційної системи. З цього моменту копіювальний папір стає секретною вогневою міццю світового документообігу. Схеми роботи офісів змінилися назавжди. Секретарка, закладаючи в каретку друкарської машинки так званий сендвіч, білий аркуш, лист копірки, ще один білий аркуш, могла одним натисканням клавіш створювати оригінал та кілька абсолютно ідентичних дублікатів. Швидкість поширення інформації всередині великих корпорацій та міністерств зросла в сотні разів. По суті, копірка створила сучасну вертикальну систему управління, де накази з центру могли миттєво розсилатися в усі філії та департаменти у вигляді точних копій. Окрім бізнесу, копіювальний папір став найважливішим інструментом у сфері безпеки, розвідки та криміналістики. Спецслужби швидко звернули увагу на те, що копіювальний папір є унікальним носієм інформації. Коли агент або дипломат писав таємний звіт під копіювальний папір, на самому фарбувальному аркуші залишалися чіткі прозорі сліди від витиснутої фарби. Таким чином, використаний лист копіювального паперу ставав негативним документом. Під час обшуків контррозвідка насамперед шукала не самі документи, а саме використаний копіювальний папір у кошиках для сміття. Адже за допомогою звичайного дзеркала з нього можна було легко прочитати весь зміст знищеного чи відправленого листа. Це змусило розвідки світу розробляти суворі протоколи знищення копіювального паперу. Його спалювали в спеціальних печах відразу після використання. У 20 столітті копіювальний папір проник у всі сфери людського життя. Від виписки товарних чеків у кожній крамниці до копіювання секретних військових карт. Технологія залишалася незмінною майже до кінця 1970-х років, коли її почали стрімко витісняти перші лазерні копіювальні апарати компанії Xerox та поява персональних комп'ютерів. Проте копіювальний папір не зник безслідно, він залишив по собі глибокий слід у нашій культурі та мові, про який більшість навіть не здогадується. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Уряд схвалив зміни, які дозволять поєднати програму «Є-відновлення» з програмою доступної іпотеки «Є-оселя». Ветерани з тимчасово окупованих територій зможуть використати житловий ваучер для покриття першого внеску за програмою «Є-оселя». Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України. Йдеться про зміни до профільних постанов, які необхідні, щоб запрацював механізм використання житлового ваучеру для покриття першого внеску за програмою «Є-оселя», говорить у повідомленні. Йдеться про тих ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Водночас, для повноцінного запуску цього механізму необхідно ухвалення змін до законодавства у сфері іпотеки, зауважили у міністерстві. Ще під час запуску програми «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій» було закладено основу для використання житлового ваучеру не лише для прямої купівлі житла, а й у поєднанні з іпотекою. Для цього важливо узгодити між собою механізми двох державних програм, зазначають у Мінрозвитку. Ухвалені зміни відкривають у подальшому можливість використовувати житловий ваучер як перший внесок за кредитом у межах програми «Є-оселя». Ухвалені зміни набудуть чинності та почнуть діяти з 17 липня 2026 року. Важливо, що мова не йде про отримання двох окремих видів державної допомоги. Житловий ваучер використовуватиметься як частина оплати житла, зокрема для сплати першого внеску за іпотекою в межах програми «Є-оселя», зазначено у повідомленні. Програма «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій» запрацювала в грудні 2025 року. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що запускає впровадження механізму обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Його мета – захистити військових від ризиків ігрової залежності та мінімізувати пов'язані з нею безпекові ризики. Наразі триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки через державні електронні реєстри, йдеться у повідомленні. Під час реєстрації або входу до легального казино дані користувача автоматично перевірятимуться не лише в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й в реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Водночас організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування. Аграрії зможуть отримати до 1000 гривень на гектар безповоротної допомоги на закупівлю комплексних мінеральних добрив українського виробництва з розрахунку до 7 тонн на кожні 100 гектарів угідь. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Подати заявку можна буде через Державний аграрний реєстр. Це допоможе зменшити витрати аграріїв та підтримає українських виробників добрив, повідомила Свириденко. Також уряд розширить підтримку меліорації, збільшивши максимальний розмір компенсації для аграріїв та організацій водокористувачів до понад 30 тисяч гривень на гектар по всій Україні, а на прифронтових територіях – до понад 48 тисяч гривень на гектар. Із 2027 року ця підтримка щороку індексуватиметься. Крім того, уряд розпочав модернізацію зрошувальних систем на Одещині, зокрема збільшив державну підтримку для розвитку меліорації на прифронтових територіях до 80%. Також в середині червня перші 5 агровиробників із прифронтових регіонів отримали підвищену компенсацію – 40% вартості української сільгосптехніки. Від початку року парк «Укрзалізниці» збільшився на 15 нових пасажирських вагонів. Усього ж держпрограма передбачає постачання 100 вагонів до травня 2028 року. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Це особливо важливо в умовах постійних обстрілів. Лише із початку 2026 року Росія більше тисячі разів вдарила по об'єктах «Укрзалізниці», зазначив міністр. Нагадаємо, що що загалом у межах державної програми передбачено постачання 100 вагонів – купейних, інклюзивних та вагонів нового покоління зі збільшеним на 20 років терміном експлуатації. Постачання буде поетапне до травня 2028 року. Уряд підтримав новий порядок ліцензування оборонних технологій, розроблених у силах оборони. 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, автори розробок. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Створюємо систему винагороди для військових, які розробляють технології для фронту, написав він у Телеграм. За його словами, рішення, які народжуються на фронті, мають не лише швидко потрапляти у виробництво, а й справедливо винагороджувати тих, хто їх створює. Відтепер держава може передавати військові розробки в серійне виробництво через прозорий механізм ліцензування на платній основі. Щонайменше 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, автори цих розробок, розповів міністр. За його словами, новий механізм формує справедливу систему винагороди для військових та конкурентні правила роботи з державними розробками. Решта коштів працюватиме на розвиток оборонних інновацій, посилення підрозділів, де народжуються нові рішення, розвиток нових технологій і захист прав інтелектуальної власності. Україна створює унікальні технології безпосередньо під час війни. Наше завдання – швидко масштабувати найкращі рішення для фронту та справедливо винагороджувати їхніх авторів, додав він.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Група соціальної робототехніки Мадридського університету Карлоса III розробила інноваційного робота-помічника у формі кролика, що може ідентифікувати людей за голосом. Прототип, названий «Мія», наразі проходить тестування в денних центрах Мадрида. Пристрій використовують для емоційної стимуляції та підтримки літніх людей, які мають когнітивні порушення. Головна перевага нової системи полягає в тому, що вона не потребує камер чи складного попереднього налаштування. Робот використовує лише вбудований мікрофон, а обробка даних відбувається локально на самому пристрої. Завдяки цьому голосові відбитки користувачів не потрапляють у мережу, що забезпечує повну приватність. Розробники пояснили, що Мія створює унікальний динамічний профіль людини в режимі реального часу, щойно почує її мову вперше. Роботизована зоотерапія демонструє високу ефективність у роботі з пацієнтами. За словами науковців, електронний улюбленець активує у літніх людей природну потребу піклуватися про когось. Пілотні випробування підтвердили, що робот суттєво покращує настрій пацієнтів, стає каталізатором спілкування, допомагає долати ізоляцію та спонукає людей активніше взаємодіяти між собою. Розроблений алгоритм має низькі вимоги до обчислювальної потужності, тому технологія є доступною для масового виробництва. Якщо робот фіксує незнайомий голос, він автоматично створює нову групу в базі даних. У майбутньому автори проєкту планують навчити Мію адаптувати свою поведінку під конкретного власника. Наприклад, вмикати заспокійливий режим, якщо система розпізнає голос користувача, схильного до тривожності. Наразі вчені шукають бізнес-партнерів для виведення розробки на широкий ринок. Більшість хімічних сполук, які людина отримує з їжею, досі майже не вивчені. Вчені вважають, що ці речовини можуть впливати на ризик розвитку хвороб, процес старіння та пояснювати, чому одна і та сама дієта по-різному діє на різних людей. Після розшифрування людського геному у 2003 році дослідники сподівалися, що це допоможе пояснити причини багатьох захворювань. Однак генетика, за їхніми оцінками, пояснює лише близько 10% ризиків. Решта залежить від навколишнього середовища, і харчування відіграє в цьому важливу роль. За даними дослідників, неправильне харчування пов'язане приблизно з кожною п'ятою смертю серед дорослих віком від 25 років. У Європі воно є причиною майже половини смертей від серцево-судинних захворювань. Попри багаторічні рекомендації скорочувати споживання жирів, солі та цукру, рівень ожиріння і хвороб, пов'язаних із харчуванням, продовжує зростати. Тож науковці вважають, що сучасне розуміння їжі залишається неповним. Тривалий час харчування розглядали переважно через призму білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та інших відомих поживних речовин. Загалом йдеться приблизно про 150 добре вивчених сполук. Водночас вчені оцінюють, що раціон людини містить понад 26 тисяч різних хімічних речовин, більшість з яких досі не досліджені. Для пояснення цього явища дослідники використовують аналогію з темною матерією у Всесвіті. Астрономи знають, що вона існує завдяки її впливу, хоча безпосередньо побачити її неможливо. Подібна ситуація із харчуванням. Люди щодня споживають тисячі речовин, але наука ще не знає, як саме вони впливають на організм. Деякі фахівці називають ці невідомі молекули харчовою темною матерією. Серед них можуть бути як корисні речовини, так і ті, що підвищують ризик захворювань. Головне завдання науковців – з'ясувати їхню роль. Для цього розвивається напрямок фудоміка, який поєднує генетику, дослідження білків, клітинних процесів і взаємодії між генами та харчуванням. Ці методи допомагають краще зрозуміти, як їжа впливає на організм не лише через калорії та вітаміни. Дослідники наголошують, що їжа є складною системою взаємопов'язаних хімічних речовин. Одна сполука може впливати одразу на кілька біологічних процесів. Харчування також здатне змінювати активність генів без зміни самої ДНК. Як приклад, наводиться досвід дітей, чиї матері пережили голод у Нідерландах під час Другої світової війни. У дорослому віці вони частіше страждали від серцевих захворювань, діабету другого типу та шизофренії. Пізніше вчені встановили, що недостатнє харчування під час вагітності вплинуло на активність їхніх генів. Зараз наукові проєкти намагаються створити карту цього прихованого світу харчових сполук. На зараз уже каталогізували понад 130 тисяч молекул і пов'язали їх із білками людини, кишковими бактеріями та процесами розвитку хвороб. Мета таких досліджень – зрозуміти, чому одні дієти допомагають певним людям, але не діють на інших, які речовини захищають від хвороб, а які можуть їм сприяти, а також, чи можна використовувати окремі харчові сполуки для створення нових ліків або продуктів харчування. Науковці зазначають, що дослідження так званої харчової темної матерії перебуває лише на початковому етапі, проте вже зараз зрозуміло, що їжа містить набагато більше, ніж калорії та поживні речовини, зазначені на етикетках. Марсохід Perseverance офіційно став марафонцем. Згідно з повідомленням НАСА, апарат подолав загальну дистанцію в 42 кілометри 200 метрів від моменту посадки на Червону планету 5 років тому. З огляду на те, що за найсприятливіших умов максимальна швидкість ровера сягає близько 160 метрів на годину, досягнення вражаюче. Perseverance став другим дослідницьким апаратом, який подолав марафонську дистанцію на іншому світі після марсоходу Opportunity, що досяг цього результату у 2015 році, повідомили в НАСА. Для порівняння, Opportunity знадобилося 11 років і 2 місяці, щоб проїхати подібну відстань. Інший марсохід Curiosity, що працює на Марсі з 2012 року, наразі подолав трохи більше 37 кілометрів.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Антоніо Гауді. 25 червня 1852 року в каталонському містечку Реус народився Антоніо Гауді. Він був п'ятою дитиною в родині спадкового коваля Франциска Гауді. Саме батьківська кузня стала для хлопчика першою школою просторового мислення. Антоніо годинами спостерігав, як під ударами молота пласкі листи міді перетворювалися на об'ємні куби, котли та декоративні деталі. Проте дитинство майбутнього архітектора було затьмарене важкою недугою – хронічним ревматизмом. Через постійний біль у суглобах хлопчик не міг бігати і гратися з однолітками. Його часто залишали на самоті в саду або везли на прогулянку на візку. Ця вимушена ізоляція розвинула в Антоніо унікальну спостережливість. Він зосередився на вивченні живої природи, аналізуючи форму бджолиних стільників, будову листя, вигини дерев та логіку, за якою вода вимиває річкове каміння. Згодом він перенесе ці природні принципи у свої інженерні рішення. У 1868 році 16-річний Гауді переїхав до Барселони, яка на той час переживала період бурхливого розвитку. Антоніо вступив до провінційної школи архітектури. Навчання давалося йому не просто через складний характер та категоричну відмову слідувати академічним шаблонам. Замість копіювання класичних грецьких чи римських зразків, він пропонував власні конструктивні рішення. Проте викладачі визнавали його очевидний талант. У 1878 році, вручаючи Антоніо диплом, директор школи Еліас Рожент вимовив фразу, яка стала пророчою: «Ми дали диплом або божевільному, або генію. Час покаже». Того ж року молодий випускник відкрив власну майстерню та почав брати перші замовлення на проєктування міських ліхтарів, вітрин і невеликих житлових об'єктів. Переломним моментом у кар'єрі Гауді став 1878 рік, коли на Всесвітній виставці в Парижі його скляну вітрину для магазину рукавичок помітив Еусе Бігуель. Гуель був одним із найбагатших промисловців Каталонії, людиною з високою культурою та масштабним баченням. Він шукав архітектора, здатного створити щось принципово нове, і запросив Гауді до співпраці. Цей союз тривав кілька десятиліть і став прикладом повної довіри між замовником та митцем. Гуель повністю фінансував найсміливіші ідеї Гауді, не обмежуючи його в матеріалах чи часі. Першим великим спільним проєктом став Палац Гуель у Барселоні, побудований між 1886 та 1890 роками. Далі був масштабний парк Гуелі, де архітектор поєднав ландшафтний дизайн з архітектурними формами, створивши знамениту хвилясту лавку та колони, що нагадують стовбури сосен. Гауді виробив абсолютно унікальний метод роботи. Він практично не користувався традиційними двовимірними кресленнями. Замість цього архітектор створював складні тривимірні макети з мотузок і мішечків з піском. Він підвішував ці конструкції до стелі майстерні, де під дією сили тяжіння мотузки натягувалися, утворюючи ідеальні арки. Під макетом Гауді встановлював дзеркало, в якому бачив відображення майбутньої будівлі у правильному, неперевернутому вигляді. Цей метод дозволяв йому часто прораховувати розподіл навантаження без використання складних математичних формул, спираючись на закони фізики. На початку 20-го століття архітектор створив свої найвідоміші житлові споруди. З 1904 по 1906 рік тривала перебудова будинку Батьо. Гауді повністю змінив фасад, оздобивши його різнокольоровою мозаїкою, що нагадує луску великої риби або дракона, а балкони спроєктував у формі карнавальних масок. Одразу після цього у 1906 році він розпочав будівництво будинку Міла, який отримав у народі назву «Ла Педрера», що означає «каменоломня». Ця будівля стала інженерною революцією. Гауді відмовився від опорних стін, перенісши все навантаження на внутрішній залізобетонний каркас та колони. Це дозволило власникам вільно змінювати планування квартири, а також зробити великі вікна для максимального природного освітлення. Навіть дах будинку був перетворений на функціональну терасу з химерними димарями та вентиляційними шахтами. Головною справою життя Гауді став храм Святого Сімейства або Саграда Фамілія. Архітектор очолив це будівництво ще у 1883 році, змінивши початковий неотичний проєкт свого попередника. З 1914 року Гауді повністю відмовився від усіх приватних замовлень і припинив брати гроші за свою роботу. Він переселився на територію недобудованого собору, облаштувавши скромне житло безпосередньо в будівельній майстерні серед гіпсових моделей. Останні роки його життя перетворилися на абсолютне служіння цьому проєкту. Колишній чепурун, який колись полюбляв дорогі костюми, хороші ресторани та театри, став справжнім аскетом. Він носив зношений одяг, харчувався хлібом і молоком та часто особисто виходив на вулицю Барселони з кухольцем, щоб збирати пожертви на продовження будівництва, адже храм зводився виключно за рахунок благодійності. 7 червня 1926 року 70-річний Антоніо Гауді йшов на свою щоденну вечірню службу до церкви. Переходячи вулицю, він був збитий першим міським трамваєм, який запустили в Барселоні незадовго до цього. Через те, що архітектор був одягнений у дуже старий одяг і не мав при собі жодних документів чи грошей, перехожі та таксисти сприйняли його за звичайного безпритульного. Його доправили до лікарні Святого Христа, безкоштовного госпіталю для бідних. Лише наступного дня капелан Саграда Фамілія випадково впізнав у пацієнті відомого архітектора. Попри спроби перевести його до кращої клініки, Гауді відмовився, зазначивши, що його місце серед бідних. 10 червня 1926 року він помер. Його поховали в крипті храму Святого Сімейства. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Найближчими днями Україна отримає чергову частину оборонного фінансування у межах кредитного пакета Євросоюзу обсягом 90 мільярдів євро. Як зазначили в Брюсселі, виплати тривають без затримок. Частину коштів уже перераховано, зокрема, перший транш макрофінансової допомоги на 3 мільярди 200 мільйонів євро, а також на 3900 оборонної підтримки. І ці кошти, зокрема, витратять на виробництво та закупівлю дронів. У Єврокомісії наголошують, фінансування має посилити оборонні спроможності України на полі бою. Синоптики прогнозують покращення якості повітря в Києві з 1 липня. В Українському гідрометцентрі зазначають, що неприємний запах гару в столиці пов'язаний з лісовими пожежами у Чорнобильській зоні. Дим через слабкий вітер і високий атмосферний тиск накопичується над Києвом та областю. Очікується, що зі зміною напрямку вітру ситуація може поступово покращитись вже з початку липня. Нагадаю, у Чорнобильській зоні відчуження досі ліквідовують лісові пожежі, що виникли внаслідок падіння російських безпілотників. В окупованому Криму визнають, що швидко подолати дефіцит пального не вдасться, попри попередні заяви російської влади щодо стабілізації ситуації. Про це заявив місцевий гауляйтер Сергій Аксьонов. Він фактично спростував обіцянки Кремля про швидке нарощування постачань і закликав жителів запастись терпінням. Окремо Аксьонов визнав проблеми з розподілом електроенергії та нестабільною роботою інфраструктури. Каже, ситуацію ускладнюють як наслідки атак, так і технічний стан енергосистеми. Гауляйтер визнав, що щодня отримує повідомлення від жителів про маршрути, на які не вийшов транспорт. Міжнародний союз ковзанярів дозволив російським і білоруським фігуристам брати участь у командних міжнародних змаганнях сезону цього і наступного років. Як повідомили в організаціях, спортсмени виступатимуть у статусі нейтральних, без національної символіки. У Союзі зазначили, що рішення ухвалили з урахуванням рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету та досвіду участі нейтральних спортсменів у попередніх змаганнях. Також там заявили, що умови участі можуть переглядатись на далі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 30-35 тепла. На півночі та на сході, за прогнозами, ясно, на термометрах плюс 28-32. У південних областях здебільшого сухо, в Криму місцями дрібний дощ, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні переважатиме сонячна погода, на термометрах плюс 28-33. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 29-32 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Книгарня, якої немає, таємниця Ідзіковських на Старому Хрещатику. У Києві є зниклі місця, які продовжують впливати на місто сильніше, ніж багато обцілілих будівель. Вони не мають фасаду, вітрин, дверей і вивісок, але лишають по собі невидимий слід у пам'яті вулиць. Одним із таких місць була книгарня та видавнича фірма Ідзіковських на Хрещатику, 29. Сьогодні цієї будівлі немає, як немає і більшої частини старого Хрещатика, знищеного восени 1941 року. Та історія Леона Ідзіковського і його сина Владислава звучить майже як київська легенда. У ті часи, коли українське слово витісняли, обмежували і намагалися зробити непомітним, у самому центрі Києва працював справжній осередок української книжки, музики і пам'яті. Ця історія особливо загадкова не через привидів чи містичні прокляття, а через сам парадокс існування такого місця. У місті, де імперська влада просувала російську мову і фактично нищила можливості українського видавництва, фірма Ідзіковських стала найбільшою видавничою структурою тогочасного Києва. Вона не просто торгувала книжками, як звичайна книгарня. Вона збирала, друкувала, поширювала і зберігала те, що могло легко розчинитися в заборонах, цензурі, байдужості та страху. Через це Хрещатик, який часто сприймають як простір крамниць, прогулянок, реклами і міського блиску, у цій історії відкривається з іншого боку, як місце тихого культурного спротиву. Леон Ідзіковський і Владислав Ідзіковський створили не просто комерційну справу, а великий механізм культурної присутності. Їхня фірма володіла авторськими правами на сотні творів, мала рукописи українських класиків, друкувала книжки, ноти, підручники і музичні видання. Лише творів Миколи Лисенка вони видали близько 350 найменувань. Ця цифра вражає навіть сьогодні, бо йдеться не про випадкову підтримку окремого автора, а про системне збереження української музичної спадщини. Без таких видавничих зусиль значна частина творів могла б залишитися у вузькому колі рукописів, приватних архівів або взагалі загубитися. Особливо промовисто, що саме через фірму Ідзіковських світ побачили такі тексти і видання, як «Енеїда» Івана Котляревського, «Збірник танків та веснянок» Миколи Лисенка, переклади Михайла Старицького. Це не просто перелік назв. Це культурний маршрут, який поєднує літературу, музику, театр, фольклор і українську модерну ідентичність. «Енеїда» нагадує про народження нової української літератури, Лисенко – про формування національної музичної школи, Старицький – про силу перекладу і театральної культури. Усе це сходилося у київській книгарні, яка зовні могла виглядати як звичайний міський заклад, але всередині була схожа на сховище майбутньої пам'яті. При магазині на Хрещатику працювала приватна бібліотека. За 50 копійок кожен охочий міг узяти почитати щось із колекції, що налічувала 100 тисяч книжок і журналів. Для старого Києва це була величезна інтелектуальна скарбниця. Уявити її сьогодні можна майже містично. Кімнати, полиці, томи, ноти, журнали, рукописи, читачі, які приходять не просто купити книжку, а доторкнутися до ширшого світу знань. У місті, де доступ до українського слова був обмежений політикою імперії, така бібліотека ставала не лише послугою, а способом виживання культури. Трагедія цієї історії почалася у 1918 році, коли після входу до Києва більшовики частково пограбували і підпалили книгарню. Це був не лише напад на майно. Символічно це виглядає як удар по пам'яті, зібраний на полицях. Коли горить книгарня, зникає не тільки товар. Вогонь торкається рукописів, нот, рідкісних видань, приватних слідів авторів, шляхів читачів усієї тихої праці багатьох років. Наступного року все, що залишилося, було націоналізоване. Для родини Ідзіковських це означало кінець київської справи, яку вони будували десятиліттями. Після цього родина емігрувала до Польщі і намагалася відродити справу з нуля. У цьому є окрема драматична лінія. Видавці, які створили центр української книги в Києві, були змушені залишити місто, де їхня праця стала частиною культурної історії. Але навіть в еміграції ця історія не обірвалася повністю. Вона розсипалася, як розсипається бібліотека після катастрофи. Частина видань, рукописів і колекцій опинилася в різних місцях. Частина дійшла до архівів, частина, можливо, втрачена назавжди. Збережені київські колекції нині розкидані по різних архівах України. І це додає історії ще більшої загадковості. Немає одного цілого сховища, куди можна прийти і побачити всю спадщину Ідзіковських. Вона існує фрагментами, ніби розірвана карта. Будинок на Хрещатику 29 також не дожив до нашого часу. Як і більшість старої забудови головної вулиці Києва, він був знищений восени 1941 року. Це означає, що історія фірми Ідзіковських має подвійне зникнення. Спершу була знищена і націоналізована сама справа, а згодом зникло і місце, яке мало би фізично нагадувати про неї. На сучасному Хрещатику важко уявити ту давню книгарню. Нові фасади, інший масштаб, інший ритм вулиці, інша пам'ять. Але саме тому ця історія така важлива для київських таємниць. Вона повертає під сучасну поверхню міста його прихований культурний шар. Тому зникла книгарня на Хрещатику 29 сьогодні сприймається як одна з невидимих святинь київської культурної пам'яті. Її неможливо відвідати, але її можна уявити. Можна пройти сучасним Хрещатиком і подумати про те, що десь тут колись існувала бібліотека на 100 тисяч книжок і журналів. Продавалися ноти Лисенка, лежали рукописи, виходили видання, які підтримували українську культуру в непрості часи. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання! Кишеньковий пістолет Дерінджер. Історія вогнепальної зброї 19 століття зазвичай асоціюється з масивними армійськими револьверами, довгими гвинтівками та епохою підкорення Дикого Заходу. Проте паралельно з великим військовим арсеналом розвивався зовсім інший клас зброї – цивільний, прихований, смертоносний. Його головним символом став крихітний пістолет під назвою Дерінджер. Цей мініатюрний винахід створювався не для окопів чи масштабних фронтових битв. Його територією стали задимлені гра. Будинки, палуби річкових пароплавів, карети та темні міські завулки. Саме там доля людського життя найчастіше вирішувалася на відстані витягнутої руки, де великі калібри вирішували все за одну секунду. Все почалося у першій половині 19 століття в американському місті Філадельфія. Талановитий зброяр Генрі Дерінджер помітив серйозну проблему тогочасного цивільного ринку. Чоловічі армійські револьвери були надто важкими, громісткими і вимагали носіння великої кобури на поясі. Таку зброю було неможливо приховати під звичайним цивільним костюмом чи легким літнім сюртуком. Через це звичайні громадяни, купці та жінки, які не мали відношення до армії, залишалися беззахисними перед вуличними кримінальними бандами. Тоді майстер розробив свій перший капсульний кишеньковий пістолет. Він мав екстремально короткий ствол і крихітне дерев'яне руків'я. Зброя легко вміщалася на долоні і важила всього близько 300 грамів. Винахід миттєво став фінансовим бестселером. Головна перевага пістолета полягала в його абсолютній непомітності для оточуючих. Джентльмени ховали його в кишеню жилетки, за пояс або навіть за халяву високого шкіряного чобота. Жінки легко маскували його в пишних складках суконь або в маленьких сумочках-муфтах. Прізвище винахідника швидко перетворилося на загальну назву для всього класу такої зброї. Будь-який маленький кишеньковий пістолет невеликого калібру в Америці почали називати просто «Дерінджером». Згодом інша відома компанія «Ремінгтон» серйозно вдосконалила цю ідею. Вони випустили легендарну двоствольну модель, де стволи розташовувалися один над одним у вертикальній площині. Для пострілу з другого ствола потрібно було просто повторно взвести курок. Саме цей силует із двома короткими стволами став класичним і найбільш впізнаваним у всьому світі. Технічно «Дерінджер» був дуже специфічною зброєю. Маленький розмір вимагав від конструкторів серйозних компромісів із законами фізики. Через надто короткий ствол порохові гази не встигали повністю розігнати кулю. Вона летіла абсолютно неефективно на великій відстані. Влучити з такого пістолета в ціль, яка була далі ніж на 5 кроків, вважалося майже неможливим завданням. Крім того, перші моделі були однозарядними або двозарядними. Це означало, що у власника була лише одна або дві спроби вирішити конфлікт. Якщо людина промахувалася або куля влучала в дотичну, перезарядити пістолет під час динамічної бійки було вже нереально. Але на надкоротких дистанціях, коли ствол упирався в тіло ворога, великий калібр м'якої свинцевої кулі завдавав страшних поранень. Це була класична зброя останнього шансу. Саме через свій прихований статус Дерінджер швидко став улюбленим інструментом професійних картярів, шахраїв та найманих вбивць. У золоту епоху річкових пароплавів на річці Місісіпі карткові ігри тривали цілими ночами в закритих салонах. Фінансові програші були гігантськими, а звинувачення в шахрайстві – щоденною рутиною. Коли опонент раптово хапався за ніж або намагався перекинути важкий дубовий стіл, власник Дерінджера не витрачав часу на довге витягування зброї. Пістолет з'являвся з рукава за долю секунди. Ефект повної несподіваності повністю компенсував відсутність великої кількості патронів. Проте найбільшу і найкривавішу славу ця зброя здобула у 1865 році. Один єдиний постріл назавжди змінив політичну історію Сполучених Штатів Америки. 14 квітня у Вашингтоні під час театральної вистави у ложі театру Форда актор Джон Бут підійшов ззаду до чинного президента Авраама Лінкольна. Бут був фанатичним прихильником конфедератів і діяв холоднокровно. В руці вбивці був саме маленький однозарядний капсульний Дерінджер калібру 44. Бут вистрілив у голову президента практично впритул, з відстані кількох сантиметрів. Величезна

0: детективи часто носили двоствольний Дерінджер на кісточці ноги як третю запасну зброю на випадок, якщо основний пістолет відбере злочинець. Дерінджер міцно зайняв своє місце в масовій культурі. Кінематограф та пригодницькі романи про Дикий Захід зробили його обов'язковим атрибутом підступних бандитів, шпигунів та елегантних жінок-авантюристок. Сьогодні оригінальні Дерінджери 19 століття є об'єктом пристрасного полювання серед колекціонерів антикваріату по всьому світу. Особливо цінуються екземпляри з дорогою гравіровкою та перламутровим руків'ям. Цей крихітний пістолет довів головне – для радикальної зміни ходу історії чи захисту власного життя не обов'язково мати величезний армійський арсенал. Іноді достатньо одного маленького залізного аргументу, який надійно ховається в звичайній долоні. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM» – хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання. Канада. Канада є однією з найбільших і найрізноманітніших країн світу. Вона відома своїми безкрайними лісами, численними озерами, сучасними містами та високим рівнем життя. Захоплюючі факти про Канаду демонструють, що ця держава приховує набагато більше цікавого, ніж може здатися на перший погляд. Тут поєднуються багаті природні ресурси, культурне різноманіття та унікальні історичні традиції. Ви могли не знати, що за багатьма показниками Канада входить до числа світових рекордсменів. Канада є другою за площею країною світу. Її територія простягається від Атлантичного до Тихого океану та доходить до Північного льодовитого океану. Через величезні розміри країна охоплює кілька часових поясів. Подорож із одного кінця держави до іншого може зайняти багато годин навіть літаком. Назва країни походить від слова, яке використовували представники корінних народів. Воно означало поселення або село. Європейські дослідники поступово почали застосовувати цю назву до значно ширшої території. Згодом вона закріпилася за всією країною. Канада має найдовшу берегову лінію у світі. Вона простягається на сотні тисяч кілометрів уздовж трьох океанів. Для порівняння, її довжина перевищує берегові лінії багатьох інших країн разом узятих. Це створює величезне різноманіття природних ландшафтів. У Канаді знаходиться найбільша кількість озер серед усіх держав світу. На її території розташовані мільйони природних водойм різного розміру. Значна частина світових запасів прісної води зосереджена саме тут. Озера відіграють важливу роль в екосистемах та економіці країни. Символом Канади є кленовий листок. Він зображений на державному прапорі та використовується в багатьох офіційних символах. Клен займає важливе місце в історії та культурі країни. Його образ відомий далеко за межами Канади. Канада є одним із найбільших виробників кленового сиропу у світі. Особливо відомою в цій галузі є провінція Квебек. Щороку тут виробляють величезні обсяги цього продукту. Для багатьох людей кленовий сироп став невід'ємним символом країни. Офіційними мовами Канади є англійська та французька. Обидві мають рівний статус на федеральному рівні. Це вплинуло на розвиток культури, освіти та державних установ. Особливо помітний французький вплив у Квебеку. Столицею Канади є Оттава. Багато людей помилково вважають, що столицею є Торонто або Монреаль. Саме Оттава стала політичним центром країни у 19 столітті. Сьогодні там розташовані головні державні установи. У Канаді проживає одна з найбільших популяцій лосів у світі. Ці великі тварини зустрічаються в багатьох регіонах країни. Дорослий лось може важити кілька сотень кілограмів. Він є одним із найвідоміших представників канадської фауни. Бобер є національною твариною Канади. У минулому торгівля бобровим хутром відігравала важливу роль в економічному розвитку країни. Зображення цієї тварини можна побачити на монетах та офіційних емблемах. Бобер став одним із символів канадської історії. Канада має найбільшу у світі кількість островів серед усіх держав. Багато з них розташовані в арктичних районах. Деякі острови майже не заселені людьми. Вони є важливими місцями існування полярних тварин. На території Канади розташована значна

0: значна частина Арктики. Тут знаходяться льодовики, тундра та суворі північні ландшафти. У цих регіонах можна зустріти білих ведмедів, аморжів та арктичних лисиць. Природа півночі вражає своєю красою та суворістю. Канада є однією з найменш густонаселених країн світу. Попри величезну площу, більшість населення проживає неподалік кордону зі Сполученими Штатами. Великі простори країни залишаються малозаселеними. Це створює унікальні можливості для збереження дикої природи. У Канаді розташований один із найвідоміших водоспадів світу. Ніагарський водоспад щороку приваблює мільйони туристів. Його потужність і масштаб вражають відвідувачів. Він є однією з головних природних пам'яток Північної Америки. Країна відома своїми національними парками. Вони охоплюють величезні території та захищають різноманітні екосистеми. У парках можна побачити гори, ліси, льодовики та озера. Вони приваблюють туристів з усього світу. Канадці дуже люблять хокей. Цей вид спорту вважається частиною національної ідентичності. Багато найвідоміших хокеїстів світу народилися саме в Канаді. Хокейні матчі регулярно збирають величезну аудиторію. У Канаді знаходиться найдовша у світі автомобільна магістраль, що проходить через усю країну. Вона з'єднує різні провінції та регіони. Будівництво такого маршруту стало важливим інфраструктурним проєктом. Дорога значно полегшила пересування територією держави. Канада є багатокультурною країною. Тут проживають представники багатьох національностей і культур. Держава підтримує політику культурного різноманіття. Це сприяє формуванню відкритого та толерантного суспільства. У багатьох регіонах Канади можна спостерігати північне сяйво. Особливо добре воно помітне в північних районах країни. Різнокольорові світлові хвилі на небі приваблюють туристів і фотографів. Це одне з найяскравіших природних явищ планети. Канада стабільно входить до списків країн із найвищим рівнем життя. Високі стандарти освіти, медицини та безпеки роблять її привабливою для багатьох людей. Саме тому країна щороку приймає значну кількість іммігрантів. Вона продовжує залишатися одним із найпопулярніших напрямків для переїзду. Неймовірні факти про Канаду показують, що ця країна поєднує грандіозні природні простори, багату історію та сучасний підхід до розвитку суспільства. Вона залишається одним із найяскравіших прикладів гармонійного співіснування людини та природи. Захоплюючі факти про Канаду допомагають краще зрозуміти, чому ця держава викликає інтерес у людей з усього світу. Ви могли не знати, наскільки великим є її внесок у збереження природної спадщини та культурного різноманіття. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві 16:04. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна з липня розширює програму прямого фінансування бойових підрозділів, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді заступника керівника Офісу президента Павла Паліси. За словами глави держави, збільшиться обсяг фінансування в розрахунку на кожен батальйон, який виконує бойові завдання. Це дасть змогу бригадам швидше закуповувати дрони, засоби зв'язку та інше необхідне забезпечення без зайвих затримок. Окремо передбачене додаткове фінансування для артилерійських підрозділів у зоні бойових дій та частин корпусного рівня. Також запрацює програма стабільного щомісячного розподілу особового складу для бойових бригад, що має підвищити передбачуваність у плануванні та підготовці. Угорщина виступила проти пропозиції Єврокомісії щодо можливого обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку в ЄС. Прем'єр країни Петер Мадір повідомив, що представник Угорщини вже офіційно заявив про незгоду на засіданні Ради ЄС із внутрішніх справ. За його словами, Будапешт разом з низкою інших держав не підтримує цю ініціативу. Мадір також наголосив, навіть у разі ухвалення нових правил наступного року, Угорщина збереже можливість надавати статус біженця українцям, які шукають захисту від війни або мобілізації. Євросоюз остаточно виключає повернення до імпорту російського газу. Це, мовляв, закріплено законодавством, що передбачає повну відмову від енергоносіїв з Росії. Речниця Єврокомісії Анна Кайса Іткунен наголосила, повернення до російського газу неможливе, а Європа продовжує курс на енергетичну незалежність і диверсифікацію постачань. Іткунен нагадала, вже діють заборони на короткострокові контракти на трубопровідний газ, а наступні етапи обмежень заплановані на 2027-й. Із 1 липня у Львові змінюється правило користування прокатними електросамокатами, повідомили у міській раді. В історичному центрі та в межах третьої зони паркування залишати самокати можна буде лише у спеціально визначених місцях, що відображатимуться у застосунках сервісів прокату. За порушення правил передбачено додатковий збір для користувачів. Нові вимоги запроваджують у тестовому режимі поки що на 2 місяці. Після цього у місті оцінять їхню ефективність і можуть внести корективи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 30-35 тепла. На півночі та на сході, за прогнозами, ясно, на термометрах плюс 28-32. У південних областях здебільшого сухо, в Криму місцями дрібний дощ, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні переважатиме сонячна погода, на термометрах плюс 28-33. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 29-32 тепла.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: Чів презентував нову пісню «Місця» про людину, поруч із якою можна знайти спокій серед життєвого хаосу. За словами співака, в основі композиції знайоме багатьом відчуття втоми від постійного інформаційного шуму, тривожності та невизначеності. У світі, де щодня змінюються обставини, а новини не завжди залишають простір для оптимізму, особливо цінними стають люди, поруч із якими можна просто видихнути. Кліп на пісню розповідає історію людини, яка за 5 хвилин до апокаліпсису обирає йти за метеликом, символом надії, трансформації та нового життя. Слідуючи за ним, герой проходить крізь красу, хаос, втрати та руйнування, а наприкінці знаходить двері у новий квітучий світ. Це нагадування про те, що навіть коли навколо все руйнується, любов, віра та світло всередині нас здатні провести крізь будь-яку темряву. Сьогодні ми всі живемо в умовах постійної турбулентності, але навіть у такі часи є люди, які стають нашою опорою. «Місця» – це пісня про бажання бути саме такою людиною для когось, поділився Чів. Литовська перекладачка української літератури Доната Рінкевичене стала лауреаткою премії «Крісло перекладача року 2026» за переклад роману українського письменника Василя Шкляра «Заяча церква». Ця нагорода – визнання найвищої перекладацької майстерності, а водночас і подяка за прокладені мости між історичним досвідом Литви й України. Книжка «Заяча церква» розповідає про спільний спротив імперії, а сьогодні, коли Україна й далі мужньо захищає свою свободу, цей твір набуває ще глибшого значення, зазначили в Міністерстві культури Литви. Зокрема, там подякували перекладачці за те, що та відкриває литовським читачам український історичний досвід від Голодомору і радянського терору до війни та боротьби за свободу через художню літературу. Рінковичене відзначили за ретельний і професійний переклад роману. Журі також звернуло увагу на мовне чуття перекладачки та багатство перекладу. «Заяча церква» – роман Василя Шкляра про литовського партизана, який опиняється на засланні на Донбасі і зустрічається з українськими повстанцями. У тексті йдеться про спільний спротив імперії та історичний зв'язок між досвідом Литви й України. «Крісло перекладача року» – одна із найпрестижніших премій у сфері літературного перекладу в Литві. Лауреатам вручають диплом, грошову премію та крісло, що символізує самотню працю перекладача і побажання, щоб ця праця була зручною. Щороку крісло має інший вигляд. Після творчої паузи Велбой повернувся з новим міні-альбомом «Пасажир», який складається з 4 різнопланових композицій і демонструє артиста з нових сторін. Робота відкривається сучасною інтерпретацією хіта Павла Зіброва «Марина», а далі слухачів чекають треки «Пожежа» та «Старшаки», які поступово підводять до головної композиції релізу «Пасажир». Головний акцент альбому – трек «Пасажир». Він в першу чергу про всіх нас, про людей, які постійно кудись поспішають, губляться між станціями, але в цьому ритмі міста все одно знаходять час, щоб закохуватись та бути поруч, прокоментував виконавець. Відеоробота до треку переносить глядача у вагон метро, який стає метафорою життєвого шляху, де зустрічаються минуле, майбутнє, кохання та розставання. Sony та Marvel представили другий трейлер фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день». Сюжет розгортається у світі, де всі забули, хто така Людина-павук, включно з її найближчими соратниками. Зрежисував фільм Дестін Деніел Креттон, який працював над «Шан-Чі» та «Легендою десяти кілець». Світова прем'єра фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день» запланована на 31 липня. Том Голланд грає Пітера Паркера вже протягом 10 років, починаючи з дебюту у «Перший месник. Протистояння» 2016 року і завершуючи 3 сольними фільмами, а також появою у 2 фільмах про месників. Цікаво також, що попередня картина «Людина-павук. Додому шляху немає» стала найкасовішою в історії Sony стрічкою зі світовими зборами у 2 мільярди доларів. Стрімінговий сервіс Netflix замовив 3-й сезон комедійного серіалу «4 сезони». Новий сезон складатиметься з 8 епізодів і продовжить історію компанії-друзів, які щороку вирушають у спільні подорожі. Серіал дебютував у травні 2025 року та став сучасною адаптацією одноіменного фільму Алана Алди 1981 року. Головні ролі виконують Тіна Фей, Стів Карел, Колман Домінго, Вілл Форте та інші відомі актори. Шоу розповідає про 3 подружжя, що живуть по сусідству і дружать багато років. У них традиція – вирушати в подорож 4 рази на рік, приурочуючи відпустки до різних пір року. Кожен із цих відрізків часу виявляє приховані тріщини та невисловлені бажання у їхніх шлюбах та дружбі. Вони стикаються з неминучими змінами – старіння, кар'єрні кризи, проблеми з дітьми та згасання пристрасті.
1: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
1: У рамках програми підтримки багатоквартирних будинків «Світло Дім» профінансовано більше 2200 будинків, які забезпечені акумуляторами, інверторами тощо. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та території. Будинки профінансовані на суму понад 560 мільйонів гривень, а разом подано понад 3800 заявок. До урядової програми приєдналися 11 банків, які кредитують ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи тощо. Найчастіше обирають акумулятори, інвертори та блоки керування батареями. Рішення, які забезпечують автономність без постійної потреби в паливі, повідомили у відомстві. Уряд не бачить достатніх темпів підготовки Києва до наступного опалювального сезону. Столиця відстає у виконанні низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути. Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Київ має бути повністю готовий до наступної зими. Це пряма відповідальність міської влади, написала вона у Телеграм. За її словами, держава зі свого боку забезпечує і надалі забезпечуватиме всю необхідну підтримку столиці. Уже виділено майже 4 мільярди гривень із резервного фонду державного бюджету, забезпечено співфінансування 50% необхідних заходів. Частину робіт реалізовує агентство відновлення. Також запроваджено програми підтримки, зокрема щодо встановлення індивідуальних та резервних джерел живлення у багатоквартирних будинках. Водночас наразі ми не бачимо достатніх темпів підготовки міста до наступного опалювального сезону. Існують відставання у виконанні низки важливих заходів, які необхідні оперативно усунути, повідомила вона. Свириденко зазначила, що за підсумками наради з міським головою Києва Віталієм Кличко визначено конкретний перелік заходів та строки їх виконання, щоб належним чином підготувати столицю до будь-яких викликів осінньо-зимового періоду. З огляду на критичну важливість належної підготовки столиці до зими, уряд найближчим часом ініціюватиме винесення цього питання на розгляд Ради національної безпеки і оборони України для прийняття необхідних рішень, додала вона. Національний банк України ухвалив рішення не змінювати розміру облікової ставки, залишивши її на рівні 15% річних. Про це рішення повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з питань монетарної політики. Це рішення забезпечує достатню жорсткість поточних монетарних умов, а також враховує жвавий попит на гривневі інструменти для заощаджень та послаблення ризиків, пов'язаних з війною на Близькому Сході і недостатністю зовнішнього фінансування, повідомив він. Разом з обліковою ставкою незмінними залишилися і ставки за інструментами управління ліквідністю. Ставка за депозитними сертифікатами на рівні 15%, за депозитними сертифікатами на строк 3 місяці 18,5%, а за кредитами рефінансування 19%. У Львові працюватиме офіс залучення та підтримки норвезького бізнесу Norway Desk. Угоду про його створення підписали під час норвезько-українського бізнес-форуму. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Це новий інструмент, який допоможе норвезьким компаніям знаходити партнерів в Україні, а українському бізнесу виходити на норвезький ринок, пояснив він. Садовий нагадав, що Norway Desk став уже другим таким офісом у Львові. Першим був Japan Desk, який відкрили для розвитку співпраці між Україною та Японією. Для нас важливо, що дедалі більше міжнародних партнерів бачить Львів не лише як безпечне місце для роботи, а як точку входу в Україну та майданчик для нових інвестицій і співпраці, зазначив міський голова. Протягом січня-травня 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 161 мільйон 800 тисяч гривень туристичного збору. Про це повідомила Державна податкова служба. Вітчизняна туристична галузь продемонструвала позитивну динаміку, що на 22,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли бюджети отримали 132 мільйони гривень. Лідерами за обсягами сплати є місто Київ, Львівщина, Івано-Франківська область та Закарпаття. Закарпаття. Податкова нагадує, що туристичний збір стає надійним фінансовим ресурсом для розвитку громад. Отримані кошти місцева влада спрямовує на оновлення туристичних локацій та інфраструктури, благоустрій вулиць, парків та зон відпочинку, підвищення якості обслуговування мандрівників тощо. З початку 2026 року українські морські порти обробили 40 мільйонів тонн вантажів. Понад половину цього обсягу, більше 20 мільйонів тонн, становить аграрна продукція, яка забезпечує продовольчу безпеку десятків країн світу. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Цей результат досягнуто в умовах постійних російських атак. З початку року ворог спрямував на українські порти понад 1500 ударних безпілотників, написав він у Телеграм. Від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або знищила 966 об'єктів портової інфраструктури та понад 200 цивільних суден. Внаслідок атак на порти постраждали або загинули більше 250 цивільних людей. Попри всі виклики, український морський коридор продовжує працювати. Порти забезпечують стабільний експорт української продукції, є опорою економіки держави та зберігають роль України як важливого учасника світових логістичних і продовольчих ланцюгів, зазначив міністр. Він наголосив, що 40 мільйонів тонн – це результат роботи портовиків, моряків, залізничників, логістів, бізнесу, військових і наших міжнародних партнерів. Навіть в умовах війни Україна забезпечує роботу критично важливої інфраструктури та залишається надійним партнером для світу.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Скорострільна гармата «Кане» – технологія, що закрила епоху вітрильного флоту. У 1880-х роках військово-морські сили провідних держав світу опинилися в глухому куті. На палубах броненосців стояли гігантські гармати, які стріляли снарядами вагою в сотні кілограмів. Проте після кожного пострілу така гармата відкочувалася назад усім своїм величезним лафетом. Розрахунок за допомогою канатів, лебідок або важких гідравлічних приводів мали повернути гармату на місце, заново навести її на цілі, провести тривалий процес зарядження. На один постріл йшло від кількох хвилин до чверті години. У морському бою на великій швидкості це означало, що кораблі встигали вистрілити лише кілька разів до того, як розійтися. Саме в цей період французький інженер і конструктор Густав Кане запропонував інженерне рішення, яке повністю перевернуло концепцію морського бою. У 1889 році його компанія представила нову артилерійську систему, яка увійшла в історію як гармата Кане. Конструктор зосередився на розв'язанні трьох ключових технічних проблем – гасінні віддачі, швидкості зарядження та подачі боєприпасів. Головним проривом Кане стало створення ефективного гідропневматичного противідкатного пристрою. Замість того, щоб дозволяти всій гарматній установці рухатися назад, Кане закріпив станок на палубі нерухомо. Під час пострілу назад відкочувався лише сам ствол, закріплений у спеціальній люльці. Енергію цього руху гасили циліндри, заповнені рідиною та системним повітрям. Більше того, ця стиснена пневматична система автоматично повертала ствол у вихідне положення за долі секунди. Гармата залишалася наведеною на ціль, і артилеристам не потрібно було витрачати час і сили на її повторне встановлення. Другим важливим кроком став перехід на унітарне та роздільно-гільзове зарядження для великих калібрів. До Кане пороховий заряд закладали в камору гвинтової гармати в спеціальних тканинних мішках. Картузах, що вимагало ретельного очищення ствола від тліючих залишків після кожного пострілу. Кане застосував металеву гільзу, яка щільно закривала казенну частину, викликаючи прорив газів, і викидалася автоматично при відкритті затвора. Поршневий затвор його конструкції відкривався одним плавним рухом важеля, що скоротило час маніпуляції біля казенника до мінімуму. Для демонстрації можливостей нової системи було обрано калібри 120 і 150 152 міліметри. Результати випробувань приголомшили військових експертів. Гармата «Кане» калібру 120 міліметрів була здатна робити до 20 пострілів за хвилину. Важча 152 міліметрова гармата, чий снаряд важив понад 40 кілограмів, видавала до 10 пострілів за хвилину. Для порівняння, тогочасні аналогічні системи інших країн робили у найкращому випадку 1-2 постріли за цей же проміжок часу. Ефективність вогню зросла не просто в рази, а на порядок. Один корабель, оснащений батареєю гармат «Кане», міг випустити за хвилину таку кількість металу та вибухівки, для якої раніше потрібна була ціла ескадра. Цей винахід остаточно закрив епоху дерев'яних вітрильних суден та ранніх низькобортних моніторів. Старі тактичні схеми, коли кораблі годинами зближувалися для одного вирішального залпу, стали смертельним самогубством. Тепер дистанція морського бою стрімко збільшилася, а швидкість та маневреність корабля стали критично важливими, оскільки під шквальним вогнем скорострільної артилерії не могла вистояти жодна тонка броня. Технологія Густава Кане швидко вийшла за межі Франції. На початку 1890-х років ліцензію на виробництво цих гармат придбала Московита імперія, де було розгорнуто масове виробництво на Обухівському та Пермському заводах. Гармати «Кане» калібру 152 і 120 міліметрів озброювали всі нові крейсери та броненосці, включаючи такі відомі кораблі як «Варяг» та «Аврора». Вони ж склали основу берегової оборони морських фортець. Проте практичне застосування в умовах реальної війни виявило як колосальну силу, так і серйозні технічні недоліки конструкції. Під час російсько-японської війни 1904-1905 років гармати «Кане» виявилися головною вогневою силою флотів. Але з'ясувалося, що висока скорострільність вимагала надзвичайної міцності металу. При інтенсивній стрільбі підйомні механізми станків не витримували навантажень і деформувалися. Крім того, траплялися випадки обриву гільз при екстракції та навіть розриву стволів. Оскільки якість пороху та сталі не завжди встигала за інженерною думкою французького конструктора. Незважаючи на це, система «Кане» задала новий світовий стандарт для морської артилерії середнього калібру. Вона змусила провідні морські держави, Велику Британію, Німеччину та США терміново модернізувати власне виробництво та розробляти аналогічні противідкатні системи та затвори. По суті, саме гармата «Кане» підготувала технічне підґрунтя для появи наступного покоління лінійних кораблів – дредноутів, де вся артилерія підпорядковувалася ідеї швидкого, точного та нищівного вогню на великих відстанях. Густав Кане помер у 1908 році, але створені ним інженерні принципи розподілу сили віддачі та механізації зарядження залишилися базовими для палубної артилерії аж до середини ХХ століття. Його гармати продовжували служити на берегових батареях Фінляндії, Франції та інших країн навіть під час Другої світової війни, демонструючи дивовижну живучість конструкції, яка колись змінила баланс сил у світовому океані. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
1: Рено готує найпотужнішу версію нового Кліо, яка повинна зайняти місце культового хот-хетча, але зробить це вже за сучасними правилами. Без шильдика Рено Спорт із гібридною силовою установкою. Рено Кліо Арес може і не повернутися, але його характер спробують відродити. Класичні компактні спортивні хетчбеки поступово зникають з європейського ринку через жорсткі екологічні вимоги та зміну пріоритетів виробників. Саме тому повернення повноцінного Кліо Арес зараз малоймовірне. За попередньою інформацією, Рено обрала інший шлях – створити швидкий гібридний Clio GT, який збереже ідею доступного драйверського автомобіля, але відповідатиме новим реаліям. Прототип майбутньої моделі вже проходить дорожні випробування у Південній Європі. Основою Clio GT стане доопрацьована самозарядна гібридна система. Зараз найпотужніший Clio використовує чотирициліндровий бензиновий двигун на 1,8 літра у парі з електромотором. мотором і розвиває 160 кінських сил. Для нової спортивної версії віддачу планують збільшити до 200 кінських сил. Але Renault не хоче просто зробити гібрид із більшою потужністю. Саме це відрізняло старі моделі RS. Вони були не тільки швидшими, а й мали власний характер. Тому разом зі збільшенням потужності інженери змінюють налаштування шасі. Автомобіль отримає доопрацьовану підвіску, жорсткіші стабілізатори поперечної стійкості та посилену гальмівну систему. Гібридна частина також зміниться. Ємність батареї збільшать порівняно з нинішнім акумулятором на 1,4 кВт-години, щоб система краще відповідала новому рівню потужності. Водночас це залишиться класичний гібрид без можливості заряджання від мережі, тому електричний режим буде доступний лише у певних умовах. Поява такої моделі може стати несподіваним ходом Renault. У той час, коли більшість виробників відмовляються від компактних спортивних моделей або переводять їх у повністю електричний формат, французи намагаються залишити знайому формулу маленького швидкого хетчбека живою. Очікується, що Renault Clio GT представлять до кінця 2026 року, а продажі розпочнуться у 2027-му. Новинка повинна посилити позиції Clio серед компактних гібридів і скласти конкуренцію таким моделям, як Toyota Yaris Hybrid та MG3 Hybrid. Величезний інтерес клієнтів до нового електричного седана BMW i3 змусив баварського автовиробника кардинально переглянути графік старту продажів. Попит на автомобіль виявився настільки високим, що компанія вирішила відкрити прийом заявок уже зараз, хоча спочатку планувала зробити це лише восени. Попри прискорені темпи оформлення замовлень, виробничі плани концерну залишаються незмінними. Обсяги випуску не будуть розширюватися раніше графіку, проте офіційно зафіксувати чергу на придбання новинки клієнти зможуть найближчим часом. Позитивна реакція публіки не стала повною несподіванкою для керівництва концерну, оскільки перші натяки на високий потенціал моделі з'явилися одразу після презентації. В компанії зазначили, що зацікавленість новим седаном перевищила навіть показники моделі iX3. Це вагоме досягнення, враховуючи, що електричний кросовер iX3 зібрав близько 50 тисяч замовлень за кілька місяців після прем'єри, а його європейські продажі перевищили 10 тисяч одиниць усього за 2 місяці. Повністю електрична інтерпретація культової третьої серії викликала значний резонанс далеко за межами домашнього німецького ринку. Седан отримав чудові відгуки в країнах Європи, а його подальша демонстрація на пекінському автосалоні суттєво зміцнила позиції моделі в Китаї, який є одним із ключових регіонів для індустрії електромобілів. У BMW припускають, що новий i3 здатний повернути колишню популярність усьому сегменту середньорозмірних седанів, який останніми роками перебував під тиском кросоверів. Подібні амбіції підкріплюються серйозними технічними параметрами. Представлена модифікація BMW i3 50 X-Drive оснащується двомоторною повнопривідною силовою установкою сумарною потужністю 469 кінських сил. Завдяки передовим технологіям батарей та зарядки, розрахунковий запас ходу електрокара досягає вражаючих 900 кілометрів. Старт серійного виробництва електричного седана на головному заводі компанії в Мюнхені заплановано на серпень. З огляду на поточну динаміку інтересу з боку потенційних покупців в Європі та Азії, ключовим викликом для німецької марки стане не пошук клієнтів, а здатність виробничих потужностей упоратися з масовим обсягом заявок і забезпечити стабільні поставки готових машин без утворення тривалих черг. З'явилася інформація про новий Hyundai IONIQ 5. Недорогий електричний седан вирізняється оригінальним клиноподібним дизайном та може проїхати 650 кілометрів без підзарядки. Електромобіль вийде на ринок у другій половині 2026 року. Модель стане першим Hyundai IONIQ китайського виробництва. Це седан D-класу з нестандартним дизайном у стилі суперкара Lamborghini Countach. У нього клиноподібний профіль з вираженим носом та тоненькі світлодіодні фари. У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів і великий 27-дюймовий екран на передній панелі. Також є проєкція на лобове скло. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Також відомо, що для електрокара готують систему напівавтономного руху. Новий Hyundai IONIQ 5 зі старту отримає 2 установки на 800 вольт і зліті залізофосфатними акумуляторами. Перший варіант матиме 190 кінських сил, батареї на 53,5 кВт-години та запас ходу у 540 км, другий на 228 кінських сил з батареєю на 66,8 кВт-годин буде мати запас ходу 650 км. Пізніше лінійку поповнить плагін-гібрид із бензиновим генератором.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна з липня розширює програму прямого фінансування бойових підрозділів, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді заступника керівника Офісу президента Павла Паліси. За словами глави держави, збільшиться обсяг фінансування в розрахунку на кожен батальйон, який виконує бойові завдання. Це дасть змогу бригадам швидше закуповувати дрони, засоби зв'язку та інше необхідне забезпечення без зайвих затримок. Окремо передбачене додаткове фінансування для артилерійських підрозділів у зоні бойових дій та частин корпусного рівня. Також запрацює програма стабільного щомісячного розподілу особового складу для бойових бригад, що має підвищити передбачуваність у плануванні та підготовці. Угорщина виступила проти пропозиції Єврокомісії щодо можливого обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку в ЄС. Прем'єр країни Петер Мадяр повідомив, що представник Угорщини вже офіційно заявив про незгоду на засіданні Ради ЄС із внутрішніх справ. За його словами, Будапешт разом з низкою інших держав не підтримує цю ініціативу. Мадяр також наголосив, навіть у разі ухвалення нових правил наступного року, Угорщина збереже можливість надавати статус біженця українцям, які шукають захисту від війни або мобілізації. Євросоюз остаточно виключає повернення до імпорту російського газу. Це, мовляв, закріплено законодавством, що передбачає повну відмову від енергоносіїв з Росії. Речниця Єврокомісії Анна Кайса Іткунен наголосила, повернення до російського газу неможливе, а Європа продовжує курс на енергетичну незалежність і диверсифікацію постачань. Іткунен нагадала, вже діють заборони на короткострокові контракти на трубопровідний газ, а наступні етапи обмежень заплановані на 2027. Із 1 липня у Львові змінюється правило користування прокатними електросамокатами, повідомили у міській раді. В історичному центрі та в межах третьої зони паркування залишати самокати можна буде лише у спеціально визначених місцях, що відображатимуться у застосунках сервісів прокату. За порушення правил передбачено додатковий збір для користувачів. Нові вимоги запроваджують у тестовому режимі поки що на 2 місяці. Після цього у місті оцінять їхню ефективність і можуть внести корективи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 30-35 тепла. На півночі та на сході, за прогнозами, ясно, на термометрах плюс 28-32. У південних областях здебільшого сухо, в Криму місцями дрібний дощ, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні переважатиме сонячна погода, на термометрах плюс 28-33. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 29-32 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Apple працює над новим поколінням AirPods із вбудованими камерами, які, за даними Bloomberg, можуть вийти наприкінці 2027 року. Очікується, що їх представлять разом із ювілейним iPhone та новим поколінням складаного пристрою компанії. Головна ідея цих AirPods – не фото чи відеозйомка, а використання камер для роботи штучного інтелекту. Вони будуть зчитувати інформацію про оточення користувача та передавати її Siri, щоб асистент міг відповідати на запитання про предмети навколо або те, на що дивиться людина. Серед можливих сценаріїв використання – контекстні підказки та покращена навігація під час ходьби, коли Siri зможе точніше підказувати маршрут. Apple вже має подібну технологію у вигляді Visual Intelligence, яка аналізує зображення та дає пояснення через Siri. У майбутньому в iOS 27 ця функція буде глибше інтегрована в камеру та отримає новий режим Siri. Зовні нові AirPods будуть схожі на AirPods Pro 3, але з камерами в ніжках. Також передбачений індикатор, який показуватиме людям поруч, коли пристрій передає дані до Siri. Спочатку запуск планували на 2026 рік, але його відклали через складнощі Apple з розвитком ШАІ та створенням систем розпізнавання об'єктів у реальному світі. За інформацією Bloomberg, пристрої вже тестуються з iOS 28, але терміни можуть змінюватися. Паралельно Apple розробляє й смарт-окуляри, які можуть з'явитися одночасно з новими AirPods. Samsung анонсувала нові функції на базі штучного інтелекту для стеження за здоров'ям, однак цього разу не самих користувачів, а їхніх домашніх тварин. Південно-корейська компанія оголосила про співпрацю зі стартапом Lyft. Вони представили нову функцію для смартфонів Galaxy, що дозволить користувачам робити фото своїх тваринок, які аналізуватиме штучний інтелект, щоб виявити можливі проблеми зі здоров'ям. Штучний інтелект зможе розпізнавати ознаки стоматологічних проблем, катаракти та вивиху надколінка. Розробники заявляють про точність до 97%. Lyft, з яким Samsung оголосила співпрацю, є частиною зовнішньої програми інкубації стартапів компанії. Користувачі раніше вже могли завантажувати фотографії своїх тваринок на веб-сайт для аналізу. Нагадаємо також, що протягом останніх місяців Samsung брала участь у низці досліджень, щоб покращити можливість своїх пристроїв відстежувати різні проблеми зі здоров'ям, як от виявлення непритомності за кілька хвилин до того, як це відбудеться. Науковці розробляють навушники, які зможуть вибірково прибирати дратівливі звуки та залишати приємні, наприклад, спів птахів. Технологія на основі машинного навчання має навчитися відфільтровувати небажаний шум без втрати важливих звуків навколо. Проєкт описали в матеріалі The New Yorker про мізофонію – стан, коли певні шуми викликають непропорційно сильну негативну реакцію. Команда з лабораторії мобільного інтелекту Вашингтонського університету використовує машинне навчання для створення навушників, здатних швидко розпізнавати й усувати подразливі звуки. Водночас, корисні або приємні звуки вони мають залишати чи навіть підсилювати. Як приклад, розробники навели ситуацію в парку. Людина може не чути гучних розмов поруч, але водночас спокійно слухати спів птахів. Вчені зазначили, що шум може впливати на поведінку людей. За даними одного дослідження, існує зв'язок між рівнем шумового забруднення та агресією. Інше дослідження в районі аеропорту Франкфурта показало, що підвищення середнього рівня шуму на 1 дБ пов'язане зі зростанням рівня насильницьких злочинів на 1,5%. Головною перевагою нової технології, на думку вчених, стане можливість для кожного користувача самостійно визначати, які саме звуки він хоче чути, а які ні. Це може бути гавкіт сусідського собаки, мелодії дитячих іграшок, гучні кроки сусідів або інші індивідуальні подразники. Що якби вам сказали, що додати майже 10 років активного здорового життя без хвороб і пігулок реально? Саме це показало масштабне дослідження, яке висвітлило CNN. Науковці з університету Сіднея проаналізували дані майже 60 тисяч людей з Англії, Шотландії та Уельсу, яких спостерігали в середньому 8 років, і дійшли висновку, який здається майже неймовірним. Поєднання невеликих змін у харчуванні, сні та фізичній активності може продовжити життя на рік, і це при мінімальних зусиллях. А якщо взятися серйозно, це дасть понад 9 додаткових років життя. Дослідники не вигадували складних протоколів. Вони взяли найпростіше – сон, рух і їжу. І подивилися, що відбувається, коли людина починає покращувати всі три фактори одночасно, навіть трохи. Теоретична модель показала лише 5 додаткових хвилин сну, 2 хвилини помірної фізичної активності, наприклад, бадьора ходьба або підйом сходами, і пів склянки овочів. глядачів на день можуть подарувати рік життя. Так, звучить неправдоподібно, але це лише нижня межа для тих, хто починає з дуже низької бази. Найбільший вплив на тривалість життя серед усіх трьох факторів мали фізичні навантаження. Це не дивно, кардіологи давно це знають. Але важлива деталь – дослідження не закликає займатися рівно 2 хвилини і зупинятися. Ідея в іншому – розпочати рух і нарощувати його поступово. Помірний рівень активності від 23 до 42 хвилин на день у поєднанні зі сном до 8 годин і якісним харчуванням давав додаткові 7 років життя і понад 6 років доброго здоров'я. Найважливіший висновок дослідження не в конкретних цифрах, а в самій ідеї комплексного підходу. Науковці наголошують, важливо розглядати ці звички як єдиний пакет, а не окремі пункти. Якщо покращувати одразу кілька поведінкових факторів, необхідна зміна кожного з них стає значно меншою, і це допомагає подолати типові бар'єри на шляху до довготривалих змін.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM.

0: дощ.
1: Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Дубровник. Дубровник є одним із найвідоміших міст Хорватії та справжньою перлиною узбережжя Адріатичного моря. Його старовинні вулиці, потужні фортечні мури та багата історія щороку приваблюють мільйони туристів з усього світу. Місто пережило війни, землетруси, політичні зміни та зуміло зберегти свою унікальну атмосферу. Багато мандрівників приїжджають сюди заради архітектури, але Дубровник приховує значно більше цікавих історій і особливостей. Дубровник розташований на півдні Хорватії біля узбережжя Адріатичного моря. Його часто називають одним із найкрасивіших міст Середземномор'я. Поєднання моря, гір і старовинної архітектури створює неповторний краєвид. Саме це робить місто популярним туристичним напрямком. У середньовіччі Дубровник був відомий під назвою Рагуза. Саме так його називали протягом багатьох століть. Назва Дубровник поступово стала офіційною пізніше. Обидві назви досі мають важливе історичне значення. Протягом тривалого часу місто було столицею Республіки Рагуза. Ця невелика морська держава існувала кілька століть. Вона підтримувала активну торгівлю та дипломатичні зв'язки з багатьма країнами. Незважаючи на невеликі розміри, республіка мала значний вплив у регіоні. Міські мури Дубровника належать до найкраще збережених оборонних споруд Європи. Їхня довжина становить майже 2 кілометри. У деяких місцях товщина мурів сягає кількох метрів. Вони допомагали захищати місто від численних нападів. Будівництво укріплення тривало протягом багатьох століть. Кожне покоління мешканців вносило свій внесок у зміцнення оборони. Завдяки цьому система захисту стала надзвичайно складною та ефективною. А вона вважається одним із шедеврів середньовічної інженерії. Старе місто Дубровника внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це сталося у 1979 році. Міжнародне визнання підтвердило виняткову культурну цінність міста. Відтоді воно перебуває під особливою охороною. У 1667 році Дубровник пережив потужний землетрус. Стихійне лихо зруйнувало значну частину забудови та забрало багато життів. Після катастрофи місто довелося фактично відбудовувати заново. Саме тому багато сучасних будівель належать до пізнішого періоду. Центральною вулицею старого міста є Страдун. Вона проходить через історичний центр і є головним місцем для прогулянок. Уздовж неї розташовані численні історичні споруди. Це одна з найвідоміших вулиць усієї Хорватії. Дубровник був важливим торговельним центром Адріатики. Його кораблі відвідували порти по всьому Середземному морю. Місцеві купці підтримували зв'язки з Європою, Близьким Сходом та Північною Африкою. Торгівля принесла місту значне багатство. Республіка Рагуза славилася своєю дипломатією. Її правителі часто уникали воєн завдяки вмілим переговорам. Місто підтримувало відносини навіть із дуже різними державами. Така політика допомагала зберігати незалежність. Дубровник одним із перших у Європі скасував работоргівлю. Відповідне рішення було ухвалене ще в 15 столітті. Для свого часу це був доволі прогресивний крок. Він демонстрував особливий підхід міста до міжнародної торгівлі. У місті працювала одна з найстаріших аптек Європи. Вона була заснована у францисканському монастирі ще у 14 столітті. Аптека функціонує сьогодні. Це робить її популярною туристичною пам'яткою. Францисканський монастир Дубровника має одну з найбагатших бібліотек регіону. Там зберігаються старовинні рукописи та рідкісні книги. Багато документів мають велике історичне значення. Вони допомагають вивчати минуле міста. Населення Дубровника значно менше, ніж кількість туристів, які його відвідують щороку. У літній сезон місто приймає сотні тисяч гостей. Туризм став однією з головних галузей місцевої економіки. Він забезпечує роботою значну частину мешканців. Дубровник часто називають перлиною Адріатики. Цей вислів популяризувався ще багато десятиліть тому. Він підкреслює архітектурну красу та історичне значення міста. Місто стало всесвітньо відомим завдяки серіалу «Гра престолів». Саме тут знімали багато сцен вигаданої столиці Королівська гавань. Після виходу серіалу туристичний потік значно зріс. Шанувальники приїжджають побачити знайомі локації на власні очі. У Дубровнику збереглося багато історичних церков і палаців, а вони належать до різних архітектурних стилів. Тут можна побачити елементи готики, ренесансу та бароко. Таке поєднання відображає багатовікову історію міста. Місцевий порт відігравав важливу роль протягом століть. Через нього проходили товари з різних частин світу. Морська торгівля сприяла економічному розвитку регіону. Вона також впливала на культурне різноманіття міста. Поблизу Дубровника розташовано кілька мальовничих островів. Вони приваблюють туристів

0: Завдяки цьому вдалося відновити значну частину культурної спадщини. Сьогодні Дубровник вважається одним із символів Хорватії. Його зображення часто використовують у туристичних матеріалах і рекламі країни. Місто впізнають мандрівники з різних куточків світу. Воно стало справжньою візитівкою хорватського узбережжя. Цікаві факти про Дубровник показують, що це місто є не лише популярним курортом, а й важливим історичним центром із багатовіковою спадщиною. Ви могли не знати, наскільки великий вплив воно мало на торгівлю, дипломатію та культуру свого часу. Захоплюючі факти про Дубровник допомагають краще зрозуміти його особливе місце в історії Адріатичного регіону. Чим більше знайомишся з минулим цього міста, тим сильніше вражає його здатність зберігати свою унікальність крізь століття. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
0: Мої вітання! Інститут надтвердих матеріалів «Київська архітектура алмазної доби». Київ часто сприймають через його очевидні архітектурні символи – стародавні собори, прибуткові будинки початку ХХ століття, урядові квартали, модерністські готелі, станції метро та нові скляні домінанти. Але справжня архітектурна біографія міста складається не лише з парадних фасадів і туристичних маршрутів. Її формують також менш помітні, але надзвичайно промовисті будівлі, пов'язані з наукою, промисловістю, інженерією та великими амбіціями своєї епохи. Однією з таких споруд є Інститут надтвердих матеріалів імені Валентина Бакуля НАН України. Будівля, що стоїть у повоєнному міському шарі Києва, і досі зберігає особливий образ наукової модерності. Щоб зрозуміти значення цього місця, важливо побачити його не ізольовано, а в контексті району. Якщо вздовж Вишгородської вулиці переважає історична та довоєнна забудова, то паралельна автозаводська відкриває інший Київ. Не старосвітський і не декоративний, а виробничий, дослідницький, післявоєнний. Це простір багатоповерхівок, інфраструктури, науково-дослідних установ і промислових комплексів. Тут місто показує себе не як музей минулого, а як лабораторія майбутнього. Саме в такому середовищі поява Інституту надтвердих матеріалів виглядає закономірною. Він не просто розмістився серед повоєнної забудови, а став одним із її найвиразніших смислових центрів. Інститут носить ім'я Валентина Бакуля і належить до системи Національної академії наук України. Його спеціалізація звучить майже футуристично навіть сьогодні. Дослідження та виготовлення синтетичних алмазів, а також розробка обладнання, необхідного для цих процесів. За цією формулою стоїть цілий світ прикладної науки, де алмаз перестає бути лише коштовністю і перетворюється на стратегічний матеріал для промисловості, медицини, електроніки та ювелірної справи. Надтверді матеріали використовують для різальних і шліфувальних інструментів, для електронних компонентів, зокрема напівпровідників і діодів. Для точних технологічних процесів, де звичайні матеріали не витримують навантаження. Тобто в цій будівлі йдеться не про абстрактну науку, відірвану від життя, а про знання, яке буквально ріже, шліфує, проводить, формує і лікує. Архітектура інституту добре відповідає цій темі. Будівлю звели у 1961 році за проєктом архітекторів Євгена Іванова, Михайла Сиркіна та Валентина Єжова, який згодом став головним архітектором Києва. Уже сам цей факт додає споруді ваги. Вона належить не до випадкової забудови, а до корпусу робіт, пов'язаних із фахівцями, які формували вигляд міста в другій половині ХХ століття. У ній немає надмірної декоративності чи театральної пишності. Її образ будується на чистоті форми, стриманості і раціональності. Саме тому порівняння з алмазом тут не випадкове. Будівля справляє враження не прикрасою, а структурою, не фасадною грою, а внутрішньою зібраністю. Для архітектури наукових установ така мова була особливо важливою. Вона мала демонструвати порядок, точність, контроль над матерією, віру в експеримент і технічний прогрес. Інститут надтвердих матеріалів не намагається бути схожим на стару академічну будівлю з колонами, ліпниною чи історичними цитатами. Його естетика інша. Він належить добі, коли архітектура науки прагнула говорити сучасною мовою. Простота тут не означає бідність задуму. Навпаки, вона підкреслює функцію споруди. це місце, де створюють не образи минулого, а матеріали майбутнього. Особливу роль у сприйнятті інституту відіграє контраст між зовнішньою стриманістю та внутрішнім життям. Усередині, як виявляється, є річ майже неочікувана для такої установи – власний ботанічний сад і подвір'я зі ставком. Ця деталь змінює уявлення про будівлю. Перед нами вже не лише науково-дослідний корпус із лабораторіями, а складніший простір, де інженерна думка співіснує з природою, а виробнича логіка – з внутрішньою тишею. Для Києва міста дворів і прихованих садів і несподіваних зелених зон така риса дуже характерна. Навіть у середовищі післявоєнної наукової інфраструктури тут виникає свій закритий мікросвіт – майже автономний острів із водою, рослинами і тінню. Цей внутрішній сад можна сприймати як архітектурний жест. Він пом'якшує суворість наукового комплексу і додає йому людського масштабу. Адже будівля інституту – це не тільки місце для обладнання, реакцій, тиску і графітного пилу. Це також місце, де працюють люди, де народжуються ідеї, де потрібні паузи, концентрація, спостереження, іноді навіть спокій. Ставок і ботанічний сад в такому контексті не є випадковою прикрасою. Вони підкреслюють, що наукове середовище не обов'язково має бути холодним і безособовим. Окремого місця в історії інституту заслуговує старе фото з демонстраційним експонатом – роботом у вигляді вусатого чоловіка у вишиванці, який тримає в руках алмаз. Цей образ здається майже фантастичним – суміш народної символіки, радянської виставкової культури, інженерного шоу і наукової гордості. Робота возили по промислових виставках, і за кілька хвилин він під дією тиску створював алмаз із графітового пилу. Цей епізод важливий не лише як яскрава деталь. Він допомагає зрозуміти дух епохи, у якій інститут постав. Наука тоді мала бути не тільки корисною, а й видовищною, переконливою, здатною захоплювати уяву. Синтетичний алмаз ставав доказом того, що людина може не просто знаходити матеріали в природі, а створювати їх сама. Архітектура інституту була частиною того самого світогляду. Вона втілювала довіру до лабораторії, до розрахунку, до нової промислової культури. І навіть якщо сьогодні ця естетика здається стриманою або звичною, у 1961 році вона належала до мови майбутнього. У міському контексті інститут на твердих матеріалів є важливою архітектурною перлиною саме тому, що розширює наше уявлення про цінність київської забудови. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 5 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Найближчими днями Україна отримає чергову частину оборонного фінансування у межах кредитного пакета Євросоюзу обсягом 90 мільярдів євро. Як зазначили в Брюсселі, виплати тривають без затримок. Частину коштів уже перераховано, зокрема, перший транш макрофінансової допомоги на 3 мільярди 200 мільйонів євро, а також на 3900 оборонної підтримки. І ці кошти, зокрема, витратять на виробництво та закупівлю дронів. У Єврокомісії наголошують, фінансування має посилити оборонні спроможності України на полі бою. Синоптики прогнозують покращення якості повітря в Києві з 1 липня. В Українському гідрометцентрі зазначають, що неприємний запах гару в столиці пов'язаний з лісовими пожежами у Чорнобильській зоні. Дим через слабкий вітер і високий атмосферний тиск накопичується над Києвом та областю. Очікується, що зі зміною напрямку вітру ситуація може поступово покращитись вже з початку липня. Нагадаю, у Чорнобильській зоні відчуження досі ліквідовують лісові пожежі, що виникли внаслідок падіння російських безпілотників. В окупованому Криму визнають, що швидко подолати дефіцит пального не вдасться, попри попередні заяви російської влади щодо стабілізації ситуації. Про це заявив місцевий гауляйтер Сергій Аксьонов. Він фактично спростував обіцянки Кремля про швидке нарощування постачань і закликав жителів запастись терпінням. Окремо Аксьонов визнав проблеми з розподілом електроенергії та нестабільною роботою інфраструктури. Каже, ситуацію ускладнюють як наслідки атак, так і технічний стан енергосистеми. Гауляйтер визнав, що щодня отримує повідомлення від жителів про маршрути, на які не вийшов транспорт. Міжнародний союз ковзанярів дозволив російським і білоруським фігуристам брати участь у командних міжнародних змаганнях сезону цього і наступного років. Як повідомили в організаціях, спортсмени виступатимуть у статусі нейтральних, без національної символіки. У Союзі зазначили, що рішення ухвалили з урахуванням рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету та досвіду участі нейтральних спортсменів у попередніх змаганнях. Також там заявили, що умови участі можуть переглядатись на далі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 30-35 тепла. На півночі та на сході, за прогнозами, ясно, на термометрах плюс 28-32. У південних областях здебільшого сухо, в Криму місцями дрібний дощ, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні переважатиме сонячна погода, на термометрах плюс 28-33. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 29-32 тепла.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
0: Мої вітання. Губна помада. Губна помада протягом 5000 років служила не для краси, а для жорсткого маркування соціального статусу, релігійних догм і державної ідеології. За кольором губ у різні епохи безпомилково визначали, хто перед вами – аристократка, куртизанка, єретичка чи патріотка. Історія цього предмета як інструменту влади яскраво проявилася в стародавньому Єгипті, де її звели в абсолютний культ. Там губи фарбували і жінки, і чоловіки з правлячої еліти. Проте тогочасні технології виробництва були небезпечними. Для отримання насичених темних відтінків єгиптяни використовували суміш брому, марганцю та йоду. Цей склад був високотоксичним і призводив до тяжких хронічних хвороб. Відома своїм прагматизмом Клеопатра, яка ставилася до зовнішності виключно як до інструменту політичного впливу, наказала лікарям розробити безпечніший рецепт. Для неї помаду виготовляли з товчених червоних жуків із додаванням мурашиних яєць для в'язкості та жиру як основи. Це давало яскравий колір без ризику отруєння важкими металами. На противагу Єгипту, у стародавній Греції ставлення до косметики було суто юридичним. Грецьке патріархальне суспільство вимагало від порядних аристократок абсолютної скромності, тому вони ходили з чистими обличчями. Натомість закон офіційно зобов'язував фарбувати губи в яскраві кольори лише гетера – жінок, які надавали платні послуги. Це робилося для того, щоб чоловіки в публічних місцях випадково не переплутали чесну дружину з куртизанкою. Якщо гетера виходила на вулицю без свого професійного маркування, її суворо карали за введення громадян в оману. З приходом середньовіччя помада потрапила під жорстокий контроль християнської церкви. Католицька доктрина трактувала будь-яку зміну зовнішності як пряму образу Бога. Вважалося, що людина створена за образом Творця, а намагатися щось домалювати – це спроба виправити його задум. Червоний колір на губах асоціювали виключно з гріхом і дияволом. Дійшло до того, що в середньовічній Англії та Франції світське законодавство повністю дублювало релігійні страхи. Чоловікові офіційно дозволялося анулювати шлюб, якщо після весілля з'ясувалося, що під час знайомства наречена використовувала косметику, щоб приховати вади чи реальний вік. Це прирівнювали до чаклунства та шахрайства. Перший серйозний прорив відбувся у 16 столітті в Англії завдяки королеві Єлизаветі І. Вона вважала, що ідеальний монарх повинен мати біле обличчя і контрастні криваво-червоні губи, які створювали ефект неземного походження. Королева особисто брала участь у розробці рецептів на основі соку інжиру, рослинних смол та яєчного білка. Оскільки сперечатися з монархиною було небезпечно, церкві довелося закрити очі на цей гріх. Помада миттєво перетворилася на обов'язковий тренд серед придворної знаті, причому як серед жінок, так і серед чоловіків. Проте після смерті Єлизавети британський парламент ухвалив закон, який знову заборонив помаду, а жінок із макіяжем прирівняли до відьмаків. Справжній технологічний прорив стався у 1915 році у США. Винахідник Моріс Леві сконструював і запатентував металевий циліндричний тюбик із поршневим механізмом, який висував твердий стрижень помади вгору. Цей винахід перетворив косметику на масовий побутовий предмет. Тепер помаду можна було легко кинути в кишеню і скористатися нею за одну секунду без сторонньої допомоги. Практично відразу цей винахід став потужною політичною зброєю. У 1912 році під час масштабного маршу суфражисток у Нью-Йорку тисячі жінок, які вимагали надати їм право голосу, вийшли на вулиці з яскраво-червоною помадою на губах. Елізабет Арден безкоштовно роздавала мітингувальникам тюбики. Для суфражисток це не було питанням кокетства. Червоні губи стали політичним маніфестом непокори суспільству, яке вимагало від жінки бути скромною і тихою. Найбільш парадоксальний етап в історії помади настав під час Другої світової війни. Адольф Гітлер мав стійку огиду до макіяжу, вважаючи його проявом занепадницької західної культури. У нацистській Німеччині жінок суворо критикували за нафарбовані губи. Коли ця інформація дійшла до уряду Великої Британії та США, помаду перетворили на інструменти контрпропаганди. Фарбувати губи в червоний колір стало актом патріотизму та спротиву. У Великій Британії прем'єр-міністр Вінстон Черчилль особисто розпорядився не зупиняти виробництво губної помади, попри дефіцит металу та хімікатів. Черчилль розумів, якщо жінки на військових заводах перестануть стежити за собою і зануряться в сірість, це означатиме, що ворог зламав їхній моральний дух. Червона помада стала символом того, що цивільний опір триває. В армії США вона взагалі стала обов'язковим елементом жіночої військової уніформи для підтримки дисципліни. Тоді ж економісти зафіксували ефект губної помади. Під час криз або воєн, коли люди масово відмовляються від великих покупок, автомобілів чи нерухомості, продажі губної помади парадоксально зростають. Це психологія стресового споживання. Маленький металевий тюбик став для мільйонів людей доступним способом повернути собі контроль над життям і купити деталь колишнього комфорту. Отже, губна помада ніколи не була просто декоративною косметикою. Протягом 5000 років цей предмет залишався потужним інструментом соціального контролю, правового регулювання та політичної боротьби. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
1: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС повинен захищатися від недобросовісних торговельних практик з боку інших держав, сигналізуючи про відкритість до пропозицій Європейської комісії щодо жорсткішого підходу до Китаю. Мерц озвучив це під час свого виступу у Бундестазі. Європа отримує більше користі від відкритої та справедливої світової торгівлі, ніж будь-який інший континент у світі. Це правда. Але також правда, що там, де інші не дотримуються спільних правил, ми не можемо і не будемо сидіти, склавши руки. Ми захищаємо наші інтереси та нашу економіку від торговельної практики інших країн, яка спотворює конкуренцію, наголосив очільник уряду Німеччини. Німеччина була однією з небагатьох країн ЄС, яка мала профіцит у торгівлі з Китаєм. Але після пандемії COVID-19 ситуація змінилася у сторону суттєвого дефіциту – 90 мільярдів євро у 2025 році. Крім того, Китай звинувачують у значній частині скорочення робочих місць у ключових виробничих секторах німецької економіки. Це спонукає деяких представників німецької промисловості закликати Європу зайняти жорсткішу позицію щодо Китаю. Берлін нещодавно почав змінювати свою позицію, частково через повільне зростання та промисловий спад, що посилюється китайською конкуренцією, залишаючи Іспанію останнім головним противником жорсткішої торговельної політики ЄС щодо Пекіна. Ми хочемо використати привабливість нашого єдиного ринку для забезпечення дотримання правил чесної та прозорої конкуренції, заявив Мерц. Серед варіантів, які розглядаються Європейською комісією, є так званий інструмент боротьби з надлишковими потужностями для вирішення проблем державних субсидій, що призводять до накопичення величезної кількості товарів у стратегічних секторах. Комісія також розглядає додаткові торговельні заходи проти імпорту, який шкодить місцевій промисловості. Практика надання Сербією, яка має безвіз з Європейським Союзом, свого громадянства росіянам становить загрозу безпеці ЄС. Тому Євросоюз рекомендує сербському уряду привести внутрішні правила до відповідності візовій політиці ЄС. Про це заявив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє. Це вже було згадано у нашому звіті про розширення за 2025 рік, у якому ми рекомендували Сербії подальшу гармонізацію з візовою політикою ЄС та забезпечення суворої перевірки безвізових прибуттів громадян третіх країн, зокрема з країн, що становлять загрозу безпеці або ризик нелегальної міграції, заявив Мерсьє. Він повідомив, що ЄС просуває діалог з Сербією щодо цього дуже важливого питання. У звіті минулого року було особливо визнано, що набуття прав на безвізові поїздки до ЄС громадянами Росії шляхом надання їм сербського громадянства створює потенційні загрози безпеці, власне, для ЄС. Отже, ці рекомендації залишаються чинними і сьогодні, підкреслив речник Єврокомісії. Раніше повідомлялося, що Сербія практикує надання громадянства росіянам, у тому числі за особливою пришвидшеною процедурою під назвою «В інтересах республіки», якою користуються представники російських еліт та особи, пов'язані з Кремлем, щоб подорожувати у Євросоюз без віз. Німеччина має підготуватися до російського нападу до 2029 року або навіть раніше. Про це заявив в інтерв'ю політику головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг. Він зазначив, що серед союзників існує широкий консенсус щодо того, що Росія може атакувати територію НАТО до кінця цього десятиліття. 2029 рік – це не німецькі прогнози, це розвіддані узгоджені в рамках НАТО, сказав Фройдінг. Усі 32 партнери НАТО згодні з тим, що Росія може мати здатність вторгнутися до країни НАТО у 2029 році, додав він. Однак він попередив, що Росія може почати дії й раніше, незважаючи на те, що війна в Україні триває 5-й рік. «Ми маємо бути готовими до бою», – сказав Фройдінг. Коментарі командувача пролунали на тлі застережень європейських посадовців з питань оборони про те, що Росія може відновити достатню військову міць у найближчі кілька кілька років, щоб створити пряму загрозу території НАТО звичайними засобами, незважаючи на свої втрати в Україні. Для планувальників оборони 2029 рік став символом моменту, до якого Європа повинна усунути нагальні прогалини в боєготовності, виробництві та військовому потенціалі. Зауваження генерала підкреслюють побоювання, що Москва може випробувати альянс, поки Європа все ще перебуває в процесі переозброєння. Ця нагальність також формує дискусію в Німеччині щодо закупівлі озброєння та потужностей оборонної промисловості. Фройдінг зазначив, що Берлін уже зробив багато для прискорення закупівель, а промисловість збільшила свої виробничі потужності. Проте він попередив, що Німеччина не може покладатися лише на довгострокові програми озброєння, розробка та впровадження яких може зайняти роки. Зараз швидкість має вирішальне значення, сказав Фройдінг. Він додав, що для деяких систем, які ще перебувають на стадії розробки, Німеччині потрібні проміжні рішення, щоб заповнити прогалину між тим, що армія має зараз, і тим, що їй потрібно для бойової готовності. Ми, як німецька армія, повинні щодня покращувати наші можливості для бойових дій прямо зараз, сказав він, маючи на увазі перехід Бундесверу до Збройних сил високої готовності, покликаних стримувати потенційну російську агресію.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: Монатік представив пісню «Тому що». Це перший акт його музичного арт-проєкту з трьох відеоробіт, що плавно перетікають одна в одну і складаються в єдину велику історію. Це проєкт, де музика і кіно існують нероздільно. У трилогії кожен герой – окремий символ і важлива частина великої драматургії. За сюжетом у кліпі «Тому що» одружуються Дантес та Кола, при цьому Мішель Андраде стає дружиною нареченої, а Брикулець робить несподіваніше співає голосом самого Монатіка. Це не три окремі відеороботи, а три акти єдиної драматургії, де кожен наступний по-новому переосмислює попередній, а фінал перевертає уявлення про те, що відбувалося від самого початку. Пропустити бодай один означає не зрозуміти ціле, розповів Монатік. У червні вийшов перший випуск норвезько-українського часопису про літературу та історію під назвою «Номер 13». Назва видання пов'язана з українським письменником Валеріаном Поліщуком, представником українського мистецького авангарду та співзасновника журналу «Гарт» у Харкові в 1920-х роках. У жовтні 1927 року в радянському посольстві в Норвегії його зареєстрували як «Українця номер 13». Поліщук подорожував Скандинавією, а згодом написав книжку про цю мандрівку. У перший випуск часопису увійшли тексти і роботи понад 20 українських та міжнародних письменників, поетів, перекладачів, істориків, літературознавців, діячів культури та військовослужбовців. Випуск присвячений темі знайомих і незнайомих ландшафтів. У ньому опублікували історичні та публіцистичні нариси, літературознавчі розвідки, інтерв'ю, літературна критика, графіка та інше. За словами письменниці та перекладачки Катерини Міхаліциної, дуже важливо те, що перший випуск добре розкриває цю тему, бо зв'язок між Україною та Норвегією виник давно. Його просто потрібно наново розпізнати і усвідомити з обох боків. Загалом, цей перший номер 13 для мене – протяглість, праці насамперед, якщо хочемо знати одні одних ближче, співмірніше і без купюр, зауважила Міхаліцина. Часопис виходитиме двічі на рік у друкованому та електронному форматах. Наступний випуск запланований на осінь. Український електронний гурт про бас Харді випустив новий сингл «Вітер та іскра». Ця робота відкриває новий етап у творчості колективу. Трек поєднує легку літню атмосферу, сучасну електроніку та елементи української етніки. Вперше в історії про бас Харді у композиції звучить вокал лідера гурту Артема Ткаченка, а особливого колориту додають цимбали. За словами гурту, «Вітер та іскра» про цінність життя – вдячність за кожен момент і вміння зупинитися, щоб відчути прості речі. Натхненням для створення композиції стала історія мого рідного брата військового та історії українських військових, які під час коротких відпусток намагаються хоча б ненадовго переключитися від реальності війни та повернути собі відчуття спокою, прокоментував Артем Ткаченко. За його словами, «Вітер та іскра» – це музика про свободу дихати, відчувати та цінувати момент тут і зараз. Стрімінговий гігант Netflix дав зелене світло другому сезону історичної драми «Дім Гіннесів», яка розповідає про становлення та боротьбу за владу в знаменитій ірландській пивній династії Гіннесів. Виробництво нових серій стартує на початку 2027 року. Прем'єра першого сезону відбулася у вересні 2025 року. Проєкт швидко привернув увагу глядачів завдяки поєднанню сімейних інтриг та політичних конфліктів. Критики називають серіал своєрідним поєднанням спадкоємців та гострих картузів. Попри позитивні відгуки міжнародної аудиторії та високий рейтинг глядацького схвалення, в Ірландії серіал викликав дискусії через історичні неточності та трактування подій 19 століття. Очікування продовження підігрів фінал першого сезону, який залишив одну з ключових сюжетних ліній відкритою. Раніше творець серіалу Стівен Найт заявляв, що бачить проєкт багатосезонною сагою, яка може охопити понад 100 років історії родини Гіннесів аж до 1960-х років. Акторка Аня Тейлор-Джой отримала роль у новому фільмі франшизи «Володар перснів». Стрічка вийде у світовий прокат 17 грудня 2027 року. Режисером проєкту виступає Енді Серкіс, який також знову втілить Голума на екрані. Тейлор-Джой зіграє ельфійку – довірену агентку короля Трандуїла з Лісового королівства. Вона приєднається до нового акторського складу, до якого також увійшли Кейт Вінслет, Джеймі Дорнан і Лео Вудал. Сюжет фільму зосередиться на пошуках Голума напередодні подій першої частини кінотрилогії «Володар перснів. Братство персня». Над проєктом працює команда творців оригінальної трилогії на чолі з Пітером Джексоном. Франшиза «Володар перснів» залишається однією з найуспішніших у світовому кіно. 6 фільмів серії «Володар перснів» і «Гобіт» зібрали майже 6 мільярдів доларів у світовому прокаті.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Найближчими днями Україна отримає чергову частину оборонного фінансування у межах кредитного пакета Євросоюзу обсягом 90 мільярдів євро. Як зазначили в Брюсселі, виплати тривають без затримок. Частину коштів уже перераховано, зокрема, перший транш макрофінансової допомоги на 3 мільярди 200 мільйонів євро, а також на 3900 оборонної підтримки. І ці кошти, зокрема, витратять на виробництво та закупівлю дронів. У Єврокомісії наголошують, фінансування має посилити оборонні спроможності України на полі бою. Синоптики прогнозують покращення якості повітря в Києві з 1 липня. В Українському гідрометцентрі зазначають, що неприємний запах гару в столиці пов'язаний з лісовими пожежами у Чорнобильській зоні. Дим через слабкий вітер і високий атмосферний тиск накопичується над Києвом та областю. Очікується, що зі зміною напрямку вітру ситуація може поступово покращитись вже з початку липня. Нагадаю, у Чорнобильській зоні відчуження досі ліквідовують лісові пожежі, що виникли внаслідок падіння російських безпілотників. В окупованому Криму визнають, що швидко подолати дефіцит пального не вдасться, попри попередні заяви російської влади щодо стабілізації ситуації. Про це заявив місцевий гауляйтер Сергій Аксьонов. Він фактично спростував обіцянки Кремля про швидке нарощування постачань і закликав жителів запастись терпінням. Окремо Аксьонов визнав проблеми з розподілом електроенергії та нестабільною роботою інфраструктури. Каже, ситуацію ускладнюють як наслідки атак, так і технічний стан енергосистеми. Гауляйтер визнав, що щодня отримує повідомлення від жителів про маршрути, на які не вийшов транспорт. Міжнародний союз ковзанярів дозволив російським і білоруським фігуристам брати участь у командних міжнародних змаганнях сезону цього і наступного років. Як повідомили в організаціях, спортсмени виступатимуть у статусі нейтральних, без національної символіки. У Союзі зазначили, що рішення ухвалили з урахуванням рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету та досвіду участі нейтральних спортсменів у попередніх змаганнях. Також там заявили, що умови участі можуть переглядатись на далі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 30-35 тепла. На півночі та на сході, за прогнозами, ясно, на термометрах плюс 28-32. У південних областях здебільшого сухо, в Криму місцями дрібний дощ, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні переважатиме сонячна погода, на термометрах плюс 28-33. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 29-32 тепла.
0: Погода на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Канада. Канада є однією з найбільших і найрізноманітніших країн світу. Вона відома своїми безкрайними лісами, численними озерами, сучасними містами та високим рівнем життя. Захоплюючі факти про Канаду демонструють, що ця держава приховує набагато більше цікавого, ніж може здатися на перший погляд. Тут поєднуються багаті природні ресурси, культурне різноманіття та унікальні історичні традиції. Ви могли не знати, що за багатьма показниками Канада входить до числа світових рекордсменів. Канада є другою за площею країною світу. Її територія простягається від Атлантичного до Тихого океану та доходить до Північного льодовитого океану. Через величезні розміри країна охоплює кілька часових поясів. Подорож із одного кінця держави до іншого може зайняти багато годин навіть літаком. Назва країни походить від слова, яке використовували представники корінних народів. Воно означало поселення або село. Європейські дослідники поступово почали застосовувати цю назву до значно ширшої території. Згодом вона закріпилася за всією країною. Канада має найдовшу берегову лінію у світі. Вона простягається на сотні тисяч кілометрів уздовж трьох океанів. Для порівняння, її довжина перевищує берегові лінії багатьох інших країн разом узятих. Це створює величезне різноманіття природних ландшафтів. У Канаді знаходиться найбільша кількість озер серед усіх держав світу. На її території розташовані мільйони природних водойм різного розміру. Значна частина світових запасів прісної води зосереджена саме тут. Озера відіграють важливу роль в екосистемах та економіці країни. Символом Канади є кленовий листок. Він зображений на державному прапорі та використовується в багатьох офіційних символах. Клен займає важливе місце в історії та культурі країни. Його образ відомий далеко за межами Канади. Канада є одним із найбільших виробників кленового сиропу у світі. Особливо відомою в цій галузі є провінція Квебек. Щороку тут виробляють величезні обсяги цього продукту. Для багатьох людей кленовий сироп став невід'ємним символом країни. Офіційними мовами Канади є англійська та французька. Обидві мають рівний статус на федеральному рівні. Це вплинуло на розвиток культури, освіти та державних установ. Особливо помітний французький вплив у Квебеку. Столицею Канади є Оттава. Багато людей помилково вважають, що столицею є Торонто або Монреаль. Саме Оттава стала політичним центром країни у 19 столітті. Сьогодні там розташовані головні державні установи. У Канаді проживає одна з найбільших популяцій лосів у світі. Ці великі тварини зустрічаються в багатьох регіонах країни. Дорослий лось може важити кілька сотень кілограмів. Він є одним із найвідоміших представників канадської фауни. Бобер є національною твариною Канади. У минулому торгівля бобровим хутром відігравала важливу роль в економічному розвитку країни. Зображення цієї тварини можна побачити на монетах та офіційних емблемах. Бобер став одним із символів канадської історії. Канада має найбільшу у світі кількість островів серед усіх держав. Багато з них розташовані в арктичних районах. Деякі острови майже не заселені людьми. Вони є важливими місцями існування полярних тварин. На території Канади розташована значна частина Арктики. Тут знаходяться льодовики, тундра та суворі північні ландшафти. У цих регіонах можна зустріти білих ведмедів, моржів та арктичних лисиць. Природа півночі вражає своєю красою та суворістю. Канада є однією з найменш густонаселених країн світу. Попри величезну площу, більшість населення проживає неподалік кордону зі Сполученими Штатами. Великі простори країни залишаються малозаселеними. Це створює унікальні можливості для збереження дикої природи. У Канаді розташований один із найвідоміших водоспадів світу. Ніагарський водоспад щороку приваблює мільйони туристів. Його потужність і масштаб вражають відвідувачів. Він є однією з головних природних пам'яток Північної Америки. Країна відома своїми національними парками. Вони охоплюють величезні території та захищають різноманітні екосистеми. У парках можна побачити гори, ліси, льодовики та озера. Вони приваблюють туристів з усього світу. Канадці дуже люблять хокей. Цей вид спорту вважається частиною національної ідентичності. Багато найвідоміших хокеїстів світу народилися саме в Канаді. Хокейні матчі регулярно збирають величезну аудиторію. У Канаді знаходиться найдовша у світі автомобільна магістраль, що проходить через усю країну. Вона з'єднує різні провінції та регіони. Будівництво такого маршруту стало важливим інфраструктурним проєктом. Дорога значно полегшила пересування територією держави. Канада є багатокультурною країною. Тут проживають представники багатьох національностей і культур. Держава підтримує політику культурного різноманіття. Це сприяє формуванню відкритого та толерантного суспільства. У багатьох регіонах Канади можна спостерігати північне сяйво. Особливо добре воно помітне в північних районах країни. Різнокольорові світлові хвилі на небі приваблюють туристів і фотографів. Це одне з найяскравіших природних явищ планети. Канада стабільно входить до списків країн із найвищим рівнем життя. Високі стандарти освіти, медицини та безпеки роблять її привабливою для багатьох людей. Саме тому країна щороку приймає значну кількість іммігрантів. Вона продовжує залишатися одним із найпопулярніших напрямків для переїзду. Неймовірні факти про Канаду показують, що ця країна поєднує грандіозні природні простори, багату історію та сучасний підхід до розвитку суспільства. Вона залишається одним із найяскравіших прикладів гармонійного співіснування людини та природи. Захоплюючі факти про Канаду допомагають краще зрозуміти, чому ця держава викликає інтерес у людей з усього світу. Ви могли не знати, наскільки великим є її внесок у збереження природної спадщини та культурного різноманіття. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Програма «Персона Грата» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Король обману, як Фінеас Барнум, заробив мільйони на брехні. Історія 19 століття знає чимало бізнесменів, які заробили капітали на заводах чи залізницях. Проте людина на ім'я Фінеас Тейлор Барнум пішла зовсім іншим шляхом. Він став першим у світі мільйонером, який побудував гігантську імперію на відвертій брехні, людській наївності та цинічному обману публіки. Барнум фактично вигадав сучасний шоу-бізнес, рекламу та маркетинг, використовуючи прийоми маніпуляції свідомістю натовпу. Його головне життєве кредо звучить максимально цинічно. Кожну хвилину народжується простак, готовий повірити в будь-яку нісенітницю. І Барнум зробив усе, щоб кожен із цих простаків віддав йому свій останній долар. Його шлях до багатства почався в Америці у 1835 році з покупки, яка сьогодні викликала б жах. Барнум викупив літню чорношкіру рабиню на ім'я Джойс Гетт. Жінка була повністю паралізована та сліпа. Молодий Фінеас заплатив за неї $1000. Навіщо вона була йому потрібна? Барнум запустив грандіозну рекламну кампанію. У газетах з'явилися оголошення, що Джойс Гетт – це колишня нянька першого президента США Джорджа Вашингтона, і що їй виповнився 161 рік. Америка на той час була охоплена патріотичним культом Вашингтона, тому люди масово кинулися купувати квитки, щоб просто подивитися на стару жінку і торкнутися історії. Барнум заробляв на цьому шоу по $1500 на тиждень. Коли інтерес публіки почав згасати, Фінеас особисто написав анонімний лист у газети від імені обуреного громадянина. У листі стверджувалося, що Джойс Гетт – це не людина, а механічний робот, зроблений із гуми та пружин. А Барнум просто дурить чесних людей. Ефект був блискавичним. Люди купували квитки вдруге, щоб роздивитися, де у неї ховаються пружини. Коли Джойс померла, Барнум облаштував із її автопсії платне шоу. Лікар перед натовпом розітнув тіло і заявив, що жінці було не більше 80 років. Публіка зрозуміла, що її обдурили, але замість гніву люди почали захоплюватися зухвалістю Барнума. Зрозумівши психологію натовпу, Барнум відкрив у Нью-Йорку свій знаменитий американський музей. Це був справжній кунсткамера-атракціон. Головним хітом перших місяців стала так звана «Фіджійська русалка». Барнум виставив у вітрині засушене створіння з хвостом риби та головою мавпи. Насправді це був звичайний муляж, куплений у японських рибалок. котрі зшили верхню половину мавпи з нижньою частиною великої тріски. Але реклама Барнума була настільки агресивною, а підставні експерти в пресі так переконливо доводили автентичність знахідки, що тисячі людей щодня штурмували каси музею. Барнум збирав під дахом музею людей із унікальними фізичними вадами. Тут були сіамські близнюки, бородаті жінки, ліліпути та велетні. Кожному з них він вигадував видовищну біографію. Маленького хлопчика ліліпута Чарльза Стратона він перейменував на генерала Тома Тама. Барнум одягнув дитину у військовий мундир, навчив курити сигари і показувати пародії на Наполеона. Шоу мало такий шалений успіх, що ліліпута приймала в гостях британська королева Вікторія. А сам він завдяки Барнуму став доларовим мультимільйонером. Головний секрет успіху Барнума полягав у тому, що він першим зрозумів силу чорного піару. Він часто сам писав розгромні статті про свій музей, звинувачуючи себе в шахрайстві. Негативна стаття приваблювала значно більше уваги, ніж нудна похвала. Будь-який скандал навколо музею лише збільшував продажі квитків. Коли в музеї ставало надто тісно і люди годинами стояли біля експонатів, заважаючи новим відвідувачам, Барнум вигадав трюк. Він повісив над дверима великий показчик – вхід до егресора. Люди думали, що це новий унікальний звір. Масово йшли туди і раптово опинялися на вулиці заднього двору. Двері зачинялися, і щоб повернутися назад, їм доводилося знову купувати квиток. Слово «егресор» латиною означає просто «вхід». Коли музей Барнума згорів дотла, бізнесмен створив те, що сьогодні весь світ знає як класичний бродячий цирк під назвою «Найбільше шоу на землі». Головною зіркою став гігантський африканський слон на ім'я Джамбо. Барнум купив його у лондонському зоопарку, що викликало хвилю протестів серед британців. Він використав цей скандал для реклами, заявивши, що рятує бідну тварину від англійської жорстокості. Коли слон Джамбо трагічно загинув під колесами потяга, Барнум не втратив грошей. Він наказав зробити опудало і продовжував возити його світом, збираючи ще більше черги. Наприкінці життя Барнум зайнявся політикою, став мером міста Бриджпорт і написав автобіографію, де детально розповів, як саме дурив публіку протягом 40 років. Найдивовижніше, що після цієї сповіді люди не відвернулися від нього. Навпаки, книга стала світовим бестселером. Американське суспільство простило Барнуму весь його цинізм, тому що він дарував їм те, чого вони прагнули понад усе – незабутні емоції. Фінеас Барнум помер у 1891 році, залишивши після себе величезні статки. Він довів, що в капіталістичному світі реальна якість продукту чи його правдивість не мають жодного значення. Головне – це те, як ти вмієш загорнути свій товар у яскраву обгортку реклами та змусити натовп повірити в казку. Його методи маніпуляції пресою, створення штучних скандалів та керування людською увагою сьогодні лежать в основі всього світового маркетингу, телебачення та соціальних мереж. Король обману пішов, але створений ним світ ілюзій продовжує успішно працювати і продавати нам фіджійських русалок кожного божого дня. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM 88,4 FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Genesis готує електричний флагман, який має змінити сприйняття бренду. Новий GV90 стане найбільшим автомобілем марки та спробує довести, що корейська компанія здатна конкурувати не лише з традиційними преміальними SUV, а й з представницькими моделями найвищого класу. На перший погляд, могло здатися, що Genesis просто створить розкішний варіант Kia EV9 або Hyundai Ioniq 9, адже всі три бренди входять до одного концерну. Однак нові дані показують іншу картину. GV90 буде не переробленою версією існуючих моделей, а окремим флагманським проєктом із більшими розмірами, власним інтер'єром і рішеннями, які більше нагадують автомобілі ультрапреміального сегмента. Майбутній електричний SUV стане найбільшим Genesis в історії. При цьому GV90 має зробити ставку не на кількість місця, а на рівень комфорту. Саме тому додаткові сантиметри кузова можуть піти не лише на третій ряд сидінь, а й на створення більш просторого та дорогого салону. Також GV90 отримає великий вигнутий дисплей і нову мультимедійну систему. Вона повинна зробити керування функціями автомобіля більш схожими на

0: має не менше значення, ніж характеристики. Porsche вирішила додати Taycan те, чого електромобілям зазвичай не потрібно, але чого часто бракує спортивним авто нового покоління – відчуття механічного діалогу з водієм. Для 2027 модельного року електричний Taycan отримав систему, яка імітує перемикання передач, звук, зміну тяги та навіть віртуальний обмежувач обертів. Фізичної багатоступеневої коробки передач у Taycan не з'явилося. Porsche створила цифрову систему, яка програмно відтворює роботу восьми передач. У ручному режимі водій перемикає їх під кермовими пелістками на кермі, а в автоматичному все робить електроніка. Система також змінює реакцію автомобіля на газ, додає відчутний поштовх під час перемикання, імітує гальмування двигуном і показує на панелі приладів віртуальний тахометр з індикатором вибраної передачі. Це рішення цікаве саме тим, що Porsche свідомо йде проти однієї з головних переваг електромобілів – рівної безперервної тяги. Taycan і без цього дуже швидкий, але компанія намагається зробити його не лише ефективним, а й емоційнішим. У Porsche визнають, що для спортивного автомобіля важливі не тільки цифри, а й те, як він розмовляє з водієм. Оновлення 2027 модельного року не обмежується цією електронною грою в механіку. Porsche також зробила більшу батарею, стандартною для всіх варіацій Taycan. Йдеться про акумулятор ємністю 105 кВт-годин, який на сумісних швидкісних зарядних станціях на 800 вольт підтримує пікову потужність заряджання до 320 кВт. Також з'явився індикатор стану батареї. Серйозно змінилася й мультимедійна частина. Тепер на екрані в авто з'явився 3D-макет моделі у кольорі конкретного екземпляра, налаштовувані віджити, оновлена навігація з 3D-будівлями та покращеним планувальником заряджання. Голосове керування також стало розумнішим. Система отримала підтримку штучного інтелекту, краще розуміє природні фрази, дозволяє ставити додаткові запитання без повторення команди «Hey, Porsche!» і навіть може відкривати зарядний лючок голосом. Крім того, мультимедійну систему тепер можна оновлювати по повітрю, а бездротова зарядка смартфона стала потужнішою – до 25 Вт завдяки магнітному кріпленню. Базова задньоприводна версія моделі стартує від позначки 111 900 доларів. Новопризначений генеральний директор Toyota Кен Такон помітив, що інженери компанії можуть занадто розпорошувати свою увагу на широкий спектр моделей. Керівник найбільшого у світі автовиробника вважає, що розгалужений портфель міг би виграти від деякого скорочення. Якщо ви звернетеся до відділу розробки, ви побачите такі проблеми, як зростання кількості різних специфікацій та варіантів, що своєю чергою призводить до зростання витрат. Якщо в межах цих видів діяльності є сфери, які насправді не створюють доданої цінності, або де робота виконується неефективно, тоді нам потрібно уважніше до них придивитися, заявив Кен Такон. Поки що для Toyota зарано розкривати, які моделі можуть бути зняті з виробництва. Але, приміром, розробка Lexus LFZC більше не рухається вперед. Плани щодо електричного седана були відкладені через коливання ринкового попиту та робоче навантаження, пов'язане з плануванням і виробництвом автомобілів. Іншими словами, компанія була стурбована тим, що попиту з боку клієнтів буде недостатньо, щоб виправдати витрати, пов'язані з розробкою та виробництвом розкішного електромобіля. Додамо, Кен Такон обійняв нову посаду лише в квітні цього року. Повідомляється, що новий генеральний директор планує вносити корективи та впроваджувати покращення в інші сфери бізнесу. Збільшення виробничих потужностей гібридних автомобілів є одним із ключових пріоритетів. За словами нового керівника Toyota, компанія не буде раптово гальмувати, пропонуючи кілька варіантів силових агрегатів. Це означає, що бензинові, гібридні та навіть деякі дизельні моделі залишаться в лінійці.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».

0: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна з липня розширює програму прямого фінансування бойових підрозділів, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді заступника керівника Офісу президента Павла Паліси. За словами глави держави, збільшиться обсяг фінансування в розрахунку на кожен батальйон, який виконує бойові завдання. Це дасть змогу бригадам швидше закуповувати дрони, засоби зв'язку та інше необхідне забезпечення без зайвих затримок. Окремо передбачене додаткове фінансування для артилерійських підрозділів у зоні бойових дій та частин корпусного рівня. Також запрацює програма стабільного щомісячного розподілу особового складу для бойових бригад, що має підвищити передбачуваність у плануванні та підготовці. Угорщина виступила проти пропозиції Єврокомісії щодо можливого обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку в ЄС. Прем'єр країни Петер Мадяр повідомив, що представник Угорщини вже офіційно заявив про незгоду на засіданні Ради ЄС із внутрішніх справ. За його словами, Будапешт разом з низкою інших держав не підтримує цю ініціативу. Мадяр також наголосив, навіть у разі ухвалення нових правил наступного року, Угорщина збереже можливість надавати статус біженця українцям, які шукають захисту від війни або мобілізації. Євросоюз остаточно виключає повернення до імпорту російського газу. Це, мовляв, закріплено законодавством, що передбачає повну відмову від енергоносіїв з Росії. Речниця Єврокомісії Анна Кайса Іткунен наголосила, повернення до російського газу неможливе, а Європа продовжує курс на енергетичну незалежність і диверсифікацію постачань. Іткунен нагадала, вже діють заборони на короткострокові контракти на трубопровідний газ, а наступні етапи обмежень заплановані на 2027. Із 1 липня у Львові змінюється правило користування прокатними електросамокатами, повідомили у міській раді. В історичному центрі та в межах третьої зони паркування залишати самокати можна буде лише у спеціально визначених місцях, що відображатимуться у застосунках сервісів прокату. За порушення правил передбачено додатковий збір для користувачів. Нові вимоги запроваджують у тестовому режимі поки що на 2 місяці. Після цього у місті оцінять їхню ефективність і можуть внести корективи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 30-35 тепла. На півночі та на сході, за прогнозами, ясно, на термометрах плюс 28-32. У південних областях здебільшого сухо, в Криму місцями дрібний дощ, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні переважатиме сонячна погода, на термометрах плюс 28-33. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 29-32 тепла.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ із the Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Книгарня, якої немає, таємниця Ідзіковських на Старому Хрещатику. У Києві є зниклі місця, які продовжують впливати на місто сильніше, ніж багато вцілілих будівель. Вони не мають фасаду, вітрин, дверей і вивісок, але лишають по собі невидимий слід у пам'яті вулиць. Одним із таких місць була книгарня та видавнича фірма Ідзіковських на Хрещатику 29. Сьогодні цієї будівлі немає, як немає і більшої частини старого Хрещатика, знищеного восени 1941 року. Та історія Леона Ідзіковського і його сина Владислава звучить майже як київська легенда. У ті часи, коли українське слово витісняли, обмежували і намагалися зробити непомітним, у самому центрі Києва працював справжній осередок української книжки, музики і пам'яті. Ця історія особливо загадкова не через привидів чи містичні прокляття, а через сам парадокс існування такого місця. У місті, де імперська влада просувала російську мову і фактично нищила можливості українського видавництва, фірма Ідзіковських стала найбільшою видавничою структурою тогочасного Києва. Вона не просто торгувала книжками, як звичайна книгарня. Вона збирала, друкувала, поширювала і зберігала те, що могло легко розчинитися в заборонах, цензурі, байдужості та страху. Через це Хрещатик, який часто сприймають як простір крамниць, прогулянок, реклами і міського блиску, у цій історії відкривається з іншого боку, як місце тихого культурного спротиву. Леон Ідзіковський, Владислав Ідзіковський створили не просто комерційну справу, а великий механізм культурної присутності. Їхня фірма володіла авторськими правами на сотні творів, мала рукописи українських класиків, друкувала книжки, ноти, підручники і музичні видання. Лише творів Миколи Лисенка вони видали близько 350 найменувань. Ця цифра вражає навіть сьогодні, бо йдеться не про випадкову підтримку окремого автора, а про системне збереження української музичної спадщини. Без таких видавничих зусиль значна частина творів могла б залишитися у вузькому колі рукописів, приватних архівів або взагалі загубитися. Особливо промовисто, що саме через фірму Ідзіковських світ побачили такі тексти і видання, як «Енеїда» Івана Котляревського, «Збірник танків та веснянок» Миколи Лисенка, переклади Михайла Старицького. Це не просто перелік назв. Це культурний маршрут, який поєднує літературу, музику, театр, фольклор і українську модерну ідентичність. «Енеїда» нагадує про народження нової української літератури, Лисенко – про формування національної музичної школи, Старицький – про силу перекладу і театральної культури. Усе це сходилося у київській книгарні, яка зовні могла виглядати як звичайний міський заклад, але всередині була схожа на сховище майбутньої пам'яті. При магазині на Хрещатику працювала приватна бібліотека. За 50 копійок кожен охочий міг узяти почитати щось із колекції, що налічувала 100 тисяч книжок і журналів. Для Старого Києва це була величезна інтелектуальна скарбниця. Уявити її сьогодні можна майже містично. Кімнати, полиці, томи, ноти, журнали, рукописи, читачі, які приходять не просто купити книжку, а доторкнутися до ширшого світу знань. У місті, де доступ до українського слова був обмежений політикою імперії, така бібліотека ставала не лише послугою, а способом виживання культури. Трагедія цієї історії почалася у 1918 році, коли після входу до Києва більшовики частково пограбували і підпалили книгарню. Це був не лише напад на майно. Символічно це виглядає як удар по пам'яті, зібраний на полицях. Коли горить книгарня, зникає не тільки товар. Вогонь торкається рукописів, нот, рідкісних видань, приватних слідів авторів, шляхів читачів усієї тихої праці багатьох років. Наступного року все, що залишилося, було націоналізоване. Для родини Ідзіковських це означало кінець київської справи, яку вони будували десятиліттями. Після цього родина емігрувала до Польщі і намагалася відродити справу з нуля. У цьому є окрема драматична лінія. Видавці, які створили Центр української книги в Києві, були змушені залишити місто, де їхня праця стала частиною культурної історії. Але навіть в еміграції ця історія не обірвалася повністю. Вона розсипалася, як розсипається бібліотека після катастрофи. Частина видань, рукописів і колекцій опинилася в різних місцях. Частина дійшла до архівів, частина, можливо, втрачена назавжди. Збережені київські колекції нині розкидані по різних архівах України. І це додає історії ще більшої загадковості. Немає одного цілого сховища, куди можна прийти і побачити всю спадщину Ідзіковських. Вона існує фрагментами, ніби розірвана карта. Будинок на Хрещатику 29 також не дожив до нашого часу. Як і більшість старої забудови головної вулиці Києва, він був знищений восени 1941 року. Це означає, що історія фірми Ідзіковських має подвійне зникнення. Спершу була знищена і націоналізована сама справа, а згодом зникло й місце, яке мало би фізично нагадувати про неї. На сучасному Хрещатику важко уявити ту давню книгарню. Нові фасади, інший масштаб, інший ритм вулиці, інша пам'ять. Але саме тому ця історія така важлива для київських таємниць. Вона повертає під сучасну поверхню міста його прихований культурний шар. Тому зникла книгарня на Хрещатику 29 сьогодні сприймається як одна з невидимих святинь київської культурної пам'яті. Її неможливо відвідати, але її можна уявити. Можна пройти сучасним Хрещатиком і подумати про те, що десь тут колись існувала бібліотека на 100 тисяч книжок і журналів. Продавалися ноти Лисенка, лежали рукописи, виходили видання, які підтримували українську культуру в непрості часи. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма Київ із The Capital of Ukraine на прямий FM.
4: If you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
1: Мої вітання, Антоніо Гауді. 25 червня 1852 року в каталонському містечку Реус народився Антоніо Гауді. Він був п'ятою дитиною в родині спадкового коваля Франциска Гауді. Саме батьківська кузня стала для хлопчика першою школою просторового мислення. Антоніо годинами спостерігав, як під ударами молота пласкі листи міді перетворювалися на об'ємні куби, котли та декоративні деталі. Проте дитинство майбутнього архітектора було затьмарене важкою недугою – хронічним ревматизмом. Через постійний біль у суглобах хлопчик не міг бігати і гратися з однолітками. Його часто залишали на самоті в саду або везли на прогулянку на візку. Ця вимушена ізоляція розвинула в Антоніо унікальну спостережливість. Він зосередився на вивченні живої природи, аналізуючи форму бджолиних стільників, будову листя, вигини дерева та логіку, за якою вода вимиває річкове каміння. Згодом він перенесе ці природні принципи у свої інженерні рішення. У 1868 році 16-річний Гауді переїхав до Барселони, яка на той час переживала період бурхливого розвитку. Антоніо вступив до провінційної школи архітектури. Навчання давалося йому не просто через складний характер та категоричну відмову слідувати академічним шаблонам. Замість копіювання класичних грецьких чи римських зразків, він пропонував власні конструктивні рішення. Проте викладачі визнавали його очевидний талант. У 1878 році, вручаючи Антоніо диплом, директор школи Еліас Рожент вимовив фразу, яка стала пророчою: «Ми дали диплом або божевільному, або генію. Час покаже». Того ж року молодий випускник відкрив власну майстерню та почав брати перші замовлення на проєктування міських ліхтарів, вітрин і невеликих житлових об'єктів. Переломним моментом у кар'єрі Гауді став 1878 рік, коли на Всесвітній виставці в Парижі його скляну вітрину для магазину рукавичок помітив Еусебі Гуель. Гуель був одним із найбагатших промисловців Каталонії, людиною з високою культурою та масштабним баченням. Він шукав архітектора, здатного створити щось принципово нове, і запросив Гауді до співпраці. Цей союз тривав кілька десятиліть і став прикладом повної довіри між замовником та митцем. Гуель повністю фінансував найсміливіші ідеї Гауді, не обмежуючи його в матеріалах чи часі. Першим великим спільним проєктом став Палац Гуель у Барселоні, побудований між 1886 та 1890 роками. Далі був масштабний парк Гуелі, де архітектор поєднав ландшафтний дизайн з архітектурними формами, створивши знамениту хвилясту лавку та колони, що нагадують стовбури сосен. Гауді виробив абсолютно унікальний метод роботи. Він практично не користувався традиційними двовимірними кресленнями. Замість цього архітектор створював складні тривимірні макети з мотузок і мішечків з піском. Він підвішував ці конструкції до стелі майстерні, де під дією сили тяжіння мотузки натягувалися, утворюючи ідеальні арки. Під макетом Гауді встановлював дзеркало, в якому бачив відображення майбутньої будівлі у правильному, неперевернутому вигляді. Цей метод дозволяв йому часто прораховувати розподіл навантаження без використання складних математичних формул, спираючись на закони фізики. На початку 20-го століття архітектор створив свої найвідоміші житлові споруди. З 1904 по 1906 рік тривала перебудова будинку Батьо. Гауді повністю змінив фасад, оздобивши його різнокольоровою мозаїкою, що нагадує луску великої риби або дракона, а балкони спроєктував у формі карнавальних масок. Одразу після цього у 1906 році він розпочав будівництво будинку Міла, який отримав у народі назву «Ла Педрера», що означає «каменоломня». Ця будівля стала інженерною революцією. Гауді відмовився від опорних стін, перенісши все навантаження на внутрішній залізобетонний каркас та колони. Це дозволило власникам вільно змінювати планування квартири, а також зробити великі вікна для максимального природного освітлення. Навіть дах будинку був перетворений на функціональну терасу з химерними димарями та вентиляційними шахтами. Головною справою життя Гауді став храм Святого Сімейства або Саграда Фамілія. Архітектор очолив це будівництво ще у 1883 році, змінивши початковий неотичний проєкт свого попередника. З 1914 року Гауді повністю відмовився від усіх приватних замовлень і припинив брати гроші за свою роботу. Він переселився на територію недобудованого собору, облаштувавши скромне житло безпосередньо в будівельній майстерні серед гіпсових моделей. Останні роки його життя перетворилися на абсолютне служіння цьому проєкту. Колишній чепурун, який колись полюбляв дорогі костюми, хороші ресторани та театри, став справжнім аскетом. Він носив зношений одяг, харчувався хлібом і молоком та часто особисто виходив на вулицю Барселони з кухольцем, щоб збирати пожертви на продовження будівництва, адже храм зводився виключно за рахунок благодійності. 7 червня 1926 року 70-річний Антоніо Гауді йшов на свою щоденну вечірню службу до церкви. Переходячи вулицю, він був збитий першим міським трамваєм, який запустили в Барселоні незадовго до цього. Через те, що архітектор був одягнений у дуже старий одяг і не мав при собі жодних документів чи грошей, перехожі та таксисти сприйняли його за звичайного безпритульного. Його доправили до лікарні Святого Христа – безкоштовного госпіталю для бідних. Лише наступного дня капелан Саграда Фамілія випадково впізнав у пацієнті відомого архітектора. Попри спроби перевести його до кращої клініки, Гауді відмовився, зазначивши, що його місце серед бідних. 10 червня 1926 року він помер. Його поховали в крипті храму Святого Сімейства. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Рено готує найпотужнішу версію нового Кліо, яка повинна зайняти місце культового хот-хетча, але зробиться вже за сучасними правилами. Без шильдика Рено Спорт і з гібридною силовою установкою. Рено Кліо Арес може і не повернутися, але його характер спробують відродити. Класичні компактні спортивні хетчбеки поступово зникають з європейського ринку через жорсткі екологічні вимоги та зміну пріоритетів виробників. Саме тому повернення повноцінного Кліо Арес зараз малоймовірне. За попередньою інформацією, Рено обрала інший шлях – створити швидкий гібридний Clio GT, який збереже ідею доступного драйверського автомобіля, але відповідатиме новим реаліям. Прототип майбутньої моделі вже проходить дорожні випробування у Південній Європі. Основою Clio GT стане доопрацьована самозарядна гібридна система. Зараз найпотужніший Clio використовує 4-циліндровий бензиновий двигун на 1,8 літра у парі з електромотором і розвиває 160 кінських сил. Для нової спортивної версії віддачу планують збільшити до 200 кінських сил. Але Рено не хоче просто зробити гібрид із більшою потужністю. Саме це відрізняло старі моделі Арес. Вони були не тільки швидшими, а й мали власний характер. Тому разом зі збільшенням потужності інженери змінюють налаштування шасі. Автомобіль отримає доопрацьовану підвіску, жорсткіші стабілізатори поперечної стійкості та посилену гальмівну систему. Гібридна частина також зміниться. Ємність батареї збільшать порівняно з нинішнім акумулятором на 1,4 кВт-години, щоб система краще відповідала новому рівню потужності. Водночас це залишиться класичний гібрид без можливості заряджання від мережі, тому електричний режим буде доступний лише у певних умовах. Поява такої моделі може стати несподіваним ходом Рено. У той час, коли більшість виробників відмовляються від компактних спортивних моделей або переводять їх у повністю електричний формат, французи намагаються залишити знайому формулу маленького швидкого хетчбека живою. Очікується, що Рено Кліо GT представлять до кінця 2026 року, а продажі розпочнуться у 2027-му. Новинка повинна посилити позиції Кліо серед компактних гібридів і скласти конкуренцію таким моделям, як Toyota Yaris Hybrid та MG3 Hybrid. Величезний інтерес клієнтів до нового електричного седана BMW i3 змусив баварського автовиробника кардинально переглянути графік старту продажів. Попит на автомобіль виявився настільки високим, що компанія вирішила відкрити прийом заявок уже зараз, хоча спочатку планувала зробити це лише восени. Попри прискорені темпи оформлення замовлень, виробничі плани концерну залишаються незмінними. Обсяги випуску не будуть розширюватися раніше графіку, проте офіційно зафіксувати чергу на придбання новинки клієнти зможуть найближчим часом. Позитивна реакція публіки не стала повною несподіванкою для керівництва концерну, оскільки перші натяки на високий потенціал моделі з'явилися одразу після презентації. В компанії зазначили, що зацікавленість новим седаном перевищила навіть показники моделі iX3. Це вагоме досягнення, враховуючи, що електричний кросовер iX3 зібрав близько 50 тисяч замовлень за кілька місяців після прем'єри, а його європейські продажі перевищили 10 тисяч одиниць усього за 2 місяці. Повністю електрична інтерпретація культової третьої серії викликала значний резонанс далеко за межами домашнього німецького ринку. Седан отримав чудові відгуки в країнах Європи, а його подальша демонстрація на пекінському автосалоні суттєво зміцнила позиції моделі в Китаї, який є одним із ключових регіонів для індустрії електромобілів. У BMW припускають, що новий i3 здатний повернути колишню популярність усьому сегменту середньорозмірних седанів, який останніми роками перебував під тиском кросоверів. Подібні амбіції підкріплюються серйозними технічними параметрами. Представлена модифікація BMW i3 50 X-Drive оснащується двомоторною повнопривідною силовою установкою сумарною потужністю 469 кінських сил. Завдяки передовим технологіям батарей та зарядки, розрахунковий запас ходу електрокара досягає вражаючих 900 кілометрів. Старт серійного виробництва електричного седана на головному заводі компанії в Мюнхені заплановано на серпень. З огляду на поточну динаміку інтересу з боку потенційних покупців в Європі та Азії, ключовим викликом для німецької марки стане не пошук клієнтів, а здатність виробничих потужностей упоратися з масовим обсягом заявок і забезпечити стабільні поставки готових машин без утворення тривалих черг. З'явилася інформація про новий Hyundai IONIQ 5. Недорогий електричний седан вирізняється оригінальним клиноподібним дизайном та може проїхати 650 кілометрів без підзарядки. Електромобіль вийде на ринок у другій половині 2026 року. Модель стане першим Hyundai IONIQ китайського виробництва. Це седан D-класу з нестандартним дизайном у стилі суперкара Lamborghini Countach. У нього клиноподібний профіль з вираженим носом та тоненькі світлодіодні фари. У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів і великий 27-дюймовий екран на передній панелі. Також є проєкція на лобове скло. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Також відомо, що для електрокара готують систему напівавтономного руху. Новий Hyundai IONIQ 5 зі старту отримає 2 установки на 800 вольт і зліті залізофосфатними акумуляторами. Перший варіант матиме 190 кінських сил, батареї на 53,5 кВт-години та запас ходу у 540 км, другий на 228 кінських сил з батареєю на 66,8 кВт-годин буде мати запас ходу 650 км. Пізніше лінійку поповнить плагін-гібрид із бензиновим генератором.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Економічний огляд на прямий FM.
2: Уряд схвалив зміни, які дозволять поєднати програму «Євідновлення» з програмою доступної іпотеки «Єоселя». Ветерани з тимчасово окупованих територій зможуть використати житловий ваучер для покриття першого внеску за програмою «Єоселя». Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України. Йдеться про зміни до профільних постанов, які необхідні, щоб запрацював механізм використання житлового ваучеру для покриття першого внеску за програмою «Єоселя», говорить у повідомленні. Йдеться про тих ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Водночас, для повноцінного запуску цього механізму необхідно ухвалення змін до законодавства у сфері іпотеки, зауважили у міністерстві. Ще під час запуску програми «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій» було закладено основу для використання житлового ваучеру не лише для прямої купівлі житла, а й у поєднанні з іпотекою. Для цього важливо узгодити між собою механізми двох державних програм, зазначають у Мінрозвитку. Ухвалені зміни відкривають у подальшому можливість використовувати житловий ваучер як перший внесок за кредитом у межах програми «Єоселя». Ухвалені зміни набудуть чинності та почнуть діяти з 17 липня 2026 року. Важливо, що мова не йде про отримання двох окремих видів державної допомоги. Житловий ваучер використовуватиметься як частина оплати житла, зокрема для сплати першого внеску за іпотекою в межах програми «Єоселя», зазначено у повідомленні. Програма «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій» запрацювала в грудні 2025 року. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що запускає впровадження механізму обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Його мета – захистити військових від ризиків ігрової залежності та мінімізувати пов'язані з нею безпекові ризики. Наразі триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки через державні електронні реєстри. Йдеться у повідомленні. Під час реєстрації або входу до легального казино дані користувача автоматично перевірятимуться не лише в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й в реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Водночас організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування. Аграрії зможуть отримати до 1000 гривень на гектар безповоротної допомоги на закупівлю комплексних мінеральних добрив українського виробництва з розрахунку до 7 тонн на кожні 100 гектарів угідь. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Подати заявку можна буде через Державний аграрний реєстр. Це допоможе зменшити витрати аграріїв та підтримає українських виробників добрив, повідомила Свириденко. Також уряд розширить підтримку меліорації, збільшивши максимальний розмір компенсації для аграріїв та організацій водокористувачів до понад 30 тисяч гривень на гектар по всій Україні, а на прифронтових територіях – до понад 48 тисяч гривень на гектар. Із 2027 року ця підтримка щороку індексуватиметься. Крім того, уряд розпочав модернізацію зрошувальних систем на Одещині, зокрема збільшив державну підтримку для розвитку меліорації на прифронтових територіях до 80%. Також всередині червня перші 5 агровиробників із прифронтових регіонів отримали підвищену компенсацію – 40% вартості української сільгосптехніки. Від початку року парк «Укрзалізниці» збільшився на 15 нових пасажирських вагонів. Усього ж держпрограма передбачає постачання 100 вагонів до травня 2028 року. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Це особливо важливо в умовах постійних обстрілів. Лише із початку 2026 року Росія більше тисячі разів вдарила по об'єктах «Укрзалізниці», зазначив міністр. Нагадаємо, що загалом у межах державної програми передбачено постачання 100 вагонів – купейних, інклюзивних та вагонів нового покоління зі збільшеним на 20 років терміном експлуатації. Постачання буде поетапне до травня 2028 року. Уряд підтримав новий порядок ліцензування оборонних технологій, розроблених у силах оборони. 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, автори розробок. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Створюємо систему винагороди для військових, які розробляють технології для фронту, написав він у Телеграм. За його словами, рішення, які народжуються на фронті, мають не лише швидко потрапляти у виробництво, а й справедливо винагороди винагороджувати тих, хто їх створює. Відтепер держава може передавати військові розробки в серійне виробництво через прозорий механізм ліцензування на платній основі. Щонайменше 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, автори цих розробок, розповів міністр. За його словами, новий механізм формує справедливу систему винагороди для військових та конкурентні правила роботи з державними розробками. Решта коштів працюватиме на розвиток оборонних інновацій, посилення підрозділів, де народжуються нові рішення, розвиток нових технологій і захист прав інтелектуальної власності. Україна створює унікальні технології безпосередньо під час війни. Наше завдання – швидко масштабувати найкращі рішення для фронту та справедливо винагороджувати їхніх авторів, додав він.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна з липня розширює програму прямого фінансування бойових підрозділів, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді заступника керівника Офісу президента Павла Паліси. За словами глави держави, збільшиться обсяг фінансування в розрахунку на кожен батальйон, який виконує бойові завдання. Це дасть змогу бригадам швидше закуповувати дрони, засоби зв'язку та інше необхідне забезпечення без зайвих затримок. Окремо передбачене додаткове фінансування для артилерійських підрозділів у зоні бойових дій та частин корпусного рівня. Також запрацює програма стабільного щомісячного розподілу особового складу для бойових бригад, що має підвищити передбачуваність у плануванні та підготовці. Угорщина виступила проти пропозиції Єврокомісії щодо можливого обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку в ЄС. Прем'єр країни Петер Мадір повідомив, що представник Угорщини вже офіційно заявив про незгоду на засіданні Ради ЄС із внутрішніх справ. За його словами, Будапешт разом з низкою інших держав не підтримує цю ініціативу. Мадір також наголосив, навіть у разі ухвалення нових правил наступного року, Угорщина збереже можливість надавати статус біженця українцям, які шукають захисту від війни або мобілізації. Євросоюз остаточно виключає повернення до імпорту російського газу. Це, мовляв, закріплено законодавством, що передбачає повну відмову від енергоносіїв з Росії. Речниця Єврокомісії Анна Кайса Іткунен наголосила, повернення до російського газу неможливе, а Європа продовжує курс на енергетичну незалежність і диверсифікацію постачань. Іткунен нагадала, вже діють заборони на короткострокові контракти на трубопровідний газ, а наступні етапи обмежень заплановані на 2027. Із 1 липня у Львові змінюється правило користування прокатними електросамокатами, повідомили у міській раді. В історичному центрі та в межах третьої зони паркування залишати самокати можна буде лише у спеціально визначених місцях, що відображатимуться у застосунках сервісів прокату. За порушення правил передбачено додатковий збір для користувачів. Нові вимоги запроваджують у тестовому режимі поки що на 2 місяці. Після цього у місті оцінять їхню ефективність і можуть внести корективи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 30-35 тепла. На півночі та на сході, за прогнозами, ясно, на термометрах плюс 28-32. У південних областях здебільшого сухо, в Криму місцями дрібний дощ, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні переважатиме сонячна погода, на термометрах плюс 28-33. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 29-32 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Чів презентував нову пісню «Місця» про людину, поруч із якою можна знайти спокій серед життєвого хаосу. За словами співака, в основі композиції знайоме багатьом відчуття втоми від постійного інформаційного шуму, тривожності та невизначеності. У світі, де щодня змінюються обставини, а новини не завжди залишають простір для оптимізму, особливо цінними стають люди, поруч із якими можна просто видихнути. Кліп на пісню розповідає історію людини, яка за 5 хвилин до апокаліпсису обирає йти за метеликом, символом надії, трансформації та нового життя. Слідуючи за ним, герой проходить крізь красу, хаос, втрати та руйнування, а наприкінці знаходить двері у новий квітучий світ. Це нагадування про те, що навіть коли навколо все руйнується, любов, віра та світло всередині нас здатні провести крізь будь-яку темряву. Сьогодні ми всі живемо в умовах постійної турбулентності, але навіть у такі часи є люди, які стають нашою опорою. «Місця» – це пісня про бажання бути саме такою людиною для когось, поділився Чів. Литовська перекладачка української літератури Доната Рінкевичене стала лауреаткою премії «Крісло перекладача року 2026» за переклад роману українського письменника Василя Шкляра «Заяча церква». Ця нагорода – визнання найвищої перекладацької майстерності, а водночас і подяка за прокладені мости між історичним досвідом Литви й України. Книжка «Заяча церква» розповідає про спільний спротив імперії, а сьогодні, коли Україна й далі мужньо захищає свою свободу, цей твір набуває ще глибшого значення, зазначили в Міністерстві культури Литви. Зокрема, там подякували перекладачці за те, що та відкриває литовським читачам український історичний досвід від Голодомору і радянського терору до війни та боротьби за свободу через художню літературу. Рінковичене відзначили за ретельний і професійний переклад роману. Журі також звернуло увагу на мовне чуття перекладачки та багатство перекладу. «Заяча церква» – роман Василя Шкляра про литовського партизана, який опиняється на засланні на Донбасі і зустрічається з українськими повстанцями. У тексті йдеться про спільний спротив імперії та історичний зв'язок між досвідом Литви й України. «Крісло перекладача року» – одна із найпрестижніших премій у сфері літературного перекладу в Литві. Лауреатам вручають диплом, грошову премію та крісло, що символізує самотню працю перекладача. І побажання, щоб ця праця була зручною. Щороку крісло має інший вигляд. Після творчої паузи Велбой повернувся з новим міні-альбомом «Пасажир», який складається з 4 різнопланових композицій і демонструє артиста з нових сторін. Робота відкривається сучасною інтерпретацією хіта Павла Зіброва «Марина», а далі слухачів чекають треки «Пожежа» та «Старшаки», які поступово підводять до головної композиції релізу «Пасажир». Головний акцент альбому – трек «Пасажир». Він, в першу чергу, про всіх нас, про людей, які постійно кудись поспішають, губляться між станціями, але в цьому ритмі міста все одно знаходять час, щоб закохуватись та бути поруч, прокоментував виконавець. Відеоробота до треку переносить глядача у вагон метро, який стає метафорою життєвого шляху, де зустрічаються минуле, майбутнє, кохання та розставання. Sony та Marvel представили другий трейлер фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день». Сюжет розгортається у світі, де всі забули, хто така людина-павук, включно з її найближчими соратниками. Зрежисував фільм Дестін Деніел Креттон, який працював над «Шан-Чі» та «Легендою десяти кілець». Світова прем'єра фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день» запланована на 31 липня. Том Голланд грає Пітера Паркера вже протягом 10 років, починаючи з дебюту у «Перший месник. Протистояння» 2016 цього року і завершуючи 3 сольними фільмами, а також появою у 2 фільмах про месників. Цікаво також, що попередня картина «Людина-павук. Додому шляху немає» стала найкасовішою в історії Sony стрічкою зі світовими зборами у 2 мільярди доларів. Стрімінговий сервіс Netflix замовив третій сезон комедійного серіалу «Чотири сезони». Новий сезон складатиметься з 8 епізодів і продовжить історію компанії друзів, які щороку вирушають у спільні подорожі. Серіал дебютував у травні 2025 року та став сучасною адаптацією одноіменного фільму Алана Алди 1981 року. Головні ролі виконують Тіна Фей, Стів Карел, Колман Домінго, Вілл Форте та інші відомі актори. Шоу розповідає про три подружжя, що живуть по сусідству і дружать багато років. У них традиція – вирушати в подорож 4 рази на рік, приурочуючи відпустки до різних пір року. Кожен із цих відрізків часу виявляє приховані тріщини та невисловлені бажання у їхніх шлюбах та дружбі. Вони стикаються з неминучими змінами – старіння, кар'єрні кризи, проблеми з дітьми та згасання пристрасті.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Копіювальний папір. Сьогодні, коли копіювання будь-якого документа займає частку секунди завдяки цифровим технологіям, важко уявити, що ще трохи більше, ніж століття тому світ буквально тонув у морі паперової рутини. Наприкінці 18-го та на початку 19-го століть кожна державна установа, кожен банк, судова канцелярія чи велика торгова компанія тримали величезні штати клерків. Єдиним обов'язком цих людей було монотонне, багатогодинне переписування документів від руки. Будь-який указ, контракти чи фінансовий звіт вимагали створення кількох точних дублікатів. Це забирало колосальну кількість часу, коштувало шалених грошей і призводило до нескінченних помилок через людський фактор, коли втомлений переписувач пропускав слово або плутав цифри. Справжній прорив стався у 1806 році в Англії, коли винахідник Ральф Веджвуд запатентував пристрій, який згодом кардинально змінив світову бюрократію. Веджвуд створив так званий стильграфічний письменник. Його основою став особливий папір, просочений сумішю сажі та тонкого шару олії, який висушували між листами спеціального преса. Процес створення копії виглядав так. Цей просочений аркуш затискали між двома тонкими листами звичайного паперу. Писати доводилося не пером, а металевим або слоновим стилусом із загостреним кінцем. Від тиску стилуса масляна сажа переносилася на нижній аркуш, залишаючи там точний відбиток усього, що було написано згори. Цікаво, що винахід Веджвуда спочатку не викликав жодного захоплення у бізнесменів та урядовців. Навпаки, перші реакції були вкрай скептичними. Банкіри та юристи заявляли, що копії документів, зроблені за допомогою масляної сажі, не мають жодної юридичної сили. Вони вважали, що такий підпис чи текст надто легко підробити або розмазати. А відсутність традиційного чорнильного сліду від гусячого пера викликала у консервативному суспільстві підозру. Веджвуд намагався продавати свій винахід для потреб британського флоту та урядових канцелярій, але зіткнувся з глухою стіною бюрократичного опору. Паралельно і абсолютно незалежну схожу технологію розробили в Італії. У 1808 році винахідник Пелегріно Турі побудував одну з перших у світі робочих друкарських машинок. Пристрій призначався для його подруги, яка втратила зір і більше не могла писати листи пером. Оскільки механічні літери машинки не могли вмочуватися в чорнильницю, Турі створили свій варіант копірки. Папір покритий спеціальною фарбою, що залишала слід від сильного механічного удару літери. Справжня зоряна година копіювального паперу настала у другій половині 19 століття. І пов'язана вона була з появою першої масової комерційної друкарської машинки Редінгтона. Інженери швидко зрозуміли, якщо раніше тиск металевого стилуса від руки давав змогу отримати максимум 2-3 слабкі копії, то потужний чіткий удар сталевого літерного важеля друкарської машинки здатний продавити кілька шарів паперу одночасно. У 1870-х роках американські підприємці Приємець Лебус Роджерс заснував у Нью-Йорку перше велике промислове виробництво копірки. Він суттєво модернізував формулу Веджвуда, замінивши сажу та кулінарну олію на більш стабільний склад на основі воску, технічного вуглецю та спеціальних фарб, які не бруднили руки при звичайному дотику і не висихали роками. Роджерс зрозумів, що копіювальний папір і друкарська машинка – це два компоненти однієї революційної системи. З цього моменту копіювальний папір стає секретною вогневою міццю світового документообігу. Схеми роботи офісів змінилися назавжди. Секретарка, закладаючи в каретку друкарської машинки так званий сендвіч, білий аркуш, лист копірки, ще один білий аркуш, могла одним натисканням клавіш створювати оригінал та кілька абсолютно ідентичних дублікатів. Швидкість поширення інформації всередині великих корпорацій та міністерств зросла в сотні разів. По суті, копірка створила сучасну вертикальну систему управління, де накази з центру могли миттєво розсилатися в усі філії та департаменти у вигляді точних копій. Окрім бізнесу, копіювальний папір став найважливішим інструментом у сфері безпеки, розвідки та криміналістики. Спецслужби швидко звернули увагу на те, що копіювальний папір є унікальним носієм інформації. Коли агент або дипломат писав таємний звіт під копіювальний папір, на самому фарбувальному аркуші залишалися чіткі прозорі сліди від витиснутої фарби. Таким чином, використаний лист копіювального паперу ставав негативним документом. Під час обшуків контррозвідка насамперед шукала не самі документи, а саме використаний копіювальний папір у кошиках для сміття. Адже за допомогою звичайного дзеркала з нього можна було легко прочитати весь зміст знищеного чи відправленого листа. Це змусило розвідки світу розробляти суворі протоколи знищення копіювального паперу. Його спалювали в спеціальних печах відразу після використання. У 20 столітті копіювальний папір проник усі сфери людського життя. Від виписки товарних чеків у кожній крамниці до копіювання секретних військових карт. Технологія залишалася незмінною майже до кінця 1970-х років, коли її почали стрімко витісняти перші лазерні копіювальні апарати компанії Xerox та поява персональних комп'ютерів. Проте копіювальний папір не зник безслідно, він залишив по собі глибокий слід у нашій культурі та мові, про який більшість навіть не здогадується. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Дубровник. Дубровник є одним із найвідоміших міст Хорватії та справжньою перлиною узбережжя Адріатичного моря. Його старовинні вулиці, потужні фортечні мури та багата історія щороку приваблюють мільйони туристів з усього світу. Місто пережило війни, землетруси, політичні зміни та зуміло зберегти свою унікальну атмосферу. Багато мандрівників приїжджають сюди заради архітектури, але Дубровник приховує значно більше цікавих історій і особливостей. Дубровник розташований на півдні Хорватії біля узбережжя Адріатичного моря. Його часто називають одним із найкрасивіших міст Середземномор'я. Поєднання моря, гір і старовинної архітектури створює неповторний краєвид. Саме це робить місто популярним туристичним напрямком. У середньовіччі Дубровник був відомий під назвою Рагуза. Саме так його називали протягом багатьох століть. Назва Дубровник поступово стала офіційною пізніше. Обидві назви досі мають важливе історичне значення. Протягом тривалого часу місто було столицею Республіки Рагуза. Ця невелика морська держава існувала кілька століть. Вона підтримувала активну торгівлю та дипломатичні зв'язки з багатьма країнами. Незважаючи на невеликі розміри, республіка мала значний вплив у регіоні. Міські мури

0: 2020 році. Міжнародне визнання підтвердило виняткову культурну цінність міста. Відтоді воно перебуває під особливою охороною. У 1667 році Дубровник пережив потужний землетрус. Стихійне лихо зруйнувало значну частину забудови та забрало багато життів. Після катастрофи місто довелося фактично відбудовувати заново. Саме тому багато сучасних будівель належать до пізнішого періоду. Центральною вулицею старого міста є Страдун. Вона проходить через історичний центр і є головним місцем для прогулянок. Уздовж неї розташовані численні історичні споруди. Це одна з найвідоміших вулиць усієї Хорватії. Дубровник був важливим торговельним центром Адріатики. Його кораблі відвідували порти по всьому Середземному морю. Місцеві купці підтримували зв'язки з Європою, Близьким Сходом та Північною Африкою. Торгівля принесла місту значне багатство. Республіка Рагуза славилася своєю дипломатією. Її правителі часто уникали воєн завдяки вмілим переговорам. Місто підтримувало відносини навіть із дуже різними державами. Така політика допомагала зберігати незалежність. Дубровник одним із перших у Європі скасував работоргівлю. Відповідне рішення було ухвалене ще в 15 столітті. Для свого часу це був доволі прогресивний крок. Він демонстрував особливий підхід міста до міжнародної торгівлі. У місті працювала одна з найстаріших аптек Європи. Вона була заснована у францисканському монастирі ще у 14 столітті. Аптека функціонує сьогодні. Це робить її популярною туристичною пам'яткою. Францисканський монастир Дубровник має одну з найбагатших бібліотек регіону. Там зберігаються старовинні рукописи та рідкісні книги. Багато документів мають велике історичне значення. Вони допомагають вивчати минуле міста. Населення Дубровника значно менше, ніж кількість туристів, які його відвідують щороку. У літній сезон місто приймає сотні тисяч гостей. Туризм став однією з головних галузей місцевої економіки. Він забезпечує роботою значну частину мешканців. Дубровник часто називають перлиною Адріатики. Цей вислів популяризувався ще багато десятиліть тому. Він підкреслює архітектурну красу та історичне значення міста. Місто стало всесвітньо відомим завдяки серіалу «Гра престолів». Саме тут знімали багато сцен вигаданої столиці Королівська гавань. Після виходу серіалу туристичний потік значно зріс. Шанувальники приїжджають побачити знайомі локації на власні очі. У Дубровнику збереглося багато історичних церков і палаців. Вони належать до різних архітектурних стилів. Тут можна побачити елементи готики, ренесансу та бароко. Таке поєднання відображає багатовікову історію міста. Місцевий порт відігравав важливу роль протягом століть. Через нього проходили товари з різних частин світу. Морська торгівля сприяла економічному розвитку регіону. Вона також впливала на культурне різноманіття міста. Поблизу Дубровника розташовано кілька мальовничих островів. Вони приваблюють туристів чистими пляжами та природними ландшафтами. До багатьох островів можна легко дістатися човном. Це популярний варіант одноденних подорожей. У місті регулярно проводяться культурні фестивалі. Найвідомішим є Дубровницький літній фестиваль. Під час заходу відбуваються театральні вистави, концерти та мистецькі події. Фестиваль приваблює учасників і гостей з багатьох країн. Під час війни на Балканах у 1990-х роках Дубровник зазнав обстрілів. Частина історичних будівель була пошкоджена. Після завершення конфлікту розпочалася масштабна реставрація. Завдяки цьому вдалося відновити значну частину культурної спадщини. Сьогодні Дубровник вважається одним із символів Хорватії. Його зображення часто використовують у туристичних матеріалах і рекламі країни. Місто впізнають мандрівники з різних куточків світу. Воно стало справжньою візитівкою хорватського узбережжя. Цікаві факти про Дубровник показують, що це місто є не лише популярним курортом, а й важливим історичним центром із багатовіковою спадщиною. Ви могли не знати, наскільки великий вплив воно мало на торгівлю, дипломатію та культуру свого часу. Захоплюючі факти про Дубровник допомагають краще зрозуміти його особливе місце в історії Адріатичного регіону. Чим більше знайомишся з минулим цього міста, тим сильніше вражає його здатність зберігати свою унікальність крізь століття. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Ранок на «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Найближчими днями Україна отримає чергову частину оборонного фінансування у межах кредитного пакета Євросоюзу обсягом 90 мільярдів євро. Як зазначили в Брюсселі, виплати тривають без затримок. Частину коштів уже перераховано, зокрема, перший транш макрофінансової допомоги на 3 мільярди 200 мільйонів євро, а також на 3 900 оборонної підтримки. І ці кошти, зокрема, витратять на виробництво та закупівлю дронів. У Єврокомісії наголошують, фінансування має посилити оборонні спроможності України на полі бою. Синоптики прогнозують покращення якості повітря в Києві з 1 липня. В українському гідрометцентрі зазначають, що неприємний запах гару в столиці пов'язаний з лісовими пожежами у Чорнобильській зоні. Дим через слабкий вітер і високий атмосферний тиск накопичується над Києвом та областю. Очікується, що зі зміною напрямку вітру ситуація може поступово покращитись вже з початку липня. Нагадаю, у Чорнобильській зоні відчуження досі ліквідовують лісові пожежі, що виникли внаслідок падіння російських безпілотників. В окупованому Криму визнають, що швидко подолати дефіцит пального не вдасться, попри попередні заяви російської влади щодо стабілізації ситуації. Про це заявив місцевий гауляйтер Сергій Аксьонов. Він фактично спростував обіцянки Кремля про швидке нарощування постачань і закликав жителів запастись терпінням. Окремо Аксьонов визнав проблеми з розподілом електроенергії та нестабільною роботою інфраструктури. Каже, ситуацію ускладнюють як наслідки атак, так і технічний стан енергосистеми. Гауляйтер визнав, що щодня отримує повідомлення від жителів про маршрути, на які не вийшов транспорт. Міжнародний союз ковзанярів дозволив російським і білоруським фігуристам брати участь у командних міжнародних змаганнях сезону цього і наступного років. Як повідомили в організаціях, спортсмени виступатимуть у статусі нейтральних, без національної символіки. У Союзі зазначили, що рішення ухвалили з урахуванням рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету та досвіду участі нейтральних спортсменів у попередніх змаганнях. Також там заявили, що умови участі можуть переглядатись надалі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 30-35 тепла. На півночі та на сході, за прогнозами, ясно, на термометрах плюс 28-32. У південних областях здебільшого сухо, в Криму місцями дрібний дощ, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні переважатиме сонячна погода, на термометрах плюс 28-33. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 29-32 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Група соціальної робототехніки Мадридського університету Карлоса III розробила інноваційного робота-помічника у формі кролика, що може ідентифікувати людей за голосом. Прототип, названий «Мія», наразі проходить тестування в денних центрах Мадрида. Пристрій використовують для емоційної стимуляції та підтримки літніх людей, які мають когнітивні порушення. Головна перевага нової системи полягає в тому, що вона не потребує камер чи складного попереднього налаштування. Робот використовує лише вбудований мікрофон, а обробка даних відбувається локально на самому пристрої. Завдяки цьому голосові відбитки користувачів не потрапляють у мережу, що забезпечує повну приватність. Розробники пояснили, що Мія створює унікальний динамічний профіль людини в режимі реального часу, щойно почує її мову вперше. Роботизована зоотерапія демонструє високу ефективність у роботі з пацієнтами. За словами науковців, електронні електронний улюбленець активує у літніх людей природну потребу піклуватися про когось. Пілотні випробування підтвердили, що робот суттєво покращує настрій пацієнтів, стає каталізатором спілкування, допомагає долати ізоляцію та спонукає людей активніше взаємодіяти між собою. Розроблений алгоритм має низькі вимоги до обчислювальної потужності, тому технологія є доступною для масового виробництва. Якщо робот фіксує незнайомий голос, він автоматично створює нову групу в базі даних. У майбутньому автори проєкту планують навчити Мію адаптувати свою поведінку під конкретного власника. Наприклад, вмикати заспокійливий режим, якщо система розпізнає голос користувача, схильного до тривожності. Наразі вчені шукають бізнес-партнерів для виведення розробки на широкий ринок. Більшість хімічних сполук, які людина отримує з їжею, досі майже не вивчені. Вчені вважають, що ці речовини можуть впливати на ризик розвитку хвороб, процес старіння та пояснювати, чому одна й та сама дієта по-різному діє на різних людей. Після розшифрування людського геному у 2003 році дослідники сподівалися, що це допоможе пояснити причини багатьох захворювань. Однак генетика, за їхніми оцінками, пояснює лише близько 10% ризиків. Решта залежить від навколишнього середовища, і харчування відіграє в цьому важливу роль. За даними дослідників, неправильне харчування пов'язане приблизно з кожною п'ятою смертю серед дорослих віком від 25 років. У Європі воно є причиною майже половини смертей від серцево-судинних захворювань. Попри багаторічні рекомендації скорочувати споживання жирів, солі та цукру, рівень ожиріння і хвороб, пов'язаних із харчуванням, продовжує зростати. Тож науковці вважають, що сучасне розуміння їжі залишається неповним. Тривалий час харчування розглядали переважно через призму білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та інших відомих поживних речовин. Загалом йдеться приблизно про 150 добре вивчених сполук. Водночас вчені оцінюють, що раціон людини містить понад 26 тисяч різних хімічних речовин, більшість з яких досі не досліджені. Для пояснення цього явища дослідники використовують аналогію з темною матерією у Всесвіті. Астрономи знають, що вона існує завдяки її впливу, хоча безпосередньо побачити її неможливо. Подібна ситуація із харчуванням. Люди щодня споживають тисячі речовин, але наука ще не знає, як саме вони впливають на організм. Деякі фахівці називають ці невідомі молекули харчовою темною матерією. Серед них можуть бути як корисні речовини, так і ті, що підвищують ризик захворювань. Головне завдання науковців – з'ясувати їхню роль. Для цього розвивається напрямок фудоміка, який поєднує генетику, дослідження білків, клітинних процесів і взаємодії між генами та харчуванням. Ці методи допомагають краще зрозуміти, як їжа впливає на організм не лише через калорії та вітаміни. Дослідники наголошують, що їжа є складною системою взаємопов'язаних хімічних речовин. Одна сполука може впливати одразу на кілька біологічних процесів. Харчування також здатне змінювати активність генів без зміни самої ДНК. Як приклад, наводиться досвід дітей, чиї матері пережили голод у Нідерландах під час Другої світової війни. У дорослому віці вони частіше страждали від серцевих захворювань, діабету другого типу та шизофренії. Пізніше вчені встановили, що недостатнє харчування під час вагітності вплинуло на активність їхніх генів. Зараз наукові проєкти намагаються створити карту цього прихованого світу харчових сполук. На зараз уже каталогізували понад 130 тисяч молекул і пов'язали їх із білками людини, кишковими бактеріями та процесами розвитку хвороб. Мета таких досліджень – зрозуміти, чому одні дієти допомагають певним людям, але не діють на інших, які речовини захищають від хвороб, а які можуть їм сприяти, а також, чи можна використовувати окремі харчові сполуки для створення нових ліків або продуктів харчування. Науковці зазначають, що дослідження так званої харчової темної матерії перебуває лише на початковому етапі, проте вже зараз зрозуміло, що їжа містить набагато більше, ніж калорії та поживні речовини, зазначені на етикетках. Марсохід Perseverance офіційно став марафонцем. Згідно з повідомленням НАСА, апарат подолав загальну дистанцію в 42 кілометри 200 метрів від моменту посадки на Червону планету 5 років тому. З огляду на те, що за найсприятливіших умов максимальна швидкість ровера сягає близько 160 метрів на годину, досягнення вражаюче. Perseverance став другим дослідницьким апаратом, який подолав марафонську дистанцію на іншому світі після марсоходу Opportunity, що досяг цього результату у 2015 році, повідомили в НАСА. Для порівняння, Opportunity знадобилося 11 років і 2 місяці, щоб проїхати подібну відстань. Інший марсохід Curiosity, що працює на Марсі з 2012 року, наразі подолав трохи більше 37 кілометрів.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Канада. Канада є однією з найбільших і найрізноманітніших країн світу. Вона відома своїми безкрайними лісами, численними озерами, сучасними містами та високим рівнем життя. Захоплюючі факти про Канаду демонструють, що ця держава приховує набагато більше цікавого, ніж може здатися на перший погляд. Тут поєднуються багаті природні ресурси, культурне різноманіття та унікальні історичні традиції. Ви могли не знати, що за багатьма показниками Канада входить до числа світових рекордсменів. Канада є другою за площею країною світу. Її територія простягається від Атлантичного до Тихого океану та доходить до Північного льодовитого океану. Через величезні розміри країна охоплює кілька часових поясів. Подорож із одного кінця держави до іншого може зайняти багато годин навіть літаком. Назва країни походить від слова, яке використовували представники корінних народів. Воно означало поселення або село. Європейські дослідники поступово почали застосовувати цю назву до значно ширшої території. Згодом вона закріпилася за всією країною. Канада має найдовшу берегову лінію у світі. Вона простягається на сотні тисяч кілометрів уздовж трьох океанів. Для порівняння, її довжина перевищує берегові лінії багатьох інших країн разом узятих. Це створює величезне різноманіття природних ландшафтів. У Канаді знаходиться найбільша кількість озер серед усіх держав світу. На її території розташовані мільйони природних водойм різного розміру. Значна частина світових запасів прісної води зосереджена саме тут. Озера відіграють важливу роль в екосистемах та економіці країни. Символом Канади є кленовий листок. Він зображений на державному прапорі та використовується в багатьох офіційних символах. Клен займає важливе місце в історії та культурі країни. Його образ відомий далеко за межами Канади. Канада є одним із найбільших виробників кленового сиропу у світі. Особливо відомою в цій галузі є провінція Квебек. Щороку тут виробляють величезні обсяги цього продукту. Для багатьох людей кленовий сироп став невід'ємним символом країни. Офіційними мовами Канади є англійська та французька. Обидві мають рівний статус на федеральному рівні. Це вплинуло на розвиток культури, освіти та державних установ. Особливо помітний французький вплив у Квебеку. Столицею Канади є Оттава. Багато людей помилково вважають, що столицею є Торонто або Монреаль. Саме Оттава стала політичним центром країни у 19 столітті. Сьогодні там розташовані головні державні установи. У Канаді проживає одна з найбільших популяцій лосів у світі. Ці великі тварини зустрічаються в багатьох регіонах країни. Дорослий лось може важити кілька сотень кілограмів. Він є одним із найвідоміших представників канадської фауни. Бобер є національною твариною Канади. У минулому торгівля бобровим хутром відігравала важливу роль в економічному розвитку країни. Зображення цієї тварини можна побачити на монетах та офіційних емблемах. Бобер став одним із символів канадської історії. Канада має найбільшу у світі кількість островів серед усіх держав. Багато з них розташовані в арктичних районах. Деякі острови майже не заселені людьми. Вони є важливими місцями існування полярних тварин. На території Канади розташована значна частина Арктики. Тут знаходяться льодовики, тундра та суворі північні ландшафти. У цих регіонах можна зустріти білих ведмедів, аморжів та арктичних лисиць. Природа півночі вражає своєю красою та суворістю. Канада є однією з найменш густонаселених країн світу. Попри величезну площу, більшість населення проживає неподалік кордону зі Сполученими Штатами. Великі простори країни залишаються малозаселеними. Це створює унікальні можливості для збереження дикої природи. У Канаді розташований один із найвідоміших водоспадів світу. Ніагарський водоспад щороку приваблює мільйони туристів. Його потужність і масштаб вражають відвідувачів. Він є однією з головних природних пам'яток Північної Америки. Країна відома своїми національними парками. Вони охоплюють величезні території та захищають різноманітні екосистеми. У парках можна побачити гори, ліси, льодовики та озера. Вони приваблюють туристів з усього світу. Канадці дуже люблять хокей. Цей вид спорту вважається частиною національної ідентичності. Багато найвідоміших хокеїстів світу народилися саме в Канаді. Хокейні матчі регулярно збирають величезну аудиторію. У Канаді знаходиться найдовша у світі автомобільна магістраль, що проходить через усю країну. Вона з'єднує різні провінції та регіони. Будівництво такого маршруту стало важливим інфраструктурним проєктом. Дорога значно полегшила пересування територією держави. Канада є багатокультурною країною. Тут проживають представники багатьох національностей і культур. Держава підтримує політику культурного різноманіття. Це сприяє формуванню відкритого та толерантного суспільства. У багатьох регіонах Канади можна спостерігати північне сяйво. Особливо добре воно помітне в північних районах країни. Різнокольорові світлові хвилі на небі приваблюють туристів і фотографів. Це одне з найяскравіших природних явищ планети. Канада стабільно входить до списків країн із найвищим рівнем життя. Високі стандарти освіти, медицини та безпеки роблять її привабливою для багатьох людей. Саме тому країна щороку приймає значну кількість іммігрантів. Вона продовжує залишатися одним із найпопулярніших напрямків для переїзду. Неймовірні факти про Канаду показують, що ця країна поєднує грандіозні природні простори, багату історію та сучасний підхід до розвитку суспільства. Вона залишається одним із найяскравіших прикладів гармонійного співіснування людини та природи. Захоплюючі факти про Канаду допомагають краще зрозуміти, чому ця держава викликає інтерес у людей з усього світу. Ви могли не знати, наскільки великим є її внесок у збереження природної спадщини та культурного різноманіття. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Кишеньковий пістолет Derringer. Історія вогнепальної зброї 19 століття зазвичай асоціюється з масивними армійськими револьверами, довгими гвинтівками та епохою підкорення Дикого Заходу. Проте паралельно з великим військовим арсеналом розвивався зовсім інший клас зброї – цивільний, прихований, смертоносний. Його головним символом став крихітний пістолет під назвою Derringer. Цей мініатюрний винахід створювався не для окопів чи масштабних фронтових битв. Його територією стали задимлені гра будинки, палуби річкових пароплавів, карети та темні міські завулки. Саме там доля людського життя найчастіше вирішувалася на відстані витягнутої руки, де великі калібри вирішували все за одну секунду. Все почалося у першій половині 19 століття в американському місті Філадельфія. Талановитий зброяр Генрі Derringer помітив серйозну проблему тогочасного цивільного ринку. Чоловічі армійські револьвери були надто важкими, громісткими і вимагали носіння великої кобури на поясі. Таку зброю було неможливо приховати під звичайним цивільним костюмом чи легким літнім сюртуком. Через це звичайні громадяни, купці та жінки, які не мали відношення до армії, залишалися беззахисними перед вуличними кримінальними бандами. Тоді майстер розробив свій перший капсульний кишеньковий пістолет. Він мав екстремально короткий ствол і крихітне дерев'яне руків'я. Зброя легко вміщалася на долоні і важила всього близько 300 грамів. Винахід миттєво став фінансовим бестселером. Головна перевага пістолета полягала в його абсолютній непомітності для оточуючих. Джентльмени ховали його в кишеню жилетки, за пояс або навіть за халяву високого шкіряного чобота. Жінки легко маскували його в пишних складках суконь або в маленьких сумочках-муфтах. Прізвище винахідника швидко перетворилося на загальну назву для всього класу такої зброї. Будь-який маленький кишеньковий пістолет невеликого калібру в Америці почали називати просто «Derringer-ом». Згодом інша відома компанія «Ремінгтон» серйозно вдосконалила цю ідею. Вони випустили легендарну двоствольну модель, де стволи розташовувалися один над одним у вертикальній площині. Для пострілу з другого ствола потрібно було просто повторно взвести курок. Саме цей силует із двома короткими стволами став класичним і найбільш впізнаваним у всьому світі. Технічно «Derringer» був дуже специфічною зброєю. Маленький розмір вимагав від конструкторів серйозних компромісів із законами фізики. Через надто короткий ствол порохові гази не встигали повністю розігнати кулю. Вона летіла абсолютно неефективно на великій відстані. Влучити з такого пістолета в ціль, яка була далі ніж на 5 кроків, вважалося майже неможливим завданням. Крім того, перші моделі були однозарядними або двозарядними. Це означало, що у власника була лише одна або дві спроби вирішити конфлікт. Якщо людина промахувалася або куля влучала в дотичну, перезарядити пістолет під час динамічної бійки було вже нереально. Але на надкоротких дистанціях, коли ствол упирався в тіло ворога, великий калібр м'якої свинцевої кулі завдавав страшних поранень. Це була класична зброя останнього шансу. Саме через свій прихований статус Derringer швидко став улюбленим інструментом професійних картярів, шахраїв та найманих вбивць. У золоту епоху річкових пароплавів на річці Місісіпі карткові ігри тривали цілими ночами в закритих салонах. Фінансові програші були гігантськими, а звинувачення в шахрайстві – щоденною рутиною. Коли опонент раптово хапався за ніж або намагався перекинути важкий дубовий стіл, власник Derringer не витрачав часу на довге витягування зброї. Пістолет з'являвся з рукава за долю секунди. Ефект повної несподіваності повністю компенсував відсутність великої кількості патронів. Проте найбільшу і найкривавішу славу ця зброя здобула у 1865 році. Один єдиний постріл назавжди змінив політичну історію Сполучених Штатів Америки. 14 квітня у Вашингтоні під час театральної вистави у ложі театру Форда актор Джон Бут підійшов ззаду до чинного президента Авраама Лінкольна. Бут був фанатичним прихильником конфедератів і діяв холоднокровно. В руці вбивці був саме маленький однозарядний капсульний Дерінджер калібру 44. Бут вистрілив у голову президента практично впритул з відстані кількох сантиметрів. Величезна свинцева куля низької швидкості застрягла в черепі і не залишила шансів на порятунок. Нападник кинув пістолет прямо на підлогу ложі і втік. Цей постріл з крихітної зброї зупинив епоху великого реформатора. З розвитком технологій та появою багатозарядних компактних револьверів популярність класичних Дерінджерів почала згасати. Нові револьвери пропонували 5 або 6 пострілів при майже таких самих кишенькових розмірах. Проте концепція не зникла повністю. Навіть у 20 столітті американські поліцейські та детективи часто носили двоствольний Дерінджер на кісточці ноги як третю запасну зброю на випадок, якщо основний пістолет відбере злочинець. Дерінджер міцно зайняв своє місце в масовій культурі. Кінематограф та пригодницькі романи про Дикий Захід зробили його обов'язковим атрибутом підступних бандитів, шпигунів та елегантних жінок-авантюристок. Сьогодні оригінальні Дерінджери 19 століття є об'єктом пристрасного полювання серед колекціонерів антикваріату по всьому світу. Особливо цінуються екземпляри з дорогою гравіровкою та перламутровим руків'ям. Цей крихітний пістолет довів головне – для радикальної зміни ходу історії чи захисту власного життя не обов'язково мати величезний армійський арсенал. Іноді достатньо одного маленького залізного аргументу, який надійно ховається в звичайній долоні. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Найближчими днями Україна отримає чергову частину оборонного фінансування в межах кредитного пакета Євросоюзу обсягом 90 мільярдів євро. Як зазначили в Брюсселі, виплати тривають без затримок. Частину коштів уже перераховано, зокрема, перший транш макрофінансової допомоги на 3 мільярди 200 мільйонів євро, а також на 3900 оборонної підтримки. І ці кошти, зокрема, витратять на виробництво та закупівлю дронів. У Єврокомісії наголошують, фінансування має посилити оборонні спроможності України на полі бою. Синоптики прогнозують покращення якості повітря в Києві з 1 липня. В Українському гідрометцентрі зазначають, що неприємний запах гару в столиці пов'язаний з лісовими пожежами у Чорнобильській зоні. Дим через слабкий вітер і високий атмосферний тиск накопичується над Києвом та областю. Очікується, що зі зміною напрямку вітру ситуація може поступово покращитись вже з початку липня. Нагадаю, у Чорнобильській зоні відчуження досі ліквідовують лісові пожежі, що виникли внаслідок падіння російських безпілотників. В окупованому Криму визнають, що швидко подолати дефіцит пального не вдасться, попри попередні заяви російської влади щодо стабілізації ситуації. Про це заявив місцевий гауляйтер Сергій Аксьонов. Він фактично спростував обіцянки Кремля про швидке нарощування постачань і закликав жителів запастись терпінням. Окремо Аксьонов визнав проблеми з розподілом електроенергії та нестабільною роботою інфраструктури. Каже, ситуацію ускладнюють як наслідки атак, так і технічний стан енергосистеми. Гауляйтер визнав, що щодня отримує повідомлення від жителів про маршрути, на які не вийшов транспорт. Міжнародний союз ковзанярів дозволив російським і білоруським фігуристам брати участь у командних міжнародних змаганнях сезону цього і наступного років. Як повідомили в організаціях, спортсмени виступатимуть у статусі нейтральних, без національної символіки. У Союзі зазначили, що рішення ухвалили з урахуванням рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету та досвіду участі нейтральних спортсменів у попередніх змаганнях. Також там заявили, що умови участі можуть переглядатись надалі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 30-35 тепла. На півночі та на сході, за прогнозами, ясно, на термометрах плюс 28-32. У південних областях здебільшого сухо, в Криму місцями дрібний дощ, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні переважатиме сонячна погода, на термометрах плюс 28-33. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 29-32 тепла.
0: Погода на прямий FM.

0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос допустила, що нових країн-членів ЄС можуть позбавити права вето на початку членства. Про це вона заявила перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі. У Кос спитали, чи розглядає ЄС можливість позбавити Україну права вето на початку членства, на що вона відповіла, що спочатку необхідно дійти до ситуації, коли безпосередньо укладатиметься договір про вступ, в тому ж числі і для України. Вона також додала, що необхідно переконатись у тому, що нові країни-члени дотримуватимуться європейських правил, будучи членами через 5, 10 чи 15 років. Наразі ми перебуваємо в процесі підготовки договору для Чорногорії, тож мине ще певний час, перш ніж ми побачимо, як це зробити. Але що ми знаємо зараз, і саме тому я згадую договір про вступ із Чорногорією, це те, що це буде нове покоління договорів про вступ у тому сенсі, що ми матимемо нові запобіжники, які робитимуть або забезпечуватимуть саме те, про що ви згадали, сказала єврокомісарка. Тому, за її словами, ЄС обговорюватиме кожну країну, щойно дійде до моменту укладення договору про вступ. Гренландія має достатню кількість баз і постійних військ для забезпечення операцій НАТО та стримування російських загроз. Про це заявив голова Об'єднаного арктичного командування в Гренландії Сорен Андерсен. Він сказав, що основною проблемою безпеки регіону є відстеження діяльності російських і китайських підводних човнів у акваторії у Північній Атлантиці між Гренландією, Ісландією та Сполученим Королівством. За його словами, це завдання більшою мірою залежить від можливостей спостереження та моніторингу, ніж від додаткових військ на суші. Данські збройні сили мають у своєму розпорядженні об'єкти, необхідні для оборони Гренландії. Існують й інші способи ведення операцій, які не обов'язково вимагають нашої постійної присутності на території Гренландії, зазначив командувач. Для моніторингу підводних човнів потрібні кораблі, дрони та літаки спостереження, які не обов'язково вимагають великих людських ресурсів, але посилюють надійне стримування, додав Андерсен. Ці сили та засоби часто діють з таких місць, як Ісландія та Велика Британія, а не з баз у Гренландії, зауважив він. Данія та Гренландія стоять у черзі на придбання таких засобів, як дрони, літаки морського патрулювання та засоби повітряного дозаправлення, стикаючись із тими ж обмеженнями поставок, що й інші країни, які прагнуть розширити свої збройні сили, додав він. Повне нарощування сили засобів, як очікується, буде завершено до 2033 року. До цього моменту майже всі сили і засоби під його командуванням будуть оновлені, сказав Андерсен. Він додав, що Данія просувається вперед з інфраструктурою, набором контингенту та навчанням, визнаючи при цьому, що нові сили і засоби будуть вводитися в дію поетапно. Андерсен заявив, що якщо майбутня угода зі США призведе до появи додаткових баз у Гренландії, данські військові оцінять, як їх можна використовувати в оперативних цілях і чи зміцнять вони існуючий потенціал. Чи зможемо ми щось зробити спільно з американцями, чи зможуть вони побудувати додаткові бази, які дозволять нам діяти краще, ніж зараз, покаже тільки час, сказав він. Європарламент затвердив два документи на виконання тарифних зобов'язань ЄС за рамковою торговою угодою зі США, підписаною у серпні 2025 року. Основний проєкт стосується скасування тарифів на усі промислові товари зі США та надає преференційний доступ на європейський ринок широкому спектру сільськогосподарської та риболовецької продукції зі США. Другий проєкт стосується розширення безмитного імпортного режиму для лобстерів зі США. Єврокомісія може призупинити передбачені для американських товарів преференції, якщо США до кінця 2026 року не припинять застосовувати тарифну ставку понад 15% на сталь та алюміній з ЄС. Окрім того, передбачено запобіжник на випадок потенційних серйозних наслідків наданих США преференцій. Зокрема, якщо будуть ознаки того, що збільшення американського імпорту серйозно нашкодить європейській промисловості, промисловості та сільському господарству. Єврокомісія може розпочати з цього приводу власне розслідування чи почати його за зверненням однієї і більше країн-членів або Європарламенту. Крім того, Єврокомісія щоквартально має звітувати Європарламенту і Раді ЄС щодо обсягів та вартості імпорту зі США, якого стосуються дані законодавчі акти. Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про укладення угоди з Канадою, яка дозволить канадським компаніям та продукції брати участь у спільних оборонних закупівлях в межах європейського інструменту SAFE. Канада стала першою країною з поза меж Європи, яка отримала доступ до цього інструменту. Відповідну угоду сторони підписали ще 14 лютого 2026 року, а саме рішення базується на безпековому та оборонному партнерстві, укладеному на саміті ЄС-Канада в червні 2025 року. Канада є одним із найближчих союзників Європейського Союзу. Приєднання Канади до SAFE підкреслює глибоку довіру між нами та створює потужний прецедент щодо того, як ЄС може співпрацювати з ключовими стратегічними партнерами для захисту нашого спільного майбутнього, прокоментував Василій Спалмас, міністр оборони Кіпру, який зараз головує у Раді ЄС. SAFE – це фінансовий інструмент ЄС, що підтримує держав-членів, які бажають інвестувати в оборонне промислове виробництво через спільні закупівлі, зосереджуючись на пріоритетних можливостях.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Genesis готує електричний флагман, який має змінити сприйняття бренду. Новий GV90 стане найбільшим автомобілем марки та спробує довести, що корейська компанія здатна конкурувати не лише з традиційними преміальними SUV, а й з представницькими моделями найвищого класу. На перший погляд, могло здатися, що Genesis просто створить розкішний варіант Kia EV9 або Hyundai Ioniq 9, адже всі три бренди входять до одного концерну. Однак нові дані показують іншу картину. GV90 буде не переробленою версією існуючих моделей, а окремим флагманським проєктом із більшими розмірами, власним інтер'єром і рішеннями, які більше нагадують автомобілі ультрапреміального сегмента. Майбутній електричний SUV стане найбільшим Genesis в історії. При цьому GV90 має зробити ставку не на кількість місця, а на рівень комфорту. Саме тому додаткові сантиметри кузова можуть піти не лише на третій ряд сидінь, а й на створення більш просторого та дорогого салону. Також GV90 отримає великий вигнутий дисплей і нову мультимедійну систему. Вона повинна зробити керування функціями автомобіля більш схожими на роботу зі смартфоном. Найбільш незвичайною деталлю можуть стати задні двері з відкриванням проти напрямку руху. Таке рішення асоціюється насамперед із Rolls-Royce і використовується не стільки заради ефектного вигляду, скільки для зручнішої посадки пасажирів. Також очікується, що двері авто отримають електропривод. Поява GV90 стане важливим моментом для Genesis. Бренд, який багато років будував репутацію альтернативи німецьким преміальним виробникам, тепер виходить у сегмент, де імідж має не менше значення, ніж характеристики. Porsche вирішила додати Taycan те, чого електромобілям зазвичай не потрібно, але чого часто бракує спортивним авто нового покоління – відчуття механічного діалогу з водієм. Для 2027 модельного року електричний Taycan отримав систему, яка імітує перемикання передач, звук, зміну тяги та навіть віртуальний обмежувач обертів. Фізичної багатоступеневої коробки передач у Taycan не з'явилося. Porsche створила цифрову систему, яка програмно відтворює роботу 8 передач. У ручному режимі водій перемикає їх під кермовими пелістками на кермі, а в автоматичному все робить електроніка. Система також змінює реакцію автомобіля на газ, додає відчутний поштовх під час перемикання, імітує гальмування двигуном і показує на панелі приладів віртуальний тахометр з індикатором вибраної передачі. Це рішення цікаве саме тим, що Porsche свідомо йде проти однієї з головних переваг електромобілів – рівної безперервної тяги. Taycan і без цього дуже швидкий, але компанія намагається зробити його не лише ефективним, а й емоційнішим. У Porsche визнають, що для спортивного автомобіля важливі не тільки цифри, а й те, як він розмовляє з водієм. Оновлення 2027 модельного року не обмежується цією електронною грою в механіку. Porsche також зробила більшу батарею, стандартною для всіх варіацій Taycan. Йдеться про акумулятор ємністю 105 кВт-годин, який на сумісних швидкісних зарядних станціях на 800 вольт підтримує пікову потужність заряджання до 320 кВт. Також з'явився індикатор стану батареї. Серйозно змінилася і мультимедійна частина. Тепер на екрані в авто з'явився 3D-макет моделі у кольорі конкретного екземпляра, налаштовувані віджити, оновлена навігація з 3D-будівлями та покращеним планувальником заряджання. Голосове керування також стало розумнішим. Система отримала підтримку штучного інтелекту, краще розуміє природні фрази, дозволяє ставити додаткові запитання без повторення команди «Hey, Porsche!» і навіть може відкривати зарядний лючок голосом. Крім того, мультимедійну систему тепер можна оновлювати по повітрю, а бездротова зарядка смартфона стала потужнішою – до 25 Вт завдяки магнітному кріпленню. Базова задньоприводна версія моделі стартує від позначки $111 900. Новопризначений генеральний директор Toyota Кен Такон помітив, що інженери компанії можуть занадто розпорошувати свою увагу на широкий спектр моделей. Керівник найбільшого у світі автовиробника вважає, що розгалужений портфель міг би виграти від деякого скорочення. Якщо ви звернетеся до відділу розробки, ви побачите такі проблеми, як зростання кількості різних специфікацій та варіантів, що своєю чергою призводить до зростання витрат. Якщо в межах цих видів діяльності є сфери, які насправді не створюють доданої цінності, або де робота виконується неефективно, тоді нам потрібно уважніше до них придивитися, заявив Кен Такон. Поки що для Toyota зарано розкривати, які моделі можуть бути зняті з виробництва, але, приміром, розробка Lexus LFZZ більше не рухається вперед. Плани щодо електричного седана були відкладені через коливання ринкового попиту та робоче навантаження, пов'язане з плануванням і виробництвом автомобілів. Іншими словами, компанія була стурбована тим, що попиту з боку клієнтів буде недостатньо, щоб виправдати витрати, пов'язані з розробкою та виробництвом розкішного електромобіля. Додамо, Кен Такон обійняв нову посаду лише в квітні цього року. Повідомляється, що новий генеральний директор планує вносити корективи та впроваджувати покращення в інші сфери бізнесу. Збільшення виробничих потужностей гібридних автомобілів є одним із ключових пріоритетів. За словами нового керівника Toyota, компанія не буде раптово гальмувати, пропонуючи кілька варіантів силових агрегатів. Це означає, що бензинові, гібридні та навіть деякі дизельні моделі залишаться в лінійці.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Запоріжжі триває ліквідація наслідків атаки росіян. По місту завдали 7 ударів керованими авіабомбами протягом півтори години. Унаслідок обстрілу загинули щонайменше 2 людей. Ще 15 жителів отримали поранення, контузії та травми. Один із боєприпасів влучив у дитячий садок, де поранення отримав охоронець. Також пошкоджені приватні будинки та виникли пожежі. Тим часом на Дніпропетровщині російський безпілотник атакував електровоз. Завдяки попередженню машиністи встигли зупинити поїзд і перейти в укриття. Постраждалих немає, однак у русі окремих приміських поїздів можливі зміни. Сьогодні в Україні знову застосовуватимуть графіки відключення електроенергії. Обмеження торкнуться як побутових споживачів, так і підприємств. За інформацією «Укренерго», графіки діятимуть у всіх областях країни із 17 до 22. Причиною обмежень стало різке зростання споживання електроенергії через спекотну погоду. Додаткове навантаження на енергосистему створює

0: активне використання кондиціонерів та іншої побутової техніки. На ситуацію також впливають планові ремонти на енергоблоках, наслідки попередніх атак на енергетичну інфраструктуру та скорочення обсягів імпорту електроенергії. Енергетики закликають українців ощадливо користуватися електроенергією. У Миколаєві на проспекті Героїв України сталася стрілянина в автомобілі. Унаслідок інциденту загинули двоє чоловіків. За даними поліції, в автомобілі перебували троє іноземців. Під час руху пролунали постріли, після чого машина зупинилася на перехресті. Очевидці повідомляють, що після пострілів автомобіль почав рухатися на місці. Водій та пасажир загинули. Третього чоловіка, який перебував у салоні, правоохоронці затримали. Із автомобіля вилучили зброю. Наразі поліція встановлює всі обставини події та вирішує питання щодо правової кваліфікації інциденту. Українська тенісистка Марта Костюк успішно розпочала виступ на Вімблдоні. У першому колі турніру вона впевнено перемогла аргентинку. Поєдинок тривав лише 55 хвилин. Українка повністю контролювала гру та здобула перемогу у двох сетах. Для Костюк це був перший офіційний матч після виступу на відкритому чемпіонаті Франції та відновлення після травми. Попри відсутність ігрової практики на трав'яних кортах, українка продемонструвала впевнену гру. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 30-35 тепла. На півночі та на сході, за прогнозами, ясно, на термометрах плюс 28-32. У південних областях здебільшого сухо, в Криму місцями дрібний дощ, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні переважатиме сонячна погода, на термометрах плюс 28-33. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 29-32 тепла.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Губна помада. Губна помада протягом 5000 років служила не для краси, а для жорсткого маркування соціального статусу, релігійних догм і державної ідеології. За кольором губ у різні епохи безпомилково визначали, хто перед вами – аристократка, куртизанка, єретичка чи патріотка. Історія цього предмета як інструменту влади яскраво проявилася в стародавньому Єгипті, де її звели в абсолютний культ. Там губи фарбували і жінки, і чоловіки з правлячої еліти. Проте тогочасні технології виробництва були небезпечними. Для отримання насичених темних відтінків єгиптяни використовували суміш брому, марганцю та йоду. Цей склад був високотоксичним і призводив до тяжких хронічних хвороб. Відома своїм прагматизмом Клеопатра, яка ставилася до зовнішності виключно як до інструменту політичного впливу, наказала лікарям розробити безпечніший рецепт. Для неї помаду виготовляли з товчених червоних жуків із додаванням мурашиних яєць для в'язкості та жиру як основи. Це давало яскравий колір без ризику отруєння важкими металами. На противагу Єгипту, у стародавній Греції ставлення до косметики було суто юридичним. Грецьке патріархальне суспільство вимагало від порядних аристократок абсолютної скромності, тому вони ходили з чистими обличчями. Натомість закон офіційно зобов'язував фарбувати губи в яскраві кольори лише гетера, жінок, які надавали платні послуги. Це робилося для того, щоб чоловіки в публічних місцях випадково не переплутали чесну дружину з куртизанкою. Якщо гетера виходила на вулицю без свого професійного маркування, її суворо карали за введення громадян в оману. З приходом середньовіччя помада потрапила під жорстокий контроль християнської церкви. Католицька доктрина трактувала будь-яку зміну зовнішності як пряму образу Бога. Вважалося, що людина створена за образом Творця, а намагатися щось домалювати – це спроба виправити його задум. Червоний колір на губах асоціювали виключно з гріхом і дияволом. Дійшло до того, що в середньовічній Англії та Франції світське законодавство повністю дублювало релігійні страхи. Чоловікові офіційно дозволялося анулювати шлюб, якщо після весілля з'ясувалося, що під час знайомства наречена використовувала косметику, щоб приховати вади чи реальний вік. Це прирівнювали до чаклунства та шахрайства. Перший серйозний прорив відбувся у 16 столітті в Англії завдяки королеві Єлизаветі І. Вона вважала, що ідеальний монарх повинен мати біле обличчя і контрастні криваво-червоні губи, які створювали ефект неземного походження. Королева особисто брала участь у розробці рецептів на основі соку інжиру, рослинних смол та яєчного білка. Оскільки сперечатися з монархиною було небезпечно, церкві довелося закрити очі на цей гріх. Помада миттєво перетворилася на обов'язковий тренд серед придворної знаті, причому як серед жінок, так і серед чоловіків. Проте після смерті Єлизавети британський парламент ухвалив закон, який знову заборонив помаду, а жінок із макіяжем прирівняли до відьмаків. Справжній технологічний прорив стався у 1915 році у США. Винахідник Моріс Леві сконструював і запатентував металевий циліндричний тюбик із поршневим механізмом, який висував твердий стрижень помади вгору. Цей винахід перетворив косметику на масовий побутовий предмет. Тепер помаду можна було легко кинути в кишені і скористатися нею за одну секунду без сторонньої допомоги. Практично відразу цей винахід став потужною політичною зброєю. У 1912 році під час масштабного маршу суфражисток у Нью-Йорку тисячі жінок, які вимагали надати їм право голосу, вийшли на вулиці з яскраво-червоною помадою на губах. Елізабет Арден безкоштовно роздавала мітингувальникам тюбики. Для суфражисток це не було питанням кокетства. Червоні губи стали політичним маніфестом непокори суспільству, яке вимагало від жінки бути скромною і тихою. Найбільш парадоксальний етап в історії помади настав під час Другої світової війни. Адольф Гітлер мав стійку огиду до макіяжу, вважаючи його проявом занепадницької західної культури. У нацистській Німеччині жінок суворо критикували за нафарбовані губи. Коли ця інформація дійшла до уряду Великої Британії та США, помаду перетворили на інструменти контрпропаганди. Фарбувати губи в червоний колір стало актом патріотизму та спротиву. У Великій Британії прем'єр-міністр Вінстон Черчилль особисто розпорядився не зупиняти виробництво губної помади, попри дефіцит металу та хімікатів. Черчилль розумів, якщо жінки на військових заводах перестануть стежити за собою і зануряться в сірість, це означатиме, що ворог зламав їхній моральний дух. Червона помада стала символом того, що цивільний опір триває. В армії США вона взагалі стала обов'язковим елементом жіночої військової уніформи для підтримки дисципліни. Тоді ж економісти зафіксували ефект губної помади. Під час криз або воєн, коли люди масово відмовляються від великих покупок, автомобілів чи нерухомості, продажі губної помади парадоксально зростають. Це психологія стресового споживання. Маленький металевий тюбик став для мільйонів людей доступним способом повернути собі контроль над життям і купити деталь колишнього комфорту. Отже, губна помада ніколи не була просто декоративною косметикою. Протягом 5000 років цей предмет залишався потужним інструментом соціального контролю, правового регулювання та політичної боротьби. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз» на Прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Економічний огляд на Прямий FM.
2: У рамках програми підтримки багатоквартирних будинків «Світло-Дім» профінансовано більше 2200 будинків, які забезпечені акумуляторами, інверторами тощо. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та території. Будинки профінансовані на суму понад 560 мільйонів гривень, а разом подано понад 3800 заявок. До урядової програми приєдналися 11 банків, які кредитують ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи тощо. Найчастіше обирають акумулятори, інвертори та блоки керування батареями. Рішення, які забезпечують автономність без постійної потреби в паливі, повідомили у відомстві. Уряд не бачить достатніх темпів підготовки Києва до наступного опалювального сезону. Столиця відстає у виконанні низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути. Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Київ має бути повністю готовий до наступної зими. Це пряма відповідальність міської влади, написала вона у Телеграм. За її словами, держава зі свого боку забезпечує і надалі забезпечуватиме всю необхідну підтримку столиці. Уже виділено майже 4 мільярди гривень із резервного фонду державного бюджету, забезпечено співфінансування 50% необхідних заходів. Частину робіт реалізовує агентство відновлення. Також запроваджено програми підтримки, зокрема щодо встановлення індивідуальних та резервних джерел живлення у багатоквартирних будинках. Водночас наразі ми не бачимо достатніх темпів підготовки міста до наступного опалювального сезону. Існують відставання у виконанні низки важливих заходів, які необхідні оперативно усунути, повідомила вона. Свириденко зазначила, що за підсумками наради з міським головою Києва Віталієм Кличко визначено конкретний перелік заходів та строки їх виконання, щоб належним чином підготувати столицю до будь-яких викликів осінньо-зимового періоду. З огляду на критичну важливість належної підготовки столиці до зими, уряд найближчим часом ініціюватиме винесення цього питання на розгляд Ради національної безпеки і оборони України для прийняття необхідних рішень, додала вона. Національний банк України ухвалив рішення не змінювати розміру облікової ставки, залишивши її на рівні 15% річних. Про це рішення повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з питань монетарної політики. Це рішення забезпечує достатню жорсткість поточних монетарних умов, а також враховує жвавий попит на гривневі інструменти для заощаджень та послаблення ризиків, пов'язаних з війною на Близькому Сході і недостатністю зовнішнього фінансування, повідомив він. Разом з обліковою ставкою незмінними залишилися і ставки за інструментами управління ліквідністю. Ставка за депозитними сертифікатами на рівні 15%, за депозитними сертифікатами на строк 3 місяці 18,5%, а за кредитами рефінансування 19%. У Львові працюватиме офіс залучення та підтримки норвезького бізнесу Norway Desk. Угоду про його створення підписали під час норвезько-українського бізнес-форуму. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Це новий інструмент, який допоможе норвезьким компаніям знаходити партнерів в Україні, а українському бізнесу виходити на норвезький ринок, пояснив він. Садовий нагадав, що Norway Desk став уже другим таким офісом у Львові. Першим був Japan Desk, який відкрили для розвитку співпраці між Україною та Японією. Для нас важливо, що дедалі більше міжнародних партнерів бачить Львів не лише як безпечне місце для роботи, а як точку входу в Україну та майданчик для нових інвестицій і співпраці, зазначив міський голова. Протягом січня-травня 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 161 мільйон 800 тисяч гривень туристичного збору. Про це повідомила Державна податкова служба. Вітчизняна туристична галузь продемонструвала позитивну динаміку, що на 22,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли бюджети отримали 132 мільйони гривень. Лідерами за обсягами сплати є місто Київ, Львівщина, Івано-Франківська область та Закарпаття. Податкова нагадує, що туристичний збір стає надійним фінансовим ресурсом для розвитку громад. Отримані кошти місцева влада спрямовує на оновлення туристичних локацій та інфраструктури, благоустрій вулиць, парків та згод відпочинку, підвищення якості обслуговування мандрівників тощо. З початку 2026 року українські морські порти обробили 40 мільйонів тонн вантажів. Понад половину цього обсягу, більше 20 мільйонів тонн, становить аграрна продукція, яка забезпечує продовольчу безпеку десятків країн світу. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Цей результат досягнуто в умовах постійних російських атак. З початку року ворог спрямував на українські порти понад 1500 ударних безпілотників, написав він у Телеграм. Від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або знищила 966 об'єктів портової інфраструктури та понад 200 цивільних суден. Внаслідок атак на порти постраждали або загинули більше 250 цивільних людей. Попри всі виклики, український морський коридор продовжує працювати. Порти забезпечують стабільний експорт української продукції, є опорою економіки держави та зберігають роль України як важливого учасника світових логістичних і продовольчих ланцюгів, зазначив міністр. Він наголосив, що 40 мільйонів тонн – це результат роботи портовиків, моряків, залізничників, логістів, бізнесу, військових і наших міжнародних партнерів. Навіть в умовах війни Україна забезпечує роботу критично важливої інфраструктури та залишається надійним партнером для світу.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури зі реклама лікарського засобу РП номер UA85001-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
2: Мої вітання! Інститут надтвердих матеріалів «Київська архітектура алмазної доби». Київ часто сприймають через його очевидні архітектурні символи – стародавні собори, прибуткові будинки початку ХХ століття, урядові квартали, модерністські готелі, станції метро та нові скляні домінанти. Але справжня архітектурна біографія міста складається не лише з парадних фасадів і туристичних маршрутів. Її формують також менш помітні, але надзвичайно промовисті будівлі, пов'язані з наукою, промисловістю, інженерією та великими амбіціями своєї епохи. Однією з таких споруд є Інститут надтвердих матеріалів імені Валентина Бакуля НАН України. Будівля, що стоїть у повоєнному міському шарі Києва, і досі зберігає особливий образ наукової модерності. Щоб зрозуміти значення цього місця, важливо побачити його не ізольовано, а в контексті району. Якщо вздовж Вишгородської вулиці переважає історична та довоєнна забудова, то паралельна автозаводська відкриває інший Київ. Не старосвітський і не декоративний, а виробничий, дослідницький, післявоєнний. Це простір багатоповерхівок, інфраструктури, науково-дослідних установ і промислових комплексів. Тут місто показує себе не як музей минулого, а як лабораторія майбутнього. Саме в такому середовищі поява Інституту надтвердих матеріалів виглядає закономірною. Він не просто розмістився серед повоєнної забудови, а став одним із її найвиразніших смислових центрів. Інститут носить ім'я Валентина Бакуля і належить до системи Національної академії наук України. Його спеціалізація звучить майже футуристично навіть сьогодні. Дослідження та виготовлення синтетичних алмазів, а також розробка обладнання, необхідного для цих процесів. За цією формулою стоїть цілий світ прикладної науки, де алмаз перестає бути лише коштовністю і перетворюється на стратегічний матеріал для промисловості, медицини, електроніки та ювелірної справи. Надтверді матеріали використовують для різальних і шліфувальних інструментів, для електронних компонентів, зокрема напівпровідників і діодів. Для точних технологічних процесів, де звичайні матеріали не витримують навантаження. Тобто в цій будівлі йдеться не про абстрактну науку, відірвану від життя, а про знання, яке буквально ріже, шліфує, проводить, формує і лікує. Архітектура інституту добре відповідає цій темі. Будівлю звели у 1961 році за проєктом архітекторів Євгена Іванова, Михайла Сиркіна та Валентина Єжова, який згодом став головним архітектором Києва. Уже сам цей факт додає споруді ваги. Вона належить не до випадкової забудови, а до корпусу робіт, пов'язаних із фахівцями, які формували вигляд міста в другій половині ХХ століття. У ній немає надмірної декоративності чи театральної пишності. Її образ будується на чистоті форми, стриманості і раціональності. Саме тому порівняння з алмазом тут не випадкове. Будівля справляє враження не прикрасою, а структурою, не фасадною грою, а внутрішньою зібраністю. Для архітектури наукових установ така мова була особливо важливою. Вона мала демонструвати порядок, точність, контроль над матерією, віру в експеримент і технічний прогрес. Інститут надтвердих матеріалів не намагається бути схожим на стару академічну будівлю з колонами, ліпниною чи історичними цитатами. Його естетика інша. Він належить добі, коли архітектура науки прагнула говорити сучасною мовою. Простота тут не означає бідність задуму. Навпаки, вона підкреслює функцію споруди. Це місце, де створюють не образи минулого, а матеріали майбутнього. Особливу роль у сприйнятті інституту відіграє контраст між зовнішньою стриманістю та внутрішнім життям. Усередині, як виявляється, є річ майже неочікувана для такої установи – власний ботанічний сад і подвір'я зі ставком. Ця деталь змінює уявлення про будівлю. перед нами вже не лише науково-дослідний корпус із лабораторіями, а складніший простір, де інженерна думка співіснує з природою, а виробнича логіка – з внутрішньою тишею. Для Києва міста дворів і прихованих садів і несподіваних зелених зон така риса дуже характерна. Навіть у середовищі післявоєнної наукової інфраструктури тут виникає свій закритий мікросвіт – майже автономний острів із водою, рослинами і тінню. Цей внутрішній сад можна сприймати як архітектурний жест. Він пом'якшує суворість наукового комплексу і додає йому людського масштабу. Адже будівля інституту – це не тільки місце для обладнання, реакцій, тиску і графітного пилу. Це також місце, де працюють люди, де народжуються ідеї, де потрібні паузи, концентрація, спостереження, іноді навіть спокій. Ставок і ботанічний сад в такому контексті не є випадковою прикрасою. Вони підкреслюють, що наукове середовище не обов'язково має бути холодним і безособовим. Окремого місця в історії інституту заслуговує старе фото з демонстраційним експонатом – роботом у вигляді вусатого чоловіка у вишиванці, який тримає в руках алмаз. Цей образ здається майже фантастичним – суміш народної символіки, радянської виставкової культури, інженерного шоу і наукової гордості. Робота возили по промислових виставках, і за кілька хвилин він під дією тиску створював алмаз із графітового пилу. Цей епізод важливий не лише як яскрава деталь. Він допомагає зрозуміти дух епохи, у якій інститут постав. Наука тоді мала бути не тільки корисною, а й видовищною, переконливою, здатною захоплювати уяву. Синтетичний алмаз ставав доказом того, що людина може не просто знаходити матеріали в природі, а створювати їх сама. Архітектура інституту була частиною того самого світогляду. Вона втілювала довіру до лабораторії, до розрахунку, до нової промислової культури. І навіть якщо сьогодні ця естетика здається стриманою або звичною, у 1961 році вона належала до мови майбутнього. У міському контексті інститут надтвердих матеріалів є важливою архітектурною перлиною саме тому, що розширює наше уявлення про цінність київської забудови. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Запоріжжі триває ліквідація наслідків атаки росіян. По місту завдали 7 ударів керованими авіабомбами протягом півтори години. Унаслідок обстрілу загинули щонайменше 2 людей. Ще 15 жителів отримали поранення, контузії та травми. Один із боєприпасів влучив у дитячий садок, де поранення отримав охоронець. Також пошкоджені приватні будинки та виникли пожежі. Тим часом на Дніпропетровщині російський безпілотник атакував електровоз. Завдяки попередженню машиністи встигли зупинити поїзд і перейти в укриття. Постраждалих немає, однак у русі окремих приміських поїздів можливі зміни. Сьогодні в Україні знову застосовуватимуть графіки відключення електроенергії. Обмеження торкнуться як побутових споживачів, так і підприємств. За інформацією «Укренерго», графіки діятимуть у всіх областях країни із 17 до 22. Причиною обмежень стало різке зростання споживання електроенергії через спекотну погоду. Додаткове навантаження на енергосистему створює активне використання кондиціонерів та іншої побутової техніки. На ситуацію також впливають планові ремонти на енергоблоках, наслідки попередніх атак на енергетичну інфраструктуру та скорочення обсягів імпорту електроенергії. Енергетики закликають українців ощадливо користуватися електроенергією. У Миколаєві на проспекті Героїв України сталася стрілянина в автомобілі. Унаслідок інциденту загинули 2 чоловіків. За даними поліції, в автомобілі перебували 3 іноземців. Під час руху пролунали постріли, після чого машина зупинилася на перехресті. Очевидці повідомляють, що після пострілів автомобіль почав рухатися на місці. Водій та пасажир загинули. 3-го чоловіка, який перебував у салоні, правоохоронці затримали. Із автомобіля вилучили зброю. Наразі поліція встановлює всі обставини події та вирішує питання щодо правової кваліфікації інциденту. Українська тенісистка Марта Костюк успішно розпочала виступ на Вімблдоні. У першому колі турніру вона впевнено перемогла аргентинку. Поєдинок тривав лише 55 хвилин. Українка повністю контролювала гру та здобула перемогу у 2 сетах. Для Костюк це був перший офіційний матч після виступу на відкритому чемпіонаті Франції та відновлення після травми. Попри відсутність ігрової практики на трав'яних кортах, українка продемонструвала впевнену гру. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 30-35 тепла. На півночі та на сході, за прогнозами, ясно, на термометрах плюс 28-32. У південних областях здебільшого сухо, в Криму місцями дрібний дощ, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні переважатиме сонячна погода, на термометрах плюс 28-33. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 29-32 тепла.
0: Погода на Прямий FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Рено готує найпотужнішу версію нового Кліо, яка повинна зайняти місце культового хот-хетча, але зробить це вже за сучасними правилами. Без шильдика Рено Спорт і з гібридною силовою установкою. Рено Кліо RS може і не повернутися, але його характер спробують відродити. Класичні компактні спортивні хетчбеки поступово зникають з європейського ринку через жорсткі екологічні вимоги та зміну пріоритетів виробників. Саме тому повернення повноцінного Кліо RS – зараз малоймовірне. За попередньою інформацією, Рено обрала інший шлях – створити швидкий гібридний Clio GT, який збереже ідею доступного драйверського автомобіля, але відповідатиме новим реаліям. Прототип майбутньої моделі вже проходить дорожні випробування у Південній Європі. Основою Clio GT стане доопрацьована самозарядна гібридна система. Зараз найпотужніший Clio використовує 4-циліндровий бензиновий двигун на 1,8 літра у парі з електромотором і розвиває 160 кінських сил. Для нової спортивної версії віддачу планують збільшити до 200 кінських сил. Але Renault не хоче просто зробити гібрид із більшою потужністю. Саме це відрізняло старі моделі RS. Вони були не тільки швидшими, а й мали власний характер. Тому разом зі збільшенням потужності інженери змінюють налаштування шасі. Автомобіль отримає доопрацьовану підвіску, жорсткіші стабілізатори поперечної стійкості та посилену гальмівну систему. Гібридна частина також зміниться. Ємність батареї збільшать порівняно з нинішнім акумулятором на 1,4 кВт-години, щоб система краще відповідала новому рівню потужності. Водночас це залишиться класичний гібрид без можливості заряджання від мережі, тому електричний режим буде доступний лише у певних умовах. Поява такої моделі може стати несподіваним ходом Renault. У той час, коли більшість виробників відмовляються від компактних спортивних моделей або переводять їх у повністю електричний формат, французи намагаються залишити знайому формулу маленького швидкого хетчбека живою. Очікується, що Renault Clio GT представлять до кінця 2026 року, а продажі розпочнуться у 2027-му. Новинка повинна посилити позиції Clio серед компактних гібридів і скласти конкуренцію таким моделям, як Toyota Yaris Hybrid та MG3 Hybrid. Величезний інтерес клієнтів до нового електричного седана BMW i3 змусив баварського автовиробника кардинально переглянути графік старту продажів. Попит на автомобіль виявився настільки високим, що компанія вирішила відкрити прийом заявок уже зараз, хоча спочатку планувала зробити це лише восени. Попри прискорені темпи оформлення замовлень, виробничі плани концерну залишаються незмінними. Обсяги випуску не будуть розширюватися раніше графіку, проте офіційно зафіксувати чергу на придбання новинки клієнти зможуть найближчим часом. Позитивна реакція публіки не стала повною несподіванкою для керівництва концерну, оскільки перші натяки на високий потенціал моделі з'явилися одразу після презентації. В компанії зазначили, що зацікавленість новим седаном перевищила навіть показники моделі iX3. Це вагоме досягнення, враховуючи, що електричний кросовер iX3 зібрав близько 50 тисяч замовлень за кілька місяців після прем'єри, а його європейські продажі перевищили 10 тисяч одиниць усього за 2 місяці. Повністю електрична інтерпретація культової третьої серії викликала значний резонанс далеко за межами домашнього німецького ринку. Седан отримав чудові відгуки в країнах Європи, а його подальша демонстрація на пекінському автосалоні суттєво зміцнила позиції моделі в Китаї, який є одним із ключових регіонів для індустрії електромобілів. У BMW припускають, що новий i3 здатний повернути колишню популярність усьому сегменту середньорозмірних седанів, який останніми роками перебував під тиском кросоверів. Подібні амбіції підкріплюються серйозними технічними параметрами. Представлена модифікація BMW i3 50 X-Drive оснащується двомоторною повноприводною силовою установкою сумарною потужністю 469 кінських сил. Завдяки передовим технологіям батарей та зарядки розрахунковий запас ходу електрокар Сахара досягає вражаючих 900 кілометрів. Старт серійного виробництва електричного седана на головному заводі компанії в Мюнхені заплановано на серпень. З огляду на поточну динаміку інтересу з боку потенційних покупців в Європі та Азії, ключовим викликом для німецької марки стане не пошук клієнтів, а здатність виробничих потужностей упоратися з масовим обсягом заявок і забезпечити стабільні поставки готових машин без утворення тривалих черг. З'явилася інформація про новий Hyundai IONIQ 5. Недорогий електричний седан вирізняється оригінальним клиноподібним дизайном та може проїхати 650 кілометрів без підзарядки. Електромобіль вийде на ринок у другій половині 2026 року. Модель стане першим Hyundai IONIQ китайського виробництва. Це седан D-класу з нестандартним дизайном у стилі суперкара Lamborghini Countach. У нього клиноподібний профіль з вираженим носом та тоненькі світлодіодні фари. У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів і великий 27-дюймовий екран на передній панелі. Також є проєкція на лобове скло. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Також відомо, що для електрокара готують систему напівавтономного руху. Новий Hyundai IONIQ 5 зі старту отримає дві установки на 800 вольт і зліті залізофосфатними акумуляторами. Перший варіант матиме 190 кінських сил, батареї на 53,5 кВт-години та запас ходу у 540 км, другий на 228 кінських сил з батареєю на 66,8 кВт-годин буде мати запас ходу 650 км. Пізніше лінійку поповнить плагін-гібрид із бензиновим генератором.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88,4 FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
3: Мої вітання! Король обману, як Фіна з Барном, заробив мільйони на брехні. Історія 19 століття знає чимало бізнесменів, які заробили капітали на заводах чи залізницях. Проте людина на ім'я Фінас Тейлор Барнум пішла зовсім іншим шляхом. Він став першим у світі мільйонером, який побудував гігантську імперію на відвертій брехні, людській наївності та цинічному обману публіки. Барнум фактично вигадав сучасний шоу-бізнес, рекламу та маркетинг, використовуючи прийоми маніпуляції свідомістю натовпу. Його головне життєве кредо звучить максимально цинічно. Кожну хвилину народжується простак, готовий повірити в будь-яку нісенітницю. І Барнум зробив усе, щоб кожен із цих простаків віддав йому свій останній долар. Його шлях до багатства почався в Америці у 1835 році з покупки, яка сьогодні викликала б жах. Барнум викупив літню чорношкіру рабиню на ім'я Джойс Гетт. Жінка була повністю паралізована та сліпа. Молодий Фінес заплатив за неї $1000. Навіщо вона була йому потрібна? Барнум запустив грандіозну рекламну кампанію. У газетах з'явилися оголошення, що Джойс Гетт – це колишня нянька першого президента США Джорджа Вашингтона, і що їй виповнився 161 рік. Америка на той час була охоплена патріотичним культом Вашингтона, тому люди масово кинулися купувати квитки, щоб просто подивитися на стару жінку і торкнутися історії. Барнум заробляв на цьому шоу по $1500 на тиждень. Коли інтерес публіки почав згасати, Фінас особисто написав анонімний лист у газети від імені обуреного громадянина. У листі стверджувалося, що Джойс Гетт – це не людина, а механічний робот, зроблений із гуми та пружин. А Барнум просто дурить чесних людей. Ефект був блискавичним. Люди купували квитки вдруге, щоб роздивитися, де у неї ховаються пружини. Коли Джойс померла, Барнум облаштував із її автопсії платне шоу. Лікар перед натовпом розітнув тіло і заявив, що жінці було не більше 80 років. Публіка зрозуміла, що її обдурили, але замість гніву люди почали захоплюватися зухвалістю Барнума. Зрозумівши психологію натовпу, Барнум відкрив у Нью-Йорку свій знаменитий американський музей. Це був справжній кунсткамера-атракціон. Головним хітом перших місяців стала так звана «Фіджійська русалка». Барнум виставив у вітрині засушене створіння з хвостом риби та головою мавпи. Насправді це був звичайний муляж, куплений у японських рибалок, котрі зшили верхню половину мавпи з нижньою частиною великої тріски. Але реклама Барнума була настільки агресивною, а підставні експерти в пресі так переконливо доводили автентичність знахідки, що тисячі людей щодня штурмували каси музею. Барнум збирав під дахом музею людей із унікальними фізичними вадами. Тут були сіамські близнюки, бородаті жінки, ліліпути та велетні. Кожному з них він вигадував видовищну біографію. Маленького хлопчика ліліпута Чарльза Стратона він перейменував на генерала Тома Тама. Барнум одягнув дитину у військовий мундир, навчив курити сигари і показувати пародії на Наполеона. Шоу мало такий шалений успіх, що ліліпута приймала в гостях британська королева Вікторія. А сам він завдяки Барнуму став доларовим мультимільйонером. Головний секрет успіху Барнума полягав у тому, що він першим зрозумів силу чорного піару. Він часто сам писав розгромні статті про свій музей, звинувачуючи себе в шахрайстві. Негативна стаття приваблювала значно більше уваги, ніж нудна похвала. Будь-який скандал навколо музею лише збільшував продажі квитків. Коли в музеї ставало надто тісно і люди годинами стояли біля експонатів, заважаючи новим відвідувачам, Барнум вигадав трюк. Він повісив над дверима великий показчик «Вхід до егресора». Люди думали, що це новий унікальний звір. Масово йшли туди і раптово опинялися на вулиці заднього двору. Двері зачинялися, і щоб повернутися назад, їм доводилося знову купувати квиток. Слово «егресор» – брати не означає просто вхід. Коли музей Барнума згорів дотла, бізнесмен створив те, що сьогодні весь світ знає як класичний бродячий цирк під назвою «Найбільше шоу на землі». Головною зіркою став гігантський африканський слон на ім'я Джамбо. Барнум купив його у лондонському зоопарку, що викликало хвилю протестів серед британців. Він використав цей скандал для реклами, заявивши, що рятує бідну тварину від англійської жорстокості. Коли слон Джамбо трагічно загинув під колесами потяга, Барнум не втратив грошей. Він наказав зробити опудало і продовжував возити його світом, збираючи ще більше черги. Наприкінці життя Барнум зайнявся політикою, став мером міста Бриджпорт і написав автобіографію, де детально розповів, як саме дурив публіку протягом 40 років. Найдивовижніше, що після цієї сповіді люди не відвернулися від нього. Навпаки, книга стала світовим бестселером. Американське суспільство простило Барнуму весь його цинізм, тому що він дарував їм те, чого вони прагнули понад усе – незабутні емоції. Фінеас Барнум помер у 1891 році, залишивши після себе величезні статки. Він довів, що в капіталістичному світі реальна якість продукту чи його правдивість не мають жодного значення. Головне – це те, як ти вмієш загорнути свій товар у яскраву обгортку реклами та змусити натовп повірити в казку. Його методи маніпуляції пресою, створення штучних скандалів та керування людською увагою сьогодні лежать в основі всього світового маркетингу, телебачення та соціальних мереж. Король обману пішов, але створений ним світ ілюзій продовжує успішно працювати і продавати нам фіджійських русалок кожного божого дня. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Ранок на Прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Відсьогодні на українських автозаправках почав діяти новий стандарт бензину Е10. Відтепер пальне міститиме до 10% біоетанолу. Експерти зазначають, що для водіїв суттєвих змін не буде. Бензин і надалі продаватимуть під звичними марками, зокрема А95, однак його склад відповідатиме європейським стандартам. За оцінками фахівців, новий стандарт може збільшити собівартість пального приблизно на 50-70 копійок за літр. Водночас істотного подорожчання на АЗС не прогнозують. Також експерти запевняють, що бензин Е10 є безпечним для більшості автомобілів, у тому числі і старих моделей. Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю шведських винищувачів «Грифон-Є». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна отримає 16 сучасних літаків разом із необхідним обладнанням, технічною підтримкою та пакетом обслуговування. Також раніше було досягнуто домовленості про передачу українським повітряним силам винищувачів «Грифон-СІДІ». Очікується, що вони надійдуть на початку наступного року. У Міністерстві оборони зазначили, українська та шведська сторони вже завершили необхідну підготовчу роботу для реалізації проєкту. У Монако правоохоронці оприлюднили нові подробиці розслідування вибуху біля житлового будинку. Слідчі більше не вважають інцидент терактом. За словами генерального прокурора князівства, наразі у справі розслідують замах на вбивство та незаконне використання вибухового пристрою. Особу підозрюваного досі не встановили, його розшукують правоохоронці Монако та Франції. Нагадаю, вибух стався 29 червня у районі Монте-Карло. За даними ЗМІ, серед трьох постраждалих є український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його дружина та 13-річний син. На чемпіонаті світу з футболу визначилися ще дві пари 1/8 фіналу. За вихід до чвертьфіналу зіграють збірні Бразилії та Норвегії, а також Франції та Парагваю. Так, норвежці в 1/16 фіналу перемогли Кот-д'Івуар із рахунком 2-1. Раніше путівку до наступного раунду здобула Бразилія, яка обіграла Японію. Ще одну пару 1/8 фіналу склали Франція та Парагвай. Французи впевнено перемогли Швецію з рахунком 3-0. Додам, матч Франція-Парагвай відбудеться 4 липня, а Бразилія та Норвегія зустрінуться 5 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 30-35 тепла. На півночі та на сході, за прогнозами, ясно, на термометрах плюс 28-32. У південних областях здебільшого сухо, в Криму місцями дрібний дощ, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні переважатиме сонячна погода, на термометрах плюс 28-33. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 29-32 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Монатік представив пісню «Тому що». Це перший акт його музичного арт-проєкту з трьох відеоробіт, що плавно перетікають одна в одну і складаються в єдину велику історію. Це проєкт, де музика і кіно існують нероздільно. У трилогії кожен герой – окремий символ і важлива частина великої драматургії. За сюжетом у кліпі «Тому що» одружуються Дантес та Кола, при цьому Мішель Андраде стає дружиною нареченої, а Брикулець робить найнесподіваніше, співає голосом самого Монатіка. Це не три окремі відеороботи, а три акти єдиної драматургії, де кожен наступний по-новому переосмислює попередній, а фінал перевертає уявлення про те, що відбувалося від самого початку. «Пропустити, бодай, один означає не зрозуміти ціле», розповів Монатік. У червні вийшов перший випуск норвезько-українського часопису про літературу та історію під назвою «Номер 13». Назва видання пов'язана з українським письменником Валеріаном Поліщуком, представником українського мистецького авангарду та співзасновника журналу «Гарт» у Харкові в 1920-х роках. У жовтні 1927 року в радянському посольстві в Норвегії його зареєстрували як українця номер 13. Поліщук подорожував Скандинавією, а згодом написав книжку про цю мандрівку. У перший випуск часопису увійшли тексти й роботи понад 20 українських та міжнародних письменників, поетів, перекладачів, істориків, літературознавців, діячів культури та військовослужбовців. Випуск присвячений темі знайомих і незнайомих ландшафтів. У ньому опублікували історичні та публіцистичні нариси, літературознавчі розвідки, інтерв'ю, літературна критика, графіка та інше. За словами письменниці та перекладачки Катерини Міхаліциної, дуже важливо те, що перший випуск добре розкриває цю тему, бо зв'язок між Україною та Норвегією виник давно. Його просто потрібно наново розпізнати й усвідомити з обох боків. Загалом, цей перший номер 13 для мене – протяглість, праці насамперед, якщо хочемо знати одні одних ближче, співмірніше і без купюр, зауважила Міхаліцина. Часопис виходитиме двічі на рік у друкованому та електронному форматах. Наступний випуск запланований на осінь. Український електронний гурт про Бас Харді випустив новий сингл «Вітер та іскра». Ця робота відкриває новий етап у творчості колективу. Трек поєднує легку літню атмосферу, сучасну електроніку та елементи української етніки. Вперше в історії про Бас Харді у композиції звучить вокал лідера гурту Артема Ткаченка, а особливого колориту додають цимбали. За словами гурту, «Вітер та іскра» про цінність життя, вдячність за кожен момент і вміння зупинитися, щоб відчути прості речі. Натхненням для створення композиції стала історія мого рідного брата військового та історії українських військових, які під час коротких відпусток намагаються хоча б ненадовго переключитися від реальності війни та повернути собі відчуття спокою, прокоментував Артем Ткаченко. За його словами, «Вітер та іскра» – це музика про свободу дихати, відчувати та цінувати момент тут і зараз. Стрімінговий гігант Netflix дав зелене світло другому сезону історичної драми «Дім Гіннесів», яка розповідає про становлення та боротьбу за владу в знаменитій ірландській пивній династії Гіннесів. Виробництво нових серій стартує на початку 2027 року. Прем'єра першого сезону відбулася у вересні 2025 року. Проєкт швидко привернув увагу глядачів завдяки поєднанню сімейних інтриг та політичних конфліктів. Критики називають серіал своєрідним поєднанням спадкоємців та гострих картузів. Попри позитивні відгуки міжнародної аудиторії та високий рейтинг глядацького схвалення, в Ірландії серіал викликав дискусії через історичні неточності та трактування подій 19 століття. Очікування продовження підігрів фінал першого сезону, який залишив одну з ключових сюжетних ліній відкритою. Раніше творець серіалу Стівен Найт заявляв, що бачить проєкт багатосезонною сагою, яка може охопити понад 100 років історії родини Гіннесів аж до 1960-х років. Акторка Аня Тейлор-Джой отримала роль у новому фільмі франшизи «Володар перснів». Стрічка вийде у світовий прокат 17 грудня 2027 року. Режисером проєкту виступає Енді Серкіс, який також знову втілить Голума на екрані. Тейлор-Джой зіграє ельфійку, довірену агентку короля Трандуїла з Лісового королівства. Вона приєднається до нового акторського складу, до якого також увійшли Кейт Вінслет, Джеймі Дорнан і Лео Вудал. Сюжет фільму зосередиться на пошуках Голума напередодні подій першої частини кінотрилогії «Володар перснів. Братство персня». Над проєктом працює команда творців оригінальної трилогії на чолі з Пітером Джексоном. Франшиза «Володар перснів» залишається однією з найуспішніших у світовому кіно. 6 фільмів серії «Володар перснів» і «Гобіт» зібрали майже 6 мільярдів доларів у світовому прокаті.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС повинен захищатися від недобросовісних торговельних практик з боку інших держав, сигналізуючи про відкритість до пропозицій Європейської комісії щодо жорсткішого підходу до Китаю. Мерц озвучив це під час свого виступу у Бундестазі. Європа отримує більше користі від відкритої та справедливої світової торгівлі, ніж будь-який інший континент у світі. Це правда. Але також правда, що там, де інші не дотримуються спільних правил, ми не можемо і не будемо сидіти, склавши руки. Ми захищаємо наші інтереси та нашу економіку від торговельної практики інших країн, яка спотворює конкуренцію, наголосив очільник уряду Німеччини. Німеччина була однією з небагатьох країн ЄС, яка мала профіцит у торгівлі з Китаєм. Але після пандемії COVID-19 ситуація змінилася у сторону суттєвого дефіциту – 90 мільярдів євро у 2025 році. Крім того, Китай звинувачують у значній частині скорочення робочих місць у ключових виробничих секторах німецької економіки. Це спонукає деяких представників німецької промисловості закликати Європу зайняти жорсткішу позицію щодо Китаю. Берлін нещодавно почав змінювати свою позицію, частково через повільне зростання та промисловий спад, що посилюється китайською конкуренцією, залишаючи Іспанію останнім головним противником жорсткішої торговельної політики ЄС щодо Пекіна. Ми хочемо використати привабливість нашого єдиного ринку для забезпечення дотримання правил чесної та прозорої конкуренції, заявив Мерц. Серед варіантів, які розглядаються Європейською комісією, є так званий інструмент боротьби з надлишковими потужностями для вирішення проблем державних субсидій, що призводять до накопичення величезної кількості товарів у стратегічних секторах. Комісія також розглядає додаткові торговельні заходи проти імпорту, який шкодить місцевій промисловості. Практика надання Сербією, яка має безвіз з Європейським Союзом, свого громадянства росіянам становить загрозу безпеці ЄС. Тому Євросоюз рекомендує сербському уряду привести внутрішні правила до відповідності візовій політиці ЄС. Про це заявив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє. Це вже було згадано у нашому звіті про розширення за 2025 рік, у якому ми рекомендували Сербії подальшу гармонізацію з візовою політикою ЄС та забезпечення суворої перевірки безвізових прибуттів громадян третіх країн, зокрема з країн, що становлять загрозу безпеці або ризик нелегальної міграції, заявив Мерсьє. Він повідомив, що ЄС просуває діалог з Сербією щодо цього дуже важливого питання. У звіті минулого року було особливо визнано, що набуття прав на безвізові поїздки до ЄС громадянами Росії шляхом надання їм сербського громадянства створює потенційні загрози безпеці, власне, для ЄС. Отже, ці рекомендації залишаються чинними і сьогодні, підкреслив речник Єврокомісії. Раніше повідомлялося, що Сербія практикує надання громадянства росіянам, у тому числі за особливою пришвидшеною процедурою під назвою «В інтересах республіки», якою користуються представники російських еліт та особи, пов'язані з Кремлем, щоб подорожувати у Євросоюз без віз. Німеччина має підготуватися до російського нападу до 2029 року або навіть раніше. Про це заявив в інтерв'ю Політіко головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг. Він зазначив, що серед союзників існує широкий консенсус щодо того, що Росія може атакувати територію НАТО до кінця цього десятиліття. 2029 рік – це не німецькі прогнози, це розвіддані узгоджені в рамках НАТО, сказав Фройдінг. Усі 32 партнери НАТО згодні з тим, що Росія може мати здатність вторгнутися до країни НАТО у 2029 році, додав він. Однак він попередив, що Росія може почати дії раніше, незважаючи на те, що війна в Україні триває 5-й рік. «Ми маємо бути готовими до бою», – сказав Фройдінг. Коментарі командувача пролунали на тлі застережень європейських посадовців з питань оборони про те, що Росія може відновити достатню військову міць у найближчі кілька кілька років, щоб створити пряму загрозу території НАТО звичайними засобами, незважаючи на свої втрати в Україні. Для планувальників оборони 2029 рік став символом моменту, до якого Європа повинна усунути нагальні прогалини в боєготовності, виробництві та військовому потенціалі. Зауваження генерала підкреслюють побоювання, що Москва може випробувати альянс, поки Європа все ще перебуває в процесі переозброєння. Ця нагальність також формує дискусію в Німеччині щодо закупівлі озброєння та потужностей оборонної промисловості. Фройдінг зазначив, що Берлін уже зробив багато для прискорення закупівель, а промисловість збільшила свої виробничі потужності. Проте він попередив, що Німеччина не може покладатися лише на довгострокові програми озброєння, розробка та впровадження яких може зайняти роки. Зараз швидкість має вирішальне значення, сказав Фройдінг. Він додав, що для деяких систем, які ще перебувають на стадії розробки, Німеччині потрібні проміжні рішення, щоб заповнити прогалину між тим, що армія має зараз, і тим, що їй потрібно для бойової готовності. Ми, як німецька армія, повинні щодня покращувати наші можливості для бойових дій прямо зараз, сказав він, маючи на увазі перехід Бундесверу до Збройних сил високої готовності, покликаних стримувати потенційну російську агресію.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
4: Мої вітання. Скорострільна гармата «Кане» – технологія, що закрила епоху вітрильного флоту. У 1880-х роках військово-морські сили провідних держав світу опинилися в глухому куті. На палубах броненосців стояли гігантські гармати, які стріляли снарядами вагою в сотні кілограмів. Проте після кожного пострілу така гармата відкочувалася назад усім своїм величезним лафетом. Розрахунок за допомогою канатів, лебідок або важких гідравлічних приводів мали повернути гармату на місце, заново навести її на цілі, провести тривалий процес зарядження. На один пост стріл йшло від кількох хвилин до чверті години. У морському бою на великій швидкості це означало, що кораблі встигали вистрілити лише кілька разів до того, як розійтися. Саме в цей період французький інженер і конструктор Густав Кане запропонував інженерне рішення, яке повністю перевернуло концепцію морського бою. У 1889 році його компанія представила нову артилерійську систему, яка увійшла в історію як гармата Кане. Конструктор зосередився на розв'язанні трьох ключових технічних проблем – гасінні віддачі, швидкості зарядження та подачі боєприпасів. Головним проривом Кане стало створення ефективного гідропневматичного противідкатного пристрою. Замість того, щоб дозволяти всій гарматній установці рухатися назад, Кане закріпив станок на палубі нерухомо. Під час пострілу назад відкочувався лише сам ствол, закріплений у спеціальній люльці. Енергією цього руху гасили циліндри, заповнені рідиною та системним повітрям. Більше того, ця стиснена пневматична система автоматично повертала ствол у вихідне положення за долі секунди. Гармата залишалася наведеною на ціль, і артилеристам не потрібно було витрачати час і сили на її повторне встановлення. Другим важливим кроком став перехід на унітарне та роздільно-гільзове зарядження для великих калібрів. До Кане пороховий заряд закладали в камору гвинтової гармати в спеціальних тканинних мішках. Картузах, що вимагало ретельного очищення ствола від тліючих залишків після кожного пострілу. Кане застосував металеву гільзу, яка щільно закривала казенну частину, викликаючи прорив газів, і викидалася автоматично при відкритті затвора. Поршневий затвор його конструкції відкривався одним плавним рухом важеля, що скоротило час маніпуляції біля казенника до мінімуму. Для демонстрації можливостей нової системи було обрано калібри 120 і 152 мм. Результати випробувань приголомшили військових експертів. Гармата Кане калібру 120 мм була здатна робити до 20 пострілів за хвилину. Важча 152-мм гармата, чий снаряд важив понад 40 кілограмів, видавала до 10 пострілів за хвилину. Для порівняння, тогочасні аналогічні системи інших країн робили у найкращому випадку 1-2 постріли за цей же проміжок часу. Ефективність вогню зросла не просто в рази, а на порядок. Один корабель, оснащений батареєю гармат Кане, міг випустити за хвилину таку кількість металу та вибухівки, для якої раніше потрібна була ціла ескадра. Цей винахід остаточно закрив епоху дерев'яних вітрильних суден та ранніх низькобортних моніторів. Старі тактичні схеми, коли кораблі годинами зближувалися для одного вирішального залпу, стали смертельним самогубством. Тепер дистанція морського бою стрімко збільшилася, а швидкість та маневреність корабля стали критично важливими, оскільки під шквальним вогнем скорострільної артилерії не могла вистояти жодна тонка броня. Технологія Густава Кане швидко вийшла за межі Франції. На початку 1890-х років ліцензію на виробництво цих гармат придбала Московита імперія, де було розгорнуто масове виробництво на Обухівському та Пермському заводах. Гармати Кане калібру 152 і 120 мм озброювали всі нові крейсери та броненосці, включаючи такі відомі кораблі, як «Варяг» та «Аврора». Вони ж склали основу берегової оборони морських фортець. Проте практичне застосування в умовах реальної війни виявило як колосальну силу, так і серйозні технічні недоліки конструкції. Під час російсько-японської війни 1904-1905 років гармати Кане виявилися головною вогневою силою флотів. Але з'ясувалося, що висока скорострільність вимагала надзвичайної міцності металу. При інтенсивній стрільбі підйомні механізми станків не витримували навантажень і деформувалися. Крім того, траплялися випадки обриву гільз при екстракції та навіть розриву стволів. Оскільки якість пороху та сталі не завжди встигала за інженерною думкою французького конструктора. Незважаючи на це, система Кане задала новий світовий стандарт для морської артилерії середнього калібру. Вона змусила провідні морські держави, Велику Британію, Німеччину та США терміново модернізувати власне виробництво та розробляти аналогічні противідкатні системи та затвори. По суті, саме гармата Кане підготувала технічне підґрунтя для появи наступного покоління лінійних кораблів – дредноутів, де вся артилерія підпорядковувалася ідеї швидкого, точного та нищівного вогню на великих відстанях. Густав Кане помер у 1908 році, але створені ним інженерні принципи розподілу сили віддачі та механізації зарядження залишилися базовими для палубної артилерії аж до середини ХХ століття. Його гармати продовжували служити на берегових батареях Фінляндії, Франції та інших країн навіть під час Другої світової війни, демонструючи дивовижну живучість конструкції, яка колись змінила баланс сил у світовому океані. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Відсьогодні на українських автозаправках почав діяти новий стандарт бензину Е10. Відтепер пальне міститиме до 10% біоетанолу. Експерти зазначають, що для водіїв суттєвих змін не буде. Бензин і надалі продаватимуть під звичними марками, зокрема А95, однак його склад відповідатиме європейським стандартам. За оцінками фахівців, новий стандарт може збільшити собівартість пального приблизно на 50-70 копійок за літр. Водночас істотного подорожчання на АЗС не прогнозують. Також експерти запевняють, що бензин Е10 є безпечним для більшості автомобілів, у тому числі і старих моделей. Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю шведських винищувачів «Грифон-Є». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна отримає 16 сучасних літаків разом із необхідним обладнанням, технічною підтримкою та пакетом обслуговування. Також раніше було досягнуто домовленості про передачу українським повітряним силам винищувачів «Грифон-СІДІ». Очікується, що вони надійдуть на початку наступного року. У Міністерстві оборони зазначили, українська та шведська сторони вже завершили необхідну підготовчу роботу для реалізації проєкту. У Монако правоохоронці оприлюднили нові подробиці розслідування вибуху біля житлового будинку. Слідчі більше не вважають інцидент терактом. За словами генерального прокурора князівства, наразі у справі розслідують замах на вбивство та незаконне використання вибухового пристрою. Особу підозрюваного досі не встановили, його розшукують правоохоронці Монако та Франції. Нагадаю, вибух стався 29 червня у районі Монте-Карло. За даними ЗМІ, серед трьох постраждалих є український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його дружина та 13-річний син. На чемпіонаті світу з футболу визначилися ще дві пари 1/8 фіналу. За вихід до чвертьфіналу зіграють збірні Бразилії та Норвегії, а також Франції та Парагваю. Так, норвежці в 1/16 фіналу перемогли Кот-д'Івуар із рахунком 2-1. Раніше путівку до наступного раунду здобула Бразилія, яка обіграла Японію. Ще одну пару 1/8 фіналу склали Франція та Парагвай. Французи впевнено перемогли Швецію з рахунком 3-0. Додам, матч Франція-Парагвай відбудеться 4 липня, а Бразилія та Норвегія зустрінуться 5 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 30-35 тепла. На півночі та на сході, за прогнозами, ясно, на термометрах плюс 28-32. У південних областях здебільшого сухо, в Криму місцями дрібний дощ, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні переважатиме сонячна погода, на термометрах плюс 28-33. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 29-32 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Уряд схвалив зміни, які дозволять поєднати програму «Євідновлення» з програмою доступної іпотеки «Єоселя». Ветерани з тимчасово окупованих територій зможуть використати житловий ваучер для покриття першого внеску за програмою «Єоселя». Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України. Йдеться про зміни до профільних постанов, які необхідні, щоб запрацював механізм використання житлового ваучеру для покриття першого внеску за програмою «Єоселя», говорить у повідомленні. Йдеться про тих ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Водночас, для повноцінного запуску цього механізму необхідно ухвалення змін до законодавства у сфері іпотеки, зауважили у міністерстві. Ще під час запуску програми «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій» було закладено основу для використання житлового ваучеру не лише для прямої купівлі житла, а й у поєднанні з іпотекою. Для цього важливо узгодити між собою механізми двох державних програм, зазначають у Мінрозвитку. Ухвалені зміни відкривають у подальшому можливість використовувати житловий ваучер як перший внесок за кредитом у межах програми «ЄОселя». Ухвалені зміни набудуть чинності та почнуть діяти з 17 липня 2026 року. Важливо, що мова не йде про отримання двох окремих видів державної допомоги. Житловий ваучер використовуватиметься як частина оплати житла, зокрема для сплати першого внеску за іпотекою в межах програми «ЄОселя», зазначено у повідомленні. Програма «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій» запрацювала в грудні 2025 року. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що запускає впровадження механізму обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Його мета – захистити військових від ризиків ігрової залежності та мінімізувати пов'язані з нею безпекові ризики. Наразі триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки через державні електронні реєстри. Йдеться у повідомленні. Під час реєстрації або входу до легального казино дані користувача автоматично перевірятимуться не лише в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й в реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Водночас організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування. Аграрії зможуть отримати до 1000 гривень на гектар безповоротної допомоги на закупівлю комплексних мінеральних добрив українського виробництва з розрахунку до 7 тонн на кожні 100 гектарів угідь. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Подати заявку можна буде через Державний аграрний реєстр. Це допоможе зменшити витрати аграріїв та підтримає українських виробників добрив, повідомила Свириденко. Також уряд розширить підтримку меліорації, збільшивши максимальний розмір компенсації для аграріїв та організацій водокористувачів до понад 30 тисяч гривень на гектар по всій Україні, а на прифронтових територіях – до понад 48 тисяч гривень на гектар. Із 2027 року ця підтримка щороку індексуватиметься. Крім того, уряд розпочав модернізацію зрошувальних систем на Одещині, зокрема збільшив державну підтримку для розвитку меліорації на прифронтових територіях до 80%. Також всередині червня перші 5 агровиробників із прифронтових регіонів отримали підвищену компенсацію – 40% вартості української сільгосптехніки. Від початку року парк «Укрзалізниці» збільшився на 15 нових пасажирських вагонів. Усього ж держпрограма передбачає постачання 100 вагонів до травня 2028 року. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Це особливо важливо в умовах постійних обстрілів. Лише із початку 2026 року Росія більше 1000 разів вдарила по об'єктах «Укрзалізниці», зазначив міністр. Нагадаємо, що загалом у межах державної програми передбачено постачання 100 вагонів – купейних, інклюзивних та вагонів нового покоління зі збільшеним на 20 років терміном експлуатації. Постачання буде поетапне до травня 2028 року. Уряд підтримав новий порядок ліцензування оборонних технологій, розроблених у силах оборони. 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, автори розробок. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Створюємо систему винагороди для військових, які розробляють технології для фронту, написав він у Телеграм. За його словами, рішення, які народжуються на фронті, мають не лише швидко потрапляти у виробництво, а й справедливо винагороджувати тих, хто їх створює. Відтепер держава може передавати військові розробки в серійне виробництво через прозорий механізм ліцензування на платній основі. Щонайменше 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, автори цих розробок, розповів міністр. За його словами, новий механізм формує справедливу систему винагороди для військових та конкурентні правила роботи з державними розробками. Решта коштів працюватиме на розвиток оборонних інновацій – посилення підрозділів, де народжуються нові рішення, розвиток нових технологій і захист прав інтелектуальної власності. Україна створює унікальні технології безпосередньо під час війни. Наше завдання – швидко масштабувати найкращі рішення для фронту та справедливо винагороджувати їхніх авторів, додав він.
0: Економічний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Дубровник. Дубровник є одним із найвідоміших міст Хорватії та справжньою перлиною узбережжя Адріатичного моря. Його старовинні вулиці, потужні фортечні мури та багата історія щороку приваблюють мільйони туристів з усього світу. Місто пережило війни, землетруси, політичні зміни та зуміло зберегти свою унікальну атмосферу. Багато мандрівників приїжджають сюди заради архітектури, але Дубровник приховує значно більше цікавих історій і особливостей. Дубровник розташований на півдні Хорватії біля узбережжя Адріатичного моря. Його часто називають одним із найкрасивіших міст Середземномор'я. Поєднання моря, гір і старовинної архітектури створює неповторний краєвид. Саме це робить місто популярним туристичним напрямком. У середньовіччі Дубровник був відомий під назвою Рагуза. Саме так його називали протягом багатьох століть. Назва Дубровник поступово стала офіційною пізніше. Обидві назви досі мають важливе історичне значення. Протягом тривалого часу місто було столицею Республіки Рагуза. Ця невелика морська держава існувала кілька століть. Вона підтримувала активну торгівлю та дипломатичні зв'язки з багатьма країнами. Незважаючи на невеликі розміри, республіка мала значний вплив у регіоні. Міські мури Дубровника належать до найкраще збережених оборонних споруд Європи. Їхня довжина становить майже 2 кілометри. У деяких місцях товщина мурів сягає кількох метрів. Вони допомагали захищати місто від численних нападів. Будівництво укріплення тривало протягом багатьох століть. Кожне покоління мешканців вносило свій внесок у зміцнення оборони. Завдяки цьому система захисту стала надзвичайно складною та ефективною. А вона вважається одним із шедеврів середньовічної інженерії. Старе місто Дубровника внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це сталося у 1979 році. Міжнародне визнання підтвердило виняткову культурну цінність міста. Відтоді воно перебуває під особливою охороною. У 1667 році Дубровник пережив потужний землетрус. Стихійне лихо зруйнувало значну частину забудови та забрало багато життів. Після катастрофи місто довелося фактично відбудовувати заново. Саме тому багато сучасних будівель належить до пізнішого періоду. Центральною вулицею старого міста є Страдун. Вона проходить через історичний центр і є головним місцем для прогулянок. Уздовж неї розташовані численні історичні споруди. Це одна з найвідоміших вулиць усієї Хорватії. Дубровник був важливим торговельним центром Адріатики. Його кораблі відвідували порти по всьому Середземному морю. Місцеві купці підтримували зв'язки з Європою, Близьким Сходом та Північною Африкою. Торгівля принесла місту значне багатство. Республіка Рагуза славилася своєю дипломатією. Її правителі часто уникали воєн завдяки вмілим переговорам. Місто підтримувало відносини навіть із дуже різними державами. Така політика допомагала зберігати незалежність. Дубровник одним із перших у Європі скасував работоргівлю. Відповідне рішення було ухвалене ще в 15 столітті. Для свого часу це був доволі прогресивний крок. Він демонстрував особливий підхід міста до міжнародної торгівлі. У місті працювала одна з найстаріших аптек Європи. Вона була заснована у францисканському монастирі ще у 14 столітті. Аптека функціонує сьогодні. Це робить її популярною туристичною пам'яткою. Францисканський монастир Дубровника має одну з найбагатших бібліотек регіону. Там зберігаються старовинні рукописи та рідкісні книги. Багато документів мають велике історичне значення. Вони допомагають вивчати минуле міста. Населення Дубровника значно менше, ніж кількість туристів, які його відвідують щороку. У літній сезон місто приймає сотні тисяч гостей. Туризм став однією з головних галузей місцевої економіки. Він забезпечує роботою значну частину мешканців. Дубровник часто називають перлиною Адріатики. Цей вислів популяризувався ще багато десятиліть тому. Він підкреслює архітектурну красу та історичне значення міста. Місто стало всесвітньо відомим завдяки серіалу «Гра престолів». Саме тут знімали багато сцен вигаданої столиці Королівська гавань. Після виходу серіалу туристичний потік значно зріс. Шанувальники приїжджають побачити знайомі локації на власні очі. У Дубровнику збереглося багато історичних церков і палаців. А вони належать до різних архітектурних стилів. Тут можна побачити елементи готики, ренесансу та бароко. Таке поєднання відображає багатовікову історію міста. Місцевий порт відігравав важливу роль протягом століть. Через нього проходили товари з різних частин світу. Морська торгівля сприяла економічному розвитку регіону. Вона також впливала на культурне різноманіття міста. Поблизу Дубровника розташовано кілька мальовничих островів. Вони приваблюють туристів чистими пляжами та природними ландшафтами. До багатьох островів можна легко дістатися човном. Це популярний варіант одноденних подорожей. У місті регулярно проводяться культурні фестивалі. Найвідомішим є Дубровницький літній фестиваль. Під час заходу відбуваються театральні вистави, концерти та мистецькі події. Фестиваль приваблює учасників і гостей з багатьох країн. Під час війни на Балканах у 1990-х роках Дубровник зазнав обстрілів. Частина історичних будівель була пошкоджена. Після завершення конфлікту розпочалася масштабна реставрація. Завдяки цьому вдалося відновити значну частину культурної спадщини. Сьогодні Дубровник вважається одним із символів Хорватії. Його зображення часто використовують у туристичних матеріалах і рекламі країни. Місто впізнають мандрівники з різних куточків світу. Воно стало справжньою візитівкою Хорватського узбережжя. Цікаві факти про Дубровник показують, що це місто є не лише популярним курортом, а й важливим історичним центром із багатовіковою спадщиною. Ви могли не знати, наскільки великий вплив воно мало на торгівлю, дипломатію та культуру свого часу. Захоплюючі факти про Дубровник допомагають краще зрозуміти його особливе місце в історії Адріатичного регіону. Чим більше знайомишся з минулим цього міста, тим сильніше вражає його здатність зберігати свою унікальність крізь століття. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Реклама на «Прямий FM».
4: Кан святкує.
5: Хану 25 років.
4: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
5: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
4: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
5: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на «Прямий FM».
7: Мабуть, людство дуже молоде,

0: Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
1: Apple працює над новим поколінням AirPods із вбудованими камерами, які, за даними Bloomberg, можуть вийти наприкінці 2027 року. Очікується, що їх представлять разом із ювілейним iPhone та новим поколінням складаного пристрою компанії. Головна ідея цих AirPods – не фото чи відеозйомка, а використання камер для роботи штучного інтелекту. Вони будуть зчитувати інформацію про оточення користувача та передавати її Siri, щоб асистент міг відповідати на запитання про предмети навколо або те, на що дивиться людина. Серед можливих сценаріїв використання – контекстні підказки та покращена навігація під час ходьби, коли Siri зможе точніше підказувати маршрут. Apple вже має подібну технологію у вигляді Visual Intelligence, яка аналізує зображення та дає пояснення через Siri. У майбутньому в iOS 27 ця функція буде глибше інтегрована в камеру та отримає новий режим Siri. Зовні нові AirPods будуть схожі на AirPods Pro 3, але з камерами в ніжках. Також передбачений індикатор, який показуватиме людям поруч, коли пристрій передає дані до Siri. Спочатку запуск планували на 2026 рік, але його відклали через складнощі Apple з розвитком ШАІ та створенням систем розпізнавання об'єктів у реальному світі. За інформацією Bloomberg, пристрої вже тестуються з iOS 28, але терміни можуть змінюватися. Паралельно Apple розробляє й смарт-окуляри, які можуть з'явитися одночасно з новими AirPods. Samsung анонсувала нові функції на базі штучного інтелекту для стеження за здоров'ям, однак цього разу не самих користувачів, а їхніх домашніх тварин. Південно-корейська компанія оголосила про співпрацю зі стартапом Lyft. Вони представили нову функцію для смартфонів Galaxy, що дозволить користувачам робити фото своїх тваринок, які аналізуватиме штучний інтелект, щоб виявити можливі проблеми зі здоров'ям. Штучний інтелект зможе розпізнавати ознаки стоматологічних проблем, катаракти та вивиху надколінка. Розробники заявляють про точність до 97%. Lyft, з яким Samsung оголосила співпрацю, є частиною зовнішньої програми інкубації стартапів компанії. Користувачі раніше вже могли завантажувати фотографії своїх тваринок на веб-сайт для аналізу. Нагадаємо також, що протягом останніх місяців Samsung брала участь у низці досліджень, щоб покращити можливість своїх пристроїв відстежувати різні проблеми зі здоров'ям, як от виявлення непритомності за кілька хвилин до того, як це відбудеться. Науковці розробляють навушники, які зможуть вибірково прибирати дратівливі звуки та залишати приємні, наприклад, спів птахів. Технологія на основі машинного навчання має навчитися відфільтровувати небажаний шум без втрати важливих звуків навколо. Проєкт описали в матеріалі The New Yorker про мізофонію – стан, коли певні шуми викликають непропорційно сильну негативну реакцію. Команда з лабораторії мобільного інтелекту Вашингтонського університету використовує машинне навчання для створення навушників, здатних швидко розпізнавати й усувати подразливі звуки. Водночас, корисні або приємні звуки вони мають залишати чи навіть підсилювати. Як приклад, розробники навели ситуацію в парку. Людина може не чути гучних розмов поруч, але водночас спокійно слухати спів птахів. Вчені зазначили, що шум може впливати на поведінку людей. За даними одного дослідження, існує зв'язок між рівнем шумового забруднення та агресією. Інше дослідження в районі аеропорту Франкфурта показало, що підвищення середнього рівня шуму на 1 дБ пов'язане зі зростанням рівня насильницьких злочинів на 1,5%. Головною перевагою нової технології, на думку вчених, стане можливість для кожного користувача самостійно визначати, які саме звуки він хоче чути, а які ні. Це може бути гавкіт сусідського собаки, мелодії дитячих іграшок, гучні кроки сусідів або інші індивідуальні подразники. Що якби вам сказали, що додати майже 10 років активного здорового життя без хвороб і пігулок реально? Саме це показало масштабне дослідження.

0: сон, рух і їжу. І подивилися, що відбувається, коли людина починає покращувати всі три фактори одночасно, навіть трохи. Теоретична модель показала, лише 5 додаткових хвилин сну, 2 хвилини помірної фізичної активності, наприклад, бадьора ходьба або підйом сходами, і пів склянки овочів на день можуть подарувати рік життя. Так, звучить неправдоподібно, але це лише нижня межа для тих, хто починає з дуже низької бази. Найбільший вплив на тривалість життя серед усіх трьох факторів мали фізичні навантаження. Це не дивно, кардіологи давно це знають. Але важлива деталь – дослідження не закликає займатися рівно 2 хвилини і зупинятися. Ідея в іншому – розпочати рух і нарощувати його поступово. Помірний рівень активності від 23 до 42 хвилин на день у поєднанні зі сном до 8 годин і якісним харчуванням давав додаткові 7 років життя і понад 6 років доброго здоров'я. Найважливіший висновок дослідження не в конкретних цифрах, а в самій ідеї комплексного підходу. Науковці наголошують, важливо розглядати ці звички як єдиний пакет, а не окремі пункти. Якщо покращувати одразу кілька поведінкових факторів, необхідна зміна кожного з них стає значно меншою, і це допомагає подолати типові бар'єри на шляху до довготривалих змін.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні триває підготовка до опалювального сезону. Уже підготовлено щонайменше 41 тисячу житлових будинків та більше як 6,5 тисяч соціальних об'єктів. Також готові понад 5 тисяч котелень і більше 5 тисяч кілометрів теплових мереж. У межах програми енергетичної стійкості завершені роботи на 110 об'єктах критичної інфраструктури. Загалом заходи охоплюють понад 500 об'єктів енергетики та життєзабезпечення. Крім того, в регіонах продовжують встановлювати резервні джерела живлення, модуль котельні та когенераційні установки. Рівень забезпечення об'єктів тепло- і водопостачання резервним живленням уже становить майже 77%. Російські війська можуть розглядати різні варіанти наступальних дій із північного напрямку, зокрема щодо Чернігівської області. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, російське військове керівництво опрацьовує кілька сценаріїв можливих наступальних операцій. Серед варіантів розглядається використання території Білорусі для наступу у напрямку Києва та інших регіонів України. Водночас головнокомандувач висловив сумнів, що білоруська влада погодиться знову надати свою територію для таких дій. Українські військові продовжують стежити за ситуацією на північному напрямку та враховують можливі загрози. Іран відмовився від переговорів зі Сполученими Штатами в Катарі та висунув нові умови для відновлення діалогу. Міністр закордонних справ Ірану заявив, що Тегеран готовий повернутися до переговорів лише після припинення військового тиску та гарантій безпеки. Іранська сторона наголошує, що не погодиться на діалог, якщо існуватиме ризик нових ударів. Водночас у Тегерані заявляють про готовність до дипломатичного врегулювання за відповідних умов. У Сумській області від сьогодні і до 15 вересня змінюють тривалість комендантської години. Відтепер вона діятиме із опівночі до 4 ранку. Таке рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області разом із військовими та профільними службами. Як пояснили в обласній військовій адміністрації, із проханням скоротити комендантську годину звернулися аграрії. Додаткова ранкова година необхідна їм під час проведення сезонних польових робіт. Водночас у владі наголошують, що безпекова ситуація залишається головним пріоритетом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 30-35 тепла. На півночі та на сході, за прогнозами, ясно, на термометрах плюс 28-32. У південних областях здебільшого сухо, в Криму місцями дрібний дощ, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні переважатиме сонячна погода, на термометрах плюс 28-33. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 29-32 тепла.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Антоніо Гауді. 25 червня 1852 року в каталонському містечку Реус народився Антоніо Гауді. Він був п'ятою дитиною в родині спадкового коваля Франциска Гауді. Саме батьківська кузня стала для хлопчика першою школою просторового мислення. Антоніо годинами спостерігав, як під ударами молота пласкі листи міді перетворювалися на об'ємні куби, котли та декоративні деталі. Проте дитинство майбутнього архітектора було затьмарене важкою недугою – хронічним ревматизмом. Через постійний біль у суглобах хлопчик не міг бігати і гратися з однолітками. Його часто залишали на самоті в саду або везли на прогулянку на візку. Ця вимушена ізоляція розвинула в Антоніо унікальну спостережливість. Він зосередився на вивченні живої природи, аналізуючи форму бджолиних стільників, будову листя, вигини дерев та логіку, за якою вода вимиває річкове каміння. Згодом він перенесе ці природні принципи у свої інженерні рішення. У 1868 році 16-річний Гауді переїхав до Барселони, яка на той час переживала період бурхливого розвитку. Антоніо вступив до провінційної школи архітектури. Навчання давалося йому не просто через складний характер та категоричну відмову слідувати академічним шаблонам. Замість копіювання класичних грецьких чи римських зразків, він пропонував власні конструктивні рішення. Проте викладачі визнавали його очевидний талант. У 1878 році, вручаючи Антоніо диплом, директор школи Еліас Рожент вимовив фразу, яка стала пророчою: «Ми дали диплом або божевільному, або генію. Час покаже». Того ж року молодий випускник відкрив власну майстерню та почав брати перші замовлення на проєктування міських ліхтарів, вітрин і невеликих житлових об'єктів. Переломним моментом у кар'єрі Гауді став 1878 рік, коли на Всесвітній виставці в Парижі його скляну вітрину для магазину рукавичок помітив Еусебі Гуель. Гуель був одним із найбагатших промисловців Каталонії, людиною з високою культурою та масштабним баченням. Він шукав архітектора, здатного створити щось принципово нове, і запросив Гауді до співпраці. Цей союз тривав кілька десятиліть і став прикладом повної довіри між замовником та митцем. Гуель повністю фінансував найсміливіші ідеї Гауді, не обмежуючи його в матеріалах чи часі. Першим великим спільним проєктом став палац Гуель у Барселоні, побудований між 1886 та 1890 роками. Далі був масштабний парк Гуелі, де архітектор поєднав ландшафтний дизайн з архітектурними формами, створивши знамениту хвилясту лавку та колони, що нагадують стовбури сосен. Гауді виробив абсолютно унікальний метод роботи. Він практично не користувався традиційними двовимірними кресленнями. Замість цього архітектор створював складні тривимірні макети з мотузок і мішечків з піском. Він підвішував ці конструкції до стелі майстерні, де під дією сили тяжіння мотузки натягувалися, утворюючи ідеальні арки. Під макетом Гауді встановлював дзеркало, в якому бачив відображення майбутньої будівлі у правильному, неперевернутому вигляді. Цей метод дозволяв йому часто прораховувати розподіл навантаження без використання складних математичних формул, спираючись на закони фізики. На початку 20-го століття архітектор створив свої найвідоміші житлові споруди. З 1904 по 1906 рік тривала перебудова будинку Батьо. Гауді повністю змінив фасад, оздобивши його різнокольоровою мозаїкою, що нагадує луску великої риби або дракона, а балкони спроєктував у формі карнавальних масок. Одразу після цього у 1906 році він розпочав будівництво будинку Міла, який отримав у народі назву «Ла Педрера», що означає «каменоломня». Ця будівля стала інженерною революцією. Гауді відмовився від опорних стін, перенісши все навантаження на внутрішній залізобетонний каркас та колони. Це дозволило власникам вільно змінювати планування квартири, а також зробити великі вікна для максимального природного освітлення. Навіть дах будинку був перетворений на функціональну терасу з химерними димарями та вентиляційними шахтами. Головною справою життя Гауді став храм Святого Сімейства або Саграда Фамілія. Архітектор очолив це будівництво ще у 1883 році, змінивши початковий неотичний проєкт свого попередника. З 1914 року Гауді повністю відмовився від усіх приватних замовлень і припинив брати гроші за свою роботу. Він переселився на територію недобудованого собору, облаштувавши скромне житло безпосередньо в будівельній майстерні серед гіпсових моделей. Останні роки його життя перетворилися на абсолютне служіння цьому проєкту. Колишній чепурун, який колись полюбляв дорогі костюми, хороші ресторани та театри, став справжнім аскетом. Він носив зношений одяг, харчувався хлібом і молоком та часто особисто виходив на вулицю Барселони з кухольцем, щоб збирати пожертви на продовження будівництва, адже храм зводився виключно за рахунок благодійності. 7 червня 1926 року 70-річний Антоніо Гауді йшов на свою щоденну вечірню службу до церкви. Переходячи вулицю, він був збитий першим міським трамваєм, який запустили в Барселоні незадовго до цього. Через те, що архітектор був одягнений у дуже старий одяг і не мав при собі жодних документів чи грошей, перехожі та таксисти сприйняли його за звичайного безпритульного. Його доправили до лікарні Святого Христа, безкоштовного госпіталю для бідних. Лише наступного дня капелан Саграда Фамілія випадково впізнав у пацієнті відомого архітектора. Попри спроби перевести його до кращої клініки, Гауді відмовився, зазначивши, що його місце серед бідних. 10 червня 1926 року він помер. Його поховали в крипті храму Святого Сімейства. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
4: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікарів. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: Genesis готує електричний флагман, який має змінити сприйняття бренду. Новий GV90 стане найбільшим автомобілем марки та спробує довести, що корейська компанія здатна конкурувати не лише з традиційними преміальними SUV, а й з представницькими моделями найвищого класу. На перший погляд, могло здатися, що Genesis просто створить розкішний варіант Kia EV9 або Hyundai Ioniq 9, адже всі три бренди входять до одного концерну. Однак нові дані показують іншу картину. GV90 буде не переробленою версією існуючих моделей, а окремим флагманським проєктом із більшими розмірами, власним інтер'єром і рішеннями, які більше нагадують автомобілі ультрапреміального сегмента. Майбутній електричний SUV стане найбільшим Genesis в історії. При цьому GV90 має зробити ставку не на кількість місця, а на рівень комфорту. Саме тому додаткові сантиметри кузова можуть піти не лише на третій ряд сидінь, а й на створення більш просторого та дорогого салону. Також GV90 отримає великий вигнутий дисплей і нову мультимедійну систему. Вона повинна зробити керування функціями автомобіля більш схожими на роботу зі смартфоном. Найбільш незвичайною деталлю можуть стати задні двері з відкриванням проти напрямку руху. Таке рішення асоціюється насамперед із Rolls-Royce і використовується не стільки заради ефектного вигляду, скільки для зручнішої посадки пасажирів. Також очікується, що двері авто отримають електропривод. Поява GV90 стане важливим моментом для Genesis. Бренд, який багато років будував репутацію альтернативи німецьким преміальним виробникам, тепер виходить у сегмент, де імідж має не менше значення, ніж характеристики. Porsche вирішила додати Taycan те, чого електромобілям зазвичай не потрібно, але чого часто бракує спортивним авто нового покоління – відчуття механічного діалогу з водієм. Для 2027-го модельного року електричний Taycan отримав систему, яка імітує перемикання передач, звук, зміну тяги та навіть віртуальний обмежувач обертів. Фізичної багатоступеневої коробки передач у Taycan не з'явилося. Porsche створила цифрову систему, яка програмно відтворює роботу 8 передач. У ручному режимі водій перемикає їх під кермовими пелістками на кермі, а в автоматичному все робить електроніка. Система також змінює реакцію автомобіля на газ, додає відчутний поштовх під час перемикання, імітує гальмування двигуном і показує на панелі приладів віртуальний тахометр з індикатором вибраної передачі. Це рішення цікаве саме тим, що Porsche свідомо йде проти однієї з головних переваг електромобілів – рівної безперервної тяги. Taycan і без цього дуже швидкий, але компанія намагається зробити його не лише ефективним, а й емоційнішим. У Porsche визнають, що для спортивного автомобіля важливі не тільки цифри, а й те, як він розмовляє з водієм. Оновлення 2027-го модельного року не обмежується цією електронною грою в механіку. Porsche також зробила більшу батарею, стандартною для всіх варіацій Taycan. Йдеться про акумулятор ємністю 105 кВт-годин, який на сумісних швидкісних зарядних станціях на 800 вольт підтримує пікову потужність заряджання до 320 кВт. Також з'явився індикатор стану батареї. Серйозно змінилася і мультимедійна частина. Тепер на екрані в авто з'явився 3D-макет моделі у кольорі конкретного екземпляра, налаштовувані віджити, оновлена навігація з 3D-будівлями та покращеним планувальником заряджання. Голосове керування також стало розумнішим. Система отримала підтримку штучного інтелекту, краще розуміє природні фрази, дозволяє ставити додаткові запитання без повторення команди «Hey, Porsche!» і навіть може відкривати зарядний лючок голосом. Крім того, мультимедійна водійну систему тепер можна оновлювати по повітрю, а бездротова зарядка смартфона стала потужнішою – до 25 Вт завдяки магнітному кріпленню. Базова задньоприводна версія моделі стартує від позначки 111 900 доларів. Новопризначений генеральний директор Toyota Кен Такон помітив, що інженери компанії можуть занадто розпорошувати свою увагу на широкий спектр моделей. Керівник найбільшого у світі автовиробника вважає, що розгалужений портфель міг би виграти від деякого скорочення. Якщо ви звернетеся до відділу розробки, ви побачите такі проблеми, як зростання кількості різних специфікацій та варіантів, що своєю чергою призводить до зростання витрат. Якщо в межах цих видів діяльності є сфери, які насправді не створюють доданої цінності, або де робота виконується неефективно, тоді нам потрібно уважніше до них придивитися, заявив Кен Такон. Поки що для Toyota зарано розкривати, які моделі можуть бути зняті з виробництва. Але, приміром, розробка Lexus LFZ-C більше не рухається вперед. Плани щодо електричного седана були відкладені через коливання ринкового попиту та робоче навантаження, пов'язане не з плануванням і виробництвом автомобілів. Іншими словами, компанія була стурбована тим, що попиту з боку клієнтів буде недостатньо, щоб виправдати витрати, пов'язані з розробкою та виробництвом розкішного електромобіля. Додамо, Кен Такон обійняв нову посаду лише в квітні цього року. Повідомляється, що новий генеральний директор планує вносити корективи та впроваджувати покращення в інші сфери бізнесу. Збільшення виробничих потужностей гібридних автомобілів є одним із ключових пріоритетів. За словами нового керівника Toyota, компанія не буде раптово гальмувати, пропонуючи кілька варіантів силових агрегатів. Це означає, що бензинові, гібридні та навіть деякі дизельні моделі залишаться в лінійці.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
4: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні триває підготовка до опалювального сезону. Уже підготовлено щонайменше 41 тисячу житлових будинків та більше як 6,5 тисяч соціальних об'єктів. Також готові понад 5 тисяч котелень і більше 5 тисяч кілометрів теплових мереж. У межах програми енергетичної стійкості завершені роботи на 110 об'єктах критичної інфраструктури. Загалом заходи охоплюють понад 500 об'єктів енергетики та життєзабезпечення. Крім того, в регіонах продовжують встановлювати резервні джерела живлення, модульні котельні та когенераційні установки. Рівень забезпечення об'єктів тепло- і водопостачання резервним живленням уже становить майже 77%. Російські війська можуть розглядати різні варіанти наступальних дій із північного напрямку, зокрема щодо Чернігівської області. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, російське військове керівництво опрацьовує кілька сценаріїв можливих наступальних операцій. Серед варіантів розглядається використання території Білорусі для наступу у напрямку Києва та інших регіонів України. Водночас головнокомандувач висловив сумнів, що білоруська влада погодиться знову надати свою територію для таких дій. Українські військові продовжують стежити за ситуацією на північному напрямку та враховують можливі загрози. Іран відмовився від переговорів зі Сполученими Штатами в Катарі та висунув нові умови для відновлення діалогу. Міністр закордонних справ Ірану заявив, що Тегеран готовий повернутися до переговорів лише після припинення військового тиску та гарантій безпеки. Іранська сторона наголошує, що не погодиться на діалог, якщо існуватиме ризик нових ударів. Водночас у Тегерані заявляють про готовність до дипломатичного врегулювання за відповідних умов. У Сумській області від сьогодні і до 15 вересня змінюють тривалість комендантської години. Відтепер вона діятиме із опівночі до 4 ранку. Таке рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області разом із військовими та профільними службами. Як пояснили в обласній військовій адміністрації, із проханням скоротити комендантську годину звернулися аграрії. Додаткова ранкова година необхідна їм під час проведення сезонних польових робіт. Водночас у владі наголошують, що безпекова ситуація залишається головним пріоритетом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 30-35 тепла. На півночі та на сході, за прогнозами, ясно, на термометрах плюс 28-32. У південних областях здебільшого сухо, в Криму місцями дрібний дощ, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні переважатиме сонячна погода, на термометрах плюс 28-33. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 29-32 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Чів презентував нову пісню «Місця» про людину, поруч із якою можна знайти спокій серед життєвого хаосу. За словами співака, в основі композиції знайоме багатьом відчуття втоми від постійного інформаційного шуму, тривожності та невизначеності. У світі, де щодня змінюються обставини, а новини не завжди залишають простір для оптимізму, особливо цінними стають люди, поруч із якими можна просто видихнути. Кліп на пісню розповідає історію людини, яка за 5 хвилин до апокаліпсису обирає йти за метеликом, символом надії, трансформації та нового життя. Слідуючи за ним, герой проходить крізь красу, хаос, втрати та руйнування, а наприкінці знаходить двері у новий квітучий світ. Це нагадування про те, що навіть коли навколо все руйнується, любов, віра та світло всередині нас здатні провести крізь будь-яку темряву. Сьогодні ми всі живемо в умовах постійної турбулентності, але навіть у такі часи є люди, які стають нашою опорою. «Місця» – це пісня про бажання бути саме такою людиною для когось, поділився Чів. Литовська перекладачка української літератури Доната Рінкевичене стала лауреаткою премії «Крісло перекладача року 2026» за переклад роману українського письменника Василя Шкляра «Заяча церква». Ця нагорода – визнання найвищої перекладацької майстерності, а водночас і подяка за прокладені мости між історичним досвідом Литви й України. Книжка «Заяча церква» розповідає про спільний спротив імперії, а сьогодні, коли Україна й далі мужньо захищає свою свободу, цей твір набуває ще глибшого значення, зазначили в Міністерстві культури Литви. Зокрема, там подякували перекладачці за те, що та відкриває литовським читачам український історичний досвід від Голодомору і радянського терору до війни та боротьби за свободу через художню літературу. Рінковичене відзначили за ретельний і професійний переклад роману. Журі також звернуло увагу на мовне чуття перекладачки та багатство перекладу. «Заяча церква» – роман Василя Шкляра про литовського партизана, який опиняється на засланні на Донбасі і зустрічається з українськими повстанцями. У тексті йдеться про спільний спротив імперії та історичний зв'язок між досвідом Литви й України. «Крісло перекладача року» – одна із найпрестижніших премій у сфері літературного перекладу в Литві. Лауреатам вручають диплом, грошову премію та крісло, що символізує самотню працю перекладача. І побажання, щоб ця праця була зручною. Щороку крісло має інший вигляд. Після творчої паузи Велбой повернувся з новим міні-альбомом «Пасажир», який складається з 4 різнопланових композицій і демонструє артиста з нових сторін. Робота відкривається сучасною інтерпретацією хіта Павла Зіброва «Марина», а далі слухачів чекають треки «Пожежа» та «Старшаки», які поступово підводять до головної композиції релізу «Пасажир». Головний акцент альбому – трек «Пасажир». Він, в першу чергу, про всіх нас, про людей, які постійно кудись поспішають, губляться між станціями, але в цьому ритмі міста все одно знаходять час, щоб закохуватись та бути поруч, прокоментував виконавець. Відеоробота до треку переносить глядача у вагон метро, який стає метафорою життєвого шляху, де зустрічаються минуле, майбутнє, кохання та розставання. Sony та Marvel представили другий трейлер фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день». Сюжет розгортається у світі, де всі забули, хто така людина-павук, включно з її найближчими соратниками. Зрежисував фільм Дестін Деніел Креттон, який працював над «Шан-Чі» та «Легендою десяти кілець». Світова прем'єра фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день» запланована на 31 липня. Том Голланд грає Пітера Паркера вже протягом 10 років, починаючи з дебюту у «Перший месник. Протистояння» 2016 року і завершуючи трьома сольними фільмами, а також появою у двох фільмах про месників. Цікаво також, що попередня картина «Людина-павук. Додому шляху немає» стала найкасовішою в історії Sony стрічкою зі світовими зборами у 2 мільярди доларів. Стрімінговий сервіс Netflix замовив третій сезон комедійного серіалу «Чотири сезони». Новий сезон складатиметься з 8 епізодів і продовжить історію компанії друзів, які щороку вирушають у спільні подорожі. Серіал дебютував у травні 2025 року та став сучасною адаптацією одноіменного фільму Алана Алди 1981 року. Головні ролі виконують Тіна Фей, Стів Карел, Колман Домінго, Вілл Форте та інші відомі актори. Шоу розповідає про три подружжя, що живуть по сусідству і дружать багато років. У них традиція – вирушати в подорож 4 рази на рік, приурочуючи відпустки до різних пір року. Кожен із цих відрізків часу виявляє приховані тріщини та невисловлені бажання у їхніх шлюбах та дружбі. Вони стикаються з неминучими змінами – старіння, кар'єрні кризи, проблеми з дітьми та згасання пристрасті.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
5: Мої вітання! Копіювальний папір. Сьогодні, коли копіювання будь-якого документа займає частку секунди завдяки цифровим технологіям, важко уявити, що ще трохи більше, ніж століття тому, світ буквально тонув у морі паперової рутини. Наприкінці 18-го та на початку 19-го століть кожна державна установа, кожен банк, судова канцелярія чи велика торгова компанія тримали величезні штати клерків. Єдиним обов'язком цих людей було монотонне, багатогодинне переписування документів від руки. Будь-який указ, контракти чи фінансовий звіт вимагали створення кількох точних дублікатів. Це забирало колосальну кількість часу, коштувало шалених грошей і призводило до нескінченних помилок через людський фактор, коли втомлений переписувач пропускав слово або плутав цифри. Справжній прорив стався у 1806 році в Англії, коли винахідник Ральф Веджвуд запатентував пристрій, який згодом кардинально змінив світову бюрократію. Веджвуд створив так званий стильграфічний письменник. Його основою став особливий папір, просочений сумішчю сажі та тонкого шару олії, який висушували між листами спеціального преса. Процес створення копії виглядав так. Цей просочений аркуш затискали між двома тонкими листами звичайного паперу. Писати доводилося не пером, а металевим або слоновим стилусом із загостреним кінцем. Від тиску стилуса масляна сажа переносилася на нижній аркуш, залишаючи там точний відбиток усього, що було написано згори. Цікаво, що винахід Веджвуда спочатку не викликав жодного захоплення у бізнесменів та урядовців. Навпаки, перші реакції були вкрай скептичними. Банкіри та юристи заявляли, що копії документів, зроблені за допомогою масляної сажі, не мають жодної юридичної сили. Вони вважали, що такий підпис чи текст надто легко підробити або розмазати. А відсутність традиційного чорнильного сліду від гусячого пера викликала у консервативному суспільстві підозру. Веджвуд намагався продавати свій винахід для потреб британського флоту та урядових канцелярій, але зіткнувся з глухою стіною бюрократичного опору. Паралельно і абсолютно незалежну схожу технологію розробили в Італії. У 1808 році винахідник Пелегріно Турі побудував одну з перших у світі робочих друкарських машинок. Пристрій призначався для його подруги, яка втратила зір і більше не могла писати листи пером. Оскільки механічні літери машинки не могли вмочуватися в чорнильницю, Турі створив свій варіант копірки. Папір покритий спеціальною фарбою, що залишала слід від сильного механічного удару літери. справжня зоряна година копіювального паперу настала у другій половині 19 століття. І пов'язана вона була з появою першої масової комерційної друкарської машинки Редінгтона. Інженери швидко зрозуміли, якщо раніше тиск металевого стилуса від руки давав змогу отримати максимум 2-3 слабкі копії, то потужний чіткий удар сталевого літерного важеля друкарської машинки здатний продавити кілька шарів паперу одночасно. У 1870-х роках американський підприємець Лебеус Роджерс заснував у Нью-Йорку перше велике промислове виробництво копірки. Він суттєво модернізував формулу Веджвуда, замінивши сажу та кулінарну олію на більш стабільний склад на основі воску, технічного вуглецю та спеціальних фарб, які не бруднили руки при звичайному дотику і не висихали роками. Роджерс зрозумів, що копіювальний папір і друкарська машинка – це два компоненти однієї революційної системи. З цього моменту копіювальний папір стає секретною вогневою міцю світового документообігу. Схеми роботи офісів змінилися назавжди. Секретарка, закладаючи в каретку друкарської машинки так званий сендвіч, білий аркуш, лист копірки, ще один білий аркуш, могла одним натисканням клавіш створювати оригінал та кілька абсолютно ідентичних дублікатів. Швидкість поширення інформації всередині великих корпорацій та міністерств зросла в сотні разів. По суті, копірка створила сучасну вертикальну систему управління, де накази з центру могли миттєво розсилатися в усі філії та департаменти у вигляді точних копій. Окрім бізнесу, копіювальний папір став найважливішим інструментом у сфері безпеки, розвідки та криміналістики. Спецслужби швидко звернули увагу на те, що копіювальний папір є унікальним носієм інформації. Коли агент або дипломат писав таємний звіт під копіювальний папір, на самому фарбувальному аркуші залишалися чіткі прозорі сліди від витиснутої фарби. Таким чином, використаний лист копіювального паперу ставав негативним документом. Під час обшуків контррозвідка насамперед шукала не самі документи, а саме використаний копіювальний папір у кошиках для сміття. Адже за допомогою звичайного дзеркала з нього можна було легко прочитати весь зміст знищеного чи відправленого листа. Це змусило розвідки світу розробляти суворі протоколи знищення копіювального паперу. Його спалювали в спеціальних печах відразу після використання. У 20 столітті копіювальний папір проник у усі сфери людського життя. Від виписки товарних чеків у кожній крамниці до копіювання секретних військових карт. Технологія залишалася незмінною майже до кінця 1970-х років, коли її почали стрімко витісняти перші лазерні копіювальні апарати компанії Xerox та поява персональних комп'ютерів. Проте копіювальний папір не зник безслідно, він залишив по собі глибокий слід у нашій культурі та мові, про який більшість навіть не здогадується. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
6: Кан святкує! Кану 25 років!
7: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
6: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
7: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
6: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
7: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
6: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
0: Реклама на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Книгарня, якої немає, таємниця Ідзіковських на Старому Хрещатику. У Києві є зниклі місця, які продовжують впливати на місто сильніше, ніж багато вцілілих будівель. Вони не мають фасаду, вітрин, дверей і вивісок, але лишають по собі невидимий слід у пам'яті вулиць. Одним із таких місць була книгарня та видавнича фірма Ідзіковських на Хрещатику 29. Сьогодні цієї будівлі немає, як немає і більшої частини старого Хрещатика, знищеного восени 1941 року. Та історія Леона Ідзіковського і його сина Владислава звучить майже як київська легенда. У ті часи, коли українське слово витісняли, обмежували і намагалися зробити непомітним, у самому центрі Києва працював справжній осередок української книжки, музики і пам'яті. Ця історія особливо загадкова не через привидів чи містичні прокляття, а через сам парадокс існування такого місця. У місті, де імперська влада просувала російську мову і фактично нищила можливості українського видавництва, фірма Ідзіковських стала найбільшою видавничою структурою тогочасного Києва. Вона не просто торгувала книжками, як звичайна книгарня. Вона збирала, друкувала, поширювала і зберігала те, що могло легко розчинитися в заборонах, цензурі, байдужості та страху. Через це Хрещатик, який часто сприймають як простір крамниць, прогулянок, реклами і міського блиску, у цій історії відкривається з іншого боку, як місце тихого культурного спротиву. Леон Ідзіковський і Владислав Ідзіковський створили не просто комерційну справу, а великий механізм культурної присутності. Їхня фірма володіла авторськими правами на сотні творів, мала рукописи українських класиків, друкувала книжки, ноти, підручники і музичні видання. Лише творів Миколи Лисенка вони видали близько 350 найменувань. Ця цифра вражає навіть сьогодні, бо йдеться не про випадкову підтримку окремого автора, а про системне збереження української музичної спадщини. Без таких видавничих зусиль значна частина творів могла б залишитися у вузькому колі рукописів, приватних архівів або взагалі загубитися. Особливо промовисто, що саме через фірму Ідзіковських світ побачили такі тексти і видання, як «Енеїда» Івана Котляревського, «Збірник танків та веснянок» Миколи Лисенка, переклади Михайла Старицького. Це не просто перелік назв. Це культурний маршрут, який поєднує літературу, музику, театр, фольклор і українську модерну ідентичність. «Енеїда» нагадує про народження нової української літератури, Лисенко – про формування національної музичної школи, Старицький – про силу перекладу і театральної культури. Усе це сходилося у київській книгарні, яка зовні могла виглядати як звичайний міський заклад, але всередині була схожа на сховище майбутньої пам'яті. При магазині на Хрещатику працювала приватна бібліотека. За 50 копійок кожен охочий міг узяти почитати щось із колекції, що налічувала 100 тисяч книжок і журналів. Для старого Києва це була величезна інтелектуальна скарбниця. Уявити її сьогодні можна майже містично. Кімнати, полиці, томи, ноти, журнали, рукописи, читачі, які приходять не просто купити книжку, а доторкнутися до ширшого світу знань. У місті, де доступ до українського слова був обмежений політикою імперії, така бібліотека ставала не лише послугою, а способом виживання культури. Трагедія цієї історії почалася у 1918 році, коли після входу до Києва більшовики частково пограбували і підпалили книгарню. Це був не лише напад на майно. Символічно це виглядає як удар по пам'яті, зібраний на полицях. Коли горить книгарня, зникає не тільки товар. Вогонь торкається рукописів, нот, рідкісних видань, приватних слідів авторів, шляхів читачів усієї тихої праці багатьох років. Наступного року все, що залишилося, було націоналізоване. Для родини Ідзіковських це означало кінець київської справи, яку вони будували десятиліттями. Після цього родина емігрувала до Польщі і намагалася відродити справу з нуля. У цьому є окрема драматична лінія. Видавці, які створили центр української книги в Києві, були змушені залишити місто, де їхня праця стала частиною культурної історії. Але навіть в еміграції ця історія не обірвалася повністю. Вона розсипалася, як розсипається бібліотека після катастрофи. Частина видань, рукописів і колекцій опинилася в різних місцях. Частина дійшла до архівів, частина, можливо, втрачена назавжди. Збережені київські колекції нині розкидані по різних архівах України. І це додає історії ще більшої загадковості. Немає одного цілого сховища, куди можна прийти і побачити всю спадщину Ідзіковських. Вона існує фрагментами, ніби розірвана карта. Будинок на Хрещатику 29 також не дожив до нашого часу. Як і більшість старої забудови головної вулиці Києва, він був знищений восени 1941 року. Це означає, що історія фірми Ідзіковських має подвійне зникнення. Спершу була знищена і націоналізована сама справа, а згодом зникло і місце, яке мало би фізично нагадувати про неї. На сучасному Хрещатику важко уявити ту давню книгарню. Нові фасади, інший масштаб, інший ритм вулиці, інша пам'ять. Але саме тому ця історія така важлива для київських таємниць. Вона повертає під сучасну поверхню міста його прихований культурний шар. Тому

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Питання демобілізації військових залишається актуальним, однак рішення залежатиме від мобілізаційних можливостей країни. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, під час підготовки реформи необхідно зберегти боєздатність армії та забезпечити заміну військових, які отримають право на звільнення зі служби. Він наголосив, що вже напрацьовуються пропозиції щодо окремих аспектів демобілізації. Однак ключовим фактором залишається достатній мобілізаційний ресурс. Нагадаю, у Міністерстві оборони повідомляли, що до кінця цього року планується поетапне звільнення військових, які служать із 2014 та 2022 років. Черговість демобілізації визначатимуть із урахуванням терміну служби та бойового досвіду. В регіонах, які відстають від підготовки до опалювального сезону, можливі кадрові рішення. За словами глави держави, уряд продовжує роботу над забезпеченням країни газом, захистом енергетичної інфраструктури та підготовкою резервних джерел живлення. Президент зазначив, що частина громад не виконує необхідні роботи вчасно, тому що до відповідальних посадовців можуть бути зроблені відповідні висновки. Так, найкращі показники підготовки до зими наразі демонструють Дніпропетровська, Київська, Житомирська, Рівненська та Черкаська області. Серед регіонів, які відстають, називають Львівську, Івано-Франківську області та Київ. Українські та чеські правоохоронці викрили міжнародну шахрайську схему, через яку іноземців ошукували під виглядом інвестицій. Збитки лише громадян Чехії становлять близько 1,5 мільйона гривень. За даними слідства, зловмисники організували кол-центр у Туреччині. Його працівники видавали себе за представників інвестиційної компанії та переконували людей вкладати гроші в нібито прибуткові проєкти. Під час обшуків правоохоронці вилучили техніку, готівку, криптогаманці та 5 дорогих автомобілів. Підозрілим загрожує до 12 років позбавлення волі. Українці почнуть отримувати виплати за програмою «Національний кешбек» за квітень уже з 3 липня. Гроші надходитимуть на банківські картки учасників програми. У Дії наголошують, що накопичений кешбек не зникне від сьогодні. Водночас використати кошти, а також виплату за програмою «Зимова тисяча» потрібно до 31 липня включно. Разом із квітневими виплатами українці отримають і кешбек за придбання пального. Що стосується виплат за травень та червень, їх перерахують пізніше. Використати ці кошти можна буде до завершення воєнного стану. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 30 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 814 актових записів про народження. Із них 438 хлопчиків та 376 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут, на правах реклами, нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей з новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш вже сьогодні. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на «Прямий ФМ». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода. на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 30-35 тепла. На півночі та на сході, за прогнозами, ясно, на термометрах плюс 28-32. У південних областях здебільшого сухо, в Криму місцями дрібний дощ, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні переважатиме сонячна погода, на термометрах плюс 28-33. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 29-32 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Канада. Канада є однією з найбільших і найрізноманітніших країн світу. Вона відома своїми безкрайними лісами, численними озерами, сучасними містами та високим рівнем життя. Захоплюючі факти про Канаду демонструють, що ця держава приховує набагато більше цікавого, ніж може здатися на перший погляд. Тут поєднуються багаті природні ресурси, культурне різноманіття та унікальні історичні традиції. Ви могли не знати, що за багатьма показниками Канада входить до числа світових рекордсменів. Канада є другою за площею країною світу. Її територія простягається від Атлантичного до Тихого океану та доходить до Північного льодовитого океану. Через величезні розміри країна охоплює кілька часових поясів. Подорож із одного кінця держави до іншого може зайняти багато годин навіть літаком. Назва країни походить від слова, яке використовували представники корінних народів. Воно означало поселення або село. Європейські дослідники поступово почали застосовувати цю назву до значно ширшої території. Згодом вона закріпилася за всією країною. Канада має найдовшу берегову лінію у світі. Вона простягається на сотні тисяч кілометрів уздовж трьох океанів. Для порівняння, її довжина перевищує берегові лінії багатьох інших країн разом узятих. Це створює величезне різноманіття природних ландшафтів. У Канаді знаходиться найбільша кількість озер серед усіх держав світу. На її території розташовані мільйони природних водойм різного розміру. Значна частина світових запасів прісної води зосереджена саме тут. Озера відіграють важливу роль в екосистемах та економіці країни. Символом Канади є кленовий листок. Він зображений на державному прапорі та використовується в багатьох офіційних символах. Клен займає важливе місце в історії та культурі країни. Його образ відомий далеко за межами Канади. Канада є одним із найбільших виробників кленового сиропу у світі. Особливо відомою в цій галузі є провінція Квебек. Щороку тут виробляють величезні обсяги цього продукту. Для багатьох людей кленовий сироп став невід'ємним символом країни. Офіційними мовами Канади є англійська та французька. Обидві мають рівний статус на федеральному рівні. Це вплинуло на розвиток культури, освіти та державних установ. Особливо помітний французький вплив у Квебеку. Столицею Канади є Оттава. Багато людей помилково вважають, що столицею є Торонто або Монреаль. Саме Оттава стала політичним центром країни у 19 столітті. Сьогодні там розташовані головні державні установи. У Канаді проживає одна з найбільших популяцій лосів у світі. Ці великі тварини зустрічаються в багатьох регіонах країни. Дорослий лось може важити кілька сотень кілограмів. Він є одним із найвідоміших представників канадської фауни. Бобер є національною твариною Канади. У минулому торгівля бобровим хутром відігравала важливу роль в економічному розвитку країни. Зображення цієї тварини можна побачити на монетах та офіційних емблемах. Бобер став одним із символів канадської історії. Канада має найбільшу у світі кількість островів серед усіх держав. Багато з них розташовані в арктичних районах. Деякі острови майже не заселені людьми. Вони є важливими місцями існування полярних тварин. На території Канади розташована значна частина Арктики. Тут знаходяться льодовики, тундра та суворі північні ландшафти. У цих регіонах можна зустріти білих ведмедів, моржів та арктичних лисиць. Природа півночі вражає своєю красою та суворістю. Канада є однією з найменш густонаселених країн світу. Попри величезну площу, більшість населення проживає неподалік кордону зі Сполученими Штатами. великі простори країни залишаються малозаселеними. Це створює унікальні можливості для збереження дикої природи. У Канаді розташований один із найвідоміших водоспадів світу. Ніагарський водоспад щороку приваблює мільйони туристів. Його потужність і масштаб вражають відвідувачів. Він є однією з головних природних пам'яток Північної Америки. Країна відома своїми національними парками. Вони охоплюють величезні території та захищають різноманітні екосистеми. У парках можна побачити гори, ліси, льодовики та озера. Вони приваблюють туристів з усього світу. Канадці дуже люблять хокей. Цей вид спорту вважається частиною національної ідентичності. Багато найвідоміших хокеїстів світу народилися саме в Канаді. Хокейні матчі регулярно збирають величезну аудиторію. У Канаді знаходиться найдовша у світі автомобільна магістраль, що проходить через усю країну. Вона з'єднує різні провінції та регіони. Будівництво такого маршруту стало важливим інфраструктурним проєктом. Дорога значно полегшила пересування територією держави. Канада є багатокультурною країною. Тут проживають представники багатьох національностей і культур. Держава підтримує політику культурного різноманіття. Це сприяє формуванню відкритого та толерантного суспільства. У багатьох регіонах Канади можна спостерігати північне сяйво. Особливо добре воно помітне в північних районах країни. Різнокольорові світлові хвилі на небі приваблюють туристів і фотографів. Це одне з найяскравіших природних явищ планети. Канада стабільно входить до списків країн із найвищим рівнем життя. Високі стандарти освіти, медицини та безпеки роблять її привабливою для багатьох людей. Саме тому країна щороку приймає значну кількість іммігрантів. Вона продовжує залишатися одним із найпопулярніших напрямків для переїзду. Неймовірні факти про Канаду показують, що ця країна поєднує грандіозні природні простори, багату історію та сучасний підхід до розвитку суспільства. Вона залишається одним із найяскравіших прикладів гармонійного співіснування людини та природи. Захоплюючі факти про Канаду допомагають краще зрозуміти, чому ця держава викликає інтерес у людей з усього світу. Ви могли не знати, наскільки великим є її внесок у збереження природної спадщини та культурного різноманіття. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Реклама на прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
2: Мої вітання! Кишеньковий пістолет Derringer. Історія вогнепальної зброї 19 століття зазвичай асоціюється з масивними армійськими револьверами, довгими гвинтівками та епохою підкорення Дикого Заходу. Проте паралельно з великим військовим арсеналом розвивався зовсім інший клас зброї – цивільний, прихований, смертоносний. Його головним символом став крихітний пістолет під назвою Derringer. Цей мініатюрний винахід створювався не для окопів чи масштабних фронтових битв. Його територією стали задимлені гра будинки, палуби річкових пароплавів, карети та темні міські завулки. Саме там доля людського життя найчастіше вирішувалася на відстані витягнутої руки, де великі калібри вирішували все за одну секунду. Все почалося у першій половині 19 століття в американському місті Філадельфія. Талановитий зброяр Генрі Derringer помітив серйозну проблему тогочасного цивільного ринку. Чоловічі армійські револьвери були надто важкими, громісткими і вимагали носіння великої кобури на поясі. Таку зброю було неможливо приховати під звичайним цивільним костюмом чи легким літнім сюртуком. Через це звичайні громадяни, купці та жінки, які не мали відношення до армії, залишалися беззахисними перед вуличними кримінальними бандами. Тоді майстер розробив свій перший капсульний кишеньковий пістолет. Він мав екстремально короткий ствол і крихітне дерев'яне руків'я. Зброя легко вміщалася на долоні і важила всього близько 300 грамів. Винахід миттєво став фінансовим бестселером. Головна перевага пістолета полягала в його абсолютній непомітності для оточуючих. Джентльмени ховали його в кишеню жилетки, за пояс або навіть за халяву високого шкіряного чобота. Жінки легко маскували його в пишних складках суконь або в маленьких сумочках-муфтах. Прізвище винахідника швидко перетворилося на загальну назву для всього класу такої зброї. Будь-який маленький кишеньковий пістолет невеликого калібру в Америці почали називати просто «Derringer-ом». Згодом інша відома компанія Remington серйозно вдосконалила цю ідею. Вони випустили легендарну двоствольну модель, де стволи розташовувалися один над одним у вертикальній площині. Для пострілу з другого ствола потрібно було просто повторно взвести курок. Саме цей силует із двома короткими стволами став класичним і найбільш впізнаваним у всьому світі. Технічно Derringer був дуже специфічною зброєю. Маленький розмір вимагав від конструкторів серйозних компромісів із законами фізики. Через надто короткий ствол порохові гази не встигали повністю розігнати кулю. Вона летіла абсолютно неефективно на великій відстані. Влучити з такого пістолета в ціль, яка була далі ніж на 5 кроків, вважалося майже неможливим завданням. Крім того, перші моделі були однозарядними або двозарядними. Це означало, що у власника була лише одна або дві спроби вирішити конфлікт. Якщо людина промахувалася або куля влучала в дотичну, перезарядити пістолет під час динамічної бійки було вже нереально. Але на надкоротких дистанціях, коли ствол упирався в тіло ворога, великий калібр м'якої свинцевої кулі завдавав страшних поранень. Це була класична зброя останнього шансу. Саме через свій прихований статус Derringer швидко став улюбленим інструментом професійних картярів, шахраїв та найманих вбивць. У золоту епоху річкових пароплавів на річці Місісіпі карткові ігри тривали цілими ночами в закритих салонах. Фінансові програші були гігантськими, а звинувачення в шахрайстві – щоденною рутиною. Коли опонент раптово хапався за ніж або намагався перекинути важкий дубовий стіл, власник Derringer не витрачав часу на довге витягування зброї. Пістолет з'являвся з рукава за долю секунди. Ефект повної несподіваності повністю компенсував відсутність великої кількості патронів. Проте найбільшу і найкривавішу славу ця зброя здобула у 1865 році. Один єдиний постріл назавжди змінив політичну історію Сполучених Штатів Америки. 14 квітня у Вашингтоні під час театральної вистави у ложі театру Форда актор Джон Бут підійшов ззаду до чинного президента Авраама Лінкольна. Бут був фанатичним прихильником конфедератів і діяв холоднокровно. В руці вбивці був саме маленький однозарядний капсульний Дерінджер калібру 44. Бут вистрілив у голову президента практично впритул з відстані кількох сантиметрів. Величезна свинцева куля низької швидкості застрягла в черепі і не залишила шансів на порятунок. Нападник кинув пістолет прямо на підлогу ложі і втік. Цей постріл з крихітної зброї зупинив епоху великого реформатора. З розвитком технологій та появою багатозарядних компактних револьверів популярність класичних Дерінджерів почала згасати. Нові револьвери пропонували 5 або 6 пострілів при майже таких самих кишенькових розмірах. Проте концепція не зникла повністю. Навіть у 20 столітті американські поліцейські та детективи часто носили двоствольний Дерінджер на кісточці ноги як третю запасну зброю на випадок, якщо основний пістолет відбере злочинець. Дерінджер міцно зайняв своє місце в масовій культурі. Кінематограф та пригодницькі романи про Дикий Захід зробили його обов'язковим атрибутом підступних бандитів, шпигунів та елегантних жінок-авантюристок. Сьогодні оригінальні Дерінджери 19 століття є об'єктом пристрасного полювання серед колекціонерів антикваріату по всьому світу. Особливо цінуються екземпляри з дорогою гравіровкою та перламутровим руків'ям. Цей крихітний пістолет довів головне – для радикальної зміни ходу історії чи захисту власного життя не обов'язково мати величезний армійський арсенал. Іноді достатньо одного маленького залізного аргументу, який надійно ховається в звичайній долоні. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
3: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Питання демобілізації військових залишається актуальним, однак рішення залежатиме від мобілізаційних можливостей країни. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, під час підготовки реформи необхідно зберегти боєздатність армії та забезпечити заміну військових, які отримають право на звільнення зі служби. Він наголосив, що вже напрацьовуються пропозиції щодо окремих аспектів демобілізації. Однак ключовим фактором залишається достатній мобілізаційний ресурс. Нагадаю, у Міністерстві оборони повідомляли, що до кінця цього року планується поетапне звільнення військових, які служать із 2014 та 2022 років. Черговість демобілізації визначатимуть із урахуванням терміну служби та бойового досвіду. В регіонах, які відстають від підготовки до опалювального сезону, можливі кадрові рішення. За словами глави держави, уряд продовжує роботу над забезпеченням країни газом, захистом енергетичної інфраструктури та підготовкою резервних джерел живлення. Президент зазначив, що частина громад не виконує необхідні роботи вчасно, тому що до відповідальних посадовців можуть бути зроблені відповідні висновки. Так, найкращі показники підготовки до зими наразі демонструють Дніпропетровська, Київська, Житомирська, Рівненська та Черкаська області. Серед регіонів, які відстають, називають Львівську, Івано-Франківську області та Київ. Українські та чеські правоохоронці викрили міжнародну шахрайську схему, через яку іноземців ошукували під виглядом інвестицій. Збитки лише громадян Чехії становлять близько 1,5 мільйона гривень. За даними слідства, зловмисники організували кол-центр у Туреччині. Його працівники видавали себе за представників інвестиційної компанії та переконували людей вкладати гроші в нібито прибуткові проєкти. Під час обшуків правоохоронці вилучили техніку, готівку, криптогаманці та 5 дорогих автомобілів. Підозрілим загрожує до 12 років позбавлення волі. Українці почнуть отримувати виплати за програмою «Національний кешбек» за квітень уже з 3 липня. Гроші надходитимуть на банківські картки учасників програми. У дії наголошують, що накопичений кешбек не зникне від сьогодні. Водночас використати кошти, а також виплату за програмою «Зимова тисяча» потрібно до 31 липня включно. Разом із квітневими виплатами українці отримають і кешбек за придбання пального. Що стосується виплат за травень та червень, їх перерахують пізніше. Використати ці кошти можна буде до завершення воєнного стану. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 30-35 тепла. На півночі та на сході, за прогнозами, ясно, на термометрах плюс 28-32. У південних областях здебільшого сухо, в Криму місцями дрібний дощ, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні переважатиме сонячна погода, на термометрах плюс 28-33. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 29-32 тепла.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Інститут надтвердих матеріалів «Київська архітектура алмазної доби». Київ часто сприймають через його очевидні архітектурні символи – стародавні собори, прибуткові будинки початку ХХ століття, урядові квартали, модерністські готелі, станції метро та нові скляні домінанти. Але справжня архітектурна біографія міста складається не лише з парадних фасадів і туристичних маршрутів. Її формують також менш помітні, але надзвичайно промовисті будівлі, пов'язані з наукою, промисловістю, інженерією та великими амбіціями своєї епохи. Однією з таких споруд є Інститут надтвердих матеріалів імені Валентина Бакуля НАН України. Будівля, що стоїть у повоєнному міському шарі Києва, й досі зберігає особливий образ наукової модерності. Щоб зрозуміти значення цього місця, важливо побачити його не ізольовано, а в контексті району. Якщо вздовж Вишгородської вулиці переважає історична та довоєнна забудова, то паралельна автозаводська відкриває інший Київ. Не старосвітський і не декоративний, а виробничий, дослідницький, післявоєнний. Це простір багатоповерхівок, інфраструктури, науково-дослідних установ і промислових комплексів. Тут місто показує себе не як музей минулого, а як лабораторія майбутнього. Саме в такому середовищі поява Інституту надтвердих матеріалів виглядає закономірною. Він не просто розмістився серед повоєнної забудови, а став одним із її найвиразніших смислових центрів. Інститут носить ім'я Валентина Бакуля і належить до системи Національної академії наук України. Його спеціалізація звучить майже футуристично навіть сьогодні. Дослідження та виготовлення синтетичних алмазів, а також розробка обладнання, необхідного для цих процесів. За цією формулою стоїть цілий світ прикладної науки, де алмаз перестає бути лише коштовністю і перетворюється на стратегічний матеріал для промисловості, медицини, електроніки та ювелірної справи. Надтверді матеріали використовують для різальних і шліфувальних інструментів, для електронних компонентів, зокрема напівпровідників і діодів. Для точних технологічних процесів, де звичайні матеріали не витримують навантаження. Тобто в цій будівлі йдеться не про абстрактну науку, відірвану від життя, а про знання, яке буквально ріже, шліфує, проводить, формує і лікує. Архітектура інституту добре відповідає цій темі. Будівлю звели у 1961 році за проєктом архітекторів Євгена Іванова, Михайла Сиркіна та Валентина Єжова, який згодом став головним архітектором Києва. Уже сам цей факт додає споруді ваги. Вона належить не до випадкової забудови, а до корпусу робіт, пов'язаних із фахівцями, які формували вигляд міста в другій половині ХХ століття. У ній немає надмірної декоративності чи театральної пишності. Її образ будується на чистоті форми, стриманості і раціональності. Саме тому порівняння з алмазом тут не випадкове. Будівля справляє враження не прикрасою, а структурою, не фасадною грою, а внутрішньою зібраністю. Для архітектури наукових установ така мова була особливо важливою. Вона мала демонструвати порядок, точність, контроль над матерією, віру в експеримент і технічний прогрес. Інститут надтвердих матеріалів не намагається бути схожим на стару академічну будівлю з колонами, ліпниною чи історичними цитатами. Його естетика інша. Він належить добі, коли архітектура науки прагнула говорити сучасною мовою. Простота тут не означає бідність задуму. Навпаки, вона підкреслює функцію споруди. Це місце, де створюють не образи минулого, а матеріали майбутнього. Особливу роль у сприйнятті інституту відіграє контраст між зовнішньою стриманістю та внутрішнім життям. Усередині, як виявляється, є річ майже неочікувана для такої установи – власний ботанічний сад і подвір'я зі ставком. Ця деталь змінює уявлення про будівлю. Перед нами вже не лише науково-дослідний корпус із лабораторіями, а складніший простір, де інженерна думка співіснує з природою, а виробнича логіка – з внутрішньою тишею. Для Києва міста дворів і прихованих садів і несподіваних зелених зон така риса дуже характерна. Навіть у середовищі післявоєнної наукової інфраструктури тут виникає свій закритий мікросвіт – майже автономний острів із водою, рослинами і тінню. Цей внутрішній сад можна сприймати як архітектурний жест. Він пом'якшує суворість наукового комплексу і додає йому людського масштабу. Адже будівля інституту – це не тільки місце для обладнання, реакцій, тиску і графітного пилу. Це також місце, де працюють люди, де народжуються ідеї, де потрібні паузи, концентрація, спостереження, іноді навіть спокій. Ставок і ботанічний сад в такому контексті не є випадковою прикрасою. Вони підкреслюють, що наукове середовище не обов'язково має бути холодним і безособовим. Окремого місця в історії інституту заслуговує старе фото з демонстраційним експонатом – роботом у вигляді вусатого чоловіка у вишиванці, який тримає в руках алмаз. Цей образ здається майже фантастичним – суміш народної символіки, радянської виставкової культури, інженерного шоу і наукової гордості. Робота возили по промислових виставках, і за кілька хвилин він під дією тиску створював алмаз із графітового пилу. Цей епізод важливий не лише як яскрава деталь. Він допомагає зрозуміти дух епохи, у якій інститут постав. Наука тоді мала бути не тільки корисною, а й видовищною, переконливою, здатною захоплювати уяву. Синтетичний алмаз ставав доказом того, що людина може не просто знаходити матеріали в природі, а створювати їх сама. Архітектура інституту була частиною того самого світогляду. Вона втілювала довіру до лабораторії, до розрахунку, до нової промислової культури. І навіть якщо сьогодні ця естетика здається стриманою або звичною, у 1961 році вона належала до мови майбутнього. У міському контексті інститут надтвердих матеріалів є важливою архітектурною перлиною саме тому, що розширює наше уявлення про цінність київської забудови. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Король обману, як Фінеас Барнум, заробив мільйони на брехні. Історія 19 століття знає чимало бізнесменів, які заробили капітали на заводах чи залізницях. Проте людина на ім'я Фінеас Тейлор Барнум пішла зовсім іншим шляхом. Він став першим у світі мільйонером, який побудував гігантську імперію на відвертій брехні, людській наївності та цинічному обману публіки. Барнум фактично вигадав сучасний шоу-бізнес, рекламу та маркетинг, використовуючи прийоми маніпуляції свідомістю натовпу. Його головне життєве кредо звучить максимально цинічно. Кожну хвилину народжується простак, готовий повірити в будь-яку нісенітницю. І Барнум зробив усе, щоб кожен із цих простаків віддав йому свій останній долар. Його шлях до багатства почався в Америці у 1835 році з покупки, яка сьогодні викликала б жах. Барнум викупив літню чорношкіру рабиню на ім'я Джойс Гетт. Жінка була повністю паралізована та сліпа. Молодий Фінеас заплатив за неї $1000. Навіщо вона була йому потрібна? Барнум запустив грандіозну рекламну кампанію. У газетах з'явилися оголошення, що Джойс Гетт – це колишня нянька першого президента США Джорджа Вашингтона, і що їй виповнився 161 рік. Америка на той час була охоплена патріотичним культом Вашингтона, тому люди масово кинулися купувати квитки, щоб просто подивитися на стару жінку і торкнутися історії. Барнум заробляв на цьому шоу по $1500 на тиждень. Коли інтерес публіки почав згасати, Фінеас особисто написав анонімний лист у газети від імені обуреного громадянина. У листі стверджувалося, що Джойс Гетт – це не людина, а механічний робот, зроблений із гуми та пружин. а Барнум просто дурить чесних людей. Ефект був блискавичним. Люди купували квитки вдруге, щоб роздивитися, де у неї ховаються пружини. Коли Джойс померла, Барнум облаштував із її автопсії платне шоу. Лікар перед натовпом розітнув тіло і заявив, що жінці було не більше 80 років. Публіка зрозуміла, що її обдурили, але замість гніву люди почали захоплюватися зухвалістю Барнума. Зрозумівши психологію натовпу, Барнум відкрив у Нью-Йорку свій знаменитий американський музей. Це був справжній кунсткамера-атракціон. Головним хітом перших місяців стала так звана «Фіджійська русалка». Барнум виставив у вітрині засушене створіння з хвостом риби та головою мавпи. Насправді це був звичайний муляж, куплений у японських рибалок, котрі зшили верхню половину мавпи з нижньою частиною великої тріски. Але реклама Барнума була настільки агресивною, а підставні експерти в пресі так переконливо доводили автентичність знахідки, що тисячі людей щодня штурмували каси музею. Барнум збирав під дахом музею людей із унікальними фізичними вадами. Тут були сіамські близнюки, бородаті жінки, ліліпути та велетні. Кожному з них він вигадував видовищну біографію. Маленького хлопчика ліліпута Чарльза Стратона він перейменував на генерала Тома Тама. Барнум одягнув дитину у військовий мундир, навчив курити сигари і показувати пародії на Наполеона. Шоу мало такий шалений успіх, що ліліпута приймала в гостях британська королева Вікторія. А сам він завдяки Барнуму став доларовим мультимільйонером. Головний секрет успіху Барнума полягав у тому, що він першим зрозумів силу чорного піару. Він часто сам писав розгромні статті про свій музей, звинувачуючи себе в шахрайстві. Негативна стаття приваблювала значно більше уваги, ніж нудна похвала. Будь-який скандал навколо музею лише збільшував продажі квитків. Коли в музеї ставало надто тісно і люди годинами стояли біля експонатів, заважаючи новим відвідувачам, Барнум вигадав трюк. Він повісив над дверима великий показчик – вхід до егресора. Люди думали, що це новий унікальний звір. Масово йшли туди і раптово опинялися на вулиці заднього двору. Двері зачинялися, і щоб повернутися назад, їм доводилося знову купувати квиток. Слово «егресор» латиною означає просто «вхід». Коли музей Барнума згорів дотла, бізнесмен створив те, що сьогодні весь світ знає як класичний бродячий цирк під назвою «Найбільше шоу на землі». Головною зіркою став гігантський африканський слон на ім'я Джамбо. Барнум купив його у лондонському зоопарку, що викликало хвилю протестів серед британців. Він використав цей скандал для реклами, заявивши, що рятує бідну тварину від англійської жорстокості. Коли слон Джамбо трагічно загинув під колесами потяга, Барнум не втратив грошей. Він наказав зробити опудало і продовжував возити його світом, збираючи ще більше черги. Наприкінці життя Барнум зайнявся політикою, став мером міста Бриджпорт і написав автобіографію, де детально розповів, як саме дурив публіку протягом 40 років. Найдивовижніше, що після цієї сповіді люди не відвернулися від нього. Навпаки, книга стала світовим бестселером. Американське суспільство простило Барнуму весь його цинізм, тому що він дарував їм те, чого вони прагнули понад усе – незабутні емоції. Фінес Барнум помер у 1891 році, залишивши після себе величезні статки. Він довів, що в капіталістичному світі реальна якість продукту чи його правдивість не мають жодного значення. Головне – це те, як ти вмієш загорнути свій товар у яскраву обгортку реклами та змусити натовп повірити в казку. Його методи маніпуляції пресою, створення штучних скандалів та керування людською увагою сьогодні лежать в основі всього світового маркетингу, телебачення та соціальних мереж. Король обману пішов, але створений ним світ ілюзій продовжує успішно працювати і продавати нам фіджійських русалок кожного божого дня. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
5: Кан святкує.
6: Кану 25 років.
5: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
6: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
5: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
6: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
5: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
6: Деталі на Файнатаун.com.ua.
7: Чайнатаун, живий квартал.
0: Реклама на прямий ФМ.

0: Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос допустила, що нових країн-членів ЄС можуть позбавити права вето на початку членства. Про це вона заявила перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі. У Кос спитали, чи розглядає ЄС можливість позбавити Україну права вето на початку членства, на що вона відповіла, що спочатку необхідно дійти до ситуації, коли безпосередньо укладатиметься договір про вступ, тому ж числі і для України. Вона також додала, що необхідно переконатись у тому, що нові країни-члени дотримуватимуться європейських правил, будучи членами через 5, 10 чи 15 років. Наразі ми перебуваємо в процесі підготовки договору для Чорногорії, тож мине ще певний час, перш ніж ми побачимо, як це зробити. Але що ми знаємо зараз, і саме тому я згадую договір про вступ із Чорногорією, це те, що це буде нове покоління договорів про вступ у тому сенсі, що ми матимемо нові запобіжники, які робитимуть або забезпечуватимуть саме те, про що ви згадали, сказала єврокомісарка. Тому, за її словами, ЄС обговорюватиме кожну країну, щойно дійде до моменту укладення договору про вступ. Гренландія має достатню кількість баз і постійних військ для забезпечення операцій НАТО та стримування російських загроз. Про це заявив голова Об'єднаного арктичного командування в Гренландії Сорен Андерсен. Він сказав, що основною проблемою безпеки регіону є відстеження діяльності російських і китайських підводних човнів у акваторії у Північній Атлантиці між Гренландією, Ісландією та Сполученим Королівством. За його словами, це завдання більшою мірою залежить від можливостей спостереження та моніторингу, ніж від додаткових військ на суші. Данські збройні сили мають у своєму розпорядженні об'єкти, необхідні для оборони Гренландії. Існують й інші способи ведення операцій, які не обов'язково вимагають нашої постійної присутності на території Гренландії, зазначив командувач. Для моніторингу підводних човнів потрібні кораблі, дрони та літаки спостереження, які не обов'язково вимагають великих людських ресурсів, але посилюють надійне стримування, додав Андерсен. Ці сили та засоби часто діють з таких місць, як Ісландія та Велика Британія, а не з баз у Гренландії, зауважив він. Данія та Гренландія стоять у черзі на придбання таких засобів, як дрони, літаки морського патрулювання та засоби повітряного дозаправлення, стикаючись із тими ж обмеженнями поставок, що й інші країни, які прагнуть розширити свої збройні сили, додав він. Повне нарощування сили засобів, як очікується, буде завершено до 2033 року. До цього моменту майже всі сили і засоби під його командуванням будуть оновлені, сказав Андерсен. Він додав, що Данія просувається вперед з інфраструктурою, набором контингенту та навчанням, визнаючи при цьому, що нові сили і засоби будуть вводитися в дію поетапно. Андерсен заявив, що якщо майбутня угода зі США призведе до появи додаткових баз у Гренландії, данські військові оцінять, як їх можна використовувати в оперативних цілях, і чи зміцнять вони існуючий потенціал? Чи зможемо ми щось зробити спільно з американцями? Чи зможуть вони побудувати додаткові бази, які дозволять нам діяти краще, ніж зараз? Покаже тільки час, сказав він. Європарламент затвердив два документи на виконання тарифних зобов'язань ЄС за рамковою торговою угодою зі США, підписаною у серпні 2025 року. Основний проєкт стосується скасування тарифів на усі промислові товари зі США та надає преференційний доступ на європейський ринок широкому спектру сільськогосподарської та риболовецької продукції зі США. Другий проєкт стосується розширення безмитного імпортного режиму для лобстерів зі США. Єврокомісія може призупинити передбачені для американських товарів преференції, якщо США до кінця 2026 року не припинять застосовувати тарифну ставку понад 15% на сталь та алюміній з ЄС. Окрім того, передбачено запобіжник на випадок потенційних серйозних наслідків наданих США преференцій. Зокрема, якщо будуть ознаки того, що збільшення американського імпорту серйозно нашкодить європейській промисловості, промисловості та сільському господарству. Єврокомісія може розпочати з цього приводу власне розслідування чи почати його за зверненням однієї і більше країн-членів або Європарламенту. Крім того, Єврокомісія щоквартально має звітувати Європарламенту і Раді ЄС щодо обсягів та вартості імпорту зі США, якого стосуються дані законодавчі акти. Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про укладення угоди з Канадою, яка дозволить канадським компаніям та продукції брати участь у спільних оборонних закупівлях в межах європейського інструменту SAFE. Канада стала першою країною з поза меж Європи, яка отримала доступ до цього інструменту. Відповідну угоду сторони підписали ще 14 лютого 2026 року, а саме рішення базується на безпековому та оборонному партнерстві, укладеному на саміті ЄС-Канада в червні 2025 року. Канада є одним із найближчих союзників Європейського Союзу. Приєднання Канади до SAFE підкреслює глибоку довіру між нами та створює потужний прецедент щодо того, як ЄС може співпрацювати з ключовими стратегічними партнерами для захисту нашого спільного майбутнього, прокоментував Васіліс Палмас, міністр оборони Кіпру, який зараз головує у Раді ЄС. SAFE – це фінансовий інструмент ЄС, що підтримує держав-членів, які бажають інвестувати в оборонне промислове виробництво через спільні закупівлі, зосереджуючись на пріоритетних можливостях.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

У Києві 12 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. На українських заправках зберігається різниця в цінах на пальне. Так, вартість бензину А95 коливається від майже 74 до 79 гривень за літр. Різниця в ціні залежить від оператора та виду пального. Дизельне пальне коштує від 75 до 81 гривні за літр. Автогаз продають за ціною від 39 до 42 гривень. Також нагадаю, що від сьогодні в Україні почав діяти новий стандарт бензину Е10. Він передбачає додавання до пального до 10% біоетанолу. Експерти переконані, що це не призведе до суттєвого подорожчання пального. Україна має близько 6 місяців, щоб отримати технологічну перевагу над Росією. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, партнери мають швидше ухвалювати рішення щодо військової допомоги. Йдеться насамперед про ракети-перехоплювачі, далекобійні боєприпаси та сучасні безпілотники. Міністр зазначив, що нові українські розробки вже допомагають стримувати російський наступ і ускладнюють постачання військ противника. Також Федоров наголосив, чим швидше надходитиме необхідне озброєння, тим більше державних коштів можна буде спрямувати на підтримку та грошове забезпечення військових. На території Київської області працює тепловий режим для великовагового транспорту. Обмеження стосуються вантажівок фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі заходи вводяться через високу температуру повітря, щоб запобігти руйнуванню дорожнього покриття. Водіям великогабаритного транспорту рекомендують перечекати спеку на спеціальних майданчиках для тимчасової стоянки або біля об'єктів дорожнього сервісу. Обмеження діятимуть до зниження температури повітря. Українські безпілотники атакували нафтопереробний завод в Уфі та підприємство військово-промислового комплексу в Пензенській області. За даними української влади, в Уфі дрони вдруге вразили один із найбільших російських заводів із виробництва мастил. Підприємство розташоване більш ніж за 1300 кілометрів від лінії фронту. Ще однією ціллю став завод у Пензенській області. Він виготовляє компоненти для ракетного озброєння. Відстань до цього об'єкта становить близько 600 кілометрів від українського кордону. У владі наголошують, що такі удари є відповіддю на російські атаки по території України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 30 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 814 актових записів про народження. Із них 438 хлопчиків та 376 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут, на правах реклами, нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей з новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш вже сьогодні. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 30-35 тепла. На півночі та на сході, за прогнозами, ясно, на термометрах плюс 28-32. У південних областях здебільшого сухо, в Криму місцями дрібний дощ, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні переважатиме сонячна погода, на термометрах плюс 28-33. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 29-32 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Група соціальної робототехніки Мадридського університету Карлоса III розробила інноваційного робота-помічника у формі кролика, що може ідентифікувати людей за голосом. Прототип, названий «Мія», наразі проходить тестування в денних центрах Мадрида. Пристрій використовують для емоційної стимуляції та підтримки літніх людей, які мають когнітивні порушення. Головна перевага нової системи полягає в тому, що вона не потребує камер чи складного попереднього налаштування. Робот використовує лише вбудований мікрофон, а обробка даних відбувається локально на самому пристрої. Завдяки цьому голосові відбитки користувачів не потрапляють у мережу, що забезпечує повну приватність. Розробники пояснили, що Мія створює унікальний динамічний профіль людини в режимі реального часу, щойно почує її мову вперше. Роботизована зоотерапія демонструє високу ефективність у роботі з пацієнтами. За словами науковців, електронний улюбленець активує у літніх людей природну потребу піклуватися про когось. Пілотні випробування підтвердили, що робот суттєво покращує настрій пацієнтів, стає каталізатором спілкування, допомагає долати ізоляцію та спонукає людей активніше взаємодіяти між собою. Розроблений алгоритм має низькі вимоги до обчислювальної потужності, тому технологія є доступною для масового виробництва. Якщо робот фіксує незнайомий голос, він автоматично створює нову групу в базі даних. У майбутньому автори проєкту планують навчити Мію адаптувати свою поведінку під конкретного власника. Наприклад, вмикати заспокійливий режим, якщо система розпізнає голос користувача, схильного до тривожності. Наразі вчені шукають бізнес-партнерів для виведення розробки на широкий ринок. Більшість хімічних сполук, які людина отримує з їжею, досі майже не вивчені. Вчені вважають, що ці речовини можуть впливати на ризик розвитку хвороб, процес старіння та пояснювати, чому одна й та сама дієта по-різному діє на різних людей. Після розшифрування людського геному у 2003 році дослідники сподівалися, що це допоможе пояснити причини багатьох захворювань. Однак генетика, за їхніми оцінками, пояснює лише близько 10% ризиків. Решта залежить від навколишнього середовища, і харчування відіграє в цьому важливу роль. За даними дослідників, неправильне харчування пов'язане приблизно з кожною п'ятою смертю серед дорослих віком від 25 років. У Європі воно є причиною майже половини смертей від серцево-судинних захворювань. Попри багаторічні рекомендації скорочувати споживання жирів, солі та цукру, рівень ожиріння і хвороб, пов'язаних із харчуванням, продовжує зростати. Тож науковці вважають, що сучасне розуміння їжі залишається неповним. Тривалий час харчування розглядали переважно через призму білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та інших відомих поживних речовин. Загалом йдеться приблизно про 150 добре вивчених сполук. Водночас вчені оцінюють, що раціон людини містить понад 26 тисяч різних хімічних речовин, більшість з яких досі не досліджені. Для пояснення цього явища дослідники використовують аналогію з темною матерією у Всесвіті. Астрономи знають, що вона існує завдяки її впливу, хоча безпосередньо побачити її неможливо. Подібна ситуація із харчуванням. Люди щодня споживають тисячі речовин, але наука ще не знає, як саме вони впливають на організм. Деякі фахівці називають ці невідомі молекули харчовою темною матерією. Серед них можуть бути як корисні речовини, так і ті, що підвищують ризик захворювань. Головне завдання науковців – з'ясувати їхню роль. Для цього розвивається напрямок фудоміка, який поєднує генетику, дослідження білків, клітинних процесів і взаємодії між генами та харчуванням. Ці методи допомагають краще зрозуміти, як їжа впливає на організм не лише через калорії та вітаміни. Дослідники наголошують, що їжа є складною системою взаємопов'язаних хімічних речовин. Одна сполука може впливати одразу на кілька біологічних процесів. Харчування також здатне змінювати активність генів без зміни самої ДНК. Як приклад, наводиться досвід дітей, чиї матері пережили голод у Нідерландах під час Другої світової війни. У дорослому віці вони частіше страждали від серцевих захворювань, діабету другого типу та шизофренії. Пізніше вчені встановили, що недостатнє харчування під час вагітності вплинуло на активність їхніх генів. Зараз наукові проєкти намагаються створити карту цього прихованого світу харчових сполук. На зараз уже каталогізували понад 130 тисяч молекул і пов'язали їх із білками людини, кишковими бактеріями та процесами розвитку хвороб. Мета таких досліджень – зрозуміти, чому одні дієти допомагають певним людям, але не діють на інших, які речовини захищають від хвороб, а які можуть їм сприяти, а також, чи можна використовувати окремі харчові сполуки для створення нових ліків або продуктів харчування. Науковці зазначають, що дослідження так званої харчової темної матерії перебуває лише на початковому етапі, проте вже зараз зрозуміло, що їжа містить набагато більше, ніж калорії та поживні речовини, зазначені на етикетках. Марсохід Perseverance офіційно став марафонцем. Згідно з повідомленням НАСА, апарат подолав загальну дистанцію в 42 кілометри 200 метрів від моменту посадки на Червону планету 5 років тому. З огляду на те, що за найсприятливіших умов максимальна швидкість ровера сягає близько 160 метрів на годину, досягнення вражаюче. Perseverance став другим дослідницьким апаратом, який подолав марафонську дистанцію на іншому світі після марсоходу Opportunity, що досяг цього результату у 2015 році, повідомили в НАСА. Для порівняння, Opportunity знадобилося 11 років і 2 місяці, щоб проїхати подібну відстань. Інший марсохід Curiosity, що працює на Марсі з 2012 року, наразі подолав трохи більше 37 кілометрів.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Рено готує найпотужнішу версію нового Кліо, яка повинна зайняти місце культового хот-хетча, але зробить це вже за сучасними правилами. Без шильдика Рено Спорт із гібридною силовою установкою. Рено Кліо RS може і не повернутися, але його характер спробують відродити. Класичні компактні спортивні хетчбеки поступово зникають з європейського ринку через жорсткі екологічні вимоги та зміну пріоритетів виробників. Саме тому повернення повноцінного Кліо RS зараз мало ймовірне. За попередньою інформацією, Рено обрала інший шлях – створити швидкий гібридний Clio GT, який збереже ідею доступного драйверського автомобіля, але відповідатиме новим реаліям. Прототип майбутньої моделі вже проходить дорожнє випробування у Південній Європі. Основою Clio GT стане доопрацьована самозарядна гібридна система. Зараз найпотужніший Clio використовує 4-циліндровий бензиновий двигун на 1,8 літра у парі з електромотором і розвиває 160 кінських сил. Для нової спортивної версії віддачу планують збільшити до 200 кінських сил. Але Рено не хоче просто зробити гібрид із більшою потужністю. Саме це відрізняло старі моделі RS. Вони були не тільки швидшими, а й мали власний характер. Тому разом зі збільшенням потужності інженери змінюють налаштування шасі. Автомобіль отримає доопрацьовану підвіску, жорсткіші стабілізатори поперечної стійкості та посилену гальмівну систему. Гібридна частина також зміниться. Ємність батареї збільшать порівняно з нинішнім акумулятором на 1,4 кВт-години, щоб система краще відповідала новому рівню потужності. Водночас це залишиться класичний гібрид без можливості заряджання від мережі, тому електричний режим буде доступний лише у певних умовах. Поява такої моделі може стати несподіваним ходом Рено. У той час, коли більшість виробників відмовляються від компактних спортивних моделей або переводять їх у повністю електричний формат, французи намагаються залишити знайому формулу маленького швидкого хеджбека живою. Очікується, що Renault Clio GT представлять до кінця 2026 року, а продажі розпочнуться у 2027-му. Новинка повинна посилити позиції Clio серед компактних гібридів і скласти конкуренцію таким моделям, як Toyota Yaris Hybrid та MG3 Hybrid. Величезний інтерес клієнтів до нового електричного седана BMW i3 змусив баварського автовиробника кардинально переглянути графік старту продажів. Попит на автомобіль виявився настільки високим, що компанія вирішила відкрити прийом заявок уже зараз, хоча спочатку планувала зробити це лише восени. Попри прискорені темпи оформлення замовлень, виробничі плани концерну залишаються незмінними. Обсяги випуску не будуть розширюватися раніше графіку, проте офіційно зафіксувати чергу на придбання новинки клієнти зможуть найближчим часом. Позитивна реакція публіки не стала повною несподіванкою для керівництва концерну, оскільки перші натяки на високий потенціал моделі з'явилися одразу після презентації. В компанії зазначили, що зацікавленість новим седаном перевищила навіть показники моделі iX3. Це вагоме досягнення, враховуючи, що електричний кросовер iX3 зібрав близько 50 тисяч замовлень за кілька місяців після прем'єри, а його європейські продажі перевищили 10 тисяч одиниць усього за 2 місяці. Повністю електрична інтерпретація культової третьої серії викликала значний резонанс далеко за межами домашнього німецького ринку. Седан отримав чудові відгуки в країнах Європи, а його подальша демонстрація на пекінському автосалоні суттєво зміцнила позиції моделі в Китаї, який є одним із ключових регіонів для індустрії електромобілів. У BMW припускають, що новий i3 здатний повернути колишню популярність усьому сегменту середньорозмірних седанів, який останніми роками перебував під тиском кросоверів. Подібні амбіції підкріплюються серйозними технічними параметрами. Представлена модифікація BMW i3 50X Drive оснащується двомоторною повноприводною силовою установкою сумарною потужністю 469 кінських сил. Завдяки передовим технологіям батарей та зарядки, розрахунковий запас ходу електрокара досягає вражаючих 900 кілометрів. Старт серійного виробництва електричного седана на головному заводі компанії в Мюнхені заплановано на серпень. З огляду на поточну динаміку інтересу з боку потенційних покупців в Європі та Азії, ключовим викликом для німецької марки стане не пошук клієнтів, а здатність виробничих потужностей упоратися з масовим обсягом заявок і забезпечити стабільні поставки готових машин без утворення тривалих черг. З'явилася інформація про новий Hyundai IONIQ 5. Недорогий електричний седан вирізняється оригінальним клиноподібним дизайном та може проїхати 650 кілометрів без підзарядки. Електромобіль вийде на ринок у другій половині 2026 року. Модель стане першим Hyundai IONIQ китайського виробництва. Це седан D-класу з нестандартним дизайном у стилі суперкара Lamborghini Countach. У нього клиноподібний профіль з вираженим носом та тоненькі світлодіодні фари. У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів і великий 27-дюймовий екран на передній панелі. Також є проєкція на лобове скло. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Також відомо, що для електрокара готують систему напівавтономного руху. Новий Hyundai IONIQ 5 зі старту отримає 2 установки на 800 вольт із літій-залізофосфатними акумуляторами. Перший варіант матиме 190 кінських сил, батареї на 53,5 кВт-години та запас ходу у 540 км, другий на 228 кінських сил з батареєю на 66,8 кВт-годин буде мати запас ходу 650 км. Пізніше лінійку поповнить плагін-гібрид із бензиновим генератором.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM 88,4 FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
3: Мої вітання. Губна помада. Губна помада протягом 5000 років служила не для краси, а для жорсткого маркування соціального статусу, релігійних догм і державної ідеології. За кольором губ у різні епохи безпомилково визначали, хто перед вами – аристократка, куртизанка, єретичка чи патріотка. Історія цього предмета як інструменту влади яскраво проявилася в стародавньому Єгипті, де її звели в абсолютний культ. Там губи фарбували і жінки, і чоловіки з правлячої еліти. Проте тогочасні технології виробництва були небезпечними. Для отримання насичених темних відтінків єгиптяни використовували суміш брому, марганцю та йоду. Цей склад був високотоксичним і призводив до тяжких хронічних хвороб. Відома своїм прагматизмом Клеопатра, яка ставилася до зовнішності виключно як до інструменту політичного впливу, наказала лікарям розробити безпечніший рецепт. Для неї помаду виготовляли з товчених червоних жуків із додаванням мурашиних яєць для в'язкості та жиру як основи. Це давало яскравий колір без ризику отруєння важкими металами. На противагу Єгипту, у стародавній Греції ставлення до косметики було суто юридичним. Грецьке патріархальне суспільство вимагало від порядних аристократок абсолютної скромності, тому вони ходили з чистими обличчями. Натомість закон офіційно зобов'язував фарбувати губи в яскраві кольори лише гетера – жінок, які надавали платні послуги. Це робилося для того, щоб чоловіки в публічних місцях випадково не переплутали чесну дружину з куртизанкою. Якщо гетера виходила на вулицю без свого професійного маркування, її суворо карали за введення громадян в оману. З приходом середньовіччя помада потрапила під жорстокий контроль християнської церкви. Католицька доктрина трактувала будь-яку зміну зовнішності як пряму образу Бога. Вважалося, що людина створена за образом Творця, а намагатися щось домалювати – це спроба виправити його задум. Червоний колір на губах асоціювали виключно з гріхом і дияволом. Дійшло до того, що в середньовічній Англії та Франції світське законодавство повністю дублювало релігійні страхи. Чоловікові офіційно дозволялося анулювати шлюб, якщо після весілля з'ясувалося, що під час знайомства наречена використовувала косметику, щоб приховати вади чи реальний вік. Це прирівнювали до чаклунства та шахрайства. Перший серйозний прорив відбувся у 16 столітті в Англії завдяки королеві Єлизаветі І. Вона вважала, що ідеальний монарх повинен мати біле обличчя і контрастні криваво-червоні губи, які створювали ефект неземного походження. Королева особисто брала участь у розробці рецептів на основі соку інжиру, рослинних смол та яєчного білка. Оскільки сперечатися з монархиною було небезпечно, церкві довелося закрити очі на цей гріх. Помада миттєво перетворилася на обов'язковий тренд серед придворної знаті, причому як серед жінок, так і серед чоловіків. Проте після смерті Єлизавети британський парламент ухвалив закон, який знову заборонив помаду, а жінок із макіяжем прирівняли до відьмаків. Справжній технологічний прорив стався у 1915 році у США. Винахідник Моріс Леві сконструював і запатентував металевий циліндричний тюбик із поршневим механізмом, який висував твердий стрижень помади вгору. Цей винахід перетворив косметику на масовий побутовий предмет. Тепер помаду можна було легко кинути в кишені і скористатися нею за одну секунду без сторонньої допомоги. Практично відразу цей винахід став потужною політичною зброєю. У 1912 році під час масштабного маршу суфражисток у Нью-Йорку тисячі жінок, які вимагали надати їм право голосу, вийшли на вулиці з яскраво-червоною помадою на губах. Елізабет Арден безкоштовно роздавала мітингувальникам тюбики. Для суфражисток це не було питанням кокетства. Червоні губи стали політичним маніфестом непокори суспільству, яке вимагало від жінки бути скромною і тихою. Найбільш парадоксальний етап в історії помади настав під час Другої світової війни. Адольф Гітлер мав стійку огиду до макіяжу, вважаючи його проявом занепадницької західної культури. У нацистській Німеччині жінок суворо критикували за нафарбовані губи. Коли ця інформація дійшла до уряду Великої Британії та США, помаду перетворили на інструменти контрпропаганди. Фарбувати губи в червоний колір стало актом патріотизму та спротиву. У Великій Британії прем'єр-міністр Вінстон Черчилль особисто розпорядився не зупиняти виробництво губної помади, попри дефіцит металу та хімікатів. Черчилль розумів, якщо жінки на військових заводах перестануть стежити за собою і зануряться в сірість, це означатиме, що ворог зламав їхній моральний дух. Червона помада стала символом того, що цивільний опір триває. В армії США вона взагалі стала обов'язковим елементом жіночої військової уніформи для підтримки дисципліни. Тоді ж економісти зафіксували ефект губної помади. Під час криз або воєн, коли люди масово відмовляються від великих покупок, автомобілів чи нерухомості, продажі губної помади парадоксально зростають. Це психологія стресового споживання. Маленький металевий тюбик став для мільйонів людей доступним способом повернути собі контроль над життям і купити деталь колишнього комфорту. Отже, губна помада ніколи не була просто декоративною косметикою. Протягом 5000 років цей предмет залишався потужним інструментом соціального контролю, правового регулювання та політичної боротьби. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
4: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. На українських заправках зберігається різниця в цінах на пальне. Так, вартість бензину А95 коливається від майже 74 до 79 гривень за літр. Різниця в ціні залежить від оператора та виду пального. Дизельне пальне коштує від 75 до 81 гривні за літр. Автогаз продають за ціною від 39 до 42 гривень. Також нагадаю, що від сьогодні в Україні почав діяти новий стандарт бензину Е10. Він передбачає додавання до пального до 10% біоетанолу. Експерти переконані, що це не призведе до суттєвого подорожчання пального. Україна має близько 6 місяців, щоб отримати технологічну перевагу над Росією. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, партнери мають швидше ухвалювати рішення щодо військової допомоги. Йдеться насамперед про ракети-перехоплювачі, далекобійні боєприпаси та сучасні безпілотники. Міністр зазначив, що нові українські розробки вже допомагають стримувати російський наступ і ускладнюють постачання військ противника. Також Федоров наголосив, чим швидше надходитиме необхідне озброєння, тим більше державних коштів можна буде спрямувати на підтримку та грошове забезпечення військових. На території Київської області працює тепловий режим для великовагового транспорту. Обмеження стосуються вантажівок фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі заходи вводяться через високу температуру повітря, щоб запобігти руйнуванню дорожнього покриття. Водіям великогабаритного транспорту рекомендують перечекати спеку на спеціальних майданчиках для тимчасової стоянки або біля об'єктів дорожнього сервісу. Обмеження діятимуть до зниження температури повітря. Українські безпілотники атакували нафтопереробний завод в Уфі та підприємство військово-промислового комплексу в Пензенській області. За даними української влади, в Уфі дрони вдруге вразили один із найбільших російських заводів із виробництва мастил. Підприємство розташоване більш ніж за 1300 кілометрів від лінії фронту. Ще однією ціллю став завод у Пензенській області. Він виготовляє компоненти для ракетного озброєння. Відстань до цього об'єкта становить близько 600 кілометрів від українського кордону. У владі наголошують, що такі удари є відповіддю на російські атаки по території України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
5: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 30-35 тепла. На півночі та на сході, за прогнозами, ясно, на термометрах плюс 28-32. У південних областях здебільшого сухо, в Криму місцями дрібний дощ, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні переважатиме сонячна погода, на термометрах плюс 28-33. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 29-32 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
5: Монатік представив пісню «Тому що». Це перший акт його музичного арт-проєкту з трьох відеоробіт, що плавно перетікають одна в одну і складаються в єдину велику історію. Це проєкт, де музика і кіно існують нероздільно. У трилогії кожен герой – окремий символ і важлива частина великої драматургії. За сюжетом у кліпі «Тому що» одружуються Дантес та Кола, при цьому Мішель Андраде стає дружиною нареченої, а Брикулець робить найнесподіваніше, співає голосом самого Монатіка. Це не три окремі відеороботи, а три акти єдиної драматургії, де кожен наступний по-новому переосмислює попередній, а фінал перевертає уявлення про те, що відбувалося від самого початку. Пропустити бодай один означає не зрозуміти ціле, розповів Монатік. У червні вийшов перший випуск норвезько-українського часопису про літературу та історію під назвою «Номер 13». Назва видання пов'язана з українським письменником Валеріаном Поліщуком, представником українського мистецького авангарду та співзасновника журналу «Гарт» у Харкові в 1920-х роках. У жовтні 1927 року в радянському посольстві в Норвегії його зареєстрували як «Українця номер 13». Поліщук подорожував Скандинавією, а згодом написав книжку про цю мандрівку. У перший випуск часопису увійшли тексти й роботи понад 20 українських та міжнародних письменників, поетів, перекладачів, істориків, літературознавців, діячів культури та військовослужбовців. Випуск присвячений темі знайомих і незнайомих ландшафтів. У ньому опублікували історичні та публіцистичні нариси, літературознавчі розвідки, інтерв'ю, літературна критика, графіка та інше. За словами письменниці та перекладачки Катерини Міхаліциної, дуже важливо те, що перший випуск добре розкриває цю тему, бо зв'язок між Україною та Норвегією виник давно. Його просто потрібно наново розпізнати і усвідомити з обох боків. Загалом, цей перший номер 13 для мене – протяглість. Праці, насамперед, якщо хочемо знати одні одних ближче, співмірніше і без купюр, зауважила Міхаліцина. Часопис виходитиме двічі на рік у друкованому та електронному форматах. Наступний випуск запланований на осінь. Український електронний гурт про бас Харді випустив новий сингл «Вітер та іскра». Ця робота відкриває новий етап у творчості колективу. Трек поєднує легку літню атмосферу, сучасну електроніку та елементи української етніки. Вперше в історії про бас Харді у композиції звучить вокал лідера гурту Артема Ткаченка, а особливого колориту додають цимбали. За словами гурту, «Вітер та іскра» про цінність життя, вдячність за кожен момент і вміння зупинитися, щоб відчути прості речі. Натхненням для створення композиції стала історія мого рідного брата військового та історії українських військових, які під час коротких відпусток намагаються хоча б ненадовго переключитися від реальності війни та повернути собі відчуття спокою, прокоментував Артем Ткаченко. За його словами, «Вітер та іскра» – це музика про свободу дихати, відчувати та цінувати момент тут і зараз. Стрімінговий гігант Netflix дав зелене світло другому сезону історичної драми «Дім Гіннесів», яка розповідає про становлення та боротьбу за владу в знаменитій ірландській пивній династії Гіннесів. Виробництво нових серій стартує на початку 2027 року. Прем'єра першого сезону відбулася у вересні 2025 року. Проєкт швидко привернув увагу глядачів завдяки поєднанню сімейних інтриг та політичних конфліктів. Критики називали серіал своєрідним поєднанням спадкоємців та гострих картузів. Попри позитивні відгуки міжнародної аудиторії та високий рейтинг глядацького схвалення, в Ірландії серіал викликав дискусії через історичні неточності та трактування подій 19 століття. Очікування продовження підігрів фінал першого сезону, який залишив одну з ключових сюжетних ліній відкритою. Раніше творець серіалу Стівен Найт заявляв, що бачить проєкт багатосезонною сагою, яка може охопити понад 100 років історії родини Гіннесів аж до 1960-х років. Акторка Аня Тейлор-Джой отримала роль у новому фільмі франшизи «Володар перснів». Стрічка вийде у світовий прокат 17 грудня 2027 року. Режисером проєкту виступає Енді Серкіс, який також знову втілить Голума на екрані. Тейлор-Джой зіграє ельфійку – довірену агентку короля Трандуїла з Лісового королівства. Вона приєднається до нового акторського складу, до якого також увійшли Кейт Вінслет, Джеймі Дорнан і Лео Вудал. Сюжет фільму зосередиться на пошуках Голума напередодні подій першої частини кінотрилогії «Володар перснів. Братство персня». Над проєктом працює команда творців оригінальної трилогії на чолі з Пітером Джексоном. Франшиза «Володар перснів» залишається однією з найуспішніших у світовому кіно. 6 фільмів серії «Володар перснів» і «Гобіт» зібрали майже 6 мільярдів доларів у світовому прокаті.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Економічний огляд на Прямий FM.
1: У рамках програми підтримки багатоквартирних будинків «Світло Дім» профінансовано більше 2200 будинків, які забезпечені акумуляторами, інверторами тощо. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій. Будинки профінансовані на суму понад 560 мільйонів гривень, а разом подано понад 3800 заявок. До урядової програми приєдналися 11 банків, які кредитують ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи тощо. Найчастіше обирають акумулятори, інвертори та блоки керування батареями. Рішення, які забезпечують автономність без постійної потреби в паливі, повідомили у відомстві. Уряд не бачить достатніх темпів підготовки Києва до наступного опалювального сезону. Столиця відстає у виконанні низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути. Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Київ має бути повністю готовий до наступної зими. Це пряма відповідальність міської влади, написала вона у Телеграм. За її словами, держава зі свого боку забезпечує і надалі забезпечуватиме всю необхідну підтримку столиці. Уже виділено майже 4 мільярди гривень із резервного фонду державного бюджету, забезпечено співфінансування 50% необхідних заходів. Частину робіт реалізовує агентство відновлення. Також запроваджено програми підтримки, зокрема щодо встановлення індивідуальних та резервних джерел живлення у багатоквартирних будинках. Водночас наразі ми не бачимо достатніх темпів підготовки міста до наступного опалювального сезону. Існують відставання у виконанні низки важливих заходів, які необхідні оперативно усунути, повідомила вона. Свириденко зазначила, що за підсумками наради з міським головою Києва Віталієм Кличко визначено конкретний перелік заходів та строки їх виконання, щоб належним чином підготувати столицю до будь-яких викликів осінньо-зимового періоду. З огляду на критичну важливість належної підготовки столиці до зими, уряд найближчим часом ініціюватиме винесення цього питання на розгляд Ради національної безпеки і оборони України для прийняття необхідних рішень, додала вона. Національний банк України ухвалив рішення не змінювати розміру облікової ставки, залишивши її на рівні 15% річних. Про це рішення повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з питань монетарної політики. Це рішення забезпечує достатню жорсткість поточних монетарних умов, а також враховує жвавий попит на гривневі інструменти для заощаджень та послаблення ризиків, пов'язаних з війною на Близькому Сході і недостатністю зовнішнього фінансування, повідомив він. Разом з обліковою ставкою незмінними залишилися і ставки за інструментами управління ліквідністю. Ставка за депозитними сертифікатами на рівні 15%, за депозитними сертифікатами на строк 3 місяці 18,5%, а за кредитами рефінансування 19%. У Львові працюватиме офіс залучення та підтримки норвезького бізнесу Norway Desk. Угоду про його створення підписали під час норвезько-українського бізнес-форуму. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Це новий інструмент, який допоможе норвезьким компаніям знаходити партнерів в Україні, а українському бізнесу виходити на норвезький ринок, пояснив він. Садовий нагадав, що Norway Desk став уже другим таким офісом у Львові. Першим був Japan Desk, який відкрили для розвитку співпраці між Україною та Японією. Для нас важливо, що дедалі більше міжнародних партнерів бачить Львів не лише як безпечне місце для роботи, а як точку входу в Україну та майданчик для нових інвестицій і співпраці, зазначив міський голова. Протягом січня-травня 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 161 мільйон 800 тисяч гривень туристичного збору. Про це повідомила Державна податкова служба. Вітчизняна туристична галузь продемонструвала позитивну динаміку, що на 22,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли бюджети отримали 132 мільйони гривень. Лідерами за обсягами сплати є місто Київ, Львівщина, Івано-Франківська область та Закарпаття. Закарпаття. Податкова нагадує, що туристичний збір стає надійним фінансовим ресурсом для розвитку громад. Отримані кошти місцева влада спрямовує на оновлення туристичних локацій та інфраструктури, благоустрій вулиць, парків та зон відпочинку, підвищення якості обслуговування мандрівників тощо. З початку 2026 року українські морські порти обробили 40 мільйонів тонн вантажів. Понад половину цього обсягу, більше 20 мільйонів тонн, становить аграрна продукція, яка забезпечує продовольчу безпеку десятків країн світу. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Цей результат досягнуто в умовах постійних російських атак. З початку року ворог спрямував на українські порти понад 1500 ударних безпілотників, написав він у Телеграм. Від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або знищила 966 об'єктів портової інфраструктури та понад 200 цивільних суден. Внаслідок атак на порти постраждали або загинули більше 250 цивільних людей. Попри всі виклики, український морський коридор продовжує працювати. Порти забезпечують стабільний експорт української продукції, є опорою економіки держави та зберігають роль України як важливого учасника світових логістичних і продовольчих ланцюгів, зазначив міністр. Він наголосив, що 40 мільйонів тонн – це результат роботи портовиків, моряків, залізничників, логістів, бізнесу, військових і наших міжнародних партнерів. Навіть в умовах війни Україна забезпечує роботу критично важливої інфраструктури та залишається надійним партнером для світу.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Скорострільна гармата «Кане» – технологія, що закрила епоху вітрильного флоту. У 1880-х роках військово-морські сили провідних держав світу опинилися в глухому куті. На палубах броненосців стояли гігантські гармати, які стріляли снарядами вагою в сотні кілограмів. Проте після кожного пострілу така гармата відкочувалася назад усім своїм величезним лафетом. Розрахунок за допомогою канатів, лебідок або важких гідравлічних приводів мали повернути гармату на місце, заново навести її на ціль і провести тривалий процес зарядження. На один пост стріл йшло від кількох хвилин до чверті години. У морському бою на великій швидкості це означало, що кораблі встигали вистрілити лише кілька разів до того, як розійтися. Саме в цей період французький інженер і конструктор Густав Кане запропонував інженерне рішення, яке повністю перевернуло концепцію морського бою. У 1889 році його компанія представила нову артилерійську систему, яка увійшла в історію як гармата Кане. Конструктор зосередився на розв'язанні трьох ключових технічних проблем – гасінні віддачі, швидкості зарядження та подачі боєприпасів. Головним проривом Кане стало створення ефективного гідропневматичного противідкатного пристрою. Замість того, щоб дозволяти всій гарматній установці рухатися назад, Кане закріпив станок на палубі нерухомо. Під час пострілу назад відкочувався лише сам ствол, закріплений у спеціальній люльці. Енергією цього руху гасили циліндри, заповнені рідиною та системним повітрям. Більше того, ця стиснена пневматична система автоматично повертала ствол у вихідне положення за долі секунди. Гармата залишалася наведеною на ціль, і артилеристам не потрібно було витрачати час і сили на її повторне встановлення. Другим важливим кроком став перехід на унітарне та роздільно-гільзове зарядження для великих калібрів. До Кане пороховий заряд закладали в камору гвинтової гармати в спеціальних тканинних мішках. Картузах, що вимагало ретельного очищення ствола від тліючих залишків після кожного пострілу. Кане застосував металеву гільзу, яка щільно закривала казенну частину, викликаючи прорив газів, і викидалася автоматично при відкритті затвора. Поршневий затвор його конструкції відкривався одним плавним рухом важеля, що скоротило час маніпуляції біля казенника до мінімуму. Для демонстрації можливостей нової системи було обрано калібри 120 і 152 міліметри. Результати випробувань приголомшили військових експертів. Гармата Кане – калібру 120 мм була здатна робити до 20 пострілів за хвилину. Важча 152-мм гармата, чий снаряд важив понад 40 кілограмів, видавала до 10 пострілів за хвилину. Для порівняння, тогочасні аналогічні системи інших країн робили у найкращому випадку 1-2 постріли за цей же проміжок часу. Ефективність вогню зросла не просто в рази, а на порядок. Один корабель, оснащений батареєю гармат «Кане», міг випустити за хвилину таку кількість металу та вибухівки, для якої раніше потрібна була ціла ескадра. Цей винахід остаточно закрив епоху дерев'яних вітрильних суден та ранніх низькобортних моніторів. Старі тактичні схеми, коли кораблі годинами зближувалися для одного вирішального залпу, стали смертельним самогубством. Тепер дистанція морського бою стрімко збільшилася, а швидкість та маневреність корабля стали критично важливими, оскільки під шквальним вогнем скорострільної артилерії не могла вистояти жодна тонка броня. Технологія Густава Кане швидко вийшла за межі Франції. На початку 1890-х років ліцензію на виробництво цих гармат придбала Московита імперія, де було розгорнуто масове виробництво на Обухівському та Пермському заводах. Гармати Кане калібру 152 і 120 мм озброювали всі нові крейсери та броненосці, включаючи такі відомі кораблі, як «Варяг» та «Аврора». Вони ж склали основу берегової оборони морських фортець. Проте практичне застосування в умовах реальної війни виявило як колосальну силу, так і серйозні технічні недоліки конструкції. Під час російсько-японської війни 1904-1905 років гармати «Кане» виявилися головною вогневою силою флотів. Але з'ясувалося, що висока скорострільність вимагала надзвичайної міцності металу. При інтенсивній стрільбі підйомні механізми станків не витримували навантажень і деформувалися. Крім того, траплялися випадки обриву гільз при екстракції та навіть розриву стволів. Оскільки якість пороху та сталі не завжди встигала за інженерною думкою французького конструктора. Незважаючи на це, система «Кане» задала новий світовий стандарт для морської артилерії середнього калібру. Вона змусила провідні морські держави, Велику Британію, Німеччину та США терміново модернізувати власне виробництво та розробляти аналогічні противідкатні системи та затвори. По суті, саме гармата «Кане» підготувала технічне підґрунтя для появи наступного покоління лінійних кораблів – дредноутів, де вся артилерія підпорядковувалася ідеї швидкого, точного та нищівного вогню на великих відстанях. Густав Кане помер у 1908 році, але створені ним інженерні принципи розподілу сили віддачі та механізації зарядження залишилися базовими для палубної артилерії аж до середини ХХ століття. Його гармати продовжували служити на берегових батареях Фінляндії, Франції та інших країн навіть під час Другої світової війни, демонструючи дивовижну живучість конструкції, яка колись змінила баланс сил у світовому океані. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна сподівається вже у липні відкрити ще 5 переговорних кластерів на шляху до вступу в Європейський Союз. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Глава держави подякував Кіпру за головування в Раді ЄС. За цей час Україна офіційно розпочала переговори про вступ до Євросоюзу, отримала фінансову підтримку та нові санкційні рішення проти Росії. Також президент привітав Ірландію, яка з 1 липня очолила Раду Євросоюзу. За словами Зеленського, Україна розраховує, що темпи євроінтеграції збережуть, а рішення щодо відкриття нових переговорних напрямків ухвалять уже найближчим часом. У ЗСУ вважають, що ретранслятори в Білорусі, які Росія могла використовувати для навігації безпілотників, надалі можуть не застосовуватися. Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що один із ретрансляторів нещодавно знову вмикали, однак висловив сумнів, що це повториться. За його словами, українські військові мають необхідний досвід, підготовлені розрахунки та засоби для протидії ворожим безпілотникам на цьому напрямку. Нагадаю, українська влада закликала Білорусь демонтувати об'єкти, які могли використовуватися для наведення російських дронів. Данія виділить Україні новий пакет військової допомоги на майже 590 мільйонів євро. Це вже 30-й пакет підтримки від початку повномасштабної війни. У данському уряді наголосили, що підтримка України залишається незмінною, а безпека Європи сьогодні починається саме з України. У Копенгагені також зазначили, що ситуація на фронті змінюється, однак це не привід послаблювати допомогу. Навпаки, союзники мають посилювати підтримку та тиск на Росію. На військовому аеродромі Саки в окупованому Криму дрони СБУ атакували ангари. Там перебували російські винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після удару на одному з об'єктів спалахнула пожежа. За попередніми даними, вогонь виник в ангарі, де знаходився літак Су-30СМ, що може свідчити про успішне ураження цілі. Орієнтовна вартість одного такого винищувача становить від 30 до 50 мільйонів доларів, залежно від модифікації та оснащення. Повідомляється, що атака стала частиною тривалої операції з ураження військових об'єктів на території Росії та окупованого Криму. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено

0: про події в Україні та світі. Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 30 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 814 актових записів про народження. Із них 438 хлопчиків та 376 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут, на правах реклами, нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей з новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш вже сьогодні. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 30-35 тепла. На півночі та на сході, за прогнозами, ясно, на термометрах плюс 28-32. У південних областях здебільшого сухо, в Криму місцями дрібний дощ, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні переважатиме сонячна погода, на термометрах плюс 28-33. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 29-32 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Apple працює над новим поколінням AirPods із вбудованими камерами, які, за даними Bloomberg, можуть вийти наприкінці 2027 року. Очікується, що їх представлять разом із ювілейним iPhone та новим поколінням складаного пристрою компанії. Головна ідея цих AirPods – не фото чи відеозйомка, а використання камер для роботи штучного інтелекту. Вони будуть зчитувати інформацію про оточення користувача та передавати її Siri, щоб асистент міг відповідати на запитання про предмети навколо або те, на що дивиться людина. Серед можливих сценаріїв використання – контекстні підказки та покращена навігація під час ходьби, коли Siri зможе точніше підказувати маршрут. Apple вже має подібну технологію у вигляді Visual Intelligence, яка аналізує зображення та дає пояснення через Siri. У майбутньому в iOS 27 ця функція буде глибше інтегрована в камеру та отримає новий режим Siri. Зовні нові AirPods будуть схожі на AirPods Pro 3, але з камерами в ніжках. Також передбачений індикатор, який показуватиме людям поруч, коли пристрій передає дані до Siri. Спочатку запуск планували на 2026 рік, але його відклали через складнощі Apple з розвитком ШАІ та створенням систем розпізнавання об'єктів у реальному світі. За інформацією Bloomberg, пристрої вже тестуються з iOS 28, але терміни можуть змінюватися. Паралельно Apple розробляє й смарт-окуляри, які можуть з'явитися одночасно з новими AirPods. Samsung анонсувала нові функції на базі штучного інтелекту для стеження за здоров'ям, однак цього разу не самих користувачів, а їхніх домашніх тварин. Південно-корейська компанія оголосила про співпрацю зі стартапом Lyft. Вони представили нову функцію для смартфонів Galaxy, що дозволить користувачам робити фото своїх тваринок, які аналізуватиме штучний інтелект, щоб виявити можливі проблеми зі здоров'ям. Штучний інтелект зможе розпізнавати ознаки стоматологічних проблем, катаракти та вивиху надколінка. Розробники заявляють про точність до 97%. Lyft, з яким Samsung оголосила співпрацю, є частиною зовнішньої програми інкубації стартапів компанії. Користувачі раніше вже могли завантажувати фотографії своїх тваринок на веб-сайт для аналізу. Нагадаємо також, що протягом останніх місяців Samsung брала участь у низці досліджень, щоб покращити можливість своїх пристроїв відстежувати різні проблеми зі здоров'ям, як от виявлення непритомності за кілька хвилин до того, як це відбудеться. Науковці розробляють навушники, які зможуть вибірково прибирати дратівливі звуки та залишати приємні, наприклад, спів птахів. Технологія на основі машинного навчання має навчитися відфільтровувати небажаний шум без втрати важливих звуків навколо. Проєкт описали в матеріалі The New Yorker про мізофонію – стан, коли певні шуми викликають непропорційно сильну негативну реакцію. Команда з лабораторії мобільного інтелекту Вашингтонського університету використовує машинне навчання для створення навушників, здатних швидко розпізнавати й усувати подразливі звуки. Водночас, корисні або приємні звуки вони мають залишати чи навіть підсилювати. Як приклад, розробники навели ситуацію в парку. Людина може не чути гучних розмов поруч, але водночас спокійно слухати спів птахів. Вчені зазначили, що шум може впливати на поведінку людей. За даними одного дослідження, існує зв'язок між рівнем шумового забруднення та агресією. Інше дослідження в районі аеропорту Франкфурта показало, що підвищення середнього рівня шуму на 1 дБ пов'язане зі зростанням рівня насильницьких злочинів на 1,5%. Головною перевагою нової технології, на думку вчених, стане можливість для кожного користувача самостійно визначати, які саме звуки він хоче чути, а які ні. Це може бути гавкіт сусідського собаки, мелодії дитячих іграшок, гучні кроки сусідів або інші індивідуальні подразники. Що якби вам сказали, що додати майже 10 років активного здорового життя без хвороб і пігулок реально? Саме це показало масштабне дослідження, яке висвітлило CNN. Науковці з університету Сіднея проаналізували дані майже 60 тисяч людей з Англії, Шотландії та Уельсу, яких спостерігали в середньому 8 років, і дійшли висновку, який здається майже неймовірним. Поєднання невеликих змін у харчуванні, сні та фізичній активності може продовжити життя на рік, і це при мінімальних зусиллях. А якщо взятися серйозно, це дасть понад 9 додаткових років життя. Дослідники не вигадували складних протоколів. Вони взяли найпростіше – сон, рух і їжу. І подивилися, що відбувається, коли людина починає покращувати всі три фактори одночасно. Навіть трохи. Теоретична модель показала – лише 5 додаткових хвилин сну, 2 хвилини помірної фізичної активності, наприклад, бадьора ходьба або підйом сходами, і пів склянки овочів на день можуть подарувати рік життя. Так, звучить неправдоподібно, але це лише нижня межа для тих, хто починає з дуже низької бази. Найбільший вплив на тривалість життя серед усіх трьох факторів мали фізичні навантаження. Це не дивно, кардіологи давно це знають. Але важлива деталь – дослідження не закликає займатися рівно 2 хвилини і зупинятися. Ідея в іншому – розпочати рух і нарощувати його поступово. Помірний рівень активності від 23 до 42 хвилин на день у поєднанні зі сном до 8 годин і якісним харчуванням давав додаткові 7 років життя і понад 6 років доброго здоров'я. Найважливіший висновок дослідження не в конкретних цифрах, а в самій ідеї комплексного підходу. Науковці наголошують, важливо розглядати ці звички як єдиний пакет, а не окремі пункти. Якщо покращувати одразу кілька поведінкових факторів, необхідна зміна кожного з них стає значно меншою, і це допомагає подолати типові бар'єри на шляху до довготривалих змін.
0: Прямо Про науку та технології на прямий FM.

0: Цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Книгарня, якої немає, таємниця Ідзіковських на Старому Хрещатику. У Києві є зниклі місця, які продовжують впливати на місто сильніше, ніж багато вцілілих будівель. Вони не мають фасаду, вітрин, дверей і вивісок, але лишають по собі невидимий слід у пам'яті вулиць. Одним із таких місць була книгарня та видавнича фірма Ідзіковських на Хрещатику 29. Сьогодні цієї будівлі немає, як немає і більшої частини Старого Хрещатика, знищеного восени 1941 року. Та історія Леона Ідзіковського і його сина Владислава звучить майже як київська легенда. У ті часи, коли українське слово витісняли, обмежували і намагалися зробити непомітним, у самому центрі Києва працював справжній осередок української книжки, музики і пам'яті. Ця історія особливо загадкова не через привидів чи містичні прокляття, а через сам парадокс існування такого місця. У місті, де імперська влада просувала російську мову і фактично нищила можливості українського видавництва, фірма Ідзіковських стала найбільшою видавничою структурою тогочасного Києва. Вона не просто торгувала книжками, як звичайна книгарня. Вона збирала, друкувала, поширювала і зберігала те, що могло легко розчинитися в заборонах, цензурі, байдужості та страху. Через це Хрещатик, який часто сприймають як простір крамниць, прогулянок, реклами і міського блиску, у цій історії відкривається з іншого боку, як місце тихого культурного спротиву. Леон Ідзіковський і Владислав Ідзіковський створили не просто комерційну справу, а великий механізм культурної присутності. Їхня фірма володіла авторськими правами на сотні творів, мала рукописи українських класиків, друкувала книжки, ноти, підручники і музичні видання. Лише творів Миколи Лисенка вони видали близько 350 найменувань. Ця цифра вражає навіть сьогодні, бо йдеться не про випадкову підтримку окремого автора, а про системне збереження української музичної спадщини. Без таких видавничих зусиль значна частина творів могла б залишитися у вузькому колі рукописів, приватних архівів або взагалі загубитися. Особливо промовисто, що саме через фірму Ідзіковських світ побачили такі тексти і видання, як «Енеїда» Івана Котляревського, «Збірник танків та веснянок» Миколи Лисенка, переклади Михайла Старицького. Це не просто перелік назв. Це культурний маршрут, який поєднує літературу, музику, театр, фольклор і українську модерну ідентичність. «Енеїда» нагадує про народження нової української літератури, «Лисенко» – про формування національної музичної школи, «Старицький» – про силу перекладу і театральної культури. Усе це сходилося у київській книгарні, яка зовні могла виглядати як звичайний міський заклад, але всередині була схожа на сховище майбутньої пам'яті. При магазині на Хрещатику працювала приватна бібліотека. За 50 копійок кожен охочий міг узяти почитати щось із колекції, що налічувала 100 тисяч книжок і журналів. Для Старого Києва це була величезна інтелектуальна скарбниця. Уявити її сьогодні можна майже містично. Кімнати, полиці, томи, ноти, журнали, рукописи, читачі, які приходять не просто купити книжку, а доторкнутися до ширшого світу знань. У місті, де доступ до українського слова був обмежений політикою імперії, така бібліотека ставала не лише послугою, а способом виживання культури. Трагедія цієї історії почалася у 1918 році, коли після входу до Києва більшовики частково пограбували і підпалили книгарню. Це був не лише напад на майно. Символічно це виглядає як удар по пам'яті, зібраний на полицях. Коли горить книгарня, зникає не тільки товар. Вогонь торкається рукописів, нот, рідкісних видань, приватних слідів авторів, шляхів читачів усієї тихої праці багатьох років. Наступного року все, що залишилося, було націоналізоване. Для родини Ідзіковських це означало кінець київської справи, яку вони будували десятиліттями. Після цього родина емігрувала до Польщі і намагалася відродити справу з нуля. У цьому є окрема драматична лінія. Видавці, які створили центр української книги в Києві, були змушені залишити місто, де їхня праця стала частиною культурної історії. Але навіть в еміграції ця історія не обірвалася повністю. Вона розсипалася, як розсипається бібліотека після катастрофи. Частина видань, рукописів і колекцій опинилася в різних місцях. Частина дійшла до архівів, частина, можливо, втрачена назавжди. Збережені київські колекції нині розкидані по різних архівах України. І це додає історії ще більшої загадковості. Немає одного цілого сховища, куди можна прийти і побачити всю спадщину Ідзіковських. Вона існує фрагментами, ніби розірвана карта. Будинок на Хрещатику 29 також не дожив до нашого часу. Як і більшість старої забудови головної вулиці Києва, він був знищений восени 1941 року. Це означає, що історія фірми Ідзіковських має подвійне зникнення. Спершу була знищена і націоналізована сама справа, а згодом зникло і місце, яке мало би фізично нагадувати про неї. На сучасному Хрещатику важко уявити ту давню книгарню. Нові фасади, інший масштаб, інший ритм вулиці, інша пам'ять. Але саме тому ця історія така важлива для київських таємниць. Вона повертає під сучасну поверхню міста його прихований культурний шар. Тому зникла книгарня на Хрещатику 29 сьогодні сприймається як одна з невидимих святинь київської культурної пам'яті. Її неможливо відвідати, але її можна уявити. Можна пройти сучасним Хрещатиком і подумати про те, що десь тут колись існувала бібліотека на 100 тисяч книжок і журналів. Продавалися ноти Лисенка, лежали рукописи, виходили видання, які підтримували українську культуру в непрості часи. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання. Кишеньковий пістолет Derringer. Історія вогнепальної зброї 19 століття зазвичай асоціюється з масивними армійськими револьверами, довгими гвинтівками та епохою підкорення Дикого Заходу. Проте паралельно з великим військовим арсеналом розвивався зовсім інший клас зброї – цивільний, прихований, смертоносний. Його головним символом став крихітний пістолет під назвою Derringer. Цей мініатюрний винахід створювався не для окопів чи масштабних фронтових битв. Його територією стали задимлені гранати, реальні будинки, палуби річкових пароплавів, карети та темні міські завулки. Саме там доля людського життя найчастіше вирішувалася на відстані витягнутої руки, де великі калібри вирішували все за одну секунду. Все почалося у першій половині 19 століття в американському місті Філадельфія. Талановитий зброяр Генрі Derringer помітив серйозну проблему тогочасного цивільного ринку. Чоловічі армійські револьвери були надто важкими, громісткими і вимагали носіння великої кобури на поясі. Таку зброю було неможливо приховати під звичайним цивільним костюмом чи легким літнім сюртуком. Через це звичайні громадяни, купці та жінки, які не мали відношення до армії, залишалися беззахисними перед вуличними кримінальними бандами. Тоді майстер розробив свій перший капсульний кишеньковий пістолет. Він мав екстремально короткий ствол і крихітне дерев'яне руків'я. Зброя легко вміщалася на долоні і важила всього близько 300 грамів. Винахід миттєво став фінансовим бестселером. Головна перевага пістолета полягала в його абсолютній непомітності для оточуючих. Джентльмени ховали його в кишеню жилетки, за пояс або навіть за халяву високого шкіряного чобота. Жінки легко маскували його в пишних складках суконь або в маленьких сумочках-муфтах. Прізвище винахідника швидко перетворилося на загальну назву для всього класу такої зброї. Будь-який маленький кишеньковий пістолет невеликого калібру в Америці почали називати просто «Derringer-ом». Згодом інша відома компанія «Ремінгтон» серйозно вдосконалила цю ідею. Вони випустили легендарну двоствольну модель, де стволи розташовувалися один над одним у вертикальній площині. Для пострілу з другого ствола потрібно було просто повторно взвести курок. Саме цей силует із двома короткими стволами став класичним і найбільш впізнаваним у всьому світі. Технічно «Derringer» був дуже специфічною зброєю. Маленький розмір вимагав від конструкторів серйозних компромісів із законами фізики. Через надто короткий ствол порохові гази не встигали повністю розігнати кулю. Вона летіла абсолютно неефективно на великій відстані. Влучити з такого пістолета в ціль, яка була далі, ніж на 5 кроків, вважалося майже неможливим завданням. Крім того, перші моделі були однозарядними або двозарядними. Це означало, що у власника була лише одна або дві спроби вирішити конфлікт. Якщо людина промахувалася або куля влучала в дотичного, перезарядити пістолет під час динамічної бійки було вже нереально. Але на надкоротких дистанціях, коли ствол упирався в тіло ворога, великий калібр м'якої свинцевої кулі завдавав страшних поранень. Це була класична зброя останнього шансу. Саме через свій прихований статус Дерінджер швидко став улюбленим інструментом професійних картярів, шахраїв та найманих вбивць. У золоту епоху річкових пароплавів на річці Місісіпі карткові ігри тривали цілими ночами в закритих салонах. Фінансові програші були гігантськими, а звинувачення в шахрайстві – щоденною рутиною. Коли опонент раптово хапався за ніж або намагався перекинути важкий дубовий стіл, власник Дерінджера не витрачав часу на довге витягування зброї. Пістолет з'являвся з рукава за долю секунди. Ефект повної несподіваності повністю компенсував відсутність великої кількості патронів. Проте найбільшу і найкривавішу славу ця зброя здобула у 1865 році. Один єдиний постріл назавжди змінив політичну історію Сполучених Штатів Америки. 14 квітня у Вашингтоні під час театральної вистави у ложі театру Форда актор Джон Бут підійшов ззаду до чинного президента Авраама Лінкольна. Бут був фанатичним прихильником конфедератів і діяв холоднокровно. В руці вбивці був саме маленький однозарядний капсульний Дерінджер калібру 44. Бут вистрілив у голову президента практично впритул, з відстані кількох сантиметрів. Величезна свинцева куля низької швидкості застрягла в черепі і не залишила шансів на порятунок. Нападник кинув пістолет прямо на підлогу ложі і втік. Цей постріл з крихітної зброї зупинив епоху великого реформатора. З розвитком технологій та появою багатозарядних компактних револьверів популярність класичних Дерінджерів почала згасати. Нові револьвери пропонували 5 або 6 пострілів при майже таких самих кишенькових розмірах. Проте концепція не зникла повністю. Навіть у 20 столітті американські поліцейські та детективи часто носили двоствольний Дерінджер на кісточці ноги як третю запасну зброю на випадок, якщо основний пістолет відбере злочинець. Дерінджер міцно зайняв своє місце в масовій культурі. Кінематограф та пригодницькі романи про Дикий Захід зробили його обов'язковим атрибутом підступних бандитів, шпигунів та елегантних жінок-авантюристок. Сьогодні оригінальні Дерінджери 19 століття є об'єктом пристрасного полювання серед колекціонерів антикваріату по всьому світу. Особливо цінуються екземпляри з дорогою гравіровкою та перламутровим руків'ям. Цей крихітний пістолет довів головне – для радикальної зміни ходу історії чи захисту власного життя не обов'язково мати величезний армійський арсенал. Іноді достатньо одного маленького залізного аргументу, який надійно ховається в звичайній долоні. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
4: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна сподівається вже у липні відкрити ще 5 переговорних кластерів на шляху до вступу в Європейський Союз. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Глава держави подякував Кіпру за головування в Раді ЄС. За цей час Україна офіційно розпочала переговори про вступ до Євросоюзу, отримала фінансову підтримку та нові санкційні рішення проти Росії. Також президент привітав Ірландію, яка з 1 липня очолила Раду Євросоюзу. За словами Зеленського, Україна розраховує, що темпи євроінтеграції збережуть, а рішення щодо відкриття нових переговорних напрямків ухвалять уже найближчим часом. У ЗСУ вважають, що ретранслятори в Білорусі, які Росія могла використовувати для навігації безпілотників, надалі можуть не застосовуватися. Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що один із ретрансляторів нещодавно знову вмикали, однак висловив сумнів, що це повториться. За його словами, українські військові мають необхідний досвід, підготовлені розрахунки та засоби для протидії ворожим безпілотникам на цьому напрямку. Нагадаю, українська влада закликала Білорусь демонтувати об'єкти, які могли використовуватися для наведення російських дронів. Данія виділить Україні новий пакет військової допомоги на майже 590 мільйонів євро. Це вже 30-й пакет підтримки від початку повномасштабної війни. У данському уряді наголосили, що підтримка України залишається незмінною, а безпека Європи сьогодні починається саме з України. У Копенгагені також зазначили, що ситуація на фронті змінюється, однак це не привід послаблювати допомогу. Навпаки, союзники мають посилювати підтримку та тиск на Росію. На військовому аеродромі Саки в окупованому Криму дрони СБУ атакували ангари. Там перебували російські винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після удару на одному з об'єктів спалахнула пожежа. За попередніми даними, вогонь виник в ангарі, де знаходився літак Су-30СМ, що може свідчити про успішне ураження цілі. Орієнтовна вартість одного такого винищувача становить від 30 до 50 мільйонів доларів, залежно від модифікації та оснащення. Повідомляється, що атака стала частиною тривалої операції з ураження військових об'єктів на території Росії та окупованого Криму. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
5: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 30-35 тепла. На півночі та на сході, за прогнозами, ясно, на термометрах плюс 28-32. У південних областях здебільшого сухо, в Криму місцями дрібний дощ, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні переважатиме сонячна погода, на термометрах плюс 28-33. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 29-32 тепла.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Копіювальний папір. Сьогодні, коли копіювання будь-якого документа займає частку секунди завдяки цифровим технологіям, важко уявити, що ще трохи більше, ніж століття тому, світ буквально тонув у морі паперової рутини. Наприкінці 18-го та на початку 19-го століть кожна державна установа, кожен банк, судова канцелярія чи велика торгова компанія тримали величезні штати клерків. Єдиним обов'язком цих людей було монотонне, багатогодинне переписування документів від руки. Будь-який указ, контракти чи фінансовий звіт вимагали створення кількох точних дублікатів. Це забирало колосальну кількість часу, коштувало шалених грошей і призводило до нескінченних помилок через людський фактор, коли втомлений переписувач пропускав слово або плутав цифри. Справжній прорив стався у 1806 році в Англії, коли винахідник Ральф Веджвуд запатентував пристрій, який згодом кардинально змінив світову бюрократію. Веджвуд створив так званий стелеграфічний письменник. Його основою став особливий папір, просочений сумішчю сажі та тонкого шару олії, який висушували між листами спеціального преса. Процес створення копії виглядав так. Цей просочений аркуш затискали між двома тонкими листами звичайного паперу. Писати доводилося не пером, а металевим або слоновим стилусом із загостреним кінцем. Від тиску стилуса масляна сажа переносилася на нижній аркуш, залишаючи там точний відбиток усього, що було написано згори. Цікаво, що винахід Веджвуда спочатку не викликав жодного захоплення у бізнесменів та урядовців. Навпаки, перші реакції були вкрай скептичними. Банкіри та юристи заявляли, що копії документів, зроблені за допомогою масляної сажі, не мають жодної юридичної сили. Вони вважали, що такий підпис чи текст надто легко підробити або розмазати. А відсутність традиційного чорнильного сліду від гусячого пера викликала у консервативному суспільстві підозру. Веджвуд намагався продавати свій винахід для потреб британського флоту та урядових канцелярій, але зіткнувся з глухою стіною бюрократичного опору. Паралельно і абсолютно незалежну схожу технологію розробили в Італії. У 1808 році винахідник Пелегріно Турі побудував одну з перших у світі робочих друкарських машинок. Пристрій призначався для його подруги, яка втратила зір і більше не могла писати листи пером. Оскільки механічні літери машинки не могли вмочуватися в чорнильницю, Турі створив свій варіант копірки. Папір покритий спеціальною фарбою, що залишала слід від сильного механічного удару літери. Справжня зоряна година копіювального паперу настала у другій половині 19 століття. І пов'язана вона була з появою першої масової комерційної друкарської машинки Редінгтона. Інженери швидко зрозуміли, якщо раніше тиск металевого стилуса від руки давав змогу отримати максимум 2-3 слабкі копії, то потужний чіткий удар сталевого літерного важеля друкарської машинки здатний продавити кілька шарів паперу одночасно. У 1870-х роках американський підприємець Лебеус Роджерс заснував у Нью-Йорку перше велике промислове виробництво копірки. Він суттєво модернізував формулу Веджвуда, замінивши сажу та кулінарну олію на більш стабільний склад на основі воску, технічного вуглецю та спеціальних фарб, які не бруднили руки при звичайному дотику і не висихали роками. Роджерс зрозумів, що копіювальний папір і друкарська машинка – це два компоненти однієї революційної системи. З цього моменту копіювальний папір стає секретною вогневою міццю світового документообігу. Схеми роботи офісів змінилися назавжди. Секретарка, закладаючи в каретку друкарської машинки так званий сендвіч, білий аркуш, лист копірки, ще один білий аркуш, могла одним натисканням клавіш створювати оригінал та кілька абсолютно ідентичних дублікатів. Швидкість поширення інформації всередині великих корпорацій та міністерств зросла в сотні разів. По суті, копірка створила сучасну вертикальну систему управління, де накази з центру могли миттєво розсилатися в усі філії та департаменти у вигляді точних копій. Окрім бізнесу, копіювальний папір став найважливішим інструментом у сфері безпеки, розвідки та криміналістики. Спецслужби швидко звернули увагу на те, що копіювальний папір є унікальним носієм інформації. Коли агент або дипломат писав таємний звіт під копіювальний папір, на самому фарбувальному аркуші залишалися чіткі прозорі сліди від витиснутої фарби. Таким чином, використаний лист копіювального паперу ставав негативним документом. Під час обшуків контррозвідка насамперед шукала не самі документи, а саме використаний копіювальний папір у кошиках для сміття. Адже за допомогою звичайного дзеркала з нього можна було легко прочитати весь зміст знищеного чи відправленого листа. Це змусило розвідки світу розробляти суворі протоколи знищення копіювального паперу. Його спалювали в спеціальних печах відразу після використання. У 20 столітті копіювальний папір проник у усі сфери людського життя. Від виписки товарних чеків у кожній крамниці до копіювання секретних військових карт. Технологія залишалася незмінною майже до кінця 1970-х років, коли її почали стрімко витісняти перші лазерні копіювальні апарати компанії Xerox та поява персональних комп'ютерів. Проте копіювальний папір не зник безслідно, він залишив по собі глибокий слід у нашій культурі та мові, про який більшість навіть не здогадується. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
6: Genesis готує електричний флагман, який має змінити сприйняття бренду. Новий GV90 стане найбільшим автомобілем марки та спробує довести, що корейська компанія здатна конкурувати не лише з традиційними преміальними SUV, а й з представницькими моделями найвищого класу. На перший погляд, могло здатися, що Genesis просто створить розкішний варіант Kia EV9 або Hyundai Ioniq 9, адже всі три бренди входять до одного концерну. Однак нові дані показують іншу картину. GV90 буде не переробленою версією існуючих моделей, а окремим флагманським проєктом із більшими розмірами, власним інтер'єром і рішеннями, які більше нагадують автомобілі ультрапреміального сегмента. Майбутній електричний SUV стане найбільшим Genesis в історії. При цьому GV90 має зробити ставку не на кількість місця, а на рівень комфорту. Саме тому додатково додаткові сантиметри кузова можуть піти не лише на третій ряд сидінь, а й на створення більш просторого та дорогого салону. Також GV90 отримає великий вигнутий дисплей і нову мультимедійну систему. Вона повинна зробити керування функціями автомобіля більш схожими на роботу зі смартфоном. Найбільш незвичайною деталлю можуть стати задні двері з відкриванням проти напрямку руху. Таке рішення асоціюється насамперед із Rolls-Royce і використовується не стільки заради ефектного вигляду, скільки для зручнішої посадки пасажирів. Також очікується, що двері авто отримають електропривод. Поява GV90 стане важливим моментом для Genesis. Бренд, який багато років будував репутацію альтернативи німецьким преміальним виробникам, тепер виходить у сегмент, де імідж має не менше значення, ніж характеристики. Porsche вирішила додати Taycan те, чого електромобілям зазвичай не потрібно, але чого часто бракує спортивним авто нового покоління – відчуття механічного діалогу з водієм. Для 2027 модельного року електричний Taycan отримав систему, яка імітує перемикання передач, звук, зміну тяги та навіть віртуальний обмежувач обертів. Фізичної багатоступеневої коробки передач у Taycan не з'явилося. Porsche створила цифрову систему, яка програмно відтворює роботу 8 передач. У ручному режимі водій перемикає їх під кермовими пелістками на кермі, а в автоматичному все робить електроніка. Система також змінює реакцію автомобіля на газ, додає відчутний поштовх під час перемикання, імітує гальмування двигуном і показує на панелі приладів віртуальний тахометр з індикатором вибраної передачі. Це рішення цікаве саме тим, що Porsche свідомо йде проти однієї з головних переваг електромобілів – рівної безперервної тяги. Taycan і без цього дуже швидкий, але компанія намагається зробити його не лише ефективним, а й емоційнішим. У Porsche визнають, що для спортивного автомобіля важливі не тільки цифри, а й те, як він розмовляє з водієм. Оновлення 2027 модельного року не обмежується цією електронною грою в механіку. Porsche також зробила більшу батарею, стандартною для всіх варіацій Taycan. Йдеться про акумулятор ємністю 105 кВт-годин, який на сумісних швидкісних зарядних станціях на 800 вольт підтримує пікову потужність заряджання до 320 кВт. Також з'явився індикатор стану батареї. Серйозно змінилася й мультимедійна частина. Тепер на екрані в авто з'явився 3D-макет моделі у кольорі конкретного екземпляра, налаштовувані віджити, оновлена навігація з 3D-будівлями та покращеним планувальником заряджання. Голосове керування також стало розумнішим. Система отримала підтримку штучного інтелекту, краще розуміє природні фрази і дозволяє ставити додаткові запитання без повторення команди «Hey Porsche» і навіть може відкривати зарядний лючок голосом. Крім того, мультимедійну систему тепер можна оновлювати по повітрю, а бездротова зарядка смартфона стала потужнішою – до 25 Вт завдяки магнітному кріпленню. Базова задньоприводна версія моделі стартує від позначки 111 900 доларів. Новопризначений генеральний директор Toyota Кен Такон помітив, що інженери компанії можуть занадто розпорошувати свою увагу на широкий спектр моделей. Керівник найбільшого у світі автовиробника вважає, що розгалужений портфель міг би виграти від деякого скорочення. Якщо ви звернетеся до відділу розробки, ви побачите такі проблеми, як зростання кількості різних специфікацій та варіантів, що своєю чергою призводить до зростання витрат. Якщо в межах цих видів діяльності є сфери, які насправді не створюють доданої цінності, або де робота виконується неефективно, тоді нам потрібно уважніше до них придивитися, заявив Кен Такон. Поки що для Toyota зарано розкривати, які моделі можуть бути зняті з виробництва. Але, приміром, розробка Lexus LFZ-Z більше не рухається вперед. Плани щодо електричного седана були відкладені через коливання ринкового попиту та робоче навантаження, пов'язане пов'язане з плануванням і виробництвом автомобілів. Іншими словами, компанія була стурбована тим, що попиту з боку клієнтів буде недостатньо, щоб виправдати витрати, пов'язані з розробкою та виробництвом розкішного електромобіля. Додамо, Кента Кон обійняв нову посаду лише в квітні цього року. Повідомляється, що новий генеральний директор планує вносити корективи та впроваджувати покращення в інші сфери бізнесу. Збільшення виробничих потужностей гібридних автомобілів є одним із ключових пріоритетів. За словами нового керівника Toyota, компанія не буде раптово гальмувати, пропонуючи кілька варіантів силових агрегатів. Це означає, що бензинові, гібридні та навіть деякі дизельні моделі залишаться в лінійці.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
7: Кан святкує.
8: Хану 25 років.
7: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
8: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
7: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
8: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
7: Деталі на Файнатаун.com.ua.
9: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Дубровник. Дубровник є одним із найвідоміших міст Хорватії та справжньою перлиною узбережжя Адріатичного моря. Його старовинні вулиці, потужні фортечні мури та багата історія щороку приваблюють мільйони туристів з усього світу. Місто пережило війни, землетруси, політичні зміни та зуміло зберегти свою унікальну атмосферу. Багато мандрівників приїжджають сюди заради архітектури, але Дубровник приховує значно більше цікавих історій і особливостей. Дубровник розташований на півдні Хорватії біля узбережжя Адріатичного моря. Його часто називають одним із найкрасивіших міст Середземномор'я. Поєднання моря, гір і старовинної архітектури створює неповторний краєвид. Саме це робить місто популярним туристичним напрямком. У середньовіччі Дубровник був відомий під назвою Рагуза. Саме так його називали протягом багатьох століть. Назва Дубровник поступово стала офіційною пізніше. Обидві назви досі мають важливе історичне значення. Протягом тривалого часу місто було столицею Республіки Рагуза. Ця невелика морська держава існувала кілька століть. Вона підтримувала активну торгівлю та дипломатичні зв'язки з багатьма країнами. Незважаючи на невеликі розміри, республіка мала значний вплив у регіоні. Міські мури Дубровника належать до найкраще збережених оборонних споруд Європи. Їхня довжина становить майже 2 кілометри. У деяких місцях товщина мурів сягає кількох метрів. Вони допомагали захищати місто від численних нападів. Будівництво укріплення тривало протягом багатьох століть. Кожне покоління мешканців вносило свій внесок у зміцнення оборони. Завдяки цьому система захисту стала надзвичайно складною та ефективною. А вона вважається одним із шедеврів середньовічної інженерії. Старе місто Дубровника внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це сталося у 1979 році. Міжнародне визнання підтвердило виняткову культурну цінність міста. Відтоді воно перебуває під особливою охороною. У 1667 році Дубровник пережив потужний землетрус. Стихійне лихо зруйнувало значну частину забудови та забрало багато життів. Після катастрофи місто довелося фактично відбудовувати заново. Саме тому багато сучасних будівель належать до пізнішого періоду. Центральною вулицею старого міста є Страдун. Вона проходить через історичний центр і є головним місцем для прогулянок. Уздовж неї розташовані численні історичні споруди. Це одна з найвідоміших вулиць усієї Хорватії. Дубровник був важливим торговельним центром Адріатики. Його кораблі відвідували порти по всьому Середземному морю. Місцеві купці підтримували зв'язки з Європою, Близьким Сходом та Північною Африкою. Торгівля принесла місту значне багатство. Республіка Рагуза славилася своєю дипломатією. Її правителі часто уникали воєн завдяки вмілим переговорам. Місто підтримувало відносини навіть із дуже різними державами. Така політика допомагала зберігати незалежність. Дубровник одним із перших у Європі скасував работоргівлю. Відповідне рішення було ухвалене ще в 15 столітті. Для свого часу це був доволі прогресивний крок. Він демонстрував особливий підхід міста до міжнародної торгівлі. У місті працювала одна з найстаріших аптек Європи. Вона була заснована у францисканському монастирі ще у 14 столітті. Аптека функціонує сьогодні. Це робить її популярною туристичною пам'яткою. Францисканський монастир Дубровника має одну з найбагатших бібліотек регіону. Там зберігаються старовинні рукописи та рідкісні книги. Багато документів мають велике історичне значення. Вони допомагають вивчати минуле міста. Населення Дубровника значно менше, ніж кількість туристів, які його відвідують щороку. У літній сезон місто приймає сотні тисяч гостей. Туризм став однією з головних галузей місцевої економіки. Він забезпечує роботою значну частину мешканців. Дубровник часто називають перлиною Адріатики. Цей вислів популяризувався ще багато десятиліть тому. Він підкреслює архітектурну красу та історичне значення міста. Місто стало всесвітньо відомим завдяки серіалу «Гра престолів». Саме тут знімали багато сцен вигаданої столиці Королівська гавань. Після виходу серіалу туристичний потік значно зріс. Шанувальники приїжджають побачити знайомі локації на власні очі. У Дубровнику збереглося багато історичних церков і палаців. А вони належать до різних архітектурних стилів. Тут можна побачити елементи готики, ренесансу та бароко. Таке поєднання відображає багатовікову історію міста. Місцевий порт відігравав важливу роль протягом століть. Через нього проходили товари з різних частин світу. Морська торгівля сприяла економічному розвитку регіону. Вона також впливала на культурне різноманіття міста. Поблизу Дубровника розташовано кілька мальовничих островів. Вони приваблюють туристів чистими пляжами та природними ландшафтами. До багатьох островів можна легко дістатися човном. Це популярний варіант одноденних подорожей. У місті регулярно проводяться культурні фестивалі. Найвідомішим є Дубровницький літній фестиваль. Під час заходу відбуваються театральні вистави, концерти та мистецькі події. Фестиваль приваблює учасників і гостей з багатьох країн. Під час війни на Балканах у 1990-х роках Дубровник зазнав обстрілів. Частина історичних будівель була пошкоджена. Після завершення конфлікту розпочалася масштабна реставрація. Завдяки цьому вдалося відновити значну частину культурної спадщини. Сьогодні Дубровник вважається одним із символів Хорватії. Його зображення часто використовують у туристичних матеріалах і рекламі країни. Місто впізнають мандрівники з різних куточків світу. Воно стало справжньою візитівкою Хорватського узбережжя. Цікаві факти про Дубровник показують, що це місто є не лише популярним курортом, а й важливим історичним центром із багатовіковою спадщиною. Ви могли не знати, наскільки великий вплив воно мало на торгівлю, дипломатію та культуру свого часу. Захоплюючі факти про Дубровник допомагають краще зрозуміти його особливе місце в історії Адріатичного регіону. Чим більше знайомишся з минулим цього міста, тим сильніше вражає його здатність зберігати свою унікальність крізь століття. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM» 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».
6: Чів презентував нову пісню «Місця» про людину, поруч із якою можна знайти спокій серед життєвого хаосу. За словами співака, в основі композиції знайоме багатьом відчуття втоми від постійного інформаційного шуму, тривожності та невизначеності. У світі, де щодня змінюються обставини, а новини не завжди залишають простір для оптимізму, особливо цінними стають люди, поруч із якими можна просто видихнути. Кліп на пісню розповідає історію людини, яка за 5 хвилин до апокаліпсису обирає йти за метеликом, символом надії, трансформації та нового життя. Слідуючи за ним, герой проходить крізь красу, хаос, втрати та руйнування, а наприкінці знаходить двері у новий квітучий світ. Це нагадування про те, що навіть коли навколо все руйнується, любов, віра та світло всередині нас здатні провести крізь будь-яку темряву. Сьогодні ми всі живемо в умовах постійної турбулентності, але навіть у такі часи є люди, які стають нашою опорою. «Місця» – це пісня про бажання бути саме такою людиною для когось, поділився Чів. Литовська перекладачка української літератури Доната Рінкевичене стала лауреаткою премії «Крісло перекладача року 2026» за переклад роману українського письменника Василя Шкляра «Заяча церква». Ця нагорода – визнання найвищої перекладацької майстерності, а водночас і подяка за прокладені мости між історичним досвідом Литви й України. Книжка «Заяча церква» розповідає про спільний спротив імперії, а сьогодні, коли Україна й далі мужньо захищає свою свободу, цей твір набуває ще глибшого значення, зазначили в Міністерстві культури Литви. Зокрема, там подякували перекладачці за те, що та відкриває литовським читачам український історичний досвід від Голодомору і радянського терору до війни та боротьби за свободу через художню літературу. Рінковичене відзначили за ретельний і професійний переклад роману. Журі також звернуло увагу на мовне чуття перекладачки та багатство перекладу. «Заяча церква» – роман Василя Шкляра про литовського партизана, який опиняється на засланні на Донбасі і зустрічається з українськими повстанцями. У тексті йдеться про спільний спротив імперії та історичний зв'язок між досвідом Литви й України. «Крісло перекладача року» – одна із найпрестижніших премій у сфері літературного перекладу в Литві. Лауреатам вручають диплом, грошову премію та крісло, що символізує самотню працю перекладача і побажання, щоб ця праця була зручною. Щороку крісло має інший вигляд. Після творчої паузи Велбой повернувся з новим міні-альбомом «Пасажир», який складається з 4 різнопланових композицій і демонструє артиста з нових сторін. Робота відкривається сучасною інтерпретацією хіта Павла Зіброва «Марина», а далі слухачів чекають треки «Пожежа» та «Старшаки», які поступово підводять до головної композиції релізу «Пасажир». Головний акцент альбому – трек «Пасажир». Він, в першу чергу, про всіх нас, про людей, які постійно кудись поспішають, губляться між станціями, але в цьому ритмі міста все одно знаходять час, щоб закохуватись та бути поруч, прокоментував виконавець. Відеоробота до треку переносить глядача у вагон метро, який стає метафорою життєвого шляху, де зустрічаються минуле, майбутнє, кохання та розставання. Sony та Marvel представили другий трейлер фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день». Сюжет розгортається у світі, де всі забули, хто така людина-павук, включно з її найближчими соратниками. Зрежисував фільм Дестін Деніел Кретт.

0: і світовими зборами у 2 мільярди доларів. Стрімінговий сервіс Netflix замовив третій сезон комедійного серіалу «Чотири сезони». Новий сезон складатиметься з 8 епізодів і продовжить історію компанії друзів, які щороку вирушають у спільні подорожі. Серіал дебютував у травні 2025 року та став сучасною адаптацією одноіменного фільму Алана Алди 1981 року. Головні ролі виконують Тіна Фей, Стів Карел, Колман Домінго, Вілл Форте та інші відомі актори. Шоу розповідає про три подружжя, що живуть по сусідству і дружать багато років. У них традиція – вирушати в подорож 4 рази на рік, приурочуючи відпустки до різних пір року. Кожен із цих відрізків часу виявляє приховані тріщини та невисловлені бажання у їхніх шлюбах та дружбі. Вони стикаються з неминучими змінами – старіння, кар'єрні кризи, проблеми з дітьми та згасання пристрасті.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. У Києві 14 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Ситуація в енергетичній системі України залишається напруженою через високий рівень споживання та спеку. Тому сьогодні знову діятимуть погодинні графіки вимкнення світла. Як уточнили в «Укренерго», обмеження застосовуватимуться із 17 до 22 години обсягом до однієї черги в усіх регіонах. У компанії закликають українців перенести використання потужних електроприладів на денний час. Окрім планових обмежень, в низці областей зафіксовані локальні знеструмлення, зокрема через негоду. В Україні створюють національний пантеон. Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Пантеон стане загальнонаціональним місцем пам'яті, де вшановуватимуть найвидатніших представників української нації, які зробили визначний внесок в історію та розвиток держави. Закон визначає правові засади створення та функціонування пантеону. І, додам, в Україні може з'явитись нова державна нагорода – Орден Європи. Народні депутати підтримали поки що у першому читанні відповідний законопроект. Орденом пропонують відзначати громадян України та іноземців за вагомий внесок у наближення членства України в ЄС, зміцнення безпеки держави та Європи, а також розвиток міжнародної співпраці, демократії і миру. Від сьогодні набуває чинності угода про зону вільної торгівлі між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Передбачається скасування або зниження мит на більшість товарів. 99% експорту з Об'єднаних Арабських Еміратів до України та 97% українських товарів до Еміратів звільнять від митних зборів. Це відкриває нові можливості для українських виробників і розширює ринки збуту. Також угода передбачає посилення співпраці митних служб обох країн і обмін інформацією для запобігання порушенням. У київському метро фіксують сотні зупинок ескалаторів через речі пасажирів. У столичній підземці повідомили, що лише за червень ескалатори зупиняли 500 разів, переважно через потрапляння особистих речей у механізми або для запобігання травмам. Серед найчастіших причин – сумки, взуття, монети та довгий одяг. У метрополітені також нагадали про незвичний випадок, коли ескалатор зупинив мобільний телефон на станції «Університет». Пасажирів закликають бути уважними, тримати за поручні та стежити за речами під час руху. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
0: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 30-35 тепла. На півночі та на сході, за прогнозами, ясно, на термометрах плюс 28-32. У південних областях здебільшого сухо, в Криму місцями дрібний дощ, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні переважатиме сонячна погода, на термометрах плюс 28-33. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 29-32 тепла.
1: Погода на Прямий FM. Історія зброї на прямий ФМ.
3: Мої вітання. Скорострільна гармата «Кане» – технологія, що закрила епоху вітрильного флоту. У 1880-х роках військово-морські сили провідних держав світу опинилися в глухому куті. На палубах броненосців стояли гігантські гармати, які стріляли снарядами вагою в сотні кілограмів. Проте після кожного пострілу така гармата відкочувалася назад усім своїм величезним лафетом. Розрахунок за допомогою канатів, лебідок або важких гідравлічних приводів мав повернути гармату на місце, заново навести її на цілі, провести тривалий процес зарядження. На один постріл йшло від кількох хвилин до чверті години. У морському бою на великій швидкості це означало, що кораблі встигали вистрілити лише кілька разів до того, як розійтися. Саме в цей період французький інженер і конструктор Густав Кане запропонував інженерне рішення, яке повністю перевернуло концепцію морського бою. У 1889 році його компанія представила нову артилерійську систему, яка увійшла в історію як гармата Кане. Конструктор зосередився на розв'язанні трьох ключових технічних проблем – гасінні віддачі, швидкості зарядження та подачі боєприпасів. Головним проривом Кане стало створення ефективного гідропневматичного противідкатного пристрою. Замість того, щоб дозволяти всій гарматній установці рухатися назад, Кане закріпив станок на палубі нерухомо. Під час пострілу назад відкочувався лише сам ствол, закріплений у спеціальній люльці. Енергією цього руху гасили циліндри, заповнені рідиною та системним повітрям. Більше того, ця стиснена пневматична система автоматично повертала ствол у вихідне положення за долі секунди. Гармата залишалася наведеною на ціль, і артилеристам не потрібно було витрачати час і сили на її повторне встановлення. Другим важливим кроком став перехід на унітарне та роздільно-гільзове зарядження для великих калібрів. До Кане пороховий заряд закладали в камору гвинтової гармати в спеціальних тканинних мішках. Картузах, що вимагало ретельного очищення ствола від тліючих залишків після кожного пострілу. Кане застосував металеву гільзу, яка щільно закривала казенну частину, викликаючи прорив газів, і викидалася автоматично при відкритті затвора. Поршневий затвор його конструкції відкривався одним плавним рухом важеля, що скоротило час маніпуляції біля казенника до мінімуму. Для демонстрації можливостей нової системи було обрано калібри 120 і 152 мм. Результати випробувань приголомшили військових експертів. Гармата Кане калібру 120 мм була здатна робити до 20 пострілів за хвилину. Важча 152 мм гармата, чий снаряд важив понад 40 кілограмів, видавала до 10 пострілів за хвилину. Для порівняння, тогочасні аналогічні системи інших країн робили у найкращому випадку 1-2 постріли за цей же проміжок часу. Ефективність вогню зросла не просто в рази, а на порядок. Один корабель, оснащений батареєю гармат Кане, міг випустити за хвилину таку кількість металу та вибухівки, для якої раніше потрібна була ціла ескадра. Цей винахід остаточно закрив епоху дерев'яних вітрильних суден та ранніх низькобортних моніторів. Старі тактичні схеми, коли кораблі годинами зближувалися для одного вирішального залпу, стали смертельним самогубством. Тепер дистанція морського бою стрімко збільшилася, а швидкість та маневреність корабля стали критично важливими, оскільки під шквальним вогнем скорострільної артилерії не могла вистояти жодна тонка броня. Технологія Густава Кане швидко вийшла за межі Франції. На початку 1890-х років ліцензію на виробництво цих гармат придбала Московита імперія, де було розгорнуто масове виробництво на Обухівському та Пермському заводах. Гармати Кане калібру 152 і 120 мм озброювали всі нові крейсери та броненосці, включаючи такі відомі кораблі, як «Варяг» та «Аврора». Вони ж склали основу берегової оборони морських фортець. Проте практичне застосування в умовах реальної війни виявило як колосальну силу, так і серйозні технічні недоліки конструкції. Під час російсько-японської війни 1904-1905 років гармати Кане виявилися головною вогневою силою флотів. Але з'ясувалося, що висока скорострільність вимагала надзвичайної міцності металу. При інтенсивній стрільбі підйомні механізми станків не витримували навантажень і деформувалися. Крім того, траплялися випадки обриву гільз при екстракції та навіть розриву стволів, оскільки якість пороху та сталі не завжди встигала за інженерною думкою французького конструктора. Незважаючи на це, система КАНЕ задала новий світовий стандарт для морської артилерії середнього калібру. Вона змусила провідні морські держави Великобританію, Німеччину та США терміново модернізувати власне виробництво та розробляти аналогічні противідкатні системи та затвори. По суті, саме гармата КАНЕ підготувала технічне підґрунтя для появи наступного покоління лінійних кораблів – дредноутів, де вся артилерія підпорядковувалася ідеї швидкого, точного та нищівного вогню на великих відстанях. Густав КАНЕ помер у 1908 році, але створені ним інженерні принципи розподілу сили віддачі та механізації зарядження залишилися базовими для палубної артилерії аж до середини ХХ століття. Його гармати продовжували служити на берегових батареях Фінляндії, Франції та інших країн навіть під час Другої світової війни, демонструючи дивовижну живучість конструкції, яка колись змінила баланс сил у світовому океані. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: телефон. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Губна помада. Губна помада протягом 5000 років служила не для краси, а для жорсткого маркування соціального статусу, релігійних догм і державної ідеології. За кольором губ у різні епохи безпомилково визначали, хто перед вами – аристократка, куртизанка, єретичка чи патріотка. Історія цього предмета як інструменту влади яскраво проявилася в стародавньому Єгипті, де її звели в абсолютний культ. Там губи фарбували і жінки, і чоловіки з правлячої еліти. Проте тогочасні технології виробництва були небезпечними. Для отримання насичених темних відтінків єгиптяни використовували суміш брому, марганцю та йоду. Цей склад був високотоксичним і призводив до тяжких хронічних хвороб. Відома своїм прагматизмом, Клеопатра, яка ставилася до зовнішності виключно як до інструменту політичного впливу, наказала лікарям розробити безпечніший рецепт. Для неї помаду виготовляли з товчених червоних жуків із додаванням мурашиних яєць для в'язкості та жиру як основи. Це давало яскравий колір без ризику отруєння важкими металами. На противагу Єгипту, у стародавній Греції ставлення до косметики було суто юридичним. Грецьке патріархальне суспільство вимагало від порядних аристократок абсолютної скромності, тому вони ходили з чистими обличчями. Натомість закон офіційно зобов'язував фарбувати губи в яскраві кольори лише гетера, жінок, які надавали платні послуги. Це робилося для того, щоб чоловіки в публічних місцях випадково не переплутали чесну дружину з куртизанкою. Якщо гетера виходила на вулицю без свого професійного маркування, її суворо карали за введення громадян в оману. З приходом середньовіччя помада потрапила під жорстокий контроль християнської церкви. Католицька доктрина трактувала будь-яку зміну зовнішності як пряму образу Бога. Вважалося, що людина створена за образом Творця, а намагатися щось домалювати – це спроба виправити його задум. Червоний колір на губах асоціювали виключно з гріхом і дияволом. Дійшло до того, що в середньовічній Англії та Франції світське законодавство повністю дублювало релігійні страхи. Чоловікові офіційно дозволялося анулювати шлюб, якщо після весілля з'ясувалося, що під час знайомства наречена використовувала косметику, щоб приховати вади чи реальний вік. Це прирівнювали до чаклунства та шахрайства. Перший серйозний прорив відбувся у 16 столітті в Англії завдяки королеві Єлизаветі І. Вона вважала, що ідеальний монарх повинен мати біле обличчя і контрастні криваво-червоні губи, які створювали ефект неземного походження. Королева особисто брала участь у розробці рецептів на основі соку інжиру, рослинних смол та яєчного білка. Оскільки сперечатися з монархиною було небезпечно, церкві довелося закрити очі на цей гріх. Помада миттєво перетворилася на обов'язковий тренд серед придворної знаті, причому як серед жінок, так і серед чоловіків. Проте після смерті Єлизавети британський парламент ухвалив закон, який знову заборонив помаду, а жінок із макіяжем прирівняли до відьмаків. Справжній технологічний прорив стався у 1915 році у США. Винахідник Моріс Леві сконструював і запатентував металевий циліндричний тюбик із поршневим механізмом, який висував твердий стрижень помади вгору. Цей винахід перетворив косметику на масовий побутовий предмет. Тепер помаду можна було легко кинути в кишеню і скористатися нею за одну секунду без сторонньої допомоги. Практично відразу цей винахід став потужною політичною зброєю. У 1912 році під час масштабного маршу суфражисток у Нью-Йорку тисячі жінок, які вимагали надати їм право голосу, вийшли на вулиці з яскраво-червоною помадою на губах. Елізабет Арден безкоштовно роздавала мітингувальникам тюбики. Для суфражисток це не було питанням кокетства. Червоні губи стали політичним маніфестом непокори суспільству, яке вимагало від жінки бути скромною і тихою. Найбільш парадоксальний етап в історії помади настав під час Другої світової війни. Адольф Гітлер мав стійку огиду до макіяжу, вважаючи його проявом занепадницької західної культури. У нацистській Німеччині жінок суворо критикували за нафарбовані губи. Коли ця інформація дійшла до уряду Великої Британії та США, помаду перетворили на інструменти контрпропаганди. Фарбувати губи в червоний колір стало актом патріотизму та спротиву. У Великій Британії прем'єр-міністр Вінстон Черчилль особисто розпорядився не зупиняти виробництво губної помади, попри дефіцит металу та хімікатів. Черчилль розумів, якщо жінки на військових заводах перестануть стежити за собою і зануряться в сірість, це означатиме, що ворог зламав їхній моральний дух. Червона помада стала символом того, що цивільний опір триває. В армії США вона взагалі стала обов'язковим елементом жіночої військової уніформи для підтримки дисципліни. Тоді ж економісти зафіксували ефект губної помади. Під час криз або воєн, коли люди масово відмовляються від великих покупок, автомобілів чи нерухомості, продажі губної помади парадоксально зростають. Це психологія стресового споживання. Маленький металевий тюбик став для мільйонів людей доступним способом повернути собі контроль над життям і купити деталь колишнього комфорту. Отже, губна помада ніколи не була просто декоративною косметикою. Протягом 5000 років цей предмет залишався потужним інструментом соціального контролю, правового регулювання та політичної боротьби. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування ознак дезінструкції та процедури зліку. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
5: Рено готує найпотужнішу версію нового Кліо, яка повинна зайняти місце культового хот-хетча, але зробить це вже за сучасними правилами. Без шильдика Рено Спорт і з гібридною силовою установкою. Рено Кліо RS може і не повернутися, але його характер спробують відродити. Класичні компактні спортивні хетчбеки поступово зникають з європейського ринку через жорсткі екологічні вимоги та зміну пріоритетів виробників. Саме тому повернення повноцінного Кліо RS – зараз малоймовірне. За попередньою інформацією, Рено обрала інший шлях – створити швидкий гібридний Clio GT, який збереже ідею доступного драйверського автомобіля, але відповідатиме новим реаліям. Прототип майбутньої моделі вже проходить дорожні випробування у Південній Європі. Основою Clio GT стане доопрацьована самозарядна гібридна система. Зараз найпотужніший Clio використовує 4-циліндровий бензиновий двигун на 1,8 літра у парі з електромотором і розвиває 160 кінських сил. Для нової спортивної версії віддачу планують збільшити до 200 кінських сил. Але Рено не хоче просто зробити гібрид із більшою потужністю. Саме це відрізняло старі моделі RS. Вони були не тільки швидшими, а й мали власний характер. Тому разом зі збільшенням потужності інженери змінюють налаштування шасі. Автомобіль отримає доопрацьовану підвіску, жорсткіші стабілізатори поперечної стійкості та посилену гальмівну систему. Гібридна частина також зміниться. Ємність батареї збільшать порівняно з нинішнім акумулятором на 1,4 кВт-години, щоб система краще відповідала новому рівню потужності. Водночас це залишиться класичний гібрид без можливості заряджання від мережі, тому електричний режим буде доступний лише у певних умовах. Поява такої моделі може стати несподіваним ходом Рено. У той час, коли більшість виробників відмовляються від компактних спортивних моделей або переводять їх у повністю електричний формат, французи намагаються залишити знайому формулу маленького швидкого хетчбека живою. Очікується, що Рено Кліо GT представлять до кінця 2026 року, а продажі розпочнуться у 2027-му. Новинка повинна посилити позиції Кліо серед компактних гібридів і скласти конкуренцію таким моделям, як Toyota Yaris Hybrid та MG3 Hybrid. Величезний інтерес клієнтів до нового електричного седана BMW i3 змусив баварського автовиробника кардинально переглянути графік старту продажів. Попит на автомобіль виявився настільки високим, що компанія вирішила відкрити прийом заявок уже зараз, хоча спочатку планувала зробити це лише восени. Попри прискорені темпи оформлення замовлень, виробничі плани концерну залишаються незмінними. Обсяги випуску не будуть розширюватися раніше графіку, проте офіційно зафіксувати чергу на придбання новинки клієнти зможуть найближчим часом. Позитивна реакція публіки не стала повною несподіванкою для керівництва концерну, оскільки перші натяки на високий потенціал моделі з'явилися одразу після презентації. В компанії зазначили, що зацікавленість новим седаном перевищила навіть показники моделі iX3. Це вагоме досягнення, враховуючи, що електричний кросовер iX3 зібрав близько 50 тисяч замовлень за кілька місяців після прем'єри, а його європейські продажі перевищили 10 тисяч одиниць усього за 2 місяці. Повністю електрична інтерпретація культової третьої серії викликала значний резонанс далеко за межами домашнього німецького ринку. Седан отримав чудові відгуки в країнах Європи, а його подальша демонстрація на пекінському автосалоні суттєво зміцнила позиції моделі в Китаї, який є одним із ключових регіонів для індустрії електромобілів. У BMW припускають, що новий i3 здатний повернути колишню популярність усьому сегменту середньорозмірних седанів, який останніми роками перебував під тиском кросоверів. Подібні амбіції підкріплюються серйозними технічними параметрами. Представлена модифікація BMW i3 50 X-Drive оснащується двомоторною повноприводною силовою установкою сумарною потужністю 469 кінських сил. Завдяки передовим технологіям батарей та зарядки, розрахунковий запас ходу електрокара досягає вражаючих 900 кілометрів. Старт серійного виробництва електричного седана на головному заводі компанії в Мюнхені заплановано на серпень. З огляду на поточну динаміку інтересу з боку потенційних покупців в Європі та Азії, ключовим викликом для німецької марки стане не пошук клієнтів, а здатність виробничих потужностей упоратися з масовим обсягом заявок і забезпечити стабільні поставки готових машин без утворення тривалих черг. З'явилася інформація про новий Hyundai IONIQ 5. Недорогий електричний седан вирізняється оригінальним клиноподібним дизайном та може проїхати 650 кілометрів без підзарядки. Електромобіль вийде на ринок у другій половині 2026 року. Модель стане першим Hyundai IONIQ китайського виробництва. Це седан D-класу з нестандартним дизайном у стилі суперкара Lamborghini Countach. У нього клиноподібний профіль з вираженим носом та тоненькі світлодіодні фари. У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів і великий 27-дюймовий екран на передній панелі. Також є проєкція на лобове скло. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Також відомо, що для електрокара готують систему напівавтономного руху. Новий Hyundai IONIQ 5 зі старту отримає 2 установки на 800 вольт і зліті залізофосфатними акумуляторами. Перший варіант матиме 190 кінських сил, батареї на 53,5 кВт-години та запас ходу у 540 км, другий на 228 кінських сил з батареєю на 66,8 кВт-годин буде мати запас ходу 650 км. Пізніше лінійку поповнить плагін-гібрид із бензиновим генератором.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM 88,4 FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Ситуація в енергетичній системі України залишається напруженою через високий рівень споживання та спеку. Тому сьогодні знову діятимуть погодинні графіки вимкнення світла. Як уточнили в Укренерго, обмеження застосовуватимуться із 17 до 22 години обсягом до однієї черги в усіх регіонах. У компанії закликають українців перенести використання потужних електроприладів на денний час. Окрім планових обмежень, в низці областей зафіксовані локальні знеструмлення, зокрема через негоду. В Україні створюють національний пантеон. Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Пантеон стане загальнонаціональним місцем пам'яті, де вшановуватимуть найвидатніших представників української нації, які зробили визначний внесок в історію та розвиток держави. Закон визначає правові засади створення та функціонування пантеону. І, додам, в Україні може з'явитись нова державна нагорода – Орден Європи. Народні депутати підтримали поки що у першому читанні відповідний законопроект. Орденом пропонують відзначати громадян України та іноземців за вагомий внесок у наближення членства України в ЄС, зміцнення безпеки держави та Європи, а також розвиток міжнародної співпраці, демократії і миру. Від сьогодні набуває чинності угода про зону вільної торгівлі між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Передбачається скасування або зниження мит на більшість товарів. 99% експорту з Об'єднаних Арабських Еміратів до України та 97% українських товарів до Еміратів звільнять від митних зборів. Це відкриває нові можливості для українських виробників і розширює ринки збуту. Також угода передбачає посилення співпраці митних служб обох країн і обмін інформацією для запобігання порушенням. У київському метро фіксують сотні зупинок ескалаторів через речі пасажирів. У столичній підземці повідомили, що лише за червень ескалатори зупиняли 500 разів, переважно через потрапляння особистих речей у механізми або для запобігання травмам. Серед найчастіших причин – сумки, взуття, монети та довгий одяг. У метрополітені також нагадали про незвичний випадок, коли ескалатор зупинив мобільний телефон на станції «Університет». Пасажирів закликають бути уважними, триматись за поручні та стежити за речами під час руху. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 30-35 тепла. На півночі та на сході, за прогнозами, ясно, на термометрах плюс 28-32. У південних областях здебільшого сухо, в Криму місцями дрібний дощ, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні переважатиме сонячна погода, на термометрах плюс 28-33. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 29-32 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Інститут надтвердих матеріалів «Київська архітектура алмазної доби». Київ часто сприймають через його очевидні архітектурні символи – стародавні собори, прибуткові будинки початку ХХ століття, урядові квартали, модерністські готелі, станції метро та нові скляні домінанти. Але справжня архітектурна біографія міста складається не лише з парадних фасадів і туристичних маршрутів. Її формують також менш помітні, але надзвичайно промовисті будівлі, пов'язані з наукою, промисловістю, інженерією та великими амбіціями своєї епохи. Однією з таких споруд є Інститут надтвердих матеріалів імені Валентина Бакуля НАН України. Будівля, що стоїть у повоєнному міському шарі Києва, й досі зберігає особливий образ наукової модерності. Щоб зрозуміти значення цього місця, важливо побачити його не ізольовано, а в контексті району. Якщо вздовж Вишгородської вулиці переважає історична та довоєнна забудова, то паралельна автозаводська відкриває інший Київ. Не старосвітський і не декоративний, а виробничий, досить дослідницький і післявоєнний. Це простір багатоповерхівок, інфраструктури, науково-дослідних установ і промислових комплексів. Тут місто показує себе не як музей минулого, а як лабораторія майбутнього. Саме в такому середовищі поява інституту на твердих матеріалів виглядає закономірною. Він не просто розмістився серед повоєнної забудови, а став одним із її найвиразніших смислових центрів. Інститут носить ім'я Валентина Бакуля і належить до системи Національної академії наук України. Його спеціалізація звучить майже футуристично навіть сьогодні. Дослідження та виготовлення синтетичних алмазів, а також розробка обладнання, необхідного для цих процесів. За цією формулою стоїть цілий світ прикладної науки, де алмаз перестає бути лише коштовністю і перетворюється на стратегічний матеріал для промисловості, медицини, електроніки та ювелірної справи. Надтверді матеріали використовують для різальних і шліфувальних інструментів, для електронних компонентів, зокрема напівпровідників і діодів. Для точних технологічних процесів, де звичайні матеріали не витримують навантаження. Тобто в цій будівлі йдеться не про абстрактну науку, відірвану від життя, а про знання, яке буквально ріже, шліфує, проводить, формує і лікує. Архітектура інституту добре відповідає цій темі. Будівлю звели у 1961 році за проєктом архітекторів Євгена Іванова, Михайла Сиркіна та Валентина Єжова, який згодом став головним архітектором Києва. Уже сам цей факт додає споруді ваги. Вона належить не до випадкової забудови, а до корпусу робіт, пов'язаних із фахівцями, які формували вигляд міста в другій половині ХХ століття. У ній немає надмірної декоративності чи театральної пишності. Її образ будується на чистоті форми, стриманості і раціональності. Саме тому порівняння з алмазом тут не випадкове. Будівля справляє враження не прикрасою, а структурою, не фасадною грою, а внутрішньою зібраністю. Для архітектури наукових установ така мова була особливо важливою. Вона мала демонструвати порядок, точність, контроль над матерією, віру в експеримент і технічний прогрес. Інститут надтвердих матеріалів не намагається бути схожим на стару академічну будівлю з колонами, ліпниною чи історичними цитатами. Його естетика інша. Він належить добі, коли архітектура науки прагнула говорити сучасною мовою. Простота тут не означає бідність задуму. Навпаки, вона підкреслює функцію споруди. Це місце, де створюють не образи минулого, а матеріали майбутнього. Особливу роль у сприйнятті інституту відіграє контраст між зовнішньою стриманістю та внутрішнім життям. Усередині, як виявляється, є річ майже неочікувана для такої установи – власний ботанічний сад і подвір'я зі ставком. Ця деталь змінює уявлення про будівлю. Перед нами вже не лише науково-дослідний корпус із лабораторіями, а складніший простір, де інженерна думка співіснує з природою, а виробнича логіка – з внутрішньою тишею. Для Києва міста дворів, прихованих садів, несподіваних зелених зон така риса дуже характерна. Навіть у середовищі післявоєнної наукової інфраструктури тут виникає свій закритий мікросвіт – майже автономний острів із водою, рослинами і тінню. Цей внутрішній сад можна сприймати як архітектурний жест. Він пом'якшує суворість наукового комплексу і додає йому людського масштабу. Адже будівля інституту – це не тільки місце для обладнання, реакцій, тиску і графітного пилу. Це також місце, де працюють люди, де народжуються ідеї, де потрібні паузи, концентрація, спостереження, іноді навіть спокій. Ставок і ботанічний сад в такому контексті не є випадковою прикрасою. Вони підкреслюють, що наукове середовище не обов'язково має бути холодним і безособовим. Окремого місця в історії інституту заслуговує старе фото з демонстраційним експонатом – роботом у вигляді вусатого чоловіка у вишиванці, який тримає в руках алмаз. Цей образ здається майже фантастичним – суміш народної символіки, радянської виставкової культури, інженерного шоу і наукової гордості. Робота возили по промислових виставках, і за кілька хвилин він під дією тиску створював алмаз із графітового пилу. Цей епізод важливий не лише як яскрава деталь. Він допомагає зрозуміти дух епохи, у якій інститут постав. Наука тоді мала бути не тільки корисною, а й видовищною, переконливою, здатною захоплювати уяву. Синтетичний алмаз ставав доказом того, що людина може не просто знаходити матеріали в природі, а створювати їх сама. Архітектура інституту була частиною того самого світогляду. Вона втілювала довіру до лабораторії, до розрахунку, до нової промислової культури. І навіть якщо сьогодні ця естетика здається стриманою або звичною, у 1961 році вона належала до мови майбутнього. У міському контексті інститут надтвердих матеріалів є важливою архітектурною перлиною саме тому, що розширює наше уявлення про цінність київської забудови. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Міжнародний огляд на прямий FM.
2: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС повинен захищатися від недобросовісних торговельних практик з боку інших держав, сигналізуючи про відкритість до пропозицій Європейської комісії щодо жорсткішого підходу до Китаю. Мерц озвучив це під час свого виступу у Бундестазі. Європа отримує більше користі від відкритої та справедливої світової торгівлі, ніж будь-який інший континент у світі. Це правда. Але також правда, що там, де інші не дотримуються спільних правил, ми не можемо і не будемо сидіти, склавши руки. Ми захищаємо наші інтереси та нашу економіку від торговельної практики інших країн, яка спотворює конкуренцію, наголосив очільник уряду Німеччини. Німеччина була однією з небагатьох країн ЄС, яка мала профіцит у торгівлі з Китаєм. Але після пандемії COVID-19 ситуація змінилася у сторону суттєвого дефіциту – 90 мільярдів євро у 2025 році. Крім того, Китай звинувачують у значній частині скорочення робочих місць у ключових виробничих секторах німецької економіки. Це спонукає деяких представників німецької промисловості закликати Європу зайняти жорсткішу позицію щодо Китаю. Берлін нещодавно почав змінювати свою позицію, частково через повільне зростання та промисловий спад, що посилюється китайською конкуренцією, залишаючи Іспанію останнім головним противником. Жорсткішої торговельної політики ЄС щодо Пекіна. Ми хочемо використати привабливість нашого єдиного ринку для забезпечення дотримання правил чесної та прозорої конкуренції, заявив Мерц. Серед варіантів, які розглядаються Європейською комісією, є так званий інструмент боротьби з надлишковими потужностями для вирішення проблем державних субсидій, що призводять до накопичення величезної кількості товарів у стратегічних секторах. Комісія також розглядає додаткові торговельні заходи. Заходи проти імпорту, який шкодить місцевій промисловості. Практика надання Сербією, яка має безвіз з Європейським Союзом, свого громадянства росіянам становить загрозу безпеці ЄС. Тому Євросоюз рекомендує сербському уряду привести внутрішні правила до відповідності візовій політиці ЄС. Про це заявив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє. Це вже було згадано у нашому звіті про розширення за 2025 рік, у якому ми рекомендували Сербії подальшу гармонізацію з візовою політикою ЄС та забезпечення суворої перевірки безвізових прибуттів громадян третіх країн, зокрема з країн, що становлять загрозу безпеці або ризик нелегальної міграції, заявив Мерсьє. Він повідомив, що ЄС просуває діалог з Сербією щодо цього дуже важливого питання. У звіті минулого року було особливо визнано, що набуття прав на безвізові поїздки до ЄС громадянами Росії шляхом надання їм сербського громадянства створює потенційні загрози безпеці, власне, для ЄС. Отже, ці рекомендації залишаються чинними і сьогодні, підкреслив речник Єврокомісії. Раніше повідомлялося, що Сербія практикує надання громадянства росіянам, у тому числі за особливою пришвидшеною процедурою під назвою «В інтересах республіки», якою користуються представники російських еліт та особи, пов'язані з Кремлем, щоб подорожувати у Євросоюз без віз. Німеччина має підготуватися до російського нападу до 2029 року або навіть раніше. Про це заявив в інтерв'ю політику головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг. Він зазначив, що серед союзників існує широкий консенсус щодо того, що Росія може атакувати територію НАТО до кінця цього десятиліття. 2029 рік – це не німецькі прогнози, це розвіддані узгоджені в рамках НАТО, сказав Фройдінг. Усі і 32 партнери НАТО згодні з тим, що Росія може мати здатність вторгнутися до країни НАТО у 2029 році, додав він. Однак він попередив, що Росія може почати дії й раніше, незважаючи на те, що війна в Україні триває 5-й рік. «Ми маємо бути готовими до бою», – сказав Фройдінг. Коментарі командувача пролунали на тлі застережень європейських посадовців з питань оборони про те, що Росія може відновити достатню військову міць у найближчі кілька років, щоб створити пряму загрозу території НАТО звичайними засобами, незважаючи на свої втрати в Україні. Для планувальників оборони 2029 рік став символом моменту, до якого Європа повинна усунути нагальні прогалини в боєготовності, виробництві та військовому потенціалі. Зауваження генерала підкреслюють побоювання, що Москва може випробувати альянс, поки Європа все ще перебуває в процесі переозброєння. Ця нагальність також формує дискусію в Німеччині щодо закупівлі озброєння та потужностей оборонної промисловості. Фройдінг зазначив, що Берлін уже зробив багато для прискорення закупівель, а промисловість збільшила свої виробничі потужності. Проте він попередив, що Німеччина не може покладатися лише на довгострокові програми озброєння, розробка та впровадження яких може зайняти роки. Зараз швидкість має вирішальне значення, сказав Фройдінг. Він додав, що для деяких систем, які ще перебувають на стадії розробки, Німеччині потрібні проміжні рішення, щоб заповнити прогалину між тим, що армія має зараз, і тим, що їй потрібно для бойової готовності. Ми, як німецька армія, повинні щодня покращувати наші можливості для бойових дій прямо зараз, сказав він, маючи на увазі перехід Бундесверу до Збройних сил високої готовності, покликаних стримувати потенційну російську агресію.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Група соціальної робототехніки Мадридського університету Карлоса III розробила інноваційного робота-помічника у формі кролика, що може ідентифікувати людей за голосом. Прототип, названий «Мія», наразі проходить тестування в денних центрах Мадрида. Пристрій використовують для емоційної стимуляції та підтримки літніх людей, які мають когнітивні порушення. Головна перевага нової системи полягає в тому, що вона не потребує камер чи складного попереднього налаштування. Робот використовує лише вбудований мікрофон, а обробка даних відбувається локально на самому пристрої. Завдяки цьому голосові відбитки користувачів не потрапляють у мережу, що забезпечує повну приватність. Розробники пояснили, що Мія створює унікальний динамічний профіль людини в режимі реального часу, щойно почує її мову вперше. Роботизована зоотерапія демонструє високу ефективність у роботі з пацієнтами. За словами науковців, електронний улюбленець активує у літніх людей природну потребу піклуватися про когось. Пілотні випробування підтвердили, що робот суттєво покращує настрій пацієнтів, стає каталізатором спілкування, допомагає долати ізоляцію та спонукає людей активніше взаємодіяти між собою. Розроблений алгоритм має низькі вимоги до обчислювальної потужності, тому технологія є доступною для масового виробництва. Якщо робот фіксує незнайомий голос, він автоматично створює нову групу в базі даних. У майбутньому автори проєкту планують навчити Мію адаптувати свою поведінку під конкретного власника. Наприклад, вмикати заспокійливий режим, якщо система розпізнає голос користувача, схильного до тривожності. Наразі вчені шукають бізнес-партнерів для виведення розробки на широкий ринок. Більшість хімічних сполук, які людина отримує з їжею, досі майже не вивчені. Вчені вважають, що ці речовини можуть впливати на ризик розвитку хвороб, процес старіння та пояснювати, чому одна й та сама дієта по-різному діє на різних людей. Після розшифрування людського геному у 2003 році дослідники сподівалися, що це допоможе пояснити причини багатьох захворювань. Однак генетика, за їхніми оцінками, пояснює лише близько 10% ризиків. Решта залежить від навколишнього середовища, і харчування відіграє в цьому важливу роль. За даними дослідників, неправильне харчування пов'язане приблизно з кожною п'ятою смертю серед дорослих віком від 25 років. У Європі воно є причиною майже половини смертей від серцево-судинних захворювань. Попри багаторічні рекомендації скорочувати споживання жирів, солі та цукру, рівень ожиріння і хвороб, пов'язаних із харчуванням, продовжує зростати. Тож науковці вважають, що сучасне розуміння їжі залишається неповним. Тривалий час харчування розглядали переважно через призму білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та інших відомих поживних речовин. Загалом йдеться приблизно про 150 добре вивчених сполук. Водночас вчені оцінюють, що раціон людини містить понад 26 тисяч різних хімічних речовин, більшість з яких досі не досліджені. Для пояснення цього явища дослідники використовують аналогію з темною матерією у Всесвіті. Астрономи знають, що вона існує завдяки її впливу, хоча безпосередньо побачити її неможливо. Подібна ситуація із харчуванням. Люди щодня споживають тисячі речовин, але наука ще не знає, як саме вони впливають на організм. Деякі фахівці називають ці невідомі молекули харчовою темною матерією. Серед них можуть бути як корисні речовини, так і ті, що підвищують ризик захворювань. Головне завдання науковців – з'ясувати їхню роль. Для цього розвивається напрямок фудоміка, який поєднує генетику, дослідження білків, клітинних процесів і взаємодії між генами та харчуванням. Ці методи допомагають краще зрозуміти, як їжа впливає на організм не лише через калорії та вітаміни. Дослідники наголошують, що їжа є складною системою взаємопов'язаних хімічних речовин. Одна сполука може впливати одразу на кілька біологічних процесів. Харчування також здатне змінювати активність генів без зміни самої ДНК. Як приклад, наводиться досвід дітей, чиї матері пережили голод у Нідерландах під час Другої світової війни. У дорослому віці вони частіше страждали від серцевих захворювань, діабету другого типу та шизофренії. Пізніше вчені встановили, що недостатнє харчування під час вагітності вплинуло на активність їхніх генів. Зараз наукові проєкти намагаються створити карту цього прихованого світу харчових сполук. На зараз уже каталогізували понад 130 тисяч молекул і пов'язали їх із білками людини, кишковими бактеріями та процесами розвитку хвороб. Мета таких досліджень – зрозуміти, чому одні дієти допомагають певним людям, але не діють на інших, які речовини захищають від хвороб, а які можуть їм сприяти, а також, чи можна використовувати окремі харчові сполуки для створення нових ліків або продуктів харчування. Науковці зазначають, що дослідження так званої харчової темної матерії перебуває лише на початковому етапі, проте вже зараз зрозуміло, що їжа містить набагато більше, ніж калорії та поживні речовини, зазначені на етикетках. Марсохід Perseverance офіційно став марафонцем. Згідно з повідомленням НАСА, апарат подолав загальну дистанцію в 42 кілометри 200 метрів від моменту посадки на Червону планету 5 років тому. З огляду на те, що за найсприятливіших умов максимальна швидкість ровера сягає близько 160 метрів на годину, досягнення вражаюче. Perseverance став другим дослідницьким апаратом, який подолав марафонську дистанцію на іншому світі після марсоходу Opportunity, що досяг цього результату у 2015 році, повідомили в НАСА. Для порівняння, Opportunity знадобилося 11 років і 2 місяці, щоб проїхати подібну відстань. Інший марсохід Curiosity, що працює на Марсі з 2012 року, наразі подолав трохи більше 37 кілометрів.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Антоніо Гауді. 25 червня 1852 року в каталонському містечку Реус народився Антоніо Гауді. Він був п'ятою дитиною в родині спадкового коваля Франциска Гауді. Саме батьківська кузня стала для хлопчика першою школою просторового мислення. Антоніо годинами спостерігав, як під ударами молота пласкі листи міді перетворювалися на об'ємні куби, котли та декоративні деталі. Проте дитинство майбутнього архітектора було затьмарене важкою недугою – хронічним ревматизмом. Через постійний біль у суглобах хлопчик не міг бігати і гратися з однолітками. Його часто залишали на самоті в саду або везли на прогулянку на візку. Ця вимушена ізоляція розвинула в Антоніо унікальну спостережливість. Він зосередився на вивченні живої природи, аналізуючи форму бджолиних стільників, будову листя, вигини дерев та логіку, за якою вода вимиває річкове каміння. Згодом він перенесе ці природні принципи у свої інженерні рішення. У 1868 році 16-річний Гауді переїхав до Барселони, яка на той час переживала період бурхливого розвитку. Антоніо вступив до провінційної школи архітектури. Навчання давалося йому не просто через складний характер та категоричну відмову слідувати академічним шаблонам. Замість копіювання класичних грецьких чи римських зразків, він пропонував власні конструктивні рішення. Проте викладачі визнавали його очевидний талант. У 1878 році, вручаючи Антоніо диплом, директор школи Еліас Рожент вимовив фразу, яка стала пророчою: «Ми дали диплом або божевільному, або генію. Час покаже». Того ж року молодий випускник відкрив власну майстерню та почав брати перші замовлення на проєктування міських ліхтарів, вітрин і невеликих житлових об'єктів. Переломним моментом у кар'єрі Гауді став 1878 рік, коли на Всесвітній виставці в Парижі його скляну вітрину для магазину рукавичок помітив Еусебі Гуель. Гуель був одним із найбагатших промисловців Каталонії, людиною з високою культурою та масштабним баченням. Він шукав архітектора, здатного створити щось принципово нове, і запросив Гауді до співпраці. Цей союз тривав кілька десятиліть і став прикладом повної довіри між замовником та митцем. Гуель повністю фінансував найсміливіші ідеї Гауді, не обмежуючи його в матеріалах чи часі. Першим великим спільним проєктом став Палац Гуель у Барселоні, побудований між 1886 та 1890 роками. Далі був масштабний парк Гуелі, де архітектор поєднав ландшафтний дизайн з архітектурними формами, створивши знамениту хвилясту лавку та колони, що нагадують стовбури сосен. Гауді виробив абсолютно унікальний метод роботи. Він практично не користувався традиційними двовимірними кресленнями. Замість цього архітектор створював складні тривимірні макети з мотузок і мішечків з піском. Він підвішував ці конструкції до стелі майстерні, де під дією сили тяжіння мотузки натягувалися, утворюючи ідеальні арки. Під макетом Гауді встановлював дзеркало, в якому бачив відображення майбутньої будівлі у правильному, неперевернутому вигляді. Цей метод дозволяв йому часто прораховувати розподіл навантаження без використання складних математичних формул, спираючись на закони фізики. На початку 20-го століття архітектор створив свої найвідоміші житлові споруди. З 1904 по 1906 рік тривала перебудова будинку Батьо. Гауді повністю змінив фасад, оздобивши його різнокольоровою мозаїкою, що нагадує луску великої риби або дракона, а балкони спроєктував у формі карнавальних масок. Одразу після цього у 1906 році він розпочав будівництво будинку Міла, який отримав у народі назву «Ла Педрера», що означає «каменоломня». Ця будівля стала інженерною революцією. Гауді відмовився від опорних стін, перенісши все навантаження на внутрішній залізобетонний каркас та колони. Це дозволило власникам вільно змінювати планування квартири, а також зробити великі вікна для максимального природного освітлення. Навіть дах будинку був перетворений на функціональну терасу з химерними димарями та вентиляційними шахтами. Головною справою життя Гауді став храм Святого Сімейства або Саграда Фамілія. Архітектор очолив це будівництво ще у 1883 році, змінивши початковий неотичний проєкт свого попередника. З 1914 року Гауді повністю відмовився від усіх приватних замовлень і припинив брати гроші за свою роботу. Він переселився на територію недобудованого собору, облаштувавши скромне житло безпосередньо в будівельній майстерні серед гіпсових моделей. Останні роки його життя перетворилися на абсолютне служіння цього

0: в Барселоні незадовго до цього. Через те, що архітектор був одягнений у дуже старий одяг і не мав при собі жодних документів чи грошей, перехожі та таксисти сприйняли його за звичайного безпритульного. Його доправили до лікарні Святого Христа, безкоштовного госпіталю для бідних. Лише наступного дня капелан Саграда Фамілія випадково впізнав у пацієнті відомого архітектора. Попри спроби перевести його до кращої клініки, Гауді відмовився, зазначивши, що його місце серед бідних. 10 червня 1926 року він помер. Його поховали в крипті храму Святого Сімейства. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. У Києві 15 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна отримала майже 600 мільйонів доларів на соціальні виплати. Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, ці кошти надав Міжнародний банк реконструкції і розвитку. Фінансування здійснюється за підтримки урядів Японії та Великої Британії. Загальна вартість програми становить 880 мільйонів доларів. Очікується, що допомогу отримають понад мільйон українців. Кошти спрямують, зокрема, для родин з дітьми, людей з інвалідністю, багатодітних родин, дітей-сиріт, а також на програми «Муніципальна няня» та є ясла. Держпраці від сьогодні починає перевіряти роботодавців на виконання квот із працевлаштування людей з інвалідністю. За чинними нормами підприємства з чисельністю від 8 до 25 працівників мають забезпечити щонайменше одне таке робоче місце, а великі компанії – до 4% від загальної кількості персоналу. Водночас, замість традиційних штрафів запроваджується система цільових внесків. У разі невиконання квоти роботодавці сплачуватимуть визначену суму за кожне незаповнене місце. Контроль за дотриманням вимог стане щоквартальним, а за порушення передбачені додаткові фінансові санкції. У Міністерстві оборони України підсумували результати ударів вглиб території Росії за червень. Уражено 11 російських нафтопереробних заводів, 7 об'єктів паливної логістики та 8 підприємств військово-промислового комплексу. Також повідомляється про удари по центрах космічного зв'язку, кораблях і поромах. В оборонному відомстві України зазначають, географія атак охопила територію від Криму та Краснодарського краю до Західного Сибіру, а максимальна дальність ударів перевищила 2000 кілометрів від кордону України. В Україні стартує вступна кампанія до закладів вищої освіти. З 1 липня абітурієнти можуть реєструвати електронні кабінети, а подання заяв розпочнеться 19 липня і триватиме до 1 серпня. Цього року вступникам дозволено подати до 10 заяв, з них близько 5 на бюджет. Також скасовано обов'язкові мотиваційні листи. У Міністерстві освіти і науки також нагадують, що окремо передбачені спрощені умови для вступників із тимчасово окупованих територій та українців, які навчались за кордоном. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 30-35 тепла. На півночі та на сході, за прогнозами, ясно, на термометрах плюс 28-32. У південних областях здебільшого сухо, в Криму місцями дрібний дощ, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні переважатиме сонячна погода, на термометрах плюс 28-33. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 29-32 тепла.
1: Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання! Канада. Канада є однією з найбільших і найрізноманітніших країн світу. Вона відома своїми безкрайними лісами, численними озерами, сучасними містами та високим рівнем життя. Захоплюючі факти про Канаду демонструють, що ця держава приховує набагато більше цікавого, ніж може здатися на перший погляд. Тут поєднуються багаті природні ресурси, культурне різноманіття та унікальні історичні традиції. Ви могли не знати, що за багатьма показниками Канада входить до числа світових рекордсменів. Канада є другою за площею країною світу. Її територія простягається від Атлантичного до Тихого океану та доходить до Північного льодовитого океану. Через величезні розміри країна охоплює кілька часових поясів. Подорож із одного кінця держави до іншого може зайняти багато годин навіть літаком. Назва країни походить від слова, яке використовували представники корінних народів. Воно означало поселення або село. Європейські дослідники поступово почали застосовувати цю назву до значно ширшої території. Згодом вона закріпилася за всією країною. Канада має найдовшу берегову лінію у світі. Вона простягається на сотні тисяч кілометрів уздовж трьох океанів. Для порівняння, її довжина перевищує берегові лінії багатьох інших країн разом узятих. Це створює величезне різноманіття природних ландшафтів. У Канаді знаходиться найбільша кількість озер серед усіх держав світу. На її території розташовані мільйони природних водойм різного розміру. Значна частина світових запасів прісної води зосереджена саме тут. Озера відіграють важливу роль в екосистемах та економіці країни. Символом Канади є кленовий листок. Він зображений на державному прапорі та використовується в багатьох офіційних символах. Клен займає важливе місце в історії та культурі країни. Його образ відомий далеко за межами Канади. Канада є одним із найбільших виробників кленового сиропу у світі. Особливо відомою в цій галузі є провінція Квебек. Щороку тут виробляють величезні обсяги цього продукту. Для багатьох людей кленовий сироп став невід'ємним символом країни. Офіційними мовами Канади є англійська та французька. Обидві мають рівний статус на федеральному рівні. Це вплинуло на розвиток культури, освіти та державних установ. Особливо помітний французький вплив у Квебеку. Столицею Канади є Оттава. Багато людей помилково вважають, що столицею є Торонто або Монреаль. Саме Оттава стала політичним центром країни у 19 столітті. Сьогодні там розташовані головні державні установи. У Канаді проживає одна з найбільших популяцій лосів у світі. Ці великі тварини зустрічаються в багатьох регіонах країни. Дорослий лось може важити кілька сотень кілограмів. Він є одним із найвідоміших представників канадської фауни. Бобер є національною твариною Канади. У минулому торгівля бобровим хутром відігравала важливу роль в економічному розвитку країни. Зображення цієї тварини можна побачити на монетах та офіційних емблемах. Бобер став одним із символів канадської історії. Канада має найбільшу у світі кількість островів серед усіх держав. Багато з них розташовані в арктичних районах. Деякі острови майже не заселені людьми. Вони є важливими місцями існування полярних тварин. На території Канади розташована значна частина Арктики. Тут знаходяться льодовики, тундра та суворі північні ландшафти. У цих регіонах можна зустріти білих ведмедів, моржів та арктичних лисиць. Природа півночі вражає своєю красою та суворістю. Канада є однією з найменш густонаселених країн світу. Попри величезну площу, більшість населення проживає неподалік кордону зі Сполученими Штатами. Великі простори країни залишаються малозаселеними. Це створює унікальні можливості для збереження дикої природи. У Канаді розташований один із найвідоміших водоспадів світу. Ніагарський водоспад щороку приваблює мільйони туристів. Його потужність і масштаб вражають відвідувачів. Він є однією з головних природних пам'яток Північної Америки. Країна відома своїми національними парками. Вони охоплюють величезні території та захищають різноманітні екосистеми. У парках можна побачити гори, ліси, льодовики та озера. Вони приваблюють туристів з усього світу. Канадці дуже люблять хокей. Цей вид спорту вважається частиною національної ідентичності. Багато найвідоміших хокеїстів світу народилися саме в Канаді. Хокейні матчі регулярно збирають величезну аудиторію. У Канаді знаходиться найдовша у світі автомобільна магістраль, що проходить через усю країну. Вона з'єднує різні провінції та регіони. Будівництво такого маршруту стало важливим інфраструктурним проєктом. Дорога значно полегшила пересування територією держави. Канада є багатокультурною країною. Тут проживають представники багатьох національностей і культур. Держава підтримує політику культурного різноманіття. Це сприяє формуванню відкритого та толерантного суспільства. У багатьох регіонах Канади можна спостерігати північне сяйво. Особливо добре воно помітне в північних районах країни. Різнокольорові світлові хвилі на небі приваблюють туристів і фотографів. Це одне з найяскравіших природних явищ планети. Канада стабільно входить до списків країн із найвищим рівнем життя. Високі стандарти освіти, медицини та безпеки роблять її привабливою для багатьох людей. Саме тому країна щороку приймає значну кількість іммігрантів. Вона продовжує залишатися одним із найпопулярніших напрямків для переїзду. Неймовірні факти про Канаду показують, що ця країна поєднує грандіозні природні простори, багату історію та сучасний підхід до розвитку суспільства. Вона залишається одним із найяскравіших прикладів гармонійного співіснування людини та природи. Захоплюючі факти про Канаду допомагають краще зрозуміти, чому ця держава викликає інтерес у людей з усього світу. Ви могли не знати, наскільки великим є її внесок у збереження природної спадщини та культурного різноманіття. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз» на «Прямий ФМ». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Книгарня, якої немає, таємниця Ідзіковських на Старому Хрещатику. У Києві є зниклі місця, які продовжують впливати на місто сильніше, ніж багато вцілілих будівель. Вони не мають фасаду, вітрин, дверей і вивісок, але лишають по собі невидимий слід у пам'яті вулиць. Одним із таких місць була книгарня та видавнича фірма Ідзіковських на Хрещатику 29. Сьогодні цієї будівлі немає, як немає й більшої частини старого Хрещатика, знищеного восени 1941 року. Та історія Леона Ідзіковського і його сина Владислава звучить майже як київська легенда. У ті часи, коли українське слово витісняли, обмежували і намагалися зробити непомітним, у самому центрі Києва працював справжній осередок української книжки, музики і пам'яті. Ця історія особливо загадкова не через привидів чи містичні прокляття, а через сам парадокс існування такого місця. У місті, де імперська влада просувала російську мову і фактично нищила можливості українського видавництва, фірма Ідзіковських стала найбільшою видавничою структурою тогочасного Києва. Вона не просто торгувала книжками, як звичайна книгарня. Вона збирала, друкувала, поширювала і зберігала те, що могло легко розчинитися в заборонах, цензурі, байдужості та страху. Через це Хрещатик, який часто сприймають як простір крамниць, прогулянок, реклами і міського блиску, у цій історії відкривається з іншого боку, як місце тихого культурного спротиву. Леон Ідзіковський і Владислав Ідзіковський створили не просто комерційну справу, а великий механізм культурної присутності. Їхня фірма володіла авторськими правами на сотні творів, мала рукописи українських класиків, друкувала книжки, ноти, підручники і музичні видання. Лише творів Миколи Лисенка вони видали близько 350 найменувань. Ця цифра вражає навіть сьогодні, бо йдеться не про випадкову підтримку окремого автора, а про системне збереження української музичної спадщини. Без таких видавничих зусиль значна частина творів могла б залишитися у вузькому колі рукописів, приватних архівів або взагалі загубитися. Особливо промовисто, що саме через фірму Ідзіковських світ побачили такі тексти і видання, як «Енеїда» Івана Котляревського, «Збірник танків та веснянок» Миколи Лисенка, переклади Михайла Старицького. Це не просто перелік назв. Це культурний маршрут, який поєднує літературу, музику, театр, фольклор і українську модерну ідентичність. «Енеїда» нагадує про народження нової української літератури, Лисенко – про формування національної музичної школи, Старицький – про силу перекладу і театральної культури. Усе це сходилося у київській книгарні, яка зовні могла виглядати як звичайний міський заклад, але всередині була схожа на сховище майбутньої пам'яті. При магазині на Хрещатику працювала приватна бібліотека. За 50 копійок кожен охочий міг узяти почитати щось із колекції, що налічувала 100 тисяч книжок і журналів. Для старого Києва це була величезна інтелектуальна скарбниця. Уявити її сьогодні можна майже містично. Кімнати, полиці, томи, ноти, журнали, рукописи, читачі, які приходять не просто купити книжку, а доторкнутися до ширшого світу знань. У місті, де доступ до українського слова був обмежений політикою імперії, така бібліотека ставала не лише послугою, а способом виживання культури. Трагедія цієї історії почалася у 1918 році, коли після входу до Києва більшовики частково пограбували і підпалили книгарню. Це був не лише напад на майно. Символічно це виглядає як удар по пам'яті, зібраний на полицях. Коли горить книгарня, зникає не тільки товар. Вогонь торкається рукописів, нот, рідкісних видань, приватних слідів авторів, шляхів читачів усієї тихої праці багатьох років. Наступного року все, що залишилося, було націоналізоване. Для родини Ідзіковських це означало кінець київської справи, яку вони будували десятиліттями. Після цього родина емігрувала до Польщі і намагалася відродити справу з нуля. У цьому є окрема драматична лінія. Видавці, які створили центр української книги в Києві, були змушені залишити місто, де їхня праця стала частиною культурної історії. Але навіть в еміграції ця історія не обірвалася повністю. Вона розсипалася, як розсипається бібліотека після катастрофи. Частина видань, рукописів і колекцій опинилася в різних місцях. Частина дійшла до архівів, частина, можливо, втрачена назавжди. Збережені київські колекції нині розкидані по різних архівах України. І це додає історії ще більшої загадковості. Немає одного цілого сховища, куди можна прийти і побачити всю спадщину Ідзіковських. Вона існує фрагментами, ніби розірвана карта. Будинок на Хрещатику 29 також не дожив до нашого часу. Як і більшість старої забудови головної вулиці Києва, він був знищений восени 1941 року. Це означає, що історія фірми Ідзіковських має подвійне зникнення. Спершу була знищена і націоналізована сама справа, а згодом зникло і місце, яке мало би фізично нагадувати про неї. На сучасному Хрещатику важко уявити ту давню книгарню. Нові фасади, інший масштаб, інший ритм вулиці, інша пам'ять. Але саме тому ця історія така важлива для київських таємниць. Вона повертає під сучасну поверхню міста його прихований культурний шар. Тому зникла книгарня на Хрещатику 29 сьогодні сприймається як одна з невидимих святинь київської культурної пам'яті. Її неможливо відвідати, але її можна уявити. Можна пройти сучасним Хрещатиком і подумати про те, що десь тут колись існувала бібліотека на 100 тисяч книжок і журналів. Продавалися ноти Лисенка, лежали рукописи, виходили видання, які підтримували українську культуру в непрості часи. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
3: Genesis готує електричний флагман, який має змінити сприйняття бренду. Новий GV90 стане найбільшим автомобілем марки та спробує довести, що корейська компанія здатна конкурувати не лише з традиційними преміальними SUV, а й з представницькими моделями найвищого класу. На перший погляд могло здатися, що Genesis просто створить розкішний варіант Kia EV9 або Hyundai Ioniq 9, адже всі три бренди входять до одного концерну. Однак нові дані показують іншу картину. GV90 буде не переробленою версією існуючих моделей, а окремим флагманським проєктом із більшими розмірами, власним інтер'єром і рішеннями, які більше нагадують автомобілі ультрапреміального сегмента. Майбутній електричний SUV стане найбільшим Genesis в історії. При цьому GV90 має зробити ставку не на кількість місця, а на рівень комфорту. Саме тому додаткові сантиметри кузова можуть піти не лише на третій ряд сидінь, а й на створення більш просторого та дорогого салону. Також GV90 отримає великий вигнутий дисплей і нову мультимедійну систему. Вона повинна зробити керування функціями автомобіля більш схожими на роботу зі смартфоном. Найбільш незвичайною деталлю можуть стати задні двері з відкриванням проти напрямку руху. Таке рішення асоціюється насамперед із Rolls-Royce і використовується не стільки заради ефектного вигляду, скільки для зручнішої посадки пасажирів. Також очікується, що двері авто отримають електропривод. Поява GV90 стане важливим моментом для Genesis. Бренд, який багато років будував репутацію альтернативи німецьким преміальним виробникам, тепер виходить у сегмент, де імідж має не менше значення, ніж характеристики. Porsche вирішила додати Taycan те, чого електромобілям зазвичай не потрібно, але чого часто бракує спортивним авто нового покоління – відчуття механічного діалогу з водієм. Для 2027-го модельного року електричний Taycan отримав систему, яка імітує перемикання передач, звук, зміну тяги та навіть віртуальний обмежувач обертів. Фізичної багатоступеневої коробки передач у Taycan не з'явилося. Porsche створила цифрову систему, яка програмно відтворює роботу восьми передач. У ручному режимі водій перемикає їх під кермовими пелістками на кермі, а в автоматичному все робить електроніка. Система також змінює змінює реакцію автомобіля на газ, додає відчутний поштовх під час перемикання, імітує гальмування двигуном і показує на панелі приладів віртуальний тахометр з індикатором вибраної передачі. Це рішення цікаве саме тим, що Porsche свідомо йде проти однієї з головних переваг електромобілів – рівної безперервної тяги. Тайкан і без цього дуже швидкий, але компанія намагається зробити його не лише ефективним, а й емоційнішим. У Porsche визнають, що для спортивного автомобіля важливі не тільки цифри, а й те, як він розмовляє з водієм. Оновлення 2027-го модельного року не обмежується цією електронною грою в механіку. Porsche також зробила більшу батарею, стандартною для всіх варіацій Taycan. Йдеться про акумулятор ємністю 105 кВт-годин, який на сумісних швидкісних зарядних станціях на 800 вольт підтримує пікову потужність заряджання до 320 кВт. Також з'явився індикатор стану батареї. Серйозно змінилася і мультимедійна частина. Тепер на екрані в авто з'явився 3D-макет моделі у кольорі конкретного екземпляра, налаштовувані віджити, оновлена навігація з 3D-будівлями та покращеним планувальником заряджання. Голосове керування також стало розумнішим. Система отримала підтримку штучного інтелекту, краще розуміє природні фрази, дозволяє ставити додаткові запитання без повторення команди «Хей, Porsche!» і навіть може відкривати зарядний лючок голосом. Крім того, мультимедійну систему тепер можна оновлювати по повітрю, а бездротова зарядка смартфона стала потужнішою – до 25 Вт завдяки магнітному кріпленню. Базова задньоприводна версія моделі стартує від позначки 111 тисяч 900 доларів. Новопризначений генеральний директор Toyota Кен Такон помітив, що інженери компанії можуть занадто розпорошувати свою увагу на широкий спектр моделей. Керівник найбільшого у світі автовиробника вважає, що розгалужений портфель міг би виграти від деякого скорочення. Якщо ви звернетеся до відділу розробки, ви побачите такі проблеми, як зростання кількості різних специфікацій та варіантів, що своєю чергою призводить до зростання витрат. Якщо в межах цих видів діяльності є сфери, які насправді не створюють доданої цінності, або де робота виконується неефективно, тоді нам потрібно уважніше до них придивитися, заявив Кен Такон. Поки що для Toyota зарано розкривати, які моделі можуть бути зняті з виробництва. Але, приміром, розробка Lexus LFZ-Z більше не рухається вперед. Плани щодо електричного седана були відкладені через коливання ринкового попиту та робоче навантаження, пов'язане з плануванням і виробництвом автомобілів. Іншими словами, компанія була стурбована тим, що попиту з боку клієнтів буде недостатньо, щоб виправдати витрати, пов'язані з розробкою та виробництвом розкішного електромобіля. Додамо, Кен Такон обійняв нову посаду лише в квітні цього року. Повідомляється, що новий генеральний директор планує вносити корективи та впроваджувати покращення в інші сфери бізнесу. Збільшення виробничих потужностей гібридних автомобілів є одним із ключових пріоритетів. За словами нового керівника Toyota, компанія не буде раптово гальмувати, пропонуючи кілька варіантів силових агрегатів. Це означає, що бензинові, гібридні та навіть деякі дизельні моделі залишаться в лінійці.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
3: Apple працює над новим поколінням AirPods із вбудованими камерами, які, за даними Bloomberg, можуть вийти наприкінці 2027 року. Очікується, що їх представлять разом із ювілейним iPhone та новим поколінням складаного пристрою компанії. Головна ідея цих AirPods – не фото чи відеозйомка, а використання камер для роботи штучного інтелекту. Вони будуть зчитувати інформацію про оточення користувача та передавати її Siri, щоб асистент міг відповідати на запитання про предмети навколо або те, на що дивиться людина. Серед можливих сценаріїв використання – контекстні підказки та покращена навігація під час ходьби, коли Siri зможе точніше підказувати маршрут. Apple вже має подібну технологію у вигляді Visual Intelligence, яка аналізує зображення та дає пояснення через Siri. У майбутньому в iOS 27 ця функція буде глибше інтегрована в камеру та отримає новий режим Siri. Зовні нові AirPods будуть схожі на AirPods Pro 3, але з камерами в ніжках. Також передбачений індикатор, який показуватиме людям поруч, коли пристрій передає дані до Siri. Спочатку запуск планували на 2026 рік, але його відклали через складнощі Apple з розвитком ШАІ та створенням систем розпізнавання об'єктів у реальному світі. За інформацією Bloomberg, пристрої вже тестуються з iOS 28, але терміни можуть змінюватися. Паралельно Apple розробляє й смарт-окуляри, які можуть з'явитися одночасно з новими AirPods. Samsung анонсувала нові функції на базі штучного інтелекту для стеження за здоров'ям, однак цього разу не самих користувачів, а їхніх домашніх тварин. Південно-корейська компанія оголосила про співпрацю зі стартапом Lyft. Вони представили нову функцію для смартфонів Galaxy, що дозволить користувачам робити фото своїх тваринок, які аналізуватиме штучний інтелект, щоб виявити можливі проблеми зі здоров'ям. Штучний інтелект зможе розпізнавати ознаки стоматологічних проблем, катаракти та вивиху надколінка. Розробники заявляють про точність до 97%. Lyft, з яким Samsung оголосила співпрацю, є частиною зовнішньої програми інкубації стартапів компанії. Користувачі раніше вже могли завантажувати фотографії своїх тваринок на веб-сайт для аналізу. Нагадаємо також, що протягом останніх місяців Samsung брала участь у низці досліджень, щоб покращити можливість своїх пристроїв відстежувати різні проблеми зі здоров'ям, як от виявлення непритомності за кілька хвилин до того, як це відбудеться. Науковці розробляють навушники, які зможуть вибірково прибирати дратівливі звуки та залишати приємні, наприклад, спів птахів. Технологія на основі машинного навчання має навчитися відфільтровувати небажаний шум без втрати важливих звуків навколо. Проєкт описали в матеріалі The New Yorker про мізофонію – стан, коли певні шуми викликають непропорційно сильну негативну реакцію. Команда з лабораторії мобільного інтелекту Вашингтонського університету використовує машинне навчання для створення навушників, здатних швидко розпізнавати й усувати подразливі звуки. Водночас, корисні або приємні звуки вони мають залишати чи навіть підсилювати. Як приклад, розробники навели ситуацію в парку. Людина може не чути гучних розмов поруч, але водночас спокійно слухати спів птахів. Вчені зазначили, що шум може впливати на поведінку людей. За даними одного дослідження, існує зв'язок між рівнем шумового забруднення та агресією. Інше дослідження в районі аеропорту Франкфурта показало, що підвищення середнього рівня шуму на 1 дБ пов'язане зі зростанням рівня насильницьких злочинів на 1,5%. Головною перевагою нової технології, на думку вчених, стане можливість для кожного користувача самостійно визначати, які саме звуки він хоче чути, а які ні. Це може бути гавкіт сусідського собаки, мелодії дитячих іграшок, гучні кроки сусідів або інші індивідуальні подразники. Що якби вам сказали, що додати майже 10 років активного здорового життя без хвороб і пігулок реально? Саме це показало масштабне дослідження, яке висвітлило CNN. Науковці з університету Сіднея проаналізували дані майже 60 тисяч людей з Англії, Шотландії та Уельсу, яких спостерігали в середньому 8 років, і дійшли висновку, який здається майже неймовірним. Поєднання невеликих змін у харчуванні, сні та фізичній активності може продовжити життя на рік, і це при мінімальних зусиллях. А якщо взятися серйозно, це дасть понад 9 додаткових років життя. Дослідники не вигадували складних протоколів. Вони взяли найпростіше – сон, рух і їжу. І подивилися, що відбувається, коли людина починає покращувати всі три фактори одночасно. Навіть трохи. Теоретична модель показала – лише 5 додаткових хвилин сну, 2 хвилини помірної фізичної активності, наприклад, бадьора ходьба або підйом сходами, і пів склянки овочів на день можуть подарувати рік життя. Так, звучить неправдоподібно, але це лише нижня межа для тих, хто починає з дуже низької бази. Найбільший вплив на тривалість життя серед усіх трьох факторів мали фізичні навантаження. Це не дивно, кардіологи давно це знають. Але важлива деталь – дослідження не закликає займатися рівно 2 хвилини і зупинятися. Ідея в іншому – розпочати рух і нарощувати його поступово. Помірний рівень активності від 23 до 42 хвилин на день у поєднанні зі сном до 8 годин і якісним харчуванням давав додаткові 7 років життя і понад 6 років доброго здоров'я. Найважливіший висновок дослідження не в конкретних цифрах, а в самій ідеї комплексного підходу. Науковці наголошують, важливо розглядати ці звички як єдиний пакет, а не окремі пункти. Якщо покращувати одразу кілька поведінкових факторів, необхідна зміна кожного з них стає значно меншою, і це допомагає подолати типові бар'єри на шляху до довготривалих змін.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
4: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна отримала майже 600 мільйонів доларів на соціальні виплати. Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, ці кошти надав Міжнародний банк реконструкції і розвитку. Фінансування здійснюється за підтримки урядів Японії та Великої Британії. Загальна вартість програми становить 880 мільйонів доларів. Очікується, що допомогу отримають понад 1 мільйон українців. Кошти спрямують, зокрема, для родин з дітьми, людей з інвалідністю, багатодітних родин, дітей-сиріт, та також на програми «Муніципальна няня» та є ясла. Держпраці від сьогодні починає перевіряти роботодавців на виконання квот із працевлаштування людей з інвалідністю. За чинними нормами підприємства з чисельністю від 8 до 25 працівників мають забезпечити щонайменше одне таке робоче місце, а великі компанії – до 4% від загальної кількості персоналу. Водночас, замість традиційних штрафів запроваджується система цільових внесків. У разі невиконання квоти роботодавці сплачуватимуть визначену суму за кожне незаконне заповнене місце. Контроль за дотриманням вимог стане щоквартальним, а за порушення передбачені додаткові фінансові санкції. У Міністерстві оборони України підсумували результати ударів вглиб території Росії за червень. Уражено 11 російських нафтопереробних заводів, 7 об'єктів паливної логістики та 8 підприємств військово-промислового комплексу. Також повідомляється про удари по центрах космічного зв'язку, кораблях і паромах. В оборонному відомстві України зазначають, географія атак охопила територію від Криму та Краснодарського краю до Західного Сибіру, а максимальна дальність ударів перевищила 2000 кілометрів від кордону України. В Україні стартує вступна кампанія до закладів вищої освіти. З 1 липня абітурієнти можуть реєструвати електронні кабінети, а подання заяв розпочнеться 19 липня і триватиме до 1 серпня. Цього року вступникам дозволено подати до 10 заяв, з них близько 5 на бюджет. Також скасовано обов'язкові мотиваційні листи. У Міністерстві освіти і науки також нагадують, що окремо передбачені спрощені умови для вступників із тимчасово окупованих територій та українців, які навчались за кордоном. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 30-35 тепла. На півночі та на сході, за прогнозами, ясно, на термометрах плюс 28-32. У південних областях здебільшого сухо, в Криму місцями дрібний дощ, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні переважатиме сонячна погода, на термометрах плюс 28-33. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 29-32 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Монатік представив пісню «Тому що». Це перший акт його музичного арт-проєкту з трьох відеоробіт, що плавно перетікають одна в одну і складаються в єдину велику історію. Це проєкт, де музика і кіно існують нероздільно. У трилогії кожен герой – окремий символ і важлива частина великої драматургії. За сюжетом у кліпі «Тому що» одружуються Дантес та Кола, при цьому Мішель Андраде стає дружиною нареченої, а Брикулець робить найнесподіваніше. Співає голосом самого Монатіка. Це не три окремі відеороботи, а три акти єдиної драматургії, де кожен наступний по-новому переосмислює попередній, а фінал перевертає уявлення про те, що відбувалося від самого початку. «Пропустити, бодай, один означає не зрозуміти ціле», – розповів Монатік. У червні вийшов перший випуск норвезько-українського часопису про літературу та історію під назвою «Номер 13». Назва видання пов'язана з українським письменником Валеріаном Поліщуком, представником українського мистецького авангарду та співзасновника журналу «Гарт» у Харкові в 1920-х роках. У жовтні 1927 року в радянському посольстві в Норвегії його зареєстрували як «Українця номер 13». Поліщук подорожував Скандинавією, а згодом написав книжку про цю мандрівку. У перший випуск часопису увійшли тексти й роботи понад 20 українських та міжнародних письменників, поетів, перекладачів, істориків, літературознавців, діячів культури та військовослужбовців. Випуск присвячений темі знайомих і незнайомих ландшафтів. У ньому опублікували історичні та публіцистичні нариси, літературознавчі розвідки, інтерв'ю, літературна критика, графіка та інше. За словами письменниці та перекладачки Катерини Міхаліциної, дуже важливо те, що перший випуск добре розкриває цю тему, бо зв'язок між Україною та Норвегією виник давно. Його просто потрібно наново розпізнати й усвідомити з обох боків. Загалом, цей перший номер 13 для мене – протяглість. Праці, насамперед, якщо хочемо знати одні одних ближче, співмірніше й без купюр, зауважила Міхаліцина. Часопис виходитиме двічі на рік у друкованому та електронному форматах. Наступний випуск запланований на осінь. Український електронний гурт «Пробас Харді» випустив новий сингл «Вітер та іскра». Ця робота відкриває новий етап у творчості колективу. Трек поєднує легку літню атмосферу, сучасну електроніку та елементи української етніки. Вперше в історії «Пробас Харді» у композиції звучить вокал лідера гурту Артема Ткаченка, а особливого колориту додають цимбали. За словами гурту, «Вітер та іскра» – про цінність життя, вдячність за кожен момент і вміння зупинитися, щоб відчути прості речі. Натхненням для створення композиції стала історія мого рідного брата військового та історії українських військових, які під час коротких відпусток намагаються хоча б ненадовго переключитися від реальності війни та повернути собі відчуття спокою, прокоментував Артем Ткаченко. За його словами, «Вітер та іскра» – це музика про свободу дихати, відчувати та цінувати момент тут і зараз. Стрімінговий гігант Netflix дав зелене світло другому сезону історичної драми «Дім Гіннесів», яка розповідає про становлення та боротьбу за владу в знаменитій ірландській пивній династії Гіннесів. Виробництво нових серій стартує на початку 2027 року. Прем'єра першого сезону відбулася у вересні 2025 року. Проєкт швидко привернув увагу глядачів завдяки поєднанню сімейних інтриг та політичних конфліктів. Критики називали серіал своєрідним поєднанням спадкоємців та гострих картузів. Попри позитивні відгуки міжнародної аудиторії та високий рейтинг глядацького схвалення, в Ірландії серіал викликав дискусії через історичні неточності та трактування подій 19 століття. Очікування продовження підігрів фінал першого сезону, який залишив одну з ключових сюжетних ліній відкритою. Раніше творець серіалу Стівен Найт заявляв, що бачить проєкт багатосезонною сагою, яка може охопити понад 100 років історії родини Гіннесів аж до 1960-х років. Акторка Аня Тейлор-Джой отримала роль у новому фільмі франшизи «Володар перснів». Стрічка вийде у світовий прокат 17 грудня 2027 року. Режисером проєкту виступає Енді Серкіс, який також знову втілить Голума на екрані. Тейлор-Джой зіграє ельфійку – довірену агентку короля Трандуїла з Лісового королівства. Вона приєднається до нового акторського складу, до якого також увійшли Кейт Вінслет, Джеймі Дорнан і Лео Вудал. Сюжет фільму зосередиться на пошуках Голума напередодні подій першої частини кінотрилогії «Володар перснів. Братство персня». Над проєктом працює команда творців оригінальної трилогії на чолі з Пітером Джексоном. Франшиза «Володар перснів» залишається однією з найуспішніших у світовому кіно. 6 фільмів серії «Володар перснів» і «Гобіт» зібрали майже 6 мільярдів доларів у світовому прокаті.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Копіювальний папір. Сьогодні, коли копіювання будь-якого документа займає частку секунди завдяки цифровим технологіям, важко уявити, що ще трохи більше, ніж століття тому, світ буквально тонув у морі паперової рутини. Наприкінці 18-го та на початку 19-го століть кожна державна установа, кожен банк, судова канцелярія чи велика торгова компанія тримали величезні штати клерків. Єдиним обов'язком цих людей було монотонне, багатогодинне переписування документів від руки. Будь-який указ, контракти чи фінансовий звіт вимагали створення кількох точних дублікатів. Це забирало колосальну кількість часу, коштувало шалених грошей і призводило до нескінченних помилок через людський фактор, коли втомлений переписувач пропускав слово або плутав цифри. Справжній прорив стався у 1806 році в Англії, коли винахідник Ральф Веджвуд запатентував пристрій, який згодом кардинально змінив світову бюрократію. Веджвуд створив так званий стильграфічний письменник. Його основою став особливий папір, просочений сумішю сажі та тонкого шару олії, який висушували між листами спеціального преса. Процес створення копії виглядав так. Цей просочений аркуш затискали між двома тонкими листами звичайного паперу. Писати доводилося не пером, а металевим або слоновим стилусом із загостреним кінцем. Від тиску стилуса масляна сажа переносилася на нижній аркуш, залишаючи там точний відбиток усього, що було написано згори. Цікаво, що винахід Веджвуда спочатку не викликав жодного захоплення у бізнесменів та урядовців. Навпаки, перші реакції були вкрай скептичними. Банкіри та юристи заявляли, що копії документів, зроблені за допомогою масляної сажі, не мають жодної юридичної сили. Вони вважали, що такий підпис чи текст надто легко підробити або розмазати. А відсутність традиційного чорнильного сліду від гусячого пера викликала у консервативному суспільстві підозру. Веджвуд намагався продавати свій винахід для потреб британського флоту та урядових канцелярій, але зіткнувся з глухою стіною бюрократичного опору. Паралельно і абсолютно незалежну схожу технологію розробили в Італії. У 1808 році винахідник Пелегріно Турі побудував одну з перших у світі робочих друкарських машинок. Пристрій призначався для його подруги, яка втратила зір і більше не могла писати листи пером. Оскільки механічні літери машинки не могли вмочуватися в чорнильницю, Турі створив свій варіант копірки. Папір покритий спеціальною фарбою, що залишала слід від сильного механічного удару літери. Справжня зоряна година копіювального паперу настала у другій половині 19 століття. І пов'язана вона була з появою першої масової комерційної друкарської машинки Редінгтона. Інженери швидко зрозуміли, якщо раніше тиск металевого стилуса від руки давав змогу отримати максимум 2-3 слабкі копії, то потужний чіткий удар сталевого літерного важеля друкарської машинки здатний продавити кілька шарів паперу одночасно. У 1870-х роках американський підприємець Лебус Роджерс заснував у Нью-Йорку перше велике промислове виробництво копірки. Він суттєво модернізував формулу Веджвуда, замінивши сажу та кулінарну олію на більш стабільний склад на основі воску, технічного вуглецю та спеціальних фарб, які не бруднили руки при звичайному дотику і не висихали роками. Роджерс зрозумів, що копіювальний папір і друкарська машинка – це два компоненти однієї революційної системи. З цього моменту копіювальний папір стає секретною вогневою міццю світового документообігу. Схеми роботи офісів змінилися назавжди. Секретарка, закладаючи в каретку друкарської машинки так званий сендвіч, білий аркуш, лист копірки, ще один білий аркуш, могла одним натисканням клавіш створювати оригінал та кілька абсолютно ідентичних дублікатів. Швидкість поширення інформації всередині великих корпорацій та міністерств зросла в сотні разів. По суті, копірка створила сучасну вертикальну систему управління, де накази з центру могли миттєво розсилатися в усі філії та департаменти у вигляді точних копій. Окрім бізнесу, копіювальний папір став найважливішим інструментом у сфері безпеки, розвідки та криміналістики. Спецслужби швидко звернули увагу на те, що копіювальний папір є унікальним носієм інформації. Коли агент або дипломат писав таємний звіт під копіювальний папір, на самому фарбувальному аркуші залишалися чіткі прозорі сліди від витиснутої фарби. Таким чином, використаний лист копіювального паперу ставав негативним документом. Під час обшуків контррозвідка насамперед шукала не самі документи, а саме використаний копіювальний папір у кошиках для сміття. Адже за допомогою звичайного дзеркала з нього можна було легко прочитати весь зміст знищеного чи відправленого листа. Це змусило розвідки світу розробляти суворі протоколи знищення копіювального паперу. Його спалювали в спеціальних печах відразу після використання. У 20 столітті копіювальний папір проник у всі сфери людського життя. Від виписки товарних чеків у кожній крамниці до копіювання секретних військових карт. Технологія залишалася незмінною майже до кінця 1970-х років, коли її почали стрімко витісняти перші лазерні копіювальні апарати компанії Xerox та поява персональних комп'ютерів. Проте копіювальний папір не зник безслідно, він залишив по собі глибокий слід у нашій культурі та мові, про який більшість навіть не здогадується. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Уряд схвалив зміни, які дозволять поєднати програму «Є-відновлення» з програмою доступної іпотеки «Є-оселя». Ветерани з тимчасово окупованих територій зможуть використати житловий ваучер для покриття першого внеску за програмою «Є-оселя». Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України. Йдеться про зміни до профільних постанов, які необхідні, щоб запрацював механізм використання житлового ваучеру для покриття першого внеску за програмою «Є-оселя», говорить у повідомленні. Йдеться про тих ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Водночас, для повноцінного запуску цього механізму необхідно ухвалення змін до законодавства у сфері іпотеки, зауважили у міністерстві. Ще під час запуску програми «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій» було закладено основу для використання житлового ваучеру не лише для прямої купівлі житла, а й у поєднанні з іпотекою. Для цього важливо узгодити між собою механізми двох державних програм, зазначають у Мінрозвитку. Ухвалені зміни відкривають у подальшому можливість використовувати житловий ваучер як перший внесок за кредитом у межах програми «Є-оселя». Ухвалені зміни набудуть чинності та почнуть діяти з 17 липня 2026 року. Важливо, що мова не йде про отримання двох окремих видів державної допомоги. Житловий ваучер використовуватиметься як частина оплати житла, зокрема для сплати першого внеску за іпотекою в межах програми «Є-оселя», зазначено у повідомленні. Програма «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій» запрацювала в грудні 2025 року. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що запускає впровадження механізму обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Його мета – захистити військових від ризиків ігрової залежності та мінімізувати пов'язані з нею безпекові ризики. Наразі триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки через державні електронні реєстри. Йдеться у повідомленні. Під час реєстрації або входу до легального казино дані користувача автоматично перевірятимуться не лише в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й в реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Водночас організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування. Аграрії зможуть отримати до 1000 гривень на гектар безповоротної допомоги на закупівлю комплексних мінеральних добрив українського виробництва з розрахунку до 7 тонн на кожні 100 гектарів угідь. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Подати заявку можна буде через Державний аграрний реєстр. Це допоможе зменшити витрати аграріїв та підтримає українських виробників добрив, повідомила Свириденко. Також уряд розширить підтримку меліорації, збільшивши максимальний розмір компенсації для аграріїв та організацій водокористувачів до понад 30 тисяч гривень на гектар по всій Україні, а на прифронтових територіях – до понад 48 тисяч гривень на гектар. Із 2027 року ця підтримка щороку індексуватиметься. Крім того, уряд розпочав модернізацію зрошувальних систем на Одещині, зокрема збільшив державну підтримку для розвитку меліорації на прифронтових територіях до 80%. Також всередині червня перші 5 агровиробників із прифронтових регіонів отримали підвищену компенсацію – 40% вартості української сільгосптехніки. Від початку року парк «Укрзалізниці» збільшився на 15 нових пасажирських вагонів. Усього ж держпрограма передбачає постачання 100 вагонів до травня 2028 року. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Це особливо важливо в умовах постійних обстрілів. Лише із початку 2026 року Росія більше 1000 разів вдарила по об'єктах «Укрзалізниці», зазначив міністр. Нагадаємо, що загалом у межах державної програми передбачено постачання 100 вагонів – купейних, інклюзивних та вагонів нового покоління зі збільшеним на 20 років терміном експлуатації. Постачання буде поетапне до травня 2028 року. Уряд підтримав новий порядок ліцензування оборонних технологій.

0: на платній основі. Щонайменше 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, автори цих розробок, розповів міністр. За його словами, новий механізм формує справедливу систему винагороди для військових та конкурентні правила роботи з державними розробками. Решта коштів працюватиме на розвиток оборонних інновацій, посилення підрозділів, де народжуються нові рішення, розвиток нових технологій і захист прав інтелектуальної власності. Україна створює унікальні технології безпосередньо під час війни. Наше завдання – швидко масштабувати найкращі рішення для фронту та справедливо винагороджувати їхніх авторів, додав він.
1: Економічний огляд на Прямий FM. У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо Прямий FM. День на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні запрацювала нова програма пільгових кредитів для бізнесу, який постраждав через російські обстріли. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, підприємства малого та середнього бізнесу можуть отримати до 150 мільйонів гривень на відновлення пошкодженого чи зруйнованого майна. У перші два роки ставка за кредитом становитиме лише 0,1% річних. Після цього діятимуть стандартні умови програми – 5-7-9%. Кредити видаються терміном до 10 років, а подати заявку можна через уповноважені банки протягом 2 років після фіксації збитків, зазначила Свириденко. В Україні посилили контроль за виплатами для внутрішньо переміщених осіб. Відтепер щомісяця перевірятимуть статус переселенця, зокрема, чи перебуває людина в Україні. Якщо людина перебуває за кордоном понад 90 днів поспіль, довідку переселенця можуть анулювати. Також Пенсійний фонд додатково перевірятиме доходи та майновий стан отримувачів допомоги. І у разі невідповідностей виплати можуть припинити. Додам, Верховна Рада ухвалила закон, що запроваджує нову єдину базу даних для перевірки потреб переселенців і вдосконалює механізми забезпечення ВПО житлом. Україна за підтримки Німеччини уклала великий контракт на постачання сотень антибалістичних ракет ПАК-2 і ПАК-3. Постачання має розпочатись з наступного року, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, частину ракет Україна намагалась залучати також від партнерів як тимчасову підтримку до надходження основних поставок. Окремо триває робота над прямими закупівлями ПАК-3 та розширення міжнародної допомоги. Федоров додав, стратегічною метою є створення власної української антибалістичної ракети, аби зменшити залежність від зовнішніх постачань і посилити систему протиповітряної оборони. Міжнародна академія астронавтики оновила рекомендації щодо дій у разі можливого контакту з позаземним розумом. Відтепер науковці мають спочатку ретельно перевіряти будь-які сигнали або можливі ознаки позаземної цивілізації, а повідомлення про відкриття передавати міжнародній науковій спільноті та ООН. У документі наголошується, рішення про будь-яку відповідь у космосі не може ухвалювати одна країна чи організація. Воно має бути погоджене на міжнародному рівні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
0: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами. Денна температура сягатиме 24-31 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 29-35. У південних областях здебільшого ясно, повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра опади не передбачаються, на термометрах плюс 29-34. У столиці очікується суха сонячна погода та 30-34 тепла.
1: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Кишеньковий пістолет «Дерінджер». Історія вогнепальної зброї 19 століття зазвичай асоціюється з масивними армійськими револьверами, довгими гвинтівками та

0: епохою підкорення Дикого Заходу. Проте паралельно з великим військовим арсеналом розвивався зовсім інший клас зброї – цивільний, прихований, смертоносний. Його головним символом став крихітний пістолет під назвою «Дерінджер». Цей мініатюрний винахід створювався не для окопів чи масштабних фронтових битв. Його територією стали задимлені гральні будинки, палуби річкових пароплавів, карети та темні міські завулки. Саме там доля людського життя найчастіше вирішувалася на відстані витягнутої руки, де великі калібри вирішували все за одну секунду. Все почалося у першій половині 19 століття в американському місті Філадельфія. Талановитий зброяр Генрі Дерінджер помітив серйозну проблему тогочасного цивільного ринку. Чоловічі армійські револьвери були надто важкими, громісткими і вимагали носіння великої кобури на поясі. Таку зброю було неможливо приховати під звичайним цивільним костюмом чи легким літнім сюртуком. Через це звичайні громадяни, купці та жінки, які не мали відношення до армії, залишалися беззахисними перед вуличними кримінальними бандами. Тоді майстер розробив свій перший капсульний кишеньковий пістолет. Він мав екстремально короткий ствол і крихітне дерев'яне руків'я. Зброя легко вміщалася на долоні і важила всього близько 300 грамів. Винахід миттєво став фінансовим бестселером. Головна перевага пістолета полягала в його абсолютній непомітності для оточуючих. Джентльмени ховали його в кишеню жилетки, за пояс або навіть за халяву високого шкіряного чобота. Жінки легко маскували його в пишних складках суконь або в маленьких сумочках-муфтах. Прізвище винахідника швидко перетворилося на загальну назву для всього класу такої зброї. Будь-який маленький кишеньковий пістолет невеликого калібру в Америці почали називати просто «Дерінджером». Згодом інша відома компанія «Ремінгтон» серйозно вдосконалила цю ідею. Вони випустили легендарну двоствольну модель, де стволи розташовувалися один над одним у вертикальній площині. Для пострілу з другого ствола потрібно було просто повторно взвести курок. Саме цей силует із двома короткими стволами став класичним і найбільш впізнаваним у всьому світі. Технічно «Дерінджер» був дуже специфічною зброєю. Маленький розмір вимагав від конструкторів серйозних компромісів із законами фізики. Через надто короткий ствол порохові гази не встигали повністю розігнати кулю. Вона летіла абсолютно неефективно на великій відстані. Влучити з такого пістолета в ціль, яка була далі ніж на 5 кроків, вважалося майже неможливим завданням. Крім того, перші моделі були однозарядними або двозарядними. Це означало, що у власника була лише одна або дві спроби вирішити конфлікт. Якщо людина промахувалася або куля влучала в дотичну, перезарядити пістолет під час динамічної бійки було вже нереально. Але на надкоротких дистанціях, коли ствол упирався в тіло ворога, великий калібр м'якої свинцевої кулі завдавав страшних поранень. Це була класична зброя останнього шансу. Саме через свій прихований статус Дерінджер швидко став улюбленим інструментом професійних картярів, шахраїв та найманих вбивць. У золоту епоху річкових пароплавів на річці Місісіпі карткові ігри тривали цілими ночами в закритих салонах. Фінансові програші були гігантськими, а звинувачення в шахрайстві – щоденною рутиною. Коли опонент раптово хапався за ніж або намагався перекинути важкий дубовий стіл, власник Дерінджера не витрачав часу на довге витягування зброї. Пістолет з'являвся з рукава за долю секунди. Ефект повної несподіваності повністю компенсував відсутність великої кількості патронів. Проте найбільшу і найкривавішу славу ця зброя здобула у 1865 році. Один єдиний постріл назавжди змінив політичну історію Сполучених Штатів Америки. 14 квітня у Вашингтоні під час театральної вистави у ложі театру Форда актор Джон Бут підійшов ззаду до чинного президента Авраама Лінкольна. Бут був фанатичним прихильником конфедератів і діяв холоднокровно. В руці вбивці був саме маленький однозарядний капсульний Дерінджер калібру 44. Бут вистрілив у голову президента практично впритул з відстані кількох сантиметрів. Величезна свинцева куля низької швидкості застрягла в черепі і не залишила шансів на порятунок. Нападник кинув пістолет прямо на підлогу ложі і втік. Цей постріл з крихітної зброї зупинив епоху великого реформатора. З розвитком технологій та появою багатозарядних компактних револьверів популярність класичних Дерінджерів почала згасати. Нові револьвери пропонували 5 або 6 пострілів при майже таких самих кишенькових розмірах. Проте концепція не зникла повністю. Навіть у 20 столітті американські поліцейські та детективи часто носили двоствольний Дерінджер на кісточці ноги як третю запасну зброю на випадок, якщо основний пістолет відбере злочинець. Дерінджер міцно зайняв своє місце в масовій культурі. Кінематограф та пригодницькі романи про Дикий Захід зробили його обов'язковим атрибутом підступних бандитів, шпигунів та елегантних жінок-авантюристок. Сьогодні оригінальні Дерінджери 19 століття є об'єктом пристрасного полювання серед колекціонерів антикваріату по всьому світу. Особливо цінуються екземпляри з дорогою гравіровкою та перламутровим руків'ям. Цей крихітний пістолет добив головне – для радикальної зміни ходу історії чи захисту власного життя не обов'язково мати величезний армійський арсенал. Іноді достатньо одного маленького залізного аргументу, який надійно ховається в звичайній долоні. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Король обману, як Фінеас Барнум, заробив мільйони на брехні. Історія 19 століття знає чимало бізнесменів, які заробили капітали на заводах чи залізницях. Проте людина на ім'я Фінеас Тейлор Барнум пішла зовсім іншим шляхом. Він став першим у світі мільйонером, який побудував гігантську імперію на відвертій брехні, людській наївності та цинічному обману публіки. Барнум фактично вигадав сучасний шоу-бізнес, рекламу та маркетинг, використовуючи прийоми маніпуляції свідомістю натовпу. Його головне життєве кредо звучить максимально цинічно. Кожну хвилину народжується простак, готовий повірити в будь-яку нісенітницю. І Барнум зробив усе, щоб кожен із цих простаків віддав йому свій останній долар. Його шлях до багатства почався в Америці у 1835 році з покупки, яка сьогодні викликала б жах. Барнум викупив літню чорношкіру рабиню на ім'я Джойс Гетт. Жінка була повністю паралізована та сліпа. Молодий Фінеас заплатив за неї $1000. Навіщо вона була йому потрібна? Барнум запустив грандіозну рекламну кампанію. У газетах з'явилися оголошення, що Джойс Гетт – це колишня нянька першого президента США Джорджа Вашингтона, і що їй виповнився 161 рік. Америка на той час була охоплена патріотичним культом Вашингтона, тому люди масово кинулися купувати квитки, щоб просто подивитися на стару жінку і торкнутися історії. Барнум заробляв на цьому шоу по $1500 на тиждень. Коли інтерес публіки почав згасати, Фінеас особисто написав анонімний лист у газети від імені обуреного громадянина. У листі стверджувалося, що Джойс Гетт – це не людина, а механічний робот, зроблений із гуми та пружин. А Барнум просто дурить чесних людей. Ефект був блискавичним. Люди купували квитки вдруге, щоб роздивитися, де у неї ховаються пружини. Коли Джойс померла, Барнум облаштував із її автопсії платне шоу. Лікар перед натовпом розітнув тіло і заявив, що жінці було не більше 80 років. Публіка зрозуміла, що її обдурили, але замість гніву люди почали захоплюватися зухвалістю Барнума. Зрозумівши психологію натовпу, Барнум відкрив у Нью-Йорку свій знаменитий американський музей. Це був справжній кунсткамера-атракціон. Головним хітом перших місяців стала так звана «Фіджійська русалка». Барнум виставив у вітрині засушене створіння з хвостом риби та головою мавпи. Насправді це був звичайний муляж, куплений у японських рибалок, котрі зшили верхню половину мавпи з нижньою частиною великої тріски. Але реклама Барнума була настільки агресивною, а підставні експерти в пресі так переконливо доводили автентичність знахідки, що тисячі людей щодня штурмували каси музею. Барнум збирав під дахом музею людей із унікальними фізичними вадами. Тут були сіамські близнюки, бородаті жінки, ліліпути та велетні. Кожному з них він вигадував видовищну біографію. Маленького хлопчика ліліпута Чарльза Стратона він перейменував на генерала Тома Тама. Барнум одягнув дитину у військовий мундир, навчив курити сигари і показувати пародії на Наполеона. Шоу мало такий шалений успіх, що ліліпута приймала в гостях британська королева Вікторія. А сам він завдяки Барнуму став доларовим мультимільйонером. Головний секрет успіху Барнума полягав у тому, що він першим зрозумів силу чорного піару. Він часто сам писав розгромні статті про свій музей, звинувачуючи себе в шахрайстві. Негативна стаття приваблювала значно більше уваги, ніж нудна похвала. Будь-який скандал навколо музею лише збільшував продажі квитків. Коли в музеї ставало надто тісно і люди годинами стояли біля експонатів, заважаючи новим відвідувачам, Барнум вигадав трюк. Він повісив над дверима великий показчик «Вхід до егресора». Люди думали, що це новий унікальний звір. Масово йшли туди і раптово опинялися на вулиці заднього двору. Двері зачинялися, і щоб повернутися назад, їм доводилося знову купувати квиток. Слово «егресор» латиною означає просто «вхід». Коли музей Барнума згорів дотла, бізнесмен створив те, що сьогодні весь світ знає як класичний бродячий цирк під назвою «Найбільше шоу на землі». Головною зіркою став гігантський африканський слон на ім'я Джамбо. Барнум купив його у лондонському зоопарку, що викликало хвилю протестів серед британців. Він використав цей скандал для реклами, заявивши, що рятує бідну тварину від англійської жорстокості. Коли слон Джамбо трагічно загинув під колесами потяга, Бога, Барнум не втратив грошей. Він наказав зробити опудало і продовжував возити його світом, збираючи ще більше черги. Наприкінці життя Барнум зайнявся політикою, став мером міста Бриджпорт і написав автобіографію, де детально розповів, як саме дурив публіку протягом 40 років. Найдивовижніше, що після цієї сповіді люди не відвернулися від нього. Навпаки, книга стала світовим бестселером. Американське суспільство простило Барнуму весь його цинізм, тому що він дарував їм те, чого вони прагнули понад усе – незабутні емоції. Фінеас Барнум помер у 1891 році, залишивши після себе величезні статки. Він довів, що в капіталістичному світі реальна якість продукту чи його правдивість не мають жодного значення. Головне – це те, як ти вмієш загорнути свій товар у яскраву обгортку реклами та змусити натовп повірити в казку. Його методи маніпуляції пресою, створення штучних скандалів та керування людською увагою сьогодні лежать в основі всього світового маркетингу, телебачення та соціальних мереж. Король обману пішов, але створений ним світ ілюзій продовжує успішно працювати і продавати нам фіджійських русалок кожного божого дня. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу RP0UA85051.
0: Реклама на прямий FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
4: Група соціальної робототехніки Мадридського університету Карлоса III розробила інноваційного робота-помічника у формі кролика, що може ідентифікувати людей за голосом. Прототип, названий «Мія», наразі проходить тестування в денних центрах Мадрида. Пристрій використовують для емоційної стимуляції та підтримки літніх людей, які мають когнітивні порушення. Головна перевага нової системи полягає в тому, що вона не потребує камер чи складного попереднього налаштування. Робот використовує лише вбудований мікрофон, а обробка даних відбувається локально на самому пристрої. Завдяки цьому голосові відбитки користувачів не потрапляють у мережу, що забезпечує повну приватність. Розробники пояснили, що Мія створює унікальний динамічний профіль людини в режимі реального часу, щойно почує її мову вперше. Роботизована зоотерапія демонструє високу ефективність у роботі з пацієнтами. За словами науковців, електронний улюбленець активує у літніх людей природну потребу піклуватися про когось. Пілотні випробування підтвердили, що робот суттєво покращує настрій пацієнтів, стає каталізатором спілкування, допомагає долати ізоляцію та спонукає людей активніше взаємодіяти між собою. Розроблений алгоритм має низькі вимоги до обчислювальної потужності, тому технологія є доступною для масового виробництва. Якщо робот фіксує незнайомий голос, він автоматично створює нову групу в базі даних. У майбутньому автори проєкту планують навчити Мію адаптувати свою поведінку під конкретного власника. Наприклад, вмикати заспокійливий режим, якщо система розпізнає голос користувача, схильного до тривожності. Наразі вчені шукають бізнес-партнерів для виведення розробки на широкий ринок. Більшість хімічних сполук, які людина отримує з їжею, досі майже не вивчені. Вчені вважають, що ці речовини можуть впливати на ризик розвитку хвороб, процес старіння та пояснювати, чому одна й та сама дієта по-різному діє на різних людей. Після розшифрування людського геному у 2003 році дослідники сподівалися, що це допоможе пояснити причини багатьох захворювань. Однак генетика, за їхніми оцінками, пояснює лише близько 10% ризиків. Решта залежить від навколишнього середовища, і харчування відіграє в цьому важливу роль. За даними дослідників, неправильне харчування пов'язане приблизно з кожною п'ятою смертю серед дорослих віком від 25 років. У Європі воно є причиною майже половини смертей від серцево-судинних захворювань. Попри багаторічні рекомендації скорочувати споживання жирів, солі та цукру, рівень ожиріння і хвороб, пов'язаних із харчуванням, продовжує зростати. Тож науковці вважають, що сучасне розуміння їжі залишається неповним. Тривалий час харчування розглядали переважно через призму білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та інших відомих поживних речовин. Загалом йдеться приблизно про 150 добре вивчених сполук. Водночас вчені оцінюють, що раціон людини містить понад 26 тисяч різних хімічних речовин, більшість з яких досі не досліджені. Для пояснення цього явища дослідники використовують аналогію з темною матерією у Всесвіті. Астрономи знають, що вона існує завдяки її впливу, хоча безпосередньо побачити її неможливо. Подібна ситуація із харчуванням. Люди щодня споживають тисячі речовин, але наука ще не знає, як саме вони впливають на організм. Деякі фахівці називають ці невідомі молекули харчовою темною матерією. Серед них можуть бути як корисні речовини, так і ті, що підвищують ризик захворювань. Головне завдання науковців – з'ясувати їхню роль. Для цього розвивається напрямок фудоміка, який поєднує генетику, дослідження білків, клітинних процесів і взаємодії між генами та харчуванням. Ці методи допомагають краще зрозуміти, як їжа впливає на організм не лише через калорії та вітаміни. Дослідники наголошують, що їжа є складною системою взаємопов'язаних хімічних речовин. Одна сполука може впливати одразу на кілька біологічних процесів. Харчування також здатне змінювати активність генів без зміни самої ДНК. Як приклад, наводиться досвід дітей, чиї матері пережили голод у Нідерландах під час Другої світової війни. У дорослому віці вони частіше страждали від серцевих захворювань, діабету другого типу та шизофренії. Пізніше вчені встановили, що недостатнє харчування під час вагітності вплинуло на активність їхніх генів. Зараз наукові проєкти намагаються створити карту цього прихованого світу харчових сполук. На зараз уже каталогізували понад 130 тисяч молекул і пов'язали їх із білками людини, кишковими бактеріями та процесами розвитку хвороб. Мета таких досліджень – зрозуміти, чому одні дієти допомагають певним людям, але не діють на інших, які речовини захищають від хвороб, а які можуть їм сприяти, а також, чи можна використовувати окремі харчові сполуки для створення нових ліків або продуктів харчування. Науковці зазначають, що дослідження так званої харчової темної матерії перебуває лише на початковому етапі, проте вже зараз зрозуміло, що їжа містить набагато більше, ніж калорії та поживні речовини, зазначені на етикетках. Марсохід Perseverance офіційно став марафонцем. Згідно з повідомленням НАСА, апарат подолав загальну дистанцію в 42 кілометри 200 метрів від моменту посадки на Червону планету 5 років тому. З огляду на те, що за найсприятливіших умов максимальна швидкість ровера сягає близько 160 метрів на годину, досягнення вражаюче. Perseverance став другим дослідницьким апаратом, який подолав марафонську дистанцію на іншому світі після марсоходу Opportunity, що досяг цього результату у 2015 році, повідомили в НАСА. Для порівняння, Opportunity знадобилося 11 років і 2 місяці, щоб проїхати подібну відстань. Інший марсохід Curiosity, що працює на Марсі з 2012 року, наразі подолав трохи більше 37 кілометрів.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні запрацювала нова програма пільгових кредитів для бізнесу, який постраждав через російські обстріли. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, підприємства малого та середнього бізнесу можуть отримати до 150 мільйонів гривень на відновлення пошкодженого чи зруйнованого майна. У перші два роки ставка за кредитом становитиме лише 0,1% річних. Після цього діятимуть стандартні умови програми – 5-7-9%. Кредити видаються терміном до 10 років, а подати заявку можна через уповноважені банки протягом 2 років після фіксації збитків, зазначила Свириденко. В Україні посилили контроль за виплатами для внутрішньо переміщених осіб. Відтепер щомісяця перевірятимуть статус переселенця, зокрема, чи перебуває людина в Україні. Якщо людина перебуває за кордоном понад 90 днів поспіль, довідку переселенця можуть анулювати. Також Пенсійний фонд додатково перевірятиме доходи та майновий стан отримувачів допомоги, і у разі невідповідностей виплати можуть припинити. Додам, Верховна Рада ухвалила закон, що запроваджує нову єдину базу даних для перевірки потреб переселенців і вдосконалює механізми забезпечення ВПО житлом. Україна за підтримки Німеччини уклала великий контракт на постачання сотень антибалістичних ракет ПАК-2 і ПАК-3. Постачання має розпочатись наступного року, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, частину ракет Україна намагалась залучати також від партнерів як тимчасову підтримку до надходження основних поставок. Окремо триває робота над прямими закупівлями ПАК-3 та розширення міжнародної допомоги. Федоров додав, стратегічною метою є створення власної української антибалістичної ракети, аби зменшити залежність від зовнішніх постачань і посилити систему протиповітряної оборони. Міжнародна академія астронавтики оновила рекомендації щодо дій у разі можливого контакту з позаземним розумом. Відтепер науковці мають спочатку ретельно перевіряти будь-які сигнали або можливі ознаки позаземної цивілізації, а повідомлення про відкриття передавати міжнародній науковій спільноті та ООН. У документі наголошується, рішення про будь-яку відповідь у космосі не може ухвалювати одна країна чи організація. Воно має бути погоджене на міжнародному рівні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами. Денна температура сягатиме 24-31 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 29-35. У південних областях здебільшого ясно, повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра опади не передбачаються, на термометрах плюс 29-34. У столиці очікується суха сонячна погода та 30-34 тепла.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
4: Чів презентував нову пісню «Місця» про людину, поруч із якою можна знайти спокій серед життєвого хаосу. За словами співака, в основі композиції знайоме багатьом відчуття втоми від постійного інформаційного шуму, тривожності та невизначеності. У світі, де щодня змінюються обставини, а новини не завжди залишають простір для оптимізму, особливо цінними стають люди, поруч із якими можна просто видихнути. Кліп на пісню розповідає історію людини, яка за 5 хвилин до апокаліпсису обирає йти за метеликом, символом надії, трансформації та нового життя. Слідуючи за ним, герой проходить крізь красу, хаос, втрати та руйнування, а наприкінці знаходить двері у новий квітучий світ. Це нагадування про те, що навіть коли навколо все руйнується, любов, віра та світло всередині нас здатні провести крізь будь-яку темряву. Сьогодні ми всі живемо в умовах постійної турбулентності, але навіть у такі часи є люди, які стають нашою опорою. «Місця» – це пісня про бажання бути саме такою людиною для когось, поділився Чів. Литовська перекладачка української літератури Доната Рінкевичене стала лауреаткою премії «Крісло перекладача року 2026» за переклад роману українського письменника Василя Шкляра «Заяча церква». Ця нагорода – визнання найвищої перекладацької майстерності, а водночас і подяка за прокладені мости між історичним досвідом Литви й України. Книжка «Заяча церква» розповідає про спільний спротив імперії, а сьогодні, коли Україна й далі мужньо захищає свою свободу, цей твір набуває ще глибшого значення, зазначили в Міністерстві культури Литви. Зокрема, там подякували перекладачці за те, що та відкриває литовським читачам український історичний досвід від Голодомору і радянського терору до війни та боротьби за свободу через художню літературу. Рінковичене відзначили за ретельний і професійний переклад роману. Журі також звернуло увагу на мовне чуття перекладачки та багатство перекладу. «Заяча церква» – роман Василя Шкляра про литовського партизана, який опиняється на засланні на Донбасі і зустрічається з українськими повстанцями. У тексті йдеться про спільний спротив імперії та історичний зв'язок між досвідом Литви й України. «Крісло перекладача року» – одна із найпрестижніших премій у сфері літературного перекладу в Литві. Лауреатам вручають диплом, грошову премію та крісло, що символізує самотню працю перекладача. І побажання, щоб ця праця була зручною. Щороку крісло має інший вигляд. Після творчої паузи Велбой повернувся з новим міні-альбомом «Пасажир», який складається з 4 різнопланових композицій і демонструє артиста з нових сторін. Робота відкривається сучасною інтерпретацією хіта Павла Зіброва «Марина», а далі слухачів чекають треки «Пожежа» та «Старшаки», які поступово підводять до головної композиції релізу «Пасажир». Головний акцент альбому – трек «Пасажир». Він в першу чергу про всіх нас, про людей, які постійно кудись поспішають, губляться між станціями, але в цьому ритмі міста все одно знаходять час, щоб закохуватись та бути поруч, прокоментував виконавець. Відеоробота до треку переносить глядача у вагон метро, який стає метафорою життєвого шляху, де зустрічаються минуле, майбутнє, кохання та розставання. Sony та Marvel представили другий трейлер фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день». Сюжет розгортається у світі, де всі забули, хто така Людина-павук, включно з її найближчими соратниками. Зрежисував фільм Дестін Деніел Креттон, який працював над «Шан-Чі» та «Легендою десяти кілець». Світова прем'єра фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день» запланована на 31 липня. Том Голланд грає Пітера Паркера вже протягом 10 років, починаючи з дебюту у «Перший месник. Протистояння» 2016 року і завершуючи 3 сольними фільмами, а також появою у 2 фільмах про месників. Цікаво також, що попередня картина «Людина-павук. Додому шляху немає» стала найкасовішою в історії Sony стрічкою зі світовими зборами у 2 мільярди доларів. Стрімінговий сервіс Netflix замовив 3-й сезон комедійного серіалу «4 сезони». Новий сезон складатиметься з 8 епізодів і продовжить історію компанії друзів, які щороку вирушають у спільні подорожі. Серіал дебютував у травні 2025 року та став сучасною адаптацією одноіменного фільму Алана Алди 1981 року. Головні ролі виконують Тіна Фей, Стів Карел, Колман Домінго, Вілл Форте та інші відомі актори. Шоу розповідає про 3 подружжя, що живуть по сусідству і дружать багато років. У них традиція – вирушати в подорож 4 рази на рік, приурочуючи відпустки до різних пір року. Кожен із цих відрізків часу виявляє приховані тріщини та невисловлені бажання у їхніх шлюбах та дружбі. Вони стикаються з неминучими змінами – старіння, кар'єрні кризи, проблеми з дітьми та згасання пристрасті.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Реклама на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Дубровник. Дубровник є одним із найвідоміших міст Хорватії та справжньою перлиною узбережжя Адріатичного моря. Його старовинні вулиці, потужні фортечні мури та багата історія щороку приваблюють мільйони туристів з усього світу. Місто пережило війни, землетруси, політичні зміни та зуміло зберегти свою унікальну атмосферу. Багато мандрівників приїжджають сюди заради архітектури, але Дубровник приховує значно більше цікавих історій і особливостей. Дубровник розташований на півдні Хорватії біля узбережжя Адріатичного моря. Його часто називають одним із найкрасивіших міст Середземномор'я. Поєднання моря, гір і старовинної архітектури створює неповторний краєвид. Саме це робить місто популярним туристичним напрямком. У середньовіччі Дубровник був відомий під назвою Рагуза. Саме так його називали протягом багатьох століть. Назва Дубровник поступово стала офіційною пізніше. Обидві назви досі мають важливе історичне значення. Протягом тривалого часу місто було столицею Республіки Рагуза. Ця невелика морська держава існувала кілька століть. Вона підтримувала активну торгівлю та дипломатичні зв'язки з багатьма країнами. Незважаючи на невеликі розміри, республіка мала значний вплив у регіоні. Міські мури Дубровника належать до найкраще збережених оборонних споруд Європи. Їхня довжина становить майже 2 кілометри. У деяких місцях товщина мурів сягає кількох метрів. Вони допомагали захищати місто від численних нападів. Будівництво укріплення тривало протягом багатьох століть. Кожне покоління мешканців вносило свій внесок у зміцнення оборони. Завдяки цьому система захисту стала надзвичайно складною та ефективною. А вона вважається одним із шедеврів середньовічної інженерії. Старе місто Дубровника внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це сталося у 1979 році. Міжнародне визнання підтвердило виняткову культурну цінність міста. Відтоді воно перебуває під особливою охороною. У 1667 році Дубровник пережив потужний землетрус. Стихійне лихо зруйнувало значну частину забудови та забрало багато життів. Після катастрофи місто довелося фактично відбудовувати заново. Саме тому багато сучасних будівель належать до пізнішого періоду. Центральною вулицею старого міста є Страдун. Вона проходить через історичний центр і є головним місцем для прогулянок. Уздовж неї розташовані численні історичні споруди. Це одна з найвідоміших вулиць усієї Хорватії. Дубровник був важливим торговельним центром Адріатики. Його кораблі відвідували порти по всьому Середземному морю. Місцеві купці підтримували зв'язки з Європою, Близьким Сходом та Північною Африкою. Торгівля принесла місту значне багатство. Республіка Рагуза славилася своєю дипломатією. Її правителі часто уникали воєн завдяки вмілим переговорам. Місто підтримувало відносини навіть із дуже різними державами. Така політика допомагала зберігати незалежність. Дубровник одним із перших у Європі скасував работоргівлю. Відповідне рішення було ухвалене ще в 15 столітті. Для свого часу це був доволі прогресивний крок. Він демонстрував особливий підхід міста до міжнародної торгівлі. У місті працювала одна з найстаріших аптек Європи. Вона була заснована у францисканському монастирі ще у 14 столітті. Аптека функціонує сьогодні. Це робить її популярною туристичною пам'яткою. Францисканський монастир Дубровника має одну з найбагатших бібліотек регіону. Там зберігаються старовинні рукописи та рідкісні книги. Багато документів мають велике історичне значення. Вони допомагають вивчати минуле міста. Населення Дубровника значно менше, ніж кількість туристів, які його відвідують щороку. У літній сезон місто приймає сотні тисяч гостей. Туризм став однією з головних галузей місцевої економіки. Він забезпечує роботою значну частину мешканців. Дубровник часто називають перлиною Адріатики. Цей вислів популяризувався ще багато десятиліть тому. Він підкреслює архітектурну красу та історичне значення міста. Місто стало всесвітньо відомим завдяки серіалу «Гра престолів». Саме тут знімали багато сцен вигаданої столиці Королівська гавань. Після виходу серіалу туристичний потік значно зріс. Шанувальники приїжджають побачити знайомі локації на власні очі. У Дубровнику збереглося багато історичних церков і палаців, а вони належать до різних архітектурних стилів. Тут можна побачити елементи готики, ренесансу та бароко. Таке поєднання відображає багатовікову історію міста. Місцевий порт відігравав важливу роль протягом століть. Через нього проходили товари з різних частин світу. Морська торгівля сприяла економічному розвитку регіону. Вона також впливала на культурне різноманіття міста. Поблизу Дубровника розташовано кілька мальовничих островів. Вони приваблюють туристів чистими пляжами та природними ландшафтами. До багатьох островів можна легко дістатися човном. Це популярний варіант одноденних подорожей. У місті регулярно проводяться культурні фестивалі. Найвідомішим є Дубровницький літній фестиваль. Під час заходу відбуваються театральні вистави, концерти та мистецькі події. Фестиваль приваблює учасників і гостей з багатьох країн. Під час війни на Балканах у 1990-х роках Дубровник зазнав обстрілів. Частина історичних будівель була пошкоджена. Після завершення конфлікту розпочалася масштабна реставрація. Завдяки цьому вдалося відновити значну частину культурної спадщини. Сьогодні Дубровник вважається одним із символів Хорватії. Його зображення часто використовують у туристичних матеріалах і рекламі країни. Місто впізнають мандрівники з різних куточків світу. Воно стало справжньою візитівкою хорватського узбережжя. Цікаві факти про Дубровник показують, що це місто є не лише популярним курортом, а й важливим історичним центром із багатовіковою спадщиною. Ви могли не знати, наскільки великий вплив воно мало на торгівлю, дипломатію та культуру свого часу. Захоплюючі факти про Дубровник допомагають краще зрозуміти його особливе місце в історії Адріатичного регіону. Чим більше знайомишся з минулим цього міста, тим сильніше вражає його здатність зберігати свою унікальність крізь століття. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Губна помада. Губна помада протягом 5000 років служила не для краси, а для жорсткого маркування соціального статусу, релігійних догм і державної ідеології. За кольором губ у різні епохи безпомилково визначали, хто перед вами – аристократка, куртизанка, єретичка чи патріотка. Історія цього предмета як інструменту влади яскраво проявилася в стародавньому Єгипті, де її звели в абсолютний культ. Там губи фарбували і жінки, і чоловіки з правлячої еліти. Проте тогочасні технології виробництва були небезпечними. Для отримання насичених темних відтінків єгиптяни використовували суміш брому, марганцю та йоду. Цей склад був високотоксичним і призводив до тяжких хронічних хвороб. Відома своїм прагматизмом Клеопатра, яка ставилася до зовнішності виключно як до інструменту політичного впливу, наказала лікарям розробити безпечніший рецепт. Для неї помаду виготовляли з товчених червоних жуків із додаванням мурашиних яєць для в'язкості та жиру як основи. Це давало яскравий колір без ризику отруєння важкими металами. На противагу Єгипту у стародавній Греції ставлення до косметики було суто юридичним. Грецьке патріархальне суспільство вимагало від порядних аристократок абсолютної скромності, тому вони ходили з чистими обличчями. Натомість закон офіційно зобов'язував фарбувати губи в яскраві кольори лише гетера – жінок, які надавали платні послуги. Це робилося для того, щоб чоловіки в публічних місцях випадково не переплутали чесну дружину з куртизанкою. Якщо гетера виходила на вулицю без свого професійного маркування, її суворо карали за введення громадян в оману. З приходом середньовіччя помада потрапила під жорстокий контроль християнської церкви. Католицька доктрина трактувала будь-яку зміну зовнішності як пряму образу Бога. Вважалося, що людина створена за образом Творця, а намагатися щось домалювати – це спроба виправити його задум. Червоний колір на губах асоціювали виключно з гріхом і дияволом. Дійшло до того, що в середньовічній Англії та Франції світське законодавство повністю дублювало релігійні страхи. Чоловікові офіційно дозволялося анулювати шлюб, якщо після весілля з'ясувалося, що під час знайомства наречена використовувала косметику, щоб приховати вади чи реальний вік. Це прирівнювали до чаклунства та шахрайства. Перший серйозний прорив відбувся у 16 столітті в Англії завдяки королеві Єлизаветі І. Вона вважала, що ідеальний монарх повинен мати біле обличчя і контрастні криваво-червоні губи, які створювали ефект неземного походження. Королева особисто брала участь у розробці рецептів на основі соку інжиру, рослинних смол та яєчного білка. Оскільки сперечатися з монархиною було небезпечно, церкві довелося закрити очі на цей гріх. Помада миттєво перетворилася на обов'язковий тренд серед придворної знаті, причому як серед жінок, так і серед чоловіків. Проте після смерті Єлизавети британський парламент ухвалив закон, який знову заборонив помаду, а жінок із макіяжем прирівняли до відьмаків. Справжній технологічний прорив стався у 1915 році у США. Винахідник Моріс Леві сконструював і запатентував металевий циліндричний тюбик із поршневим механізмом, який висував твердий стрижень помади вгору. Цей винахід перетворив косметику на масовий побутовий предмет. Тепер помаду можна було легко кинути в кишені і скористатися нею за одну секунду без сторонньої допомоги. Практично відразу цей винахід став потужною політичною зброєю. У 1912 році під час масштабного маршу суфражисток у Нью-Йорку тисячі жінок, які вимагали надати їм право голосу, вийшли на вулиці з яскраво-червоною помадою на губах. Елізабет Арден безкоштовно роздавала мітингувальникам тюбики. Для суфражисток це не було питанням кокетства. Червоні губи стали політичним маніфестом непокори суспільству, яке вимагало від жінки бути скромною і тихою. Найбільш парадоксальний етап в історії помади настав під час Другої світової війни. Адольф Гітлер мав стійку огиду до макіяжу, вважаючи його проявом занепадницької західної культури. У нацистській Німеччині жінок суворо критикували за нафарбовані губи. Коли ця інформація дійшла до уряду Великої Британії та США, помаду перетворили на інструменти контрпропаганди. Фарбувати губи в червоний колір стало актом патріотизму та спротиву. У Великій Британії прем'єр-міністр Вінстон Черчилль особисто розпорядився не зупиняти виробництво губної помади, попри дефіцит металу та хімікатів. Черчилль розумів, якщо жінки на військових заводах перестануть стежити за собою і зануряться в сірість, це означатиме, що ворог зламав їхній моральний дух. Червона помада стала символом того, що цивільний опір триває. В армії США вона взагалі стала обов'язковим елементом жіночої військової уніформи для підтримки дисципліни. Тоді ж економісти зафіксували ефект губної помади. Під час криз або воєн, коли люди масово відмовляються від великих покупок, автомобілів чи нерухомості, продажі губної помади парадоксально зростають. Це психологія стресового споживання. Маленький металевий тюбик став для мільйонів людей доступним способом повернути собі контроль над життям і купити деталь колишнього комфорту. Отже, губна помада ніколи не була просто декоративною косметикою. Протягом 5000 років цей предмет залишався потужним інструментом соціального контролю, правового регулювання та політичної боротьби. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українців попереджають про нову шахрайську схему в Телеграм. У мережі поширюють фейкові повідомлення про нібито виплату 9600 гривень від Українського Червоного Хреста. У Центрі протидії дезінформації наголошують, такої програми допомоги не існує, а реєстрацію через Телеграм-канали чи сторонні сайти організація не проводить. Громадян закликають не переходити за підозрілими посиланнями та не передавати свої

0: успіху серед населення. У Польщі негативно відреагували на український закон про створення національного пантеону. В канцелярії президента Кароля Навроцького заявили, що розцінюють цю ініціативу як дії ескалаційного характеру. Польська сторона пов'язала свою позицію з попередніми рішеннями української влади щодо історичної політики та наголосила, що такі кроки можуть ускладнювати двосторонні відносини. У Варшаві закликали Київ до більш обережного підходу в питаннях історичної пам'яті. Нагадаю, Верховна Рада ухвалила закон про створення національного пантеону. Президент Володимир Зеленський пообіцяв підписати документ негайно. Швеція підтвердила, що передасть Україні винищувачі «Гріпен» разом з далекобійними ракетами класу «Повітря-повітря» «Метеор». Вони стануть важливим елементом посилення української протиповітряної оборони та дадуть змогу ефективніше протидіяти російській бойовій авіації. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров під час зустрічі у Києві зі шведським колегою Полом Йонсоном. Перші винищувачі «Гріпен» «Сі-Ді» Україна має отримати вже на початку наступного року, а нові «Гріпен» і у 2029-му. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами. Денна температура сягатиме 24-31 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 29-35. У південних областях здебільшого ясно, повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра опади не передбачаються, на термометрах плюс 29-34. У столиці очікується суха сонячна погода та 30-34 тепла.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Монатік представив пісню «Тому що». Це перший акт його музичного арт-проєкту з трьох відеоробіт, що плавно перетікають одна в одну і складаються в єдину велику історію. Це проєкт, де музика і кіно існують нероздільно. У трилогії кожен герой – окремий символ і важлива частина великої драматургії. За сюжетом у кліпі «Тому що» одружуються Дантес та Кола, при цьому Мішель Андраде стає дружиною нареченої, а Брикулець робить найнесподіваніше, співає голосом самого Монатіка. Це не три окремі відеороботи, а три акти єдиної драматургії, де кожен наступний по-новому переосмислює попередній, а фінал перевертає уявлення про те, що відбувалося від самого початку. Пропустити, бодай, один означає не зрозуміти ціле, розповів Монатік. У червні вийшов перший випуск норвезько-українського часопису про літературу та історію під назвою «Номер 13». Назва видання пов'язана з українським письменником Валеріаном Поліщуком, представником українського мистецького авангарду та співзасновника журналу «Гарт» у Харкові в 1920-х роках. У жовтні 1927 року в радянському посольстві в Норвегії його зареєстрували як «Українця номер 13». Поліщук подорожував Скандинавією, а згодом написав книжку про цю мандрівку. У перший випуск часопису увійшли тексти й роботи понад 20 українських та міжнародних письменників, поетів, перекладачів, істориків, літературознавців, діячів культури та військовослужбовців. Випуск присвячений темі знайомих і незнайомих ландшафтів. У ньому опублікували історичні та публіцистичні нариси, літературознавчі розвідки, інтерв'ю, літературна критика, графіка та інше. За словами письменниці та перекладачки Катерини Міхаліциної, дуже важливо те, що перший випуск добре розкриває цю тему, бо зв'язок між Україною та Норвегією виник давно. Його просто потрібно наново розпізнати і усвідомити з обох боків. Загалом, цей перший номер 13 для мене – протяглість. Праці, насамперед, якщо хочемо знати одні одних ближче, співмірніше й без купюр, зауважила Міхаліцина. Часопис виходитиме двічі на рік у друкованому та електронному форматах – Наступний випуск запланований на осінь. Український електронний гурт про бас Харді випустив новий сингл «Вітер та іскра». Ця робота відкриває новий етап у творчості колективу. Трек поєднує легку літню атмосферу, сучасну електроніку та елементи української етніки. Вперше в історії про бас Харді у композиції звучить вокал лідера гурту Артема Ткаченка, а особливого колориту додають цимбали. За словами гурту, «Вітер та іскра» про цінність життя, вдячність за кожен момент і вміння зупинитися, щоб відчути прості речі. Натхненням для створення композиції стала історія мого рідного брата військового та історії українських військових, які під час коротких відпусток намагаються хоча б ненадовго переключитися від реальності війни та повернути собі відчуття спокою, прокоментував Артем Ткаченко. За його словами, «Вітер та іскра» – це музика про свободу дихати, відчувати та цінувати момент тут і зараз. Стрімінговий гігант Netflix дав зелене світло другому сезону історичної драми «Дім Гіннесів», яка розповідає про становлення та боротьбу за владу в знаменитій ірландській пивній династії Гіннесів. Виробництво нових серій стартує на початку 2027 року. Прем'єра першого сезону відбулася у вересні 2025 року. Проєкт швидко привернув увагу глядачів завдяки поєднанню сімейних інтриг та політичних конфліктів. Критики називають серіал своєрідним поєднанням спадкоємців та гострих картузів. Попри позитивні відгуки міжнародної аудиторії та високий рейтинг глядацького схвалення, в Ірландії серіал викликав дискусії через історичні неточності та трактування подій 19 століття. Очікування продовження підігрів фінал першого сезону, який залишив одну з ключових сюжетних ліній відкритою. Раніше творець серіалу Стівен Найт заявляв, що бачить проєкт багатосезонною сагою, яка може охопити понад 100 років історії родини Гіннесів аж до 1960-х років. Акторка Аня Тейлор-Джой отримала роль у новому фільмі франшизи «Володар перснів». Стрічка вийде у світовий прокат 17 грудня 2027 року. Режисером проєкту виступає Енді Серкіс, який також знову втілить Голума на екрані. Тейлор-Джой зіграє ельфійку – довірену агентку короля Трандуїла з Лісового королівства. Вона приєднається до нового акторського складу, до якого також увійшли Кейт Вінслет, Джеймі Дорнан і Лео Вудал. Сюжет фільму зосередиться на пошуках Голума напередодні подій першої частини кінотрилогії «Володар перснів. Братство персня». Над проєктом працює команда творців оригінальної трилогії на чолі з Пітером Джексоном. Франшиза «Володар перснів» залишається однією з найуспішніших у світовому кіно. 6 фільмів серії «Володар перснів» і «Гобіт» зібрали майже 6 мільярдів доларів у світовому прокаті.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом.
7: Реклама.

0: Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: Уряд схвалив зміни, які дозволять поєднати програму «Є-відновлення» з програмою доступної іпотеки «Є-оселя». Ветерани з тимчасово окупованих територій зможуть використати житловий ваучер для покриття першого внеску за програмою «Є-оселя». Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України. Йдеться про зміни до профільних постанов, які необхідні, щоб запрацював механізм використання житлового ваучеру для покриття першого внеску за програмою «Є-оселя», говорить у повідомленні. Йдеться про тих ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Водночас, для повноцінного запуску цього механізму необхідно ухвалення змін до законодавства у сфері іпотеки, зауважили у міністерстві. Ще під час запуску програми «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій» було закладено основу для використання житлового ваучеру не лише для прямої купівлі житла, а й поєднанні з іпотекою. Для цього важливо узгодити між собою механізми двох державних програм, зазначають у Мінрозвитку. Ухвалені зміни відкривають у подальшому можливість використовувати житловий ваучер як перший внесок за кредитом у межах програми «Є-оселя». Ухвалені зміни набудуть чинності та почнуть діяти з 17 липня 2026 року. Важливо, що мова не йде про отримання двох окремих видів державної допомоги. Житловий ваучер використовуватиметься як частина оплати житла, зокрема для сплати першого внеску за іпотекою в межах програми «Є-оселя», зазначено у повідомленні. Програма «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій» запрацювала в грудні 2025 року. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що запускає впровадження механізму обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Його мета – захистити військових від ризиків ігрової залежності та мінімізувати пов'язані з нею безпекові ризики. Наразі триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки через державні електронні реєстри. Йдеться у повідомленні. Під час реєстрації або входу до легального казино дані користувача автоматично перевірятимуться не лише в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й в реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Водночас організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування. Аграрії зможуть отримати до 1000 гривень на гектар безповоротної допомоги на закупівлю комплексних мінеральних добрив українського виробництва з розрахунку до 7 тонн на кожні 100 гектарів угідь. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Подати заявку можна буде через Державний аграрний реєстр. Це допоможе зменшити витрати аграріїв та підтримає українських виробників добрив, повідомила Свириденко. Також уряд розширить підтримку меліорації, збільшивши максимальний розмір компенсації для аграріїв та організацій водокористувачів до понад 30 тисяч гривень на гектар по всій Україні, а на прифронтових територіях – до понад 48 тисяч гривень на гектар. Із 2027 року ця підтримка щороку індексуватиметься. Крім того, уряд розпочав модернізацію зрошувальних систем на Одещині, зокрема збільшив державну підтримку для розвитку меліорації на прифронтових територіях до 80%. Також всередині червня перші 5 агровиробників із прифронтових регіонів отримали підвищену компенсацію – 40% вартості української сільгосптехніки. Від початку року парк «Укрзалізниці» збільшився на 15 нових пасажирських вагонів. Усього ж держпрограма передбачає постачання 100 вагонів до травня 2028 року. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Це особливо важливо в умовах постійних обстрілів. Лише із початку 2026 року Росія більше 1000 разів вдарила по об'єктах «Укрзалізниці», зазначив міністр. Нагадаємо, що загалом у межах державної програми передбачено постачання 100 вагонів – купейних, інклюзивних та вагонів нового покоління зі збільшеним на 20 років терміном експлуатації. Постачання буде поетапне до травня 2028 року. Уряд підтримав новий порядок ліцензування оборонних технологій, розроблених у силах оборони. 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, автори розробок. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Створюємо систему винагороди для військових, які розробляють технології для фронту, написав він у Телеграм. За його словами, рішення, які народжуються на фронті, мають не лише швидко потрапляти у виробництво, а й справедливо винагороджувати тих, хто їх створює. Відтепер держава може передавати військові розробки в серійне виробництво через прозорий механізм ліцензування на платній основі. Щонайменше 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, автори цих розробок, розповів міністр. За його словами, новий механізм формує справедливу систему винагороди для військових та конкурентні правила роботи з державними розробками. Решта коштів працюватиме на розвиток оборонних інновацій, посилення підрозділів, де народжуються нові рішення, розвиток нових технологій і захист прав інтелектуальної власності. Україна створює унікальні технології безпосередньо під час війни. Наше завдання – швидко масштабувати найкращі рішення для фронту та справедливо винагороджувати їхніх авторів, додав він.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Кан святкує.
3: Кану 25 років.
2: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
3: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
2: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
3: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на finetown.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Apple працює над новим поколінням AirPods із вбудованими камерами, які, за даними Bloomberg, можуть вийти наприкінці 2027 року. Очікується, що їх представлять разом із ювілейним iPhone та новим поколінням складаного пристрою компанії. Головна ідея цих AirPods – не фото чи відеозйомка, а використання камер для роботи штучного інтелекту. Вони будуть зчитувати інформацію про оточення користувача та передавати її Siri, щоб асистент міг відповідати на запитання про предмети навколо або те, на що дивиться людина. Серед можливих сценаріїв використання – контекстні підказки та покращена навігація під час ходьби, коли Siri зможе точніше підказувати маршрут. Apple вже має подібну технологію у вигляді Visual Intelligence, яка аналізує зображення та дає пояснення через Siri. У майбутньому в iOS 27 ця функція буде глибше інтегрована в камеру та отримає новий режим Siri. Зовні нові AirPods будуть схожі на AirPods Pro 3, але з камерами в ніжках. Також передбачений індикатор, який показуватиме людям поруч, коли пристрій передає дані до Siri. Спочатку запуск планували на 2026 рік, але його відклали через складнощі Apple з розвитком ШАІ та створенням систем розпізнавання об'єктів у реальному світі. За інформацією Bloomberg, пристрої вже тестуються з iOS 28, але терміни можуть змінюватися. Паралельно Apple розробляє й смарт-окуляри, які можуть з'явитися одночасно з новими AirPods. Samsung анонсувала нові функції на базі штучного інтелекту для стеження за здоров'ям, однак цього разу не самих користувачів, а їхніх домашніх тварин. Південно-корейська компанія оголосила про співпрацю зі стартапом Lyft. Вони представили нову функцію для смартфонів Galaxy, що дозволить користувачам робити фото своїх тваринок, які аналізуватиме штучний інтелект, щоб виявити можливі проблеми зі здоров'ям. Штучний інтелект зможе розпізнавати ознаки стоматологічних проблем, катаракти та вивиху надколінка. Розробники заявляють про точність до 97%. Lyft, з яким Samsung оголосила співпрацю, співпрацю є частиною зовнішньої програми інкубації стартапів компанії. Користувачі раніше вже могли завантажувати фотографії своїх тваринок на веб-сайт для аналізу. Нагадаємо також, що протягом останніх місяців Samsung брала участь у низці досліджень, щоб покращити можливість своїх пристроїв відстежувати різні проблеми зі здоров'ям, як от виявлення непритомності за кілька хвилин до того, як це відбудеться. Науковці розробляють навушники, які зможуть вибірково прибирати дратівливі звуки та залишати приємні, наприклад, спів птахів. Технологія на основі машинного навчання має навчитися відфільтровувати небажаний шум без втрати важливих звуків навколо. Проєкт описали в матеріалі The New Yorker про мізофонію – стан, коли певні шуми викликають непропорційно сильну негативну реакцію. Команда з лабораторії мобільного інтелекту Вашингтонського університету використовує машинне навчання для створення навушників, здатних швидко розпізнавати й усувати подразливі звуки. Водночас, корисні або приємні звуки вони мають залишати чи навіть підсилювати. Як приклад, розробники навели ситуацію в парку. Людина може не чути гучних розмов поруч, але водночас спокійно слухати спів птахів. Вчені зазначили, що шум може впливати на поведінку людей. За даними одного дослідження, існує зв'язок між рівнем шумового забруднення та агресією. Інше дослідження в районі аеропорту Франкфурта показало, що підвищення середнього рівня шуму на 1 дБ пов'язане зі зростанням рівня насильницьких злочинів на 1.5%. Головною перевагою нової технології, на думку вчених, стане можливість для кожного користувача самостійно визначати, які саме звуки він хоче чути, а які ні. Це може бути гавкіт сусідського собаки, мелодії дитячих іграшок, гучні кроки сусідів або інші індивідуальні подразники. Що якби вам сказали, що додати майже 10 років активного здорового життя без хвороб і пігулок реально? Саме це показало масштабне дослідження, яке висвітлило CNN. Науковці з університету Сіднея проаналізували дані майже 60 тисяч людей з Англії, Шотландії та Уельсу, яких спостерігали в середньому 8 років, і дійшли висновку, який здається майже неймовірним. Поєднання невеликих змін у харчуванні, сні та фізичній активності може продовжити життя на рік, і це при мінімальних зусиллях. А якщо взятися серйозно, це дасть понад 9 додаткових років життя. Дослідники не вигадували складних протоколів. Вони взяли найпростіше – сон, рух і їжу. І подивилися, що відбувається, коли людина починає покращувати всі три фактори одночасно. Навіть трохи. Теоретична модель показала – лише 5 додаткових хвилин сну, 2 хвилини помірної фізичної активності, наприклад, бадьора ходьба або підйом сходами, і пів склянки овочів на день можуть подарувати рік життя. Так, звучить неправдоподібно, але це лише нижня межа для тих, хто починає з дуже низької бази. Найбільший вплив на тривалість життя серед усіх трьох факторів мали фізичні навантаження. Це не дивно, кардіологи давно це знають. Але важлива деталь – дослідження не закликає займатися рівно 2 хвилини і зупинятися. Ідея в іншому – розпочати рух і нарощувати його поступово. Помірний рівень активності від 23 до 42 хвилин на день у поєднанні зі сном до 8 годин і якісним харчуванням давав додаткові 7 років життя і понад 6 років доброго здоров'я. Найважливіший висновок дослідження не в конкретних цифрах, а в самій ідеї комплексного підходу. Науковці наголошують, важливо розглядати ці звички як єдиний пакет, а не окремі пункти. Якщо покращувати одразу кілька поведінкових факторів, необхідна зміна кожного з них стає значно меншою, і це допомагає подолати типові бар'єри на шляху до довготривалих змін.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Українців попереджають про нову шахрайську схему в Телеграм. У мережі поширюють фейкові повідомлення про нібито виплату 9600 гривень від Українського Червоного Хреста. У Центрі протидії дезінформації наголошують, такої програми допомоги не існує, а реєстрацію через Телеграм-канали чи сторонні сайти організація не проводить. Громадян закликають не переходити за підозрілими посиланнями та не передавати свої персональні чи банківські дані. У Центрі протидії дезінформації повідомили про нову інформаційно-психологічну операцію Росії, аби дестабілізувати ситуацію в Сумах. У соцмережах ворог поширює відео нібито від імені місцевої жительки, яка скаржиться на проблеми з водопостачанням. Це відео підхопили російські телеграм-канали і додали твердження про те, що місто нібито готується здавати і навмисне не відновлюють інфраструктуру. У Центрі протидії дезінформації запевняють, такі повідомлення є частиною дезінформаційної кампанії, аби посіяти паніку серед населення. У Польщі негативно відреагували на український закон про створення національного пантеону. В канцелярії президента Карля Навроцького заявили, що розцінюють цю ініціативу як дії ескалаційного характеру. Польська сторона пов'язала свою позицію з попередніми рішеннями української влади щодо історичної політики та наголосила, що такі кроки можуть ускладнювати двосторонні відносини. У Варшаві закликали Київ до більш обережного підходу в питаннях історичної пам'яті. Нагадаю, Верховна Рада ухвалила закон про створення національного пантеону. Президент Володимир Зеленський пообіцяв підписати документ негайно. Швеція підтвердила, що передасть Україні винищувачі «Гріпен» разом з далекобійними ракетами класу «Повітря-повітря» «Метеор». Вони стануть важливим елементом посилення української протиповітряної оборони та дадуть змогу ефективніше протидіяти російській бойовій авіації. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров під час зустрічі у Києві зі шведським колегою Полом Йонсоном. Перші винищувачі «Гріпен» «Сі-Дім» Україна має отримати вже на початку наступного року, а нові «Гріпен» і у 2029-му. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами. Денна температура сягатиме 24-31 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 29-35. У південних областях здебільшого ясно, повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра опади не передбачаються, на термометрах плюс 29-34. У столиці очікується суха сонячна погода та 30-34 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Скорострільна гармата «Кане» – технологія, що закрила епоху вітрильного флоту. У 1880-х роках військово-морські сили провідних держав світу опинилися в глухому куті. На палубах броненосців стояли гігантські гармати, які стріляли снарядами вагою в сотні кілограмів. Проте після кожного пострілу така гармата відкочувалася назад усім своїм величезним лафетом. Розрахунок за допомогою канатів, лебідок або важких гідравлічних приводів мали повернути гармату на місце, заново навести її на цілі, провести тривалий процес зарядження. На один постріл йшло від кількох хвилин до чверті години. У морському бою на великій швидкості це означало, що кораблі встигали вистрілити лише кілька разів до того, як розійтися. Саме в цей період французький інженер і конструктор Густав Кане запропонував інженерне рішення, яке повністю перевернуло концепцію морського бою. У 1889 році його компанія представила нову артилерійську систему, яка увійшла в історію як гармата Кане. Конструктор зосередився на розв'язанні трьох ключових технічних проблем – гасінні віддачі, швидкості зарядження та подачі боєприпасів. Головним проривом КАНЕ стало створення ефективного гідропневматичного противідкатного пристрою. Замість того, щоб дозволяти всій гарматній установці рухатися назад, КАНЕ закріпив станок на палубі нерухомо. Під час пострілу назад відкочувався лише сам ствол, закріплений у спеціальній люльці. Енергію цього руху гасили циліндри, заповнені рідиною та системним повітрям. Більше того, ця стиснена пневматична система автоматично повертала ствол у вихідне положення за долі секунди. Гармата залишалася наведеною на ціль, і артилеристам не потрібно було витрачати час і сили на її повторне встановлення. Другим важливим кроком став перехід на унітарне та роздільно-гільзове зарядження для великих калібрів. До КАНЕ пороховий заряд закладали в камору гвинтової гармати в спеціальних тканинних мішках. Картузах, що вимагало ретельного очищення ствола від тліючих залишків після кожного пострілу. КАНЕ застосував металеву гільзу, яка щільно закривала казенну частину, викликаючи прорив газів, і викидалася автоматично при відкритті затвора. Поршневий затвор його конструкції відкривався одним плавним рухом важеля, що скоротило час маніпуляції біля казенника до мінімуму. Для демонстрації можливостей нової системи було обрано калібри 120 і 152 мм. Результати випробувань приголомшили військових експертів. Гармата КАНЕ калібру 120 мм була здатна робити до 20 пострілів за хвилину. Важча 152 мм гармата, чий снаряд важив понад 40 кілограмів, видавала до 10 пострілів за хвилину. Для порівняння, тогочасні аналогічні системи інших країн робили у найкращому випадку 1-2 постріли за цей же проміжок часу. Ефективність вогню зросла не просто в рази, а на порядок. Один корабель, оснащений батареєю гармат КАНЕ, міг випустити за хвилину таку кількість металу та вибухівки, для якої раніше потрібна була ціла ескадра. Цей винахід остаточно закрив епоху дерев'яних вітрильних суден та ранніх низькобортних моніторів. Старі тактичні схеми, коли кораблі годинами зближувалися для одного вирішального залпу, стали смертельним самогубством. Тепер дистанція морського бою стрімко збільшилася, а швидкість та маневреність корабля стали критично важливими, оскільки під шквальним вогнем скорострільної артилерії не могла вистояти жодна тонка броня. Технологія Густава КАНЕ швидко вийшла за межі Франції. На початку 1890-х років ліцензію на виробництво цих гармат придбала Московита імперія, де було розгорнуто масове виробництво на Обухівському та Пермському заводах. Гармати КАНЕ калібру 152 і 120 мм озброювали всі нові крейсери та броненосці, включаючи такі відомі кораблі, як «Варяг» та «Аврора». Вони ж склали основу берегової оборони морських фортець. Проте практичне застосування в умовах реальної війни виявило як колосальну силу, так і серйозні технічні недоліки конструкції. Під час російсько-японської війни 1904-1905 років гармати КАНЕ виявилися головною вогневою силою флотів. Але з'ясувалося, що висока скорострільність вимагала надзвичайної міцності металу. При інтенсивній стрільбі підйомні механізми станків не витримували навантажень і деформувалися. Крім того, траплялися випадки обриву гільз при екстракції та навіть розриву стволів. Оскільки якість пороху та сталі не завжди встигала за інженерною думкою французького конструктора. Незважаючи на це, система КАНЕ задала новий світовий стандарт для морської артилерії середнього калібру. Вона змусила провідні морські держави, Велику Британію, Німеччину та США терміново модернізувати власне виробництво та розробляти аналогічні противідкатні системи та затвори. По суті, саме гармата КАНЕ підготувала технічне підґрунтя для появи наступного покоління лінійних кораблів – дредноутів, де вся артилерія підпорядковувалася ідеї швидкого, точного та нищівного вогню на великих відстанях. Густав КАНЕ помер у 1908 році, але створені ним інженерні принципи розподілу сили віддачі та механізації зарядження залишилися базовими для палубної артилерії аж до середини ХХ століття. Його гармати продовжували служити на берегових батареях Фінляндії, Франції та інших країн навіть під час Другої світової війни, демонструючи дивовижну живучість конструкції, яка колись змінила баланс сил у світовому океані. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Інститут надтвердих матеріалів «Київська архітектура алмазної доби». Київ часто сприймають через його очевидні архітектурні символи – стародавні собори, прибуткові будинки початку ХХ століття, урядові квартали, модерністські готелі, станції метро та нові скляні домінанти. Але справжня архітектурна біографія міста складається не лише з парадних фасадів і туристичних маршрутів. Її формують також менш помітні, але надзвичайно промовисті будівлі, пов'язані з наукою, промисловістю, інженерією та великими амбіціями своєї епохи. Однією з таких споруд є Інститут надтвердих матеріалів імені Валентина Бакуля НАН України. Будівля, що стоїть у повоєнному міському шарі Києва, і досі зберігає особливий образ наукової модерності. Щоб зрозуміти значення цього місця, важливо побачити його не ізольовано, а в контексті району. Якщо вздовж Вишгородської вулиці переважає історична та довоєнна забудова, то паралельна автозаводська відкриває інший Київ. Не старосвітський і не декоративний, а виробничий, дослідницький, післявоєнний. Це простір багатоповерхівок, інфраструктури, науково-дослідних установ і промислових комплексів. Тут місто показує себе не як музей минулого, а як лабораторія майбутнього. Саме в такому середовищі поява Інституту надтвердих матеріалів виглядає закономірною. Він не просто розмістився серед повоєнної забудови, а став одним із її найвиразніших смислових центрів. Інститут носить ім'я Валентина Бакуля і належить до системи Національної академії наук України. Його спеціалізація звучить майже футуристично навіть сьогодні. Дослідження та виготовлення синтетичних алмазів, а також розробка обладнання, необхідного для цих процесів. За цією формулою стоїть цілий світ прикладної науки, де алмаз перестає бути лише коштовністю і перетворюється на стратегічний матеріал для промисловості, медицини, електроніки та ювелірної справи. Надтверді матеріали використовують для різальних і шліфувальних інструментів, для електронних компонентів, зокрема напівпровідників і діодів. Для точних технологічних процесів, де звичайні матеріали не витримують навантаження. Тобто в цій будівлі йдеться не про абстрактну науку, відірвану від життя, а про знання, яке буквально ріже, шліфує, проводить, формує і лікує. Архітектура інституту добре відповідає цій темі. Будівлю звели у 1961 році за проєктом архітекторів Євгена Іванова, Михайла Сиркіна та Валентина Єжова, який згодом став головним архітектором Києва. Уже сам цей факт додає споруді ваги. Вона належить не до випадкової забудови, а до корпусу робіт, пов'язаних із фахівцями, які формували вигляд міста в другій половині ХХ століття. У ній немає надмірної декоративності чи театральної пишності. Її образ будується на чистоті форми, стриманості і раціональності. Саме тому порівняння з алмазом тут не випадкове. Будівля справляє враження не прикрасою, а структурою, не фасадною грою, а внутрішньою зібраністю. Для архітектури наукових установ така мова була особливо важливою. Вона мала демонструвати порядок, точність, контроль над матерією, віру в експеримент і технічний прогрес. Інститут надтвердих матеріалів не намагається бути схожим на стару академічну будівлю з колонами, ліпниною чи історичними цитатами. Його естетика інша. Він належить до бі, коли архітектура науки прагнула говорити сучасною мовою. Простота тут не означає бідність задуму. Навпаки, вона підкреслює функцію споруди. Це місце, де створюють не образи минулого, а матеріали майбутнього. Особливу роль у сприйнятті інституту відіграє контраст між зовнішньою стриманістю та внутрішнім життям. Усередині, як виявляється, є річ майже неочікувана для такої установи – власний ботанічний сад і подвір'я зі ставком. Ця деталь змінює уявлення про будівлю. Перед нами вже не лише науково-дослідний корпус із лабораторіями, а складніший простір, де інженерна думка співіснує з природою, а виробнича логіка – з внутрішньою тишею. Для Києва міста дворів, прихованих садів, несподіваних зелених зон така риса дуже характерна. Навіть у середовищі післявоєнної наукової інфраструктури тут виникає свій закритий мікросвіт – майже автономний острів із водою, рослинами і тінню. Цей внутрішній сад можна сприймати як архітектурний жест. Він пом'якшує суворість наукового комплексу і додає йому людського масштабу. Адже будівля інституту – це не тільки місце для обладнання, реакцій, тиску і графітного пилу. Це також місце, де працюють люди, де народжуються ідеї, де потрібні паузи, концентрація, спостереження, іноді навіть спокій. Ставок і ботанічний сад в такому контексті не є випадковою прикрасою. Вони підкреслюють, що наукове середовище не обов'язково має бути холодним і безособовим. Окремого місця в історії інституту заслуговує старе фото з демонстраційним експонатом – роботом у вигляді вусатого чоловіка у вишиванці, який тримає в руках алмаз. Цей образ здається майже фантастичним – суміш народної символіки, радянської виставкової культури, інженерного шоу і наукової гордості. Робота возили по промислових виставках, і за кілька хвилин він під дією тиску створював алмаз із графітового пилу. Цей епізод важливий не лише як яскрава деталь. Він допомагає зрозуміти дух епохи, у якій інститут постав. Наука тоді мала бути не тільки корисною, а й видовищною, переконливою, здатною захоплювати уяву. Синтетичний алмаз ставав доказом того, що людина може не просто знаходити матеріали в природі, а створювати їх сама. Архітектура інституту була частиною того самого світогляду. Вона втілювала довіру до лабораторії, до розрахунку, до нової промислової культури. І навіть якщо сьогодні ця естетика здається стриманою або звичною, у 1961 році вона належала до мови майбутнього. У міському контексті інститут надтвердих матеріалів є важливою архітектурною перлиною саме тому, що розширює наше уявлення про цінність київської забудови. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання, Антоніо Гауді. 25 червня 1852 року в каталонському містечку Реус народився Антоніо Гауді. Він був п'ятою дитиною в родині спадкового коваля Франциска Гауді. Саме батьківська кузня стала для хлопчика першою школою просторового мислення. Антоніо годинами спостерігав, як під ударами молота пласкі листи міді перетворювалися на об'ємні куби, котли та декоративні деталі. Проте дитинство майбутнього архітектора було затьмарене важкою недугою – хронічним ревматизмом. Через постійний біль у суглобах хлопчик не міг бігати і гратися з однолітками. Його часто залишали на самоті в саду або везли на прогулянку на візку. Ця вимушена ізоляція розвинула в Антоніо унікальну спостережливість. Він зосередився на вивченні живої природи, аналізуючи форму бджолиних стільників, будову листя, вигини дерева та логіку, за якою вода вимиває річкове каміння. Згодом він перенесе ці природні принципи у свої інженерні рішення. У 1868 році 16-річний Гауді переїхав до Барселони, яка на той час переживала період бурхливого розвитку. Антоніо вступив до провінційної школи архітектури. Навчання давалося йому не просто через складний характер та категоричну відмову слідувати академічним шаблонам. Замість копіювання класичних грецьких чи римських зразків, він пропонував власні конструктивні рішення. Проте викладачі визнавали його очевидний талант. У 1878 році, вручаючи Антоніо диплом, директор школи Еліас Рожент вимовив фразу, яка стала пророчою: «Ми дали диплом або божевільному, або генію. Час покаже». Того ж року молодий випускник відкрив власну майстерню та почав брати перші замовлення на проєктування міських ліхтарів, вітрин і невеликих житлових об'єктів. Переломним моментом у кар'єрі Гауді став 1878 рік, коли на Всесвітній виставці в Парижі його скляну вітрину для магазину рукавичок помітив Еусебі Гуель. Гуель був одним із найбагатших промисловців Каталонії, людиною з високою культурою та масштабним баченням. Він шукав архітектора, здатного створити щось принципово нове, і запросив Гауді до співпраці. Цей союз тривав кілька десятиліть і став прикладом повної довіри між замовником та митцем. Гуель повністю фінансував найсміливіші ідеї Гауді, не обмежуючи його в матеріалах чи часі. Першим великим спільним проєктом став палац Гуель у Барселоні, побудований між 1886 та 1890 роками. Далі був масштабний парк Гуелі, де архітектор поєднав ландшафтний дизайн з архітектурними формами, створивши знамениту хвилясту лавку та колони, що нагадують стовбури сосен. Гауді виробив абсолютно унікальний метод роботи. Він практично не користувався традиційними двовимірними кресленнями. Замість цього архітектор створював складні тривимірні макети з мотузок і мішечків з піском. Він підвішував ці конструкції до стелі майстерні, де під дією сили тяжіння мотузки натягувалися, утворюючи ідеальні арки. Під макетом Гауді встановлював дзеркало, в якому бачив відображення майбутньої будівлі у правильному, неперевернутому вигляді. Цей метод дозволяв йому часто прораховувати розподіл навантаження без використання складних математичних формул, спираючись на закони фізики. На початку ХХ століття архітектор створив свої найвідоміші житлові споруди. З 1904 по 1906 рік тривала перебудова будинку Батьо. Гауді повністю змінив фасад, оздобивши його різнокольоровою мозаїкою, що нагадує луску великої риби або дракона, а балкони спроєктував у формі карнавальних масок. Одразу після цього у 1906 році він розпочав будівництво будинку Міла, який отримав у народі назву «Ла Педрера», що означає «каменоломня». Ця будівля стала інженерною революцією. Гауді відмовився від опорних стін, перенісши все навантаження на внутрішній залізобетонний каркас та колони. Це дозволило власникам вільно змінювати планування квартири, а також зробити великі вікна для максимального природного освітлення. Навіть дах будинку був перетворений на функціональну терасу з химерними димарями та вентиляційними шахтами. Головною справою життя Гауді став храм Святого Сімейства або Саграда Фамілія. Архітектор очолив це будівництво ще у 1883 році, змінивши початковий неотичний проєкт свого попередника. З 1914 року Гауді повністю відмовився від усіх приватних замовлень і припинив брати гроші за свою роботу. Він переселився на територію недобудованого собору, облаштувавши скромне житло безпосередньо в будівельній майстерні серед гіпсових моделей. Останні роки його життя перетворилися на абсолютне служіння цьому проєкту. Колишній чепурун, який колись полюбляв дорогі костюми, хороші ресторани та театри, став справжнім аскетом. Він носив зношений одяг, харчувався хлібом і молоком та часто особисто виходив на вулицю Барселони з кухольцем, щоб збирати пожертви на продовження будівництва, адже храм зводився виключно за рахунок благодійності. 7 червня 1926 року 70-річний Антоніо Гауді йшов на свою щоденну вечірню службу до церкви. Переходячи вулицю, він був збитий першим міським трамваєм, який запустили в Барселоні незадовго до цього. Через те, що архітектор був одягнений у дуже старий одяг і не мав при собі жодних документів чи грошей, перехожі та таксисти сприйняли його за звичайного безпритульного. Його доправили до лікарні Святого Христа, безкоштовного госпіталю для бідних. Лише наступного дня капелан Саграда Фамілія випадково впізнав у пацієнті відомого архітектора. Попри спроби перевести його до кращої клініки, Гауді відмовився, зазначивши, що його місце серед бідних. 10 червня 1926 року він помер. Його поховали в крипті храму Святого Сімейства. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські терористи завдали авіаударів по Харкову. Місцева влада повідомила, що ворог атакував кілька районів міста, зокрема Основ'янський і Київський. У Новобаварському районі, за даними міського голови Ігоря Терехова, загинуло двоє людей, серед них 15-річний хлопець. На місцях працюють екстрені служби. Також росіяни завдали балістичний удар по Одещині. Там пошкоджено підприємство. За попередніми даними обласної військової адміністрації, щонайменше двоє людей загинули, ще 13 постраждали. В Україні оновили правила бронювання працівників критично важливих підприємств. За словами міністра економіки Олексія Соболєва, це стосується приблизно 20% підприємств. Каже, саме ці компанії мають пройти перегляд статусу за новими критеріями, що затвердив уряд. Серед них обов'язкові рівень зарплати та відсутність податкових боргів. Також змінили розрахунок квот і правила для працівників за сумісництвом. Їх тепер враховують лише за одним місцем роботи. Підприємства, що вже мають такий статус, мають підтвердити відповідність новим вимогам або подати документи до 10 серпня. В іншому разі їхній статус можуть переглянути. Україна готова розвивати безпекову співпрацю з Японією, зокрема у сфері безпілотних технологій, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час переговорів з японським колегою. За його словами, Україна поділилася з японською стороною досвідом ведення сучасної війни, а Японія своєю чергою може бути корисною у питаннях відновлення після криз і катастроф. Дипломати також обговорили російські атаки на Україну та виклики безпеці в Європі і Азії. Японія підтвердила готовність підтримати відновлення Києво-Печерської лаври через механізми ЮНЕСКО. Окремо підписали угоду про стипендіальну програму щодо підготовки українських фахівців у сфері публічного управління та відновлення країни. Міністерство культури України внесло традицію створення сокальської кераміки до національного переліку нематеріальної культури.

0: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами. Денна температура сягатиме 24-31 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 29-35. У південних областях здебільшого ясно, повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра опади не передбачаються, на термометрах плюс 29-34. У столиці очікується суха сонячна погода та 30-34 тепла.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Копіювальний папір. Сьогодні, коли копіювання будь-якого документа займає частку секунди завдяки цифровим технологіям, важко уявити, що ще трохи більше, ніж століття тому, світ буквально тонув у морі паперової рутини. Наприкінці 18-го та на початку 19-го століть кожна державна установа, кожен банк, судова канцелярія чи велика торгова компанія тримали величезні штати клерків. Єдиним обов'язком цих людей було монотонне, багатогодинне переписування документів від руки. Будь-який указ, контракти чи фінансовий звіт вимагали створення кількох точних дублікатів. Це забирало колосальну кількість часу, коштувало шалених грошей і призводило до нескінченних помилок через людський фактор, коли втомлений переписувач пропускав слово або плутав цифри. Справжні прориви стався у 1806 році в Англії, коли винахідник Ральф Веджвуд запатентував пристрій, який згодом кардинально змінив світову бюрократію. Веджвуд створив так званий стильграфічний письменник. Його основою став особливий папір, просочений сумішю сажі та тонкого шару олії, який висушували між листами спеціального преса. Процес створення копії виглядав так. Цей просочений аркуш затискали між двома тонкими листами звичайного паперу. Писати доводилося не пером, а металевим або слоновим стилусом із загостреним кінцем. Від тиску стилуса масляна сажа переносилася на нижній аркуш, залишаючи там точний відбиток усього, що було написано згори. Цікаво, що винахід Веджвуда спочатку не викликав жодного захоплення у бізнесменів та урядовців. Навпаки, перші реакції були вкрай скептичними. Банкіри та юристи заявляли, що копії документів, зроблені за допомогою масляної сажі, не мають жодної юридичної сили. Вони вважали, що такий підпис чи текст надто легко підробити або розмазати. А відсутність традиційного чорнильного сліду від гусячого пера викликала у консервативному суспільстві підозру. Веджвуд намагався продавати свій винахід для потреб британського флоту та урядових канцелярій, але зіткнувся з глухою стіною бюрократичного опору. Паралельно і абсолютно незалежну схожу технологію розробили в Італії. У 1808 році винахідник Пелегріно Турі побудував одну з перших у світі робочих друкарських машинок. Пристрій призначався для його подруги, яка втратила зір і більше не могла писати листи пером. Оскільки механічні літери машинки не могли вмочуватися в чорнильницю, Турі створили свій варіант копірки. Папір покритий спеціальною фарбою, що залишала слід від сильного механічного удару літери. Справжня зоряна година копіювального паперу настала у другій половині 19 століття. І пов'язана вона була з появою першої масової комерційної друкарської машинки Редінгтона. Інженери швидко зрозуміли, якщо раніше тиск металевого стилуса від руки давав змогу отримати максимум 2-3 слабкі копії, то потужний чіткий удар сталевого літерного важеля друкарської машинки здатний продавити кілька шарів паперу одночасно. У 1870-х роках американські підприємці Приємець Лебус Роджерс заснував у Нью-Йорку перше велике промислове виробництво копірки. Він суттєво модернізував формулу Веджвуда, замінивши сажу та кулінарну олію на більш стабільний склад на основі воску, технічного вуглецю та спеціальних фарб, які не бруднили руки при звичайному дотику і не висихали роками. Роджерс зрозумів, що копіювальний папір і друкарська машинка – це два компоненти однієї революційної системи. З цього моменту копіювальний папір стає секретною вогневою міццю світового документообігу. Схеми роботи офісів змінилися назавжди. Секретарка, закладаючи в каретку друкарської машинки так званий сендвіч, білий аркуш, лист копірки, ще один білий аркуш, могла одним натисканням клавіш створювати оригінал та кілька абсолютно ідентичних дублікатів. Швидкість поширення інформації всередині великих

0: корпорацій та міністерств зросла в сотні разів. По суті, копірка створила сучасну вертикальну систему управління, де накази з центру могли миттєво розсилатися в усі філії та департаменти у вигляді точних копій. Окрім бізнесу, копіювальний папір став найважливішим інструментом у сфері безпеки, розвідки та криміналістики. Спецслужби швидко звернули увагу на те, що копіювальний папір є унікальним носієм інформації. Коли агент або дипломат писав таємний звіт під копіювальний папір, на самому фарбувальному аркуші залишалися чіткі прозорі сліди від витиснутої фарби. Таким чином, використаний лист копіювального паперу ставав негативним документом. Під час обшуків контррозвідка насамперед шукала не самі документи, а саме використаний копіювальний папір у кошиках для сміття. Адже за допомогою звичайного дзеркала з нього можна було легко прочитати весь зміст знищеного чи відправленого листа. Це змусило розвідки світу розробляти суворі протоколи знищення копіювального паперу. Його спалювали в спеціальних печах відразу після використання. У 20 столітті копіювальний папір проник у усі сфери людського життя. Від виписки товарних чеків у кожній крамниці до копіювання секретних військових карт. Технологія залишалася незмінною майже до кінця 1970-х років, коли її почали стрімко витісняти перші лазерні копіювальні апарати компанії Xerox та поява персональних комп'ютерів. Проте копіювальний папір не зник безслідно, він залишив по собі глибокий слід у нашій культурі та мові, про який більшість навіть не здогадується. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос допустила, що нових країн-членів ЄС можуть позбавити права вето на початку членства. Про це вона заявила перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі. У Кос спитали, чи розглядає ЄС можливість позбавити Україну права вето на початку членства, на що вона відповіла, що спочатку необхідно дійти до ситуації, коли безпосередньо укладатиметься договір про вступ, в тому, в тому ж числі і для України. Вона також додала, що необхідно переконатись у тому, що нові країни-члени дотримуватимуться європейських правил, будучи членами через 5, 10 чи 15 років. Наразі ми перебуваємо в процесі підготовки договору для Чорногорії, тож мине ще певний час, перш ніж ми побачимо, як це зробити. Але що ми знаємо зараз, і саме тому я згадую договір про вступ із Чорногорією, це те, що це буде нове покоління договорів про вступ у тому сенсі, що ми матимемо нові запобіжники, які робитимуть або забезпечуватимуть саме те, про що ви згадали, сказала єврокомісарка. Тому, за її словами, ЄС обговорюватиме кожну країну, щойно дійде до моменту укладення договору про вступ. Гренландія має достатню кількість баз і постійних військ для забезпечення операцій НАТО та стримування російських загроз. Про це заявив голова Об'єднаного арктичного командування в Гренландії Сорен Андерсен. Він сказав, що основною проблемою безпеки регіону є відстеження діяльності російських і китайських підводних човнів у акваторії у Північній Атлантиці між Гренландією, Ісландією та Сполученим Королівством. За його словами, це завдання більшою мірою залежить від можливостей спостереження та моніторингу, ніж від додаткових військ на суші. Данські збройні сили мають у своєму розпорядженні об'єкти, необхідні для оборони Гренландії. Існують й інші способи ведення операцій, які не обов'язково вимагають нашої постійної присутності на території Гренландії, зазначив командувач. Для моніторингу підводних човнів потрібні повітряні кораблі, дрони та літаки спостереження, які не обов'язково вимагають великих людських ресурсів, але посилюють надійне стримування, додав Андерсен. Ці сили та засоби часто діють з таких місць, як Ісландія та Велика Британія, а не з баз у Гренландії, зауважив він. Данія та Гренландія стоять у черзі на придбання таких засобів, як дрони, літаки морського патрулювання та засоби повітряного дозаправлення, стикаючись із тими ж обмеженнями поставок, що й інші країни, які прагнуть розширити свої збройні сили, додав він. Повне нарощування сили засобів, як очікується, буде завершено до 2033 року. До цього моменту майже всі сили і засоби під його командуванням будуть оновлені, сказав Андерсен. Він додав, що Данія просувається вперед з інфраструктурою, набором контингенту та навчанням, визнаючи при цьому, що нові сили і засоби будуть вводитися в дію поетапно. Андерсен заявив, що якщо майбутня угода зі США призведе до появи додаткових баз у Гренландії, данські військові оцінять, як їх можна використовувати в оперативних цілях і чи зміцнять вони існуючий потенціал. Чи зможемо ми щось зробити спільно з американцями, чи зможуть вони побудувати додаткові бази, які дозволять нам діяти краще, ніж зараз, покаже тільки час, сказав він. Європарламент затвердив два документи на виконання тарифних зобов'язань ЄС за рамковою торговою угодою зі США, підписаною у серпні 2025 року. Основний проєкт стосується скасування тарифів на усі промислові товари зі США та надає преференційний доступ на європейський ринок широкому спектру сільськогосподарської та риболовецької продукції зі США. Другий проєкт стосується розширення безмитного імпортного режиму для лобстерів зі США. Єврокомісія може призупинити передбачені для американських товарів преференції, якщо США до кінця 2026 року не припинять застосовувати тарифну ставку понад 15% на сталь та алюміній з ЄС. Окрім того, передбачено запобіжник на випадок потенційних серйозних наслідків наданих США преференції. Зокрема, якщо будуть ознаки того, що збільшення американського імпорту серйозно нашкодить європейській промисловості та сільському господарству. Єврокомісія може розпочати з цього приводу власне розслідування чи почати його за зверненням однієї і більше країн-членів або Європарламенту. Крім того, Єврокомісія щоквартально має звітувати Європарламенту і Раді ЄС щодо обсягів та вартості імпорту зі США, якого стосуються дані законодавчі акти. Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про укладення угоди з Канадою, яка дозволить канадським компаніям та продукції брати участь у спільних оборонних закупівлях в межах європейського інструменту SAFE. Канада стала першою країною з поза меж Європи, яка отримала доступ до цього інструменту. Відповідну угоду сторони підписали ще 14 лютого 2026 року, а саме рішення базується на безпековому та оборонному партнерстві, укладеному на саміті ЄС-Канада в червні 2025 року. Канада є одним із найближчих союзників Європейського Союзу. Приєднання Канади до SAFE підкреслює глибоку довіру між нами та створює потужний прецедент щодо того, як ЄС може співпрацювати з ключовими стратегічними партнерами для захисту нашого спільного майбутнього, прокоментував Васіліс Палмас, міністр оборони Кіпру, який зараз головує у Раді ЄС. SAFE – це фінансовий інструмент ЄС, що підтримує держав-членів, які бажають інвестувати в оборонне промислове виробництво через спільні закупівлі, зосереджуючись на пріоритетних можливостях.
1: Міжнародний огляд на прямий FM.
3: Створений із проблем.

0: Реклама на прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
3: Рено готує найпотужнішу версію нового Кліо, яка повинна зайняти місце культового хот-хетча, але зробить це вже за сучасними правилами. Без шильдика Рено Спорт із гібридною силовою установкою. Рено Кліо Арес може і не повернутися, але його характер спробують відродити. Класичні компактні спортивні хетчбеки поступово зникають з європейського ринку через жорсткі екологічні вимоги та зміну пріоритетів виробників. Саме тому повернення повноцінного Кліо Арес зараз малоймовірне. За попередньою інформацією, Рено обрала інший шлях – створити швидкий гібридний Clio GT, який збереже ідею доступного драйверського автомобіля, але відповідатиме новим реаліям. Прототип майбутньої моделі вже проходить дорожнє випробування у Південній Європі. Основою Clio GT стане доопрацьована самозарядна гібридна система. Зараз найпотужніший Clio використовує 4-циліндровий бензиновий двигун на 1,8 літра у парі з електромотором і розвиває 160 кінських сил. Для нової спортивної версії віддачу планують збільшити до 200 кінських сил. Але Рено не хоче просто зробити гібрид із більшою потужністю. Саме це відрізняло старі моделі Арес. Вони були не тільки швидшими, а й мали власний характер. Тому разом зі збільшенням потужності інженери змінюють налаштування шасі. Автомобіль отримає доопрацьовану підвіску, жорсткіші стабілізатори поперечної стійкості та посилену гальмівну систему. Гібридна частина також зміниться. Ємність батареї збільшать порівняно з нинішнім акумулятором на 1,4 кВт-години, щоб система краще відповідала новому рівню потужності. Водночас це залишиться класичний гібрид без можливості заряджання від мережі, тому електричний режим буде доступний лише у певних умовах. Поява такої моделі може стати несподіваним ходом Рено. У той час, коли більшість виробників відмовляються від компактних спортивних моделей або переводять їх у повністю електричний формат, французи намагаються залишити знайому формулу маленького швидкого хетчбека живою. Очікується, що Рено Кліо GT представлять до кінця 2026 року, а продажі розпочнуться у 2027-му. Новинка повинна посилити позиції Кліо серед компактних гібридів і скласти конкуренцію таким моделям, як Toyota Yaris Hybrid та MG3 Hybrid. Величезний інтерес клієнтів до нового електричного седана BMW i3 змусив баварського автовиробника кардинально переглянути графік старту продажів. Попит на автомобіль виявився настільки високим, що компанія вирішила відкрити прийом заявок уже зараз, хоча спочатку планувала зробити це лише восени. Попри прискорені темпи оформлення замовлень, виробничі плани концерну залишаються незмінними. Обсяги випуску не будуть розширюватися раніше графіку, проте офіційно зафіксувати чергу на придбання новинки клієнти зможуть найближчим часом. Позитивна реакція публіки не стала повною несподіванкою для керівництва концерну, оскільки перші натяки на високий потенціал моделі з'явилися одразу після презентації. В компанії зазначили, що зацікавленість новим седаном перевищила навіть показники моделі iX3. Це вагоме досягнення, враховуючи, що електричний кросовер iX3 зібрав близько 50 тисяч замовлень за кілька місяців після прем'єри, а його європейські продажі перевищили 10 тисяч одиниць усього за 2 місяці. Повністю електрична інтерпретація культової третьої серії викликала значний резонанс далеко за межами домашнього німецького ринку. Седан отримав чудові відгуки в країнах Європи, а його подальша демонстрація на пекінському автосалоні суттєво зміцнила позиції моделі в Китаї, який є одним із ключових регіонів для індустрії електромобілів. У BMW припускають, що новий i3 здатний повернути колишню популярність усьому сегменту середньорозмірних седанів, який останніми роками перебував під тиском кросоверів. Подібні амбіції підкріплюються серйозними технічними параметрами. Представлена модифікація BMW i3 50X Drive оснащується двомоторною повнопривідною силовою установкою сумарною потужністю 469 кінських сил. Завдяки передовим технологіям батарей та зарядки розрахунковий запас ходу електрокара досягає вражаючих 900 кілометрів. Старт серійного виробництва електричного седана на головному заводі компанії в Мюнхені заплановано на серпень. З огляду на поточну динаміку інтересу з боку потенційних покупців в Європі та Азії, ключовим викликом для німецької марки стане не пошук клієнтів, а здатність виробничих потужностей упоратися з масовим обсягом заявок і забезпечити стабільні поставки готових машин без утворення тривалих черг. З'явилася інформація про новий Hyundai IONIQ 5. Недорогий електричний седан вирізняється оригінальним клиноподібним дизайном та може проїхати 650 кілометрів без підзарядки. Електромобіль вийде на ринок у другій половині 2026 року. Модель стане першим Hyundai IONIQ китайського виробництва. Це седан D-класу з нестандартним дизайном у стилі суперкара Lamborghini Countach. У нього клиноподібний профіль з вираженим носом та тоненькі світлодіодні фари. У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів і великий 27-дюймовий екран на передній панелі. Також є проєкція на лобове скло. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Також відомо, що для електрокара готують систему напівавтономного руху. Новий Hyundai IONIQ 5 зі старту отримає дві установки на 800 вольт із літій-залізофосфатними акумуляторами. Перший варіант матиме 190 кінських сил, батареї на 53,5 кВт-години та запас ходу у 540 км, другий на 228 кінських сил з батареєю на 66,8 кВт-годин буде мати запас ходу 650 км. Пізніше лінійку поповнить плагін-гібрид із бензиновим генератором.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM 88,4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Російські терористи завдали авіаударів по Харкову. Місцева влада повідомила, що ворог атакував кілька районів міста, зокрема Основ'янський і Київський. У Новобаварському районі, за даними міського голови Ігоря Терехова, загинуло двоє людей, серед них 15-річний хлопець. На місцях працюють екстрені служби. Також росіяни завдали балістичного удару по Одещині. Там пошкоджено підприємство. За попередніми даними обласної військової адміністрації, щонайменше двоє людей загинули, ще 13 постраждали. В Україні оновили правила бронювання працівників критично важливих підприємств. За словами міністра економіки Олексія Соболєва, це стосується приблизно 20% підприємств. Каже, саме ці компанії мають пройти перегляд статусу за новими критеріями, що затвердив уряд. Серед них обов'язкові – рівень зарплати та відсутність податкових боргів. Також змінили розрахунок квот і правила для працівників за сумісництвом. Їх тепер враховують лише за одним місцем роботи. Підприємства, що вже мають такий статус, мають підтвердити відповідність новим вимогам або подати документи до 10 серпня. В іншому разі їхній статус можуть переглянути. Україна готова розвивати безпекову співпрацю з Японією, зокрема у сфері безпілотних технологій, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час переговорів з японським колегою. За його словами, Україна поділилася з японською стороною досвідом ведення сучасної війни, а Японія своєю чергою може бути корисною у питаннях відновлення після криз і катастроф. Дипломати також обговорили російські атаки на Україну та виклики безпеці в Європі і Азії. Японія підтвердила готовність підтримати відновлення Києво-Печерської лаври через механізми ЮНЕСКО. Окремо підписали угоду про стипендіальну програму щодо підготовки українських фахівців у сфері публічного управління та відновлення країни. Міністерство культури України внесло традицію створення сокальської кераміки до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Йдеться про давній осередок гончарства на Львівщині, що відомий ще з 15 століття. Сокальська кераміка вирізняється яскравими кольорами та характерними орнаментами із зображеннями птахів, квітів і рослинних мотивів. У міністерстві зазначають, це рішення дасть змогу зберегти та популяризувати традиційне українське ремесло. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами. Денна температура сягатиме 24-31 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 29-35. У південних областях здебільшого ясно, повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра опади не передбачаються, на термометрах плюс 29-34. У столиці очікується суха сонячна погода та 30-34 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Чів презентував нову пісню «Місця» про людину, поруч із якою можна знайти спокій серед життєвого хаосу. За словами співака, в основі композиції знайоме багатьом відчуття втоми від постійного інформаційного шуму, тривожності та невизначеності. У світі, де щодня змінюються обставини, а новини не завжди залишають простір для оптимізму, особливо цінними стають люди, поруч із якими можна просто видихнути. Кліп на пісню розповідає історію людини, яка за 5 хвилин до апокаліпсису обирає йти за метеликом, символом надії, трансформації та нового життя. Слідуючи за ним, герой проходить крізь красу, хаос, втрати та руйнування, а наприкінці знаходить двері у новий квітучий світ. Це нагадування про те, що навіть коли навколо все руйнується, любов, віра та світло всередині нас здатні провести крізь будь-яку темряву. Сьогодні ми всі живемо в умовах постійної турбулентності, але навіть у такі часи є люди, які стають нашою опорою. «Місця» – це пісня про бажання бути саме такою людиною для когось, поділився Чів. Литовська перекладачка української літератури Доната Рінкевичене стала лауреаткою премії «Крісло перекладача року 2026» за переклад роману українського письменника Василя Шкляра «Заяча церква». Ця нагорода – визнання найвищої перекладацької майстерності, а водночас і подяка за прокладені мости між історичним досвідом Литви й України. Книжка «Заяча церква» розповідає про спільний спротив імперії, а сьогодні, коли Україна й далі мужньо захищає свою свободу, цей твір набуває ще глибшого значення, зазначили в Міністерстві культури Литви. Зокрема, там подякували перекладачці за те, що та відкриває литовським читачам український історичний досвід від Голодомору і радянського терору до війни та боротьби за свободу через художню літературу. Рінковичене відзначили за ретельний і професійний переклад роману. Журі також звернуло увагу на мовне чуття перекладачки та багатство перекладу. «Заяча церква» – роман Василя Шкляра про литовського партизана, який опиняється на засланні на Донбасі і зустрічається з українськими повстанцями. У тексті йдеться про спільний спротив імперії та історичний зв'язок між досвідом Литви й України. «Крісло перекладача року» – одна із найпрестижніших премій у сфері літературного перекладу в Литві. Лауреатам вручають диплом, грошову премію та крісло, що символізує самотню працю перекладача. І побажання, щоб ця праця була зручною. Щороку крісло має інший вигляд. Після творчої паузи Велбой повернувся з новим міні-альбомом «Пасажир», який складається з 4 різнопланових композицій і демонструє артиста з нових сторін. Робота відкривається сучасною інтерпретацією хіта Павла Зіброва «Марина», а далі слухачів чекають треки «Пожежа» та «Старшаки», які поступово підводять до головної композиції релізу «Пасажир». Головний акцент альбому – трек «Пасажир». Він в першу чергу про всіх нас, про людей, які постійно кудись поспішають, губляться між станціями, але в цьому ритмі міста все одно знаходять час, щоб закохуватись та бути поруч, прокоментував виконавець. Відеоробота до треку переносить глядача у вагон метро, який стає метафорою життєвого шляху, де зустрічаються минуле, майбутнє, кохання та розставання. Sony та Marvel представили другий трейлер фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день». Сюжет розгортається у світі, де всі забули, хто така людина-павук, включно з її найближчими соратниками. Зрежисував фільм Дестін Деніел Креттон, який працював над «Шан-Чі» та «Легендою десяти кілець». Світова прем'єра фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день» запланована на 31 липня. Том Голланд грає Пітера Паркера вже протягом 10 років, починаючи з дебюту у «Перший месник. Протистояння» 2016 року і завершуючи 3 сольними фільмами, а також появою у 2 фільмах про месників. Цікаво також, що попередня картина «Людина-павук. Додому шляху немає» стала найкасовішою в історії Sony стрічкою зі світовими зборами у 2 мільярди доларів. Стрімінговий сервіс Netflix замовив третій сезон комедійного серіалу «4 сезони». Новий сезон складатиметься з 8 епізодів і продовжить історію компанії друзів, які щороку вирушають у спільні подорожі. Серіал дебютував у травні 2025 року та став сучасною адаптацією одноіменного фільму Алана Алди 1981 року. Головні ролі виконують Тіна Фей, Стів Карел, Колман Домінго, Вілл Форте та інші відомі актори. Шоу розповідає про 3 подружжя, що живуть по сусідству і дружать багато років. У них традиція – вирушати в подорож 4 рази на рік, приурочуючи відпустки до різних пір року. Кожен із цих відрізків часу виявляє приховані тріщини та невисловлені бажання у їхніх шлюбах та дружбі. Вони стикаються з неминучими змінами – старіння, кар'єрні кризи, проблеми з дітьми та згасання пристрасті.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
3: Мої вітання! Кишеньковий пістолет Derringer. Історія вогнепальної зброї 19 століття зазвичай асоціюється з масивними армійськими револьверами, довгими гвинтівками та епохою підкорення Дикого Заходу. Проте паралельно з великим військовим арсеналом розвивався зовсім інший клас зброї – цивільний, прихований, смертоносний. Його головним символом став крихітний пістолет під назвою Derringer. Цей мініатюрний винахід створювався не для окопів чи масштабних фронтових битв. Його територією стали задимлені гра будинки, палуби річкових пароплавів, карети та темні міські завулки. Саме там доля людського життя найчастіше вирішувалася на відстані витягнутої руки, де великі калібри вирішували все за одну секунду. Все почалося у першій половині 19 століття в американському місті Філадельфія. Талановитий зброяр Генрі Derringer помітив серйозну проблему тогочасного цивільного ринку. Чоловічі армійські револьвери були надто важкими, громісткими і вимагали носіння великої кобури на поясі. Таку зброю було неможливо приховати під звичайним цивільним костюмом чи легким літнім сюртуком. Через це звичайні громадяни, купці та жінки, які не мали відношення до армії, залишалися беззахисними перед вуличними кримінальними бандами. Тоді майстер розробив свій перший капсульний кишеньковий пістолет. Він мав екстремально короткий ствол і крихітне дерев'яне руків'я. Зброя легко вміщалася на долоні і важила всього близько 300 грамів. Винахід миттєво став фінансовим бестселером. Головна перевага пістолета полягала в його абсолютній непомітності для оточуючих. Джентльмени ховали його в кишеню жилетки, за пояс або навіть за халяву високого шкіряного чобота. Жінки легко маскували його в пишних складках суконь або в маленьких сумочках-муфтах. Прізвище винахідника швидко перетворилося на загальну назву для всього класу такої зброї. Будь-який маленький кишеньковий пістолет невеликого калібру в Америці почали називати просто «Derringer-ом». Згодом інша відома компанія «Ремінгтон» серйозно вдосконалила цю ідею. Вони випустили легендарну двоствольну модель, де стволи розташовувалися один над одним у вертикальній площині. Для пострілу з другого ствола потрібно було просто повторно взвести курок. Саме цей силует із двома короткими стволами став класичним і найбільш впізнаваним у всьому світі. Технічно «Derringer» був дуже специфічною зброєю. Маленький розмір вимагав від конструкторів серйозних компромісів із законами фізики. Через надто короткий ствол порохові гази не встигали повністю розігнати кулю. Вона летіла абсолютно неефективно на великій відстані. Влучити з такого пістолета в ціль, яка була далі ніж на 5 кроків, вважалося майже неможливим завданням. Крім того, перші моделі були однозарядними або двозарядними. Це означало, що у власника була лише одна або дві спроби вирішити конфлікт. Якщо людина промахувалася або куля влучала в дотичну, перезарядити пістолет під час динамічної бійки було вже нереально. Але на надкоротких дистанціях, коли ствол упирався в тіло ворога, великий калібр м'якої свинцевої кулі завдавав страшних поранень. Це була класична зброя останнього шансу. Саме через свій прихований статус Derringer швидко став улюбленим інструментом професійних картярів, шахраїв та найманих вбивць. У золоту епоху річкових пароплавів на річці Місісіпі карткові ігри тривали цілими ночами в закритих салонах. Фінансові програші були гігантськими, а звинувачення в шахрайстві – щоденною рутиною. Коли опонент раптово хапався за ніж або намагався перекинути важкий дубовий стіл, власник Derringer не витрачав часу на довге витягування зброї. Пістолет з'являвся з рукава за долю секунди. Ефект повної несподіваності повністю компенсував відсутність великої кількості патронів. Проте найбільшу і найкривавішу славу ця зброя здобула у 1865 році. Один єдиний постріл назавжди змінив політичну історію Сполучених Штатів Америки. 14 квітня у Вашингтоні під час театральної вистави у ложі театру Форда актор Джон Бут підійшов ззаду до чинного президента Авраама Лінкольна. Бут був фанатичним прихильником конфедератів і діяв холоднокровно. В руці вбивці був саме маленький однозарядний капсульний Дерінджер калібру 44. Бут вистрілив у голову президента практично впритул з відстані кількох сантиметрів. Величезна свинцева куля низької швидкості застрягла в черепі і не залишила шансів на порятунок. Нападник кинув пістолет прямо на підлогу ложі і втік. Цей постріл з крихітної зброї зупинив епоху великого реформатора. З розвитком технологій та появою багатозарядних компактних револьверів популярність класичних Дерінджерів почала згасати. Нові револьвери пропонували 5 або 6 пострілів при майже таких самих кишенькових розмірах. Проте концепція не зникла повністю. Навіть у 20 столітті американські поліцейські та детективи часто носили двоствольний Дерінджер на кісточці ноги як третю запасну зброю на випадок, якщо основний пістолет відбере злочинець. Дерінджер міцно зайняв своє місце в масовій культурі. Кінематограф та пригодницькі романи про Дикий Захід зробили його обов'язковим атрибутом підступних бандитів, шпигунів та елегантних жінок-авантюристок. Сьогодні оригінальні Дерінджери 19 століття є об'єктом пристрасного полювання серед колекціонерів антикваріату по всьому світу. Особливо цінуються екземпляри з дорогою гравіровкою та перламутровим руків'ям. Цей крихітний пістолет довів головне – для радикальної зміни ходу історії чи захисту власного життя не обов'язково мати величезний армійський арсенал. Іноді достатньо одного маленького залізного аргументу, який надійно ховається в звичайній долоні. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Книгарня, якої немає, таємниця Ідзіковських на Старому Хрещатику. У Києві є зниклі місця, які продовжують впливати на місто сильніше, ніж багато вцілілих будівель. Вони не мають фасаду, вітрин, дверей і вивісок, але лишають по собі невидимий слід у пам'яті вулиць. Одним із таких місць була книгарня та видавнича фірма Ідзіковських на Хрещатику 29. Сьогодні цієї будівлі немає, як немає й більшої частини старого Хрещатика, знищеного восени 1941 року. Та історія Леона Ідзіковського і його сина Владислава звучить майже як київська легенда. У ті часи, коли українське слово витісняли, обмежували і намагалися зробити непомітним, у самому центрі Києва працював справжній осередок української книжки, музики і пам'яті. Ця історія особливо загадкова не через привидів чи містичні прокляття, а через сам парадокс існування такого місця. У місті, де імперська влада просувала російську мову і фактично нищила можливості українського видавництва, фірма Ідзіковських стала найбільшою видавничою структурою тогочасного Києва. Вона не просто торгувала книжками, як звичайна книгарня. Вона збирала, друкувала, поширювала і зберігала те, що могло легко розчинитися в заборонах, цензурі, байдужості та страху. Через це Хрещатик, який часто сприймають як простір крамниць, прогулянок, реклами і міського блиску, у цій історії відкривається з іншого боку, як місце тихого культурного спротиву. Леон Ідзіковський і Владислав Ідзіковський створили не просто комерційну справу, а великий механізм культурної присутності. Їхня фірма володіла авторськими правами на сотні творів, мала рукописи українських класиків, друкувала книжки, ноти, підручники і музичні видання. Лише творів Миколи Лисенка вони видали близько 350 найменувань. Ця цифра вражає навіть сьогодні, бо йдеться не про випадкову підтримку окремого автора, а про системне збереження української музичної спадщини. Без таких видавничих зусиль значна частина творів могла б залишитися у вузькому колі рукописів, приватних архівів або взагалі загубитися. Особливо промовисто, що саме через фірму Ідзіковських світ побачили такі тексти і видання, як «Енеїда» Івана Котляревського, «Збірник танків та веснянок» Миколи Лисенка, переклади Михайла Старицького. Це не просто перелік назв. Це культурний маршрут, який поєднує літературу, музику, театр, фольклор і українську модерну ідентичність. «Енеїда» нагадує про народження нової української літератури. Лисенко – про формування національної музичної школи. Старицький – про силу перекладу і театральної культури. Усе це сходилося у київській книгарні, яка зовні могла виглядати як звичайний міський заклад, але всередині була схожа на сховище майбутньої пам'яті. При магазині на Хрещатику працювала приватна бібліотека. За 50 копійок кожен охочий міг узяти почитати щось із колекції, що налічувала 100 тисяч книжок і журналів. Для старого Києва це була величезна інтелектуальна скарбниця. Уявити її сьогодні можна майже містично. Кімнати, полиці, томи, ноти, журнали, рукописи, читачі, які приходять не просто купити книжку, а доторкнутися до ширшого світу знань. У місті, де доступ до українського слова був обмежений політикою імперії, така бібліотека ставала не лише послугою, а способом виживання культури. Трагедія цієї історії почалася у 1918 році, коли після входу до Києва більшовики частково пограбували і підпалили книгарню. Це був не лише напад на майно. Символічно це виглядає як удар по пам'яті, зібраний на полицях. Коли горить книгарня, зникає не тільки товар. Вогонь торкається рукописів, нот, рідкісних видань, приватних слідів авторів, шляхів читачів усієї тихої праці багатьох років. Наступного року все, що залишилося, було націоналізоване. Для родини Ідзіковських це означало кінець київської справи, яку вони будували десятиліттями. Після цього родина емігрувала до Польщі і намагалася відродити справу з нуля. У цьому є окрема драматична лінія. Видавці, які створили центр української книги в Києві, були змушені залишити місто, де їхня праця стала частиною культурної історії. Але навіть в еміграції ця історія не обірвалася повністю. Вона розсипалася, як розсипається бібліотека після катастрофи. Частина видань, рукописів і колекцій опинилася в різних місцях. Частина дійшла до архівів, частина, можливо, втрачена назавжди. Збережені київські колекції нині розкидані по різних архівах України. І це додає історії ще більшої загадковості. Немає одного цілого сховища, куди можна прийти і побачити всю спадщину Ідзіковських. Вона існує фрагментами, ніби розірвана карта. Будинок на Хрещатику 29 також не дожив до нашого часу. Як і більшість старої забудови головної вулиці Києва, він був знищений восени 1941 року. Це означає, що історія фірми Ідзіковських має подвійне зникнення. Спершу була знищена і націоналізована сама справа, а згодом зникло і місце, яке мало би фізично нагадувати про неї. На сучасному Хрещатику важко уявити ту давню книгарню. Нові фасади, інший масштаб, інший ритм вулиці, інша пам'ять. Але саме тому ця історія така важлива для київських таємниць. Вона повертає під сучасну поверхню міста його прихований культурний шар. Тому зникла книгарня на Хрещатику 29 сьогодні сприймається як одна з невидимих святинь київської культурної пам'яті. Її неможливо відвідати, але її можна уявити. Можна пройти сучасним Хрещатиком і подумати про те, що десь тут колись існувала бібліотека на 100 тисяч книжок і журналів. Продавалися ноти Лисенка, лежали рукописи, виходили видання, які підтримували українську культуру в непрості часи. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

Знаєш, кохана, щоб не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Ветерани і ветеранки, які втратили зір під час війни, можуть отримати до 95 тисяч гривень цільової допомоги. Починають приймати відповідні заяви, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Кошти надає Червоний Хрест, їх можна буде використати з 1 серпня до 30 жовтня цього року на побутову техніку та спеціальні адаптаційні пристрої, що допомагають у повсякденному житті. Йдеться про різні види обладнання, зокрема смартфони з функціями озвучування, адаптовану побутову техніку та навігаційні системи. Подати заявку можна особисто, поштою або онлайн через відповідні підрозділи з питань ветеранської політики за місцем проживання. В Україні з початку року відновили вже понад 16 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. У Міністерстві розвитку громад і територій повідомили, що ремонтні роботи тривають, аби гарантувати безпечне сполучення між регіонами та роботу міжнародних транспортних маршрутів. Наразі дорожні роботи виконують більш ніж 70 бригад і понад 700 фахівців. Найактивніші дороги ремонтують у Дніпропетровську,

0: безпілотників і планує нарощувати їхні можливості для подальших операцій. Росія почала закуповувати бензин в Індії через дефіцит пального, що виник після атак на її нафтопереробну інфраструктуру, повідомляє Reuters. Йдеться про постачання морем щонайменше 60 тисяч тонн бензину. Також Росія планує імпортувати близько 400 тисяч тонн пального щомісяця з різних країн, аби компенсувати нестачу на внутрішньому ринку. Водночас у літній період російське споживання бензину становить понад 110 тисяч тонн на добу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами. Денна температура сягатиме 24-31 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 29-35. У південних областях здебільшого ясно, повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра опади не передбачаються, на термометрах плюс 29-34. У столиці очікується суха сонячна погода та 30-34 тепла.
1: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Група соціальної робототехніки Мадридського університету Карлоса III розробила інноваційного робота-помічника у формі кролика, що може ідентифікувати людей за голосом. Прототип, названий «Мія», наразі проходить тестування в денних центрах Мадрида. Пристрій використовують для емоційної стимуляції та підтримки літніх людей, які мають когнітивні порушення. Головна перевага нової системи полягає в тому, що вона не потребує камер чи складного попереднього налаштування. Робот використовує лише вбудований мікрофон, а обробка даних відбувається локально на самому пристрої. Завдяки цьому голосові відбитки користувачів не потрапляють у мережу, що забезпечує повну приватність. Розробники пояснили, що Мія створює унікальний динамічний профіль людини в режимі реального часу, щойно почує її мову вперше. Роботизована зоотерапія демонструє високу ефективність у роботі з пацієнтами. За словами науковців, електронний улюбленець активує у літніх людей природну потребу піклуватися про когось. Пілотні випробування підтвердили, що робот суттєво покращує настрій пацієнтів, стає каталізатором спілкування, допомагає долати ізоляцію та спонукає людей активніше взаємодіяти між собою. Розроблений алгоритм має низькі вимоги до обчислювальної потужності, тому технологія є доступною для масового виробництва. Якщо робот фіксує незнайомий голос, він автоматично створює нову групу в базі даних. У майбутньому автори проєкту планують навчити Мію адаптувати свою поведінку під конкретного власника. Наприклад, вмикати заспокійливий режим, якщо система розпізнає голос користувача, схильного до тривожності. Наразі вчені шукають бізнес-партнерів для виведення розробки на широкий ринок. Більшість хімічних сполук, які людина отримує з їжею, досі майже не вивчені. Вчені вважають, що ці речовини можуть впливати на ризик розвитку хвороб, процес старіння та пояснювати, чому одна і та сама дієта по-різному діє на різних людей. Після розшифрування людського геному у 2003 році дослідники сподівалися, що це допоможе пояснити причини багатьох захворювань. Однак генетика, за їхніми оцінками, пояснює лише близько 10% ризиків. Решта залежить від навколишнього середовища, і харчування відіграє в цьому важливу роль. За даними дослідників, неправильне харчування пов'язане приблизно з кожною п'ятою смертю серед дорослих віком від 25 років. У Європі воно є причиною майже половини смертей від серцево-судинних захворювань. Попри багаторічні рекомендації скорочувати споживання жирів, солі та цукру, рівень ожиріння і хвороб, пов'язаних із харчуванням, продовжує зростати. Тож науковці вважають, що сучасне розуміння їжі залишається неповним. Тривалий час харчування розглядали переважно через призму білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та інших відомих поживних речовин. Загалом йдеться приблизно про 150 добре вивчених сполук. Водночас вчені оцінюють,

0: Оцінюють, що раціон людини містить понад 26 тисяч різних хімічних речовин, більшість з яких досі не досліджені. Для пояснення цього явища дослідники використовують аналогію з темною матерією у Всесвіті. Астрономи знають, що вона існує завдяки її впливу, хоча безпосередньо побачити її неможливо. Подібна ситуація із харчуванням. Люди щодня споживають тисячі речовин, але наука ще не знає, як саме вони впливають на організм. Деякі фахівці називають ці невідомі молекули харчовою темною матерією. Серед них можуть бути як корисні речовини, так і ті, що підвищують ризик захворювань. Головне завдання науковців – з'ясувати їхню роль. Для цього розвивається напрямок фудоміка, який поєднує генетику, дослідження білків, клітинних процесів і взаємодії між генами та харчуванням. Ці методи допомагають краще зрозуміти, як їжа впливає на організм не лише через калорії та вітаміни. Дослідники наголошують, що їжа є складною системою взаємопов'язаних хімічних речовин. Одна сполука може впливати одразу на кілька біологічних процесів. Харчування також здатне змінювати активність генів без зміни самої ДНК. Як приклад, наводиться досвід дітей, чиї матері пережили голод у Нідерландах під час Другої світової війни. У дорослому віці вони частіше страждали від серцевих захворювань, діабету другого типу та шизофренії. Пізніше вчені встановили, що недостатнє харчування під час вагітності вплинуло на активність їхніх генів. Зараз наукові проєкти намагаються створити карту цього прихованого світу харчових сполук. На зараз уже каталогізували понад 130 тисяч молекул і пов'язали їх із білками людини, кишковими бактеріями та процесами розвитку хвороб. Мета таких досліджень – зрозуміти, чому одні дієти допомагають певним людям, але не діють на інших, які речовини захищають від хвороб, а які можуть їм сприяти, а також, чи можна використовувати окремі харчові сполуки для створення нових ліків або продуктів харчування. Науковці зазначають, що дослідження так званої харчової темної матерії перебуває лише на початковому етапі, проте вже зараз зрозуміло, що їжа містить набагато більше, ніж калорії та поживні речовини, зазначені на етикетках. Марсохід Perseverance офіційно став марафонцем. Згідно з повідомленням НАСА, апарат подолав загальну дистанцію в 42 кілометри 200 метрів від моменту посадки на Червону планету 5 років тому. З огляду на те, що за найсприятливіших умов максимальна швидкість ровера сягає близько 160 метрів на годину, досягнення вражаюче. Perseverance став другим дослідницьким апаратом, який подолав марафонську дистанцію на іншому світі після марсоходу Opportunity, що досяг цього результату у 2015 році, повідомили в НАСА. Для порівняння, Opportunity знадобилося 11 років і 2 місяці, щоб проїхати подібну відстань. Інший марсохід Curiosity, що працює на Марсі з 2012 року, наразі подолав трохи більше 37 кілометрів.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Економічний огляд на Прямий FM.
0: У рамках програми підтримки багатоквартирних будинків «Світло Дім» профінансовано більше 2200 будинків, які забезпечені акумуляторами, інверторами тощо. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій. Будинки профінансовані на суму понад 560 мільйонів гривень, а разом подано понад 3800 заявок. До урядової програми приєдналися 11 банків, які кредитують ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи тощо. Найчастіше обирають акумулятори, інвертори та блоки керування батареями. Рішення, які забезпечують автономність без постійної потреби в паливі, повідомили у відомстві. Уряд не бачить достатніх темпів підготовки Києва до наступного опалювального сезону. Столиця відстає у виконанні низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути. Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Київ має бути повністю готовий до наступної зими. Це пряма відповідальність міської влади, написала вона у Телеграм. За її словами, держава зі свого боку забезпечує і надалі забезпечуватиме всю необхідну підтримку столиці. Уже виділено майже 4 мільярди гривень із резервного фонду державного бюджету, забезпечено співфінансування 50% необхідних заходів. Частину робіт реалізовує агентство відновлення. Також запроваджено програми підтримки, зокрема щодо встановлення індивідуальних та резервних джерел живлення у багатоквартирних будинках. Водночас наразі ми не бачимо достатніх темпів підготовки міста до наступного опалювального сезону. Існують відставання у виконанні низки важливих заходів, які необхідні оперативно усунути, повідомила вона. Свириденко зазначила, що за підсумками наради з міським головою Києва Віталієм Кличко визначено конкретний перелік заходів та строки їх виконання, щоб належним чином підготувати столицю до будь-яких викликів осінньо-зимового періоду. З огляду на критичну важливість належної підготовки столиці до зими, уряд найближчим часом ініціюватиме винесення цього питання на розгляд Ради національної безпеки і оборони України для прийняття необхідних рішень, додала вона. Національний банк України ухвалив рішення не змінювати розміру облікової ставки, залишивши її на рівні 15% річних. Про це рішення повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з питань монетарної політики. Це рішення забезпечує достатню жорсткість поточних монетарних умов, а також враховує жвавий попит на гривневі інструменти для заощаджень та послаблення ризиків, пов'язаних з війною на Близькому Сході і недостатністю зовнішнього фінансування, повідомив він. Разом з обліковою ставкою незмінними залишилися і ставки за інструментами управління ліквідністю. Ставка за депозитними сертифікатами на рівні 15%, за депозитними сертифікатами на строк 3 місяці 18,5%, а за кредитами рефінансування 19%. У Львові працюватиме офіс залучення та підтримки норвезького бізнесу Norway Desk. Угоду про його створення підписали під час норвезько-українського бізнес-форуму. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Це новий інструмент, який допоможе норвезьким компаніям знаходити партнерів в Україні, а українському бізнесу виходити на норвезький ринок, пояснив він. Садовий нагадав, що Norway Desk став уже другим таким офісом у Львові. Першим був Japan Desk, який відкрили для розвитку співпраці між Україною та Японією. Для нас важливо, що дедалі більше міжнародних партнерів бачить Львів не лише як безпечне місце для роботи, а як точку входу в Україну та майданчик для нових інвестицій і співпраці, зазначив міський голова. Протягом січня-травня 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 161 мільйон 800 тисяч гривень туристичного збору. Про це повідомила Державна податкова служба. Вітчизняна туристична галузь продемонструвала позитивну динаміку, що на 22,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли бюджети отримали 132 мільйони гривень. Лідерами за обсягами сплати є місто Київ, Львівщина, Івано-Франківська область та Закарпаття. Податкова нагадує, що туристичний збір стає надійним фінансовим ресурсом для розвитку громад. Отримані кошти місцева влада спрямовує на оновлення туристичних локацій та інфраструктури, благоустрій вулиць, парків та зон відпочинку, підвищення якості обслуговування мандрівників тощо. З початку 2026 року українські морські порти обробили 40 мільйонів тонн вантажів. Понад половину цього обсягу, більше 20 мільйонів тонн, становить аграрна продукція, яка забезпечує продовольчу безпеку десятків країн світу. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Цей результат досягнуто в умовах постійних російських атак. З початку року ворог спрямував на українські порти понад 1500 ударних безпілотників, написав він у Телеграм. Від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або знищила 966 об'єктів портової інфраструктури та понад 200 цивільних суден. Внаслідок атак на порти постраждали або загинули більше 250 цивільних людей. Попри всі виклики, український морський коридор продовжує працювати. Порти забезпечують стабільний експорт української продукції, є опорою економіки держави та зберігають роль України як важливого учасника світових логістичних і продовольчих ланцюгів, зазначив міністр. Він наголосив, що 40 мільйонів тонн – це результат роботи портовиків, моряків, залізничників, логістів, бізнесу, військових і наших міжнародних партнерів. Навіть в умовах війни Україна забезпечує роботу критично важливої інфраструктури та залишається надійним партнером для світу.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікаря. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Король обману, як Фінеас Барнум заробив мільйони на брехні. Історія 19 століття знає чимало бізнесменів, які заробили капітали на заводах чи залізницях. Проте людина на ім'я Фінеас Тейлор Барнум пішла зовсім іншим шляхом. Він став першим у світі мільйонером, який побудував гігантську імперію на відвертій брехні, людській наївності та цинічному обману публіки. Барнум фактично вигадав сучасний шоу-бізнес, рекламу та маркетинг, використовуючи прийоми маніпуляції свідомістю натовпу. Його головне життєве кредо звучить максимально цинічно. Кожну хвилину народжується простак, готовий повірити в будь-яку нісенітницю. І Барнум зробив усе, щоб кожен із цих простаків віддав йому свій останній долар. Його шлях до багатства почався в Америці у 1835 році з покупки, яка сьогодні викликала б жах. Барнум викупив літню чорношкіру рабиню на ім'я Джойс Гетт. Жінка була повністю паралізована та сліпа. Молодий Фінеас заплатив за неї $1000. Навіщо вона була йому потрібна? Барнум запустив грандіозну рекламну кампанію. У газетах з'явилися оголошення, що Джойс Гетт – це колишня нянька першого президента США Джорджа Вашингтона, і що їй виповнився 161 рік. Америка на той час була охоплена патріотичним культом Вашингтона, тому люди масово кинулися купувати квитки, щоб просто подивитися на стару жінку і торкнутися історії. Барнум заробляв на цьому шоу по $1500 на тиждень. Коли інтерес публіки почав згасати, Фінеас особисто написав анонімний лист у газети від імені обуреного громадянина. У листі стверджувалося, що Джойс Гетт – це не людина, а механічний робот, зроблений із гуми та пружин. А Барнум просто дурить чесних людей. Ефект був блискавичним. Люди купували квитки вдруге, щоб роздивитися, де у неї ховаються пружини. Коли Джойс померла, Барнум облаштував із її автопсії платне шоу. Лікар перед натовпом розітнув тіло і заявив, що жінці було не більше 80 років. Публіка зрозуміла, що її обдурили, але замість гніву люди почали захоплюватися зухвалістю Барнума. Зрозумівши психологію натовпу, Барнум відкрив у Нью-Йорку свій знаменитий американський музей. Це був справжній кунсткамера-атракціон. Головним хітом перших місяців стала так звана «Фіджійська русалка». Барнум виставив у вітрині засушене створіння з хвостом риби та головою мавпи. Насправді це був звичайний муляж, куплений у японських рибалок, котрі зшили верхню половину мавпи з нижньою частиною великої тріски. Але реклама Барнума була настільки агресивною, а підставні експерти в пресі так переконливо доводили автентичність знахідки, що тисячі людей щодня штурмували каси музею. Барнум збирав під дахом музею людей із унікальними фізичними вадами. Тут були сіамські близнюки, бородаті жінки, ліліпути та велетні. Кожному з них він вигадував видовищну біографію. Маленького хлопчика ліліпута Чарльза Стратона він перейменував на генерала Тома Тама. Барнум одягнув дитину у військовий мундир, навчив курити сигари і показувати пародії на Наполеона. Шоу мало такий шалений успіх, що ліліпута приймала в гостях британська королева Вікторія. А сам він завдяки Барнуму став доларовим мультимільйонером. Головний секрет успіху Барнума полягав у тому, що він першим зрозумів силу чорного піару. Він часто сам писав розгромні статті про свій музей, звинувачуючи себе в шахрайстві. Негативна стаття приваблювала значно більше уваги, ніж нудна похвала. Будь-який скандал навколо музею лише збільшував продажі квитків. Коли в музеї ставало надто тісно і люди годинами стояли біля експонатів, заважаючи новим відвідувачам, Барнум вигадав трюк. Він повісив над дверима великий великий показчик – вхід до егресора. Люди думали, що це новий унікальний звір. Масово йшли туди, раптово опинялися на вулиці заднього двору. Двері зачинялися, і щоб повернутися назад, їм доводилося знову купувати квиток. Слово «егресор» латиною означає просто «вхід». Коли музей Барнума згорів дотла, бізнесмен створив те, що сьогодні весь світ знає як класичний бродячий цирк під назвою «Найбільше шоу на землі». Головною зіркою став гігантський африканський слон на ім'я Джамбо. Барнум купив його у лондонському зоопарку, що викликало хвилю протестів серед британців. Він використав цей скандал для реклами, заявивши, що рятує бідну тварину від англійської жорстокості. Коли слон Джамбо трагічно загинув під колесами потяга, Барнум не втратив грошей. Він наказав зробити опудало і продовжував возити його світом, збираючи ще більше черги. Наприкінці життя Барнум зайнявся політикою, став мером міста Бриджпорт і написав автобіографію, де детально розповів, як саме дурив публіку протягом 40 років. Найдивовижніше, що після цієї сповіді люди не відвернулися від нього. Навпаки, книга стала світовим бестселером. Американське суспільство простило Барнуму весь його цинізм, тому що він дарував їм те, чого вони прагнули понад усе – незабутні емоції. Фінеас Барнум помер у 1891 році, залишивши після себе величезні статки. Він довів, що в капіталістичному світі реальна якість продукту чи його правдивість не мають жодного значення. Головне – це те, як ти вмієш загорнути свій товар у яскраву обгортку реклами та змусити натовп повірити в казку. Його методи маніпуляції пресою, створення штучних скандалів та керування людською увагою сьогодні лежать в основі всього світового маркетингу, телебачення та соціальних мереж. Король обману пішов, але створений ним світ ілюзій продовжує успішно працювати і продавати нам фіджійських русалок кожного божого дня. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
4: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Ветерани і ветеранки, які втратили зір під час війни, можуть отримати до 95 тисяч гривень цільової допомоги. Починають приймати відповідні заяви, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Кошти надає Червоний Хрест, їх можна буде використати з 1 серпня до 30 жовтня цього року на побутову техніку та спеціальні адаптаційні пристрої, що допомагають у повсякденному житті. Йдеться про різні види обладнання, зокрема смартфони з функціями озвучування, адаптовану побутову техніку та навігаційні системи. Подати заявку можна особисто, поштою або онлайн через відповідні підрозділи з питань ветеранської політики за місцем проживання. В Україні з початку року відновили вже понад 16 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. У Міністерстві розвитку громад і територій повідомили, що ремонтні роботи тривають, аби гарантувати безпечне сполучення між регіонами та роботу міжнародних транспортних маршрутів. Наразі дорожні роботи виконують більш ніж 70 бригад і понад 700 фахівців. Найактивніші дороги ремонтують у Дніпропетровській, Львівській, Сумській, Чернівецькій та Кіровоградській областях. Удари українських безпілотників по військовій інфраструктурі та логістиці Росії в окупованому Криму є частиною нового технологічного етапу війни, заявив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, такі операції стали можливими завдяки розвитку українських дронових технологій і розширенню їхніх можливостей. Федоров наголосив, Крим використовується Росією як ключова військова база для перекидання сил на південь і схід України, тому залишається важливою військовою ціллю. Також міністр наголосив, Україна продовжує розвивати технології безпілотників і планує нарощувати їхні можливості для подальших операцій. Росія почала закуповувати бензин в Індії через дефіцит пального, що виник після атак на її нафтопереробну інфраструктуру, повідомляє Reuters. Йдеться про постачання морем щонайменше 60 тисяч тонн бензину. Також Росія планує імпортувати близько 400 тисяч тонн пального щомісяця з різних країн, аби компенсувати нестачу на внутрішньому ринку. Водночас у літній період російське споживання бензину становить понад 110 тисяч тонн на добу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
5: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами. Денна температура сягатиме 24-31 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 29-35. У південних областях здебільшого ясно, повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра опади не передбачаються, на термометрах плюс 29-34. У столиці очікується суха сонячна погода та 30-34 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Губна помада. Губна помада протягом 5000 років служила не для краси, а для жорсткого маркування соціального статусу, релігійних догм і державної ідеології. За кольором губ у різні епохи безпомилково визначали, хто перед вами – аристократка, куртизанка, єретичка чи патріотка. Історія цього предмета як інструменту влади яскраво проявилася в стародавньому Єгипті, де її звели в абсолютний культ. Там губи фарбували і жінки, і чоловіки з правлячої еліти. Проте тогочасні технології виробництва були небезпечними. Для отримання насичених темних відтінків єгиптяни використовували суміш брому, марганцю та йоду. Цей склад був високотоксичним і призводив до тяжких хронічних хвороб. Відома своїм прагматизмом Клеопатра, яка ставилася до зовнішності виключно як до інструменту політичного впливу, наказала лікарям розробити безпечніший рецепт. Для неї помаду виготовляли з товчених червоних жуків із додаванням мурашиних яєць для в'язкості та жиру як основи. Це давало яскравий колір без ризику отруєння важкими металами. На противагу Єгипту у стародавній Греції ставлення до косметики було суто юридичним. Грецьке патріархальне суспільство вимагало від порядних аристократок абсолютної скромності, тому вони ходили з чистими обличчями. Натомість закон офіційно зобов'язував фарбувати губи в яскраві кольори лише гетера – жінок, які надавали платні послуги. Це робилося для того, щоб чоловіки в публічних місцях випадково не переплутали чесну дружину з куртизанкою. Якщо гетера виходила на вулицю без свого професійного маркування, її суворо карали за введення громадян в оману. З приходом середньовіччя помада потрапила під жорстокий контроль християнської церкви. Католицька доктрина трактувала будь-яку зміну зовнішності як пряму образу Бога. Вважалося, що людина створена за образом Творця, а намагатися щось домалювати – це спроба виправити його задум. Червоний колір на губах асоціювали виключно з гріхом і дияволом. Дійшло до того, що в середньовічній Англії та Франції світське законодавство повністю дублювало релігійні страхи. Чоловікові офіційно дозволялося анулювати шлюб, якщо після весілля з'ясувалося, що під час знайомства наречена використовувала косметику, щоб приховати вади чи реальний вік. Це прирівнювали до чаклунства та шахрайства. Перший серйозний прорив відбувся у 16 столітті в Англії завдяки королеві Єлизаветі І. Вона вважала, що ідеальний монарх повинен мати біле обличчя і контрастні криваво-червоні губи, які створювали ефект неземного походження. Королева особисто брала участь у розробці рецептів на основі соку інжиру, рослинних смол та яєчного білка. Оскільки сперечатися з монархиною було небезпечно, церкві довелося закрити очі на цей гріх. Помада миттєво перетворилася на обов'язковий тренд серед придворної знаті, причому як серед жінок, так і серед чоловіків. Проте після смерті Єлизавети британський парламент ухвалив закон, який знову заборонив помаду, а жінок із макіяжем прирівняли до відьмаків. Справжній технологічний прорив стався у 1915 році у США. Винахідник Моріс Леві сконструював і запатентував металевий циліндричний тюбик із поршневим механізмом, який висував твердий стрижень помади вгору. Цей винахід перетворив косметику на масовий побутовий предмет. Тепер помаду можна було легко кинути в кишеню і скористатися нею за одну секунду без сторонньої допомоги. Практично відразу цей винахід став потужною політичною зброєю. У 1912 році під час масштабного маршу суфражисток у Нью-Йорку тисячі жінок, які вимагали надати їм право голосу, вийшли на вулиці з яскраво-червоною помадою на губах. Елізабет Арден безкоштовно роздавала мітингувальникам тюбики. Для суфражисток це не було питанням кокетства. Червоні губи стали політичним маніфестом непокори суспільству, яке вимагало від жінки бути скромною і тихою. Найбільш парадоксальний етап в історії помади настав під час Другої світової війни. Адольф Гітлер мав стійку огиду до макіяжу, вважаючи його проявом занепадницької західної культури. У нацистській Німеччині жінок суворо критикували за нафарбовані губи. Коли ця інформація дійшла до уряду Великої Британії та США, помаду перетворили на інструмент контрпропаганди. Фарбувати губи в червоний колір стало актом патріотизму та спротиву. У Великій Британії прем'єр-міністр Вінстон Черчилль особисто розпорядився не зупиняти виробництво губної помади, попри дефіцит металу та хімікатів. Черчилль розумів, якщо жінки на військових заводах перестануть стежити за собою і зануряться в сірість, це означатиме, що ворог зламав їхній моральний дух. Червона помада стала символом того, що цивільний опір триває. В армії США вона взагалі стала обов'язковим елементом жіночої військової уніформи для підтримки дисципліни. Тоді ж економісти зафіксували ефект губної помади. Під час криз або воєн, коли люди масово відмовляються від великих покупок, автомобілів чи нерухомості, продажі губної помади парадоксально зростають. Це психологія стресового споживання. Маленький металевий тюбик став для мільйонів людей доступним способом повернути собі контроль над життям і купити деталь колишнього комфорту. Отже, губна помада ніколи не була просто декоративною косметикою. Протягом 5000 років цей предмет залишався потужним інструментом соціального контролю, правового регулювання та політичної боротьби. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Канада. Канада є однією з найбільших і найрізноманітніших країн світу. Вона відома своїми безкрайними лісами, численними озерами, сучасними містами та високим рівнем життя. Захоплюючі факти про Канаду демонструють, що ця держава приховує набагато більше цікавого, ніж може здатися на перший погляд. Тут поєднуються багаті природні ресурси, культурне різноманіття та унікальні історичні традиції. Ви могли не знати, що за багатьма показниками Канада входить до числа світових рекордсменів. Канада є другою за площею країною світу. Її територія простягається від Атлантичного до Тихого океану та доходить до Північного льодовитого океану. Через величезні розміри країна охоплює кілька часових поясів. Подорож із одного кінця держави до іншого може зайняти багато годин навіть літаком. Назва країни походить від слова, яке використовували представники корінних народів. Воно означало поселення або село. Європейські дослідники поступово почали застосовувати цю назву до значно ширшої території. Згодом вона закріпилася за всією країною. Канада має найдовшу берегову лінію у світі. Вона простягається на сотні тисяч кілометрів уздовж трьох океанів. Для порівняння, її довжина перевищує берегові лінії багатьох інших країн разом узятих. Це створює величезне різноманіття природних ландшафтів. У Канаді знаходиться найбільша кількість озер серед усіх держав світу. На її території розташовані мільйони природних водойм різного розміру. Значна частина світових запасів прісної води зосереджена саме тут. Озера відіграють важливу роль в екосистемах та економіці країни. Символом Канади є кленовий листок. Він зображений на державному прапорі та використовується в багатьох офіційних символах. Клен займає важливе місце в історії та культурі країни. Його образ відомий далеко за межами Канади. Канада є одним із найбільших виробників кленового сиропу у світі. Особливо відомою в цій галузі є провінція Квебек. Щороку тут виробляють величезні обсяги цього продукту. Для багатьох людей кленовий сироп став невід'ємним символом країни. Офіційними мовами Канади є англійська та французька. Обидві мають рівний статус на федеральному рівні. Це вплинуло на розвиток культури, освіти та державних установ. Особливо помітний французький вплив у Квебеку. Столицею Канади є Оттава. Багато людей помилково вважають, що столицею є Торонто або Монреаль. Саме Оттава стала політичним центром країни у 19 столітті. Сьогодні там розташовані головні державні установи. У Канаді проживає одна з найбільших популяцій лосів у світі. Ці великі тварини зустрічаються в багатьох регіонах країни. Дорослий лось може важити кілька сотень кілограмів. Він є одним із найвідоміших представників канадської фауни. Бобер є національною твариною Канади. У минулому торгівля бобровим хутром відігравала важливу роль в економічному розвитку країни. Зображення цієї тварини можна побачити на монетах та офіційних емблемах. Бобер став одним із символів канадської історії. Канада має найбільшу у світі кількість островів серед усіх держав. Багато з них розташовані в арктичних районах. Деякі острови майже не заселені людьми. Вони є важливими місцями існування полярних тварин. На території Канади розташована значна частина Арктики. Тут знаходяться льодовики, тундра та суворі північні ландшафти. У цих регіонах можна зустріти білих ведмедів, моржів та арктичних лисиць. Природа півночі вражає своєю красою та суворістю. Канада є однією з найменш густонаселених країн світу. Попри величезну площу, більшість населення проживає неподалік кордону зі Сполученими Штатами. Великі простори країни залишаються малозаселеними. Це створює унікальні можливості для збереження дикої природи. У Канаді розташований один із найвідоміших водоспадів світу. Ніагарський водоспад щороку приваблює мільйони туристів. Його потужність і масштаб вражають відвідувачів. Він є однією з головних природних пам'яток Північної Америки. Країна відома своїми національними парками. Вони охоплюють величезні території та захищають різноманітні екосистеми. У парках можна побачити гори, ліси, льодовики та озера. Вони приваблюють туристів з усього світу. Канадці дуже люблять хокей. Цей вид спорту вважається частиною національної ідентичності. Багато найвідоміших хокеїстів світу народилися саме в Канаді. Хокейні матчі регулярно збирають величезну аудиторію. У Канаді знаходиться найдовша у світі автомобільна магістраль, що проходить через усю країну. Вона з'єднує різні провінції та регіони. Будівництво такого маршруту стало важливим інфраструктурним проєктом. Дорога значно полегшила пересування територією держави. Канада є багатокультурною країною. Тут проживають представники багатьох національностей і культур. Держава підтримує політику культурного різноманіття. Це сприяє формуванню відкритого та толерантного суспільства. У багатьох регіонах Канади можна спостерігати північне сяйво. Особливо добре воно помітне в північних районах країни. Різнокольорові світлові хвилі на небі приваблюють туристів і фотографів. Це одне з найяскравіших природних явищ планети. Канада стабільно входить до списків країн із найвищим рівнем життя. Високі стандарти освіти, медицини та безпеки роблять її привабливою для багатьох людей. Саме тому країна щороку приймає значну кількість іммігрантів. Вона продовжує залишатися одним із найпопулярніших напрямків для переїзду. Неймовірні факти про Канаду показують, що ця країна поєднує грандіозні природні простори, багату історію та сучасний підхід до розвитку суспільства. Вона залишається одним із найяскравіших прикладів гармонійного співіснування людини та природи. Захоплюючі факти про Канаду допомагають краще зрозуміти, чому ця держава викликає інтерес у людей з усього світу. Ви могли не знати, наскільки великим є її внесок у збереження природної спадщини та культурного різноманіття. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Реклама на «Прямий FM».
6: Кан, святкує.
7: Хану 25 років.
6: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
7: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
6: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
7: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
6: Деталі на Файнатаун.com.ua.
8: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на прямий FM.

0: Прямий ФМ. 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС повинен захищатися від недобросовісних торговельних практик з боку інших держав, сигналізуючи про відкритість до пропозицій Європейської комісії щодо жорсткішого підходу до Китаю. Мерц озвучив це під час свого виступу у Бундестазі. Європа отримує більше користі від відкритої та справедливої світової торгівлі, ніж будь-який інший континент у світі. Це правда. Але також правда, що там, де інші не дотримуються спільних правил, ми не можемо і не будемо сидіти, склавши руки. Ми захищаємо наші інтереси та нашу економіку від торговельної практики інших країн, яка спотворює конкуренцію, наголосив очільник уряду Німеччини. Німеччина була однією з небагатьох країн ЄС, яка мала профіцит у торгівлі з Китаєм. Але після пандемії COVID-19 ситуація змінилася у сторону суттєвого дефіциту – 90 мільярдів євро у 2025 році. Крім того, Китай звинувачують у значній частині скорочення робочих місць у ключових виробничих секторах німецької економіки. Це спонукає деяких представників німецької промисловості закликати Європу зайняти жорсткішу позицію щодо Китаю. Берлін нещодавно почав змінювати свою позицію, частково через повільне зростання та промисловий спад, що посилюється китайською конкуренцією, залишаючи Іспанію останнім головним противником жорсткішої торговельної політики ЄС щодо Пекіна. Ми хочемо використати привабливість нашого єдиного ринку для забезпечення дотримання правил чесної та прозорої конкуренції, заявив Мерц. Серед варіантів, які розглядаються Європейською комісією, є так званий інструмент боротьби з надлишковими потужностями для вирішення проблем державних субсидій, що призводять до накопичення величезної кількості товарів у стратегічних секторах. Комісія також розглядає додаткові торговельні заходи проти імпорту, який шкодить місцевій промисловості. Практика надання Сербією, яка має безвіз з Європейським Союзом, свого громадянства росіянам становить загрозу безпеці ЄС. Тому Євросоюз рекомендує сербському уряду привести внутрішні правила до відповідності візовій політиці ЄС. Про це заявив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє. Це вже було згадано у нашому звіті про розширення за 2025 рік, у якому ми рекомендували Сербії подальшу гармонізацію з візовою політикою ЄС та забезпечення суворої перевірки безвізових прибуттів громадян третіх країн, зокрема з країн, що становлять загрозу безпеці або ризик нелегальної міграції, заявив Мерсьє. Він повідомив, що ЄС просуває діалог з Сербією щодо цього дуже важливого питання. У звіті минулого року було особливо визнано, що набуття прав на безвізові поїздки до ЄС громадянами Росії шляхом надання їм сербського громадянства створює потенційні загрози безпеці, власне, для ЄС. Отже, ці рекомендації залишаються чинними і сьогодні, підкреслив речник Єврокомісії. Раніше повідомлялося, що Сербія практикує надання громадянства росіянам, у тому числі за особливою пришвидшеною процедурою під назвою «В інтересах республіки», якою користуються представники російських еліт та особи, пов'язані з Кремлем, щоб подорожувати у Євросоюз без віз. Німеччина має підготуватися до російського нападу до 2029 року або навіть раніше. Про це заявив в інтерв'ю політику головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг. Він зазначив, що серед союзників існує широкий консенсус щодо того, що Росія може атакувати територію НАТО до кінця цього десятиліття. 2029 рік – це не німецькі прогнози, це розвіддані узгоджені в рамках НАТО, сказав Фройдінг. Усі 32 партнери НАТО згодні з тим, що Росія може мати здатність вторгнутися до країни НАТО у 2029 році, додав він. Однак він попередив, що Росія може почати дії й раніше, незважаючи на те, що війна в Україні триває 5-й рік. «Ми маємо бути готовими до бою», – сказав Фройдінг. Коментарі командувача пролунали на тлі застережень європейських посадовців з питань оборони про те, що Росія може відновити достатню військову міць у найближчі кілька кілька років, щоб створити пряму загрозу території НАТО звичайними засобами, незважаючи на свої втрати в Україні. Для планувальників оборони 2029 рік став символом моменту, до якого Європа повинна усунути нагальні прогалини в боєготовності, виробництві та військовому потенціалі. Зауваження генерала підкреслюють побоювання, що Москва може випробувати альянс, поки Європа все ще перебуває в процесі переозброєння. Ця нагальність також формує дискусію в Німеччині щодо закупівлі озброєння та потужностей оборонної промисловості. Фройдінг зазначив, що Берлін уже зробив багато для прискорення закупівель, а промисловість збільшила свої виробничі потужності. Проте він попередив, що Німеччина не може покладатися лише на довгострокові програми озброєння, розробка та впровадження яких може зайняти роки. Зараз швидкість має вирішальне значення, сказав Фройдінг. Він додав, що для деяких систем, які ще перебувають на стадії розробки, Німеччині потрібні проміжні рішення, щоб заповнити прогалину між тим, що армія має зараз, і тим, що їй потрібно для бойової готовності. Ми, як німецька армія, повинні щодня покращувати наші можливості для бойових дій прямо зараз, сказав він, маючи на увазі перехід Бундесверу до Збройних сил високої готовності, покликаних стримувати потенційну російську агресію.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Ти слухаєш Прямий ФМ 88.4 ФМ.

0: У Києві 20 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував російській омбудсменці запровадити нову практику телефонного зв'язку для військовополонених, дозволити дзвінки до рідних тривалістю щонайменше 3 хвилини. За словами Лубінця, така практика має діяти взаємно, як для українських, так і для російських полонених. Наш омбудсмен наголосив, це гуманітарний крок, що дасть змогу людям підтримувати зв'язок із родиною. Цю ініціативу омбудсмени України та Росії обговорили під час зустрічі, що також стосувалась пошуку зниклих безвісти та умов утримання полонених. В Україні оновили правила бронювання працівників критично важливих підприємств. За словами міністра економіки Олексія Соболєва, це стосується приблизно 20% підприємств. Каже, саме ці компанії мають пройти перегляд статусу за новими критеріями, що затвердив уряд. Серед них обов'язкові рівень зарплати та відсутність податкових боргів. Також змінили розрахунок квот і правила для працівників за сумісництвом. Їх тепер враховують лише за одним місцем роботи. Підприємства, що вже мають такий статус, мають підтвердити відповідність новим вимогам або подати документи до 10 серпня. В іншому разі їхній статус можуть переглянути. Україна готова розвивати безпекову співпрацю з Японією, зокрема у сфері безпілотних технологій, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час переговорів з японським колегою. За його словами, Україна поділилася з японською стороною досвідом ведення сучасної війни, а Японія, своєю чергою, може бути корисною у питаннях відновлення після криз і катастроф. Дипломати так

0: Забайкальська кераміка вирізняється яскравими кольорами та характерними орнаментами із зображеннями птахів, квітів і рослинних мотивів. У міністерстві зазначає, це рішення дасть змогу зберегти та популяризувати традиційне українське ремесло. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами. Денна температура сягатиме 24-31 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 29-35. У південних областях здебільшого ясно, повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра опади не передбачаються, на термометрах плюс 29-34. У столиці очікується суха сонячна погода та 30-34 тепла.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: Монатік представив пісню «Тому що». Це перший акт його музичного арт-проєкту з трьох відеоробіт, що плавно перетікають одна в одну і складаються в єдину велику історію. Це проєкт, де музика і кіно існують нероздільно. У трилогії кожен герой – окремий символ і важлива частина великої драматургії. За сюжетом у кліпі «Тому що» одружуються Дантес та Кола, при цьому Мішель Андраде стає дружиною нареченої, а Брикулець робить найнесподіваніше, співає голосом самого Монатіка. Це не три окремі відеороботи, а три акти єдиної драматургії, де кожен наступний по-новому переосмислює попередній, а фінал перевертає уявлення про те, що відбувалося від самого початку. «Пропустити, бодай, один означає не зрозуміти ціле», розповів Монатік. У червні вийшов перший випуск норвезько-українського часопису про літературу та історію під назвою «Номер 13». Назва видання пов'язана з українським письменником Валеріаном Поліщуком, представником українського мистецького авангарду та співзасновника журналу «Гарт» у Харкові в 1920-х роках. У жовтні 1927 року в радянському посольстві в Норвегії його зареєстрували як «Українця номер 13». Поліщук подорожував Скандинавією, а згодом написав книжку про цю мандрівку. У перший випуск часопису увійшли тексти й роботи понад 20 українських та міжнародних письменників, поетів, перекладачів, істориків, літературознавців, діячів культури та військовослужбовців. Випуск присвячений темі знайомих і незнайомих ландшафтів. У ньому опублікували історичні та публіцистичні нариси, літературознавчі розвідки, інтерв'ю, літературна критика, графіка та інше. За словами письменниці та перекладачки Катерини Міхаліциної, дуже важливо те, що перший випуск добре розкриває цю тему, бо зв'язок між Україною та Норвегією виник давно. Його просто потрібно наново розпізнати й усвідомити з обох боків. Загалом, цей перший номер 13 для мене – протяглість праці, насамперед, якщо хочемо знати одні одних ближче, співмірніше й без купюр, зауважила Міхаліцина. Часопис виходитиме двічі на рік у друкованому та електронному форматах. Наступний випуск запланований на осінь. Український електронний гурт про бас Харді випустив новий сингл «Вітер та іскра». Ця робота відкриває новий етап у творчості колективу. Трек поєднує легку літню атмосферу, сучасну електроніку та елементи української етніки. Вперше в історії про бас Харді у композиції звучить вокал лідера гурту Артема Ткаченка, а особливого колориту додають цимбали. За словами гурту, «Вітер та іскра» про цінність життя, Вдячність за кожен момент і вміння зупинитися, щоб відчути прості речі. Натхненням для створення композиції стала історія мого рідного брата військового та історії українських військових, які під час коротких відпусток намагаються хоча б ненадовго переключитися від реальності війни та повернути собі відчуття спокою, прокоментував Артем Ткаченко. За його словами, «Вітер та іскра» – це музика про свободу дихати, відчувати та цінувати момент тут і зараз. Стрімінговий гігант Netflix дав зелене світло другому сезону історичної драми «Дім Гіннесів», яка розповідає про становлення та боротьбу за владу в знаменитій ірландській пивній династії Гіннесів. Виробництво нових серій стартує на початку 2027 року. Прем'єра першого сезону відбулася у вересні 2025 року. Проєкт швидко привернув увагу глядачів завдяки поєднанню сімейних інтриг та політичних конфліктів. Критики називають серіал своєрідним поєднанням спадкоємців та гострих картузів. Попри позитивні відгуки міжнародної аудиторії та високий рейтинг глядацького схвалення, в Ірландії серіал викликав дискусії через історичні неточності та трактування подій 19 століття. Очікування продовження підігрів фінал першого сезону, який залишив одну з ключових сюжетних ліній відкритою. Раніше творець серіалу Стівен Найт заявляв, що бачить проєкт багатосезонною сагою, яка може охопити понад 100 років історії родини Гіннесів аж до 1960-х років. Акторка Аня Тейлор-Джой отримала роль у новому фільмі франшизи «Володар перснів». Стрічка вийде у світовий прокат 17 грудня 2027 року. Режисером проєкту виступає Енді Серкіс, який також знову втілить Голума на екрані. Тейлор-Джой зіграє ельфійку – довірену агентку короля Трандуїла з Лісового королівства. Вона приєднається до нового акторського складу, до якого також увійшли Кейт Вінслет, Джеймі Дорнан і Лео Вудал. Сюжет фільму зосередиться на пошуках Голума напередодні подій першої частини кінотрилогії «Володар перснів. Братство персня». Над проєктом працює команда творців оригінальної трилогії на чолі з Пітером Джексоном. Франшиза «Володар перснів» залишається однією з найуспішніших у світовому кіно. 6 фільмів серії «Володар перснів» і «Гобіт» зібрали майже 6 мільярдів доларів у світовому прокаті.
1: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Інститут надтвердих матеріалів «Київська архітектура алмазної доби». Київ часто сприймають через його очевидні архітектурні символи – стародавні собори, прибуткові будинки початку ХХ століття, урядові квартали, модерністські готелі, станції метро та нові скляні домінанти. Але справжня архітектурна біографія міста складається не лише з парадних фасадів і туристичних маршрутів. Її формують також менш помітні, але надзвичайно промовисті будівлі, пов'язані з наукою, промисловістю, інженерією та великими амбіціями своєї епохи. Однією з таких споруд є Інститут надтвердих матеріалів імені Валентина Бакуля НАН України. Будівля, що стоїть у повоєнному міському шарі Києва, й досі зберігає особливий образ наукової модерності. Щоб зрозуміти значення цього місця, важливо побачити його не ізольовано, а в контексті району. Якщо вздовж Вишгородської вулиці переважає історична та довоєнна забудова, то паралельна автозаводська відкриває інший Київ. Не старосвітський і не декоративний, а виробничий, дослідницький, післявоєнний. Це простір багатоповерхівок, інфраструктури, науково-дослідних установ і промислових комплексів. Тут місто показує себе не як музей минулого, а як лабораторія майбутнього. Саме в такому середовищі поява Інституту надтвердих матеріалів виглядає закономірною. Він не просто розмістився серед повоєнної забудови, а став одним із її найвиразніших смислових центрів. Інститут носить ім'я Валентина Бакуля і належить до системи Національної академії наук України. Його спеціалізація звучить майже футуристично навіть сьогодні. Дослідження та виготовлення синтетичних алмазів, а також розробка обладнання, необхідного для цих процесів. За цією формулою стоїть цілий світ прикладної науки, де алмаз перестає бути лише коштовністю і перетворюється на стратегічний матеріал для промисловості, медицини, електроніки та ювелірної справи. Надтверді матеріали використовують для різальних і шліфувальних інструментів, для електронних компонентів, зокрема напівпровідників і діодів. Для точних технологічних процесів, де звичайні матеріали не витримують навантаження. Тобто в цій будівлі йдеться не про абстрактну науку, відірвану від життя, а про знання, яке буквально ріже, шліфує, проводить, формує і лікує. Архітектура інституту добре відповідає цій темі. Будівлю звели у 1961 році за проєктом архітекторів Євгена Іванова, Михайла Сиркіна та Валентина Єжова, який згодом став головним архітектором Києва. Уже сам цей факт додає споруді ваги. Вона належить не до випадкової забудови, а до корпусу робіт, пов'язаних із фахівцями, які формували вигляд міста в другій половині ХХ століття. У ній немає надмірної декоративності чи театральної пишності. Її образ будується на чистоті форми, стриманості і раціональності. Саме тому порівняння з алмазом тут не випадкове. Будівля справляє враження не прикрасою, а структурою, не фасадною грою, а внутрішньою зібраністю. Для архітектури наукових установ така мова була особливо важливою. Вона мала демонструвати порядок, точність, контроль над матерією, віровий експеримент і технічний прогрес. Інститут надтвердих матеріалів не намагається бути схожим на стару академічну будівлю з колонами, ліпниною чи історичними цитатами. Його естетика інша. Він належить добі, коли архітектура науки прагнула говорити сучасною мовою. Простота тут не означає бідність задуму. Навпаки, вона підкреслює функцію споруди. Це місце, де створюють не образи минулого, а матеріали майбутнього. Особливу роль у сприйнятті інституту відіграє контраст між зовнішньою стриманістю та внутрішнім життям. Усередині, як виявляється, є річ майже неочікувана для такої установи – власний ботанічний сад і подвір'я зі ставком. Ця деталь змінює уявлення про будівлю. Перед нами вже не лише науково-дослідний корпус із лабораторіями, а складніший простір, де інженерна думка співіснує з природою, а виробнича логіка – з внутрішньою тишею. Для Києва міста дворів, прихованих садів, несподіваних зелених зон така риса дуже характерна. Навіть у середовищі післявоєнної наукової інфраструктури тут виникає свій закритий мікросвіт – майже автономний острів із водою, рослинами і тінню. Цей внутрішній сад можна сприймати як архітектурний жест. Він пом'якшує суворість наукового комплексу і додає йому людського масштабу. Адже будівля інституту – це не тільки місце для обладнання, реакцій, тиску і графітного пилу. Це також місце, де працюють люди, де народжуються ідеї, де потрібні паузи, концентрація, спостереження, іноді навіть спокій. Ставок і ботанічний сад в такому контексті не є випадковою прикрасою. Вони підкреслюють, що наукове середовище не обов'язково має бути холодним і безособовим. Окремого місця в історії інституту заслуговує старе фото з демонстраційним експонатом – роботом у вигляді вусатого чоловіка у вишиванці, який тримає в руках алмаз. Цей образ здається майже фантастичним – суміш народної символіки, радянської виставкової культури, інженерного шоу і наукової гордості. Робота возили по промислових виставках, і за кілька хвилин він під дією тиску створював алмаз із графітового пилу. Цей епізод важливий не лише як яскрава деталь. Він допомагає зрозуміти дух епохи, у якій інститут постав. Наука тоді мала бути не тільки корисною, а й видовищною, переконливою, здатною захоплювати уяву. Синтетичний алмаз ставав доказом того, що людина може не просто знаходити матеріали в природі, а створювати їх сама. Архітектура інституту була частиною того самого світогляду. Вона втілювала довіру до лабораторії, до розрахунку, до нової промислової культури. І навіть якщо сьогодні ця естетика здається стриманою або звичною, у 1961 році вона належала до мови майбутнього. У міському контексті інститут на твердих матеріалів є важливою архітектурною перлиною саме тому, що розширює наше уявлення про цінність київської забудови. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Дубровник. Дубровник є одним із найвідоміших міст Хорватії та справжньою перлиною узбережжя Адріатичного моря. Його старовинні вулиці, потужні фортечні мури та багата історія щороку приваблюють мільйони туристів з усього світу. Місто пережило війни, землетруси, політичні зміни та зуміло зберегти свою унікальну атмосферу. Багато мандрівників приїжджають сюди заради архітектури, але Дубровник приховує значно більше цікавих історій і особливостей. Дубровник розташований на півдні Хорватії біля узбережжя Адріатичного моря. Його часто називають одним із найкрасивіших міст Середземномор'я. Поєднання моря, гір і старовинної архітектури створює неповторний краєвид. Саме це робить місто популярним туристичним напрямком. У середньовіччі Дубровник був відомий під назвою Рагуза. Саме так його називали протягом багатьох століть. Назва Дубровник поступово стала офіційною пізніше. Обидві назви досі мають важливе історичне значення. Протягом тривалого часу місто було столицею Республіки Рагуза. Ця невелика морська держава існувала кілька століть. Вона підтримувала активну торгівлю та дипломатичні зв'язки з багатьма країнами. Незважаючи на невеликі розміри, республіка мала значний вплив у регіоні. Міські мури Дубровника належать до найкраще збережених оборонних споруд Європи. Їхня довжина становить майже 2 кілометри. У деяких місцях товщина мурів сягає кількох метрів. Вони допомагали захищати місто від численних нападів. Будівництво укріплення тривало протягом багатьох століть. Кожне покоління мешканців вносило свій внесок у зміцнення оборони. Завдяки цьому система захисту стала надзвичайно складною та ефективною. А вона вважається одним із шедеврів середньовічної інженерії. Старе місто Дубровника внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це сталося у 1979 році. Міжнародне визнання підтвердило виняткову культурну цінність міста. Відтоді воно перебуває під особливою охороною. У 1667 році Дубровник пережив потужний землетрус. Стихійне лихо зруйнувало значну частину забудови та забрало багато життів. Після катастрофи місто довелося фактично відбудовувати заново. Саме тому багато сучасних будівель належать до пізнішого періоду. Центральною вулицею старого міста є Страдун. Вона проходить через історичний центр і є головним місцем для прогулянок. Уздовж неї розташовані численні історичні споруди. Це одна з найвідоміших вулиць усієї Хорватії. Дубровник був важливим торговельним центром Адріатики. Його кораблі відвідували порти по всьому Середземному морю. Місцеві купці підтримували зв'язки з Європою, Близьким Сходом та Північною Африкою. Торгівля принесла місту значне багатство. Республіка Рагуза славилася своєю дипломатією. Її правителі часто уникали воєн завдяки вмілим переговорам. Місто підтримувало відносини навіть із дуже різними державами. Така політика допомагала зберігати незалежність. Дубровник одним із перших у Європі скасував работоргівлю. Відповідне рішення було ухвалене ще в 15 столітті. Для свого часу це був доволі прогресивний крок. Він демонстрував особливий підхід міста до міжнародної торгівлі. У місті працювала одна з найстаріших аптек Європи. Вона була заснована у францисканському монастирі ще у 14 столітті. Аптека функціонує сьогодні. Це робить її популярною туристичною пам'яткою. Францисканський монастир Дубровника має одну з найбагатших бібліотек регіону. Там зберігаються старовинні рукописи та рідкісні книги. Багато документів мають велике історичне значення. Вони допомагають вивчати минуле міста. Населення Дубровника значно менше, ніж кількість туристів, які його відвідують щороку. У літній сезон місто приймає сотні тисяч гостей. Туризм став однією з головних галузей місцевої економіки. Він забезпечує роботою значну частину мешканців. Дубровник часто називають перлиною Адріатики. Цей вислів популяризувався ще багато десятиліть тому. Він підкреслює архітектурну красу та історичне значення міста. Місто стало всесвітньо відомим завдяки серіалу «Гра престолів». Саме тут знімали багато сцен вигаданої столиці Королівська гавань. Після виходу серіалу туристичний потік значно зріс. Шанувальники приїжджають побачити знайомі локації на власні очі. У Дубровнику збереглося багато історичних церков і палаців. вони належать до різних архітектурних стилів. Тут можна побачити елементи готики, ренесансу та бароко. Таке поєднання відображає багатовікову історію міста. Місцевий порт відігравав важливу роль протягом століть. Через нього проходили товари з різних частин світу. Морська торгівля сприяла економічному розвитку регіону. Вона також впливала на культурне різноманіття міста. Поблизу Дубровника розташовано кілька мальовничих островів. Вони приваблюють туристів чистими пляжами та природними ландшафтами. До багатьох островів можна легко дістатися човном. Це популярний варіант одноденних подорожей. У місті регулярно проводяться культурні фестивалі. Найвідомішим є Дубровницький літній фестиваль. Під час заходу відбуваються театральні вистави, концерти та мистецькі події. Фестиваль приваблює учасників і гостей з багатьох країн. Під час війни на Балканах у 1990-х роках Дубровник зазнав обстрілів. Частина історичних будівель була пошкоджена. Після завершення конфлікту розпочалася масштабна реставрація. Завдяки цьому вдалося відновити значну частину культурної спадщини. Сьогодні Дубровник вважається одним із символів Хорватії. Його зображення часто використовують у туристичних матеріалах і рекламі країни. Місто впізнають мандрівники з різних куточків світу. Воно стало справжньою візитівкою хорватського узбережжя. Цікаві факти про Дубровник показують, що це місто є не лише популярним курортом, а й важливим історичним центром із багатовіковою спадщиною. Ви могли не знати, наскільки великий вплив воно мало на торгівлю, дипломатію та культуру свого часу. Захоплюючі факти про Дубровник допомагають краще зрозуміти його особливе місце в історії Адріатичного регіону. Чим більше знайомишся з минулим цього міста, тим сильніше вражає його здатність зберігати свою унікальність крізь століття. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував російській омбудсменці запровадити нову практику телефонного зв'язку для військовополонених, дозволити дзвінки до рідних тривалістю щонайменше 3 хвилини. За словами Лубінця, така практика має діяти взаємно, як для українських, так і для російських полонених. Наш омбудсмен наголосив, це гуманітарний крок, що дасть змогу людям підтримувати зв'язок із родиною. Цю ініціативу омбудсмени України та Росії обговорили під час зустрічі, що також стосувалась пошуку зниклих безвісти та умов утримання полонених. В Україні оновили правила бронювання працівників критично важливих підприємств. За словами міністра економіки Олексія Соболєва, це стосується приблизно 20% підприємств. Каже, саме ці компанії мають пройти перегляд статусу за новими критеріями, що затвердив уряд. Серед них обов'язкові рівень зарплати та відсутність податкових боргів. Також змінили розрахунок квот і правила для працівників за сумісництвом. Їх тепер враховують лише за одним місцем роботи. Підприємства, що вже мають такий статус, мають підтвердити відповідність новим вимогам або подати документи до 10 серпня. В іншому разі їхній статус можуть переглянути. Україна готова розвивати безпекову співпрацю з Японією, зокрема у сфері безпілотних технологій, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час переговорів з японським колегою. За його словами, Україна поділилася з японською стороною досвідом ведення сучасної війни, а Японія, своєю чергою, може бути корисною у питаннях відновлення після криз і катастроф. Дипломати також обговорили російські атаки на Україну та виклики безпеці в Європі і Азії. Японія підтвердила готовність підтримати відновлення Києво-Печерської лаври через механізми ЮНЕСКО. Окремо підписали угоду про стипендіальну програму щодо підготовки українських фахівців у сфері публічного управління та відновлення країни. Міністерство культури України внесло традицію створення сокальської кераміки до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Йдеться про давній осередок гончарства на Львівщині, що відомий ще з 15 століття. Сокальська кераміка вирізняється яскравими кольорами та характерними орнаментами із зображеннями птахів, квітів і рослинних мотивів. У міністерстві зазначають, це рішення дасть змогу зберегти та популяризувати традиційне українське ремесло. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода. на Прямий FM.
3: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами. Денна температура сягатиме 24-31 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 29-35. У південних областях здебільшого ясно, повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра опади не передбачаються, на термометрах плюс 29-34. У столиці очікується суха сонячна погода та 30-34 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос допустила, що нових країн-членів ЄС можуть позбавити права вето на початку членства. Про це вона заявила перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі. У Кос спитали, чи розглядає ЄС можливість позбавити Україну права вето на початку членства, на що вона відповіла, що спочатку необхідно дійти до ситуації, коли безпосередньо укладатиметься договір про вступ, в тому ж числі і для України. Вона також додала, що необхідно переконатись у тому, що нові країни-члени дотримуватимуться європейських правил, будучи членами через 5, 10 чи 15 років. Наразі ми перебуваємо в процесі підготовки договору для Чорногорії, тож мине ще певний час, перш ніж ми побачимо, як це зробити. Але що ми знаємо зараз, і саме тому я згадую договір про вступ із Чорногорією, це те, що це буде нове покоління договорів про вступу у тому сенсі, що ми матимемо нові запобіжники, які робитимуть або забезпечуватимуть саме те, про що ви згадали, сказала єврокомісарка. Тому, за її словами, ЄС обговорюватиме кожну країну, щойно дійде до моменту укладення договору про вступ. Гренландія має достатню кількість баз і постійних військ для забезпечення операцій НАТО та стримування російських загроз. Про це заявив голова Об'єднаного арктичного командування в Гренландії Сорен Андерсен. Він сказав, що основною проблемою безпеки регіону є відстеження діяльності російських і китайських підводних човнів у акваторії у Північній Атлантиці між Гренландією, Ісландією та Сполученим Королівством. За його словами, це завдання більшою мірою залежить від можливостей спостереження та моніторингу, ніж від додаткових військ на суші. Данські збройні сили мають у своєму розпорядженні об'єкти, необхідні для оборони Гренландії. Існують й інші способи ведення операцій, які не обов'язково вимагають нашої постійної присутності на території Гренландії, зазначив командувач. Для моніторингу підводних човнів потрібні кораблі, дрони та літаки спостереження, які не обов'язково вимагають великих людських ресурсів, але посилюють надійне стримування, додав Андерсен. Ці сили та засоби часто діють з таких місць, як Ісландія та Велика Британія, а не з баз у Гренландії, зауважив він. Данія та Гренландія стоять у черзі на придбання таких засобів, як дрони, літаки морського патрулювання та засоби повітряного дозаправлення, стикаючись із тими ж обмеженнями поставок, що й інші країни, які прагнуть розширити свої збройні сили, додав він. Повне нарощування сили засобів, як очікується, буде завершено до 2033 року. До цього моменту майже всі сили і засоби під його командуванням будуть оновлені, сказав Андерсен. Він додав, що Данія просувається вперед з інфраструктурою, набором контингенту та навчанням, визнаючи при цьому, що нові сили і засоби будуть вводитися в дію поетапно. Андерсен заявив, що якщо майбутня угода зі США призведе до появи додаткових баз у Гренландії, данські військові оцінять, як їх можна використовувати в оперативних цілях, і чи зміцнять вони існуючий потенціал? Чи зможемо ми щось зробити спільно з американцями? Чи зможуть вони побудувати додаткові бази, які дозволять нам діяти краще, ніж зараз? Покаже тільки час, сказав він. Європарламент затвердив два документи на виконання тарифних зобов'язань ЄС за рамковою торговою угодою зі США, підписаною у серпні 2025 року. Основний проєкт стосується скасування тарифів на усі промислові товари зі США та надає преференційний доступ на європейський ринок широкому спектру сільськогосподарської та риболовецької продукції зі США. Другий проєкт стосується розширення безмитного імпортного режиму для лобстерів зі США. Єврокомісія може призупинити передбачені для американських товарів преференції, якщо США до кінця 2026 року не припинять застосовувати тарифну ставку понад 15% на сталь та алюміній з ЄС. Окрім того, передбачено запобіжник на випадок потенційних серйозних наслідків наданих США преференцій. Зокрема, якщо будуть ознаки того, що збільшення американського імпорту серйозно нашкодить європейській промисловості та сільському господарству. Єврокомісія може розпочати з цього приводу власне розслідування чи почати його за зверненням однієї і більше країн-членів або Європарламенту. Крім того, Єврокомісія щоквартально має звітувати Європарламенту і Раді ЄС щодо обсягів та вартості імпорту зі США, якого стосуються дані законодавчі акти. Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про укладення угоди з Канадою, яка дозволить канадським компаніям та продукції брати участь у спільних оборонних закупівлях в межах європейського інструменту SAFE. Канада стала першою країною з поза меж Європи, яка отримала доступ до цього інструменту. Відповідну угоду сторони підписали ще 14 лютого 2026 року, а саме рішення базується на безпековому та оборонному партнерстві, укладеному на саміті ЄС-Канада в червні 2025 року. Канада є одним із найближчих союзників Європейського Союзу. Приєднання Канади до SAFE підкреслює глибоку довіру між нами та створює потужний прецедент щодо того, як ЄС може співпрацювати з ключовими стратегічними партнерами для захисту нашого спільного майбутнього, прокоментував Васіліс Палмас, міністр оборони Кіпру, який зараз головує у Раді ЄС. SAFE – це фінансовий інструмент ЄС, що підтримує держав-членів, які бажають інвестувати в оборонне промислове виробництво через спільні закупівлі, зосереджуючись на пріоритетних можливостях.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання! Скорострільна гармата «Кане» – технологія, що закрила епоху вітрильного флоту. У 1880-х роках військово-морські сили провідних держав світу опинилися в глухому куті. На палубах броненосців стояли гігантські гармати, які стріляли снарядами вагою в сотні кілограмів. Проте після кожного пострілу така гармата відкочувалася назад усім своїм величезним лафетом. Розрахунок за допомогою канатів, лебідок або важких гідравлічних приводів мав повернути гармату на місце, заново навести її на цілі, провести тривалий процес зарядження. На один постріл йшло від кількох хвилин до чверті години. У морському бою на великій швидкості це означало, що кораблі встигали вистрілити лише кілька разів до того, як розійтися. Саме в цей період французький інженер і конструктор Густав Кане запропонував інженерне рішення, яке повністю перевернуло концепцію морського бою. У 1889 році його компанія представила нову артилерійську систему, яка увійшла в історію як гармата Кане. Конструктор зосередився на розв'язанні трьох ключових технічних проблем – гасінні віддачі, швидкості зарядження та подачі боєприпасів. Головним проривом Кане стало створення ефективного гідропневматичного противідкатного пристрою. Замість того, щоб дозволяти всій гарматній установці рухатися назад, Кане закріпив станок на палубі нерухомо. Під час пострілу назад відкочувався лише сам ствол, закріплений у спеціальній люльці. Енергію цього руху гасили циліндри, заповнені рідиною та системним повітрям. Більше того, ця стиснена пневматична система автоматично повертала ствол у вихідний положення за долі секунди. Гармата залишалася наведеною на ціль, і артилеристам не потрібно було витрачати час і сили на її повторне встановлення. Другим важливим кроком став перехід на унітарне та роздільно-гільзове зарядження для великих калібрів. До Кане пороховий заряд закладали в камору гвинтової гармати в спеціальних тканинних мішках. Картузах, що вимагало ретельного очищення ствола від тліючих залишків після кожного пострілу. Кане застосував металеву гільзу, яка щільно закривала казенну частину, викликаючи прорив газів, і викидалася автоматично при відкритті затвора. Поршневий затвор його конструкції відкривався одним плавним рухом важеля, що скоротило час маніпуляції біля казенника до мінімуму. Для демонстрації можливостей нової системи було обрано калібри 120 і 152 мм. Результати випробувань приголомшили військових експертів. Гармата Кане калібру 120 мм була здатна робити до 20 пострілів за хвилину. Важча 152 мм гармата, чий снаряд важив понад 40 кілограмів, видавала до 10 пострілів за хвилину. Для порівняння, тогочасні аналогічні системи інших країн робили у найкращому випадку 1-2 постріли за цей же проміжок часу. Ефективність вогню зросла не просто в рази, а на порядок. Один корабель, оснащений батареєю гармат Кане, міг випустити за хвилину таку кількість металу та вибухівки, для якої раніше потрібна була ціла ескадра. Цей винахід остаточно закрив епоху дерев'яних вітрильних суден та ранніх низькобортних моніторів. Старі тактичні схеми, коли кораблі годинами зближувалися для одного вирішального залпу, стали смертельним самогубством. Тепер дистанція морського бою стрімко збільшилася, а швидкість та маневреність корабля стали критично важливими, оскільки під шквальним вогнем скорострільної артилерії не могла вистояти жодна тонка броня. Технологія Густава Кане швидко вийшла за межі Франції. На початку 1890-х років ліцензію на виробництво цих гармат придбала Московита імперія, де було розгорнуто масове виробництво на Обухівському та Пермському заводах. Гармати Кане калібру 152 і 120 мм озброювали всі нові крейсери та броненосці, включаючи такі відомі кораблі, як «Варяг» та «Аврора». Вони ж склали основу берегової оборони морських фортець. Проте практичне застосування в умовах реальної війни виявило як колосальну силу, так і серйозні технічні недоліки конструкції. Під час російсько-японської війни 1904-1905 років гармати Кане виявилися головною вогневою силою флотів. Але з'ясувалося, що висока скорострільність вимагала надзвичайної міцності металу. При інтенсивній стрільбі підйомні механізми станків не витримували навантажень і деформувалися. Крім того, траплялися випадки обриву гільз при екстракції та навіть розриву стволів. Оскільки якість пороху та сталі не завжди встигала за інженерною думкою французького конструктора. Незважаючи на це, система Кане задала новий світовий стандарт для морської артилерії середнього калібру. Вона змусила провідні морські держави, Велику Британію, Німеччину та США терміново модернізувати власне виробництво та розробляти аналогічні противідкатні системи та затвори. По суті, саме гармата Кане підготувала технічне підґрунтя для появи наступного покоління лінійних кораблів. Дредноутів, де вся артилерія підпорядковувалася ідеї швидкого, точного та нищівного вогню на великих відстанях. Густав Кане помер у 1908 році, але створені ним інженерні принципи розподілу сили віддачі та механізації зарядження залишилися базовими для палубної артилерії аж до середини ХХ століття. Його гармати продовжували служити на берегових батареях Фінляндії, Франції та інших країн навіть під час Другої світової війни, демонструючи дивовижну живучість конструкції, яка колись змінила баланс сил у світовому океані. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Genesis готує електричний флагман, який має змінити сприйняття бренду. Новий GV90 стане найбільшим автомобілем марки та спробує довести, що корейська компанія здатна конкурувати не лише з традиційними преміальними SUV, а й з представницькими моделями найвищого класу. На перший погляд, могло здатися, що Genesis просто створить розкішний варіант Kia EV9 або Hyundai Ioniq 9, адже всі три бренди входять до одного концерну. Однак нові дані показують іншу картину. GV90 буде не переробленою версією існуючих моделей, а окремим флагманським проєктом із більшими розмірами, власним інтер'єром і рішеннями, які більше нагадують автомобілі ультрапреміального сегмента. Майбутній електричний SUV стане найбільшим Genesis в історії. При цьому GV90 має зробити ставку не на кількість місця, а на рівень комфорту. Саме тому додаткові сантиметри кузова можуть піти не лише на третій ряд сидінь, а й на створення більш просторого та дорогого салону. Також GV90 отримає великий вигнутий дисплей і нову мультимедійну систему. Вона повинна зробити керування функціями автомобіля більш схожими на роботу зі смартфоном. Найбільш незвичайною деталлю можуть стати задні двері з відкриванням проти напрямку руху. Таке рішення асоціюється насамперед із Rolls-Royce і використовується не стільки заради ефектного вигляду, скільки для зручнішої посадки пасажирів. Також очікується, що двері авто отримають електропривод. Поява GV90 стане важливим моментом для Genesis. Бренд, який багато років будував репутацію альтернативи німецьким преміальним виробникам, тепер виходить у сегмент, де імідж має не менше значення, ніж характеристики. Porsche вирішила додати Taycan те, чого електромобілям зазвичай не потрібно, але чого часто бракує спортивним авто нового покоління – відчуття механічного діалогу з водієм. Для 2027 модельного року електричний Taycan отримав систему, яка імітує перемикання передач, звук, зміну тяги та навіть віртуальний обмежувач обертів. Фізичної багатоступеневої коробки передач у Taycan не з'явилося. Porsche створила цифрову систему, яка програмно відтворює роботу 8 передач. У ручному режимі водій перемикає їх під кермовими пелістками на кермі, а в автоматичному все робить електроніка. Система також змінює реакцію автомобіля на газ, додає відчутний поштовх під час перемикання, імітує гальмування двигуном і показує на панелі приладів віртуальний тахометр з індикатором вибраної передачі. Це рішення цікаве саме тим, що Porsche свідомо йде проти однієї з головних переваг електромобілів – рівної безперервної тяги. Taycan і без цього дуже швидкий, але компанія намагається зробити його не лише ефективним, а й емоційнішим. У Porsche визнають, що для спортивного автомобіля важливі не тільки цифри, а й те, як він розмовляє з водієм. Оновлення 2027 модельного року не обмежується цією електронною грою в механіку. Porsche також зробила більшу батарею, стандартною для всіх варіацій Taycan. Йдеться про акумулятор ємністю 105 кВт-годин, який на сумісних швидкісних зарядних станціях на 800 вольт підтримує пікову потужність заряджання до 320 кВт. Також з'явився індикатор стану батареї. Серйозно змінилася і мультимедійна частина. Тепер на екрані в авто з'явився 3D-макет моделі у кольорі конкретного екземпляра, налаштовувані віджити, оновлена навігація з 3D-будівлями та покращеним планувальником заряджання. Голосове керування також стало розумнішим. Система отримала підтримку штучного інтелекту, краще розуміє природні фрази, дозволяє ставити додаткові запитання без повторення команди «Hey, Porsche!» і навіть може відкривати зарядний лючок голосом. Крім того, мультимедійну систему тепер можна оновлювати по повітрю, а бездротова зарядка смартфона стала потужнішою – до 25 Вт завдяки магнітному кріпленню. Базова задньоприводна версія моделі стартує від позначки $111 900. Новопризначений генеральний директор Toyota Кен Такон помітив, що інженери компанії можуть занадто розпорошувати свою увагу на широкий спектр моделей. Керівник найбільшого у світі автовиробника вважає, що розгалужений портфель міг би виграти від деякого скорочення. Якщо ви звернетеся до відділу розробки, ви побачите такі проблеми, як зростання кількості різних специфікацій та варіантів, що своєю чергою призводить до зростання витрат. Якщо в межах цих видів діяльності є сфери, які насправді не створюють доданої цінності, або де робота виконується неефективно, тоді нам потрібно уважніше до них придивитися, заявив Кен Такон. Поки що для Toyota зарано розкривати, які моделі можуть бути зняті з виробництва. Але, приміром, розробка Lexus LFZZ більше не рухається вперед. Плани щодо електричного седана були відкладені через коливання ринкового попиту та робоче навантаження, пов'язане з плануванням і виробництвом автомобілів. Іншими словами, компанія була стурбована тим, що попиту з боку клієнтів буде недостатньо, щоб виправдати витрати, пов'язані з розробкою та виробництвом розкішного електромобіля. Додамо, Кен Такон обійняв нову посаду лише в квітні цього року. Повідомляється, що новий генеральний директор планує вносити корективи та впроваджувати покращення в інші сфери бізнесу. Збільшення виробничих потужностей гібридних автомобілів є одним із ключових пріоритетів. За словами нового керівника Toyota, компанія не буде раптово гальмувати, пропонуючи кілька варіантів силових агрегатів. Це означає, що бензинові, гібридні та навіть деякі дизельні моделі залишаться в лінійці.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Ветерани і ветеранки, які втратили зір під час війни, можуть отримати до 95 тисяч гривень цільової допомоги. Починають приймати відповідні заяви, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Кошти надає Червоний Хрест, їх можна буде використати з 1 серпня до 30 жовтня цього року на побутову техніку та спеціальні адаптаційні пристрої, що допомагають у повсякденному житті. Йдеться про різні види обладнання, зокрема смартфони з функціями озвучування, адаптовану побутову техніку та навігаційні системи. Подати заявку можна особисто, поштою або онлайн через відповідні підрозділи з питань ветеранської політики за місцем проживання. В Україні з початку року відновили вже понад 16 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. У Міністерстві розвитку громад і територій повідомили, що ремонтні роботи тривають, аби гарантувати безпечне сполучення між регіонами та роботу міжнародних транспортних маршрутів. Наразі дорожні роботи виконують більш ніж 70 бригад і понад 700 фахівців. Найактивніші дороги ремонтують у Дніпропетровській, Львівській, Сумській, Чернівецькій та Кіровоградській областях. Удари українських безпілотників по військовій інфраструктурі та логістиці Росії в окупованому Криму є частиною нового технологічного етапу війни, заявив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, такі операції стали можливими завдяки розвитку українських дронових технологій і розширенню їхніх можливостей. Федоров наголосив, Крим використовується Росією як ключова військова база для перекидання сил на південь і схід України, тому залишається важливою військовою ціллю. Також міністр

0: 10 тисяч тонн на добу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами. Денна температура сягатиме 24-31 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 29-35. У південних областях здебільшого ясно, повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра опади не передбачаються, на термометрах плюс 29-34. У столиці очікується суха сонячна погода та 30-34 тепла.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
0: Мої вітання, Антоніо Гауді. 25 червня 1852 року в каталонському містечку Реус народився Антоніо Гауді. Він був п'ятою дитиною в родині спадкового коваля Франциска Гауді. Саме батьківська кузня стала для хлопчика першою школою просторового мислення. Антоніо годинами спостерігав, як під ударами молота пласкі листи міді перетворювалися на об'ємні куби, котли та декоративні деталі. Проте дитинство майбутнього архітектора було затьмарене важкою недугою – хронічним ревматизмом. Через постійний біль у суглобах хлопчик не міг бігати і гратися з однолітками. Його часто залишали на самоті в саду або везли на прогулянку на візку. Ця вимушена ізоляція розвинула в Антоніо унікальну спостережливість. Він зосередився на вивченні живої природи, аналізуючи форму бджолиних стільників, будову листя, вигини дерева та логіку, за якою вода вимиває річкове каміння. Згодом він перенесе ці природні принципи у свої інженерні рішення. У 1868 році 16-річний Гауді переїхав до Барселони, яка на той час переживала період бурхливого розвитку. Антоніо вступив до провінційної школи архітектури. Навчання давалося йому не просто через складний характер та категоричну відмову слідувати академічним шаблонам. Замість копіювання класичних грецьких чи римських зразків, він пропонував власні конструктивні рішення. Проте викладачі визнавали його очевидний талант. У 1878 році, вручаючи Антоніо диплом, директор школи Еліас Рожент вимовив фразу, яка стала пророчою: «Ми дали диплом або божевільному, або генію. Час покаже». Того ж року молодий випускник відкрив власну майстерню та почав брати перші замовлення на проєктування міських ліхтарів, вітрин і невеликих житлових об'єктів. Переломним моментом у кар'єрі Гауді став 1878 рік, коли на Всесвітній виставці в Парижі його скляну вітрину для магазину рукавичок помітив Еусебі Гуель. Гуель був одним із найбагатших промисловців Каталонії, людиною з високою культурою та масштабним баченням. Він шукав архітектора, здатного створити щось принципово нове, і запросив Гауді до співпраці. Цей союз тривав кілька десятиліть і став прикладом повної довіри між замовником та митцем. Гуель повністю фінансував найсміливіші ідеї Гауді, не обмежуючи його в матеріалах чи часі. Першим великим спільним проєктом став палац Гуель у Барселоні, побудований між 1886 та 1890 роками. Далі був масштабний парк Гуелі, де архітектор поєднав ландшафтний дизайн з архітектурними формами, створивши знамениту хвилясту лавку та колони, що нагадують стовбури сосен. Гауді виробив абсолютно унікальний метод роботи. Він практично не користувався традиційними двовимірними кресленнями. Замість цього архітектор створював складні тривимірні макети з мотузок і мішечків з піском. Він підвішував ці конструкції до стелі майстерні, де під дією сили тяжіння мотузки натягувалися, утворюючи ідеальні арки. Під макетом Гауді встановлював дзеркало, в якому бачив відображення майбутньої будівлі у правильному, неперевернутому вигляді. Цей метод дозволяв йому часто прораховувати розподіл навантаження без використання складних математичних формул, спираючись на закони фізики. На початку ХХ століття архітектор створив свої найвідоміші житлові споруди. З 1904 по 1906 рік тривала перебудова будинку Батьо. Гауді повністю змінив фасад, оздобивши його різнокольоровою мозаїкою, що нагадує луску великої риби або дракона, а балкони спроєктував у формі карнавальних масок. Одразу після цього у 1906 році він розпочав будівництво будинку Міла, який отримав у народі назву «Ла Педрера», що означає «каменоломня». Ця будівля стала інженерною революцією. Гауді відмовився від опорних стін, перенісши все навантаження на внутрішній залізобетонний каркас та колони. Це дозволило власникам вільно змінювати планування квартири, а також зробити великі вікна для максимального природного освітлення. Навіть дах будинку був перетворений на функціональну терасу з химерними димарями та вентиляційними шахтами. Головною справою життя Гауді став храм Святого Сімейства або Саграда Фамілія. Архітектор очолив це будівництво ще у 1883 році, змінивши початковий неотичний проєкт свого попередника. З 1914 року Гауді повністю відмовився від усіх приватних замовлень і припинив брати гроші за свою роботу. Він переселився на територію недобудованого собору, облаштувавши скромне житло безпосередньо в будівельній майстерні серед гіпсових моделей. Останні роки його життя перетворилися на абсолютне служіння цьому проєкту. Колишній чепурун, який колись полюбляв дорогі костюми, хороші ресторани та театри, став справжнім аскетом. Він носив зношений одяг, харчувався хлібом і молоком та часто особисто виходив на вулицю Барселони з кухольцем, щоб збирати пожертви на продовження будівництва, адже храм зводився виключно за рахунок благодійності. 7 червня 1926 року 70-річний Антоніо Гауді йшов на свою щоденну вечірню службу до церкви. Переходячи вулицю, він був збитий першим міським трамваєм, який запустили в Барселоні незадовго до цього. Через те, що архітектор був одягнений у дуже старий одяг і не мав при собі жодних документів чи грошей, перехожі та таксисти сприйняли його за звичайного безпритульного. Його доправили до лікарні Святого Христа, безкоштовного госпіталю для бідних. Лише наступного дня капелан Саграда Фамілія випадково впізнав у пацієнті відомого архітектора. Попри спроби перевести його до кращої клініки, Гауді відмовився, зазначивши, що його місце серед бідних. 10 червня 1926 року він помер. Його поховали в крипті храму Святого Сімейства. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Apple працює над новим поколінням AirPods із вбудованими камерами, які, за даними Bloomberg, можуть вийти наприкінці 2027 року. Очікується, що їх представлять разом із ювілейним iPhone та новим поколінням складаного пристрою компанії. Головна ідея цих AirPods – не фото чи відеозйомка, а використання камер для роботи штучного інтелекту. Вони будуть зчитувати інформацію про оточення користувача та передавати її Siri, щоб асистент міг відповідати на запитання про предмети навколо або те, на що дивиться людина. Серед можливих сценаріїв використання – контекстні підказки та покращена навігація під час ходьби, коли Siri зможе точніше підказувати маршрут. Apple вже має подібну технологію у вигляді Visual Intelligence, яка аналізує зображення та дає пояснення через Siri. У майбутньому в iOS 27 ця функція буде глибше інтегрована в камеру та отримає новий режим Siri. Зовні нові AirPods будуть схожі на AirPods Pro 3, але з камерами в ніжках. Також передбачений індикатор, який показуватиме людям поруч, коли пристрій передає дані до Siri. Спочатку запуск планували на 2026 рік, але його відклали через складнощі Apple з розвитком ШАІ та створенням систем розпізнавання об'єктів у реальному світі. За інформацією Bloomberg, пристрої вже тестуються з iOS 28, але терміни можуть змінюватися. Паралельно Apple розробляє й смарт-окуляри, які можуть з'явитися одночасно з новими AirPods. Samsung анонсувала нові функції на базі штучного інтелекту для стеження за здоров'ям, однак цього разу не самих користувачів, а їхніх домашніх тварин. Південно-корейська компанія оголосила про співпрацю зі стартапом Lyft. Вони представили нову функцію для смартфонів Galaxy, що дозволить користувачам робити фото своїх тваринок, які аналізуватиме штучний інтелект, щоб виявити можливі проблеми зі здоров'ям. Штучний інтелект зможе розпізнавати ознаки стоматологічних проблем, катаракти та вивиху надколінка. Розробники заявляють про точність до 97%. Lyft, з яким Samsung оголосила співпрацю, є частиною зовнішньої програми інкубації стартапів компанії. Користувачі раніше вже могли завантажувати фотографії своїх тваринок на веб-сайт для аналізу. Нагадаємо також, що протягом останніх місяців Samsung брала участь у низці досліджень, щоб покращити можливість своїх пристроїв відстежувати різні проблеми зі здоров'ям, як от виявлення непритомності за кілька хвилин до того, як це відбудеться. Науковці розробляють навушники, які зможуть вибірково прибирати дратівливі звуки та залишати приємні, наприклад, спів птахів. Технологія на основі машинного навчання має навчитися відфільтровувати небажаний шум без втрати важливих звуків навколо. Проєкт описали в матеріалі «The New Yorker» про мізофонію – стан, коли певні шуми викликають непропорційно сильну негативну реакцію. Команда з лабораторії мобільного інтелекту Вашингтонського університету використовує машинне навчання для створення навушників, здатних швидко розпізнавати й усувати подразливі звуки. Водночас, корисні або приємні звуки вони мають залишати чи навіть підсилювати. Як приклад, розробники навели ситуацію в парку. Людина може не чути гучних розмов поруч, але водночас спокійно слухати спів птахів. Вчені зазначили, що шум може впливати на поведінку людей. За даними одного дослідження, існує зв'язок між рівнем шумового забруднення та агресією. Інше дослідження в районі аеропорту Франкфурта показало, що підвищення середнього рівня шуму на 1 дБ пов'язане зі зростанням рівня насильницьких злочинів на 1,5%. Головною перевагою нової технології, на думку вчених, стане можливість для кожного користувача самостійно визначати, які саме звуки він хоче чути, а які ні. Це може бути гавкіт сусідського собаки, мелодії дитячих іграшок, гучні кроки сусідів або інші індивідуальні подразники. Що якби вам сказали, що додати майже 10 років активного здорового життя без хвороб і пігулок реально? Саме це показало масштабне дослідження, яке висвітлило CNN. Науковці з університету Сіднея проаналізували дані майже 60 тисяч людей з Англії, Шотландії та Уельсу, яких спостерігали в середньому 8 років, і дійшли висновку, який здається майже неймовірним. Поєднання невеликих змін у харчуванні, сні та фізичній активності може продовжити життя на рік, і це при мінімальних зусиллях. А якщо взятися серйозно, це дасть понад 9 додаткових років життя. Дослідники не вигадували складних протоколів. Вони взяли найпростіше – сон, рух і їжу. І подивилися, що відбувається, коли людина починає покращувати всі три фактори одночасно, навіть трохи. Теоретична модель показала – лише 5 додаткових хвилин сну, 2 хвилини помірної фізичної активності, наприклад, бадьора ходьба або підйом сходами, і пів склянки овочів на день можуть подарувати рік життя. Так, звучить неправдоподібно, але це лише нижня межа для тих, хто починає з дуже низької бази. Найбільший вплив на тривалість життя серед усіх трьох факторів мали фізичні навантаження. Це не дивно, кардіологи давно це знають. Але важлива деталь – дослідження не закликає займатися рівно 2 хвилини і зупинятися. Ідея в іншому – розпочати рух і нарощувати його поступово. Помірний рівень активності від 23 до 42 хвилин на день у поєднанні зі сном до 8 годин якісним харчуванням давав додаткові 7 років життя і понад 6 років доброго здоров'я. Найважливіший висновок дослідження не в конкретних цифрах, а в самій ідеї комплексного підходу. Науковці наголошують, важливо розглядати ці звички як єдиний пакет, а не окремі пункти. Якщо покращувати одразу кілька поведінкових факторів, необхідна зміна кожного з них стає значно меншою, і це допомагає подолати типові бар'єри на шляху до довготривалих змін.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Уряд схвалив зміни, які дозволять поєднати програму «Є-відновлення» з програмою доступної іпотеки «Є-оселя». Ветерани з тимчасово окупованих територій зможуть використати житловий ваучер для покриття першого внеску за програмою «Є-оселя». Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України. Йдеться про зміни до профільних постанов, які необхідні, щоб запрацював механізм використання житлового ваучеру для покриття першого внеску за програмою «Є-оселя», говорить у повідомленні. Йдеться про тих ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Водночас, для повноцінного запуску цього механізму необхідно ухвалення змін до законодавства у сфері іпотеки, зауважили у міністерстві. Ще під час запуску програми «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій» було закладено основу для використання житлового ваучеру не лише для прямої купівлі житла, а й у поєднанні з іпотекою. Для цього важливо узгодити між собою механізми двох державних програм, зазначають у Мінрозвитку. Ухвалені зміни відкривають у подальшому можливість використовувати житловий ваучер як перший внесок за кредитом у межах програми «Є-оселя». Ухвалені зміни набудуть чинності та почнуть діяти з 17 липня 2026 року. Важливо, що мова не йде про отримання двох окремих видів державної допомоги. Житловий ваучер використовуватиметься як частина оплати житла, зокрема для сплати першого внеску за іпотекою в межах програми «Є-оселя», зазначено у повідомленні. Програма «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій» запрацювала в грудні 2025 року. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що запускає впровадження механізму обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Його мета – захистити військових від ризиків ігрової залежності та мінімізувати пов'язані з нею безпекові ризики. Наразі триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки через державні електронні реєстри. Йдеться у повідомленні. Під час реєстрації або входу до легального казино дані користувача автоматично перевірятимуться не лише в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й в реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Водночас організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування. Аграрії зможуть отримати до 1000 гривень на гектар безповоротної допомоги на закупівлю комплексних мінеральних добрив українського виробництва з розрахунку до 7 тонн на кожні 100 гектарів угідь. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Подати заявку можна буде через Державний аграрний реєстр. Це допоможе зменшити витрати аграріїв та підтримає українських виробників добрив, повідомила Свириденко. Також уряд розширить підтримку меліорації, збільшивши максимальний розмір компенсації для аграріїв та організацій водокористувачів до понад 30 тисяч гривень на гектар по всій Україні, а на прифронтових територіях – до понад 48 тисяч гривень на гектар. Із 2027 року ця підтримка щороку індексуватиметься. Крім того, уряд розпочав модернізацію зрошувальних систем на Одещині, зокрема збільшив державну підтримку для розвитку меліорації на прифронтових територіях до 80%. Також всередині червня перші 5 агровиробників із прифронтових регіонів отримали підвищену компенсацію – 40% вартості української сільгосптехніки. Від початку року парк «Укрзалізниці» збільшився на 15 нових пасажирських вагонів. Усього ж держпрограма передбачає постачання 100 вагонів до травня 2028 року. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Це особливо важливо в умовах постійних обстрілів. Лише із початку 2026 року Росія більше тисячі разів вдарила по об'єктах «Укрзалізниці», зазначив міністр. Нагадаємо, що загалом у межах державної програми передбачено постачання 100 вагонів – купейних, інклюзивних та вагонів нового покоління зі збільшеним на 20 років терміном експлуатації. Постачання буде поетапне до травня 2028 року. Уряд підтримав новий порядок ліцензування оборонних технологій, розроблених у силах оборони. 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, автори розробок. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Створюємо систему винагороди для військових, які розробляють технології для фронту, написав він у Телеграм. За його словами, рішення, які народжуються на фронті, мають не лише швидко потрапляти у виробництво, а й справедливо винагороджувати тих, хто їх створює. Відтепер держава може передавати військові розробки в серійне виробництво через прозорий механізм ліцензування на платній основі. Щонайменше 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, автори цих розробок, розповів міністр. За його словами, новий механізм формує справедливу систему винагороди для військових та конкурентні правила роботи з державними розробками. Решта коштів працюватиме на розвиток оборонних інновацій, посилення підрозділів, де народжуються нові рішення, розвиток нових технологій і захист прав інтелектуальної власності. Україна створює унікальні технології безпосередньо під час війни. Наше завдання – швидко масштабувати найкращі рішення для фронту та справедливо винагороджувати їхніх авторів, додав він.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Ветерани і ветеранки, які втратили зір під час війни, можуть отримати до 95 тисяч гривень цільової допомоги. Починають приймати відповідні заяви, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Кошти надає Червоний Хрест, їх можна буде використати з 1 серпня до 30 жовтня цього року на побутову техніку та спеціальні адаптаційні пристрої, що допомагають у повсякденному житті. Йдеться про різні види обладнання, зокрема смартфони з функціями озвучування, адаптовану побутову техніку та навігаційні системи. Подати заявку можна особисто, поштою або онлайн через відповідні підрозділи з питань ветеранської політики за місцем проживання. В Україні з початку року відновили вже понад 16 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. У Міністерстві розвитку громад і територій повідомили, що ремонтні роботи тривають, аби гарантувати безпечне сполучення між регіонами та роботу міжнародних транспортних маршрутів. Наразі дорожні роботи виконують більш ніж 70 бригад і понад 700 фахівців. Найактивніші дороги ремонтують у Дніпропетровській, Львівській, Сумській, Чернівецькій та Кіровоградській областях. Удари українських безпілотників по військовій інфраструктурі та логістиці Росії в окупованому Криму є частиною нового технологічного етапу війни, заявив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, такі операції стали можливими завдяки розвитку українських дронових технологій і розширенню їхніх можливостей. Федоров наголосив, Крим використовується Росією як ключова військова база для перекидання сил на південь і схід України, тому залишається важливою військовою ціллю. Також міністр наголосив, Україна продовжує розвивати технології безпілотників і планує нарощувати їхні можливості для подальших операцій. Росія почала закуповувати бензин в Індії через дефіцит пального, що виник після атак на її нафтопереробну інфраструктуру, повідомляє Reuters. Йдеться про постачання морем щонайменше 60 тисяч тонн бензину. Також Росія планує імпортувати близько 400 тисяч тонн пального щомісяця з різних країн, аби компенсувати нестачу на внутрішньому ринку. Водночас у літній період російське споживання бензину становить понад 110 тисяч тонн на добу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами. Денна температура сягатиме 24-31 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 29-35. У південних областях здебільшого ясно, повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра опади не передбачаються, на термометрах плюс 29-34. У столиці очікується суха сонячна погода та 30-34 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Копіювальний папір. Сьогодні, коли копіювання будь-якого документа займає частку секунди завдяки цифровим технологіям, важко уявити, що ще трохи більше ніж століття тому світ буквально тонув у морі паперової рутини. Наприкінці 18-го та на початку 19-го століть кожна державна установа, кожен банк, судова канцелярія чи велика торгова компанія тримали величезні штати клерків. Єдиним обов'язком цих людей було монотонне, багатогодинне переписування документів від руки. Будь-який указ, контракти чи фінансовий звіт вимагали створення кількох точних дублікатів. Це забирало колосальну кількість часу, коштувало шалених грошей і призводило до нескінченних помилок через людський фактор, коли втомлений переписувач пропускав слово або плутав цифри. Справжній прорив стався у 1806 році в Англії, коли винахідник Ральф Веджвуд запатентував пристрій, який згодом кардинально змінив світову бюрократію. Веджвуд створив так званий стелеграфічний письменник. Його основою став особливий папір, просочений сумішю сажі та тонкого шару олії. який висушували між листами спеціального преса. Процес створення копії виглядав так. Цей просочений аркуш затискали між двома тонкими листами звичайного паперу. Писати доводилося не пером, а металевим або слоновим стилусом із загостреним кінцем. Від тиску стилуса масляна сажа переносилася на нижній аркуш, залишаючи там точний відбиток усього, що було написано згори. Цікаво, що винахід Веджвуда спочатку не викликав жодного захоплення у бізнесменів та урядовців. Навпаки, перші реакції були вкрай скептичними. Банкіри та юристи заявляли, що копії документів, зроблені за допомогою масляної сажі, не мають жодної юридичної сили. Вони вважали, що такий підпис чи текст надто легко підробити або розмазати. А відсутність традиційного чорнильного сліду від гусячого пера викликала у консервативному суспільстві підозру. Веджвуд намагався продавати свій винахід для потреб британського флоту та урядових канцелярій, але зіткнувся з глухою стіною бюрократичного опору. Паралельно і абсолютно незалежну схожу технологію розробили в Італії. У 1808 році винахідник Пелегріно Турі побудував одну з перших у світі робочих друкарських машинок. Пристрій призначався для його подруги, яка втратила зір і більше не могла писати листи пером. Оскільки механічні літери машинки не могли вмочуватися в чорнильницю, Турі створив свій варіант копірки. Папір покритий спеціальною фарбою, що залишала слід від сильного механічного удару літери. Справжня зоряна година копіювального паперу настала у другій половині 19 століття. І пов'язана вона була з появою першої масової комерційної друкарської машинки Редінгтона. Інженери швидко зрозуміли, якщо раніше тиск металевого стилуса від руки давав змогу отримати максимум 2-3 слабкі копії, то потужний чіткий удар сталевого літерного важеля друкарської машинки здатний продавити кілька шарів паперу одночасно. У 1870-х роках американські підприємець Лебеус Роджерс заснував у Нью-Йорку перше велике промислове виробництво копірки. Він суттєво модернізував формулу Веджвуда, замінивши сажу та кулінарну олію на більш стабільний склад на основі воску, технічного вуглецю та спеціальних фарб, які не бруднили руки при звичайному дотику і не висихали роками. Роджерс зрозумів, що копіювальний папір і друкарська машинка – це два компоненти однієї революційної системи. З цього моменту копіювальний папір стає секретною вогневою міцю світового документообігу. Схеми роботи офісів змінилися назавжди. Секретарка, закладаючи в каретку друкарської машинки так званий сендвіч, білий аркуш, лист копірки, ще один білий аркуш, могла одним натисканням клавіш створювати оригінал та кілька абсолютно ідентичних дублікатів. Швидкість поширення інформації всередині великих корпорацій та міністерств зросла в сотні разів. По суті, копірка створила сучасну вертикальну систему управління, де накази з центру могли миттєво розсилатися в усі філії та департаменти у вигляді точних копій. Окрім бізнесу, копіювальний папір став найважливішим інструментом у сфері безпеки, розвідки та криміналістики. Спецслужби швидко звернули увагу на те, що копіювальний папір є унікальним носієм інформації. Коли агент або дипломат писав таємний звіт під копіювальний папір, на самому фарбувальному аркуші залишалися чіткі прозорі сліди від витиснутої фарби. Таким чином, використаний лист копіювального паперу ставав негативним документом. Під час обшуків контррозвідка насамперед шукала не самі документи, а саме використаний копіювальний папір у кошиках для сміття. Адже за допомогою звичайного дзеркала з нього можна було легко прочитати весь зміст знищеного чи відправленого листа. Це змусило розвідки світу розробляти суворі протоколи знищення копіювального паперу. Його спалювали в спеціальних печах відразу після використання. У 20 столітті копіювальний папір проник у усі сфери людського життя. Від виписки товарних чеків у кожній крамниці до копіювання секретних військових карт. Технологія залишалася незмінною майже до кінця 1970-х років, коли її почали стрімко витісняти перші лазерні копіювальні апарати компанії Xerox та поява персональних комп'ютерів. Проте копіювальний папір не зник безслідно, він залишив по собі глибокий слід у нашій культурі та мові, про який більшість навіть не здогадується. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС повинен захищатися від недобросовісних торговельних практик з боку інших держав, сигналізуючи про відкритість до пропозицій Європейської комісії щодо жорсткішого підходу до Китаю. Мерц озвучив це під час свого виступу у Бундестазі. Європа отримує більше користі від відкритої та справедливої світової торгівлі, ніж будь-який інший континент у світі. Це правда. Але також правда, що там, де інші не дотримуються спільних правил, ми не можемо і не будемо сидіти, склавши руки. Ми захищаємо наші інтереси та нашу економіку від торговельної практики інших країн, яка спотворює конкуренцію, наголосив очільник уряду Німеччини. Німеччина була однією з небагатьох країн ЄС, яка мала профіцит у торгівлі з Китаєм. Але після пандемії COVID-19 ситуація змінилася у сторону суттєвого дефіциту – 90 мільярдів євро у 2025 році. Крім того, Китай звинувачують у значній частині скорочення робочих місць у ключових виробничих секторах німецької економіки. Це спонукає деяких представників німецької промисловості закликати Європу зайняти жорсткішу позицію щодо Китаю. Берлін нещодавно почав змінювати свою позицію, частково через повільне зростання та промисловий спад, що посилюється китайською конкуренцією, залишаючи Іспанію останнім головним противником жорсткішої торговельної політики ЄС щодо Пекіна. Ми хочемо використати привабливість нашого єдиного ринку для забезпечення дотримання правил чесної та прозорої конкуренції, заявив Мерц. Серед варіантів, які розглядаються Європейською комісією, є так званий інструмент боротьби з надлишковими потужностями для вирішення проблем державних субсидій, що призводять до накопичення величезної кількості товарів у стратегічних секторах. Комісія також розглядає додаткові торговельні заходи проти імпорту, який шкодить місцевій промисловості. Практика надання Сербією, яка має безвіз з Європейським Союзом, свого громадянства росіянам становить загрозу безпеці ЄС. Тому Євросоюз рекомендує сербському уряду привести внутрішні правила до відповідності візовій політиці ЄС. Про це заявив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє. Це вже було згадано у нашому звіті про розширення за 2025 рік, у якому ми рекомендували Сербії подальшу гармонізацію з візовою політикою ЄС та забезпечення суворої перевірки безвізових прибуттів громадян третіх країн, зокрема з країн, що становлять загрозу безпеці або ризик нелегальної міграції, заявив Мерсьє. Він повідомив, що ЄС просуває діалог з Сербією щодо цього дуже важливого питання. У звіті минулого року було особливо визнано, що набуття прав на безвізові поїздки до ЄС громадянами Росії шляхом надання їм сербського громадянства створює потенційні загрози безпеці, власне, для ЄС. Отже, ці рекомендації залишаються чинними і сьогодні, підкреслив речник Єврокомісії. Раніше повідомлялося, що Сербія практикує надання громадянства росіянам, у тому числі за особливою пришвидшеною процедурою під назвою «В інтересах республіки», якою користуються представники російських еліт та особи, пов'язані з Кремлем, щоб подорожувати у Євросоюз без віз. Німеччина має підготуватися до російського нападу до 2029 року або навіть раніше. Про це заявив в інтерв'ю політику головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг. Він зазначив, що серед союзників існує широкий консенсус щодо того, що Росія може атакувати територію НАТО до кінця цього десятиліття. 2029 рік – це не німецькі прогнози, це розвіддані узгоджені в рамках НАТО, сказав Фройдінг. Усі 32 партнери НАТО згодні з тим, що Росія може мати здатність вторгнутися до країни НАТО у 2029 році, додав він. Однак він попередив, що Росія може почати дії й раніше, незважаючи на те, що війна в Україні триває 5-й рік. «Ми маємо бути готовими до бою», – сказав Фройдінг. Коментарі командувача пролунали на тлі застережень європейських посадовців з питань оборони про те, що Росія може відновити достатню військову міць у найближчі кілька кілька років, щоб створити пряму загрозу території НАТО звичайними засобами, незважаючи на свої втрати в Україні. Для планувальників оборони 2029 рік став символом моменту, до якого Європа повинна усунути нагальні прогалини в боєготовності, виробництві та військовому потенціалі. Зауваження генерала підкреслюють побоювання, що Москва може випробувати альянс, поки Європа все ще перебуває в процесі переозброєння. Ця нагальність також формує дискусію в Німеччині щодо закупівлі озброєння та потужностей оборонної промисловості. Фройдінг зазначив, що Берлін уже зробив багато для прискорення закупівель, а промисловість збільшила свої виробничі потужності. Проте він попередив, що Німеччина не може покладатися лише на довгострокові програми озброєння, розробка та впровадження яких може зайняти роки. Зараз швидкість має вирішальне значення, сказав Фройдінг. Він додав, що для деяких систем, які ще перебувають на стадії розробки, Німеччині потрібні проміжні рішення, щоб заповнити прогалину між тим, що армія має зараз, і тим, що їй потрібно для бойової готовності. Ми, як німецька армія, повинні щодня покращувати наші можливості для бойових дій прямо зараз, сказав він, маючи на увазі перехід Бундесверу до Збройних сил високої готовності, покликаних стримувати потенційну російську агресію.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Книгарня, якої немає, таємниця Ідзіковських на Старому Хрещатику. У Києві є зниклі місця, які продовжують впливати на місто сильніше, ніж багато вцілілих будівель. Вони не мають фасаду, вітрин, дверей і вивісок, але лишають по собі невидимий слід у пам'яті вулиць. Одним із таких місць була книгарня та видавнича фірма Ідзіковських на Хрещатику 29. Сьогодні цієї будівлі немає, як немає й більшої частини старого Хрещатика, знищеного восени 1941 року. Та історія Леона Ідзіковського і його сина Владислава звучить майже як київська легенда. У ті часи, коли українське слово витісняли, обмежували і намагалися зробити непомітним, у самому центрі Києва працював справжній осередок української книжки, музики і пам'яті. Ця історія особливо загадкова не через привидів чи містичні прокляття, а через сам парадокс існування такого місця. У місті, де імперська влада просувала російську мову і фактично нищила можливості українського видавництва, фірма Ідзіковських стала найбільшою видавничою структурою тогочасного Києва. Вона не просто торгувала книжками, як звичайна книгарня. Вона збирала, друкувала, поширювала і зберігала те, що могло легко розчинитися в заборонах, цензурі, байдужості та страху. Через це Хрещатик, який часто сприймають як простір крамниць, прогулянок, реклами і міського блиску, у цій історії відкривається з іншого боку, як місце тихого культурного спротиву. Леон Ідзіковський, Владислав Ідзіковський створили не просто комерційну справу, а великий механізм культурної присутності. Їхня фірма володіла авторськими правами на сотні творів, мала рукописи українських класиків, друкувала книжки, ноти, підручники і музичні видання. Лише творів Миколи Лисенка вони видали близько 350 найменувань. Ця цифра вражає навіть сьогодні, бо йдеться не про випадкову підтримку окремого автора, а про системне збереження української музичної спадщини. Без таких видавничих зусиль значна частина творів могла б залишитися у вузькому колі рукописів, приватних архівів або взагалі загубитися. Особливо промовисто, що саме через фірму Ідзіковських світ побачили такі тексти і видання, як «Енеїда» Івана Котляревського, «Збірник танків та веснянок» Миколи Лисенка, переклади Михайла Старицького. Це не просто перелік назв. Це культурний маршрут, який поєднує літературу, музику, театр, фольклор і українську модерну ідентичність. «Енеїда» нагадує про народження нової української літератури, Лисенко – про формування національної музичної школи, Старицький – про силу перекладу і театральної культури. Усе це сходилося у київській книгарні, яка зовні могла виглядати як звичайний міський заклад, але всередині була схожа на сховище майбутньої пам'яті. При магазині на Хрещатику працювала приватна бібліотека. За 50 копійок кожен охочий міг узяти почитати щось із колекції, що налічувала 100 тисяч книжок і журналів. Для старого Києва це була величезна інтелектуальна скарбниця. Уявити її сьогодні можна майже містично. Кімнати, полиці, томи, ноти, журнали, рукописи, читачі, які приходять не просто купити книжку, а доторкнутися до ширшого світу знань. У місті, де доступ до українського слова був обмежений політикою імперії, така бібліотека ставала не лише послугою, а способом виживання культури. Трагедія цієї історії почалася у 1918 році, коли після входу до Києва більшовики частково пограбували і підпалили книгарню. Це був не лише напад на майно. Символічно це виглядає як удар по пам'яті, зібраний на полицях. Коли горить книгарня, зникає не тільки товар. Вогонь торкається рукописів, нот, рідкісних видань, приватних слідів авторів, шляхів читачів усієї тихої праці багатьох років. Наступного року все, що залишилося, було націоналізоване. Для родини Ідзіковських це означало кінець київської справи, яку вони будували десятиліттями. Після цього родина емігрувала до Польщі і намагалася відродити справу з нуля. У цьому є окрема драматична лінія. Видавці, які створили центр української книги в Києві, були змушені залишити місто, де їхня праця стала частиною культурної історії. Але навіть в еміграції ця історія не обірвалася повністю. Вона розсипалася, як розсипається бібліотека після катастрофи. Частина видань, рукописів і колекцій опинилася в різних місцях. Частина дійшла до архівів, частина, можливо, втрачена назавжди. Збережені київські колекції нині розкидані по різних архівах України. І це додає історії ще більшої загадковості. Немає одного цілого сховища, куди можна прийти і побачити всю спадщину Ідзіковських. Вона існує фрагментами, ніби розірвана карта. Будинок на Хрещатику 29 також не дожив до нашого часу. Як і більшість старої забудови головної вулиці Києва, він був знищений восени 1941 року. Це означає, що історія фірми Ідзіковських має подвійне зникнення. Спершу була знищена і націоналізована сама справа, а згодом зникло і місце, яке мало би фізично нагадувати про неї. На сучасному Хрещатику важко уявити ту давню книгарню. Нові фасади, інший масштаб, інший ритм вулиці, інша пам'ять. Але саме тому ця історія така важлива для київських таємниць. Вона повертає під сучасну поверхню міста його прихований культурний шар. Тому зникла книгарня на Хрещатику 29 сьогодні сприймається як одна з невидимих святинь київської культурної пам'яті. Її неможливо відвідати, але її можна уявити. Можна пройти сучасним Хрещатиком і подумати про те, що десь тут колись існувала бібліотека на 100 тисяч книжок і журналів. Продавалися ноти Лисенка, лежали рукописи, виходили видання, які підтримували українську культуру в непрості часи. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував російській омбудсменці запровадити нову практику телефонного зв'язку для військовополонених, дозволити дзвінки до рідних тривалістю щонайменше 3 хвилини. За словами Лубінця, така практика має діяти взаємно, як для українських, так і для російських полонених. Наш омбудсмен наголосив, це гуманітарний крок, що дасть змогу людям підтримувати зв'язок із родиною. Цю ініціативу омбудсмени України та Росії обговорили під час зустрічі, що також стосувалась пошуку зниклих безвісти та умов утримання полонених. В Україні оновили правила бронювання працівників критично важливих підприємств. За словами міністра економіки Олексія Соболєва, це стосується приблизно 20% підприємств. Каже, саме ці компанії мають пройти перегляд статусу за новими критеріями, що затвердив уряд. Серед них обов'язкові рівень зарплати та відсутність податкових боргів. Також змінили розрахунок квот і правила для працівників за сумісництвом. Їх тепер враховують лише за одним місцем роботи. Підприємства, що вже мають такий статус, мають підтвердити відповідність новим вимогам або подати документи до 10 серпня. В іншому разі їхній статус можуть переглянути. Україна готова розвивати безпекову співпрацю з Японією, зокрема у сфері безпілотних технологій, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час переговорів з японським колегою. За його словами, Україна поділилася з японською стороною досвідом ведення сучасної війни, а Японія, своєю чергою, може бути корисною у питаннях відновлення після криз і катастроф. Дипломати також обговорили російські атаки на Україну та виклики безпеці в Європі і Азії. Японія підтвердила готовність підтримати відновлення Києво-Печерської лаври через механізми ЮНЕСКО. Окремо підписали угоду про стипендіальну програму щодо підготовки українських фахівців у сфері публічного управління та відновлення країни. Міністерство культури України внесло традицію створення сокальської кераміки до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Йдеться про давній осередок гончарства на Львівщині, що відомий ще з 15 століття. Сокальська кераміка вирізняється яскравими кольорами та характерними орнаментами із зображеннями птахів, квітів і рослинних мотивів. У міністерстві зазначають, це рішення дасть змогу зберегти та популяризувати традиційне українське ремесло. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами. Денна температура сягатиме 24-31 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 29-35. У південних областях здебільшого ясно, повітря прогріє.

0: Форд із гібридною силовою установкою. Рено Кліо Арес може і не повернутися, але його характер спробують відродити. Класичні компактні спортивні хетчбеки поступово зникають з європейського ринку через жорсткі екологічні вимоги та зміну пріоритетів виробників. Саме тому повернення повноцінного Кліо Арес зараз малоймовірне. За попередньою інформацією, Рено обрала інший шлях – створити швидкий гібридний Кліо GT, який збереже ідею доступного драйверського автомобіля, але відповідатиме новим реаліям. Прототип майбутньої моделі вже проходить дорожні випробування у Південній Європі. Основою Clio GT стане доопрацьована самозарядна гібридна система. Зараз найпотужніший Clio використовує чотирициліндровий бензиновий двигун на 1,8 літра у парі з електромотором і розвиває 160 кінських сил. Для нової спортивної версії віддачу планують збільшити до 200 кінських сил. Але Renault не хоче просто зробити гібрид з більшою потужністю. Саме це відрізняло старі моделі Арес. Вони були не тільки швидшими, а й мали власний характер. Тому разом зі збільшенням потужності інженери змінюють налаштування шасі. Автомобіль отримає доопрацьовану підвіску, жорсткіші стабілізатори поперечної стійкості та посилену гальмівну систему. Гібридна частина також зміниться. Ємність батареї збільшать порівняно з нинішнім акумулятором на 1,4 кВт-години, щоб система краще відповідала новому рівню потужності. Водночас це залишиться класичний гібрид без можливості заряджання від мережі, тому електричний режим буде доступний лише у певних умовах. Поява такої моделі може стати несподіваним ходом Renault. У той час, коли більшість виробників відмовляються від компактних спортивних моделей або переводять їх у повністю електричний формат, французи намагаються залишити знайому формулу маленького швидкого хетчбека живою. Очікується, що Renault Clio GT представлять до кінця 2026 року, а продажі розпочнуться у 2027-му. Новинка повинна посилити позиції Clio серед компактних гібридів і скласти конкуренцію таким моделям, як Toyota Yaris Hybrid та MG3 Hybrid. Величезний інтерес клієнтів до нового електричного седана BMW i3 змусив баварського автовиробника кардинально переглянути графік старту продажів. Попит на автомобіль виявився настільки високим, що компанія вирішила відкрити прийом заявок уже зараз, хоча спочатку планувала зробити це лише восени. Попри прискорені темпи оформлення замовлень, виробничі плани концерну залишаються незмінними. Обсяги випуску не будуть розширюватися раніше графіку, проте офіційно зафіксувати чергу на придбання новинки клієнти зможуть найближчим часом. Позитивна реакція публіки не стала повною несподіванкою для керівництва концерну, оскільки перші натяки на високий потенціал моделі з'явилися одразу після презентації. В компанії зазначили, що зацікавленість новим седаном перевищила навіть показники моделі iX3. Це вагоме досягнення, враховуючи, що електричний кросовер iX3 зібрав близько 50 тисяч замовлень за кілька місяців після прем'єри, а його європейські продажі перевищили 10 тисяч одиниць усього за 2 місяці. Повністю електрична інтерпретація культової третьої серії викликала значний резонанс далеко за межами домашнього німецького ринку. Седан отримав чудові відгуки в країнах Європи, а його подальша демонстрація на пекінському автосалоні суттєво зміцнила позиції моделі в Китаї, який є одним із ключових регіонів для індустрії електромобілів. У BMW припускають, що новий i3 здатний повернути колишню популярність усьому сегменту середньорозмірних седанів, який останніми роками перебував під тиском кросоверів. Подібні амбіції підкріплюються серйозними технічними параметрами. Представлена модифікація BMW i3 50 X-Drive оснащується двомоторною повноприводною силовою установкою сумарною потужністю 469 кінських сил. Завдяки передовим технологіям батарей та зарядки розрахунковий запас ходу електрокара досягає вражаючих 900 кілометрів. Старт серійного виробництва електричного седана на головному заводі компанії в Мюнхені заплановано на серпень. З огляду на поточну динаміку інтересу з боку потенційних покупців в Європі та Азії, ключовим викликом для німецької марки стане не пошук клієнтів, а здатність виробничих потужностей упоратися з масовим обсягом заявок і забезпечити стабільні поставки готових машин без утворення тривалих черг. З'явилася інформація про новий Hyundai Ioniq 5. Недорогий електричний седан вирізняється оригінальним клиноподібним дизайном та може проїхати 650 кілометрів без підзарядки. Електромобіль вийде на ринок у другій половині 2026 року. Модель стане першим Hyundai Ioniq китайського виробництва. Це седан D-класу з нестандартним дизайном у стилі суперкара Lamborghini Countach. У нього клиноподібний профіль з вираженим носом та тоненькі світлодіодні фари. У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів і великий 27-дюймовий екран на передній панелі. Також є проєкція на лобове скло. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Також відомо, що для електрокара готують систему напівавтономного руху. Новий Hyundai Ioniq 5 зі старту отримає дві установки на 800 вольт і зліті залізофосфатними акумуляторами. Перший варіант матиме 190 кінських сил, батарею на 53,5 кВт-години та запас ходу у 540 км, другий на 228 кінських сил з батареєю на 66,8 кВт-годин буде мати запас ходу 650 км. Пізніше лінійку поповнить плагін-гібрид із бензиновим генератором.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».
1: Чів презентував нову пісню «Місця» про людину, поруч із якою можна знайти спокій серед життєвого хаосу. За словами співака, в основі композиції знайоме багатьом відчуття втоми від постійного інформаційного шуму, тривожності та невизначеності. У світі, де щодня змінюються обставини, а новини не завжди залишають простір для оптимізму, особливо цінними стають люди, поруч із якими можна просто видихнути. Кліп на пісню розповідає історію людини, яка за 5 хвилин до апокаліпсису обирає йти за метеликом, символом надії, трансформації та нового життя. Слідуючи за ним, герой проходить крізь красу, хаос, втрати та руйнування, а наприкінці знаходить двері у новий квітучий світ. Це нагадування про те, що навіть коли навколо все руйнується, любов, віра та світло всередині нас здатні провести крізь будь-яку темряву. Сьогодні ми всі живемо в умовах постійної турбулентності, але навіть у такі часи є люди, які стають нашою опорою. «Місця» – це пісня про бажання бути саме такою людиною для когось, поділився Чів. Литовська перекладачка української літератури Доната Рінкевичене стала лауреаткою премії «Крісло перекладача року 2026» за переклад роману українського письменника Василя Шкляра «Заяча церква». Ця нагорода – визнання найвищої перекладацької майстерності, а водночас і подяка за прокладені мости між історичним досвідом Литви й України. Книжка «Заяча церква» розповідає про спільний спротив імперії, а сьогодні, коли Україна й далі мужньо захищає свою свободу, цей твір набуває ще глибшого значення, зазначили в Міністерстві культури Литви. Зокрема, там подякували перекладачці за те, що та відкриває литовським читачам український історичний досвід від Голодомору і радянського терору до війни та боротьби за свободу через художню літературу. Рінковичене відзначили за ретельний і професійний переклад роману. Журі також звернуло увагу на мовне чуття перекладачки та багатство перекладу. «Заяча церква» – роман Василя Шкляра про литовського партизана, який опиняється на засланні на Донбасі і зустрічається з українськими повстанцями. У тексті йдеться про спільний спротив імперії та історичний зв'язок між досвідом Литви й України. «Крісло перекладача року» – одна із найпрестижніших премій у сфері літературного перекладу в Литві. Лауреатам вручають диплом, грошову премію та крісло, що символізує самотню працю перекладача. І побажання, щоб ця праця була зручною. Щороку крісло має інший вигляд. Після творчої паузи Велбой повернувся з новим міні-альбомом «Пасажир», який складається з 4 різнопланових композицій і демонструє артиста з нових сторін. Робота відкривається сучасною інтерпретацією хіта Павла Зіброва «Марина», а далі слухачів чекають треки «Пожежа» та «Старшаки», які поступово підводять до головної композиції релізу «Пасажир». Головний акцент альбому – трек «Пасажир». Він, в першу чергу, про всіх нас, про людей, які постійно кудись поспішають, губляться між станціями, але в цьому ритмі міста все одно знаходять час, щоб закохуватись та бути поруч, прокоментував виконавець. Відеоробота до треку переносить глядача у вагон метро, який стає метафорою життєвого шляху, де зустрічаються минуле, майбутнє, кохання та розставання. Sony та Marvel представили другий трейлер фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день». Сюжет розгортається у світі, де всі забули, хто така людина-павук, включно з її найближчими соратниками. Зрежисував фільм Дестін Деніел Креттон, який працював над «Шан-Чі» та «Легендою 10 кілець». Світова прем'єра фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день» запланована на 31 липня. Том Голланд грає Пітера Паркера вже протягом 10 років, починаючи з дебюту у «Перший месник. Протистояння» 2016 2015 року і завершуючи трьома сольними фільмами, а також появою у двох фільмах про месників. Цікаво також, що попередня картина «Людина-павук додому шляху немає» стала найкасовішою в історії Sony стрічкою зі світовими зборами у 2 мільярди доларів. Стрімінговий сервіс Netflix замовив третій сезон комедійного серіалу «Чотири сезони». Новий сезон складатиметься з 8 епізодів і продовжить історію компанії друзів, які щороку вирушають у спільні подорожі. Серіал дебютував у травні 2025 року та став сучасною адаптацією одноіменного фільму Алана Алди 1981 року. Головні ролі виконують Тіна Фей, Стів Карел, Колман Домінго, Вілл Форте та інші відомі актори. Шоу розповідає про три подружжя, що живуть по сусідству і дружать багато років. У них традиція – вирушати в подорож 4 рази на рік, приурочуючи відпустки до різних пір року. Кожен із цих відрізків часу виявляє приховані тріщини та невисловлені бажання у їхніх шлюбах та дружбі. Вони стикаються з неминучими змінами – старіння, кар'єрні кризи, проблеми з дітьми та згасання пристрасті.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Кишеньковий пістолет «Дерінджер». Історія вогнепальної зброї 19 століття зазвичай асоціюється з масивними армійськими револьверами, довгими гвинтівками та епохою підкорення Дикого Заходу. Проте паралельно з великим військовим арсеналом розвивався зовсім інший клас зброї – цивільний, прихований, смертоносний. Його головним символом став крихітний пістолет під назвою «Дерінджер». Цей мініатюрний винахід створювався не для окопів чи масштабних фронтових битв. Його територією стали задимлені гральні будинки, палуби річкових пароплавів, карети та темні міські завулки. Саме там доля людського життя найчастіше вирішувалася на відстані витягнутої руки, де великі калібри вирішували все за одну секунду. Все почалося у першій половині 19 століття в американському місті Філадельфія. Талановитий зброяр Генрі Дерінджер помітив серйозну проблему тогочасного цивільного ринку. Чоловічі армійські револьвери були надто важкими, громісткими і вимагали носіння великої кобури на поясі. Таку зброю було неможливо приховати під звичайним цивільним костюмом чи легким літнім сюртуком. Через це звичайні громадяни, купці та жінки, які не мали відношення до армії, залишалися беззахисними перед вуличними кримінальними бандами. Тоді майстер розробив свій перший капсульний кишеньковий пістолет. Він мав екстремально короткий ствол і крихітне дерев'яне руків'я. Зброя легко вміщалася на долоні і важила всього близько 300 грамів. Винахід миттєво став фінансовим бестселером. Головна перевага пістолета полягала в його абсолютній непомітності для оточуючих. Джентльмени ховали його в кишеню жилетки, за пояс або навіть за халяву високого шкіряного чобота. Жінки легко маскували його в пишних складках соконь або в маленьких сумочках-муфтах. Прізвище винахідника швидко перетворилося на загальну назву для всього класу такої зброї. Будь-який маленький кишеньковий пістолет невеликого калібру в Америці почали називати просто «Дерінджером». Згодом інша відома компанія «Ремінгтон» серйозно вдосконалила цю ідею. Вони випустили легендарну двоствольну модель, де стволи розташовувалися один над одним у вертикальній площині. Для пострілу з другого ствола потрібно було просто повторно взвести курок. Саме цей силует із двома короткими стволами став класичним і найбільш впізнаваним у всьому світі. Технічно «Дерінджер» був дуже специфічною зброєю. Маленький розмір вимагав від конструкторів серйозних компромісів із законами фізики. Через надто короткий ствол порохові гази не встигали повністю розігнати кулю. Вона летіла абсолютно неефективно на великій відстані. Влучити з такого пістолета в ціль, яка була далі ніж на 5 кроків, вважалося майже неможливим завданням. Крім того, перші моделі були однозарядними або двозарядними. Це означало, що у власника була лише одна або дві спроби вирішити конфлікт. Якщо людина промахувалася або куля влучала в дотичну, перезарядити пістолет під час динамічної бійки було вже нереально. Але на надкоротких дистанціях, коли ствол упирався в тіло ворога, великий калібр м'якої свинцевої кулі завдавав страшних поранень. Це була класична зброя останнього шансу. Саме через свій прихований статус Дерінджер швидко став улюбленим інструментом професійних картярів, шахраїв та найманих вбивць. У золоту епоху річкових пароплавів на річці Місісіпі карткові ігри тривали цілими ночами в закритих салонах. Фінансові програші були гігантськими, а звинувачення в шахрайстві – щоденною рутиною. Коли опонент раптово хапався за ніж або намагався перекинути важкий дубовий стіл, власник Дерінджера не витрачав часу на довге витягування зброї. Пістолет з'являвся з рукава за долю секунди. Ефект повної несподіваності повністю компенсував відсутність великої кількості патронів. Проте найбільшу і найкривавішу славу ця зброя здобула у 1865 році. Один єдиний постріл назавжди змінив політичну історію Сполучених Штатів Америки. 14 квітня у Вашингтоні під час театральної вистави у ложі театру Форда актор Джон Бут підійшов ззаду до чинного президента Авраама Лінкольна. Бут був фанатичним прихильником конфедератів і діяв холоднокровно. В руці вбивці був саме маленький однозарядний капсульний Дерінджер калібру 44. Бут вистрілив у голову президента практично впритул, з відстані кількох сантиметрів. Величезна свинцева куля низької швидкості застрягла в черепі і не залишила шансів на порятунок. Нападник кинув пістолет прямо на підлогу ложі і втік. Цей постріл з крихітної зброї зупинив епоху великого реформатора. З розвитком технологій та появою багатозарядних компактних револьверів популярність класичних Дерінджерів почала згасати. Нові револьвери пропонували 5 або 6 пострілів при майже таких самих кишенькових розмірах. Проте концепція не зникла повністю. Навіть у 20 столітті американські поліцейські та детективи часто носили двоствольний Дерінджер на кісточці ноги як третю запасну зброю на випадок, якщо основний пістолет відбере злочинець. Дерінджер міцно зайняв своє місце в масовій культурі. Кінематограф та пригодницькі романи про Дикий Захід зробили його обов'язковим атрибутом підступних бандитів, шпигунів та елегантних жінок-авантюристок. Сьогодні оригінальні Дерінджери 19 століття є об'єктом пристрасного полювання серед колекціонерів антикваріату по всьому світу. Особливо цінуються екземпляри з дорогою гравіровкою та перламутровим руків'ям. Цей крихітний пістолет довів головне – для радикальної зміни ходу історії чи захисту власного життя не обов'язково мати величезний армійський арсенал. Іноді достатньо одного маленького залізного аргументу, який надійно ховається в звичайній долоні. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
1: Група соціальної робототехніки Мадридського університету Карлоса III розробила інноваційного робота-помічника у формі кролика, що може ідентифікувати людей за голосом. Прототип, названий «Мія», наразі проходить тестування в денних центрах Мадрида. Пристрій використовують для емоційної стимуляції та підтримки літніх людей, які мають когнітивні порушення. Головна перевага нової системи полягає в тому, що вона не потребує камер чи складного попереднього налаштування. Робот використовує лише вбудований мікрофон, а обробка даних відбувається локально на самому пристрої. Завдяки цьому голосові відбитки користувачів не потрапляють у мережу, що забезпечує повну приватність. Розробники пояснили, що Мія створює унікальний динамічний профіль людини в режимі реального часу, щойно почує її мову вперше. Роботизована зоотерапія демонструє високу ефективність у роботі з пацієнтами. За словами науковців, електронний улюбленець активує у літніх людей природну потребу піклуватися про когось. Пілотні випробування підтвердили, що робот суттєво покращує настрій пацієнтів, стає каталізатором спілкування, допомагає долати ізоляцію та спонукає людей активніше взаємодіяти між собою. Розроблений алгоритм має низькі вимоги до обчислювальної потужності, тому технологія є доступною для масового виробництва. Якщо робот фіксує незнайомий голос, він автоматично створює нову групу в базі даних. У майбутньому автори проєкту планують навчити Мію адаптувати свою поведінку під конкретного власника. Наприклад, вмикати заспокійливий режим, якщо система розпізнає голос користувача, схильного до тривожності. Наразі вчені шукають бізнес-партнерів для виведення розробки на широкий ринок. Більшість хімічних сполук, які людина отримує з їжею, досі майже не вивчені. Вчені вважають, що ці речовини можуть впливати на ризик розвитку хвороб, процес старіння та пояснювати, чому одна і та сама дієта по-різному діє на різних людей. Після розшифрування людського геному у 2003 році дослідники сподівалися, що це допоможе пояснити причини багатьох захворювань. Однак генетика, за їхніми оцінками, пояснює лише близько 10% ризиків. Решта залежить від навколишнього середовища, і харчування відіграє в цьому важливу роль. За даними дослідників, неправильне харчування пов'язане приблизно з кожною п'ятою смертю серед дорослих віком від 25 років. У Європі воно є причиною майже половини смертей від серцево-судинних захворювань. Попри багаторічні рекомендації скорочувати споживання жирів, солі та цукру, рівень ожиріння і хвороб, пов'язаних із харчуванням, продовжує зростати. Тож науковці вважають, що сучасне розуміння їжі залишається неповним. Тривалий час харчування розглядали переважно через призму білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та інших відомих поживних речовин. Загалом йдеться приблизно про 150 добре вивчених сполук. Водночас вчені оцінюють, що раціон людини містить понад 26 тисяч різних хімічних речовин, більшість з яких досі не досліджені. Для пояснення цього явища дослідники використовують аналогію з темною матерією у Всесвіті. Астрономи знають, що вона існує завдяки її впливу, хоча безпосередньо побачити її неможливо. Подібна ситуація із харчуванням. Люди щодня споживають тисячі речовин, але наука ще не знає, як саме вони впливають на організм. Деякі фахівці називають ці невідомі молекули харчовою темною матерією. Серед них можуть бути як корисні речовини, так і ті, що підвищують ризик захворювань. Головне завдання науковців – з'ясувати їхню роль. Для цього розвивається напрямок фудоміка, який поєднує генетику, дослідження білків, клітинних процесів і взаємодії між генами та харчуванням. Ці методи допомагають краще зрозуміти, як їжа впливає на організм не лише через калорії та вітаміни. Дослідники наголошують, що їжа є складною системою взаємопов'язаних хімічних речовин. Одна сполука може впливати одразу на кілька біологічних процесів. Харчування також здатне змінювати активність генів без зміни самої ДНК. Як приклад, наводиться досвід дітей, чиї матері пережили голод у Нідерландах під час Другої світової війни. У дорослому віці вони частіше страждали від серцевих захворювань, діабету другого типу та шизофренії. Пізніше вчені встановили, що недостатнє харчування під час вагітності вплинуло на активність їхніх генів. Зараз наукові проєкти намагаються створити карту цього прихованого світу харчових сполук. На зараз уже каталогізували понад 130 тисяч молекул і пов'язали їх із білками людини, кишковими бактеріями та процесами розвитку хвороб. Мета таких досліджень – зрозуміти, чому одні дієти допомагають певним людям, але не діють на інших, які речовини захищають від хвороб, а які можуть їм сприяти, а також, чи можна використовувати окремі харчові сполуки для створення нових ліків або продуктів харчування. Науковці зазначають, що дослідження так званої харчової темної матерії перебуває лише на початковому етапі, проте вже зараз зрозуміло, що їжа містить набагато більше, ніж калорії та поживні речовини, зазначені на етикетках. Марсохід Perseverance офіційно став марафонцем. Згідно з повідомленням НАСА, апарат подолав загальну дистанцію в 42 кілометри 200 метрів від моменту посадки на Червону планету 5 років тому. З огляду на те, що за найсприятливіших умов максимальна швидкість ровера сягає близько 160 метрів на годину, досягнення вражаюче. Perseverance став другим дослідницьким апаратом, який подолав марафонську дистанцію на іншому світі після марсоходу Opportunity, що досяг цього результату у 2015 році, повідомили в НАСА. Для порівняння, Opportunity знадобилося 11 років і 2 місяці, щоб проїхати подібну відстань. Інший марсохід Curiosity, що працює на Марсі з 2012 року, наразі подолав трохи більше 37 кілометрів.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував російській омбудсменці запровадити нову практику телефонного зв'язку для військовополонених, дозволити дзвінки до рідних тривалістю щонайменше 3 хвилини. За словами Лубінця, така практика має діяти взаємно, як для українських, так і для російських полонених. Наш омбудсмен наголосив, це гуманітарний крок, що дасть змогу людям підтримувати зв'язок із родиною. Цю ініціативу омбудсмени України та Росії обговорили під час зустрічі, що також стосувалась пошуку зниклих безвісти та умов утримання полонених. В Україні оновили правила бронювання працівників критично важливих підприємств. За словами міністра економіки Олексія Соболєва, це стосується приблизно 20% підприємств. Каже, саме ці компанії мають пройти перегляд статусу за новими критеріями, що затвердив уряд. Серед них обов'язкові рівень зарплати та відсутність податкових боргів. Також змінили розрахунок квот і правила для працівників за сумісництвом. Їх тепер враховують лише за одним місцем роботи. Підприємства, що вже мають такий статус, мають підтвердити відповідність новим вимогам або подати документи до 10 серпня. В іншому разі їхній статус можуть переглянути. Україна готова розвивати безпекову співпрацю з Японією, зокрема у сфері безпілотних технологій, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час переговорів з японським колегою. За його словами, Україна поділилася з японською стороною досвідом ведення сучасної війни, а Японія, своєю чергою, може бути корисною у питаннях відновлення після криз і катастроф. Дипломати також обговорили російські атаки на Україну та виклики безпеці в Європі і Азії. Японія підтвердила готовність підтримати відновлення Києво-Печерської лаври через механізми ЮНЕСКО. Окремо підписали угоду про стипендіальну програму щодо підготовки українських фахівців у сфері публічного управління та відновлення країни. Міністерство культури України внесло традицію створення сокальської кераміки до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Йдеться про давній осередок гончарства на Львівщині, що відомий ще з 15 століття. Сокальська кераміка вирізняється яскравими кольорами та характерними орнаментами із зображеннями птахів, квітів і рослинних мотивів. У міністерстві зазначають, це рішення дасть змогу зберегти та популяризувати традиційне українське ремесло. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами. Денна температура сягатиме 24-31 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 29-35. У південних областях здебільшого ясно, повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра опади не передбачаються, на термометрах плюс 29-34. У столиці очікується суха сонячна погода та 30-34 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Інститут надтвердих матеріалів «Київська архітектура алмазної доби». Київ часто сприймають через його очевидні архітектурні символи – стародавні собори, прибуткові будинки початку ХХ століття, урядові квартали, модерністські готелі, станції метро та нові скляні домінанти. Але справжня архітектурна біографія міста складається не лише з парадних фасадів і туристичних маршрутів. Її формують також менш помітні, але надзвичайно промовисті будівлі, пов'язані з наукою, промисловістю, інженерією та великими амбіціями своєї епохи. Однією з таких споруд є Інститут надтвердих матеріалів імені Валентина Бакуля НАН України. Будівля, що стоїть у повоєнному міському шарі Києва, й досі зберігає особливий образ наукової модерності. Щоб зрозуміти значення цього місця, важливо побачити його не ізольовано, а в контексті району. Якщо вздовж Вишгородської вулиці переважає історична та довоєнна забудова, то паралельна автозаводська відкриває інший Київ. Не старосвітський і не декоративний, а виробничий, дослідницький, післявоєнний. Це простір багатоповерхівок, інфраструктури, науково-дослідних установ і промислових комплексів. Тут місто показує себе не як музей минулого, а як лабораторія майбутнього. Саме в такому середовищі поява Інституту надтвердих матеріалів виглядає закономірною. Він не просто розмістився серед повоєнної забудови, а став одним із її найвиразніших смислових центрів. Інститут носить ім'я Валентина Бакуля і належить до системи Національної академії наук України. Його спеціалізація звучить майже футуристично навіть сьогодні. Дослідження та виготовлення синтетичних алмазів, а також розробка обладнання, необхідного для цих процесів. За цією формулою стоїть цілий світ прикладної науки, де алмаз перестає бути лише коштовністю і перетворюється на стратегічний матеріал для промисловості, медицини, електроніки та ювелірної справи. Надтверді матеріали використовують для різальних і шліфувальних інструментів, для електронних компонентів, зокрема напівпровідників і діодів. Для точних технологічних процесів, де звичайні матеріали не витримують навантаження. Тобто в цій будівлі йдеться не про абстрактну науку, відірвану від життя, а про знання, яке буквально ріже, шліфує, проводить, формує і лікує. Архітектура інституту добре відповідає цій темі. Будівлю звели у 1961 році за проєктом архітекторів Євгена Іванова, Михайла Сиркіна та Валентина Єжова, який згодом став головним архітектором Києва. Уже сам цей факт додає споруді ваги. Вона належить не до випадкової забудови, а до корпусу робіт, пов'язаних із фахівцями, які формували вигляд міста в другій половині ХХ століття. У ній немає надмірної декоративності чи театральної пишності. Її образ будується на чистоті форми, стриманості і раціональності. Саме тому порівняння з алмазом тут не випадкове. Будівля справляє враження не прикрасою, а структурою, не фасадною грою, а внутрішньою зібраністю. Для архітектури наукових установ така мова була особливо важливою. Вона мала демонструвати порядок, точність, контроль над матерією, віру в експеримент і технічний прогрес. Інститут надтвердих матеріалів не намагається бути схожим на стару академічну будівлю з колонами, ліпниною чи історичними цитатами. Його естетика інша. Він належить добі, коли архітектура науки прагнула говорити сучасною мовою. Простота тут не означає бідність задуму. Навпаки, вона підкреслює функцію споруди. Це місце, де створюють не образи минулого, а матеріали майбутнього. Особливу роль у сприйнятті інституту відіграє контраст між зовнішньою стриманістю та внутрішнім життям. Усередині, як виявляється, є річ майже неочікувана для такої установи – власний ботанічний сад і подвір'я зі ставком. Ця деталь змінює уявлення про будівлю. Перед нами вже не лише науково-дослідний корпус із лабораторіями, а складніший простір, де інженерна думка співіснує з природою, а виробнича логіка – з внутрішньою тишею. Для Києва міста дворів, прихованих садів, несподіваних зелених зон така риса дуже характерна. Навіть у середовищі післявоєнної наукової інфраструктури тут виникає свій закритий мікросвіт – майже автономний острів із водою, рослинами і тінню. Цей внутрішній сад можна сприймати як архітектурний жест. Він пом'якшує суворість наукового комплексу і додає йому людського масштабу. Адже будівля інституту – це не тільки місце для обладнання, реакцій, тиску і графітного пилу. Це також місце, де працюють люди, де народжуються ідеї, де потрібні паузи, концентрація, спостереження, іноді навіть спокій. Ставок і ботанічний сад в такому контексті не є випадковою прикрасою. Вони підкреслюють, що наукове середовище не обов'язково має бути холодним і безособовим. Окремого місця в історії інституту заслуговує старе фото з демонстраційним експонатом – роботом у вигляді вусатого чоловіка у вишиванці, який тримає в руках алмаз. Цей образ здається майже фантастичним – суміш народної символіки, радянської виставкової культури, інженерного шоу і наукової гордості. Робота возили по промислових виставках, і за кілька хвилин він під дією тиску створював алмаз із графітового пилу. Цей епізод важливий не лише як яскрава деталь. Він допомагає зрозуміти дух епохи, у якій інститут постав. Наука тоді мала бути не тільки корисною, а й видовищною, переконливою, здатною захоплювати уяву. Синтетичний алмаз ставав доказом того, що людина може не просто знаходити матеріали в природі, а створювати їх сама. Архітектура інституту була частиною того самого світогляду. Вона втілювала довіру до лабораторії, до розрахунку, до нової промислової культури. І навіть якщо сьогодні ця естетика здається стриманою або звичною, у 1961 році вона належала до мови майбутнього. У міському контексті інститут на твердих матеріалів є важливою архітектурною перлиною саме тому, що розширює наше уявлення про цінність київської забудови. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: У рамках програми підтримки багатоквартирних будинків «Світло Дім» профінансовано більше 2200 будинків, які забезпечені акумуляторами, інверторами тощо. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та території. Будинки профінансовані на суму понад 560 мільйонів гривень, а разом подано понад 3800 заявок. До урядової програми приєдналися 11 банків, які кредитують ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи тощо. Що найчастіше обирають акумулятори, інвертори та блоки керування батареями, рішення, які забезпечують автономність без постійної потреби в паливі, повідомили у відомстві. Уряд не бачить достатніх темпів підготовки Києва до наступного опалювального сезону. Столиця відстає у виконанні низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути. Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Київ має бути повністю готовий до наступної зими. Це пряма відповідальність міської влади, написала вона у Телеграм. За її словами, держава зі свого боку забезпечує і надалі забезпечуватиме всю необхідну підтримку столиці. Уже виділено майже 4 мільярди гривень із резервного фонду державного бюджету, забезпечено співфінансування 50% необхідних заходів. Частину робіт реалізовує агентство відновлення. Також запроваджено програми підтримки, зокрема щодо встановлення індивідуальних та резервних джерел живлення у багатоквартирних будинках. Водночас наразі ми не бачимо достатніх темпів підготовки міста до наступного опалювального сезону. Існують відставання у виконанні низки важливих заходів, які необхідні оперативно усунути, повідомила вона. Свириденко зазначила, що за підсумками наради з міським головою Києва Віталієм Кличко визначено конкретний перелік заходів та строки їх виконання, щоб належним чином підготувати столицю до будь-яких викликів осінньо-зимового періоду. З огляду на критичну важливість належної підготовки столиці до зими, уряд найближчим часом ініціюватиме винесення цього питання на розгляд Ради національної безпеки і оборони України для прийняття необхідних рішень, додала вона. Національний банк України ухвалив рішення не змінювати розміру облікової ставки, залишивши її на рівні 15% річних. Про це рішення повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з питань монетарної політики. Це рішення забезпечує достатню жорсткість поточних монетарних умов, а також враховує жвавий попит на гривневі інструменти для заощаджень та послаблення ризиків, пов'язаних з війною на Близькому Сході і недостатністю зовнішнього фінансування, повідомив він. Разом з обліковою ставкою незмінними залишилися і ставки за інструментами управління ліквідністю. Ставка за депозитними сертифікатами на рівні 15%, за депозитними сертифікатами на строк 3 місяці 18,5%, а за кредитами рефінансування 19%. У Львові працюватиме офіс залучення та підтримки норвезького бізнесу Norway Desk. Угоду про його створення підписали під час норвезько-українського бізнес-форуму. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Це новий інструмент, який допоможе норвезьким компаніям знаходити партнерів в Україні, а українському бізнесу виходити на норвезький ринок, пояснив він. Садовий нагадав, що Norway Desk став уже другим таким офісом у Львові. Першим був Japan Desk, який відкрили для розвитку співпраці між Україною та Японією. Для нас важливо, що дедалі більше міжнародних партнерів бачить Львів не лише як безпечне місце для роботи, а як точку входу в Україну та майданчик для нових інвестицій і співпраці, зазначив міський голова. Протягом січня-травня 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 161 мільйон 800 тисяч гривень туристичного збору. Про це повідомила Державна податкова служба. Вітчизняна туристична галузь продемонструвала позитивну динаміку, що на 22,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли бюджети отримали 132 мільйони гривень. Лідерами за обсягами сплати є місто Київ, Львівщина, Івано-Франківська область та Закарпаття. Податкова нагадує, що туристичний збір стає надійним фінансовим ресурсом для розвитку громад. Отримані кошти місцева влада спрямовує на оновлення туристичних локацій та інфраструктури, благоустрій вулиць, парків та зон відпочинку, підвищення якості обслуговування мандрівників тощо. З початку 2026 року українські морські порти обробили 40 мільйонів тонн вантажів. Понад половину цього обсягу, більше 20 мільйонів тонн, становить аграрна продукція, яка забезпечує продовольчу безпеку десятків країн світу. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Цей результат досягнуто в умовах постійних російських атак. З початку року ворог спрямував на українські порти понад 1500 ударних безпілотників, написав він у Телеграм. Від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або знищила 966 об'єктів портової інфраструктури та понад 200 цивільних суден. Внаслідок атак на порти постраждали або загинули більше 250 цивільних людей. Попри всі виклики, український морський коридор продовжує працювати. Порти забезпечують стабільний експорт української продукції, є опорою економіки держави та зберігають роль України як важливого учасника світових логістичних і продовольчих ланцюгів, зазначив міністр. Він наголосив, що 40 мільйонів тонн – це результат роботи портовиків, моряків, залізничників, логістів, бізнесу, військових і наших міжнародних партнерів. Навіть в умовах війни Україна забезпечує роботу критично важливої інфраструктури та залишається надійним партнером для світу.
0: Економічний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання. Губна помада. Губна помада протягом 5000 років служила не для краси, а для жорсткого маркування соціального статусу, релігійних догм і державної ідеології. За кольором губ у різні епохи безпомилково визначали, хто перед вами – аристократка, куртизанка, єретичка чи патріотка. Історія цього предмета як інструменту влади яскраво проявилася в стародавньому Єгипті, де її звели в абсолютний культ. Там губи фарбували і жінки, і чоловіки з правлячої еліти. Проте тогочасні технології виробництва були небезпечними. Для отримання насичених темних відтінків єгиптяни використовували суміш брому, марганцю та йоду. Цей склад був високотоксичним і призводив до тяжких хронічних хвороб. Відома своїм прагматизмом Клеопатра, яка ставилася до зовнішності виключно як до інструменту політичного впливу, наказала лікарям розробити безпечніший рецепт. Для неї помаду виготовляли з товчених червоних жуків із додаванням мурашиних яєць для в'язкості та жиру як основи. Це давало яскравий колір без ризику отруєння важкими металами. На противагу Єгипту у стародавній Греції ставлення до косметики було суто юридичним. Грецьке патріархальне суспільство вимагало від порядних аристократок абсолютної скромності, тому вони ходили з чистими обличчями. Натомість закон офіційно зобов'язував фарбувати губи в яскраві кольори лише гетера – жінок, які надавали платні послуги. Це робилося для того, щоб чоловіки в публічних місцях випадково не переплутали чесну дружину з куртизанкою. Якщо гетера виходила на вулицю без свого професійного маркування, її суворо карали за введення громадян в оману. З приходом середньовіччя помада потрапила під жорстокий контроль християнської церкви. Католицька доктрина трактувала будь-яку зміну зовнішності як пряму образу Бога. Вважалося, що людина створена за образом Творця, а намагатися щось домалювати – це спроба виправити його задум. Червоний колір на губах асоціювали виключно з гріхом і дияволом. Дійшло до того, що в середньовічній Англії та Франції світське законодавство повністю дублювало релігійні страхи. Чоловікові офіційно дозволялося анулювати шлюб, якщо після весілля з'ясувалося, що під час знайомства наречена використовувала косметику, щоб приховати вади чи реальний вік. Це прирівнювали до чаклунства та шахрайства. Перший серйозний прорив відбувся у 16 столітті в Англії завдяки королеві Єлизаветі І. Вона вважала, що ідеальний монарх повинен мати біле обличчя і контрастні криваво-червоні губи, які створювали ефект неземного походження. Королева особисто брала участь у розробці рецептів на основі соку інжиру, рослинних смол та яєчного білка. Оскільки сперечатися з монархиною було небезпечно, церкві довелося закрити очі на цей гріх. Помада миттєво перетворилася на обов'язковий тренд серед придворної знаті, причому як серед жінок, так і серед чоловіків. Проте після смерті Єлизавети британський парламент ухвалив закон, який знову заборонив помаду, а жінок із макіяжем прирівняли до відьмаків. Справжні технологічні прориви стався у 1915 році у США. Винахідник Моріс Леві сконструював і запатентував металевий циліндричний тюбик із поршневим механізмом, який висував твердий стрижень помади вгору. Цей винахід перетворив косметику на масовий побутовий предмет. Тепер помаду можна було легко кинути в кишені і скористатися нею за одну секунду без сторонньої допомоги. Практично відразу цей винахід став потужною політичною зброєю. У 1912 році під час масштабного маршу суфражисток у Нью-Йорку тисячі жінок, які вимагали надати їм право голосу, вийшли на вулиці з яскраво-червоною помадою на губах. Елізабет Арден безкоштовно роздавала мітингувальникам тюбики. Для суфражисток це не було питанням кокетства. Червоні губи стали політичним маніфестом непокори суспільству, яке вимагало від жінки бути скромною і тихою. Найбільш парадоксальний етап в історії помади настав під час Другої світової війни. Адольф Гітлер мав стійку огиду до макіяжу, вважаючи його проявом занепадницької західної культури. У нацистській Німеччині жінок суворо критикували за нафарбовані губи. Коли ця інформація дійшла до уряду Великої Британії та США, помаду перетворили на інструмент контрпропаганди. Фарбувати губи в червоний колір стало актом патріотизму та спротиву. У Великій Британії прем'єр-міністр Вінстон Черчилль особисто розпорядився не зупиняти виробництво губної помади, попри дефіцит металу та хімікатів. Черчилль розумів, якщо жінки на військових заводах перестануть стежити за собою і зануряться в сірість, це означатиме, що ворог зламав їхній моральний дух. Червона помада стала символом того, що цивільний опір триває. В армії США вона взагалі стала обов'язковим елементом жіночої військової уніформи для підтримки дисципліни. Тоді ж економісти зафіксували ефект губної помади. Під час криз або воєн, коли люди масово відмовляються від великих покупок, автомобілів чи нерухомості, продажі губної помади парадоксально зростають. Це психологія стресового споживання. Маленький металевий тюбик став для мільйонів людей доступним способом повернути собі контроль над життям і купити деталь колишнього комфорту. Отже, губна помада ніколи не була просто декоративною косметикою. Протягом 5000 років цей предмет залишався потужним інструментом соціального контролю, правового регулювання та політичної боротьби. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Ветерани і ветеранки, які втратили зір під час війни, можуть отримати до 95 тисяч гривень цільової допомоги. Починають приймати відповідні заяви, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Кошти надає Червоний Хрест, їх можна буде використати з 1 серпня до 30 жовтня цього року на побутову техніку та спеціальні адаптаційні пристрої, що допомагають у повсякденному житті. Йдеться про різні види обладнання, зокрема смартфони з функціями озвучування, адаптовану побутову техніку та навігаційні системи. Подати заявку можна особисто, поштою або онлайн через відповідні підрозділи з питань ветеранської політики за місцем проживання. В Україні з початку року відновили вже понад 16 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. У Міністерстві розвитку громад і територій повідомили, що ремонтні роботи тривають, аби гарантувати безпечне сполучення між регіонами та роботу міжнародних транспортних маршрутів. Наразі дорожні роботи виконують більш ніж 70 бригад і понад 700 фахівців. Найактивніші дороги ремонтують у Дніпропетровській, Львівській, Сумській, Чернівецькій та Кіровоградській областях. Удари українських безпілотників по військовій інфраструктурі та логістиці Росії в окупованому Криму є частиною нового технологічного етапу війни. Заявив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, такі операції стали можливими завдяки розвитку українських дронових технологій і розширенню їхніх можливостей. Федоров наголосив, Крим використовується Росією як ключова військова база для перекидання сил на південь і схід України. Тому залишається важливою військовою ціллю. Також міністр наголосив, Україна продовжує розвивати технології безпілотників і планує нарощувати їхні можливості для подальших операцій. Росія почала закуповувати бензин в Індії через дефіцит пального, що виник після атак на її нафтопереробну інфраструктуру, повідомляє Reuters. Йдеться про постачання морем щонайменше 60 тисяч тонн бензину. Також Росія планує імпортувати близько 400 тисяч тонн пального щомісяця з різних країн, аби компенсувати нестачу на внутрішньому ринку. Водночас у літній період російське споживання бензину становить понад 110 тисяч тонн на добу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами. Денна температура сягатиме 24-31 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 29-35. У південних областях здебільшого ясно, повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра опади не передбачаються, на термометрах плюс 29-34. У столиці очікується суха сонячна погода та 30-34 тепла.

0: шоу-бізнес, рекламу та маркетинг, використовуючи прийоми маніпуляції свідомістю натовпу. Його головне життєве кредо звучить максимально цинічно. Кожну хвилину народжується простак, готовий повірити в будь-яку нісенітницю. І Барнум зробив усе, щоб кожен із цих простаків віддав йому свій останній долар. Його шлях до багатства почався в Америці у 1835 році з покупки, яка сьогодні викликала б жах. Барнум викупив літню чорношкіру рабиню на ім'я Джойс Гетт. Жінка була повністю паралізована та сліпа. Молодий Фінеас заплатив за неї $1000. Навіщо вона була йому потрібна? Барнум запустив грандіозну рекламну кампанію. У газетах з'явилися оголошення, що Джойс Гетт – це колишня нянька першого президента США Джорджа Вашингтона, і що їй виповнився 161 рік. Америка на той час була охоплена патріотичним культом Вашингтона, тому люди масово кинулися купувати квитки, щоб просто подивитися на стару жінку і торкнутися історії. Барнум заробляв на цьому шоу по $1500 на тиждень. Коли інтерес публіки почав згасати, Фінеас особисто написав анонімний лист у газети від імені обуреного громадянина. У листі стверджувалося, що Джойс Гетт – це не людина, а механічний робот, зроблений із гуми та пружин. А Барнум просто дурить чесних людей. Ефект був блискавичним. Люди купували квитки вдруге, щоб роздивитися, де у неї ховаються пружини. Коли Джойс померла, Барнум облаштував із її автопсії платне шоу. Лікар перед натовпом розітнув тіло і заявив, що жінці було не більше 80 років. Публіка зрозуміла, що її обдурили, але замість гніву люди почали захоплюватися зухвалістю Барнума. Зрозумівши психологію натовпу, Барнум відкрив у Нью-Йорку свій знаменитий американський музей. Це був справжній кунсткамера-атракціон. Головним хітом перших місяців стала так звана «Фіджійська русалка». Барнум виставив у вітрині засушене створіння з хвостом риби та головою мавпи. Насправді це був звичайний муляж, куплений у японських рибалок, котрі зшили верхню половину мавпи з нижньою частиною великої тріски. Але реклама Барнума була настільки агресивною, а підставні експерти в пресі так переконливо доводили автентичність знахідки, що тисячі людей щодня штурмували каси музею. Барнум збирав під дахом музею людей із унікальними фізичними вадами. Тут були сіамські близнюки, бородаті жінки, ліліпути та велетні. Кожному з них він вигадував видовищну біографію. Маленького хлопчика ліліпута Чарльза Стратона він перейменував на генерала Тома Тама. Барнум одягнув дитину у військовий мундир, навчив курити сигари і показувати пародії на Наполеона. Шоу мало такий шалений успіх, що ліліпута приймала в гостях британська королева Вікторія. А сам він завдяки Барнуму став доларовим мультимільйонером. Головний секрет успіху Барнума полягав у тому, що він першим зрозумів силу чорного піару. Він часто сам писав розгромні статті про свій музей, звинувачуючи себе в шахрайстві. Негативна стаття приваблювала значно більше уваги, ніж нудна похвала. Будь-який скандал навколо музею лише збільшував продажі квитків. Коли в музеї ставало надто тісно і люди годинами стояли біля експонатів, заважаючи новим відвідувачам, Барнум вигадав трюк. Він повісив над дверима великий показчик «Вхід до егресора». Люди думали, що це новий унікальний звір. Масово йшли туди і раптово опинялися на вулиці заднього двору. Двері зачинялися, і щоб повернутися назад, їм доводилося знову купувати квиток. Слово «егресор» латиною означає просто «вхід». Коли музей Барнума згорів дотла, бізнесмен створив те, що сьогодні весь світ знає як класичний бродячий цирк під назвою «Найбільше шоу на землі». Головною зіркою став гігантський африканський слон на ім'я Джамбо. Барнум купив його у лондонському зоопарку, що викликало хвилю протестів серед британців. Він використав цей скандал для реклами, заявивши, що рятує бідну тварину від англійської жорстокості. Коли слон Джамбо трагічно загинув під колесами потяга, Барнум не втратив грошей. Він наказав зробити опудало і продовжував возити його світом, збираючи ще більше черги. Наприкінці життя Барнум зайнявся політикою, став мером міста Бриджпорт і написав автобіографію, де детально розповів, як саме дурив публіку протягом 40 років. Найдивовижніше, що після цієї сповіді люди не відвернулися від нього. Навпаки, книга стала світовим бестселером. Американське суспільство простило Барнуму весь його цинізм, тому що він дарував їм те, чого вони прагнули понад усе – незабутні емоції. Фінеас Барном помер у 1891 році, залишивши після себе величезні статки. Він довів, що в капіталістичному світі реальна якість продукту чи його правдивість не мають жодного значення. Головне – це те, як ти вмієш загорнути свій товар у яскраву обгортку реклами та змусити натовп повірити в казку. Його методи маніпуляції пресою, створення штучних скандалів та керування людською увагою сьогодні лежать в основі всього світового маркетингу, телебачення та соціальних мереж. Король обману пішов, але створений ним світ ілюзій продовжує успішно працювати і продавати нам фіджійських русалок кожного божого дня. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
1: Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос допустила, що нових країн-членів ЄС можуть позбавити права вето на початку членства. Про це вона заявила перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі. У Кос спитали, чи розглядає ЄС можливість позбавити Україну права вето на початку членства, на що вона відповіла, що спочатку необхідно дійти до ситуації, коли безпосередньо укладатиметься договір про вступ, в тому ж числі і для України. Вона також додала, що необхідно переконатись у тому, що нові країни-члени дотримуватимуться європейських правил, будучи членами через 5, 10 чи 15 років. Наразі ми перебуваємо в процесі підготовки договору для Чорногорії, тож мине ще певний час, перш ніж ми побачимо, як це зробити. Але що ми знаємо зараз, і саме тому я згадую договір про вступ із Чорногорією, це те, що це буде нове покоління договорів про вступу у тому сенсі, що ми матимемо нові запобіжники, які робитимуть або забезпечуватимуть саме те, про що ви згадали, сказала єврокомісарка. Тому, за її словами, ЄС обговорюватиме кожну країну, щойно дійде до моменту укладення договору про вступ. Гренландія має достатню кількість баз і постійних військ для забезпечення операцій НАТО та стримування російських загроз. Про це заявив голова Об'єднаного арктичного командування в Гренландії Сорен Андерсен. Він сказав, що основною проблемою безпеки регіону є відстеження діяльності російських і китайських підводних човнів у акваторії у Північній Атлантиці між Гренландією, Ісландією та Сполученим Королівством. За його словами, це завдання більшою мірою залежить від можливостей спостереження та моніторингу, ніж від додаткових військ на суші. Данські збройні сили мають у своєму розпорядженні об'єкти, необхідні для оборони Гренландії. Існують й інші способи ведення операцій, які не обов'язково вимагають нашої постійної присутності на території Гренландії, зазначив командувач. Для моніторингу підводних човнів потрібні кораблі, дрони та літаки спостереження, які не обов'язково вимагають великих людських ресурсів, але посилюють надійне стримування, додав Андерсен. Ці сили та засоби часто діють з таких місць, як Ісландія та Велика Британія, а не з баз у Гренландії, зауважив він. Данія та Гренландія стоять у черзі на придбання таких засобів, як дрони, літаки морського патрулювання та засоби повітряного дозаправлення, стикаючись із тими ж обмеженнями поставок, що й інші країни, які прагнуть розширити свої збройні сили, додав він. Повне нарощування сили засобів, як очікується, буде завершено до 2033 року. До цього моменту майже всі сили і засоби під його командуванням будуть оновлені, сказав Андерсен. Він додав, що Данія просувається вперед з інфраструктурою, набором контингенту та навчанням, визнаючи при цьому, що нові сили і засоби будуть вводитися в дію поетапно. Андерсен заявив, що якщо майбутня угода зі США призведе до появи додаткових баз у Гренландії, данські військові оцінять, як їх можна використовувати в оперативних цілях, і чи зміцнять вони існуючий потенціал? Чи зможемо ми щось зробити спільно з американцями? Чи зможуть вони побудувати додаткові бази, які дозволять нам діяти краще, ніж зараз? Покаже тільки час, сказав він. Європарламент затвердив два документи на виконання тарифних зобов'язань ЄС за рамковою торговою угодою зі США, підписаною у серпні 2025 року. Основний проєкт стосується скасування тарифів на усі промислові товари зі США та надає преференційний доступ на європейський ринок широкому спектру сільськогосподарської та риболовецької продукції зі США. Другий проєкт стосується розширення безмитного імпортного режиму для лобстерів зі США. Єврокомісія може призупинити передбачені для американських товарів преференції, якщо США до кінця 2026 року не припинять застосовувати тарифну ставку понад 15% на сталь та алюміній з ЄС. Окрім того, передбачено запобіжник на випадок потенційних серйозних наслідків наданих США преференцій. Зокрема, якщо будуть ознаки того, що збільшення американського імпорту серйозно нашкодить європейській промисловості, промисловості та сільському господарству. Єврокомісія може розпочати з цього приводу власне розслідування чи почати його за зверненням однієї і більше країн-членів або Європарламенту. Крім того, Єврокомісія щоквартально має звітувати Європарламенту і Раді ЄС щодо обсягів та вартості імпорту зі США, якого стосуються дані законодавчі акти. Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про укладення угоди з Канадою, яка дозволить канадським компаніям та продукції брати участь у спільних оборонних закупівлях в межах європейського інструменту SAFE. Канада стала першою країною з поза меж Європи, яка отримала доступ до цього інструменту. Відповідну угоду сторони підписали ще 14 лютого 2026 року, а саме рішення базується на безпековому та оборонному партнерстві, укладеному на саміті ЄС-Канада в червні 2025 року. Канада є одним із найближчих союзників Європейського Союзу. Приєднання Канади до SAFE підкреслює глибоку довіру між нами та створює потужний прецедент щодо того, як ЄС може співпрацювати з ключовими стратегічними партнерами для захисту нашого спільного майбутнього, прокоментував Васіліс Палмас, міністр оборони Кіпру, який зараз головує у Раді ЄС. SAFE – це фінансовий інструмент ЄС, що підтримує держав-членів, які бажають інвестувати в оборонне промислове виробництво через спільні закупівлі, зосереджуючись на пріоритетних можливостях.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Каво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Канада. Канада є однією з найбільших і найрізноманітніших країн світу. Вона відома своїми безкрайними лісами, численними озерами, сучасними містами та високим рівнем життя. Захоплюючі факти про Канаду демонструють, що ця держава приховує набагато більше цікавого, ніж може здатися на перший погляд. Тут поєднуються багаті природні ресурси, культурне різноманіття та унікальні історичні традиції. Ви могли не знати, що за багатьма показниками Канада входить до числа світових рекордсменів. Канада є другою за площею країною світу. Її територія простягається від Атлантичного до Тихого океану та доходить до Північного льодовитого океану. Через величезні розміри країна охоплює кілька часових поясів. Подорож із одного кінця держави до іншого може зайняти багато годин навіть літаком. Назва країни походить від слова, яке використовували представники корінних народів. Воно означало поселення або село. Європейські дослідники поступово почали застосовувати цю назву до значно ширшої території. Згодом вона закріпилася за всією країною. Канада має найдовшу берегову лінію у світі. Вона простягається на сотні тисяч кілометрів уздовж трьох океанів. Для порівняння, її довжина перевищує берегові лінії багатьох інших країн разом узятих. Це створює величезне різноманіття природних ландшафтів. У Канаді знаходиться найбільша кількість озер серед усіх держав світу. На її території розташовані мільйони природних водойм різного розміру. Значна частина світових запасів прісної води зосереджена саме тут. Озера відіграють важливу роль в екосистемах та економіці країни. Символом Канади є кленовий листок. Він зображений на державному прапорі та використовується в багатьох офіційних символах. Клен займає важливе місце в історії та культурі країни. Його образ відомий далеко за межами Канади. Канада є одним із найбільших виробників кленового сиропу у світі. Особливо відомою в цій галузі є провінція Квебек. Щороку тут виробляють величезні обсяги цього продукту. Для багатьох людей кленовий сироп став невід'ємним символом країни. Офіційними мовами Канади є англійська та французька. Обидві мають рівний статус на федеральному рівні. Це вплинуло на розвиток культури, освіти та державних установ. Особливо помітний французький вплив у Квебеку. Столицею Канади є Оттава. Багато людей помилково вважають, що столицею є Торонто або Монреаль. Саме Оттава стала політичним центром країни у 19 столітті. Сьогодні там розташовані головні державні установи. У Канаді проживає одна з найбільших популяцій лосів у світі. Ці великі тварини зустрічаються в багатьох регіонах країни. Дорослий лось може важити кілька сотень кілограмів. Він є одним із найвідоміших представників канадської фауни. Бобер є національною твариною Канади. У минулому торгівля бобровим хутром відігравала важливу роль в економічному розвитку країни. Зображення цієї тварини можна побачити на монетах та офіційних емблемах. Бобер став одним із символів канадської історії. Канада має найбільшу у світі кількість островів серед усіх держав. Багато з них розташовані в арктичних районах. Деякі острови майже не заселені людьми. Вони є важливими місцями існування полярних тварин. На території Канади розташована значна частина Арктики. Тут знаходяться льодовики, тундра та суворі північні ландшафти. У цих регіонах можна зустріти білих ведмедів, моржів та арктичних лисиць. Природа півночі вражає своєю красою та суворістю. Канада є однією з найменш густонаселених країн світу. Попри величезну площу, більшість населення проживає неподалік кордону зі Сполученими Штатами. Великі простори країни залишаються малозаселеними. Це створює унікальні можливості для збереження дикої природи. У Канаді розташований один із найвідоміших водоспадів світу. Ніагарський водоспад щороку приваблює мільйони туристів. Його потужність і масштаб вражають відвідувачів. Він є однією з головних природних пам'яток Північної Америки. Країна відома своїми національними парками. Вони охоплюють величезні території та захищають різноманітні екосистеми. У парках можна побачити гори, ліси, льодовики та озера. Вони приваблюють туристів з усього світу. Канадці дуже люблять хокей. Цей вид спорту вважається частиною національної ідентичності. Багато найвідоміших хокеїстів світу народилися саме в Канаді. Хокейні матчі регулярно збирають величезну аудиторію. У Канаді знаходиться найдовша у світі автомобільна магістраль, що проходить через усю країну. Вона з'єднує різні провінції та регіони. Будівництво такого маршруту стало важливим інфраструктурним проєктом. Дорога значно полегшила пересування територією держави. Канада є багатокультурною країною. Тут проживають представники багатьох національностей і культур. Держава підтримує політику культурного різноманіття. Це сприяє формуванню відкритого та толерантного суспільства. У багатьох регіонах Канади можна спостерігати північне сяйво. Особливо добре воно помітне в північних районах країни. Різнокольорові світлові хвилі на небі приваблюють туристів і фотографів. Це одне з найяскравіших природних явищ планети. Канада стабільно входить до списків країн із найвищим рівнем життя. Високі стандарти освіти, медицини та безпеки роблять її привабливою для багатьох людей. Саме тому країна щороку приймає значну кількість іммігрантів. Вона продовжує залишатися одним із найпопулярніших напрямків для переїзду. Неймовірні факти про Канаду показують, що ця країна поєднує грандіозні природні простори, багату історію та сучасний підхід до розвитку суспільства. Вона залишається одним із найяскравіших прикладів гармонійного співіснування людини та природи. Захоплюючі факти про Канаду допомагають краще зрозуміти, чому ця держава викликає інтерес у людей з усього світу. Ви могли не знати, наскільки великим є її внесок у збереження природної спадщини та культурного різноманіття. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Ветерани і ветеранки, які втратили зір під час війни, можуть отримати до 95 тисяч гривень цільової допомоги. Починають приймати відповідні заяви, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Кошти надає Червоний Хрест, їх можна буде використати з 1 серпня до 30 жовтня цього року на побутову техніку та спеціальні адаптаційні пристрої, що допомагають у повсякденному житті. Йдеться про різні види обладнання, зокрема смартфони з функціями озвучування, адаптовану побутову техніку та навігаційні системи. Подати заявку можна особисто, поштою або онлайн через відповідні підрозділи з питань ветеранської політики за місцем проживання. В Україні з початку року відновили вже понад 16 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. У Міністерстві розвитку громад і територій повідомили, що ремонтні роботи тривають, аби гарантувати безпечне сполучення між регіонами та роботу міжнародних транспортних маршрутів. Наразі дорожні роботи виконують більш ніж 70 бригад і понад 700 фахівців. Найактивніші дороги ремонтують у Дніпропетровській, Львівській, Сумській, Чернівецькій та Кіровоградській областях. Удари українських безпілотників по військовій інфраструктурі та логістиці Росії в окупованому Криму є частиною нового технологічного етапу війни, заявив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, такі операції стали можливими завдяки розвитку українських дронових технологій і розширенню їхніх можливостей. Федоров наголосив, Крим використовується Росією як ключова військова база для перекидання сил на південь і схід України, тому залишається важливою військовою ціллю. Також міністр наголосив, Україна продовжує розвивати технології безпілотників і планує нарощувати їхні можливості для подальших операцій. Росія почала закуповувати бензин в Індії через дефіцит пального, що виник після атак на її нафтопереробну інфраструктуру, повідомляє Reuters. Йдеться про постачання морем щонайменше 60 тисяч тонн бензину. Також Росія планує імпортувати близько 400 тисяч тонн пального щомісяця з різних країн, аби компенсувати нестачу на внутрішньому ринку. Водночас у літній період російське споживання бензину становить понад 110 тисяч тонн на добу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами. Денна температура сягатиме 24-31 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 29-35. У південних областях здебільшого ясно, повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра опади не передбачаються, на термометрах плюс 29-34. У столиці очікується суха сонячна погода та 30-34 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Apple працює над новим поколінням AirPods із вбудованими камерами, які, за даними Bloomberg, можуть вийти наприкінці 2027 року. Очікується, що їх представлять разом із ювілейним iPhone та новим поколінням складаного пристрою компанії. Головна ідея цих AirPods – не фото чи відеозйомка, а використання камер для роботи штучного інтелекту. Вони будуть зчитувати інформацію про оточення користувача та передавати її Siri, щоб асистент міг відповідати на запитання про предмети навколо або те, на що дивиться людина. Серед можливих сценаріїв використання – контекстні підказки та покращена навігація під час ходьби, коли Siri зможе точніше підказувати маршрут. Apple вже має подібну технологію у вигляді Visual Intelligence, яка аналізує зображення та дає пояснення через Siri. У майбутньому в iOS 27 ця функція буде глибше інтегрована в камеру та отримає новий режим Siri. Зовні нові AirPods будуть схожі на AirPods Pro 3, але з камерами в ніжках. Також передбачений індикатор, який показуватиме людям поруч, коли пристрій передає дані до Siri. Спочатку запуск планували на 2026 рік, але його відклали через складнощі Apple з розвитком ШАІ та створенням систем розпізнавання об'єктів у реальному світі. За інформацією Bloomberg, пристрої вже тестуються з iOS 28, але терміни можуть змінюватися. Паралельно Apple розробляє й смарт-окуляри, які можуть з'явитися одночасно з новими AirPods. Samsung анонсувала нові функції на базі штучного інтелекту для стеження за здоров'ям, однак цього разу не самих користувачів, а їхніх домашніх тварин. Південно-корейська компанія оголосила про співпрацю зі стартапом Lyft. Вони представили нову функцію для смартфонів Galaxy, що дозволить користувачам робити фото своїх тваринок, які аналізуватиме штучний інтелект, щоб виявити можливі проблеми зі здоров'ям. Штучний інтелект зможе розпізнавати ознаки стоматологічних проблем, катаракти та вивиху надколінка. Розробники заявляють про точність до 97%. Lyft, з яким Samsung оголосила співпрацю, є частиною зовнішньої програми інкубації стартапів компанії. Користувачі раніше вже могли завантажувати фотографії своїх тваринок на веб-сайт для аналізу. Нагадаємо також, що протягом останніх місяців Samsung брала участь у низці досліджень, щоб покращити можливість своїх пристроїв відстежувати різні проблеми зі здоров'ям, як от виявлення непритомності за кілька хвилин до того, як це відбудеться. Науковці розробляють навушники, які зможуть вибірково прибирати дратівливі звуки та залишати приємні, наприклад, спів птахів. Технологія на основі машинного навчання має навчитися відфільтровувати небажаний шум без втрати важливих звуків навколо. Проєкт описали в матеріалі The New Yorker про мізофонію – стан, коли певні шуми викликають непропорційно сильну негативну реакцію. Команда з лабораторії мобільного інтелекту Вашингтонського університету використовує машинне навчання для створення навушників, здатних швидко розпізнавати й усувати подразливі звуки. Водночас, корисні або приємні звуки вони мають залишати чи навіть підсилювати. Як приклад, розробники навели ситуацію в парку. Людина може не чути гучних розмов поруч, але водночас спокійно слухати спів птахів. Вчені зазначили, що шум може впливати на поведінку людей. За даними одного дослідження, існує зв'язок зв'язок між рівнем шумового забруднення та агресією. Інше дослідження в районі аеропорту Франкфурта показало, що підвищення середнього рівня шуму на 1 дБ пов'язане зі зростанням рівня насильницьких злочинів на 1,5%. Головною перевагою нової технології, на думку вчених, стане можливість для кожного користувача самостійно визначати, які саме звуки він хоче чути, а які ні. Це може бути гавкіт сусідського собаки, мелодії дитячих іграшок, гучні кроки сусідів або інші індивідуальні подразники. Що якби вам сказали, що додати майже 10 років активного здорового життя без хвороб і пігулок реально? Саме це показало масштабне дослідження, яке висвітлило CNN. Науковці з університету Сіднея проаналізували дані майже 60 тисяч людей з Англії, Шотландії та Уельсу, яких спостерігали в середньому 8 років, і дійшли висновку, який здається майже неймовірним. Поєднання невеликих змін у харчуванні, сні та фізичній активності може продовжити життя на рік, і це при мінімальних зусиллях. А якщо взятися серйозно, це дасть понад 9 додаткових років життя. Дослідники не вигадували складних протоколів. Вони взяли найпростіше – сон, рух і їжу. І подивилися, що відбувається, коли людина починає покращувати всі три фактори одночасно. Навіть трохи. Теоретична модель показала – лише 5 додаткових хвилин сну, 2 хвилини помірної фізичної активності, наприклад, бадьора ходьба або підйом сходами, і пів склянки овочів на день можуть подарувати рік життя. Так, звучить неправдоподібно, але це лише нижня межа для тих, хто починає з дуже низької бази. Найбільший вплив на тривалість життя серед усіх трьох факторів мали фізичні навантаження. Це не дивно, кардіологи давно це знають. Але важлива деталь – дослідження не закликає займатися рівно 2 хвилини і зупинятися. Ідея в іншому – розпочати рух і нарощувати його поступово. Помірний рівень активності від 23 до 42 хвилин на день у поєднанні зі сном до 8 годин якісним харчуванням давав додаткові 7 років життя і понад 6 років доброго здоров'я. Найважливіший висновок дослідження не в конкретних цифрах, а в самій ідеї комплексного підходу. Науковці наголошують, важливо розглядати ці звички як єдиний пакет, а не окремі пункти. Якщо покращувати одразу кілька поведінкових факторів, необхідна зміна кожного з них стає значно меншою, і це допомагає подолати типові бар'єри на шляху до довготривалих змін.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Книгарня, якої немає, таємниця Ідзіковських на Старому Хрещатику. У Києві є зниклі місця, які продовжують впливати на місто сильніше, ніж багато вцілілих будівель. Вони не мають фасаду, вітрин, дверей і вивісок, але лишають по собі невидимий слід у пам'яті вулиць. Одним із таких місць була книгарня та видавнича фірма Ідзіковських на Хрещатику 29. Сьогодні цієї будівлі немає, як немає більшої частини старого Хрещатика, знищеного восени 1941 року. Та історія Леона Ідзіковського і його сина Владислава звучить майже як київська легенда. У ті часи, коли українське слово витісняли, обмежували і намагалися зробити непомітним, у самому центрі Києва працював справжній осередок української книжки, музики і пам'яті. Ця історія особливо загадкова не через привидів чи містичні прокляття, а через сам парадокс існування такого місця. У місті, де імперська влада просувала російську мову і фактично нищила можливості українського видавництва, фірма Ідзіковських стала найбільшою видавничою структурою тогочасного Києва. Вона не просто торгувала книжками, як звичайна книгарня. Вона збирала, друкувала, поширювала і зберігала те, що могло легко розчинитися в заборонах, цензурі, байдужості та страху. Через це Хрещатик, який часто сприймають як простір крамниць, прогулянок, реклами і міського блиску, у цій історії відкривається з іншого боку, як місце тихого культурного спротиву. Леон Ідзіковський і Владислав Ідзіковський створили не просто комерційну справу, а великий механізм культурної присутності. Їхня фірма володіла авторськими правами на сотні творів, мала рукописи українських класиків, друкувала книжки, ноти, підручники і музичні видання. Лише творів Миколи Лисенка вони видали близько 350 найменувань. Ця цифра вражає навіть сьогодні, бо йдеться не про випадкову підтримку окремого автора, а про системне збереження української музичної спадщини. Без таких видавничих зусиль значна частина творів могла б залишитися у вузькому колі рукописів, приватних архівів або взагалі загубитися. Особливо промовисто, що саме через фірму Ідзіковських світ побачили такі тексти і видання, як «Енеїда» Івана Котляревського, «Збірник танків та веснянок» Миколи Лисенка, переклади Михайла Старицького. Це не просто перелік назв. Це культурний маршрут, який поєднує літературу, музику, театр, фольклор і українську модерну ідентичність. «Енеїда» нагадує про народження нової української літератури, «Лисенко» – про формування національної музичної школи, «Старицький» – про силу перекладу і театральної культури. Усе це сходилося у київській книгарні, яка зовні могла виглядати як звичайний міський заклад, але всередині була схожа на сховище майбутньої пам'яті. При магазині на Хрещатику працювала приватна бібліотека. За 50 копійок кожен охочий міг узяти почитати щось із колекції, що налічувала 100 тисяч книжок і журналів. Для старого Києва це була величезна інтелектуальна скарбниця. Уявити її сьогодні можна майже містично. Кімнати, полиці, томи, ноти, журнали, рукописи, читачі, які приходять не просто купити книжку, а доторкнутися до ширшого світу знань. У місті, де доступ до українського слова був обмежений політикою імперії, така бібліотека ставала не лише послугою, а способом виживання культури. Трагедія цієї історії почалася у 1918 році, коли після входу до Києва більшовики частково пограбували і підпалили книгарню. Це був не лише напад на майно. Символічно це виглядає як удар по пам'яті, зібраний на полицях. Коли горить книгарня, зникає не тільки товар. Вогонь торкається рукописів, нот, рідкісних видань, приватних слідів авторів, шляхів читачів усієї тихої праці багатьох років. Наступного року все, що залишилося, було націоналізоване. Для родини Ідзіковських це означало кінець київської справи, яку вони будували десятиліттями. Після цього родина емігрувала до Польщі і намагалася відродити справу з нуля. У цьому є окрема драматична лінія. Видавці, які створили центр української книги в Києві, були змушені залишити місто, де їхня праця стала частиною культурної історії. Але навіть в еміграції ця історія не обірвалася повністю. Вона розсипалася, як розсипається бібліотека після катастрофи. Частина видань, рукописів і колекцій опинилася в різних місцях. Частина дійшла до архівів, частина, можливо, втрачена назавжди. Збережені київські колекції нині розкидані по різних архівах України. І це додає історії ще більшої загадковості. Немає одного цілого сховища, куди можна прийти і побачити всю спадщину Ідзіковських. Вона існує фрагментами, ніби розірвана карта. Будинок на Хрещатику 29 також не дожив до нашого часу. Як і більшість старої забудови головної вулиці Києва, він був знищений восени 1941 року. Це означає, що історія фірми Ідзіковських має подвійне зникнення. Спершу була знищена і націоналізована сама справа, а згодом зникло і місце, яке мало би фізично нагадувати про неї. На сучасному Хрещатику важко уявити ту давню книгарню. Нові фасади, інший масштаб, інший ритм вулиці, інша пам'ять. Але саме тому ця історія така важлива для київських таємниць. Вона повертає під сучасну поверхню міста його прихований культурний шар. Тому зникла книгарня на Хрещатику 29 сьогодні сприймається як одна з невидимих святинь київської культурної пам'яті. Її неможливо відвідати, але її можна уявити. Можна пройти сучасним Хрещатиком і подумати про те, що десь тут колись існувала бібліотека на 100 тисяч книжок і журналів. Продавалися ноти Лисенка, лежали рукописи, виходили видання, які підтримували українську культуру в непрості часи. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання! Копіювальний папір. Сьогодні, коли копіювання будь-якого документа займає частку секунди завдяки цифровим технологіям, важко уявити, що ще трохи більше, ніж століття тому світ буквально тонув у морі паперової рутини. Наприкінці 18-го та на початку 19-го століть кожна державна установа, кожен банк, судова канцелярія чи велика торгова компанія тримали величезні штати клерків. Єдиним обов'язком цих людей було монотонне, багатогодинне переписування документів від руки. Будь-який указ, контракти чи фінансовий звіт вимагали створення кількох точних дублікатів. Це забирало колосальну кількість часу, коштувало шалених грошей і призводило до нескінченних помилок через людський фактор, коли втомлений переписувач пропускав слово або плутав цифри. Справжні прориви стався у 1806 році в Англії, коли винахідник Ральф Веджвуд запатентував пристрій, який згодом кардинально змінив світову бюрократію. Веджвуд створив так званий стелеграфічний письменник. Його основою став особливий папір, просочений сумішчю сажі та тонкого шару олії, який висушували між листами спеціального преса. Процес створення копії виглядав так. Цей просочений аркуш затискали між двома тонкими листами звичайного паперу. Писати доводилося не пером, а металевим або слоновим стилусом із загостреним кінцем. Від тиску стилуса масляна сажа переносилася на нижній аркуш, залишаючи там точний відбиток усього, що було написано згори. Цікаво, що винахід Веджвуда спочатку не викликав жодного захоплення у бізнесменів та урядовців. Навпаки, перші реакції були вкрай скептичними. Банкіри та юристи заявляли, що копії документів, зроблені за допомогою масляної сажі, не мають жодної юридичної сили. Вони вважали, що такий підпис чи текст надто легко підробити або розмазати. А відсутність традиційного чорнильного сліду від гусячого пера викликала у консервативному суспільстві підозру. Веджвуд намагався продавати свій винахід для потреб британського флоту та урядових канцелярій, але зіткнувся з глухою стіною бюрократичного опору. Паралельно і абсолютно незалежну схожу технологію розробили в Італії. У 1808 році винахідник Пелегріно Турі побудував одну з перших у світі робочих друкарських машинок. Пристрій призначався для його подруги, яка втратила зір і більше не могла писати листи пером. Оскільки механічні літери машинки не могли вмочуватися в чорнильницю, Турі створили свій варіант копірки. Папір покритий спеціальною фарбою, що залишала слід від сильного механічного удару літери. Справжня зоряна година копіювального паперу настала у другій половині 19 століття. І пов'язана вона була з появою першої масової комерційної друкарської машинки Редінгтона. Інженери швидко зрозуміли, якщо раніше тиск металевого стилуса від руки давав змогу отримати максимум 2-3 слабкі копії, то потужний чіткий удар сталевого літерного важеля друкарської машинки здатний продавити кілька шарів паперу одночасно. У 1870-х роках американські підприємці підприємець Лебус Роджерс заснував у Нью-Йорку перше велике промислове виробництво копірки. Він суттєво модернізував формулу Веджвуда, замінивши сажу та кулінарну олію на більш стабільний склад на основі воску, технічного вуглецю та спеціальних фарб, які не бруднили руки при звичайному дотику і не висихали роками. Роджерс зрозумів, що копіювальний папір і друкарська машинка – це два компоненти однієї революційної системи. З цього моменту копіювальний папір стає секретною вогневою міццю світового документообігу. Схеми роботи офісів змінилися назавжди. Секретарка, закладаючи в каретку друкарської машинки так званий сендвіч, білий аркуш, лист копірки, ще один білий аркуш, могла одним натисканням клавіш створювати оригінал та кілька абсолютно ідентичних дублікатів. Швидкість поширення інформації всередині великих корпорацій та міністерств зросла в сотні разів. По суті, копірка створила сучасну вертикальну систему управління, де накази з центру могли миттєво розсилатися в усі філії та департаменти у вигляді точних копій. Окрім бізнесу, копіювальний папір став найважливішим інструментом у сфері безпеки, розвідки та криміналістики. Спецслужби швидко звернули увагу на те, що копіювальний папір є унікальним носієм інформації. Коли агент або дипломат писав таємний звіт під копіювальний папір, на самому фарбувальному аркуші залишалися чіткі прозорі сліди від витиснутої фарби. Таким чином, використаний лист копіювального паперу ставав негативним документом. Під час обшуків контррозвідка насамперед шукала не самі документи, а саме використаний копіювальний папір у кошиках для сміття. Адже за допомогою звичайного дзеркала з нього можна було легко прочитати весь зміст знищеного чи відправленого листа. Це змусило розвідка світу розробляти суворі протоколи знищення копіювального паперу. Його спалювали в спеціальних печах відразу після використання. У 20 столітті копіювальний папір проник у усі сфери людського життя. Від виписки товарних чеків у кожній крамниці до копіювання секретних військових карт. Технологія залишалася незмінною майже до кінця 1970-х років, коли її почали стрімко витісняти перші лазерні копіювальні апарати компанії Xerox та поява персональних комп'ютерів. Проте копіювальний папір не зник безслідно, він залишив по собі глибокий слід у нашій культурі та мові, про який більшість навіть не здогадується. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Монатік представив пісню «Тому що». Це перший акт його музичного арт-проєкту з трьох відеоробіт, що плавно перетікають одна в одну і складаються в єдину велику історію. Це проєкт, де музика і кіно існують нероздільно. У трилогії кожен герой – окремий символ і важлива частина великої драматургії. За сюжетом у кліпі «Тому що» одружуються Дантес та Кола, при цьому Мішель Андраде стає дружиною нареченої, а Брикулець робить найнесподіваніше. Співає голосом самого Монатіка. Це не три окремі відеороботи, а три акти єдиної драматургії, де кожен наступний по-новому переосмислює попередній, а фінал перевертає уявлення про те, що відбувалося від самого початку. «Пропустити, бодай, один означає не зрозуміти ціле», – розповів Монатік. У червні вийшов перший випуск норвезького.
0: У Києві 0 годин. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував російській омбудсменці запровадити нову практику телефонного зв'язку для військовополонених, дозволити дзвінки до рідних тривалістю щонайменше 3 хвилини. За словами Лубінця, така практика має діяти взаємно, як для українських, так і для російських полонених. Наш омбудсмен наголосив, це гуманітарний крок, що дасть змогу людям підтримувати зв'язок із родиною. Цю ініціативу омбудсмени України та Росії обговорили під час зустрічі, що також стосувалась пошуку зниклих безвісти та умов утримання полонених. В Україні оновили правила бронювання працівників критично важливих підприємств. За словами міністра економіки Олексія Соболєва, це стосується приблизно 20% підприємств. Каже, саме ці компанії мають пройти перегляд статусу за новими критеріями, що затвердив уряд. Серед них обов'язкові рівень зарплати та відсутність податкових боргів. Також змінили розрахунок квот і правила для працівників за сумісництвом. Їх тепер враховують лише за одним місцем роботи. Підприємства, що вже мають такий статус, мають підтвердити відповідність новим вимогам або подати документи до 10 серпня. В іншому разі їхній статус можуть переглянути. Україна готова розвивати безпекову співпрацю з Японією, зокрема у сфері безпілотних технологій, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час переговорів з японським колегою. За його словами, Україна поділилася з японською стороною досвідом ведення сучасної війни, а Японія, своєю чергою, може бути корисною у питаннях відновлення після криз і катастроф. Дипломати також обговорили російські атаки на Україну та виклики безпеці в Європі і Азії. Японія підтвердила готовність підтримати відновлення Києво-Печерської лаври через механізми ЮНЕСКО. Окремо підписали угоду про стипендіальну програму щодо підготовки українських фахівців у сфері публічного управління та відновлення країни. Міністерство культури України внесло традицію створення сокальської кераміки до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Йдеться про давній осередок гончарства на Львівщині, що відомий ще з 15 століття. Сокальська кераміка вирізняється яскравими кольорами та характерними орнаментами із зображеннями птахів, квітів і рослинних мотивів. У міністерстві зазначають, це рішення дасть змогу зберегти та популяризувати традиційне українське ремесло. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами.

0: Історія речей на Прямий FM.
1: Мої вітання. Як тканина вплинула на розвиток цивілізації? На перший погляд, тканина здається чимось абсолютно буденним. Ми носимо одяг щодня і рідко замислюємося, що це не просто матеріал, а одна з технологій, яка буквально допомогла сформувати цивілізацію. Але якщо подивитися на історію глибше, стає зрозуміло, без тканини людський світ виглядав би зовсім інакше. Почалося все з найпростішої потреби – захисту від холоду, спеки та дощу. Перші люди використовували шкури тварин, але вони були важкими, незручними і не завжди доступними. Перелом стався тоді, коли люди навчилися перетворювати природні волокна на нитки і створювати з них тканину. Це дозволило зробити одяг легшим, гнучкішим і значно практичнішим. Здавалося б, дрібниця, але саме ця дрібниця дала людству мобільність. Люди змогли жити в різних кліматичних умовах, пересуватися далі, виживати там, де раніше це було майже неможливо. Тканина стала одним із перших інструментів адаптації людини до планети. Але справжня революція почалася тоді, коли тканина перестала бути просто засобом виживання і стала товаром. У стародавніх цивілізаціях тканина дуже швидко перетворилася на цінність. Льон у Єгипті, шерсть у Європі, бавовна в Індії, шовк у Китаї. Усе це стало основою економіки. У деяких регіонах тканина була настільки важливою, що фактично виконувала роль грошей. Особливо яскравий приклад – шовк у стародавньому Китаї. Його цінували настільки високо, що він використовувався як засіб розрахунку, подарунок дипломатам і навіть форма податку. Технологію виробництва шовку довго тримали в секреті, а спроба вивезти шовкопряда за межі країни каралася смертю. Саме навколо тканин виникла одна з найважливіших торговельних систем давнини – шовковий шлях. Це була не просто дорога, а величезна мережа маршрутів, яка з'єднала Схід і Захід. Через неї рухалися не лише тканини, а й ідеї, релігії, технології. І можна сказати, що тканина стала одним із перших каталізаторів глобалізації. Але вплив тканини не обмежувався економікою, вона змінила і соціальний устрій суспільства. Одяг завжди був маркером статусу. У різні епохи за тканинами можна було визначити, хто перед тобою – ремісник, воїн чи правитель. У багатьох країнах навіть існували закони, які регулювали, хто має право носити певні матеріали або кольори. Наприклад, дорогі барвники або складні тканини були доступні лише еліті. Тканина стала своєрідною мовою соціального статусу. Вона говорила про людину більше, ніж слова чи документи. З розвитком суспільства тканина почала відігравати роль і у військовій сфері. Спочатку це був просто одяг для захисту від погоди, але за часом тканина стала частиною бойового спорядження. Під металеві обладунки почали вдягати м'які тканинні підкладки, які пом'якшували удари і захищали від натирання. З'явилися стьобані куртки, які самі по собі вже давали певний рівень захисту. У деяких регіонах тканина навіть використовувалася як основа для легких обладунків, особливо там, де метал був дорогим або важкодоступним. Це важливо, тому що іноді саме тканина визначала, як виглядатиме війна, особливо для піхоти. Ще один величезний вплив тканини пов'язаний із мореплавством. Паруси – це теж тканина, і саме вони дали людству можливість виходити в океани. Без міцних тканин для вітрил не було б великих географічних відкриттів, колонізації далеких земель і світової торгівлі в тому вигляді, в якому ми її знаємо. Фактично, тканина стала рушієм експансії людства на планеті. Згодом тканина перетворилася на одну з перших промислових технологій. Виробництво текстилю стало основою ранніх фабрик. Саме текстильна промисловість однією з перших перейшла від ручної праці до машинної, що стало важливим кроком до промислової революції. Це змінило не тільки виробництво, а й суспільство. Люди почали масово переселятися в міста, з'явилися нові соціальні класи, а економіка стала залежати від фабричного виробництва. Тканина стала одним із двигунів модерного світу. Але її вплив не лише економічний чи технологічний, він ще й культурний. Тканина навчила людство думати про матерію як про щось, що можна створювати і комбінувати. Нитки, які самі по собі здаються простими, у поєднанні створюють складні структури. Це стало одним із ранніх прикладів того, як людина перетворює прості елементи на складні системи. І якщо подивитися на це ширше, тканина стала символом того, як із простого можна створити складне суспільство. Сьогодні одяг здається нам чимось звичайним, але насправді це результат тисячоліть розвитку технології економіки. економіки і культури. Тканина вплинула на те, де ми живемо, як ми подорожуємо, як воюємо і як будуємо суспільство. Вона стала невидимим фундаментом цивілізації, настільки звичним, що ми його просто не помічаємо. І, можливо, саме це і є найцікавішим у її історії. Якщо спробувати звести все до однієї думки, тканина – це приклад того, як звичайна потреба у захисті поступово перетворюється на глобальну силу, що впливає на економіку, війни, культуру і навіть розвиток міст. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Людвіг ІІ Баварський, король, який побудував казкові замки і був визнаний божевільним. Історія Людвіга ІІ Баварського – це приклад того, як межа між геніальністю і божевіллям у політиці може бути надзвичайно тонкою. Він був королем, який жив не стільки у реальному світі, скільки у власній уяві. І сама ця уява залишила після себе архітектурні шедеври, які сьогодні вважаються символами Німеччини. Але за казковими замками ховається історія ілюзії, політичного тиску і загадкової смерті. Людвіг ІІ народився у 1845 році в королівській родині Баварії. З дитинства його готували до ролі монарха, але він був зовсім не схожий на типового політика того часу. Його більше цікавили легенди, музика, театральні постановки і романтичні образи середньовічних лицарів. Особливий вплив на нього мав Ріхард Вагнер, композитор, який створював грандіозні музичні драми про героїв, міфологію, фантастичні світи. Людвіг бачив у його творчості не просто мистецтво, а ідеал реальності, до якої варто прагнути. І саме тут починається головна суперечність його життя. Він керував реальною державою, але мислив категоріями мистецтва і міфу. Коли Людвіг став королем у 1864 році, йому було лише 18 років. І дуже швидко стало зрозуміло, що його інтереси не лежать у сфері політики. Він уникав державних справ і рідко брав участь у надрах, і дедалі більше занурювався у світ власних фантазій. У той час Європа змінювалася, посилювалися великі держави, відбувалися війни, формувалася нова політична карта. Але Людвіг все менше цікавився реальністю. Замість цього він почав реалізовувати проекти, які здавалися майже неможливими. Найвідомішим із них став замок Нойшванштайн. Він мав вигляд не військової фортеці і не адміністративного центру, а радше декорації до опери. Вежі, білі стіни, розкішні зали – усе це було створено не для оборони чи управління державою, а для естетичного переживання. Всередині замку Людвіг намагався відтворити сцени з німецьких легенд і опер Вагнера. Навіть його спальня була оформлена як театральна декорація. І важливо розуміти, у 19 столітті це виглядало не як архітектурне диво, а як дивна і надзвичайно дорога примха монарха. Але Нойшванштайн був лише початком. Людвіг ІІ почав будувати інші замки, кожен з яких ставав ще більш амбітним і ще менш практичним. Він створив Ліндерхоф – палац, натхнений Версалем, але ще більш розкішний і ізольований. Потім почав планувати ще грандіозніші проекти, включно з гігантськими палацами, які так і не були завершені. Фінансова сторона цих проєктів викликала дедалі більше занепокоєння уряду Баварії. Королівська скарбниця стрімко порожніла, а витрати ставали все менш контрольованими. Але для самого Людвіга це не було марнотратством. Він сприймав свої замки як матеріалізацію ідеального світу. Паралельно з архітектурою змінювався і сам король. Він усе більше уникав публічних появ, вважав за краще нічні прогулянки, спілкування з природою і самотність. Його поведінка почала викликати занепокоєння серед придворних і політичної еліти. У другій половині його правління дедалі частіше почали звучати слова про нездатність керувати державою. Але тут важливо розуміти контекст. Для багатьох політиків Людвіг був не просто дивним монархом, а перешкодою. Його романтичне бачення влади погано поєднувалося з реаліями тогочасної політики, де Баварія поступово втрачала незалежність у межах Німецької імперії. У 1886 році ситуація досягла критичної точки. Група лікарів була викликана для огляду короля. На основі їхніх висновків було оголошено, що Людвіг ІІ психічно не здатний виконувати свої обов'язки. Влада була передана регенту. Важливо, що самого короля фактично не допитували в повному сенсі, і діагноз базувався переважно на свідченнях придворних. Невдовзі після цього Людвіга було ізольовано і перевезено до замку Берг. Через кілька днів після ізоляції відбулася одна з найзагадковіших подій в історії Баварії. Людвіг ІІ разом зі своїм лікарем вийшов на прогулянку біля озера Штарнберг. Вони не повернулися, їхні тіла пізніше знайшли у воді. Офіційна версія – утоплення. Але обставини смерті залишаються суперечливими до сьогодні. Є версії про втечу, самогубство і навіть політичне вбивство. Чіткої відповіді історія так і не дала. Парадокс полягає в тому, що після його смерті ставлення до Людвіга різко змінилося. Те, що за життя вважалося марнотратством і ознакою нестабільності, з часом стало культурною спадщиною. Замки, які будувалися як особисті фантазії, перетворилися на туристичні символи і архітектурні шедеври. Особливо Нойшванштайн, який сьогодні виглядає як класичний казковий замок. І навіть став натхненням для багатьох художніх образів у світовій культурі. Історія Людвіга II ставить складне питання. Де проходить межа між мрією і реальністю? Чи може правитель дозволити собі жити у світі ідеалів, якщо він відповідає за реальну державу? Для його сучасників він був проблемою, для історії він став символом. Символом того, що іноді те, що виглядає як відрив від реальності, згодом стає частиною культурної спадщини. І, можливо, головний висновок його історії в тому, що всі рішення, які здаються непрактичними у свій час, є помилками. Деякі з них просто випереджають своє століття і починають бути зрозумілими лише тоді, коли автора вже давно немає серед живих. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Hyundai продовжує шукати способи зробити спортивні електромобілі більш емоційними. Наступні моделі підрозділу N отримують розвиток технології, яка імітує роботу традиційної коробки передач та поведінку автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Система вже використовується на Hyundai Ioniq 5N, де електроніка створює ефект перемикання передач, змінює реакцію силової установки та синхронізує усе зі штучним звуком двигуна. У майбутніх моделях Hyundai хоче зробити ці відчуття ще реалістичнішими. Інженери розглядають можливість додати нові елементи характеру бензинових спортивних машин. Наприклад, імітацію нерівномірної роботи двигуна на холостих обертах або характерні звукові ефекти під час кидання газу. Ідея полягає не в покращенні швидкості, а у створенні більшого залучення водія. Окремо Hyundai працює над фізичними органами керування нового покоління. Нещодавно компанія запатентувала електронний механізм перемикання, який зовні та за відчуттями може нагадувати класичну механічну коробку передач. Така система використовує технологію, де важілі педаль щеплення не мають механічного зв'язку з трансмісією, але можуть створювати знайомі водієві відчуття. У Hyundai визнають, що подібний підхід викликає суперечки. Частина прихильників електромобілів вважає штучну імітацію зайвою, однак підрозділ N наголошує, що головна мета спортивного автомобіля не лише швидкість, а й емоції від керування. Майбутні електричні Hyundai N будуть побудовані вже на новій інтегрованій модульній архітектурі. Дослідницький підрозділ Hyundai називає її не революцією, а серйозною еволюцією нинішніх технологій. Нова платформа збереже архітектуру на 800 вольт для швидкого заряджання та отримує акумулятори нового покоління з покращеною ефективністю і глибшою інтеграцією у конструкцію автомобіля. Поява наступного покоління електромобілів Hyundai N очікується протягом найближчих років. Компанія хоче довести, що електричні спортивні моделі можуть бути не лише швидкими, а й цікавими для водіїв, які звикли до характеру класичних автомобілів. Концерн BMW Group оголосив про масштабне розширення своєї аналогічної стратегії, перенісши цілісний підхід до сталого розвитку на нове покоління кросовера BMW X5. Головна мета цієї ініціативи полягає в оптимізації всього життєвого циклу автомобіля та мінімізації його вуглецевого сліду. Нові стандарти екологічності охоплюють кожен етап – від ланцюжка постачання та безпосереднього виробництва до періоду експлуатації і подальшої утилізації та рециклінгу. Найбільш помітним проявом нової екологічної філософії BMW Group стало використання вторинної сировини в інтер'єрі та конструкції автомобіля. Тепер, сідаючи в салон нового BMW X5, пасажири буквально торкаються елементів, які раніше були звичайним пластиковим сміттям. Базовий матеріал для пряжі, з якої виготовляється тканина обивки всієї стелі кузова, тепер на 100% складається з перероблених пластикових пляшок. крок. Проте німецькі інженери не обмежилися лише текстилем у салоні. Системне використання вторинних ресурсів впроваджено навіть у конструкцію сильно навантажених елементів і деталей підвіски. З переробленого алюмінію виготовляються колісні диски, опори коліс, гальмівні супорти та інше. Метал для дверей кросовера на 35% складається з переробленого матеріалу. Найбільш радикально вторинна сировина інтегрована в повністю електричну модифікацію BMW iX5 60 X-Drive. У цьому кросовері близько третини від загальної маси автомобіля виготовлено з відновлених вторинних ресурсів. Ефективність впроваджених заходів відображається в цифрах. На етапі розробки загальний обсяг викидів для моделі вдалося знизити приблизно на 40%. Тож, завдяки комплексу екологічних заходів на виробництві та в ланцюжку постачання, електричний BMW iX5 60 X-Drive демонструє реальну екологічну перевагу над аналогічною бензиновою чи дизельною моделлю вже після 1-2 років активної експлуатації. Ідея створення компактного пікапа на базі Toyota RAV4 отримала новий поштовх. Компанія Toyota поки не підтверджує появу такої моделі, однак головний інженер нового покоління RAV4 Йошінорі Футо Нагане визнав, що такий формат виглядає для бренду дуже цікавим. Під час спілкування з австралійським виданням Drive він зазначив, що пікапи з нисним кузовом на базі кросовера має певний потенціал. Водночас інженер підкреслив, що офіційний проєкт наразі не запущений, тому говорити про серійну модель зарано. Інтерес Toyota до такого формату легко пояснити. У США Ford Maverick довів, що покупці готові розглядати не лише традиційні рамні пікапи, а й компактніші автомобілі, які поєднують практичність вантажної платформи з комфортом звичайного кросовера. Саме RAV4 виглядає одним із найочевидніших кандидатів для такого експерименту. Це одна з найуспішніших моделей Toyota у світі, а його сучасна платформа вже адаптована під гібридні силові установки. Теоретично, такий автомобіль міг би отримати економічність і зручність RAV4, але з додатковими можливостями завдяки відкритому вантажному відсіку. Втім, у Toyota не поспішають ухвалювати рішення. Майбутній компактний пікап мав би зайняти місце нижче за Tacoma. Але компанії необхідно правильно розвести ці моделі за ціною та призначенням, щоб вони не конкурували між собою. Успіх Ford Maverick показав, що сегмент компактних пікапів із нисним кузовом має перспективи, однак сам формат не гарантує високих продажів. Наприклад, Hyundai Santa Cruz, створений за схожою концепцією на базі кросовера Tucson, не зміг повторити результати конкурента. Toyota вже має певний досвід із компактними вантажними моделями для окремих регіонів, але пікап на основі RAV4 був би зовсім іншим автомобілем, більш орієнтованим на приватних покупців і ринки, де цінують поєднання практичності, комфорту та економічності.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував російській омбудсменці запровадити нову практику телефонного зв'язку для військовополонених, дозволити дзвінки до рідних тривалістю щонайменше 3 хвилини. За словами Лубінця, така практика має діяти взаємно, як для українських, так і для російських полонених. Наш омбудсмен наголосив, це гуманітарний крок, що дасть змогу людям підтримувати зв'язок із родиною. Цю ініціативу омбудсмени України та Росії обговорили під час зустрічі, що також стосувалась пошуку зниклих безвісти та умов утримання полонених. В Україні оновили правила бронювання працівників критично важливих підприємств. За словами міністра економіки Олексія Соболєва, це стосується приблизно 20% підприємств. Каже, саме ці компанії мають пройти перегляд статусу за новими критеріями, що затвердив уряд. Серед них обов'язкові рівень зарплати та відсутність податкових боргів. Також змінили розрахунок квот і правила для працівників за сумісництвом. Їх тепер враховують лише за одним місцем роботи. Підприємства, що вже мають такий статус, мають підтвердити відповідність новим вимогам або подати документи до 10 серпня. В іншому разі їхній статус можуть переглянути. Україна готова розвивати безпекову співпрацю з Японією, зокрема у сфері безпілотних технологій, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час переговорів з японським колегою. За його словами, Україна поділилася з японською стороною досвідом ведення сучасної війни, а Японія, своєю чергою, може бути корисною у питаннях відновлення після криз і катастроф. Дипломати також обговорили російські атаки на Україну та виклики безпеці в Європі і Азії. Японія підтвердила готовність підтримати відновлення Києво-Печерської лаври через механізми ЮНЕСКО. Окремо підписали угоду про стипендіальну програму щодо підготовки українських фахівців у сфері публічного управління та відновлення країни. Міністерство культури України внесло традицію створення сокальської кераміки до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Йдеться про давній осередок гончарства на Львівщині, що відомий ще з 15 століття. Сокальська кераміка вирізняється яскравими кольорами та характерними орнаментами із зображеннями птахів, квітів і рослинних мотивів. У міністерстві зазначають, це рішення дасть змогу зберегти та популяризувати традиційне українське ремесло. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами. Температура повітря сягатиме 26-32 тепла. На півночі та на сході здебільшого сонячно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 30-35. У південних областях за прогнозами ясно, повітря прогріється до 30-34 градусів. В центрі сьогодні ті ж 30-34 тепла, опади не передбачаються. У столиці очікується суха сонячна погода та плюс 30-34.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Ціни на оперативну пам'ять і флеш-пам'ять продовжать стрімко зростати щонайменше до 2028 року. Такий прогноз опублікували американські аналітики, які очікують нового витка дефіциту на тлі високого попиту з боку систем штучного інтелекту та обмежених виробничих потужностей. За оцінкою аналітиків, у третьому кварталі 2026 року ціни на пам'ять зростуть на 40-50% порівняно з попереднім кварталом. У четвертому кварталі очікується ще одне підвищення на 30-40%. Експерти також прогнозують, що у 2027 році середні ціни залишаться приблизно на 40% вищими, ніж роком раніше. Лише у 2028 році можливе поступове зниження вартості завдяки введенню нових виробничих потужностей, які збільшать глобальну пропозицію приблизно на 15-20%. Втім, навіть цього може бути недостатньо. Аналітики вважають, що попит запит на пам'ять для серверів штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень продовжить зростати швидше, ніж виробники зможуть нарощувати випуск. Однією з причин дефіциту називають довгострокові контракти між найбільшими виробниками пам'яті та технологічними компаніями. За оцінкою аналітиків, вже зараз близько 50% світових виробничих потужностей зарезервовано такими угодами, а надалі цей показник може зрости до 70%. Зокрема, Мікрон вже уклала 16 стратегічних контрактів із великими клієнтами. Це означає, що на відкритому ринку залишатиметься менше чипів пам'яті для виробників персональних комп'ютерів, ноутбуків, ігрових консолей і смартфонів. Аналітики також не очікують, що китайські виробники зможуть швидко змінити ситуацію, адже вони продають пам'ять приблизно за тими самими цінами, що й світові лідери, а більшість виробленої продукції поки що призначена для внутрішнього ринку Китаю. Експерти вважають, що масштабне розширення китайського виробництва може почати впливати на світовий ринок лише після 2028 року, коли нові фабрики та виробничі лінії вийдуть на повну потужність. Один з французьких стартапів розпочав комерційне використання у США біополімерного матеріалу для відновлення пошкоджених нервів. Технологія вже отримала дозвіл управління з контролю за продуктами і ліками США, а перші клінічні випробування показали обнадійливі результати. Щороку лише у США лікування через пошкодження периферичних нервів потребують близько 500 тисяч людей. Такі травми можуть виникати внаслідок побутових нещасних випадків, порізів ножем або виробництва. Травм. Для відновлення нерва хірургам зазвичай доводиться з'єднувати його кінці за допомогою мікрошвів, що вважається складною та делікатною процедурою. Нова розробка пропонує альтернативний підхід. Компанія створила густий біополімер на основі жирних кислот і гліцеролу – речовин, які природно присутні в організмі людини. Після нанесення на тканини матеріал фіксується під впливом світла та утримує пошкоджений нерв у правильному положенні під час загоєння. Згодом полімер повністю розкладається в організмі. У клінічному дослідженні взяли участь 12 пацієнтів із пошкодженнями нервів пальців рук. Через рік після процедури всі учасники змогли відчувати температуру, біль, текстуру поверхонь і легкі дотики. Для порівняння, традиційні методи демонструють показники відновлення чутливості на рівні трохи понад 80%. Також жоден із пацієнтів не повідомив про біль або ускладнення, пов'язані з використанням матеріалу. Втім, фахівці закликають не робити передчасних висновків через невелику кількість учасників випробування. Науковці зазначають, що для остаточної оцінки ефективності технології потрібні масштабніші дослідження. Компанія вже залучила 30 мільйонів євро інвестицій від приватних фондів та ще 30 мільйонів євро фінансування від Європейського інвестиційного банку. Отримані кошти розробники планують використати для розширення виробництва та нових клінічних програм. Наступним напрямком стане лікування грижі. Компанія готує масштабне випробування у США. Якщо подальші дослідження підтвердять результати перших випробувань, біополімерні матеріали можуть стати альтернативою частині хірургічних швів у відновлювальній медицині. Те, що собаки, як і люди, частіше використовують одну лапу, а не іншу, вчені помітили давно. Але виміряти це виявилося набагато складніше, ніж здається. Пес може притримувати іграшку правою лапою, тягнутися по їжу лівою, а зі сходинки злазити без жодних уподобань. Через це результати різних досліджень десятиліттями суперечили одне одному, залежно від того, який тест використовували. Група італійських дослідників вирішила це виправити і розробила стандартизований інструмент – Догінбурзький інвентар. Назва – пряме посилання на Единбурзький опитувальник, який давно використовується для визначення домінантної руки у людей. Різниця в тому, що замість опитувальника тут 4 практичні завдання – утримати іграшку, дотягнутися лапою до їжі під меблями, зійти з невисоких сходів і зійти з платформи під час ходи. У дослідженні взяли участь 47 домашніх собак. Картина вийшла неоднорідна. Кожен п'ятий виявився амбілатеральним, собачим аналогом амбідекстера, коли людина на рівних задіює ліву і праву руки. Третина мала виражену перевагу лівої або правої лапи. Решта – десь посередині. Загалом ніякого аналогу людської правшості, яку демонструють 90% людей, у собак не виявили. Коли ми говоримо про латеральність, ми маємо на увазі два аспекти. Перший напрямок – ліво, право або амбілатеральний. Але є ще один важливий аспект – сила. Наскільки виражена ця перевага? Це важливо, бо є дані, що обидва параметри впливають на фізіологію, імунну відповідь і поведінку собак, пояснили дослідники.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У Чернівцях етнографи Леся Воронюк та Володимир Щибря презентували дослідницьку книгу «Український котельйон» про народні бісерні прикраси, які були популярні серед українців на початку ХХ століття. За словами Воронюк, над збіркою старовинних українських прикрас працювали одразу три етнографічні інституції із Києва, Львова та Чернівців. Ми із паном Володимиром вирішили ризикнути і взятися за дослідження цієї теми. На щастя, ми працювали із пані Оленою Федорчук. Це львівська науковиця, яка цю тему певний період досліджувала і мала деякі напрацювання. Втім, коли ми всі разом копнули глибше, то зрозуміли, що ці котельйони досі збережені і досі існують. Та величезною проблемою було те, що вони не зберігаються в одному місці чи принаймні в кількох колекціях, розповіла Воронюк. За її словами, у книзі зібрали 150 експонатів прикраси котельйон. Більшу частину віднайшли в Україні, зокрема у Чернівецькій області, але також котельйони знаходили в українській діаспорі зі Сполучених Штатів, Канади, Польщі та Німеччини. Щоб зібрати 150 експонатів, нам довелося за рік написати близько 1000 листів і запитів в державні архіви, в державні музеї, перекомунікувати з величезною кількістю колекціонерів. Іноді це був шлях, коли між першою людиною і тією, яка має один котельйон, було 10 рукостисків. І ця дорога приводила нас аж за океан, де досить складно такі речі оцифрувати. Але разом з тим ми дуже щасливі, зізналася науковиця. Вона доводить, що у період радянської окупації національну культурну спадщину намагалися стерти. І зараз про такі прикраси, як котельйони, нинішні українці практично нічого не знають. Котельйон – це назва французька. Походить вона від соціального танцю, який був поширений у Європі. І в західних землях відбувалася котельйонова забава, де жінки запрошували кавалера на танець і дарували на знак симпатії таку бісерну прикрасу, розповів київський етнограф Володимир Щибря. Український електронний проєкт «Кейп Кот» та «Джамала» представили спільну композицію «Літо». Новий трек звучить як теплий спогад про стосунки, світло ліхтарів, нічні прогулянки та передчуття важливих змін. За словами співачки, історія створення пісні розтягнулася на кілька років. Робота над нею розпочалася ще до мобілізації засновника «Кейп Кот» Максима Сікаленка. Остаточно завершити композицію музиканти змогли лише у 2026. Шостому році, що надало релізу особливого символізму. Коли Макс надіслав мені драфт, демо та інструментал, у мене одразу народилася ціла історія. Літо, стосунки, легкість. Усе склалося в особливий пазл, і з нього народилася ця пісня, розповіла Джамала. У Палаці Європи у Страсбурзі відбувся концерт 17-річного українського піаніста Гавриїла Сидорика, який після початку повномасштабної війни виїхав з України і зараз живе в Естонії. Метою заходу було нагадати про українських дітей, які зникли безвісти через війну, а також про необхідність підтримувати молоді українські таланти за кордоном. Юний піаніст виконав твори Людвіга ван Бетховена, Миколи Лисенка, Фредеріка Фредеріка Шопена та інших. Відкриваючи концерт, президентка ПАРЄ Петра Байер наголосила, що історія Гавриїла Сидоренка унікальна, але водночас її поділяють багато молодих українців, чиє життя порушила війна, але чиї надії та амбіції залишаються живими. Можливо, ця історія особливо сильно відгукується в Естонії, тому що естонці знають – свобода, культура та ідентичність дорогоцінні, а солідарність може змінити хід людського життя, сказала Байер. Володимир Дантес і Маша Кондратенко випустили спільний трек «Don't Touch», який народився у межах проєкту «Пісня за годину». Композиція розповідає про токсичні стосунки, в яких обидва партнери розуміють неминучість фіналу, однак не можуть остаточно відпустити одне одного. «Мені було дуже легко працювати з Машею. Я дуже поважаю її композиторський талант. Вона швидко знаходила цікаві мелодійні рішення, а я додавав свої деталі та фішки. Найцікавіше, що Маша переживала, чи не надто просто ми пишемо, а я був переконаний, сила хорошої пісні саме в її простоті», – розповів Дантес. «Під час роботи над «Don't Touch» у нас виник справжній меч. Було легко працювати разом і шукати потрібне звучання», – додала Маша Кондратенко. Творець культової франшизи «Зоряні війни» Джордж Лукас вперше долучився до всесвіту міньйонів, озвучивши одного з персонажів анімаційного фільму «Посіпаки і монстряки». Про це повідомив засновник студії, яка розробляє «Посіпак», Кріс Меледандрі. За його словами, ідея запросити Лукаса виникла після особистого знайомства, під час якого режисер зізнався, що є великим шанувальником франшизи «Нікчемний я» та «Міньйонів». Продюсер вирішив запропонувати легендарному кінематографісту роль в озвученні, і той швидко погодився. Меледандрі також розповів, що Лукас настільки захопився роботою над проєктом, що вже обговорює можливу участь у наступному фільмі про міньйонів.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Кольорове дитинство Троєщини. Троєщина часто сприймається через стереотип великого спального масиву. Довгі ряди багатоповерхівок, широкі проспекти, повторювані панельні фасади, простір, у якому людина нібито губиться серед бетону. Але така оптика помічає лише масштаб і майже не бачить деталей. А саме в деталях Троєщина виявляється значно цікавішою, ніж здається на перший погляд. Одним із найменш очевидних, але дуже важливих архітектурно-художніх шарів району стали дитячі садки, оздоблені кольоровими абстракціями, орнаментами, деревами, птахами і дивовижними звірами. Це не монументальні собори, не модерністські палаци культури і не сучасні скляні комплекси. Але саме такі об'єкти формують щоденне відчуття міста для тисяч людей. На Троєщині дитячих садків близько 50. Саме ця кількість уже багато говорить про район. Його проєктували як великий житловий масив, де поруч із будинками мали з'явитися школи, садочки, магазини, поліклініки, спортивні майданчики і простори повсякденного життя. Дитсадок у такій структурі був не просто установою, куди дитину приводять зранку і забирають увечері. Він став першим публічним середовищем для маленької людини, першим досвідом архітектури поза квартирою, першим простором, де місто починало говорити з дитиною мовою форми, кольору і образу. Саме тому оздоблення дитячих садків мало значення. У масовому житловому районі, де багато будівель створювалися за топовими проектами, виникала небезпека візуальної одноманітності. Бетон, панелі, повторювані секції, схожі фасади могли створити відчуття безликості. Але художнє оформлення дитсадків руйнувало цю монотонність. На стінах з'являлися яскраві плями, лінії, декоративні композиції, стилізовані дерева, птахи, тварини, фантазійні історії. Для дорослого це могло бути лише оздобленням, але для дитини – цілим світом, у якому будівля не тисне, а запрошує. Такі роботи можна розглядати як частину ширшого явища суперграфіки – великомасштабного декоративного оздоблення архітектури, коли фасад або його фрагмент перетворюється на носій кольору, ритму і образу. У випадку дитсадків Троєщини суперграфіка працювала особливо делікатно. Вона не намагалася перекричати архітектуру, а пом'якшувала її. Вона не змінювала функцію будівлі, але змінювала її сприйняття. Звичайний дитсадок переставав бути просто коробкою з вікнами і ставав упізнаваним місцем. То йде птахи, то йде дерева, то йде дивні звірі, то йде кольорові стіни. Важливо й те, що в цих роботах немає прямої радянської символіки, яку часто очікують побачити в оздобленні громадських будівель того часу. Тут немає серпів, молотів, лозунгів чи ідеологічно навантажених сюжетів. Натомість є нейтральні, майже універсальні образи – природа, рух, фантазія, декоративний ритм. Це був вдалий компроміс між рамками системи і людським бажанням зробити простір красивішим. Художники працювали всередині обмежень, але знаходили спосіб говорити не мовою пропаганди, а мовою дитячого сприйняття. Саме ця нейтральність робить троєщинські дитсадки особливо цінними. Вони не перетворювали дитинство на політичний плакат. Вони створювали середовище, у якому дитина бачила не лише бетон, а й колір. Це здається дрібницею, але в міському досвіді дрібниць майже не буває. Дитина не аналізує мистецтво так, як це робить дорослий. Вона не думає про композицію, масштаб, стилізацію чи колірні поєднання. Але вона щодня проходить повз ці стіни, дивиться на них, запам'ятовує їх, асоціює з дорогою до садка, прогулянкою, подвір'ям, очікуванням батьків, першими друзями і першими страхами. Так поступово формується внутрішня карта образів. Людина може не пам'ятати конкретного художника чи точну адресу, але пам'ятає відчуття – яскраву стіну, дивну істоту, дерево на фасаді – кольоровий знак, який відрізняв її садок від інших. У цьому сенсі оздоблення дитсадків працювало не лише як декор, а як інструмент емоційної навігації. Воно допомагало дитині впізнавати простір і прив'язуватися до нього, а місто, до якого можна прив'язатися через образ, уже не здається чужим. Для архітектури Києва це важлива тема, бо ми часто шукаємо цінність лише в унікальних об'єктах – старовинних храмах, прибуткових будинках, модерністських спорудах, відомих проєктах великих архітекторів. Але місто складається не тільки з винятків. Воно складається з повторюваних будівель, дворів, шкіл, садочків, переходів магазинів і маршрутів. Якщо в цій повсякденності з'являється мистецтво, воно впливає не менш, ніж офіційна пам'ятка. Можливо, навіть більше, бо його бачать щодня. Дитсадки Троєщини показують, що масова архітектура не обов'язково має бути бездушною. Типова будівля може отримати індивідуальність завдяки кольору і художньому жесту. Її не потрібно повністю перебудовувати, щоб вона почала працювати інакше. Достатньо дати їй образ. Саме це робили художники, які створювали суперграфіку. Вони додавали людяності туди, де могла залишитися лише функція. У результаті дитсадок ставав не просто закладом дошкільної освіти, а маленькою архітектурною подією – всередині району. Особливо цікаво, що ці роботи існували не як окремий музейний експонат, а як частина живого міського середовища. Вони старіли разом із будівлями, тьмяніли, втрачали фрагменти, іноді зафарбовувалися або зникали під час ремонтів. І це створює окрему проблему. Подібна спадщина дуже вразлива. Вона не завжди має офіційний охоронний статус, її легко сприйняти як застаріле оздоблення, яке можна замінити утепленням, новою фарбою або пластиковим фасадом. Але разом із такими змінами місто втрачає не просто малюнок, воно втрачає шар пам'яті. Троєщина й досі потребує уважнішого погляду. Її часто описують через побутові міфи, транспортні труднощі або віддаленість від центру, але значно рідше через її візуальну культуру. А вона існує. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Південна Дакота. Південна Дакота є одним із найцікавіших штатів США, хоча багато людей знають про неї лише завдяки знаменитому меморіалу на горі Рашмор. Цей край поєднує безкраї прерії, мальовничі гори, давню історію корінних народів і незвичайні природні пам'ятки. Тут можна знайти одні з найдовших печер світу, унікальні геологічні утворення та місця, які відіграли важливу роль в історії країни. Південна Дакота стала штатом США у 1889 році. Вона приєдналася до Союзу одночасно з Північною Дакотою. Через це досі точно невідомо, який із двох штатів офіційно стали 40-м, а який 41-м. Для уникнення суперечок документи підписували у випадковому порядку. Назва штату походить від народу Дакота. Цей корінний народ протягом століть проживав на території сучасної Південної Дакоти. Його культура справила великий вплив на історію та традиції регіону. Багато географічних назв штату мають індіанське походження. Столицею Південної Дакоти є місто Пір. Воно належить до найменших столиць американських штатів за кількістю населення. Багато людей помилково вважають столицею місто Суфолс. Насправді адміністративні функції виконує саме Пір. Найбільшим містом штату є Суфолс. Воно стало важливим економічним і фінансовим центром регіону. Свою назву місто отримало завдяки водоспадам на річці Біг Су. Сьогодні тут проживає значна частина населення штату. Найвідомішою пам'яткою Південної Дакоти є гора Рашмор. У скелі висічено величезні портрети чотирьох президентів США. Щороку це місто відвідують мільйони туристів. Меморіал став одним із символів країни. На горі Рашмор зображені Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Теодор Рузвельт і Авраам Лінкольн. Кожен із них символізує певний етап розвитку Сполучених Штатів. Роботи зі створення монумента тривали понад 10 років. Він вважається одним із найвидатніших інженерних проєктів свого часу. Неподалік розташований меморіал божевільного коня. Він присвячений легендарному вождю. Роботи над пам'ятником розпочалися у 1948 році і тривають досі. Після завершення він стане однією з найбільших скульптур у світі. У штаті знаходиться регіон Black Hills. Ці гори різко піднімаються над навколишніми рівнинами. Для багатьох корінних народів вони мають священне значення. Сьогодні це популярне місце для туризму та відпочинку. У 19 столітті в Black Hills було знайдено золото. Це спричинило справжню золоту лихоманку. До регіону почали масово прибувати шукачі пригод і багатства. Подія суттєво вплинула на розвиток території. У Південній Дакоті розташований національний парк Бедлендс. Він відомий своїми дивовижними скельними утвореннями та каньйонами. Пейзажі парку виглядають настільки незвично, що нагадують іншу планету. Це одна з найпопулярніших природних пам'яток штату. Бедлендс є важливим місцем для палеонтологів. Тут знайдено численні рештки стародавніх тварин. Вчені відкрили багато видів ссавців, які жили мільйони років тому. Дослідження тривають і сьогодні. У штаті знаходиться національний парк Вінд Кейв. Він відомий однією з найдовших печерних систем світу. Особливу славу печері принесли рідкісні мінеральні утворення, які називаються коробчастими структурами. Такі форми зустрічаються вкрай рідко. Ще однією знаменитою печерою є Джоел Кейв. А вона входить до числа найдовших печер світу. Дослідники щороку відкривають нові проходи та зали. Її справжні розміри досі остаточно не визначені. Південна Дакота має порівняно невелику щільність населення. Значні території залишаються майже незаселеними. Це створює враження безмежного простору. Саме за це штат особливо цінують любителі природи. Сільське господарство відіграє важливу роль в економіці штату. Тут вирощують кукурудзу, сою, пшеницю та соняшники. Також значного розвитку набуло тваринництво. Аграрний сектор залишається одним із головних джерел доходів. Через територію штату протікає річка Міссурі. Вона ділить Південну Дакоту на дві великі частини. Річка забезпечує водні ресурси та можливості для відпочинку. Крім того, вона має важливе економічне значення. Клімат штату відзначається різкими контрастами. Влітку температура може бути дуже високою. Узимку часто трапляються сильні морози та снігопади. Такі умови характерні для великого рівнинного регіону Північної Америки. Південна Дакота відома великими популяціями бізонів. Колись ці тварини у величезних кількостях населяли прерії. Сьогодні їх можна побачити у заповідниках і природних парках. Бізон став одним із символів штату. Парк Кастер є одним із найбільших державних парків США. Тут мешкають бізони, олені, велороги та інші дикі тварини. Відвідувачі часто спостерігають за ними просто з автомобілів. Парк приваблює любителів дикої природи з різних країн. Щороку в місті Стерджес проходить знаменитий мотоциклетний зліт. Він належить до найбільших подібних заходів у світі. У деякі роки сюди приїжджали сотні тисяч учасників. Подія має велике значення для туристичної галузі штату. На території Південної Дакоти розташовано кілька індіанських резервацій. Вони відіграють важливу роль у збереженні культурної спадщини корінних народів. Тут підтримуються традиції, мова та звичаї предків. Це допомагає зберігати культурне різноманіття регіону. У багатьох районах штату майже відсутнє світлове забруднення. сонячне. Завдяки цьому тут відкриваються чудові умови для спостереження за зоряним небом. У ясні ночі Чумацький шлях видно особливо чітко. Такі краєвиди приваблюють астрономів і туристів. Цікаві факти про Південну Дакоту демонструють, що цей штат набагато різноманітніший, ніж може здатися на перший погляд. Ви могли не знати, наскільки багато є його історія та скільки природних див приховано серед прерій і гір. Захоплюючі факти про цей край допомагають краще зрозуміти особливості американського заходу. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Ветерани і ветеранки, які втратили зір під час війни, можуть отримати до 95 тисяч гривень цільової допомоги. Починають приймати відповідні заяви, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Кошти надає Червоний Хрест, їх можна буде використати з 1 серпня до 30 жовтня цього року на побутову техніку та спеціальні адаптаційні пристрої, що допомагають у повсякденному житті. Йдеться про різні види обладнання, зокрема смартфони з функціями озвучування, адаптовану побутову техніку та навігаційні системи. Подати заявку можна особисто, поштою або онлайн через відповідні підрозділи з питань ветеранської політики за місцем проживання. В Україні з початку року відновили вже понад 16 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. У Міністерстві розвитку громад і територій повідомили, що ремонтні роботи тривають, аби гарантувати безпечне сполучення між регіонами та роботу міжнародних транспортних маршрутів. Наразі дорожні роботи виконують більш ніж 70 бригад і понад 700 фахівців. Найактивніші дороги ремонтують у Дніпропетровській, Львівській, Сумській, Чернівецькій та Кіровоградській областях. Удари українських безпілотників по військовій інфраструктурі та логістиці Росії в окупованому Криму є частиною нового технологічного етапу війни, заявив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, такі операції стали можливими завдяки розвитку українських дронових технологій і розширенню їхніх можливостей. Федоров наголосив, Крим використовується Росією як ключова військова база для перекидання сил на південь і схід України, тому залишається важливою військовою ціллю. Також міністр наголосив, Україна продовжує розвивати технології безпілотників і планує нарощувати їхні можливості для подальших операцій. Росія почала закуповувати бензин в Індії через дефіцит пального, що виник після атак на її нафтопереробну інфраструктуру, повідомляє Reuters. Йдеться про постачання морем щонайменше 60 тисяч тонн бензину. Також Росія планує імпортувати близько 400 тисяч тонн пального щомісяця з різних країн, аби компенсувати нестачу на внутрішньому ринку. Водночас у літній період російське споживання бензину становить понад 110 тисяч тонн на добу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 26-32 тепла. На півночі та на сході здебільшого сонячно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 30-35. У південних областях за прогнозами ясно, повітря прогріється до 30-34 градусів. В центрі сьогодні ті ж 30-34 тепла, опади не передбачаються. У столиці очікується суха сонячна погода та плюс 30-34.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Зброя, яка змінила хід історії лише один раз. У військовій історії є парадокс, який повторюється знову і знову. Найвідоміша зброя не завжди є найважливішою. Деякі види озброєння формували цілі епохи протягом століть. Інші з'являлися лише на один короткий момент історії, але саме цей момент змінював долю битв, держави і навіть цивілізації. Іноді це була технологія, яка випередила свій час, іноді – відчайдушний експеримент, а іноді – збіг обставин, який уже ніколи не повториться. Саме про такі випадки і піде мова. Одним із найвідоміших прикладів є грецький вогонь. У 7 столітті Візантійська

0: Сьогодні цю речовину називають грецьким вогнем, але її точний склад залишається загадкою. Ймовірно, це була складна суміш нафтопродуктів, смол і хімічних домішок, технологія виготовлення якої трималася в соборі таємниці. Важливо те, що ця зброя працювала не лише фізично, а й психологічно. Ворог не мав жодного досвіду, як їй протидіяти. Облога Константинополя була зупинена. Імперія вистояла в момент, коли здавалося, що її падіння неминуче. Але після занепаду Візантії рецепт грецького вогню було втрачено. Жодна інша держава так і не змогла відтворити цю технологію. Зброя, яка одного разу врятувала імперію, зникла разом із нею. Минуло кілька століть, і Європа побачила інший приклад зброї одного історичного моменту. Під час столітньої війни головною силою армії залишалася важка кіннота. Лицарі в сталевих обладунках вважалися майже непереможними на полі бою. Проте саме ця впевненість і стала їхньою слабкістю. Битва при Азанкурі у 1415 році стала переломним моментом. Англійська армія була меншою за чисельністю, але мала ключову перевагу – довгі луки. Поле бою було розмоклим після дощу. Французькі лицарі просувалися вперед повільно, грузнучи в багнюці та втрачаючи маневреність. У важких обладунках кожен крок ставав випробуванням. У цей момент почався масовий обстріл. Стріли летіли безперервним потоком, пробиваючи слабкі місця в броні, уражаючи коней і розбиваючи атаки ще до зближення з противником. Багато лицарів випадали, і через вагу обладунки просто не могли піднятися в багнюці. Битва завершилася катастрофічною поразкою французької армії. Азанкур став символом кінця епохи домінування важкої кінноти. І хоча довгий лук використовувався і раніше, саме тут він проявив себе як зброя, що змінила військовий баланс у Європі. Минуло ще кілька століть, війна знову змінила форму. Під час Першої світової війни фронт зайшов у глухий кут. Окопна війна зробила прориви майже неможливим. Потрібна була нова технологія, здатна зламати позиційний фронт. Так з'явилися танки. Їх перше масове застосування відбулося у 1916 році під час битви на Сомі. Ці машини були далекими від досконалості, вони рухалися повільно, часто ламалися ще до бою, перегрівалися, а екіпажі працювали в надзвичайно важких умовах. Але для противника це було щось абсолютно нове. Броньовані машини, які могли проходити через окопи, колючий дріт і вирви від снарядів, викликали сильний психологічний шок. Навіть обмежена кількість танків змусила багатьох солдатів залишати позиції. Це був момент, коли війна перестала бути лише боротьбою піхоти. Хоча перші танки швидко застаріли, їхній вплив виявився фундаментальним. Вони започаткували нову епоху сухопутної війни, яка триває і сьогодні. Останній приклад є найрадикальнішим у всій історії. У серпні 1945 року людство вперше побачило бойове застосування ядерної зброї. Дві бомби, скинуті на японські міста, не лише завершили Другу світову війну, а й повністю змінили глобальний баланс сил. Світ уперше усвідомив існування зброї, здатної знищити цивілізацію в її сучасному вигляді. Після цього почалася нова ера – ера стримування. Ядерна зброя більше ніколи не використовувалася у війні, хоча її потужність зросла в тисячі разів. І вона стала основою військової політики великих держав. Це унікальний випадок. Зброя, яка змінила світ лише один раз у бойовому застосуванні, але продовжує визначати політику і сьогодні. Усі ці приклади об'єднує одна річ. Грецький вогонь, довгий лук, танки та ядерна зброя – кожна з них мала лише один момент, коли вона справді змінила хід історії. Але цього моменту виявилося достатньо, щоб їхні впливи тривали століттями. Історія війни показує просту річ. Іноді одного єдиного застосування достатньо, щоб назавжди змінити світ. Справжня сила зброї вимірюється не кількістю використань, а тим, чи змогла вона змінити правила гри хоча б один раз. І залишити після себе нову реальність, у якій старі правила більше не працюють. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
1: За 5 місяців до місцевих бюджетів надійшло 97 мільйонів гривень збору за місця для паркування, на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Торік ця сума становила 87 мільйонів 400 тисяч гривень. Про це повідомила Державна податкова служба. Стабільний дохід бюджетом забезпечили 609 офіційних операторів та власників паркувальних майданчиків. За обсягами сплати лідирує Одещина – 33 мільйони гривень. У Львівській області такі збори склали більше 25 мільйонів гривень, а у Дніпропетровській – більше 23 мільйонів гривень. Збір за місця для паркування повністю спрямовується до місцевих бюджетів. Це фінансовий ресурс для розвитку міської інфраструктури та благоустрою громад, наголосили у Державній податковій службі. Податкова нагадує, що платниками збору є юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідно до рішень органів місцевого самоврядування організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів. Збір не сплачується із земельних ділянок, відведених для безоплатного паркування транспорту водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю. Таких місць має бути не менше 10% від загальної кількості паркувальних місць на спеціально обладнаних або відведених майданчиках, але не менше одного місця. Компанія Microsoft оголосила про продовження технологічної підтримки України до кінця 2027 року. Вона й надалі надаватиме безкоштовні хмарні сервіси державним установам, закладам освіти та органам регіональної влади по всій країні. Про це повідомили у компанії Microsoft. Починаючи з 2022 року, Microsoft надає Україні технологічну та кібербезпекову підтримку, а також іншу допомогу, що дозволяє забезпечувати роботу критично важливих цифрових сервісів під час війни. Загальний обсяг підтримки Microsoft вже перевищив 700 мільйонів доларів, повідомили у компанії. Перенісши основні сервіси до хмарної інфраструктури в Європі, Україна забезпечила безперервну роботу ключових державних послуг – від соціальних виплат і збору податків до бізнес та земельних реєстрів, говориться у повідомленні. У межах цієї програми Microsoft продовжує підтримувати Україну за кількома ключовими напрямами. Йдеться, зокрема, про посилення критично важливого кіберзахисту країни від постійних загроз та підтримку організацій, які документують воєнні злочини проти цивільного населення за допомогою технологій та можливостей роботи з даними. «Укрнафта», що входить до групи «Нафтогаз», підписала грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на 44 мільйони 600 тисяч євро. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький. Він наголосив, що ці кошти дозволять пришвидшити реалізацію проєктів розподіленої генерації для підтримки енергосистеми в умовах російських ударів по енергетиці. Цей грант доповнить залучене раніше кредитне фінансування ЄБРР на 80 мільйонів євро та дасть змогу оперативніше виконати заплановані роботи. Загальна потужність нових об'єктів генерації складе 62 мегавати. Це, своєю чергою, посилить енергосистему в умовах дефіциту генеруючих потужностей, що виник через російські атаки на енергетичну інфраструктуру, наголосив Корецький. Україна планує відновити та збудувати об'єкти генерації електроенергії потужністю в понад 10 гігаватт до настання зими 2026-2027 років. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль у Телеграм. Рішення обговорювалося з міністром енергетики Польщі Мілошем Мотикою і комісаром ЄС Валдісом Домбровскісом в діалозі з енергетики під час конференції з відновлення України у Гданську. Працюємо разом із партнерами над підготовкою інфраструктури до осінньо-зимового періоду, відновлення, децентралізація і посилення захисту, написав Шмигаль. Крім того, міністр наголосив, що безпека відтепер має бути інтегрована в саму систему, що зробить енергетичний сектор Європи більш стійким і надійним в умовах непередбачуваних викликів. Також Польща запропонувала використовувати заморожені російські активи для відновлення енергетичної інфраструктури, а Домбровський наголосив, що ЄС залишатиме російські активи замороженими, допоки Росія не відшкодує Україні завдані збитки. Наостанок Шмигаль відзначив важливість посилення санкційного тиску на Росію та відмови від російських енергоносіїв у Європі, зокрема ядерних технологій та палива, з яких Кремль заробляє близько 200 мільярдів доларів на рік. Компанія Google виділить грант у розмірі 5 мільйонів доларів на розвиток української цифрової екосистеми ринку праці Обрій, що дасть змогу масштабувати систему та розширити її можливості для громадян, роботодавців і держави. Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Про саме партнерство оголосили під час конференції з відновлення України у Гданську. Україна демонструє всьому світові, як за допомогою технологій та ШАІ можна буде вати стійку економіку навіть за найскладніших обставин. Цей грант – не просто фінансування платформи, це інвестиція у винятковий людський потенціал та винахідливість, які ми спостерігаємо тут щодня, наголосила віце-президентка Google з питань взаємодії з органами влади та публічної політики в Європі Анет Кробер-Ріль. У Мінекономіки уточнили, що фінансування спрямують на розвиток сервісів оцінювання навичок і кар'єрної навігації, автоматичного підбору вакансій та програм навчання, цифрового профілю користувача, електронного працевлаштування та прогнозування потреб ринку праці.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи напруженість у відносинах з Україною, заявив про відсутність бажання докладати зусиль до розпалювання цієї напруженості. Про це він сказав перед початком чергового засідання уряду. Незалежно від того, що покажуть опитування та дослідження громадської думки, я сам з розмов із простими людьми знаю, що ці антиукраїнські настрої знайшли дуже чіткий відгук. І я розумію, який зараз настрій, і розумію дуже часто виправдане роздратування людей, сказав прем'єр, коментуючи напруженість у відносинах Польщі з Україною. Залишаючись на позиції, що він не докладе зусиль до розпалювання напружених відносин, Туск додав: «Популярне це чи ні, скажу чесно, мене це зараз не цікавить». Прем'єр-міністр також наголосив, що причиною дедалі напруженіших відносин між державами можуть бути частково дії деяких політичних кіл, спрямовані на задоволення їхніх вузьких інтересів. «Я усвідомлюю, як легко сьогодні розпалити антипольські настрої в Україні та антиукраїнські у Польщі, і що на цьому можна дійсно здобути внутрішній політичний успіх. Уявний успіх», – підкреслив Туск. Зрештою, глава уряду висловив надію на поліпшення польсько-українських відносин. «Я переконаний, що в довгострокових інтересах Польщі лежить налагодження якомога кращих відносин, заснованих на баченні майбутнього, а не на травмі минулого, хоча ця травма є цілком виправданою з польського боку, з обох боків, але особливо з польського», – сказав він. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус попередив про посилення суспільного розколу в Німеччині. Про це він сказав в новому інтерв'ю. Він зазначив, що якщо ніхто не цікавиться загальною картиною або не дбає один про одного, успішних спільних зусиль у сфері безпеки не буде. «Я твердо переконаний, що в країні, де зруйнована соціальна згуртованість, де панує поляризація, немає безпеки. Ні внутрішньої, ні зовнішньої», – заявив політик. Він також попередив: «Ті, хто сьогодні несе відповідальність, не можуть просто відкладати вирішення проблем. Ні з пенсіями, ні з інфраструктурою, ні з захистом клімату, ні з освітою і, звичайно, ні з безпекою. Тільки якщо ми подбаємо про все сьогодні, ми зможемо жити в безпеці завтра. Оборонна спроможність – це завдання для суспільства в цілому», – вважає міністр. «Країна, за його словами, не стає обороноздатною виключно завдяки своїм збройним силам. Країна стає обороноздатною, коли її адміністрація, економіка та населення є стійкими», – зазначив він, додавши, що приклад України наочно це ілюструє. Він також звернув увагу на ситуацію в Північній Європі. Наприклад, у Фінляндії, населення якої становить приблизно 5,5 мільйона, налічується близько 900 тисяч резервістів. Це 16% населення. Для порівняння, у Німеччині цей показник власник наразі становить лише 1%, зазначив він. Керівний блок консервативних партій Туреччини «Народний альянс» знову висуне чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана у кандидати на президентських виборах 2028 року. Про це повідомив речник партії справедливості та розвитку Ердогана Омер Челік. Челік зазначив, що позиція блоку щодо наступних президентських виборів є чіткою. Речник позитивно оцінив нещодавні заяви партії націоналістичного руху про те, що наш президент виконує свої обов'язки і ми його підтримуємо, назвавши їх важливим проявом єдності та рішучості Народного альянсу щодо кандидатури Ердогана. Нагадаємо також, що торік сам президент Реджеп Таїп Ердоган припустив, що може висунути свою кандидатуру на пост глави держави ще на один термін. Наступні президентські вибори в Туреччині заплановані на травень 2028 року. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що відносини Рима та Вашингтона мають повернутися до норми після того, як у неї виникла публічна суперечка з американським президентом Дональдом Трампом. Про це Мелоні сказала у спілкуванні з журналістами. Очільниця італійського уряду заявила, що не бачить сенсу продовжувати суперечку з американським президентом, яка спалахнула напередодні у соціальних мережах. «Я не маю наміру і надалі підживлювати цю суперечку. Вважаю, що наша двостороння співпраця зі Сполученими Штатами має повернутися до нормального стану. Я також сказала про це напередодні на засіданні Ради міністрів щодо майбутніх зустрічей», – підкреслила Мелоні. Вона зазначила, що міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вчинив правильно, коли скасував свою поїздку до США через конфлікт між Мелоні та Трампом. Це, за словами прем'єрки, подало сигнал, але надалі нема потреби поглиблювати суперечку. Крім того, італійська лідерка переконана, що ця сварка не матиме негативних наслідків для двосторонніх відносин між Італією та США, оскільки це дві держави, які мають настільки давню і міцну історію співпраці, що її не можна просто стерти і переглянути через суперечку в соціальних мережах. Італія та США мають відносини, які не починаються і не закінчуються, залежно від того, хто саме перебуває при владі в той момент. Ми маємо повернути зовнішню політику на той рівень глибини, на якому вона має перебувати, додала Мелоні. Нагадаємо, напередодні в інтерв'ю Трамп заявив, що Мелоні нібито благала про спільне з ним фото на саміті групи семи у Франції. «Вона благала мене сфотографуватися з нею. Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не зробив цього, але мені було її шкода», заявив президент США. Мелоні, в свою чергу, опублікувала звернення, у якому спростувала твердження Трампа та висловила обурення коментарями президента США і його ставленням до союзників.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
2: Мої вітання! Велика чистка, віник, совок та швабра. У кожній квартирі є закрита зона, куди не пускають гостей. За дверима в коморі, у шафі на балконі або за сантехнікою живе трикутник чистоти. Це віник, совок і швабра. Вони з'являються в руках лише під час побутових катастроф. Сучасний світ заповнений штучним інтелектом і безпілотним транспортом. Підлогою кімнат катаються роботи-пилососи, які сканують простір лазерами. Але коли на кухні на кахель летить пачка цукру чи кілограм крупи, алгоритм дій моментально змінюється. Замість запуску додатку у смартфоні в хід ідуть аналогові інструменти. Старий віник і пластмасовий совок ліквідують проблему менш ніж за хвилину. Це повна перемога простих речей над цифровою інженерією. Віник – унікальний артефакт, конструкція якого майже не змінилася за останні кілька століть. Сучасна техніка для прибирання потребує живлення, зарядки акумуляторів, очищення контейнерів та заміни фільтрів. Віннику не потрібно нічого. Він може роками лежати на морозі або в сирості, але залишається в робочому стані в будь-який момент. Класичні жовті віники роблять із технічної культури під назвою сорго. Ця рослина походить з Африки. До середини 19 століття житло прибирали мітлами з березових або вербових гілок. Такі мітли швидко ламалися, дряпали дерев'яну підлогу і залишали після себе дрібні уламки. Усе змінилося, коли фермери почали масово вирощувати віничне сорго. Ця рослина після висушування має довгі, гнучкі та надзвичайно міцні волокна без жорстких сучків. Весь бізнес-план виробництва полягає в тому, щоб виростити рослину, висушити на сонці, обмолотити насіння, зв'язати стебла в тугі пучки і рівно підстригти край. Нічого більш ефективного для швидкого збору сухого сміття людство не вигадало. Проте у соргового віника є свої дефекти. Від тертя об тверду поверхню його робочий край стирається і кривиться на один бік. Віник лисіє, залишає на підлозі власні жовті прутики замість збору пилу. Пластикові аналоги теж мають мінус. Штучна щетина сильно електризується. Замість змитання сміття в купу такий інструмент збирає весь бруд на себе. Без свого напарника віник безпорадний, і цей напарник – совок. Радянські залізні совки були важкими, штампованими з товстого металу і пофарбованими в емаль. Падіння такого предмета вночі на кахель могло розбудити весь під'їзд. Головна проблема металевих совків полягала в геометрії переднього краю. Через удари залізна пластина вигиналася дугою. Між совком і підлогою виникав зазор, куди під час підмітання совався весь пил. На підлозі залишалася брудна смуга, яку доводилося прибирати вологою ганчіркою. Сучасний пластмасовий совок влаштований набагато ефективніше завдяки гнучкій гумовій кромці. Тонкий шматок еластичної гуми щільно притискається до будь-яких нерівностей підлоги, що дозволяє закинути в совок навіть найдрібніший порох без залишку. І наостанок – швабра. Еволюція цього інструмента показує прагнення людини втекти від важкої фізичної праці. Класична модель минулого століття складалася з двох дерев'яних палець, збитих цвяхом у формі літера «Т». На цю конструкцію намотувалася стара бавовняна футболка або шматок мішковини. Процес миття підлоги перетворювався на боротьбу з матеріалом. Тканина регулярно злітала, голий дерев'яний кінець швабри шкреб по поверхні, а віджимати брудну воду доводилося руками у відро. Потім на ринок увірвалися моделі з відтискними губками-валиками та металевими важелями. Потягнувши за важіль, дві пластини стискали поролон, вичавлювали воду. Руки залишалися сухими, але якщо інструмент стояв без діла тиждень, губка повністю висихала і перетворювалася на твердий камінь, який доводилося розмочувати в гарячій воді перед кожним прибиранням. Сьогодні стандартом стали швабри з плоскими прямокутними основами та насадками з мікрофібри, або моделі, які йдуть у комплекті зі спеціальним відром, оснащеним центрифугою. Мікрофібра складається з ультратонких полімерних волокон, які працюють за принципом капілярів і буквально всмоктують у себе бруд і воду без розводів. Система віджиму з центрифугою перетворила прибирання на швидкий механічний процес. Насадка встановлюється в спеціальний пластиковий кошик всередині відра. Вертикальний тиск на ручку швабри запускає шалене обертання кошика за принципом пральної машини. Відцентрована сила миттєво збиває надлишки води на стінки відра. Насадка стає напівсухою, руки не торкаються брудної води, а спина залишається рівною. Людство витратило десятиліття, створило нові види пластмас і мікроволокна, але суть процесу не змінилася. Щоб у приміщенні було чисто і затишно, все одно необхідно взяти міцну палицю з абсорбуючим матеріалом і механічно вимити підлогу. Роботизована техніка добре справляється з підтримуванням порядку в ліниві будні. Але коли роботу потрібно зробити швидко, капітально і надійно, старий віник, совок і швабра з центрифугою залишаються головними інструментами в будь-якому домі. Зрештою, будь-яка еволюція побутових речей завжди повертається до початкової точки. Можна нескінченно вдосконалювати технології, додавати датчики, лазери чи бездротове живлення, але базові потреби залишаються незмінними. Надійність визначається відсутністю зайвих деталей. Саме тому, коли виникає реальна потреба в чистоті, цифрові алгоритми поступаються місцем перевірені часом геометрії віника, совка та швабри. Ну і наостанок, не варто забувати, що наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Ветерани і ветеранки, які втратили зір під час війни, можуть отримати до 95 тисяч гривень цільової допомоги. Починають приймати відповідні заяви, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Кошти надає Червоний Хрест, їх можна буде використати з 1 серпня до 30 жовтня цього року на побутову техніку та спеціальні адаптаційні пристрої, що допомагають у повсякденному житті. Йдеться про різні види обладнання, зокрема смартфони з функціями озвучування, адаптовану побутову техніку та навігаційні системи. Подати заявку можна особисто, поштою або онлайн через відповідні підрозділи з питань ветеранської політики за місцем проживання. В Україні з початку року відновили вже понад 16 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. У Міністерстві розвитку громад і територій повідомили, що ремонтні роботи тривають, аби гарантувати безпечне сполучення між регіонами та роботу міжнародних транспортних маршрутів. Наразі дорожні роботи виконують більш ніж 70 бригад і понад 700 фахівців. Найактивніші дороги ремонтують у Дніпропетровській, Львівській, Сумській, Чернівецькій та Кіровоградській областях. Удари українських безпілотників по військовій інфраструктурі та логістиці Росії в окупованому Криму є частиною нового технологічного етапу війни. Заявив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, такі операції стали можливими завдяки розвитку українських дронових технологій і розширенню їхніх можливостей. Федоров наголосив, Крим використовується Росією як ключова військова база для перекидання сил на південь і схід України. Тому залишається важливою військовою ціллю. Також міністр наголосив, Україна продовжує розвивати технології безпілотників і планує нарощувати їхні можливості для подальших операцій. Росія почала закуповувати бензин в Індії через дефіцит пального, що виник після атак на її нафтопереробну інфраструктуру, повідомляє Reuters. Йдеться про постачання морем щонайменше 60 тисяч тонн бензину. Також Росія планує імпортувати близько 400 тисяч тонн пального щомісяця з різних країн, аби компенсувати нестачу на внутрішньому ринку. Водночас у літній період російське споживання бензину становить понад 110 тисяч тонн на добу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 26-32 тепла. На півночі та на сході здебільшого сонячно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 30-35. У південних областях, за прогнозами, ясно, повітря прогріється до 30-34 градусів. В центрі сьогодні ті ж 30-34 тепла, опади не передбачаються. У столиці очікується суха сонячна погода та плюс 30-34.
0: Погода на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
1: Mercedes-Benz продовжує розкривати подробиці про майбутнє електричний VLE – нове покоління преміального мінівена, яке має замінити нинішні моделі сімейства EQV. Компанія позиціонує новинку не просто як пасажирський фургон, а як просторий автомобіль бізнес-класу з комфортом, близьким до представницьких седанів. В основі автомобіля лежить нова архітектура, розроблена спеціально для електричних моделей Mercedes-Benz. Вона стане базою для майбутнього сімейства електричних мінівенів і дозволить створювати різні версії – від практичних сімейних автомобілів до розкішних моделей з максимальним рівнем комфорту. Під час випробування Mercedes-Benz особливо підкреслював не лише запас ходу, а й зручність використання великого електромобіля у реальних умовах. Прототип рухався дорогами Німеччини та Італії, включно з автобанами, гірськими ділянками та вузькими міськими вулицями. Однією з важливих особливостей VLE стане система повороту задніх коліс. Вона має зробити великий автомобіль маневрнішим у місті та спростити паркування, що є традиційно одним із викликів для машин такого розміру. Mercedes-Benz також робить акцент на комфорті пасажирів. Майбутній VLE отримає простори салони з гнучким компонуванням сидінь і технологіями, які раніше частіше асоціювалися з преміальними седанами бренду. Окрему увагу приділено акустичному комфорту та роботі кліматичної системи. Під час тестового маршруту автомобіль проходив випробування в різних погодних умовах, щоб перевірити ефективність електричної платформи та систем салону. Серійний Mercedes-Benz VLE має стати частиною нової стратегії розвитку електричних мінівенів марки. Компанія хоче відійти від сприйняття таких автомобілів виключно як практичного транспорту та запропонувати альтернативу традиційним люксовим седанам для клієнтів, яким потрібні простір і високий рівень комфорту. Прем'єра серійної версії очікується вже до кінця 2026 року. Саме тоді Mercedes-Benz розкриє фінальні технічні характеристики, комплектації та ціни нового електричного VLE. Volvo впроваджує технологію, яка має зробити користування електромобілями простішим та наблизити процес заряджання до звичайної заправки автомобіля пальним. Система вже доступна для електричного кросовера EX90, а в майбутньому з'явиться і на новому EX60. Головна перевага системи – автоматизація всього процесу. Водієві більше не потрібно відкривати окремі застосунки, проходити авторизацію або використовувати банківську картку біля зарядної станції. Достатньо під'єднати кабель, після чого автомобіль сам розпізнається системою, активує заряджання і проводить оплату через прив'язаний обліковий запис. Технологія працює завдяки прямому обміну даними між автомобілем і зарядною станцією. Volvo зазначає, що зараз систему підтримують сотні тисяч зарядних точок у різних країнах, а їхня кількість поступово збільшується. Окрему увагу компанія приділяє новому Volvo EX60, який має стати одним із ключових електромобілів бренду. Кросовер отримає сучасну електричну архітектуру та зможе проїжджати понад 640 кілометрів без підзарядки. Крім того, завдяки швидкому заряджанню, поповнення батареї з 10 до 80% займатиме приблизно 16 хвилин. Для пошуку зарядних станцій Volvo використовує інтеграцію з Google. Навігаційна система автомобіля може прокладати маршрут із урахуванням доступних зарядних точок, а також показувати інформацію про них безпосередньо на екрані мультимедійної системи. Власники електромобілів Volvo також отримують доступ до великої мережі зарядних станцій там, де це передбачено ринком і технічною сумісністю автомобіля. У Volvo вважають, що такі рішення мають прибрати одну з головних перешкод для переходу на електромобілі – складність користування зарядною інфраструктурою. Компанія прагне зробити процес максимально простим – під'єднав кабель, дочекався завершення заряджання і продовжив рух. Компанія Renault оновила електричний Megane E-Tech, який отримав помітні зміни в дизайні, нову батарею, швидшу зарядку та сучасні цифрові технології. Французький виробник прагне посилити позиції моделі у конкурентному сегменті компактних електромобілів, де за останні роки значно побільшало суперників. Renault спростила структуру комплектації моделі. Тепер Megane E-Tech пропонують у двох виконаннях. Перша версія отримала розширене стандартне оснащення, оснащення, а друга робить акцент на спортивнішому оформленні з оригінальними 20-дюймовими дисками та особливими деталями інтер'єру. У салоні зміни торкнулися матеріалів оздоблення та цифрових можливостей. Стандартна версія отримала оновлене оформлення передньої панелі, а спортивна – власний декор із синіми акцентами та атмосферним підсвічуванням, яке змінюється залежно від умов руху. Головні технічні зміни приховані всередині. Оновлений Megane E-Tech отримав нову батарею ємністю 67 кВт-годин із літій-залізо-фосфатною хімією. Акумулятор використовує архітектуру, де комірки інтегровані безпосередньо в корпус батарейного блока. Це дозволило зберегти компактність конструкції та забезпечити запас ходу до 500 км. Електромотор залишився без змін. Він розвиває 220 кінських сил та 300 ньютон-метрів крутного моменту. Як і раніше, Renault використовує синхронний двигун без рідкісноземельних металів. Покращилась і швидкість зарядки. Максимальна потужність постійного струму складає 165 кВт, тому зарядити батарею з 15 до 80% можна приблизно за 24 хвилини. Одним із головних технічних оновлень стане інтеграція голосового помічника Google Gemini замість Google Assistant. Завдяки штучному інтелекту система краще розумітиме природні команди водія та зможе підтримувати складніші сценарії взаємодії. Оновлення Megane E-Tech стало не просто косметичним рестайлінгом. Renault зосередилася на тих напрямах, які стали особливо важливими для покупців електромобілів – запасі ходу, швидкості зарядки, цифрових функціях та простоті щоденного використання.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Джошуа Нортон – імператор Сполучених Штатів без імперії. Історія Джошуа Нортона – це приклад того, як одна людина може стати легендою не завдяки владі, багатству чи силі, а завдяки дивному поєднанню особистої історії, суспільної реакції та людського гумору. Він увійшов в історію як людина, яку мешканці Сан-Франциско в 19 столітті жартома визнали імператором Сполучених Штатів і протектором Мексики. І хоча ця посада була вигаданою, ставлення до нього стало справжнім феноменом. Джошуа Нортон народився приблизно у 1818 році в Англії, але більшу частину свого життя провів у Сполучених Штатах. Як і багато людей його часу, він переїхав у пошуках кращих можливостей і опинився в Каліфорнії в період золотої лихоманки. Це був час, коли тисячі людей їхали на Захід у надії швидко розбагатіти. Нортон теж займався бізнесом і торгівлею. Спочатку його життя виглядало досить звичайним. Проте його фінансова історія завершилася невдачею. Він спробував заробити на імпорті рису, але через різкі коливання цін програв майже весь свій капітал. Після цього він фактично залишився без грошей і соціального статусу. Для багатьох людей це стало б кінцем будь-якої публічної історії, але для Нортона це стало початком чогось зовсім іншого. У 1859 році він зробив крок, який здивував усе суспільство. Оголосив себе імператором Сполучених Штатів. Спочатку це сприйняли як жарт або дивну витівку. Він розіслав листи до газет і державних установ, у яких вимагав визнати його владу. Він навіть почав видавати імператорські укази, в яких пропонував політичні реформи, критикував Конгрес і висловлював свої ідеї щодо управління країною. Одним із його найвідоміших указів було рішення про розпуск Конгресу США. Іншим – вимога створити нову систему управління. Звичайно, жоден із цих наказів не мав юридичної сили, але сам факт їх існування зробив Нортона відомим. Найдивніше почалося потім. Замість того, щоб ігнорувати його або висміювати жорстко, мешканці Сан-Франциско поступово прийняли його як частину міського життя. Він став своєрідною живою легендою. Люди почали називати його імператор Нортон І, ця іронічна повага закріпилася в культурі міста. Його можна було побачити на вулицях у старому мундирі з прикрасами, капелюсі та з парасолькою. Він регулярно прогулювався містом, перевіряв стан тротуарів, будівель і навіть мостів. Інколи він зупинявся біля крамниць, розмовляв із людьми і коментував міські проблеми так, ніби справді керував державою. Цікаво, що люди грали цю гру разом із ним. Ресторани дозволяли йому їсти безкоштовно, газети публікували його імператорські укази як сатиру, а поліцейські не ставилися до нього як до порушника порядку. Навпаки, його часто супроводжували або навіть віддавали йому честь. Це був рідкісний випадок, коли суспільство не відштовхнуло людину з незвичною поведінкою, а інтегрувало її у своє повсякденне життя. За часом Нортон став символом міста Сан-Франциско. Його постать була настільки впізнаваною, що він фактично перетворився на міську легенду ще за життя. Він не мав реальної політичної влади, але мав щось інше – увагу, повагу і навіть симпатію людей. Однією з найцікавіших частин його історії є те, що деякі його ідеї згодом несподівано стали реальністю. Наприклад, він пропонував побудувати міст або тунель, який з'єднає Сан-Франциско з Оклендом. У його час це здавалося фантастикою, але в 20 столітті саме такий міст справді був збудований. Звичайно, це не означає, що його укази вплинули на інженерів, але це додає його історії майже символічного значення. Його правління тривало понад 20 років. Це означає, що ціле покоління людей виросло, знаючи його як імператора, навіть розуміючи, що це не справжній титул. Він став частиною міської ідентичності, як пам'ятник, який рухається і розмовляє. Попри свій дивний образ, Нортон не був агресивним або небезпечним. Його описують як спокійну, ввічливу і навіть доброзичливу людину. Він міг довго говорити про політику, економіку або майбутнє країни, але ніколи не намагався нав'язати свою владу силою. Саме це, ймовірно, і дозволило йому стати частиною міського життя, а не ізольованим диваком. Після його смерті у 1880 році місто відреагувало дуже емоційно. У газетах його назвали імператором Сполучених Штатів і захисником беззахисних. На його похорон прийшли тисячі людей. Для них він був не політиком і не правителем, а унікальною людиною, яка стала символом Сан-Франциско. Його історія залишилася в культурі як приклад того, як суспільство може створити легенду навколо людини, яка формально не має жодної влади. Джошуа Нортон став доказом того, що вплив іноді не залежить від офіційного статусу. Він виникає там, де є увага людей, їхня участь і готовність сприймати щось нестандартне. Сьогодні його постать часто згадують як приклад міського міфу, соціального феномену і навіть своєрідного символу свободи особистості. Він не керував країною, але став частиною історії міста, яке вирішило його не відштовхувати, а прийняти. І саме це робить його історію унікальною. Інколи людина стає відомою не тому, що має владу, а тому, що суспільство погоджується визнати її частиною свого світу. Його історія показує, що іноді легенда народжується не з влади, а з того, як люди вирішують бачити одну незвичайну людину. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Google інвестує близько 75 мільйонів доларів у незалежну кіностудію A24 в межах нового партнерства у сфері штучного інтелекту. Як повідомило The Wall Street Journal, це перший випадок, коли компанія отримує частку в голівудській студії. Угода передбачає багаторічну співпрацю між A24 та підрозділом Google DeepMind. Компанії планують розробляти нові інструменти для виробництва та дистрибуції фільмів, а також досліджувати способи використання шаїв творчих процесах. Партнерство є не ексклюзивним і охоплюватиме кілька проєктів у майбутньому. У Google наголошують, що метою співпраці є не автоматизація творчості, а створення нових інструментів для режисерів та інших учасників кіновиробництва. Компанія заявила, що хоче допомогти авторам розширити свої творчі можливості за допомогою нових технологій. Важливо, що угода не дає Google доступу до бібліотеки фільмів і серіалів A24 для навчання моделей штучного інтелекту. Це питання залишається особливо чутливим для Голлівуду, де останніми роками тривають суперечки щодо авторських прав і використання творчого контенту для тренування шаї. Одним із напрямів роботи стане розвиток проєктів підрозділу A24 Labs. Компанія вже тестує інструменти для створення розкадровок за допомогою штучного інтелекту, які можуть допомагати режисерам знаходити проблеми на етапі підготовки до зйомок. Партнер партнерство виглядає особливо цікавим на тлі того, що A24 асоціюється з молодими режисерами та незалежним кіно, а не з технологічними експериментами. Серед авторів студії є й режисер Кейн Парсонс, який раніше критично висловлювався про генеративний штучний інтелект. За даними The Wall Street Journal, прибутки студії за останні 2 роки більш ніж подвоїлися, а сама компанія активно розширює міжнародну присутність і працює над масштабнішими проєктами. Компанія Mind Children із Сіетла представила робота-гуманоїда Коді. Машина завишки майже метр здатна автономно пересуватися та працювати без дистанційного керування. Коді створений для роботи у громадських місцях як інтерактивний помічник. Він має виразну міміку, світлі карі очі та дружелюбну зовнішність, яка насамперед орієнтована на взаємодію з дітьми. Гуманоїд здатен підтримувати розмову та

0: приймати базові рішення, хоча складні фізичні дії на кшталт перенесення предметів йому поки ще не до снаги. Розробка Mind the Children може функціонувати цілком самостійно, не покладаючись на дистанційне керування людиною. Комбінація датчиків, бортових комп'ютерних систем та штучного інтелекту дозволяє роботу орієнтуватися в просторі, розуміти своє оточення та спілкуватися з користувачами в режимі реального часу. Mind the Children використала децентралізовану систему ШАІ загального призначення. Вона допомагає роботу розуміти контекст розмови і обробляти складну інформацію. Технологія включає механізми міркування та системи мотивації, подібні до людських, завдяки яким гуманоїд самостійно визначає пріоритетність завдань. Щоб навчити робота натискати кнопки та покращити його навички, розробники зібрали понад $600 000 через краудфандинг. Надалі Mind the Children планує впровадити машину в заклади охорони здоров'я, освіти та готельно-ресторанного бізнесу. Робот зможе надавати довідкову інформацію відвідувачам, супроводжувати їх та допомагати в навчальних процесах. Вже цьогоріч компанія планує провести пілотні випробування в музеях і готелях. Вихід другого покоління Коді у масове виробництво запланований на 2027 рік. Міжнародна група дослідників вивчила, як тварини різних видів взаємодіють і співпрацюють у природі. Результати роботи показали, що ключову роль у таких відносинах відіграє обмін інформацією. У природі тварини часто не лише конкурують за їжу чи територію, а й співпрацюють. Такі взаємини можна спостерігати в океанах, лісах і пустелях. Водночас співпраця між різними видами є складною, оскільки вони можуть використовувати різні способи спілкування, по-різному сприймати світ і мати різні інтереси. Автори дослідження зазначають, що взаємодія між видами поєднує риси різних типів співпраці та пов'язана з додатковими труднощами, зокрема необхідністю спілкування між видами і ризиком бути ошуканим або зазнати шкоди. Науковці дійшли висновку, що сигнали та підказки допомагають тваринам розпізнавати потенційних партнерів, оцінювати їхню готовність до співпраці та передбачати їхню поведінку. Такі сигнали можуть бути звуками, рухами, запахами, позами тіла або повторюваними діями. У дослідженні взяли участь 58 учених із різних галузей, серед яких фахівці з поведінки тварин, екології, еволюції, антропології та лінгвістики. Вони аналізували не окремий вид чи екосистему, а широкий спектр прикладів співпраці між видами, щоб знайти спільні закономірності. Одним із прикладів стала взаємодія між великими птахами, медовказами та людьми. В деяких регіонах Африки пташки за допомогою характерних звуків і поведінки допомагають людям знаходити гнізда диких бджіл, а люди відповідають власними голосовими сигналами під час пошуку. У результаті обидві сторони отримують доступ до ресурсів, які було б важче здобути самостійно. Дослідники також розрізняють підказки та сигнали. Підказка містить інформацію для іншого виду, але не виникла спеціально для спілкування. Сигнал же сформувався в процесі еволюції саме тому, що впливає на реакцію іншого організму. При цьому сигнали можуть поступово розвиватися з підказок. Як приклад, наводяться риби-чистильники на коралових рифах. Їхнє яскраве забарвлення та характерна поведінка допомагають іншим рибам впізнати в них партнерів для очищення, а не потенційну здобич. За словами вчених, якщо певна ознака регулярно передає корисну інформацію, природний добір може посилювати її значення. З часом один вид стає ефективнішим у передаванні інформації, а інший – у її розпізнаванні. Це може призвести до спільної еволюції обох видів. Автори роботи зазначають, що співпраця між видами дає можливість краще зрозуміти, як загалом виникають і розвиваються системи комунікації.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. У Києві 2:00. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уповноважений Верховної Ради з прав людини

0: Дмитро Лубінець запропонував російській омбудсменці запровадити нову практику телефонного зв'язку для військовополонених, дозволити дзвінки до рідних тривалістю щонайменше 3 хвилини. За словами Лубінця, така практика має діяти взаємно, як для українських, так і для російських полонених. Наш омбудсмен наголосив, це гуманітарний крок, що дасть змогу людям підтримувати зв'язок із родиною. Цю ініціативу омбудсмени України та Росії обговорили під час зустрічі, що також стосувалась пошуку зниклих безвісти та умов утримання полонених. В Україні оновили правила бронювання працівників критично важливих підприємств. За словами міністра економіки Олексія Соболєва, це стосується приблизно 20% підприємств. Каже, саме ці компанії мають пройти перегляд статусу за новими критеріями, що затвердив уряд. Серед них обов'язкові рівень зарплати та відсутність податкових боргів. Також змінили розрахунок квот і правила для працівників за сумісництвом. Їх тепер враховують лише за одним місцем роботи. Підприємства, що вже мають такий статус, мають підтвердити відповідність новим вимогам або подати документи до 10 серпня. В іншому разі їхній статус можуть переглянути. Україна готова розвивати безпекову співпрацю з Японією, зокрема у сфері безпілотних технологій, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час переговорів з японським колегою. За його словами, Україна поділилася з японською стороною досвідом ведення сучасної війни, а Японія, своєю чергою, може бути корисною у питаннях відновлення після криз і катастроф. Дипломати також обговорили російські атаки на Україну та виклики безпеці в Європі і Азії. Японія підтвердила готовність підтримати відновлення Києво-Печерської лаври через механізми ЮНЕСКО. Окремо підписали угоду про стипендіальну програму щодо підготовки українських фахівців у сфері публічного управління та відновлення країни. Міністерство культури України внесло традицію створення сокальської кераміки до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Йдеться про давній осередок гончарства на Львівщині, що відомий ще з 15 століття. Сокальська кераміка вирізняється яскравими кольорами та характерними орнаментами із зображеннями птахів, квітів і рослинних мотивів. У міністерстві зазначають, це рішення дасть змогу зберегти та популяризувати традиційне українське ремесло. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 26-32 тепла. На півночі та на сході здебільшого сонячно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 30-35. У південних областях за прогнозами ясно, повітря прогріється до 30-34 градусів. В центрі сьогодні ті ж 30-34 тепла, опади не передбачаються, у столиці очікується суха сонячна погода та плюс 30-34.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: В Україні створять настільну гру за трилогією письменних

0: Тіни про коріння та ті невидимі зв'язки, які об'єднують покоління. Відеоробота до синглу підкреслює головну ідею треку. У кадрі – велика родина артистки – мама, тато, син, сестра, тітка, дядько та племінниці, які збираються разом за великим традиційним українським столом. Цей образ став символом єдності, спадковості та живих традицій. Особливо важливим для мене стало те, що в цій роботі я змогла зафільмувати своїх батьків. Це момент, який назавжди залишиться зі мною, як щось дуже справжнє і безцінне. Також цей кліп про культуру, про те, як важливо сьогодні підтримувати, показувати і проживати українські традиції. Український стіл, родинне коло, єдність – це жива культура, яку ми передаємо далі. І саме в поєднанні з сучасним звучанням вона набуває нового сенсу та сили, поділилася співачка. У Дубенському замку на Рівненщині відкрили банерну виставку «Палац великих князів литовських» у Вільнюсі – історичне поєднання Литви і України. Про це повідомила Рівненська ОВА. Експозиція знайомить відвідувачів із важливою сторінкою спільної європейської історії українських і литовських земель у складі Великого князівства Литовського. Як зазначається, саме в Палаці великих князів литовських формувалися політичні, культурні та правові традиції, які суттєво вплинули на розвиток українських земель. Виставка включає понад 20 банерів, що розкривають спільну історичну спадщину двох народів та демонструють тісні зв'язки між Україною і Литвою. Ця експозиція не лише презентує історію Палацу Великих князів Литовських, а й сприяє розвитку співпраці між музеями задля збереження спільної культурної спадщини. Такі виставки популяризують наше історичне надбання та зміцнюють культурні зв'язки між Україною і європейськими країнами, зазначив заступник голови Рівненської ОВА з питань цифрового розвитку Олександр Терещенко. Дослідник кіно Олег Оліфер передав фільмофонду Національного центру Олександра Довженка плівку і цифрову копію фільму «Таємниці святого Юра» Валерія Підпалого. Це один з найбільш одіозних українських радянських фільмів пізнього застою. Вийшовши на екрани 1982 року, стрічка зібрала всього 6 мільйонів глядачів. Невелика кількість для такого масштабного полотна. Із відновленням незалежності про таємниці святого Юра забули, а коли згадували, то фільм починав обростати дивовижними легендами, начебто католицька церква наклала на нього анафему, або ж, що Ватикан знищив усі плівкові копії і слідкує, аби стрічку ніхто не побачив. Парадоксально, але таємниці святого Юра, які початково були покликані таврувати так званий український буржуазний націоналізм та греко-католицьку церкву, у ході зйомок все одно потерпали від цензури під прискіпливим наглядом уповноважених органів. Так і з остаточного варіанту стрічки вирізали пісню січових стрільців, а сама сцена їхньої присяги скорочувалась і супроводжувалась закадровим засуджуючим текстом. Тож перша оцифрована копія віднайденого фільму дозволяє оцінити потуги тогочасної пропаганди. Також таємниці святого Юра містять унікальні натурні кадри Львова та багатство декорацій і костюмів, створених у павільйонах кіностудії імені Довженка.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Кафе «Рівне» на Пріорці. На перетині автозаводської та вулиці Ярослава Івашкевича сьогодні стоїть будівля, яку легко пройти повз і не запам'ятати. Синьо-сірі панелі вентильованого фасаду, звичні вивіски, практичний набір орендарів, магазини. Це простір сучасної районної комерції, де архітектура ніби навмисно стерта до нейтрального фону. Але за цією оболонкою ховається інша історія – історія кафе «Рівне». Одного з тих київських місць, які не стали офіційними пам'ятками, але залишилися в пам'яті людей як маленька легенда району. Сьогодні його майже неможливо впізнати у нинішній будівлі. І саме ця невпізнаваність робить історію особливо промовистою. Місто не лише будує нове, а й непомітно зашиває старе під шарами ремонту, реклами і функціональності. Кафе «Рівне» з'явилося у специфічному історичному контексті. До 1500-річчя Києва кожна область отримала можливість символічно представити себе у столиці через окремий заклад. Це була не просто мережа кафе або їдалень, а своєрідна карта України, розкладена по київських районах. Такі місця мали показувати локальний характер області через оформлення, декоративні елементи, атмосферу, назву, іноді кухню чи асоціативний образ. На Пріорці таким представництвом Рівненщини стало кафе «Рівне», облаштоване в одноповерховій будівлі колишньої дієтичної їдальні. Уже сама трансформація дієтичної їдальні в тематичне кафе багато говорить про зміну функції. Від утилітарного харчування до простору, який мав нести образ, пам'ять і певну урочистість. Проєктували і оформлювали заклад архітектори та художники з Рівного. Це важлива деталь, бо кафе не було випадковою вивіскою з назвою області. Його задумували як авторське представлення міста і регіону в київському середовищі. У радянській практиці громадські інтер'єри часто ставали майданчиком для синтезу архітектури, декоративного мистецтва, монументальних рельєфів, кераміки, дерева, металу. Такі об'єкти могли бути невеликими за масштабом, але мали власну художню програму. Кафе «Рівне» на Пріорці належало саме до цього типу. Районна будівля отримала символічне навантаження, а локальна точка на перетині вулиць стала частиною великого ювілейного жесту Києва. Найпомітнішою ознакою кафе був фасад із великим глазурованим рельєфом із гербом міста. Він працював як архітектурний знак, що одразу пояснював, перед нами не просто заклад харчування, а представницький простір. Глазурований рельєф мав і декоративну, і змістовну функцію. Він додавав фасаду фактурності, кольору, ручної роботи, а водночас закріплював назву «Рівне» не лише літерами, а образом. Для київських районів такі деталі були надзвичайно важливими. Навколо креветок виникла власна міська легенда. Поговорювали, що їх щодня привозили з Одеси, обходячи всі можливі правила і обмеження. Чи було це саме так, сьогодні важко сказати, але для історії кафе важлива навіть не точність чутки, а її існування. Легенди з'являються там, де місце має сильну репутацію. Якщо звичайна їжа здається надто доброю, надто свіжою або надто несподіваною для свого часу, люди починають пояснювати це напівтаємними маршрутами постачання, знайомствами, своїми людьми, нічними доставками. Так, кафе «Рівне» отримало не лише архітектурну, а й гастрономічну міфологію. Воно стало місцем, про яке говорили. Туди приїздили солідні чоловіки з усього Києва, щоб випити пива і поласувати креветками. Архітектурна цінність таких будівель часто недооцінюється. Одноповерхове кафе не здається шедевром у порівнянні з соборами, прибутковими будинками чи великими модерністськими комплексами. Але саме в малих об'єктах найкраще видно, як місто працює на рівні повсякденності. Кафе «Рівне» було не лише місцем, де їли і пили. Воно мало фасадний знак, тематичне оформлення, інтер'єр із характером, соціальну роль і власну аудиторію. Такі заклади формували районну ідентичність не менш сильно, ніж великі будинки. Реконструкція 2008 року фактично стерла цю історію з видимої поверхні будівлі. Коли споруду віддали під сучасну комерцію, фасад зашили вентильованими панелями, а великий глазурований рельєф із гербом міста знищили. Це типовий для Києва сюжет. Декоративно-монументальні елементи, які не мають належного статусу охорони, зникають під час ремонтів швидше, ніж суспільство встигає усвідомити їхню цінність. З погляду бізнесу старий рельєф міг здаватися непотрібним, незручним або немодним. З погляду міської пам'яті його втрата означає зникнення унікального шару, який уже неможливо відновити простим поверненням вивіски. Сьогоднішня будівля на цьому перехресті ніби демонструє, як архітектура може втратити обличчя. Її функція збереглася у широкому сенсі. Тут і далі є торгівля, послуги, щоденний рух людей. Але символічний зміст зник. Там, де колись область представляла себе в столиці через художнє оформлення, тепер працює універсальна мова комерційної оболонки. Синьо-сірий івент фасади не розповідає нічого про Рівне, Пріорку, 1500-річчя Києва, пивний підвал чи креветки. Він робить будівлю функціональною, але мовчазною. А місто стає біднішим саме тоді, коли його будівлі перестають продовжують розповідати історії. Водночас кафе Рівно не зникло остаточно. Воно залишилося у спогадах, у запитаннях про старі фото, у розповідях про дубові столи, свіже пиво, великі тарілки креветок, солідних відвідувачів і рельєф на фасаді. Пам'ять про такі місця часто тримається не в архівах, а в голосах людей. Іноді одна згадка в районній розмові повертає більше деталей, ніж офіційний опис. Саме тому історію кафе варто фіксувати. Вона показує, що архітектурна

0: спадщина складається не тільки з каменю і креслень, а й з запахів, смаків, маршрутів, легенд і соціальних ритуалів. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із Capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання! Місто суворих правил – Сінгапур. На півдні Малайського півострова розташована одна з найменших і водночас найбагатших держав планети – місто-республіка Сінгапур. Свою незалежність країна здобула у 1965 році під керівництвом прем'єр-міністра Лі Куан Ю. На той момент держава не мала жодних природних ресурсів, корисних копалин і навіть власної питної води, яку доводилося імпортувати в цистернах із сусідньої Малайзії. Більша частина території складалася з бідних рибальських селищ та малярійних боліт, а рівень злочинності, корупції та міжетнічних конфліктів вважався одним із найвищих у регіоні. Сьогодні Сінгапур є провідним світовим фінансовим центром, технологічним хабом та світовим еталоном чистоти і безпеки. Проте цей стрімкий економічний успіх та ідеальний міський порядок базуються на залізній дисципліні, яка регулюється унікальною системою жорстких законів, тотальних заборон і великих грошових штрафів. Найвідоміша та найрезонансніша заборона Сінгапуру стосується звичайної жувальної гумки. Її ввезення, виробництво та продаж на території країни повністю заборонені з 1992 року. Причиною такого радикального кроку став масовий саботаж роботи міського метрополітену, у який держава вклала мільярди доларів. Пасажири регулярно заліплювали використаною гумкою оптичні датчики автоматичних дверей у поїздах, що призводило до постійних збоїв у графіку руху, затримок та значних фінансових збитків для своєї транспортної системи міста. Сьогодні жувальна гумка в Сінгапурі продається виключно в аптеках за медичним рецептом і лише як лікарський засіб для нікотинової терапії. Спроба контрабанди або нелегального перепродажу цього товару карається великим грошовим штрафом або тюремним ув'язненням на строк до 2 років. Міська екологія, охайність вулиць та збереження громадського майна охороняються законом з особливою суворістю. За викинуте на тротуар сміття, дрібний папірець, обгортку або недопалок передбачено штраф у розмірі 1000 сінгапурських доларів для першого разу. У разі повторного порушення сума автоматично подвоюється, а правопорушника за рішенням суду зобов'язують до примусових громадських робіт. Прибирання міських парків та набережних у спеціальному яскравому жилеті під наглядом преси. Окремо карається годування бродячих птахів, зокрема міських голубів, оскільки це призводить до забруднення архітектурних споруд і пам'яток. Штраф за це порушення становить $500. Так само суворо карається плювання на вулиці або розклеювання оголошень. Суворий контроль за дотриманням порядку поширюється і на закриті громадські простори. Усі громадські туалети Сінгапуру обладнані спеціальними електронними датчиками підлоги та дверей. Якщо людина забуває змити за собою воду, система автоматично блокує вхідні двері кабінки і подає сигнал на найближчий пульт поліції. Офіцери прибувають на місце протягом кількох хвилин і виписують грошовий штраф. Крім того, у ліфтах багатьох житлових і великих торгових комплексів встановлені детектори запаху аміаку. У разі зафіксованого сечовипускання ліфт моментально блокується між поверхами, вмикається гучна сирена, і кабіна не відкривається до приїзду правоохоронних органів, що робить правопорушення публічним. Державна поліція Сінгапуру активно використовує не лише щільну мережу камер спостереження з інтегрованою функцією розпізнавання обличчя, але й великий штат цивільних агентів. Ці співробітники працюють у звичайному одязі серед натовпу, фіксуючи правопорушення у реальному часі. Перехід проїжджої частини у недозволеному місці, куріння поза межами спеціально маркованих зон, підключення до чужого незахищеного Wi-Fi-з'єднання без дозволу або навіть вживання звичайної питної води чи фруктів у салоні метро миттєво припиняються і караються великими грошовими стягненнями прямо на місці. Більше того, закон забороняє ходити голим навіть у власній квартирі. Якщо вікна відкриті, це можуть побачити сусіди. Такі дії прирівнюються до порнографії та хуліганства. Держава також жорстко регулює кількість автомобілів на дорогах для повної боротьби із заторами. Щоби просто купити машину, громадянин повинен спочатку придбати на спеціальному державному аукціоні сертифікат на право володіння транспортом терміном на 10 років. Кількість цих сертифікатів суворо обмежена, тому їхня вартість на торгах часто перевищує ціну самого автомобіля в кілька разів. Крім того, ввезення машин обкладається величезним митом. А за в'їзд у центральні райони міста в години пік знімається автоматична плата через електронні пристрої, встановлені в кожному транспортному засобі. Таким чином, володіння автомобілем у Сінгапурі є ознакою виняткового багатства. Найважчі кримінальні злочини, такі як пограбування, фізичне насильство, навмисний вандалізм, корупція та торгівля наркотиками, передбачають безальтернативне кримінальне покарання без права на пом'якшення вироку. За навмисне псування державного майна або графіті на стінах суд призначає удари бамбуковими палицями. Це покарання виконується спеціально підготовленими офіцерами в офіційній обстановці у присутності медиків, які стежать за життєвими показниками та зупиняють процес, якщо засуджений втрачає свідомість від больового шоку. Після відновлення організму покарання продовжується. За торгівлю наркотичними речовинами у великих розмірах у Сінгапурі діє смертна кара через повішення, яка без винятків поширюється як на місцевих громадян, так і на іноземних туристів. Завдяки цьому рівень вуличного криміналу в місті є практично нульовим. Сінгапур довів, що жорсткий правовий контроль, високі штрафи та абсолютна невідворотність покарання здатні за кілька десятиліть повністю змінити менталітет суспільства і перетворити бідний портовий регіон на найбезпечніший мегаполіс майбутнього. Це приклад цивілізації, де найвищий рівень життя, чистота простору та особиста безпека громадян досягнуті шляхом повної відмови від будь-яких компромісів із законом. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував російській омбудсменці запровадити нову практику телефонного зв'язку для військовополонених, дозволити дзвінки до рідних тривалістю щонайменше 3 хвилини. За словами Лубінця, така практика має діяти взаємно, як для українських, так і для російських полонених. Наш омбудсмен наголосив, це гуманітарний крок, що дасть змогу людям підтримувати зв'язок із родиною. Цю ініціативу омбудсмени України та Росії обговорили під час зустрічі, що також стосувалась пошуку зниклих безвісти та умов утримання полонених. В Україні оновили правила бронювання працівників критично важливих підприємств. За словами міністра економіки Олексія Соболєва, це стосується приблизно 20% підприємств. Каже, саме ці компанії мають пройти перегляд статусу за новими критеріями, що затвердив уряд. Серед них обов'язкові рівень зарплати та відсутність податкових боргів. Також змінили розрахунок квот і правила для працівників за сумісництвом. Їх тепер враховують лише за одним місцем роботи. Підприємства, що вже мають такий статус, мають підтвердити відповідність новим вимогам або подати документи до 10 серпня. В іншому разі їхній статус можуть переглянути. Україна готова розвивати безпекову співпрацю з Японією, зокрема у сфері безпілотних технологій, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час переговорів з японським колегою. За його словами, Україна поділилася з японською стороною досвідом ведення сучасної війни, а Японія, своєю чергою, може бути корисною у питаннях відновлення після криз і катастроф. Дипломати також обговорили російські атаки на Україну та виклики безпеці в Європі і Азії. Японія підтвердила готовність підтримати відновлення Києво-Печерської лаври через механізми ЮНЕСКО. Окремо підписали угоду про стипендіальну програму щодо підготовки українських фахівців у сфері публічного управління та відновлення країни. Міністерство культури України внесло традицію створення сокальської кераміки до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Йдеться про давній осередок гончарства на Львівщині, що відомий ще з 15 століття. Сокальська кераміка вирізняється яскравими кольорами та характерними орнаментами із зображеннями птахів, квітів і рослинних мотивів. У міністерстві зазначають, це рішення дасть змогу зберегти та популяризувати традиційне українське ремесло. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 26-32 тепла. На півночі та на сході здебільшого сонячно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 30-35. У південних областях за прогнозами ясно, повітря прогріється до 30-34 градусів. В центрі сьогодні ті ж 30-34 тепла, опади не передбачаються, у столиці очікується суха сонячна погода та плюс 30-34.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання. Жіноча роль у створенні та використанні зброї в різні епохи. Історію зброї зазвичай пов'язують із чоловіками, воїнами, полководцями та зброярами. Однак такий погляд не показує повної картини. У різні епохи жінки також брали участь у військовій справі, захищали свої землі, допомагали створювати зброю та впливали на розвиток військових технологій. Їхній внесок часто залишався менш помітним, але без нього історія воїн і розвитку озброєння була б зовсім іншою. Одними з найвідоміших жінок-воїнів вважаються амазонки. Давньогрецькі автори описували їх як вправних вершниць і лучниць, які чудово володіли зброєю. Довгий час історики вважали амазонок лише міфом, але Але археологічні знахідки на території сучасної України та інших степових регіонів показали, що серед кочових народів дійсно існували жінки, які воювали разом із чоловіками. У їхніх похованнях знаходять луки, стріли, списи та навіть сліди бойових поранень. У багатьох стародавніх суспільствах жінки брали участь у захисті своїх поселень. Коли чоловіки вирушали в походи або гинули в боях, саме жінки ставали останньою лінією оборони. Вони навчалися користуватися луками, списами та іншою зброєю, щоб у разі небезпеки захистити свої родини та громади. У середньовіччі війни були звичайною частиною життя. Фортеці та замки часто опинялися в облозі, і жінки нерідко брали на себе керівництво обороною. Вони організовували захисників, розподіляли запаси, контролювали укріплення та допомагали використовувати оборонну зброю. У критичні моменти багато хто особисто брав участь у боях. Однією з найвідоміших жінок середньовічної Європи стала Жанна Д'Арк. Будучи зовсім молодою дівчиною, вона очолила французьке військо в один із найскладніших періодів історії Франції. Її приклади стали символом мужності та відданості своїй країні. Жанна довела, що здатність вести людей за собою та приймати важливі рішення не залежить від статі. Однак роль жінок не обмежувалася лише участю в боях. Важливим був і їхній внесок у виробництво зброї. У середньовічних містах працювали ковальські та ремісничі майстерні, де виготовляли мечі, ножі, списи, обладунки та інше спорядження. Після смерті чоловіків або під час воїн жінки часто продовжували сімейну справу, підтримуючи роботу майстерень. Хоча їхні імена рідко потрапляли до літописів, їхня праця була необхідною для забезпечення армії. З появою вогнепальної зброї почалася нова епоха. Виробництво мушкетів, гармат і боєприпасів вимагало дедалі більше людей. Жінки працювали на підприємствах, які виготовляли порох, кулі та різні елементи озброєння. У деяких країнах вони також допомагали обслуговувати гармати під час оборони міст і фортець. У 19 столітті промислова революція змінила процес виробництва зброї. Замість невеликих майстерень з'явилися великі заводи. Під час воєн значна частина чоловіків служила в армії, тому багато робочих місць зайняли жінки. Вони працювали на верстатах, збирали механізми, виготовляли патрони та інші військові матеріали. Завдяки їхній праці армії отримували необхідне спорядження навіть у найскладніші часи. Особливо помітно стала роль жінок під час світових воєн 20-го століття. Мільйони жінок працювали на військових заводах, у лабораторіях і конструкторських бюро. Вони виготовляли техніку, боєприпаси, засоби зв'язку та інше обладнання. У багатьох країнах жінки також служили медикинями, зв'язківцями, розвідницями та пілотами. Водночас розвиток науки відкрив нові можливості для участі жінок у створенні військових технологій. Вони працювали інженерками, конструкторками та дослідницями. Їхні розробки допомагали вдосконалювати техніку, засоби зв'язку та системи захисту. Хоча про цих людей говорять значно рідше, ніж про відомих полководців, їхній внесок був надзвичайно важливим. Українська історія також має власні приклади жінок, які брали участь у військовій справі. Однією з найвідоміших є Олена Степаніва, військова діячка та одна з перших жінок-офіцерів у Європі. Вона служила в лавах українських січових стрільців і стала символом того, що жінки можуть виконувати військові обов'язки на рівні з чоловіками. У сучасній Україні роль жінок у військовій сфері продовжує зростати. Російсько-українська війна показала, що вони успішно виконують найрізноманітніші завдання. Сьогодні жінки служать у бойових підрозділах, керують безпілотниками, працюють саперками, медикинями, аналітиками та офіцерками. Вони також беруть участь у розробці новітніх технологій для оборони держави. Сучасна зброя вже давно не обмежується мечами чи гвинтівками. Велику роль відіграють комп'ютерні системи, дрони, засоби зв'язку та кібербезпека. У цих сферах працює багато жінок-фахівців, які допомагають створювати технології майбутнього. Це ще раз доводить, що військова справа сьогодні потребує не лише фізичної сили, а й знань, навичок та інтелекту. Отже, роль жінок в історії зброї значно більша, ніж може здатися на перший погляд. Вони були воїнами, захисницями, зброярками, інженерками та винахідниками. західницями. Від амазонок стародавнього світу до сучасних українських військовослужбовців жінки робили вагомий внесок у розвиток військової справи. Їхня історія показує, що мужність, професіоналізм і прагнення захищати свою країну не залежить від статі, а визначаються характером і відданістю своїй справі. Історія доводить, що жінки не лише користувалися зброєю, а й зробили важливий внесок у її розвиток та вдосконалення. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Персона грата» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Вільям Гарвей. Вільям Гарвей народився 1 квітня 1578 року в англійському місті Фолкстон у родині купця. Освіту розпочав у королівській школі Кентербері, де вивчав латину та давньогрецьку мову. У 1593 році Гарвей вступив до Кембриджського університету, де отримав стипендію в галузі медицини. Після завершення бакалаврату у 1599 році він переїхав до Італії для навчання в Падуанському університеті. Цей заклад був провідним анатомічним центром Європи, де викладав відомий анатом Фабріціс Аквапендете. Саме в Падуї Гарвей вперше зацікавився дослідженням венозних клапанів та будовою серця тварин. У 1602 році Вільям Гарвей отримав диплом доктора медицини Падуанського університету і повернувся до Лондона. Англійський медичний коледж підтвердив його вчений ступінь, і Гарвей розпочав офіційну лікарську практику. У 1604 році він одружився з Елізабет Браун, донькою Ланселота Брауна, який був особистим лікарем англійської королеви Єлизавети І. Цей шлюб відкрив Гарвею доступ до вищих аристократичних кіл Лондона. У 1609 році його офіційно призначили головним лікарем лікарні Святого Варфоломія, де він працював протягом більшої частини свого життя, щодня приймаючи бідних та багатих пацієнтів і проводячи клінічні спостереження. У 1615 році Гарвей став лектором коледжу лікарів і отримав право читати щорічні ламліанські лекції з анатомії та хірургії. Саме під час цих лекцій Гарвей розпочав відкриту критику панівної медичної системи Клавдія Галена, яка базувалася на твердженні, що кров виробляється печінкою з їжі, тече по венах до органів і повністю ними поглинається, а серце є органом теплоутворення. Ставши особистим лікарем короля Якова І у 1618 році, а згодом і короля Карла І, Гарвей отримав унікальну можливість проводити масштабні анатомічні дослідження на тваринах з королівських заповідників. Лікар проводив розтини живих і мертвих істот, вивчаючи механіку скорочення міокарда. Він досліджував серця змій, жаб, риб та савців, фіксуючи кожну фазу руху серцевих шлуночків та передсердь. Гарвей застосував до анатомії інженерний метод розрахунку рідини. Препарувавши серце людини, він виміряв місткість лівого шлуночка. Вона становила 2 унції крові або 60 мілілітрів. Помноживши цей об'єм на середню частоту скорочень 70 ударів за хвилину, Гарвей з'ясував, що за годину серце виштовхує в артерії понад 240 кілограмів крові. Ця цифра у кілька разів перевищувала вагу людського тіла. Жоден орган не міг синтезувати чи поглинати таку кількість рідини за короткий час. Це обчислення дозволило Гарвею сформулювати тезу про те, що кров безперервно циркулює по замкненій системі судин, повертаючись назад до серця. Для експериментального підтвердження своєї теорії Гарвей розробив досвід із перев'язуванням кінцівок. Він накладав тугий джгут на передпліччя живої людини, блокуючи рух крові по судинах. Через деякий час артерії нижче джгута починали сильно пульсувати, а вени набрякали. Коли Гарвей притискав пальцем ділянку вени між двома клапанами і намагався прогнати кров у бік кисті, посудина залишалася порожньою. Це довело, що венозні клапани, відкриті його вчителем Фабріцієм, функціонують як односторонні затвори, які пропускають кров виключно в напрямку до серця і повністю блокують їх зворотній хід. Цей досвід спростував теорію Галена про те, що кров у венах рухається припливно відпливними хвилями в обидва боки. У 1628 році у Франкфурті Вільям Гарвей опублікував трактат «Анатомічне дослідження про рух серця і крові у тварин». Книга містила всього 72 сторінки, була надрукована на дешевому папері з помилками, проте викликала жорстке неприйняття медичної спільноти. Традиційні лікарі звинуватили Гарвея в руйнуванні авторитету античної науки. Його публічно висміювали, називаючи циркулятором, а лондонські пацієнти почали масово відмовлятися від його послуг. Провідні анатоми Європи, такі як Жан Ріолан, написали спростування, стверджуючи, що математичні розрахунки Гарвея є помилковими і не мають відношення до медицини. Головною проблемою Гарвея була відсутність доказів переходу крові з артерії у вени. Через брак мікроскопів у 17 столітті він не міг бачити мікросудини, тому теоретично припустив існування невидимих пор у тканинах. Цю прогалину опоненти використовували проти теорії кровообігу. Лише через 4 роки після смерті Гарвея у 1661 році італієць Марчелло Мальпігі відкрив за допомогою мікроскопа капіляри, остаточно підтвердивши правильність схеми вченого. Під час англійської громадянської війни, що розпочалася у 1642 році, Гарвей підтримав короля Карла I. Він супроводжував монарха у походах і в битві при Еджхілі, відповідав за безпеку королівських дітей. Поки вчений перебував в Оксфорді, прихильники парламенту розграбували його лондонську квартиру та спалили унікальні рукописи з порівняльної анатомії та ембріології. Знищення цих праць, заснованих на багаторічних розтинах тварин, Гарвей вважав найбільшою втратою у своєму житті. Вільям Гарвей помер 3 червня 1557 року у Лондоні внаслідок інсульту у віці 79 років. Його поховали в каплиці в містечку Хемпстед, графство Есекс. Наприкінці життя вчений все ж таки застав визнання своєї теорії великого і малого кіл кровообігу більшістю європейських університетів. Його експериментальний метод назавжди змінив медичну науку, перетворивши анатомію з теоретичного коментування стародавніх текстів на точно практичну дисципліну, засновану на системних дослідженнях та фізичних законах механіки. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
2: Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що наразі не настав час для початку переговорів із Росією. Про це вона сказала в новому інтерв'ю. Однак Валтонен зазначила, що в ЄС ведуться розмови про відновлення контактів. Важливо спочатку узгодити наші цілі, а також те, як ми хочемо діяти. Ми вже досить далеко просунулися в цьому питанні, зазначила глава фінського МЗС. Це питання раніше обговорювалося на саміті ЄС. Більшість європейських лідерів вважають, що зараз не підходящий час. Раніше президент Фінляндії Олександр Стуб також заявив, що Європа має налагодити контакти з Росією протягом найближчих місяців. Валтонен повідомила, що налагодження контакту залежить від подій на лінії фронту та ситуації в Україні загалом, але насамперед від реального прагнення миру з боку Росії. Жодних подібних ознак не спостерігалося, незважаючи на те, що становище Росії у військовому та економічному плані значно погіршилося, сказала вона. Також Валтонен вважає, що російська сторона рано чи пізно почне виявляти готовність до переговорів. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав укласти чіткі угоди стосовно планів США щодо скорочення військової присутності в Європі. Виступаючи на військових навчаннях НАТО в Литві, Пісторіус попередив, що невпорядковане виведення військ може призвести до виникнення небезпечних прогалин у бойових можливостях. Потрібен упорядкований перехід, бо нікому, включаючи американців, не вигідно виникнення небезпечних прогалин у бойових можливостях в нас слідок безладного виведення військ, зазначив він. США заявляють, що значно скоротять свою військову присутність у Європі. Йдеться про зобов'язання в рамках так званої моделі сил НАТО, яка визначає, які держави-члени повинні підтримувати в бойовій готовності певні обсяги сили засобів і як швидко вони мають бути приведені до бойової готовності. Пісторіус дав зрозуміти, що рішення США не стало несподіванкою і що в результаті Німеччина візьме на себе більшу відповідальність за власне стримування та оборону з використанням звичайних озброєнь у рамках НАТО. Молдовський міністр закордонних справ Міхай Попшой заявив, що вступ Молдови до Європейського Союзу та реінтеграція Придністров'я мають відбуватися паралельно, щоб Росія не могла впливати на євроінтеграцію країни. Європейська інтеграція та реінтеграція Придністровського регіону має йти паралельно. Інакше ми надамо Кремлю важіль впливу та фактично право вето на наш процес вступу до Євросоюзу, пояснив Попшой. Відповідаючи на запитання про те, чи достатньо ЄС допомагає Молдові протистояти тиску з боку Росії, міністр зазначив, що в останні роки Євросоюз та держави-члени надавали Кишиневу надзвичайну підтримку, зокрема в енергетичній сфері. Глава МЗС також наголосив, що влада працює над тим, щоб усі громадяни країни, включаючи мешканців Придністров'я, могли скористатися перевагами європейської інтеграції. Нагадаємо, що напередодні президентка Молдови Майя Санду заявила, що країна готова відкрити переговори за всіма кластерами, і тому решту 5 перемовних кластерів для Кишинева можна відкрити вже зараз. Суперечка між керівництвом Польщі та України підриває єдність ЄС та України та грає на руку державі-агресору Росії. Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо. У ЄС переконані, що дипломатичний конфлікт між Україною та Польщею шкодить європейській єдності і приносить задоволення Росії. Цілком очевидно, що в такій ситуації є лише один задоволений спостерігач, і це агресор, тому це не повинно бути йому на руку, заявила Піньо. Також вона підкреслила, що будь-що, що підриває єдність, включно зі суперечками, у цьому випадку між державою-членом та Україною не є корисним. Ми готові зробити все необхідне, щоб переконатися, що це не стане на заваді нікому і нічому в Єврокомісії, сказала Піньо. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні розглядає можливість проведення наступних загальних виборів в Італії вже у квітні, за кілька місяців до встановленого законом терміну, який закінчується наприкінці 2027 року. Про це стало відомо агентству Bloomberg від джерел. Мелоні побоюється, що чим довше вона чекатиме, тим більше може знизитися її рейтинг, зазначили джерела, які висловилися на умовах анонімності. Вона також стурбована тим, що у разі проведення виборів у пізніший термін майбутньому уряду залишиться мало часу на ухвалення нового бюджету, який має бути затверджений до кінця року. За словами цих джерел, Мелоні поділилася цією ідеєю, однією з кількох можливих, з апаратом президента Серджо Матарелли, який курує питання про розпуск парламенту та призначення нових виборів. Мелоні перебуває під тиском з березня цього року, коли вона програла референдум щодо реформи судової системи, що призвело до низки відставок в уряді. Відтоді ультраправа партія Італії набирає популярності в опитуваннях і звинувачує прем'єрку в тому, що вона дотримується надто центристської позиції. Президент Естонії Алар Каріс у своїй промові на параді на честь Дня перемоги у визвольній війні 1919 року натякнув, що не балотуватиметься на другий термін. У своєму виступі Каріс сказав, що хоче востаннє привітати жителів Естонії з Днем перемоги як глава держави. Цікаво також, що до цього глава європейської дипломатії Кая Калас заявляла, що не буде претендувати на посаду президента Естонії, оскільки вважає, що не підходить для цієї посади.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Mercedes AMG готує найбільше розширення модельної лінійки за останні роки. Підрозділ високопродуктивних автомобілів Mercedes-Benz планує значно оновити портфоліо та представити десятки нових моделей і модифікацій протягом найближчих 3 років. За словами керівництва Mercedes AMG, компанія працює над запуском понад 25 новинок. Це має допомогти бренду зміцнити позиції на ринку спортивних автомобілів і скоротити відставання від BMW M, який останніми роками демонструє стабільне зростання. У 2025 році Mercedes AMG реалізував близько 145 тисяч автомобілів. Для порівняння, BMW M встановив власний рекорд із результатом понад 213 тисяч машин. У Mercedes AMG розраховують поступово наблизитися до позначки у приблизно 200 тисяч автомобілів на рік. Досягти цього планують не лише завдяки збільшенню кількості моделей, а й через розширення пропозиції у різних сегментах. AMG хоче охопити більше покупців – від прихильників класичних потужних двигунів до клієнтів, які переходять на електрифіковані автомобілі. Серед майбутніх новинок очікуються як моделі з двигунами внутрішнього згоряння, так і повністю електричні автомобілі. У планах – нові спортивні версії з шестициліндровими та восьмициліндровими моторами, а також розвиток окремого сімейства електричних AMG. Одним із найцікавіших проєктів має стати новий електричний спортивний SUV, який використовуватиме технології майбутнього чотиридверного електрокара AMG GT. Ці моделі створюють на окремій платформі, розробленій спеціально для високопродуктивних електромобілів. Водночас AMG не планує повністю відмовлятися від традиційних двигунів. Компанія працює над оновленими версіями рядного шестициліндрового мотора та V8, які адаптують до майбутніх екологічних вимог. Ще однією частиною нової стратегії стане спрощення технічної лінійки. Замість великої кількості різних силових установок, AMG планує перейти до меншої кількості основних архітектур. Це має зменшити складність виробництва та дозволити ефективніше розвивати нові моделі. Volkswagen Group розпочинає новий етап масштабної трансформації бізнесу. Концерн планує зробити свою структуру простішою та ефективнішою, зменшивши кількість зайвих варіантів моделей, платформ і технічних рішень. Нову стратегію представив голова Volkswagen Group Олівер Блуме під час щорічних зборів акціонерів. За його словами, одна з головних проблем сучасного автопрому – надмірна складність, яка збільшує витрати та сповільнює розробку нових автомобілів. У концерні хочуть відійти від ситуації, коли різні бренди групи використовують занадто багато окремих рішень. Замість цього Volkswagen робитиме більше акцент на спільних платформах, уніфікованій електроніці та моделях, які мають найбільший потенціал на своїх ринках. Такий підхід має дозволити збільшити обсяги виробництва окремих автомобілів і зробити їх вигіднішими. Водночас для покупців компанія хоче спростити вибір, скоротивши кількість малопопулярних конфігурацій і варіантів оснащення. Ще одним напрямком стане оптимізація технічної бази. Volkswagen Group планує зменшити кількість платформ та електронних архітектур, щоб прискорити створення нових моделей і знизити витрати на їх розробку.

0: Зміни торкнуться і виробничої структури. Концерн працює над підвищенням ефективності заводів, частина яких зіткнулася з проблемою неповного завантаження через зміну попиту на світовому автомобільному ринку. Паралельно Volkswagen реалізує велику програму скорочення витрат. Компанія вже домовилася про десятки тисяч скорочень робочих місць протягом наступних років у різних підрозділах групи, включно з Volkswagen, Audi та Porsche. При цьому оптимізація не означає зупинку розвитку модельного ряду. Навпаки, концерн продовжує масштабне оновлення. Після понад 30 представлених новинок минулого року Volkswagen Group готує ще близько 20 нових моделей. Серед майбутніх автомобілів доступніші електромобілі нового покоління, зокрема Volkswagen ID Polo та Skoda Epic, а також нові моделі Audi й великі електричні кросовери. Водночас, частина менш популярних або нішевих автомобілів поступово залишає ринок. Audi вже відмовилася від компактних A1 та Q2, Volkswagen завершив виробництво Touran, а T-Roc кабріолет стане останнім кабріолетом у сучасній лінійці бренду. Maserati не виключає можливість повернення двигунів V8 у майбутніх моделях. Хоча бренд уже попрощався з восьмициліндровими моторами Ferrari та перейшов на власні силові установки, у компанії визнають, що остаточно закривати цю сторінку поки зарано. Про це заявив операційний директор Maserati Санто Фелічі. За його словами, у розвитку майбутніх автомобілів бренду немає жорстких обмежень, а рішення щодо силових установок залежатимуть від потреб ринку та очікувань клієнтів. Протягом багатьох років однією з візитівок Maserati були саме двигуни V8, створені Ferrari. Вони встановлювалися на найпотужніші версії моделей бренду, однак після завершення співпраці з Ferrari компанія перейшла на власний трьохлітровий бітурбований V6. Цей двигун став основою для сучасних спортивних моделей Maserati та використовується у різних варіантах налаштування. Наприклад, у Gran Turismo він забезпечує високі динамічні характеристики, а для екстремальних трекових авто його віддачу збільшили, і вона складає 730 кінських сил. Попри потенціал такого V6, повністю замінити емоційність великих восьмициліндрових моторів складно. Саме тому Maserati допускає, що в майбутньому може знову звернутися до формату V8, якщо на такі автомобілі залишиться попит. Водночас повернення такого двигуна не буде простим рішенням. Колишні агрегати Ferrari вже залишилися в минулому, тому Maserati довелося б або створювати новий мотор, або шукати інше технічне рішення всередині концерну Stellantis.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, спрямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Ветерани і ветеранки, які втратили зір під час війни, можуть отримати до 95 тисяч гривень цільової допомоги. Починають приймати відповідні заяви, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Кошти надає Червоний Хрест, їх можна буде використати з 1 серпня до 30 жовтня цього року на побутову техніку та спеціальні адаптаційні пристрої, що допомагають у повсякденному житті. Йдеться про різні види обладнання, зокрема смартфони з функціями озвучування, адаптовану побутову техніку та навігаційні системи. Подати заявку можна особисто, поштою або онлайн через відповідні підрозділи з питань ветеранської політики за місцем проживання. В Україні з початку року відновили вже понад 16 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. У Міністерстві розвитку громад і територій повідомили, що ремонтні роботи тривають, аби гарантувати безпечне сполучення між регіонами та роботу міжнародних транспортних маршрутів. Наразі дорожні роботи виконують більш ніж 70 бригад і понад 700 фахівців. Найактивніші дороги ремонтують у Дніпропетровській, Львівській, Сумській, Чернівецькій та Кіровоградській областях. Удари українських безпілотників по військовій інфраструктурі та логістиці Росії в окупованому Криму є частиною нового технологічного етапу війни, заявив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, такі операції стали можливими завдяки розвитку українських дронових технологій і розширенню їхніх можливостей. Федоров наголосив,